0: from the one you just picked. Open one window there and place a fan by it, pointing outward. That fan will blow warm air out and create a low-pressure system in the house, which should suck cool air into your home through the window you left open in the other room. If you have a basement, chances are it'll be a few degrees cooler than the upper floors of your house. Spread that cool air through the house with a basement fan that points upstairs. During the day, it's important to shut your windows as soon as the outside temperature climbs above the indoor temperature. You want to keep as much of that cool night air in as possible. Try to block out direct sunlight by drawing your curtains and blinds. The sun's rays will heat the air in your house, but they'll also warm up your counters and floors. Those tend to have a high heat capacity, so they'll store that heat and continue to radiate it throughout the night.
1: Vestea bună a planetei vine din Scoția și arată care sunt avantajele directe ale energiei verzi pentru bunăstarea oamenilor. Mai exact, locurile de muncă din sectorul verde au adus peste 10 miliarde de lire sterline la economia țării. Datele apar într-un raport al principalei organizații care reprezintă mediul de afaceri din Regatul Unit. Industriile asociate obiectivului zero emisii susțin peste 100.000 de locuri de muncă în Scoția. Vorbim printre altele de construirea și întreținerea parcurilor eoliene, dar și de instalarea de panouri solare și pompe de căldură. Potrivit aceluiași raport, sectorul verde reprezintă acum aproape 5% din producția economică totală a Scoției, adică de peste două ori mai mult decât contribuția agriculturii. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: pentru a se instala la Palatul Victoria. E întrebarea la care vom avea răspuns în cel mult o săptămână. Primele negocieri au fost deja programate. Eugen Tomac face mâine turul principalelor partide în timp ce își caută miniștri, mai ales că s-a lovit deja de primele refuzuri. Între timp, apare un nou scenariu incendiar care ar putea răsturna toate planurile. Informațiile noastre imediat la ediția specială, când vorbim și despre contextul fierbinte cu proteste în lanț în care se negociază. Iar ministrul interimar al agriculturii va fi imediat în direct cu noi date despre ancheta explozivă care a scos la iveală rețeaua ce importa zeci de tone de legume și fructe din Turcia, pe care punea etichetă de produs în România. Cât de mare e pericolul, vă spun în scurt timp, și vedem în ediția specială de azi un raport exploziv al forțelor aeriene americane despre noile tactici de război hibrid ale Rusiei, care ar putea explica și incidentul cu dronă din portul Constanța de zilele trecute. Suntem înaintea săptămânii decisive pentru premierul propus, care până acum a căutat miniștri, dar de mâine începe negocierile cu marile partide pentru a obține susținerea de care are nevoie în Parlament. Eugen Tomac face mâine un adevărat tur al sediilor centrale ale PSD, PNL și USR. Rămâne de văzut dacă își va securiza cele 233 de voturi de care are nevoie, care sunt scenariile pe care se lucrează, dar și cum arată lista provizorie de miniștri pe care toți liderii vor să-i vadă, aflăm de la Anca Suciu.
1: Potrivit mai multor surse politice, acest guvern propus de președinte este de fapt unul de tranziție, care cel mai probabil va rezista până în octombrie. Sunt mai multe variante pe masă, dar una atrage atenția în mod special. Din octombrie am putea asista la refacerea vechii coaliții. Dar asta se poate întâmpla doar dacă Ilie Bolojan nu mai este președintele PNL. Și aici intervine gruparea liberală din jurul lui Hubert Tuma, care crede că îl poate schimba pe Bolojan din fruntea partidului dacă nu mai e la Palatul Victoria. Succesorul va fi ales pentru a reface coaliția cu PSD, iar UDMR va fi invitat la guvernare. Pe acest scenariu, guvernul Tomac va trece de Parlament. Practic, se câștigă timp. Sunt lideri care spun că președintele crede că astfel și orgoliile din partide s-ar potoli și s-ar putea reface majoritatea pro-occidentală pe care și-o dorește. Luni, Eugen Tomac se vede la 11 cu Ilie Bolojan, la 14 cu Dominic Frit și la 17 cu Sorin Grindeanu. Va face declarații la finalul consultărilor. Acum, din cabinetul de miniștri, vor face parte consilierii prezidențiali ai lui Nicu Șordan. Premierul, vicepremierul, cel mai probabil și miniștrii de la Justiție, Educație și Dezvoltare. Am văzut că sunt propuși și oameni care în trecut au lucrat cu Traian Băsescu. Numele însă sunt doar variante. Ele sunt negociate, orele acestea.
0: Și avem și o informație de ultimă oră apropo de lista miniștrilor numelor luate în calcul pentru a gestiona un portofoliu în guvernul lui Eugen Tomac. Sociologul Vladimir Ionaș este luat în calcul pentru postul de ministru al dezvoltării. Este cea mai nouă variantă care este luată în calcul în prezent, însă e o știre în dezvoltare și vom reveni cu informații noi aici la Digi24 ori de câte ori le vom avea. Și mergem mai departe acum. Un lucru care părea imposibil până de curând se dovedește cât se poate de real. Rusia bruiază din spațiu semnalul GPS, iar Europa e direct vizată. Asta arată un studiu al unor oameni de știință din Statele Unite, care a ajuns și în atenția armatei americane. Informația a produs o surpriză uriașă, iar americanii dau ca exemplu drona ucraineană din portul Constanța, incident care ar fi putut fi cauzat de pierderea semnalului GPS.
2: Europa, Groenlanda și Canada au fost în ultimii 7 ani țintele rețelei de sateliți ruși. Cu ajutorul lor, Moscova ar fi provocat 10 de perturbări ale semnalului GPS, o surpriză pentru toată lumea din moment ce acest bruiaj era asociat până acum cu sisteme instalate la sol sau pe avioane. Iată însă că poate proveni și din spațiu. Specialiștii în sisteme de navigație prin satelit au identificat 75 de zile în care au avut loc astfel de interferențe pe scară largă. Vorbim de întreruperi flacări detectate simultan care au durat undeva între 3 și 5 secunde și care au afectat zone geografice foarte mari. De aici și concluzia că nu a fost vorba despre o sursă terestră sau aeriană. În plus, experții au tras concluzia că e vorba de implicare umană pentru că cele mai multe incidente s-au petrecut în timpul săptămânii în programul obișnuit de lucru. Concluzia oamenilor de știință este că sursa interferențelor este cel mai probabil o mică rețea de sateliți ruși aflați pe orbite. Și deși Moscova a negat de mai multe ori că desfășoară operațiuni de bruiaj GPS, cercetătorii cred că o astfel de posibilitate înseamnă o evoluție importantă în războiul electronic. Descoperirea vine la scurt timp după ce o dronă marină ucraineană a ajuns în portul Constanța și a explodat. Nu se știe dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza bruiajului GPS și nu sunt dovezi că a fost implicată aceea sursă identificată de cercetătorii americani. Cu toate acestea, perturbarea sistemelor de navigație prin satelit este tot mai des invocată în incidente produse în apropierea granițelor NATO.

Ploile puternice și viiturile au făcut dezastru în mai multe județe din țară. În Prahova și Buzău, zeci de familii au rămas izolate pentru că puhoaiele au rupt drumuri și poduri. În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate, iar pericolul încă nu a trecut. Mai multe râuri sunt sub avertizare cod portocaliu și galben de inundații.

0: Viitura care a măturat localitatea Slon din Prahova a fost filmată de localnici. Uhoaiele au inundat un drum și mai multe gospodării.
1: Bă, fugiți după pot, că îl lea cu totul!
2: Paul, tu-ți dai seama cât a plouat în sus?
1: Ia te că acum vine mai larg.
3: Acest drum comunal din Slon, județul Prahova, s-a surpat în urma viiturilor. 80 de gospodării au rămas izolate, iar oamenii pot trece acum doar pietonal.
4: Se vede, nu? Se vede ce e. E și mai de dată și mai sus.
3: Și n-ați putut înainte acum?
4: Nu, nici vorba. Abia trece cu piciorul, dar cu mașina.
5: Periculos, ca toată lumea intră în panică, se sperie. Mie mi-a intrat în curte.
6: A fost mare de tot, mal în mal.
0: Prăpăd a fost și în Buzău. 10 de familii din 5 sate care aparțin comunei Lopătari au rămas izolate. O punte și mai multe poduri au fost rupte de viitură.
7: Sunt venită de la Focșan, dar așa multă ploaie și gârlă mare n-am văzut de când eram mică. Au fost ravage mari cu drumurile și cu podurile.
8: Câteva zeci de persoane sunt afectate de lipsa accesului auto și este de ajuns să fie și o singură persoană care să aibă acces, să aibă nevoie de acces cu ambulanță. Și este o situație de criză. Sunt sute de oameni afectați, există o rută ocolitoare, însă este și ea afectată de ploile de ieri. Încă de azi dimineață echipa SBSU este în teren.
9: Întrucât 4 poduri de tuburi au fost rupte în urma viiturilor, aceasta rămâne practic singura cale de acces pentru locuitorii din 3 sate, inclusiv vârstnici, dar și copii.
10: E vreo 2 ore în termen aici. Și de noapte, de la ora 12.
9: Ce s-a întâmplat? Au picat de tren?
10: Da. Tot malul aici.
0: Mai multe gospodării din județul Botoșani au fost inundate pentru că un pârâu a ieșit din matcă. Autoritățile monitorizează permanent râul Miletin, care se află sub cod portocaliu de inundații până luni la ora 9.
11: Vorbim despre peste 78 de centimetri cotă de atenție pe râul Miletin în județul Botoșani. Și este în creștere altinul. S-au făcut evacuări de depite controlate foarte mari în zona Mâneciu de la 5 la 50 de metri cub pe secundă, dar în acest moment este în scădere.
0: A fost cod galben de ploi și în județul Constanța. Mai multe străzi au fost acoperite de ape.
12: Și este informația zilei în plan intern. 10 bănci din România au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu mai bine de 700 de milioane de euro, adică 3 miliarde 700 de milioane de lei, pentru manipularea indicelui ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele contractate înainte de mai 2019. Toate explicațiile de la Roxana Lăzărescu.
13: Și o informație care provoacă un adevărat cutremur pe piața bancară. Cele mai mari 10 bănci din România au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Asta înseamnă 3,73 de miliarde de lei. Motivul este manipularea indicelui ROBOR, cel în funcție de care sunt calculate creditele obținute înainte de mai 2019. E cea mai mare amendă din istoria Consiliului Concurenței. Autoritatea a descoperit, și vă citez acum, băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț. Cea mai mare amendă a primit-o Banca Transilvania, 960 de milioane de lei, 875 de milioane pentru Banca Transilvania și suplimentar o sancțiune de 85 de milioane de lei pentru faptele atribuite OTP Bank România, bancă absorbită între timp de Banca Transilvania. Pe locul al doilea, în topul acesta al amenzilor, BCR, aproape 580 de milioane de lei, după care Raiffeisen Bank cu peste 440 de milioane de lei, urmați de cei de la UniCredit Bank cu puțin peste 430 de milioane, BRD cu 412 milioane de lei și ING Bank România cu puțin peste 400 de milioane de lei. Această investigație a Consiliului Concurenței a pornit după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul acestui indice ROBOR. Băncile acum au la dispoziție o perioadă de 60 de zile să prezinte planurile de măsuri prin care să elimine aceste practici considerate anticoncurențiale. Există și reacții deja, a venit una din partea șefului Băncii Transilvania, îl citez aici: vom lupta să ne dovedim nevinovăția și să arătăm că banca a acționat corect și legal. Decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice, mai spune șeful băncii. Vom contesta decizia adresându-ne instanțelor și autorităților competente din țară și din străinătate. Ne vom apăra reputația și vom demonta acuzațiile, a precizat șeful Băncii Transilvania. La rândul său, o reacție a venit și din partea șefului BRD, care spune că și noi vom lupta cu toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție.
14: Nu spunem că a avut loc un cartel clasic, da? Că băncile s-au întâlnit între ele și au hotărât într-o după-amiază care să fie nivelul robor. Problema însă este că procesul de fixare a robolului e foarte delicat, pentru că el nu se bazează pe tranzacții efective. Da? Nu e o bursă la care unii vând și unii cumpără și vezi prețul la care se închide. Da? Și sunt aceste cotații. Și atunci e important ca procesul să meargă bine, băncile să nu discute unele cu altele, să nu schimbe informații unele cu altele. Noi asta am descoperit, mai ales problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii și așa mai departe. Deci prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să fie independent, să coteze independent, spune legislația.
12: Și un nou derapaj marca Donald Trump la adresa presei pe care o consideră ostilă. Președintele american a plecat brusc din mijlocul unui interviu acordat postului NBC, nemulțumit de întrebările adresate și nu oricum, ci după ce a jignit-o pe jurnalista care îl intervieva. Vedem momentul chiar acum.
15: Like you're crooked, your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
16: To be fair, I'm not crooked, but let's
15: really
16: let's
15: well you play right into their hands.
16: Let's continue.
15: You're either crooked or you're stupid. I won an election in a landslide, and I got 94% bad press.
16: But Mr. President,
15: you know why
16: you've
15: I got that? Because you have no
16: evidence.
15: Credibility. You're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
17: A country can never be great with a dishonest
16: all,
17: listen, press.
16: Listen, we traveled on, all the way to Wisconsin for this interview.
12: Ministerul Afacerilor Externe reacționează după ce europarlamentara Diana Șoșoacă i-a adus laude lui Vladimir Putin și Rusiei la Forumul Economic Internațional prezidat de liderul de la Kremlin. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de la București a transmis că nicio țară europeană nu a participat la evenimentul din Sankt Petersburg și, citez acum, prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii. Diana Șoșoacă a făcut exces de zel în laudele pentru Vladimir Putin în urmă cu câteva zile. Românii nu vă urăsc, românii vor pace cu Rusia, i-a spus lidera SOS celui care a ordonat invadarea Ucrainei în 2022. Revedem momentul, dar și cum a reacționat Vladimir Putin chiar acum.
18: I would like to tell you that Romanian people do not hate you. Romanian people want peace with Russia. We don't want that to help Ukrainian. We don't want to give them money and arms. But unfortunately, Romania is leading from Brussels. And I cannot send you a warm hello from our president because we do not have a president. From our point of view, I'm the president of political party SOS Romania.
19: Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии. Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии.

0: Uniunea Europeană lucrează la un plan care ar putea reduce factura la energie electrică pentru milioane de oameni. Mai exact, e analizată varianta reducerii taxării energiei regenerabile. Ne spune mai multe Mihaela Brasteș.
1: Războiul din Orientul Mijlociu a adus din nou problema energiei în prim planul agendei politice a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul economic al facturilor uriașe la electricitate. Jurnaliștii de la Bloomberg dezvăluie că Uniunea Europeană va propune un nou regulament cu termene concrete pentru adoptarea contoarelor inteligente, care să stimuleze prosumatorii să injecteze energie în rețea la orele de vârf, dar și modificări fiscale pe care ceea ce ar face mai mici taxele pe energia curată față de cele la gaze sau cărbune. Noul regulament ar urma să fie prezentat luna viitoare, dar întrebarea care se pune acum este dacă va fi sau nu ușor de implementat acest regulament, pentru că sunt încă state, cum este și cazul României, în care sistemul energetic nu este pregătit pentru astfel de schimbări și nici sistemul de unități de stocare nu este suficient dezvoltat. Și vă propun să ne uităm și la context, pentru că datele oficiale ale statisticii europene arată că țara noastră se află pe locul 8 în topul energiei scumpe din statele Uniunii Europene în a doua jumătate a anului trecut. Dar, raportat la puterea de cumpărare, eram pe primul loc, cu aproape 50 de euro pe 100 de kWh. Prețurile energiei electrice în a doua jumătate a anului 2025 au fost mai ridicate în state precum Irlanda, Germania, Belgia și Danemarca.
0: Israelul a devenit o amenințare tot mai mare pentru Statele Unite, aliatul său tradițional. Cel puțin asta reiese din anunțul Pentagonului, care a ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad din cauza contraspionajului israelian. Mai exact, există informații că Israelul ar fi încercat să spioneze înalți oficiali americani ca să afle cât mai multe despre strategia Washingtonului din Orientul Mijlociu. Asta scriu jurnaliștii din Statele Unite, potrivit cărora israelieni au încercat să-l spioneze inclusiv pe Steve Witkoff, principalul negociator al lui Donald Trump. Informațiile vin după câteva zile doar de la o discuție aprinsă între președintele american și premierul Benjamin Netanyahu, din care n-au lipsit insultele. Iată ce spunea atunci șeful Casei Albe.
2: Axios reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
3: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. You got to stop.

0: happen. If there wasn't me, there would be no Israel right now.
1: Un raport îngrijorător vine de la Organizația Mondială a Sănătății. Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza alimentelor contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți, ori substanțe chimice dăunătoare. Potrivit instituției, cei mai afectați sunt copiii, iar cei sub 3 ani ar putea avea un risc de 3 ori mai mare de deces din cauza bacteriilor din mâncare. Analiza, realizată în mai bine de 180 de țări în perioada 2000-2020, arată că 886 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual după ce consumă alimente nesigure. Cele mai multe cazuri au loc în Africa și Asia de Sud-Est, care însumează mai bine de jumătate din totalul deceselor.

0: hotelierii de pe litoralul românesc nu sunt atât de liniștiți la început de sezon estival. Se tem de efectele pe care le-ar putea avea incidentul cu drona explodată în portul Constanța. Deja turismul este afectat de scăderea puterii de cumpărare, iar un impact suplimentar ar fi dezastros pentru industria ospitalității, spun reprezentanții lor.
1: Mă gândeam, ascultând declarațiile președintelui, sunt în măsură, cred, să spun, să fac o declarație care poate părea ușor șocantă. Cred că drona noastră cea mai gravă este situația pe care o traversăm. Noi suntem mai îngrijorați de impactul pe care l-a avut începând de anul trecut și l-are masiv în continuare. Reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță, acumulat cu creșterea TVA-ului în același an, deci două măsuri care au lovit puternic, simultan, turismul românesc, evident că s-a continuat cu majorarea costului utilităților, combustibilului, bineînțeles, și a tuturor taxelor. Traversăm o perioadă de scădere dramatică în turismul românesc. Evident că acest incident pe care l-am traversat pe 5 iunie la Constanța se adaugă îngrijorării noastre masive în privința reducerii atât de mari a numărului de turiști și de cazări și de noptări în România și, bineînțeles, pe litoralul românesc. Exact drona aceasta mai lipsea.

0: Începe emoțiile pentru cei peste 130.000 de absolvenți de liceu care s-au înscris la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat. Mâine au loc primele probe care testează competențele. Elevii nu primesc notă, doar calificativ, admis sau respins, dar ele sunt o condiție eliminatorie, astfel că cine nu vine la proba de competențe nu are voie să dea probele scrise. Prima, la limba și literatura română, e programată pe 29 iunie, iar rezultatele inițiale ale examenului se afișează pe 7 iulie. Mai e puțin până începe campionatul mondial de fotbal, iar țările gazdă din America de Nord au în față o misiune complicată: să evite răspândirea Ebola. În prim plan, naționala Republicii Democrate Congo, care va juca în Statele Unite și Mexic, e focar de Ebola în această țară africană, așa că sunt folosite metode dezvoltate în timpul pandemiei COVID. Pentru prima oară, la un astfel de eveniment sportiv, va fi introdusă monitorizarea apelor uzate. Centrul pentru Controlul și Prevenirea bolilor din Statele Unite a trimis specialiști pe teren și e în legătură cu departamentele de sănătate publică din toate orașele gazdă. În paralel, medici din întreaga țară participă la tot felul de simulări. După meciuri, vor fi monitorizați toți oamenii care vin la spital cu simptome asemănătoare unui focar epidemiologic, iar datele colectate vor fi apoi introduse într-un sistem special administrat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. După titlul de capitală culturală europeană, Timișoara ar putea deveni o destinație de city break. Orașul își propune să atragă cât mai mulți turiști pentru sejururi scurte, iar autoritățile mizează pe festivaluri, concerte și evenimente culturale.
1: La orice documentare pe internet despre Timișoara, motoarele de căutare vor afișa această imagine, emblematică pentru oraș deja: Piața Victoriei, zona zero de interes pentru turiști, locul din care a pornit democrația în România și punctul de start pentru majoritatea tururilor ghidate. Istorie și prezent, turiștii pornesc de aici, la pas prin centrul pietonal al Timișoarei. Istoria îi poartă pe turiști și aici: bastionul Maria Terezia, zidurile rămase în picioare din fosta fortificație a Timișoarei, un loc prin care se poate înțelege mai bine istoria orașului, care a fost cândva cetate în timpul Imperiului Habsburgic, la doar doi pași de Piața Unirii. Un loc care cu siguranță poate căpăta eticheta de instagramabil. Clădiri în stil baroc, Domul Catolic sau Muzeul de Artă sunt doar câteva dintre obiectivele care îi atrag aici pe turiști. Este și locul perfect pentru o pauză de vizitat la una dintre terase, mai ales în zilele toride de vară.
2: Promovarea se desfășoară atât în țară cât și în străinătate la evenimente de profil din Shanghai și Istanbul. Următoarea oprire va fi la New York.
3: Și Timișoara nu duce lipsă de evenimente, mai ales vara. Sunt un cârlig prin care vrem să-i atragem aici, dar merg la pachet cu viața culturală din oraș, cu muzee.
4: Călătorie.
5: Sigur că da, ăsta este și scopul vizitei scurte, și cu cât ne atrage mai mult, la fel ne-a atras și celelalte capitale, clar vom reveni.
6: Dar și cu toate celelalte capitale prin care am fost noi se leagă prin istorie, cultură, tradiție.
7: Ne întâlnim des cu turiști care ne spun că nu se așteptau la ceea ce au găsit aici și că plănuiesc să revină și să exploreze mai mult din România. Așa că
2: în următoarele luni, festivalurile, concertele și evenimentele culturale vor reprezenta principalele cărți de vizită ale orașului.
0: Vedem imediat rezultatele unei anchete șoc, ce arată că mii de români plătesc fructe și legume românești, dar aduc acasă produse din Turcia. Cum s-a ajuns aici, care sunt riscurile, aflați la Digi24 în scurt timp, când intră în direct ministrul agriculturii cu explicații despre anchetă și măsurile luate. Rămâneți pe Digi24, revenim.
8: Exemplul roșii asta, așa, e semănată din decembrie, după sărbători, după Sfântul Ion. La jumatea lui iulie terminăm cu ele, le plantăm pe cele de toamnă și în septembrie, pe la jumate, ieșim cu tura a doua. Sunt alții care au scos înaintea mea cu două luni. De unde le-a scos?

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: E anchetă de proporții după ce într-un mare lanț de magazine din țară au fost descoperite legume și fructe din Turcia reetichetate ca fiind românești. Ministerul Agriculturii a declanșat controale ample la producători și comercianți, iar la rândul lor, fermierii români spun că vor ca această practică să fie pedepsită aspru pentru a nu mai fi afectați de concurența neloială. Vedem ce a scos la iveală investigația. Imediat intră în direct la Digi24 vicepremierul și ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, cu cele mai noi informații.
4: Etichete mincinoase pe legume și fructe de import. Ministrul Agriculturii a anunțat că a trimis corpul de control pentru a găsi toți comercianții suspecți de această practică.
5: Inspectorii ANAF au descoperit zilele trecute într-un supermarket cantități mari de fructe și legume care erau provenite din Turcia, dar erau prezentate ca fiind produse autohtone. Acestea ajungeau la raft printr-o firmă din Ilfov, care e deținută de cetățeni turci, era autorizată drept cooperativă agricolă.
6: Eu cred că așa a fost întotdeauna. Adică ideea asta că vindem produse românești pentru a lua ochii românilor.
7: Avem produse cumpărate de la Pucheni care le dă vinde în afară și casa pe noi ne poate prosti oricine. N-avem cum să ne dăm seama pentru că produsele sunt asemănătoare între ele.
4: De altfel, și producătorii locali se plâng că unii comercianți mint despre originea produselor care ajung în piețe și supermarketuri.
8: De exemplu, roșia asta, așa, e semănată din decembrie, după sărbători, după Sfântul Ion. La jumatea lui iulie terminăm cu ele, le plantăm pe cele de toamnă și în septembrie, pe la jumate, ieșim cu tura a doua. Sunt alții care au scos înaintea mea cu 2 luni. De unde le-a scos?
9: Cei care greșesc să plătească. Așa mi se pare normal.
10: Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e-factura, e-transport. Vă dați seama că aceste legume din spațiu extracomunitar cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
4: Autoritățile avertizează că îi vor sancționa aspru pe cei care vând legume și fructe din import cu etichete false.
3: În direct la Digi24, vicepremierul și ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Domnule ministru, bună seara și vă mulțumesc pentru această intervenție.
11: Bună seara!
3: Știți, documentând subiectul acesta al produselor de import, în special din spațiul extracomunitar aduse în țară, reetichetate ca fiind produse în România, am găsit cazuri similare de acum 4 ani, de acum 2 ani. Cât de extinsă e, de fapt, această practică?
11: Cred că sunt situații punctuale și faptul că le puteți prezenta dumneavoastră se datorează faptului că autoritățile își fac treaba. Le mulțumesc colegilor de la ANSVSA și Autoritatea Vamală, pentru că dinși au fost cei care au identificat această practică și de data aceasta. Noi o să mergem în control la acele cooperative care vin în marile lanțuri pentru a asigura în primul rând producătorii că nu se mai repetă aceste practici și pentru a elimina acele cooperative paravan care sunt folosite de anumiți comercianți pentru a păcăli sau a încerca să păcălească consumatorii. Nu cred că este etic, nu este corect. Statul român cheltuie sute de milioane de lei pentru a sprijini producătorii autohtoni de legume, pentru a-i ajuta să vină în piețe.

0: controle?
1: Din păcate, tot timpul vor fi producători, vor fi comercianți sau vor fi agenți economici care vor încerca marea cu degetul. Din păcate, tot timpul există comercianți neserioși sau care vin cu practici nelegale, neloiale, și tocmai de aceea autoritățile trebuie să-și facă treaba. Și dați voi să vin cu un răspuns la ceea ce a spus un consumator, un cumpărător probabil, despre pesticide. Într-adevăr, acum câțiva ani a fost o încercare din partea producătorilor turci de a introduce pe piața românească multe produse care nu respectau standardele. ANSVSA, Autoritatea Sanitară Veterinară, în perioada respectivă a intensificat controlele și majoritatea producătorilor din Turcia s-au conformat, pentru că au fost controle foarte, foarte riguroase și foarte multe. Eu cred că aceste acțiuni de control descurajează în primul rând practicile nelegale.
0: În acest caz punctual, ați cerut sau s-au făcut deja și verificări cu privire la acest aspect al cantității de pesticide sau al tipului de pesticid folosit de această cooperativă Paravan, care de fapt importa din Turcia și reeticheta cu etichetă românească?
1: Din informațiile pe care le dețin eu în momentul de față, nu s-a pus problema depășirii limitelor permise în Uniunea Europeană. A fost doar o problemă de, doar cu ghilimelele de rigoare, o problemă de proveniență și de o încercare de a păcăli consumatorii și de a face concurență neloială producătorilor. Nu a fost o problemă de conținut de pesticide.
0: Și aș mai avea o întrebare pe această temă, cu permisiunea dumneavoastră. Dacă ne puteți explica puțin cum se fac aceste controle, dacă autoritățile din subordinea Ministerului Agriculturii, cu responsabilități pe zona asta de sănătate, de siguranță a produsului alimentar, fac controle în comun cu cei de la ANAF? Pentru că, până la urmă, e și o problemă foarte mare de evaziune, pentru că aceste cooperative, tocmai pentru a încuraja producătorul român, beneficiază de reduceri fiscale și de tot felul de facilități.
1: Într-adevăr, Autoritatea Sanitară Veterinară ar trebui să aibă colaborare mai bună cu Ministerul Agriculturii. Îi mulțumesc domnului prim-ministru că pe perioada interimatului a dispus să coordoneze activitatea ANSVSA. Tocmai de aceea avem o coordonare mai bună, acțiuni comune concertate și rezultate mai bune. Cred că și în viitor acest lucru trebuie luat în calcul. Ca viceprim-ministrul care răspunde, dacă o să fie, care răspunde de Ministerul Agriculturii, să coordoneze și ANSVSA. ANSVSA de obicei este sub coordonarea premierului, este o instituție independentă de Ministerul Agriculturii, dar o coordonare comună a celor două instituții este absolut necesară pentru a avea rezultate mai bune. Ei au colaborat foarte bine cu VAMA, cu Autoritatea Vamală și cu ANAF-ul, tocmai de aceea au reușit să identifice aceste cantități care n-au fost produse în cooperativa respectivă și au fost valorificate, rezultând practic o practică neloială, și au demonstrat că acele produse au provenit din Turcia.
0: Domnule Tanțoș Barna, cu permisiunea dumneavoastră, am câteva întrebări care vizează zona de politică internă, pentru că ați vorbit despre viitor, despre viitorul vicepremier, despre viitorul ministru al agriculturii. Înțelegem că săptămâna viitoare, marți dimineață, premierul desemnat, Eugen Tomac, va avea o întâlnire cu reprezentanții UDMR. Nu știu dacă veți face sau nu parte din delegația care va discuta cu Eugen Tomac, dar sunt sigură că aveți informații din partid. S-a discutat la nivelul partidului. Va vota UDMR guvernul Tomac și, dacă da, în ce condiții?
1: În momentul de față nu avem detalii cu privire la formula în care domnul prim-ministru desemnat dorește să construiască majoritatea în jurul acestui guvern tehnocrat sau guvern de independență, încă nici nu știu cum să-i spun. Noi am spus de la bun început că varianta cea mai bună, cea mai corectă este cea a unui guvern politic, cel puțin în prima fază trebuia încercat o asemenea variantă. În cazul în care se construiește, se strânge o majoritate în jurul acestui guvern, vom vedea, vom discuta și noi în forurile decizionale ale UDMR, dar până atunci trebuie să vedem programul de guvernare, intențiile domnului Tomac și modul în care se

0: construiește majoritatea în jurul acestui guvern. Am spus de mai multe ori, nu luăm în niciun caz în calcul susținerea unui guvern din care sau care e susținut de AUR, direct, indirect, pe față sau în altă formă, dar zilele următoare, săptămâna aceasta, probabil o să avem foarte multe întâlniri și detalii cu privire la acest aspect.
1: Colegele mele au niște informații apropo de un scenariu care e luat în calcul în legătură cu guvernul pe care încearcă prim-ministrul desemnat să îl formeze și să îi caute o majoritate, că ar fi oricum o variantă așa provizorie, cum să-i spun, un guvern de vară care să reziste până în septembrie, octombrie, timp în care în partidele mari parlamentare, partidele pro-occidentale, iată cum se referă la ele președintele Nicușor Dan, ar urma să fie făcute schimbări. În mod concret, în PNL ar urma să fie găsită o variantă de reașezare lângă PSD, de reformare a coaliției din care guvernul din care faceți parte care a fost susținut până acum.
0: Cred că este un pic prematur să analizăm aceste aspecte. În primul rând trebuie să vedem dacă trece un guvern pe care încearcă să-l formeze domnul prim-ministru desemnat Tomac și după aceea vedem cum arată majoritatea și care este construcția politică în jurul acestui guvern. E greu să ții pe termen lung un guvern care nu are o susținere politică puternică. Într-adevăr, cele mai instabile sunt guvernele care n-au prim-ministru, nu știu, un președinte de partid, de exemplu, dar și contrariul a fost demonstrat de foarte multe ori. Am văzut guverne care au fost conduse de premieri politici și au reușit să rezistă mai mult de 6 luni, de 8 luni de zile. Din păcate, facem schimbări mult prea des și acest lucru ne costă din toate punctele de vedere și din punct de vedere politic. Cetățenii își pierd încrederea în aceste construcții politice, iar pe plan internațional, cu siguranță, mai ales în momentul de față, nu ne ajută această instabilitate.
1: Sunteți vicepremier interimar, ați gestionat direct portofoliul agriculturii după demisia precedentului ministru, care era domnul Barbu de la PSD. Cât de dificil sau cât de ușor, eu știu, ar fi pentru un tehnocrat, un om venit din afara partidelor politice, să răzbată în sistemul din ministerele din România?
0: Depinde foarte mult de modul în care discută cu cele două comisii permanente de specialitate din Camera Deputaților și din Senat. Un ministru, în primul rând, trebuie să aibă o legătură foarte bună și un dialog constructiv cu politicienii care, la urma urmei, votează inclusiv ordonanțele de urgență care sunt date de guvern și care iau deciziile politice. În cazul în care este o construcție politică la nivelul guvernului, atunci lucrurile sunt relativ clare, se dispun sau se discută și după aceea se dispun măsurile în partide. Dacă nu, acest dialog, aceste analize, aceste negocieri trebuie purtate înainte ca deciziile să fie luate în guvern, altfel ele vor fi modificate, vor fi întoarse, nu vor fi susținute de comisiile de specialitate și nu vor fi susținute de partidele politice. Eu cred că nu este imposibil, dar încă o dată depinde foarte mult de persoana care ocupă funcția de ministru și depinde foarte mult de modul în care reușește să se construiască majoritate sau să dialogueze, să negocieze cu politicienii care, de bine de rău, unii stau acolo de 15, de 20 de ani, unii în acele comisii și cunosc foarte bine domeniul agriculturii.
1: Tanțoș Barna, ministru interimar al agriculturii, vicepremier, mulțumesc pentru prezență. Iar săptămâna viitoare se anunță una complicată și din punct de vedere social. Sindicatele anunță proteste extinse, iar motivul, noua lege a salarizării în sistemul de stat. Ne spune mai multe Cezar Ascutari despre cum vor fi afectați românii, dar și ce îi nemulțumește pe bugetar concret.
2: Bun găsit! Legea salarizării provoacă în continuare nemulțumiri, așadar zilele următoare ne așteptăm la proteste și acțiuni sindicale. Mâine vor ieși în stradă angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, atât în București cât și în teritoriu. Se arată nemulțumiți de micșorarea veniturilor și de tăierea sporurilor prin noua lege. De asemenea, marți, Federația Sanitas anunță că intră în grevă japoneză. 100.000 de persoane din sistemul de sănătate și asistență socială vor purta banderole. Potrivit Sanitas, 60% din angajații din aceste domenii ar avea veniturile reduse prin noua lege a salarizării, de aceea fac pași pentru o posibilă grevă generală. Și angajații de la Autoritatea Vamală Română spun că vor să suspende total activitatea la un moment dat dacă nu vor ajunge la un consens cu Ministerul Muncii. Iar pe 17 iunie, sindicatele din educație anunță un protest amplu care va începe în Piața Victoriei și ulterior angajații vor merge marș spre Parlament. Pe lângă grilele cu noi coeficienți, ei sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice de predare și de reducerea tarifului pentru orele suplimentare cu 50%. Și alte sindicate spun că vor să iasă la proteste, dar vor stabili datele acestora în funcție de rezultatele negocierilor cu guvernul.
1: Și nu scăpăm de vreme instabilă nici în zilele următoare. Singura veste bună de la meteorologi e că va fi în zone mai restrânse, în timp ce în altele va fi vară în toată regula. 30 de grade Celsius sunt anunțate zilele următoare în București.
3: La acest final de săptămână și debut de săptămână, cu siguranță vom vorbi în continuare de fenomene de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ. Astăzi, până la ora 21, pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și Munteniei, dar și Carpații Oriental și jumătatea estică a meridionalilor. De mâine, de la ora 12 până mâine seară la ora 21, este în restrângere aria avertizată de cod galben. În continuare, cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat, nu în ultimul rând vijelii cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Pe parcursul săptămânii viitoare și în capitală să atingem valori de 29, posibil 30 de grade.
1: Apar nume noi pe lista miniștrilor căutați de Eugen Tomac pentru a face parte din guvernul său, un guvern pentru care începe negocierile chiar de mâine dimineață. Vedem programul strâns al premierului desemnat, care sunt cele mai noi nume de pe lista miniștrilor, dar vă arăt și avertismentul transmis de una dintre cele mai prestigioase publicații internaționale pentru România. Rămâneți pe Digi24, ne

0: lua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Franța și țările de jos fac ultimele pregătiri. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
7: Câteva ore doar până încep negocierile prim-ministrului desemnat cu partidele parlamentare. Sunt programate deja întâlnirile cu liberalii, cu cei de la USR, cu cei de la PSD în cursul zilei de mâine, cu UDMR marți dimineață. Caută Eugen Tomac majoritate. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de parlament. Încearcă în acest timp să își formeze și cabinetul. Vedem imediat care sunt cele mai noi nume luate în calcul pentru portofoliile din viitorul guvern. Vă prezint însă invitații momentului în ediție specială. Andrei Țăranu, profesor de științe politice, bună seara, mulțumesc. Fostul ministru de externe Adrian Cioroianu, bună seara, mulțumesc. Eusebiu Slăvitescu, analist politic, bună seara, mulțumesc. Și Cristian Preda, profesor de științe politice. Domnilor, vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Încep cu dumneavoastră, domnule Preda. Lista numelor luate în calcul. S-au vehiculat foarte multe, vedem o parte și pe ecran. Sunt oameni din afara partidelor politice. Unii au mai condus ministere în trecut, unii fac parte din anumite ministere, dar fără să aibă și carnet de partid. Foarte interesant, cel mai nou nume intrat pe lista aceasta de nume vehiculate este domnul Ionaș, pentru Ministerul Dezvoltării. Însă vedem Luca Niculescu pentru externe, luat în calcul, cred că este printre primele nume apărute, domnul Drăgoi la finanțe, domnul Motoc la apărare, domnul Motoc a mai condus Ministerul Apărării în precedentul cabinet tehnocrat, cel din 2015-2016 al lui Dacian Cioloș. Oameni ale căror CV-uri arată bine, dar au dezavantajul de a nu fi politicien? E un dezavantaj?
8: Da, politica se face la nivel colectiv cu partide. Așa s-a dezvoltat democrația modernă și e inevitabil, doar în crize extraordinare, nu? Se recurge la soluția asta de specialiști. Președintele a considerat că suntem într-o asemenea situație excepțională. El, neavând, pe deosebire de predecesorii săi, o tabără politică, nu a fost ales cu platforma unui partid și nu are o facțiune parlamentară care să fie prezidențială, adică nu are un partid și într-un fel extinde acest model către guvern. Asta e ceea ce se întâmplă, e procesul pe fond. Acum, în democrație consolidată, atunci când apar asemenea crize, se merge la lege, adică nu se mai recurge la tehnocrație. Sunt extrem de rare situațiile în care sunt tehnocrați. Nu știu, s-a întâmplat de pildă în Italia acum câțiva ani, că am auzit citat acest exemplu, dar a fost chemat un monstru sacru, Mario Draghi, care avea o experiență uriașă. Acum, eu îl apreciez pe domnul Toma, că a fost liderul partidului care m-a excus în unanimitate, dar e un om cum se cade, un om care are experiență în Parlamentul European și care se străduiește acum, arătându-se președintelui, să formeze majoritate. Însă, eu nu știu dacă acesta este un cabinet care va trece, e foarte incertă soarta. Și pe de altă parte, nu știu dacă la scurt timp după un asemenea cabinet nu se ajunge până la urmă la alegeri anticipate. Pentru că aparent partidele sunt într-o încleștare și va fi extrem de greu să se negocieze o majoritate. Pentru că nu vor fi miniștri din niciun guvern dacă forțele politice aleg să-și cazeze oamenii la nivelul secretarilor de stat. Va interveni problema...
7: Palierele secundare, cum
8: da, acum nu mai sunt decât secretar de stat PNL, USR și UDMR. Uh-huh. Dacă PSD va vrea să instaleze secretar de stat pentru a vota acest cabinet, atunci PNL și UDMR și USR nu vor vota acest cabinet. Iarăși, dacă unii vor trimite proxy, cum se cheamă, vor trimite voci care n-au carne de partid, nu? Dar, sau nu-l mai iau, îl aruncă la coș în ziua respectivă, cum s-a întâmplat de pildă cu doamna Renate Weber, la avocatul poporului, dânsa nici mai pleacă, nemai având carnetul de partid, fiind atât de adânc îngropat în coș, nici nu s-a mai dăduse, a expirat mandatul de 2 ani. Deci, dacă vor fi situații de acest gen, nu cred că se va lua un vot, pentru că am aici și scorurile și nu-i posibil.
7: Matematica, da, e
8: nu-i posibil cu mai puțin de 3 grupări și grupări mari. Adică, uitați, sunt 10 grupări în Parlament în acest moment. Și această fragmentare complică enorm sarcina. Dar, în fine, prin miracol, cred că s-ar putea ajunge aici și printr-o schema pe care n-a văzut-o nimeni, că n-a explicat-o nici președintele, n-a explicat-o nici premierul de senat.
7: E așa un fel de secretul pe care nu vrea să-l dezvăluie nici președintele, nici...
8: Da, dar fiind vorba de o matematică, de o aritmetică elementară, mare secret nu poate să fie, știți? Adică dacă era ceva complex, că domnul președinte e într-adevăr un mare creier matematic, adică e un olimpic, un om extrem de respectabil din perspectiva asta, dar aritmetica parlamentară e pentru... politică și în fine aici nu prea poate fi mistere, știți? Eu am cifrele, dacă vreți.
9: Eu mă sperii de câte ori ridică domnul Preda o hârtie, mă sperii că o rupe.
8: Vai ce glume, vai Adrian Cioreanu, chiar mi-era dor de glumele noastre. Noi ne știm de multă vreme și ne tachinăm, da.
9: Nu mai dai emoții, Cristi Preda.
7: Eu sunt mai aproape și eu văd. E așa, doar o listă cu partidele cu parlamentare, da, și câte portofolii în Parlament au fiecare. Astea, da. Da, le-am tot analizat și noi și oricum și la limita, așa, dacă ar trece acest guvern fără să apeleze la voturi de la PNL, fără să apeleze la voturi de la AUR, pentru că știm este condiția președintelui României, dar dacă ar strânge bine toate voturile grupurilor mici, abia ar ajunge la 234, dacă țin bine minte.
8: Nu știu ce ziceți grupuri mici.
7: Acele pace, întâi pentru România, uniți pentru România și cum se mai cheamă acele grupuri...
8: 17-22 au aceste. Da. Neafiliații, pace, SOS, alte minorități, UPR și PR. Astea sunt cele mai noi. Uniți pentru România, respectiv
7: pace, și pace,
8: întâi
7: da.
8: România. PR, asta este acronimul. Și împreună au 17-22.
7: Da, da. Eu am pus în calcul și varianta să aibă totuși susținerea de la PSD, să aibă totuși 28%, susținerea de la UDMR.
8: 27%. UDMR, din ce a anunțat, nu vrea decât un guvern majoritar.
7: Clar, adică cu miniștri. Vor forma o majoritate, da.
8: Da, în fine, o să vedem.
7: O să vedem. Uitați, a mai apărut un scenariu și merg către dumneavoastră, domnule Slăvitescu. Un scenariu care spune așa, oricum ar fi, guvernul lui Eugen Tomac ar urma să fie doar așa, o soluție ca să treacă vara. O soluție până cândva în octombrie, timp în care planul este să se iasă totuși acea răscoală din PNL, care a eșuat imediat după moțiunea de cenzură și o nouă conducere a liberalilor să fie mai inclinată către refacerea coaliției. Pentru că am auzit, chiar și spuneați, domnule Preda, refacerea coaliției e dorința celor de la UDMR, cei de la PSD au spus că problema lor nu era cu PNL-ul, problema lor era cu Ilie Bolojan. Da. Ar reuși planul ăsta a doua oară? E greu de crezut, mai ales că Ilie Bolojan ar avea totuși mai mult timp să gestioneze partidul decât a avut când a gestionat și guvernul.
10: Foarte greu de crezut în ce mă privește. Din cei care îl cunosc pe Ilie Bolojan și cu care am discutat, înțeleg că este foarte încăpățânat și nu lasă din mână. Mai are un mare avantaj Ilie Bolojan, faptul că este liderul cel mai popular în acest moment al electoratului pro-european și mai ales reformist, și mai are pe Ciprian Ciucu lângă el, care este persoana cea mai votată a doua din România și care este primarul capitalei. Și imaginați-vă orice discuție în BN la PNL, da? Cum să facem să-l dăm jos pe Bolojan, în condițiile în care ești liderul și care ai popularitatea cu mult peste PNL, da, în condițiile în care l-ai pe Ciprian Ciucu lângă tine, cu aceste două argumente eu nu văd cum un puci poate avea succes în PNL. Nu văd. Deci opțiunea asta nu o văd. Și spuneați dumneavoastră de câteva luni de zile, cred că mai avem 3 ani din actualul legislativ.
7: 2 ani și jumătate, da? Aproximativ. No.
10: Criză, suntem într-un moment de criză, consideră Nicu Jordan? Probabil că da. Uitați-vă ce se întâmplă zilele acestea. Dar mă gândesc că mandatul, pentru că aici este cheia, cel puțin pentru mine, guvernul acesta vine, dar cu ce mandat vine? Pentru că dacă nu avem un mandat clar, negociat înainte, în prealabil, și-ar putea să fie PNRR. Avem până la sfârșitul august. Da? Aproape 10 miliarde de euro. Iar România nu este într-o situație în care să-și permită să nu ia acești bani. Da? Deși nu suntem, am mai făcut noi prostia asta. Da? OCDE, ce alt proiect ar putea punctual, până în octombrie, să spunem, să treacă? Atât. Pentru că reformă nu are cum să fie un guvern de reformă. Asta e clar. De fapt, de aici a început tot scandalul. De la reforme. Ce reforme să avem? Mai ales dacă avem oameni politici puși de PSD, aceiași care au blocat, da, toate reformele sau tentativele de reforme, le-au blocat, vom avea același rezultat. Pentru că în continuare vor bloca reformele. Pentru că reforme despre care discutăm de câteva luni de zile, ele lovesc la arhitectura pecuniară a PSD-ului. Este linia roșie peste care PSD nu va trece sub nicio formă. Iar copiilor sau fraților, semenilor de la AUR, sub nicio formă. Pentru că sunt în același grup.
7: Domnule Vinceroianu, e lipsă de inspirație politică faptul că se așteaptă să iasă a doua oară un plan care a eșuat inițial când erau spiritele încinse?
11: Eu cred că e mai curând semnul unui o încercare de evitare a unui dezastru și mai mare. Adică, în opinia mea, ne îndreptăm spre un paradox absolut uluitor și vă rog să mă credeți că am o mare curiozitate, cu atât mai mult cu cât nu cred că sunt singurul de aici, care îi cunoaștem, o bună parte din acești oameni îi cunoaștem, sunt, cum să spun, sunt oameni cu care am lucrat, cu domnul Motoc când era ministru, eu când eram ambasador era domnul Luca Niculescu, pe domnul Papa Hagi, îl cunosc din mediul universitar pentru că e un profesor adevărat. Ce Dumnezeu caută astfel de oameni într-un guvern despre care în momentul de față nu pare a fi singura idee care se degajă, este că e un guvern proxy din care unii sunt propuși și susținuți de PSD, iar unii sunt mult mai apropiați de USR și de PNL. Deci vă întreb foarte direct, dumneavoastră vi-l imaginați pe domnul Papa Hagi votat de Sorin Grindeanu? Adică singurul lucru pe care acești oameni l-au în comun e faptul că respiră același aer și probabil au același pașaport românesc. Domnul Grindeanu va susține pe domnul Papa Hagi. Apropo, ca ministru al culturii, va trece domnul Papahagi prin comisia condusă de Mihail Neamțu la cultură.
10: Asta aș vrea.
11: Păi o să o vezi, Cristi Preda. O să o vedem cu toții.
10: O să o prietenie.
11: Deci, vă dați seama la în ce situație aberantă s-a ajuns dincolo de CV-ul real al acestor oameni. Dar care e rațiunea pentru care președintele Nicușor Dan și cu domnul Grindeanu, în loc să-l susțină pe Bolojan să facă un guvern reformist, hai să încropim cu toții, să culegem oameni cu CV-uri bune, doar eu îmi convinge pe ceilalți. Nu cumva e o sacrificare a unor oameni pe altarul unei indecizii plecate dintr-un plan eșuat? Planul era evident. Vechea alianță.
12: Coaliție.
11: Fără Bolojan. Asta a eșuat și acum hai să strângem oameni de treabă cu CV bun. Evident că în România găsești oameni de treabă cu CV bun. Dar credeți că au foarte multe lucruri în comun ei, între ei, până într-acolo încât să facă o echipă guvernamentală stabilă? Cine va fi conducătorul? Domnul Nicușor Dan sau domnul Tomac?
13: Da, pentru că sunt foarte mulți dintre consilierii președintelui Nicușor Dan acolo.
11: Iertați-mă, ca să nu mai vorbim de toate ramificațiile politice care mă fac pe mine să cred că de fapt e un guvern proxy. Sunt partide care, uitați-vă, gândiți-vă la cine ar vota, pe cine ar vota fiecare dintre ei și o să vedeți că de fapt avem pro-socialiști și pro-USR, eventual PNL. Asta este în momentul de față. Eu cred că va trece, apropo, asta
13: aleși în așa fel încât să convingă sau să împace pe toată lumea, de fapt.
11: Să împace pe toată lumea, da. Și presiunea va fi mare asupra USR-ului, pentru că USR-ul, repet, sunt unii oameni în viitorul guvern care sunt mult mai apropiați de USR. Și cred că va trece, din ce motiv va trece? Lumea vrea să intre în vacanță, inclusiv Parlamentul. Nu spun cu răutate.
13: Așa este sesiunea parlamentară, se termină la sfârșitul lunii iunie.
11: Vor să intre în vacanță. Nu știu cum vor explica. Sigur că domnul Bolojan probabil va fi dintre cei care nu va agrea foarte mult, dar ceva mă face să cred că acest guvern va trece.
13: Domnule Andrei Țăranu, dacă acest guvern nu va trece, va continua președintele României să vorbească despre acest insucces ca despre un insucces al partidelor, pentru că sentimentul meu, când l-a anunțat pe domnul Tomac, prim-ministru desemnat săptămâna aceasta, a fost că face asta ca să pedepsească partidele. Pentru că a folosit la un moment dat termenul partidele din coaliție nu s-au înțeles.
12: Da. Nu toate partidele. E clar că există, să spunem, o concentrare mai mare pe PNL și USR decât pe PSD și UDMR. Dar eu nu sunt atât de convins că acest guvern nu va trece. Însă asistăm, iată, la un fenomen extrem de interesant. Nici nu l-aș folosi neapărat în sens pozitiv, și anume o prezidențializare foarte tare, foarte mare a politicii românești. Practic, dacă acest guvern va ajunge, nu știu dacă va fi un proxy față de partide sau mai degrabă va fi un proxy direct al președintelui, pentru că președintele va deveni prim-ministru. Fără îndoială. Nu? Toți oamenii, filmul celebru, toți oamenii președintelui sunt acolo, sau marea lor majoritate. În al doilea rând, toți acești oameni vin din această perspectivă ultrapopulistă și antidemocratică, că partidele nu sunt bune și că tehnocrații sunt mai necesari, pentru că, nu, este o vorbă la noi în știința politică, populismul este politică fără politici, în timp ce tehnocratismul este politici fără politică. Da? Deci, și tehnocratismul cam așa. Ei se vor concentra să facă, puneți între ghilimele, reforme. Cuvântul ăsta a ajuns atât de demonetizat și de plin de... Gândiți-vă numai la așa zisa legea salarizării unitare. Suntem aici trei cadre didactice.
11: Cred că chiar patru.
12: Doar
11: nu sunteți profesor, nu sunt.
12: Deci, noi vom fi primii care vom fi afectați după ce am mai fost afectați de puneți între ghilimele reformele. Ori acest guvern probabil că va continua o parte din planurile politice ale domnului Bolojan, în ceea ce privește deficitul, în ceea ce privește, îi spunem, tăierile, și o altă parte va fi, haideți să-i spunem, o reconstruire, și asta e interesant în sensul pe care îl foloseam la început, probabil o reconstruire la unor partide politice intraparlamentare care să devină fie partide, fie partidul prezidențial despre care se tot vorbea. Gândiți-vă, domnul Preda, domnul Cioroianu, știu foarte bine cum s-a născut An Marș. Întâi președintele Macron a ajuns la Elize și apoi, într-un răstimp foarte scurt, fostul Partid Socialist și o bună parte din partidul de dreapta din momentul respectiv au fuzionat într-un amalgam care s-a numit Partidul An Marș, cu inițialele lui Emmanuel Macron, ca să nu existe niciun dubiu,
13: și că este partidul președintelui.
12: Neprobabil îndreptăm spre așa ceva, cred eu.
13: Da, mai ales că președintele Nicușor Dan este fan al francofoniei, este francofon, să spun așa, și a făcut studiile în Franța, se și inspiră și atent la ce se întâmplă în Franța, nu doar Nicușor Dan.
8: E foarte diferit de Macron, e un francofil și un francofon, dar e foarte diferit ca de Macron. Macron este un liberal mai la stânga, vine din socialism, în timp ce președinte e mai aproape în lectura mea de creștini sociali germani. Deci e un profil cu totul diferit. Dar mă gândeam ce nume ar putea să poarte partidul.
12: Ca să noua inițiale, democrație.
8: Da. Vreau să mai spun ceva. Pentru că, vedeți, argumentele pe care le-au prezentat președintele și cei care susțin perspectiva dumnealui în vremea din urmă, argumentele sunt că e nevoie ca până la sfârșitul lui august să fie încheiat ciclul ăsta PNRR, să se încheie un proiect foarte important, gestionat chiar de Luca Niculescu,
13: aderarea la OCDE, da.
8: Și chestiunea este că din ce se întâmplă în acest moment, în felul în care arată datele venite de pildă cu referire la PNRR, e foarte probabil că la sfârșitul august să constatăm că sunt foarte mulți bani pierduți. Adică suntem departe de ambiția care era afișată în iarnă. Dragoș Păslaru a făcut o treabă excelentă de când a preluat acest minister și a căutat să salveze redirecționând niște bani, dar e evident că toată această criză politică produsă de PSD a bulversat lucrurile. Și mai grav este că din ce se spune discret despre OECD, avem o mare problemă, și anume un veto foarte puternic al Statelor Unite. Și e posibil ca, de unde toată lumea aplaudă, inclusiv în Parlamentul României, că inevitabil ajungem, e bifat, să ne trezim că și acest proiect pică. Și atunci oameni, de toată stima, cum spunea Adrian Cioreanu, vor fi arătați cu degetul. Pentru că lumea uită repede. Ați văzut ce repede a uitat de ce făcea Ciolacu. Da? A uitat, Ciolacu însuși a început să dea lecții. Da. Să uită într-un ritm extraordinar în țara asta. A și fost, domnul Ciolacu a și fost ales la Buzău, triumfal, de unde toată lumea.
10: Dă lecții la televizor.
8: Și, bon, deci se va uita ce s-a întâmplat și cu PSD-ul, și cu... Și vă spun, tehnocrații sunt, domnule.
13: E
8: un risc foarte mare și evident că președintele e într-o situație foarte complicată, pentru că intenția lui, văzând această dispută între partide, este să iasă din această situație. El a fost prins pe picior greșit în momentul în care guvernul Bolojan a crezut, știți cum ne-a spus, cu calm trecem prin asta, ori se pare că a trecut o lună și nu numai că nu trecem prin asta, dar pare să se îngusteze aria de acțiune a domniei sale, adică e posibil ca el să încerce o asemenea prezidențializare, dar dacă e citit așa numirea lui Eugen Tomac și desemnarea unui guvern care să fie alcătuit din consiliarii președintelui sau proxy ai partidelor, reprezentanți, nu? ai partidului, atunci președinte va fi într-un impas și mai, și mai complicat. Adică, i-am tot spus că nu e exclus ca viitoarea încercare a taberei care nu l-a vrut președinte va fi să-l suspende pe el, arătându-l cu degetul pentru incapacitatea de a defini o soluție în aceste vremuri. Deci, suntem într-un moment de foarte mare criză și mi se pare că ritmul ăsta lent, în care s-a discutat, și asta mi se pare, iertați-mă, neserios ca tu să fii desemnat joi și să aștepți până luni. Păi, ce sunt? Adică, știți, pare că avem tot timpul la dispoziție. Termenele astea curg și ce am spus cu PNRR-ul și alte termene și sunt așteptări, legea salarizării și alte lucruri. Noi ne permitem să contemplăm poziția partidelor neschimbându-se. Deci din ziua în care Bolojan a picat, ele au riguros aceeași poziție.
13: Cel puțin din punct de vedere public, sigur, poziția
8: păi asta
13: a rămas
8: este.
13: Exact
8: păi
13: aceeași.
8: Asta este.
13: Da. Domnule Cioroianu, vedem că numele se tot schimbă și cea mai nouă informație e cea venită dinspre Ministerul Dezvoltării cu domnul Ionaș, care vine în locul unui domn care era la rândul său tot consilier prezidențial.
11: Da, nu, repet, și domnul Ionaș face parte din acești oameni, din punctul meu de vedere, care oricând pot să facă față unei sarcini de acest gen, dar dincolo de succesiunea de nume, eu vă garantez că joi încă nu vor fi reglate lucrurile.
13: Joi, adică săptămâna aceasta, da, care vine, cu trei zile înainte de expirarea termenului limită?
11: Da. O să vedeți, pentru că, într-adevăr, n-are absolut nicio logică. Președintele l-a desemnat pe domnul Tomac, sincer, cred, ca să poată pleca în unde Dumnezeu a fost, Muntenegru. Că, într-adevăr, ar fi ieșit un scandal. Domne, stai, domne, puțin, ne fierbi. Acum pleci
13: din
11: țară,
13: și nu face
11: l-a desemnat pe domnul Tomac. Domnul Tomac a mulțumit, a spus că e conștient de gravitatea situației și de responsabilitate. Începe weekendul. Și noi suntem duminică, aflăm că mâine se întâlnește cu PNL-ul, marți se întâlnește
13: cu PSD și cu USR. Și marți
11: cu UDMR. Iertați-mă, aveți vreun sentiment al urgenței? Ai zice că e o țară în care totul merge bine, lasă, nu mai vorbim de drone, nu mai vorbim de nimic în contextul ăsta, că deturnăm și devenim paranoici cu toții. Pentru că altfel, cu toate legile în suspensie, cu toate protestele oamenilor care au ieșit chiar joi sau vineri, au ieșit în stradă, te-ai fi așteptat ca măcar de ochii lumii discuțiile să înceapă vineri la prima oră. Fraților, mai ales că președintele a spus asta, a spus, iertați-mă, partidele sunt de vină, ceea ce între noi fie vorba. E dovada unui populism la care domnul Nicușor, dar nu e primul la care mușcă momeala asta. La un moment dat și domnul Băsescu o mai cotise, parcă nu venea din politică, venea de undeva din spuma mării, precum zeițele din mitologia greacă, și dă vina pe partide, ceea ce nu e chiar. Cum să spun, e limpede că lumea nu agrează partidele, dar asta întărește sentimentul de neîncredere în partide, care e total dăunător democrației. Un președinte care spune, băi, partidelor, sunteți de vină. Dar chiar și așa, dacă partidele sunt de vină, domnul Tomac trebuia să le cheme vineri dimineața la ora 9, cel târziu. Oameni buni, veniți să ne bem cafeaua. E o situație grea pentru țară. Hai să începem discuțiile. Nu, nu, lejer, weekend, frumos. Și astăzi e duminică și de mâine începe o nouă săptămână. Și nu m-aș mira dacă joi am fi în aceeași situație.
13: Da. Domnilor, e o discuție foarte interesantă pornită de Financial Times într-un articol publicat pe prima pagină a site-ului, în care protagoniști sunt George Simion, președintele AUR, și Nicușor Dan, fost contracandidați în urmă cu un an. Sunt pe prima pagină a Financial Times într-un articol în care jurnaliștii avertizează că România a devenit unul dintre cele mai importante teste politice și economice, totodată deodată pentru Uniunea Europeană. În termeni sceptici, scriu jurnaliștii despre președintele Nicușor Dan, este subliniată ascensiunea accelerată a liderului AUR, George Simion, iar publicația britanică descrie România drept, și citez acum din termenii folosiți de jurnaliști, o parabolă a populismului. Sunt analizate riscurile pe care le-ar putea genera o eventuală venire la putere a curentului suveranist în România, țară aflată pe flancul estic al NATO și în estul Uniunii Europene. Domnule profesor Țăranu, vi se pare o analiză aproape de situația prezentă a României? Pentru că mai e ceva foarte interesant în articol, se vorbește despre o căutare a unui alt teren pentru această zonă, după ce Victor Orban a pierdut alegerile chiar anul acesta în Ungaria.
12: Am citit articolul, mi l-ați trimis, vă mulțumesc. Da, în primul rând, e un lucru pe care noi, cetățenii României, îl știam de multă vreme. Că, practic, populismul în România a apărut pe 12 ianuarie 1990 și nu s-a terminat de atunci. Toată această idee, noi suntem poporul, noi reprezentăm poporul, partidele sunt niște partide populare, în sensul cel mai larg al cuvântului, nu sunt niște partide ideologice cu adevărat, și așa mai departe. Deci, trei sferturi din acest articol este perfect, explică foarte bine ce se întâmplă cu România. Marea problemă este că și cei din articol remarcă faptul că George Simion a început să se deradicalizeze. Avem un proces de deradicalizare a AUR, tocmai pentru a se face, haideți să-i spunem, acceptat și acceptabil într-o lume europeană.
13: Face parte și
12: din, exact, face parte din ISIAR, adică și nu chiar la patrioții europeni, și atunci va încerca să devină frecventabil și ei spun acolo că domnul Simion are posibilitatea să devină prim-ministru. Nu de președinte este vorba, deci nu cred că suspendarea mai este un subiect, ci faptul că AUR ar putea să dețină și să ia puterea executivă în România prin niște alegeri anticipate sau printr-o formă, eu știu, de radicalizare a PSD-ului care să susțină un guvern AUR. Asta și ei și toată lumea remarcă, ar pune a șasa țară din Uniunea Europeană într-o situație extrem de complicată. Pentru că noi nu suntem nici Grecia, nici Austria, nu suntem în zona euro. Dacă vom fi puși în exact aceeași manieră în care Ungaria nu a mai primit bani europeni, procesul nostru de dezvoltare se va fi blocat brusc. Da? Nu va dura. În jumătate de an, probabil că cu toate păcatele pe care le avem economic, probabil că România se va prăbuși. Aici este un lucru pe care ar trebui să-l înțeleagă concetățenii noștri, că vom fi suverani și săraci, cum ne-am obișnuit de atât de multă vreme. În loc să vină, eu știu, marea bogăție peste capul cetățenilor români.
13: Domnilor, luăm o foarte scurtă pauză, dar sunt foarte curioasă să aflu și care este părerea dumneavoastră despre cum se vede România în exterior, cum se vede ce se întâmplă la noi, criza politică, ce consecințe ar putea avea asupra României și nu doar asupra României, ci până la urmă asupra Europei, pentru că suntem parte a Uniunii Europene și avem o poziție foarte importantă. Vorbim imediat la Digi24 și despre cum a reacționat Ministerul Afacerilor Externe după figura făcută de un europarlamentar român chiar sub ochii lui Vladimir Putin. Și vă dau acum și o informație de ultimă oră. Au fost probleme, au fost momente de panică la meciul Danemarca-Ucraina. Unul dintre fotbaliști, Christian Eriksen, din naționala Danemarcei, s-a prăbușit pe teren. E o informație foarte proaspătă. Nu este prima oară când se întâmplă, când i se întâmplă fotbalistului în vârstă de 34 de ani acest lucru. Strângem date și revenim imediat la Digi24 cu tot ce știm. Rămâneți alături de noi!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Ne-am întors în direct la ediție specială cu informațiile și imaginile momentului. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Vin de la meciul dintre Ucraina și Danemarca, o partidă amicală, iar în urmă cu puțin timp, unul dintre fotbaliștii danezi, unul dintre veteranii echipei daneze, Christian Eriksen, în vârstă de 34 de ani, s-a prăbușit pe teren chiar la în minutul 65 al partidei. Imediat, dar și adversarii, fotbaliștii de la echipa adversă l-au înconjurat, au chemat medicii de urgență. Știm că momentul nu a mai fost filmat. În acel moment camerele au fost îndreptate către tribune, către alte zone ale terenului și din informațiile pe care le avem, cam 10 minute mai târziu, în aplauzele publicului, s-a ridicat Christian Eriksen și a ieșit de pe teren, de pe gazon, alături de medici și de soția acestuia care era în tribune. Și îmi spuneați, domnule Preda, că nu e pentru prima oară când e, din păcate, protagonistul unui astfel de incident, Christian Eriksen?
4: Da, s-a mai întâmplat la un meci de acum 5-6 ani, o partidă, cred că era contra Finlandei, și atunci a descoperit că are o problemă cardiacă și, în fine, a fost tratat, a rămas în afara terenului mai multă vreme, a continuat însă să joace, dar, în fine, acum la 34 de ani pare foarte serios, nu?
3: Probabil
4: acum
3: va fi investigat cazul.
5: Nu că și ne-am pricepe, redacția de sport e în alt studio la ora asta.
4: Eu visez de mult la Digi Sport, de fapt.
5: Da.
4: Sincer să fiu.
5: Fără a ne pricepe la nivelul de industrializare la care a ajuns fotbalul și la ritmul teribil pe care l-au, eu cred că un jucător la 34 de ani este, cum să spun, e predispus la astfel de... 34 de ani la ritmul de astăzi reprezintă o vârstă. Să nu ne amăgim, adică vedem că sunt vedete tânărul Yamal, la cât? La 17 ani, la 16 ani, când a ajuns mare vedetă. La 34 de ani e riscant să joci în ritmul de două, uneori trei meciuri pe săptămână, bani foarte mulți, televiziuni care plătesc și un ritm absolut infernal. Deci nu mai e fotbalul de acum 20-30 de ani, când nu se întâlneau cupele și campionatele sau erau extrem de rare meciurile față de acum. 34 de ani e riscant să joci la acest nivel.
3: Da, e un moment care până acum, din informațiile noastre, a avut o turnură bună. Spuneam că și-a revenit și pe propriile picioare a părăsit terenul alături de medici, dar cu siguranță vor urma investigații medicale și vor decide specialiștii dacă va primi din nou verde să joace și, desigur, dacă își va mai dori să facă asta. Bun, domnilor, rămăsesem datoare
5: să revenim la Financial Times.
3: Continuarea discuției despre analiza din Financial Times despre ce se întâmplă în România, despre popularitatea lui George Simion în creștere, despre pariul riscant pe care îl face președintele României Nicușor Dan în această perioadă și, domnule Slăvitescu, credeți că e corectă evaluarea riscului ca George Simion să ajungă prim-ministru al României, fie prin alegeri anticipate, fie, eu știu, la eventual peste 2 ani și jumătate, să câștige aur atât de mult încât să nu mai existe variantă pentru președintele României?
6: Dacă ne uităm în ultimile săptămâni, luni, zice că au dreptate. Știți, uneori ochiul din străinătate parcă vede mai bine imaginea. Vă reamintesc că anul trecut, când s-a format guvernul Ilie Bolojan, scopul a fost să țină partida extremistă în checks. Da? Asta a fost. Și asta se întâmplă mai toate democrațiile solide, nu atât de fragile ca noastră, dar se întâmplă peste tot, cumva de a izola. Da? Și cu timpul, dezbateri, discuții scad, cum s-au întâmplat în foarte multe state. Doar că la noi atât de haotică a fost guvernarea, cu toate scandalurile și cu finalul acesta tragic, PSD care a votat cu aceeași partidă extremistă, da? Partida extremistă a crescut la noi. Nu a scăzut. Și cu un nou guvern tehnocrat acum, nu știu cât de tehnocrat este, dar chiar dacă, și mă uitam la numele afișate dumneavoastră, foarte mulți dintre ei sunt experți, sunt oameni foarte, foarte adevărați profesioniști. Dar dacă ești legat de mâini și de picioare, ce poți să faci? Poți să fii cât de bun vrei, nu poți să faci mare lucru. Și asta se întâmplă, pentru că pe lângă poza frumoasă care o să vedem la Cotroceni, și o să fie frumoasă, sunt sigur de asta, în realitate ei trebuie să meargă în Parlament pentru voturi, acolo știm ce este, e haos și acolo, în realitate trebuie să aibă o susținere, da? Și trebuie să vină cu ceva clar, cu un mandat clar, cum spuneam mai devreme. Da? Lucrurile astea nu știu cum se vor întâmpla în acest moment. Și dacă avem un guvern tehnocrat la 3 ani de la alegeri, la 3 ani până la următoarele alegeri, în condițiile în care în România, tradițional, nimeni nu vrea alegeri anticipate. Aur este singurul care îl vrea, pentru că conduc toate
3: în
6: sondajele.
3: Sondaje mai sus decât în
6: PSD
3: Parlament.
6: Sunt nicio formă, da? Mai ales că a da privilegiile din mână pentru varbia de pe gard, sunt nicio formă. Nu mai au convingerea că vor mai primi aceleași mandate. De fapt, cred că se vor înjumătăți sau, în orice caz, știm că vor pierde. Da? USR poate să aibă alegeri anticipate, ei nu mai cresc. Ei au nișa lor, cel puțin așa înțeleg eu. 10, 11, 12 și asta a fost. Toate scandalurile lor acolo au rămas. Iar PNL ar câștiga la alegeri anticipate. Dar se pare că nu vrem să facem. Da? Din momentul în care nu se mai înțeleg în Parlament. De ce nu te întorci la popor? Pentru că asta este esența democrației până la urmă. Cu ce drept vii și numești un om prim-ministru care a luat 2% la alegeri?
7: Îmi cer scuze că intervin. Frica de alegere anticipate poate să vină și de la noi. Și anume, să intrăm într-un proces de bulgarizare și să nu mai reușim să facem niciodată majorități, cu aur sau fără aur, pentru
3: o spirală a neînțelegerii,
7: te uiți la acest blocaj dintre partide și, practic, ajungi exact ca în Bulgaria să faci din 6-6 luni alegeri anticipate.
6: Măcar ar fi legitim, ar fi un haos legitim.
7: Sigur.
6: Acum sunt doar jocuri de culise.
8: În opinia mea, cea mai bună manieră de a face aurul să crească e să nu-l, să-l ții departe de guvernare. Câtă vreme e în afara guvernării... Vedeți dumneavoastră, de ce dau dreptate analizei în sine? Pentru că, lasă că, eu sincer, eu consum mai multă presă franțuzească, dar cea britanică parcă am ceva mai multă încredere. Și apropo, mă uitam acum în pauză, Financial Times lua nașteri prin 1888. La noi premier atunci era Ion Cebrătianu. Regii era Carol I când lua nașterea acest ziar. Nu prea bat câmpii. Ideea care eu sunt de acord în articol e această multifacetare a aurului, de fapt. Noi vedem uneori pe cei care sunt împotriva Europei. Nu sunt toți împotriva Europei. Nu sunt toți împotriva Rusiei. Unii sunt de partea lui Trump în ideea că hai să fie România înainte de orice. Deci aurul, în momentul de față, cuprinde o mulțime de, cum să vă spun, nișe foarte diferite între ele. Unii sunt neolegionari, fără îndoială. Unii nu sunt neolegionari, unii sunt conservatori ortodoxi și vor să aibă 7 copii. Sunt oameni foarte diferiți care votează aurul. De ce să-i ții departe de guvernare? Ca să-i sanctifici, să-ți dea mereu promisiuni și tu... Eu cred că a fost o mare greșeală această linie roșie pe care președintele a fixat-o. Păi în mod natural unii din PSD se mai apropia de aur.
6: Da.
8: Sau altfel spus, unii din aur sunt mai europeni decât unii din PSD.

0: populism în definitiv. Eu am intrat și noi în familia țărilor cu partide populiste, culmea că noi îl ținem în afară. Păi l-am ținut în afară, l-am trecut în opoziție și el a crescut pentru că a fost singur în opoziție. Cu toții vlăstarea
1: anumiți. A fost o variantă de redirecționare către a nemulțumirii față evident. De ce fac sau ce nu păi, fac partidele care au fost la guvernare împreună.
0: Sigur, când toate celelalte partide erau guvernare, ei erau în opoziție. Normal că nemulțumiții se duc spre opoziție.
2: Dacă îmi permiteți un comentariu. Observ în politica și la partidele noastre din România că au luat în calcul foarte multe opțiuni de a combate partida extremistă, dar nu a luat mai ales această formă de moralism. Da? E la modă peste tot. E extremă, extremă, extremă și gata, o să-i combatem. Nu, nu-i combați așa. Îi combați când ești la guvernare, când livrezi guvernare, când repari, când viața oamenilor efectiv este puțin mai bună. Pentru că nu poți schimba totul. Uitați-vă, în Polonia, 2023, a câștigat coaliția lui Donald Tusk. Da? La o diferență foarte, foarte mică față de PiS. Astăzi, aceeași coaliție este cu 10 puncte în toate sondajele în plus. De ce? Pentru că livrează. Iar oamenii văd. Se pare că în România opțiunea asta să guvernezi bine, să livrezi, să te mai ții și din promisiunile alea, nu e pe masă.
1: Domnule Preda, un reproș la adresa președintelui e că livrează prea lent și că cere prea des răbdare de la români. Da. Și că asta e ceva ce s-ar putea întoarce împotriva lui. Nu i-a adaptat ritmului.
3: Acum, sigur, fiecare are propria personalitate, are stilul lui. Și în același timp, sigur că astăzi când, nu știu, președintele american scrie de 7 ori pe Twitter și
2: se contrazice dimineața.
3: Se contrazice și lumea vede.
0: 7 ori pe oră.
3: Pe oră și așa mai departe.
1: Cred că se făcuse o medie și erau cam 20 de postări pe zi anul ăsta.
3: Da. La noi, în fine, și cu greaua moștenire, cum se zicea pe vremuri, lăsate de Iohannis, care, știți, în al doilea mandat n-a dat niciun interviu vreunui ziarist, Nicușor Dan, cu stilul ăsta, riscă să fie, să se facă neînțeles. Asta, lumea nu știe de unde să-l apuce. Însă eu vreau să revin la discuția de mai devreme. Vedeți, există Constituție, cea poloneză, în care se definește mai clar ce se întâmplă când după alegeri nu există o majoritate. La noi Constituția spune dacă un partid are majoritate a mandatelor, dă prim-ministru. Dacă nu are, președintele negociază. În Polonia, regula e clară. Partidul care are cele mai multe mandate încearcă să facă guvernul. Reușește foarte bine. Nu reușește, îi dai celui de-al doilea. Și așa mai departe. La noi, în mod pervers, AUR și PSD folosesc aceste argumente, deși constituțional nu e așa.
1: Nu sunt.
3: Spun asta pentru a sublinea faptul că este opțiunea președintelui. Dacă domnia sa vroia să vă numească pe dumneavoastră prim-ministru, candidată pentru a face guvernul, putea să o facă. Nu este ținut de ceva. Faptul că l-a ales pe Tomac nu este un reproș. Este opțiunea domniei sale. Faptul că încearcă să construiască o echipă cu specialiști ca să fie convingător în fața partidelor este un gest onest. Dacă punea pungași acolo sau dacă Tomac vine cu niște pungași sau cu un singur nume discutabil, totul se prăbușește. Asta e un risc.
1: Evident.
3: Însă, riscurile care vin de data asta dinspre partide cu care președintele este într-un război sunt foarte mari. Și tocmai fragmentarea pe care am încercat să o subliniez, inclusiv arătându-i amicului Cioroianu această listă, care
0: iar îmi dă emoții.
3: Fragmentarea pe care o cunoaște Parlamentul este sursă de instabilitate. Iar dacă scenariile pe care le vântră unii, inclusiv din tabăra președintelui, s-ar realiza că se mai divizează și pe PNL-ul, că se mai divizează și PSD-ul, dacă asta s-ar realiza, instabilitatea ar crește.
1: Evident.
3: Deci, ori ne obișnuim cu ideea că avem guverne scurte, care au mandate clare și pot rezolva anumite lucruri, ori ne obișnuim cu ideea că mergem la legi anticipate. Soluția asta cu tehnocrații nu merge, deci, la infinit. Deci chiar dacă ar merge acum pentru o perioadă scurtă, nu poți prelungi, nu poți să scoți
1: politicienii complet
3: politicienii și partide, că nu mai e democrație, e altceva, e concurs de Miss sau Mister.
1: Domnilor, o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat în ediție specială cu date noi despre ce s-a întâmplat la partida dintre Danemarca și Ucraina în această seară, în urmă cu puțin timp. Veteranul danez Christian Eriksen

Dixon s-a prăbușit pe teren în timpul partidei după ce își duce mâinile, ambele mâini la piept brusc. Ce s-a întâmplat acolo? Date noi despre starea lui de sănătate de la Dan Filotti, imediat exclusiv. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: lua să încheia. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
5: Sunt Vlad și-ți promit un show scos din sărite. Predau legătura în studio.

0: curs. Avem o grămadă de știri, avem o grămadă de chestii mișto, dar mai întâi de toate o știri cu adevărat importantă care a trebuit să ne îngrijoreze pe toți. Și anume, o banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. Da, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat doată. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana, că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut, dacă o banană lipită cu scotch e o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți, știți cum sunt domnii din supermarket? Cum? Hai, mergeți. Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să ai voie să faci de astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcării pentru furt calificat din banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul din banane. Colegul, înfurci mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe banana de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună, noi bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou cum ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta. Dar destul despre banane și probleme externe, hai să vorbim despre probleme interne. Da. Da. Am început. Ok, prima știre de săptămâna asta, de fapt și cea mai importantă știre de parte, a fost drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos, un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea. Dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vin la Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da. Reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organismele internaționale de la Viena, Mihail Ulianov, a declarat că România este dispusă să atribuie Rusiei orice incident neplăcut, comentând impactul unei drone asupra unei clădiri din orașul Galați, la modul, ce mare lucru, o costă dronă, nu a murit nimeni. Păi în Ucraina mor oameni atât timp și de atât timp și nu se mai plânge nimeni, ce tot atât vă plângeți. Nu e așa că e amuzant? Nu e așa că râdim cu toți? Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucraniană. Că doar, na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că... ce să facă? Nu... aia... Da, prea nu număr destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul: lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor, eu cred că i-am reajut problema. Da. La scurt timp după ce a aflat Vladimir Putin, după ce a aflat despre de incident, Vladimir Putin a cerut ca resturile dronii să fie predate Moscovii pentru ca partea rusă să poată face propria anchetă. Da. Că știm sigur că rușii nu mint niciodată. Sigur, domnul Vladimir, ce zice să ne dați și dumneavoastră resturile la tezaur? Facem schimb pe schimb, poate, dacă totuși. Totuși, dacă Putin dorește resturile dronii, înseamnă că vrea să o refolosească. Voi vă dați seama ce rău e cu economia la ei? Na. Îmi se pare un pic că Rusia are retorica asta de mincinos patologic. Știi, niciodată nu-i vina ei. Dacă stăm bine să ne gândim, cred că și războiul. Când a început, Ucraina a invadat Rusia, nu-i așa? Da, poate că rușilor li s-au făcut milă din noi și au zis: bă, ăștia tot nu vă trimite echipament militar, luați de la noi. Iar e funny. Bun, deci avem situația asta în care s-au întâmplat lucrurile astea nasoale. Hai să vedem ce zic și politicienii și oamenii din instituții. În primul rând avem șeful Direcției de Informare a Serviciului MAPN, domnul Cristian Popovici, la o intervenție la un radio la un moment dat. Ia să vedem ce a zis domnul.
1: Din păcate, tehnologia care avansează foarte rapid nu ne permite să ținem pasul cu amenințările care vin. Și aș vrea să fac o paranteză aici, dacă îmi permiteți. Eu cred că suntem într-o situație similară primului război mondial, atunci când a apărut arma cu repetiție, mitraliera de companie, care a blocat orice ofensivă terestră. Bătălia de la Verdun a durat 300 de zile pentru că nu putea ieși nimeni din tranșee, cum ieșea, era secerat pe loc din cauza acestor arme cu repetiție. Cred că aici suntem și noi. Din păcate, nici NATO nu are o soluție. Trebuie să recunoaștem acest lucru.
0: Deci, înainte credeam că nu-mi plac instituțiile că mint. Acum nu-mi plac că-s prea sincerii. Deci, am înțeles ce-o zis. Tehnologia tot timpul avansează foarte rapid. De obicei, țările, când sunt în război, inovează mult mai mult pentru că au nevoie. Noi, neavând situația asta, nu prea avem răspuns. Dar sună de parcă e discursul ăla din decembrie al autorităților, ne-a luat prin surprindere și anul ăsta zăpada. Hai să nu mai facem asta, dacă am putea, adică apreciez sinceritatea, sunt foarte ok că suntem sinceri, dar parcă să comparăm cu primul război mondial. Știm sigur că România a fost foarte bine atunci. Ok. Principiul ăsta, că nu prea există o soluție la asta, dar nu cu asta vă ocupați voi, ca și cum ai zice ți-ar zice chirurgul înainte de operații: bă, nu prea știu eu, corpul uman e complex, n-am eu treabă cu asta. Ai dreptate, e foarte greu să ții pasul cu dronele din ultima generație, mai ales când noi trimitem încă ordinii de incorporare prin poșta română. Nici NATO n-are o soluție, sună ca și cum să-ți pică roata, mergi la mecanic și el zice: bă, nici la Formula 1 nu știe ăștia cum e cu prezoanele astea dracului. Da, recunoaștem că suntem nepregătiți, dar măcar suntem nepregătiți la standarde internaționale, știi? Practic, strategia noastră de apărare aeriană este în momentul ăsta să sperăm din suflet că îi bagă Waze-ul greșit pe ea cu dronele. Îi bagă o colit sau prin gropi. Hai să vedem mai departe.
1: Vă spun că toate armamentele care au fost destinate apărării antiaeriene au fost destinate apărării antiaeriene împotriva aeronavelor cu pilot. Avioane de vânătoare care au o suprafață de reflexie, care au o anumită dimensiune, nu împotriva unor obiecte zburătoare cu o învergură de 2 metri pe care abia are o respectă radar cu radare performante, că mai spun cu ochiul liber că e greu.
0: Deci nu sună așa un pic a banc cu vestea bună și vestea proastă? Că vestea bună e că suntem în NATO, vestea proastă că nici NATO nu are soluții. Că avem noi în dotare, ce avem noi în dotare este destinat apărării împotriva aeronavilor cu pilot, care sunt lente și bla bla. Armata română se comportă ca bodyguardul la angajat pentru la club, doar că vine și zic: bă, noi nu putem să-i batem pe ăștia mici, doar pe ea mare știm să-i batem. Ăștia mici care s-au strecurat, n-avem soluții pentru ei, ce să le facem.
1: avem rachete antiaeriene, avem Gepard, avem elicoptere, avem avioane. Nu acționează toate la un loc pe aceeași țintă, pentru că riscăm să ajungem la fratricid, să ne doborâm unii pe alții sau să ne bombardăm unii pe alții.
0: Deci, dacă am înțeles eu bine, spaima nu-i generată de faptul că drona e străină, ci de recunoașterea oficială că dacă scoatem F-16 și elicopterii și Gepard, există riscul mai mare să ne bombardăm singuri curtea. Deci panica e să realizezi că managerul traficului aerian la noi arată ca un fel de intersecție în obor la ora de vârf. Fui fiecare în toate direcțiile. Mai departe.
1: Artileria antiaeriană e clar că n-a avut un vizor, pentru că fiind noapte și cu la vedere e greu de detectat, mai fiind atât de mică.
0: Deci dacă apărarea antiaeriană funcționează doar pe bază de lumină de zi naturală, înseamnă că programul de protecție a spațiului aerian național este de luni până vineri, de la 8 la 1 jumate, plus chiar și weekendul a prelungit cu 1 iunie, doamna de la radar era pe la Balcic, era... N-aveți. Acum, între noi fi vorba, mi-a plăcut sinceritatea de care a dat dovadă domnul de acolo și cred că e bine să mai vorbim și sincer. Tot timpul instituțiile vorbesc foarte lemnos și omul vorbea foarte coerent și de la om la om așa. Dar parcă o leacă prea sincer, dacă mă întrebați pe mine. Parcă aș prefera să nu fii chiar atât de sincer. Adică o sunat mai degrabă ca un fel de Dumnezeu cu mila. Și n-am vrea asta. Bun, hai să vedem ce a zis președintele țării, domnul Nicușor Dan.
2: Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata și consulatul general al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța se va închide.
0: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar, e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidim ceva și trebuia să închidim de mult. Așa. După care, ia să vedem ce mai zis.
2: Am avut o dronă rusă, Geran 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul România.
0: Deci cunoaștem tot. Cunoaștem drona, cunoaștem cum o cheamă, cunoaștem traiectoria, mai puțin cum să o oprim. Sistemul nostru de apărare împotriva dronelor funcționează ca o aplicație de livrare, de livrat mâncare. Știi, oficialii cunoaștem traiectoria, cunoaștem de unde vine, dar n-avem buton de anulare. Asta e problema. O vedem pe hartă, dar nu putem să facem nimic împotriva ei. Asta e. Parte dintr-un roi de 43 de drone și doar una au ajuns în România. Argumentul ăsta sună așa, un fel de am scăpat ieftin, știi? Se putea și mai rău, nu fiți proști așa, vezi că în caz de ceva era rău. Una singură la 43, hai să nu ne... Cei, 5%, hai să vreau frumos. Da.
2: Vă informez că în cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente.
0: Eu sunt sigur că locatarii blocului din Galați o să doarmă liniștiți după treaba asta. Până să vină investiții din programul SAFE, armata română o să monteze sperietoare de droni sau ceva. Sau o bunică cu borcanul cu murături de aia ucrainiancă, dacă știți. Da, mai departe.
2: Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi.
0: Nu știați? Adică noi știam că există problemă la graniță de câțiva ani, dar mai aștept așteptăm un pic. Adică o și fost probleme. Au mai fost niște oameni care m-au băgat beț în roate cu contractele alea de la Safe. Probleme. Dar e bine că, na, cumva, până să dreg, dar până atunci măcar sperăm că avem capacitate de medieri, că domnul el e cu medierea. Contractele se semnează zilele astea și se livrează într-un an sau doi. E ca și cum angajezi undeva, semnezi contractul și șeful îmi zice vei fi plătit peste un an sau doi. No pressure. E ok. Ce se poate întâmpla într-un an sau doi? Că da, nu-i de parcă... Când o să-l rugăm pe domnul Putin. Eu cred că ar trebui asta. Soluția noastră e să-l rugăm pe domnul Putin. Mai așteptați un pic. În caz, doamne ferește, să nu dăm acum cu droni.
2: Măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată, sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri.
0: Ce-i drept, e bine că am trimis mai mulți oameni, că acum erau și vreo 20 de jandarmi acolo care se uitau după dronii toți. Aleas măsurile noastre anteriene. Ok, și domnul Nicușoru mai zis ceva în engleză către BBC. Aici e foarte drăguț, ia să vedem, dar în engleză tot timpul e drăguț.
3: When the Russians are hitting, are targeting towns that are on the other side of the Danube, they want to, they have to be sure that they do not provoke injuries for the Romanian citizens.
0: Bă, în primul rând, chiar nu e bine pe comunicare. Hai să plecăm de aici. Deci, când rușii îi dau cu droni în România, să fii siguri că nu rănesc români. Dar în rest, nicio problemă. Poate să dea în blocuri de refugiați ucrainieni, nepalezi, oricine, nu-i problemă. Dar nu, cu români avem probleme. Deci, mi se pare că expulzarea ambasadorului rus, sau ideea că la un moment dat zice aici, în asta, că în cazul de ceva, o să avem și o expulzare a ambasadorului rus. Că asta a fost doar consulul la Constanța, dar ambasadorul oficial din asta. Și da, sună așa un fel de flexia la picior de lemn. E ca și cum îi spune colegului de celulă, să te lasi în pace, că dacă nu îi dai bloc pe Instagram. Da, după expulzarea ambasadorului, dacă populația noastră va fi în continuare pusă în pericol de dron rusească, Nicușor amenință că rupi și din dulap posterul cu Maria Șarapova. Da. Bun, deci după declarația lui Nicușor Dan, noi avem un corespondent, îl avem pe corespondentul nostru, George Dumitru, corespondent la fostul consulat al Rusiei din Constanța și vrem să vorbim un pic cu dânsul. Salut, George, ne poți spune, te rog, în primul rând, de ce aveam consulat al Rusiei în Constanța?
4: Salut, Serghei! Am avut consulat ca parte dintr-o strategie diplomatică a țării noastre, ca în cazul în care ne supără rușii, să avem ce închide până în ambasadă. De exemplu, și până în consulat. Noi am mai închis ceva, dar nu s-a vehiculat foarte mult. Noi le-am închis o benzinărie, dar, mă rog, le-am închis-o între 12 și 12 jumate, cât ei oricum scoteau zetul, n-a fost mare lucru.
0: Ok, crezi că mai deschide Rusia vreun consulat în viitor apropiat?
4: E foarte posibil, pentru că, nu știu dacă știi vechea vorbă rusească, unde cade o dronă, trebuie ridicat un consulat, așa că cel mai probabil o să avem un astfel de lucru pe acoperișul unui bloc din Galați. Sperăm să fie singurul pe care îl avem.
0: Ok, dar cum arăta consulatul Rusiei? Poți da niște detalii, te rog?
4: Ce vă pot spune este că inițial consulatul consta într-o singură debara într-o casă veche, dar știți cum sunt rușii, au început cu o debara, dar după aia au mai anexat o cameră, au mai luat o bucătărie, o baie, o grădină a vecinului. În ritmul ăsta, sincer, bine că l-am închis, că în două săptămâni luau și cazinou.
0: Excelent. Și cum a lăsat după plecare consulatul?
4: Surprinzător, Serghei, foarte curat au lăsat în urmă, în interior cel puțin nu am găsit absolut nimic în afară de niște pliculețe de ceai pe care scria Novicioc. Nu știu exact ce înseamnă Novicioc, mușețel probabil, trebuie să gust. În schimb, în grădina a fost interesant, creșteau tot felul de lucruri cei de la consulatul rusesc, am găsit roșii, lăptuci, castraveți și nu în ultimul rând, lângă era o mică fermă de boți, ne-am uitat la ei, nu erau încă făcuți, dar eu zic că până la alegeri se coc, se fac frumoși.
0: Le fac mari și frumoși, da, da. Păi și ce o să facă în locul consulatului acum că s-a închis?
4: Păi, în acest moment, vecinii sunt în proces de a-și relua camerele și grădinile înapoi, astfel că a mai rămas doar de baraua, pe care am preluat-o eu. Astfel că, în acest moment, în loc de consulat, avem o pensiune cu două margarete, foarte frumos, în cap 8 oameni, avem ceai din partea casei, așa că dacă vreți cazare în Constanța vara asta, mă găsiți la gară.
0: Da, da, da, să nu dai totuși ceai oamenilor din acolo, că nu cred că e bun. Da, mulțumim frumos, George, apreciem, am preluat legătura. Revenim după publicitate.
5: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitate.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Franța și țările de jos fac ultimele pregătiri. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Gata, înapoi la ale noastre.
8: Da, am revenit după publicitate, în continuare știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucruri verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul, România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități stâmpite, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalator și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci, mi se pare că textul e scris cu ChatGPT, băi. Domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva, așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai. Așa. Și după aia l-avem și pe domnul George Simion, care... A avut o postare foarte simpatică, dar nu vorbim despre postare, vorbim despre ceva video pe care l-a avut domnul Simion. Ia să vedem.
9: Absolut totul în acțiunile pe care le facem și ca partid politic și ca antreprenori se rezumă la bani. Decizia care trebuia luată azi noapte la 2 era dacă să doboare drona sau să nu doboare drona. Ca să dobor drona costa în jur de 1 milion de euro.
8: Cât? Deci cred că domnul Simion are impresia că noi aruncăm în dronele alea cu apartamente la 35.000, cu mai mult. Așa. De fapt, aici ce-o zis Simeon e greșit. Nu e vorba de bani. E vorba de... N-am dărâmat drona pentru că era frică să nu facem mai mult rău decât poate provoace drona. Să nu cumva să dărâmăm drona, să ajungi să intri direct într-un bloc, să mai omoare și niște oameni mai mult sau să facă niște damage-uri mai mari. Doamne ferește. Deci nu, nu era cineva care număra banii 100, 200, 300, ia zi de bici blocadi. Ăla? Ce fel de locatare are? Dă-i dracu, aia nu merită. Nu, nu așa funcționează. Bă, dar eu totuși vreau să aud o chestie asta de la ei, de la ăștia, de la suveraniști. Zi-mă, drona era rusească, condamnăm ferm Federația Rusă, atât. Atât de simplu, despre asta e vorba. Am înțeles. Vreau să văd că ai curaj să zici asta în fața alegătorilor tăi, ăia conspiraționiști. Că de asta nu-i vorba că sunteți plătiți din Rusia. N-aveți să vă asumați o poziție fermă împotriva atacatorului. Atât de simplu. Nu e nimic complicat la treaba asta. Vă e frică că pierdeți niște voturi de la niște oameni cu fitilul scurt din societate. E așa de simplu. N-aveți... Aia e problema. Nu-i vorba că toți votanții sunt nebuni sau doamne ferești, dar aveți unii votanți pe care vă bazați și vi-e frică să nu-i supărați pe aia. Aia e tot. Asta mă deranjează. Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
10: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
8: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jocari rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
10: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
8: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok că vrem anchetă internațională și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
10: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
8: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a văd că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească. Mai departe.
10: Oare de ce Ucraina, care are atâta experiență cu dronele, nu au oprit drona care, să zicem, ar fi venit din Rusia? Oare care era interesul Ucrainei?
8: Dar oare de ce Rusia, care are atâta experiență să lanseze dronii, nu a nimerit Ucraina? O fi fost vreun motiv la mijloc. Cine poate ști? Bam, bam, șahmat. Așa, băi, deci nu știu... Trebuie să mă mai calmez câteodată. Bun, hai să ne calmăm, dar hai să ne calmăm cu un om mult mai calm și mult mai bun și mai iubitor, domnul Călin Georgescu. Hai să vedem ce o declarat și dânsul.
11: Ceea ce s-a întâmplat la Galați, nu mai vorbim despre spectrul politic. Ce se întâmplă în aceste momente și mai ales ce mesaj aveți pentru România în această zi importantă?
12: În primul rând, Hristos a înălțat. Azi este Duminica Rusarilor.
8: Pare că cineva nu și-o lua pastilele azi, nu știu. Eu aș fi preferat să răspundeți la incidentul de la Galați. Nu să-mi citați din Petrețuțea, da? Pare că și-o repetat textul înaintea incidentului cu drone și-o zis, bă, eu doar pe ăsta-l știu, pe ăsta-l zic. Adică, știi când erai prins la școală și îți pica, dădeai un test și tu învățai un alt subiect și acum, bă, eu l-am învățat pe ăsta, pe ăsta vi-l zic pe tot? Pare elevul ăla care a fost, bă, ce părere aveți despre Baltacu? Deci, o scrisoare pierdută. Fix așa pare, că nu mai este nimic altceva. Deci o zis, are 4 minute de vorbit, în care o zis orice, doar despre dronul a vorbit. Deci eu la mama uitam pe foi, eram, bă, am greșit eu filmarea sau ce? Că părea că ori e altă întrebare, ori... Cred că și reporterul a uitat ce a întrebat prima oară. Atât de... În fine, hai să vedem mai departe ce-o mai zis. Încă o chestie, de fapt, foarte important. Stai. Foarte important aici. Deci, una e că domnul Georgescu nu a ținut cont de întrebarea pe care i-a pus-o reporterul. Problema e alta. Problema este că el a vorbit greșit. Hristos s-a înălțat, azi este sărbătoarea Rusaliilor. Nu știu dacă știți, dar... Nu e același lucru. E ca și cum ai spune Paști fericit la Crăciun. Cam ăla e nivelul. Dar ăsta e nivelul de credință. Ăștia sunt oamenii care credeau cu adevărat acolo. El e omul ăsta credincios. Da. În fine, ce știu sigur, îi pare genul de scenariu SF, că dacă un om putea să conecteze energetic cu drona, să schimbe traiectoria și Călin Georgescu putea să fie omul ăsta și, în fine. Mai departe.
13: Și atunci vom înțelege că demnitatea începe cu smerenia. Numai prin smerenie ne putem ridica ca oameni și ca popor.
8: Deci sună un fel de capul plecat, drona nu-l nimerește. Deci, după tot discursul ăsta care este un răspuns la problema dronei din Galați, eu nu pot înțelege altceva decât că strategia lui de apărare e când auzi alarma aeriană, nu fugi înspre buncă, ci intri în stare de meditație și sper ca drona să-și găsească calea interioară și să atingă solul înainte. Fix așa. Pare că domnul Călin Georgescu nu vrea apărarea aeriană, el poate să pună icoane făcătoare de minuni pe post de radar înainte și dacă a gheasmă sfințită înainte de graniță ca să fim siguri că suntem protejați. El a zis bine când a zis că a început să vorbească despre religii, pentru că drona zboară deasupra noastră, ceea ce îi cer, ceea ce teoretic e jurisdicția al Dumnezeu, dacă stai să o iei logic. Deci are sens ce-a vorbit el. Da. Din nou, mi se pare că domnul Călin Georgescu vine cu un discurs foarte inspirat dintr-un film cunoscut pentru noi românii.
14: A ținut post?
15: Deocamdată pot să spun că nu este un post ocazional, pentru că divulgaritatea umanistică a unui om s-ar putea retușa pe un blastom ale nonșalanței nonconformistice într-un Jean Calvin.
8: Efectiv! Voi ați văzut vreo diferență? Se pare că domnul Călin Georgescu a vorbit așa, ca un influencer de la care merge la podcast și indiferent ce trebuie să îl întreabă ăla, el trebuie să livreze speech-ul pentru reclama la cremii coreeni. Da, tactica lui Georgescu a funcționat perfect, pentru că în 30 de secunde am uitat care a fost întrebarea, efectiv. Deci ea, fata aia a întrebat, Georgescu a răspuns și noi eram, ce? Ce-am întrebat noi? Nu mai știm. Hai, zi mai departe, lasă că e ok. Bun, și normal că avem și un răspuns oficial din partea Federației Ruse, chiar de la marele conducător al Rusiei, domnul Vladimir Putin, care a fost întrebat legat de dronă și a zis cam așa ceva.
16: Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и так только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло.
8: Da, trimiteți-ne drona și vedem noi ce s-a întâmplat. Pari, știi copilul ăla care sparge geamul cu mingea și după aia are tupeu să se ceară și mingea înapoi? Dar mi se pare că e extrem de încrezător domnul Putin să ceară drona înapoi. Vă dați seama că până în momentul ăsta sunt șanse mari să o fi vândut la fier vechi. Putin crede că suntem proști, că dacă, și dacă nu era rusească, noi aveam noi un băiat care s-o facă să pară rusească dacă era acasă. O trimiteam după aia. Mie îmi sună mai degrabă că Putin seamănă cu un fel de operator call center, așa, la un magazin, care zice, dacă produsul livrat de noi nu explodă corespunzător, vă rugăm să ne-l returnați înapoi în ambalajul original pentru expertiză. Nu, eu zic să trimitem drona, dar să o trimitem prin poșta română, că până ajunge avem și noi timp să ne înzestrăm. O să avem timp să semnăm contractele alea și toate cele. Bun, dar bineînțeles că avem și un expert în droni. Noi avem pe domnul Jean de la Galați, care este samsar de droni. Și suntem în legătură directă cu dânsul. Bună ziua, domnul Jean. Puteți să ne spuneți, vă rog, de ce a căzut drona la Galați?
17: A, nu rog, bună seara. O, unde dracu era să cadă? A căzut la Galați, că e aproape. Nu, că ele n-avea treabă la Galați. Dar e problema cu curenții Dunării, care sunt foarte puternici și atunci drona săturează mai mult. Și e defect de fabricație la dronele astea. Pentru că el are sonda Lambda deasupra la vasul de expansiune și din cauza asta toată funinginea zăce în DPF-ul. Și când zăce în DPF-ul, DPF-ul se înfundă și cade. Că nu mai are aer. Mai poate să respire drona, să tragă aer pe admisie. Înțelegeți? E prost făcute, aia e problema cu ele.
8: E prost făcute. Ok, dar dumneavoastră cum ați ajuns expert în drone de război?
17: Bă, drone, sunt expert în toate dronele, nu numai de război. Sunt și expert în drone de pace, și expert în drone de câmpie, de munte, de... Am avut un service la Galați unde reparam tot felul de mașini și apoi la ce mașini sunt în Galați, credeți-mă că la drone nu mă joc.
8: Ok, dar ați reușit să reparați drona asta?
17: Ce să mai repar, domnul Serghei, la era varză, vai de capul ăla, ai făcut de prost, că ea le fac pe grabă, că n-are timp să stea să facă dronele, înțelege? Și le face prost, montează piesele aiurea, ia piese de pe unul ăia din India, din China, din Brazilia, sunt proaste făcute, păi sonda Lambda, cu plastic în ea, bă, unde am mai văzut, să ne ferească Dumnezeu?
8: Păi bun, și cum să faci o dronă adevărată?
17: Bine, să faci o dronă adevărată, să face bine. Cum se făcea arourile. Păi ai văzut aro să moară? Păi aro să duce, legai buștenii după el. Înțelegi? Deci pe vechile, vechile fabrici de la noi se poate face drone ca lumea. Drone de te ține 4-5 războaie. Nu spică când ți-e lumea mai dragă.
8: Ok, deci ar trebui să vă contactezi Armata Română pentru drone de calitate, așa-i?
17: Păi normal, să mă sune, bă, puneți numărul meu aici pe ecran. Dacă e să puneți numărul meu, să mă sune Armata Română, le fac eu drone.
8: Perfect. Bun, și care sunt soluții? Ce trebuie să facem dacă mai pică alte drone?
17: Ce facem? Păi ce facem? Păi nu facem nimic, ce să facem? Facem, aia, ce facem? Toată lumea, ce facem? Păi dacă mergi cu mașina la Mareș Terasa la Fetești, ce faci? Rămâi la Fetești, nu? Aia și cu dronele. Facem drone ca lumea și nu mai pică. Ce facem? Facem alte drone, aia facem.
8: Am înțeles. Bun, aveți un mesaj la de final pentru pasionații de drone?
17: Ce mesaj să vă mai dau? Pune-ți dracu mâna și luați lucruri de calitate. Că dacă te doare piciorul, nu schimbi piciorul, schimbi papucul, nu? Hai, bună seara, am o lucrare. A, nu, nu.
8: Mulțumim frumos, domnul Jean. Revenim după publicitate.
14: Vrei pauză de la râs? Foarte bine, urmează pauză. Publicitar.
18: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
19: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
20: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
19: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
21: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
22: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
23: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
22: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
23: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
14: Gata, înapoi la ale noastre.
8: Mulțumim, am revenit după publicitate. Bun. Acum, la rubrica asta cu ceva bun după net, cum îmi place mie să-i zic, na, avem de unde lucruri de pe net și în primul și în primul rând avem... Da, e legat de dron, normal, că toate emisiunea o să fie legat de situația asta. Legat de dron, avem un comentariu foarte drăguț, nu dau semn exact la cine îi. În fine, eu o zis, drona ucraniană, teoria conspirației, dar foarte important, vrem public să avem acces la dronă și să o inspectăm noi, poporul. Cunoscători și nu drogații fără carte. Da, ce intenții bune există aici, săracu, deci... Fix asta lipsește, noi să ne dăm cu părerea despre chestiile astea. Că noi de-a lungul timpului am devenit experți și în virusologie, când a fost COVID-ul, și după aia în vaccin, am devenit experți și în atacurile aeriene când a început războiul. Acum, normal că devenim experți și în drone, că ce dracu să nu fim și noi. Da. După care o avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
10: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
8: Păi eu de acum unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
10: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
8: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
10: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
8: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă ave... Băi, eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
10: Tu nu vezi că noi n-avem nici măcar armată? 65.000 de oameni? Atât mai are armata română? Și un care spune că nu a tras în dronă să o distrugă ca să apere și să protejeze viețile oamenilor? Păi nu trebuia, mă, să o distrugi și să o anihilezi tocmai pentru a salva viețile oamenilor?
8: Bă, dar voi observați cum niciodată nu e Rusia divină? Noi suntem de vină că a intrat drona pe la noi și noi suntem de vină că erau să ne omoare niște oameni. Rusia n-a nicio treabă. Rusia ce să facă și a Rusia e și ea o victimă. A cui? A statului ucrainian sau statului român mai nou? Sau al Soros sau al cine dracu mai Rusia? Deci comentarii la clipul doamnei Diana Șoșoaca, bineînțeles, sunt niște comentarii excepționale. Hai să le vedem. Țoiu, Buzoianu, Ciordacu. Mi se pare că e ciudat că îl pui pe Ciolacu în aceeași oală cu Buzoianu și Țoiu, dar în fine, sunt hibrizi dracoreptilieni și pui de năpârci otrăvitori, veninoși. Nu a fost nicio dronă. Totul este o escrocherie bolojenească. Eu cred că cei de la USR vor să intre în război ca să nu se afle averile. Nici nu știu de unde sunt. Bă, s-a atât de tâmpit unii încât nici n-ai chef să-i mai combați. Și las, să anulează singuri. Bună seara, vreau să vă spun că astăzi a venit copilul meu de 15 ani acasă și i-a zis un polițist că îi trebuie cască și vestă reflectorizantă și era ziua, nu seara. Are voie? Doamna avea o îngrijorare și nu știa unde să o scrie. Unde o găsi și ea primul filmuleț? Doamna Diana, fiți atenți, spuneți-mi. Asta sunteți cu avocatul, cu asta, spuneți-mi dacă vă pricepiți la asta. Să ne ferească Dumnezeu și Vladimir Putin. Oh. Să nu ne considere pe toți românii că pe aceasta. Stai, ce? Vorbește? Eu nu înțeleg din comentariul ăsta. Doamna asta vorbește despre Tsoiu sau despre Diana? Sau, da, asta, eu sunt blocat-o. Ați înțeles despre cine vorba? Păi târziu, e greu, lăsați. Așa. Să vină rușii și americanii în Venezuela, în Parlament. Președintele Putin a cerut anchetă pe drona căsă la Galați. Respect. Da, uite, astea sunt comentariile care mă sperie pe mine cel mai tare. Asta e nivelul de înțelegere a situației și aia mă îngrijorează. Adică înlocuim consulul rus din Constanța pentru că drona era doar o dronă? Poate deviată, poate cu intenții bune sau de spionaj lansată de serii cu impact de... Băi, băiatule, băi... Deci astea, cred că sunt primile 6 comentarii sau ceva pe care le-am văzut pe platformă acolo. Nici măcar dacă trebuia să stai să cauți, găseai tot era aberație, nici te durea capul, efectiv, bă, băiatule. Eu sper din suflet o parte din oamenii ăștia care comentează și mai ales din ăștia care au comentariile astea super absurde, într-adevăr, oamenii ăștia, o parte din ei îs și boți, nu sunt oameni adevărați și toate alea. De asta eu sunt foarte curios ce zice lumea când vine vorba de dronă pe stradă, când vorbești cu ei. Ia să vedem ce zice lumea.
3: Bună ziua, doamna, ați văzut că o dronă, din păcate, a lovit un bloc în Galați. Ce părere aveți despre asta?
4: Ei, n-am o părere bună, pentru că nu mai avem siguranță în locuințe.
5: A căzut. Sunt convins că nu se putea face nimic.
3: Dumneavoastră, ce părere aveți de această dronă care a căzut?
6: Mă întristează foarte mult. Da. Ce s-a întâmplat în Galați și să nu se mai întâmple.
24: Este o minciună, drona este românească, nici măcar ucraineană, nici măcar niciun caz rusesc.
3: Ce ar trebui să facem? Să ne apărăm mai bine? Să...
25: Nu, chestia cu apăratul mai bine. Deocamdată să vedem ce se întâmplă mai departe.
26: Să vină în America, să vină americani în America. Da, trupe. Să fie aici în caz de orice.
24: Nu avem de cine să ne apărăm, noi trebuie să ne închidem granițele frumoși, să stăm liniștiți.
4: Nu știu, ar trebui să discutăm mai mult cu partea rusă, chiar și cu partea ucraineană.
5: Ce măsuri de apărare iau ucrainenii?
27: La ei sunt mai serioase.
5: Da. A, deci la ei se poate. Înseamnă că au experiență și dacă s-ar putea să importăm de la ei ceva, se pare că sunt cei mai în măsură.
3: Ați văzut că am desființat consulatul, credeți că e destul sau trebuia să-i boicotăm altfel?
25: Nu, oricum îi boicotăm cât putem noi, nu prea putem mai mult.
4: Bun, am înțeles că le eram datori cu o chestie, că și ei ne-au desființat nouă.
24: Nu este o măsură ca să ne bagi în filmul lor, nimica nu este adevărat, ca să știți. Tot ce fac ei este o minciună, dar fac lucrurile astea pe bune ca noi chiar să credem, fraților. Nu este nimic, ăștia vor să ne distrugă, vor să ne... Noi...
26: Cred că ar trebui să discutăm mai întâi, să vedem care a fost de fapt, ce s-a întâmplat de fapt, că adică, și eu... Da. Și eu mai merg și intru în tine din greșeală pe stradă. Vreau să văd. Mă, ai intrat că ești tu nebun sau că, uite, din greșeală asta aș vrea să fie...
3: Fac o amiabilă, poate, cu drona.
26: Exact, să fie... Bă, uite-mă ce s-a întâmplat. Spune-ne așa. Ai vrut să dai pe bune că vrei așa sau că s-a întâmplat din greșeală?
3: Ok, am înțeles. Domnule, îți mulțumim frumos. O zi frumoasă să ai. Doamne ajută.
8: Băi, deci pare că reacțiile sunt relativ normale. Oamenii sunt relativ normal la cap. Domnul băiatul ăla cu tricou albastru. Noi am încercat să facem un personaj, dar nu atât de exagerat. Doamne Dumnezeule. Deci, da, pare că mai mult pe internet e treaba asta. Ok, am aflat ce zice lumea. Acum, situația actuală din politica românească este în felul următor. Nu avem un guvern, dar avem un om oficial desemnat de către Nicuș Ordan și anume domnul Eugen Tomac. Deci, guvernul tehnocrat mi se pare că sună așa un fel de Instagram. Adică, la suprafață avem un guvern tehnocrat și totul e bine și la spate partid, aceeași problemă, aceiași oameni din spate, aia care trag sforli. În fel de... Eu mănânc sănătos în pozi, dar în realitate nu

face, dar sper să nu strici nimic pe acolo. Pari varianta atât de random încât cred că Nicușor a întrebat inteligența artificială, zi-mi un nume ca te dau la ăștia. Efectiv. Mi se pare că Tomac sună mai degrabă a numii de centrală, nu știu, centrală termică. Adică avem centrală Tomac sau centrală alt nume pe care nu pot să-l zic. Da, de asta l-a și ales Nicușor. Nu uită de perioada în care era primar și promitea apă caldă. Sau sună a model de dronă, mi se pare că Tomac Z2, cam așa ceva. Tomac, Tomahawk, ceva pe acolo. Mi se pare că, cred că domnul Tomac e așa de anonim că intră în Parlament cu ei cu sondela de vizitator. Știi? Ca artiștii care au venit la concert, dar nu-i recunoaște nimeni și... E, ce cauți aici? S-a născut în comuna Babele, în județul Ismail. Ismail din Ucraina de acum. În fine, o struță cămilă. Deci când alți polițieni vă zic că vin din popor, domnul Tomac poate să zică că el vine dintr-un context geopolitic foarte complicat. Majoritatea carierei domnul Eugen Tomac s-a axat pe românii de pretutindeni. Practic a trecut de la românii de pretutindeni la prim-ministru din Nicăieri. Bun. Înainte de încheiere vreau doar să vă zic atâta. Am turneu de stand-up politic nou-nouț, care show-ul se numește Apucăm Lipsa, disponibil mai multe orașe din București, jurul Bucureștiului, Cluj, Timișoara și toate alea. Turneul o să aibă loc în luna iunie și foarte puțin din iulie, vreo 5 săptămâni și după aia, pa, după aia apare pe net, pentru că se întâmplă atât de mult în politică cât expiră glumele. Asta a fost episodul din seara asta. Vă mulțumim frumos că v-ați dat până la ora asta. Ne vedem.

0: serios încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.

0: CSM București a trecut peste dezamăgirea din semifinalele Ligii Campionilor și a câștigat duelul cu Brest pentru bronzul competiției. În MVM Dom, Moreschi a închis poarta tigroicelor.
1: Oh, ce aeriană!
2: Moreschi, nu mai contează că a făcut aeriană, avem portar în mare formă.
0: La ultimul meci pentru CSM, Omoreghi a vrut să-și ia revanșa pentru prestația slabă din duelul cu MES. Scorul la pauză, 15-13, a fost stabilit de Pintea cu un gol în ultima secundă. Impulsionate de fanii din tribune, bucureștencele au ținut ritmul și în repriza secundă. Omoreghi le-a dus pe tigroaice la 5 goluri în față. Fără Iaucovici în apărare, eliminată definitiv după un duel cu Via Chireva, CSM și-a păstrat calmul. Cea mai bună marcatoare a partidei, Omoreghi, a reușit și câteva pase de efect.

0: La prima participare în Final Four-ul Champions League, MES a cucerit trofeul după o finală senzațională cu Ghior. În direct la Digi Sport, formația maghiară a început bine bătălia pentru trofeu. Avea 3 goluri avans după numai 10 minute. Cu Sara Buctit în formă maximă, 12 goluri în meci, MES a echilibrat duelul. La pauză, franțuzoicele conduceau cu 18 la 17 cu gol chiar la ultima aruncare.
1: Al doilea pivot alături de Buctit, care primește Buctit! Mets conduce incredibil la pauză.
0: Repriza a doua a curs incredibil. Favorita Ghior a înscris doar de 5 ori în primul sfert de oră și rivalele păreau aproape de trofeu. La intrarea în ultimele 5 minute, Mets avea 6 goluri avans. A urmat o revenire spectaculoasă pentru gazde. Bruna de Paul a marcat din toate pozițiile și campioana Ungariei s-a apropiat periculos. Nu a reușit să întoarcă însă partida și s-a terminat Mets Ghior 31 la 29.

0: reinventat de Jelico Kopić la Dinamo după un sezon nereușit la Rapid. Cătălin Cârjan deplânge plecarea antrenorului croat.
1: Am fost șocat, am fost dezamăgit că a plecat Mister, un antrenor extraordinar, un om extraordinar, m-a ajutat foarte mult în acești 2 ani, m-a făcut jucătorul care sunt astăzi și vreau să-i mulțumesc și urez mult succes.
0: Aproape de a lua, da, Kopić și l-ar dori la Arabi și pe jucătorul pe care l-a făcut capitan la Dinamo. 5 milioane de euro e clauza de reziliere a lui Cârjan.
1: Am vorbit puțin cu dânsul, da. Era... Nu știu despre asta, am văzut că s-a vorbit foarte mult, dar nu știu nimic despre asta.
0: Despre Nuno Campos, înlocuitorul lui Kopić la Dinamo, Cătălin Cârjan a aflat chiar de la jurnaliști după meciul naționalei.
1: A venit într-un portughez?
2: Da,
1: nu. Da. Da, da, da. Nu știu portugheză, dar mă gândesc că o să vorbim engleză.
0: Căldura sufocantă a fost principalul adversar pentru Anglia și Noua Zeelandă în Florida. Prima repriză a amicalului a însemnat un duel între Harry Kane și Max Crocombe. Portarul lui Milo a intervenit de 2 ori în fața capitanului englez. Supergolgheterul lui Bayern München a găsit drumul spre gol chiar înainte de pauză. În repriza secundă, Dan Burn a fost aproape de a dubla avantajul selecționatei pregătite de Thomas Tuchel. S-a terminat 1-0 pentru Anglia.
3: First of all, I'm happy that no one is injured. Everyone is fit. We have a win, we have a clean sheet and from there we can keep on going. The energy is right and the quality will come.
0: Miercuri de la ora 23, în direct la Digi Sport 2, Anglia întâlnește Costa Rica, ultima repetiție înaintea debutului la Cupa Mondială în fața Croației.
3: I think the better the opponent gets, the better we will get.
0: Brazilia a început perfect meciul amical contra Egiptului. În minutul 7, mijlocașul lui Newcastle, Bruno Guimaraes, a profitat de o greșeală în defensiva adversă. Imediat a venit rândul lui Marquinhos să paseze greșit, iar Mustafa Zico a profitat. Pe finalul primei reprize, Vinicius a fost aproape de gol. Intrat pe teren în debutul părții secunde, Endrick și-a făcut imediat simțită prezența. A marcat golul victoriei din pasa lui Rafinha. Starul egiptenilor, Mosa Salah, a ratat șansa egalării, iar Brazilia s-a impus cu 2-1. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti ia startul la turneul final din America la finalul săptămânii viitoare.
4: Eu tenho a escalação inicial para jogar contra Marocco, sim, la tengo, a ideea clara.
0: Aflați la a patra participare la Cupa Mondială, egiptenii debutează contra Belgiei.
5: Messi a fost doar rezervă în amicalul cu Honduras. Mijlocașul lui Betis, Giovanni Lo Celso, a fost aproape de gol în prima repriză. La aceeași fază, Taliafico a fost faultat în careu, iar Lautaro Martinez a transformat lovitura de la 11 metri. Superstarul lui Inter a pasat apoi decisiv la reușita lui Giuliano Simeone din repriza secundă. După 2-0 cu Honduras, Argentina continuă pregătirea pentru Cupa Mondială în amicalul cu Islanda de miercuri.
0: Marcator în finala UEFA Champions League, atacantul lui Arsenal, Kai Havertz, a deschis drumul spre victoria Germaniei în fața Statelor Unite.
6: Sané moves away. Floated in towards the six yard box.
0: La pauză a fost 1-1. Americanii au egalat prin super execuția lui Robinson. Germania a obținut victoria grație lui Leroy Sané.
7: Ne war es ein guter Test, hat das Teammanagement sehr gut ausgewählt.
2: Insgesamt zufrieden sportlich, was wichtig, dass wir gewonnen haben, 9. Spiel in Folge.
0: După 2-1 cu Statele Unite, Germania ia startul în grupa E de la Cupa Mondială împotriva selecționatei din Curaçao. La debutul în grupa D, nord-americanii întâlnesc Paraguay.

0: O nouă săptămână, doamnelor, domnilor, o nouă ediție Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre, este ora 6. Haideți la început de zi să vedem care sunt principalele titluri. Alertă de vijelii și ploi torențiale astăzi în mai multe județe. Vremea rea a distrus poduri și a lăsat izolate localități din Buzău și din Vrancea. 10 bănci din România au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea indicelui ROBOR. Aveți detalii și reacții în jurnal. Cutremur cu magnitudinea 7,8 în Filipine la o adâncime de 55 de kilometri a fost emisă alertă de tsunami. Zone întinse au primit ordini de evacuare. Șoc în lumea sportului, fotbalistul Christian Eriksen s-a prăbușit brusc pe teren în timpul amicalului dintre Danemarca și Ucraina. Minute bune, stadionul a amuțit, iar imaginea o readus în memoria suporterilor momentele de groază din 2021, când același fotbalist danez a făcut infarct în timpul unui meci. Acum ca și atunci, arbitrul a oprit partida în timp ce medicii au intervenit de urgență. După minute de groază, Eriksen s-a ridicat și a părăsit terenul pe propriile picioare. Potrivit presei daneze, este conștient în spital. Medicul național al Danemarcei anunță că fotbalistul a fost probabil salvat de simulatorul cardiac care a fost montat după infarctul din timpul Euro 2020.
1: Legislația unitară asta reprezintă o problemă și poate că tocmai faptul că unui jucător îi se întâmplă de două ori lucrul ăsta și chiar pe teren, pentru că sunt situații de sportivi profesioniști care au avut probleme de tipul ăsta la antrenamente, dar în cazul lui Eriksen vorbim despre două partide, una în 2021, cealaltă în 2026, poate că tocmai ceea ce s-a întâmplat lui Eriksen să ducă la unificarea legislațiilor. În Italia e adevărat, nu poți să joci având stimulator cardiac. Din acest motiv, Christian Eriksen a rupt contractul cu Inter, a revenit pe teren la 8 luni după ceea ce i se petrecuse în partida cu Finlanda de la campionatul european din iunie 2021 și a jucat pentru Brentford în Anglia, acolo unde sportivilor li se permite să joace cu acest tip de defibrilator. Trebuie să existe și un control mai bun al autorităților sportive și nu numai și al autorităților medicale, pentru că sunt situații în care ceea ce vrea omul, ceea ce vrea capul, nu mai vrea corpul. Este un om care trebuie să se oprească.
0: 4 răniți după ce un bărbat a tras cu arma asupra familiei fostei iubite și atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un copil a fost martorul momentelor de groază. Totul s-a întâmplat în Lupeni, în plină stradă. Victima avea și ordin de protecție împotriva bărbatului, acum reținut de polițiști. Colega mea, Ana Maria Iancă, are detalii.
2: Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Lupeni. Atacatorul a tras cu o armă spre o mașină în care se aflau mai multe persoane. Este vorba despre soția cu care este în divorț, părinții acesteia, un minor în vârstă de 9 ani, dar și un alt bărbat în vârstă de 28 de ani. După ce a executat focurile de armă, bărbatul s-a făcut nevăzut, fiind găsit câteva ore mai târziu de către polițiști într-o pădure din apropierea orașului și dus la audieri. 4 din cele 5 persoane care se aflau în mașină în momentul atacului au fost transportate la spital. Tatăl fostei partenere de viață a agresorului, fiind în stare gravă, a fost dus la spitalul din Petroșani, acolo unde medicii l-au operat mai bine de 3 ore. Celelalte 3 victime au fost duse la spitalul din Lupeni. De menționat ar mai fi și faptul că bărbatul avea ordin de restricție față de fosta parteneră, copilul acesteia, dar și față de tatăl ei. Arma cu care bărbatul a tras spre mașină în care se aflau victimele este una letală pe care o deținea în mod nelegal, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.
0: Este stare de alertă în Vrancea. 10 de familii din localitatea Bogza au primit ordin să plece din case după ce debitul unui râu a crescut și a rupt un mal de pământ. Primim date suplimentare de la Ioana Carpen.
3: Problemele au apărut după ce debitul râului Slimnic a crescut semnificativ, iar situația s-a agravat în urma ruperii unui mal de pământ. Potrivit celui mai recent bilanț transmis de ISU Vrancea, 50 de gospodării sunt afectate de apa revărsată. Adâncimea apei în curții este de aproximativ 30-40 de centimetri, iar în unele locuințe ajunge la circa 10 centimetri. Nu sunt persoane care necesită îngrijiri medicale. Tot în Vrancea, pompierii au evacuat 12 oameni, printre care 10 copii surprinși într-o locuință afectată de inundații din comuna Tâmboiești, cu o barcă, un ATV și mai multe autospeciale. Pentru gestionarea situațiilor de urgență sunt mobilizate acum în Vrancea mai multe forțe și mijloace de intervenție.
0: Ploi puternice și viituri în localități din Prahova, Buzău, Botoșan și Constanța. Zeci de familii au rămas izolate pentru că puhoaile au rupt drumuri și poduri. În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate, iar pericolul nu a trecut. Mai multe râuri sunt sub avertizare, Cod Portocaliu și Galben de inundații.

0: Viitura care a măturat localitatea Slon din Prahova a fost filmată de localnici. Uhoaiele au inundat un drum și mai multe gospodării.
1: Bă, fugiți după pot, că-l lea cu totul!
2: Paul, tu-ți dai seama cât a plouat de sus?
1: Iată, că acum vine mai larg.
3: Acest drum comunal din Slon, județul Prahova, s-a surpat în urma viiturilor. 80 de gospodării au rămas izolate, iar oamenii pot trece acum doar pietonal.
4: Se vede, nu? Se vede ce e. E și mai dezastru și mai sus.
3: Și n-ați putut înainte acum?
4: Nu. Nici vorba. Abia trece cu piciorul, dar cu mașina.
5: Periculos. Ca toată lumea intră în panică, se sperie. Mie mi-a intrat în curte...
6: Fost mare de tot, mal în mal.
0: Prăpăd a fost și în Buzău. 10 de familii din 5 sate care aparțin comunei Lopătari au rămas izolate. O punte și mai multe poduri au fost rupte de viitură.
7: Sunt venite de la Focșan, dar așa multă ploaie și gârlă mare n-am văzut de când eram mică. Au fost ravage mari cu drumurile și cu podurile.
8: Câteva zeci de persoane sunt afectate de lipsa accesului auto și este de ajuns să fie și o singură persoană care să aibă acces, să aibă nevoie de acces cu ambulanță. Și este o situație de criză. Sunt sute de oameni afectați, există o rută ocolitoare, însă este și ea afectată de ploile de ieri. Încă de azi dimineață echipa SBSU este în teren.
9: Întrucât 4 poduri de tuburi au fost rupte în urma viiturilor, aceasta rămâne practic singura cale de acces pentru locuitorii din 3 sate, inclusiv vârstnici, dar și copii.
10: E vreo 2 ore în termen aici. Și de noapte, de la ora 12.
9: Ce s-a întâmplat? Au picat de trei?
10: Da. Tot malul aici.
0: Mai multe gospodării din județul Botoșani au fost inundate pentru că un pârâu a ieșit din matcă. Autoritățile monitorizează permanent râul Miletin, care se află sub cod portocaliu de inundații până luni la ora 9.
11: Vorbim despre peste 78 de centimetri cotă de atenție pe râul Miletin în județul Botoșani. Și este în creștere altinul. S-au făcut evacuări de depite controlate foarte mari în zona Mâneciu de la 5 la 50 de metri cub pe secundă, dar în acest moment este în scădere.
0: A fost cod galben de ploi și în județul Constanța. Mai multe străzi au fost acoperite de ape.
12: Anchetă de proporții, după ce într-un mare lanț de magazine din țară au fost descoperite legume și fructe din Turcia, reetichetate ca românești, Ministerul Agriculturii declanșează controle ample la producători și comercianți. La rândul lor, fermierii români spun că vor ca această practică să fie pedepsită aspru pentru a nu mai fi afectați de concurența neloială.
0: Etichete mincinoase pe legume și fructe de import. Ministrul Agriculturii a anunțat că a trimis corpul de control pentru a găsi toți comercianții suspecți de această practică.
13: Noi o să mergem în control la acele cooperative care vin în mari lanțuri pentru a asigura în primul rând producătorii că nu se mai repetă aceste practici și pentru a elimina acele cooperative paravan care sunt folosite de anumiți comercianți pentru a păcăli sau a încercat să păcălească consumatorii.
14: Inspectorii ANAF au descoperit zilele trecute într-un supermarket cantități mari de fructe și legume care erau provenite din Turcia, dar erau prezentate ca fiind produse autohtone. Acestea ajungeau la raft printr-o firmă din Ilfov, care e deținută de cetățeni turci, era autorizată drept cooperativă agricolă.
15: Eu cred că așa a fost întotdeauna. Adică ideea asta că vindem produse românești pentru a lua ochii românilor.
16: Avem produse cumpărate de la Puchen care le dă vin din afară și casa pe noi ne poate prosti oricine. N-avem cum să ne dăm seama pentru că produsele sunt asemănătoare între ele.
0: De altfel și producătorii locali se plâng că unii comercianți mint despre originea produselor care ajung în piețe și supermarketuri.
17: De exemplu, roșia asta, așa, e semănată din decembrie, după sărbători, după Sfântul Ion. La jumatea lui iulie terminăm cu ele, le plantăm pe cele de toamnă. Și în septembrie, pe la jumate, ieșim cu tura a doua. Sunt alții care au scos înaintea mea cu 2 luni. De unde le-a scos?
18: Cei care greșesc să plătească. Așa mi se pare normal.
19: Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e factura, e transport. Vă dați seama că aceste legume din spațiu extracomunitar, cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
0: Autoritățile avertizează că îi vor sancționa aspru pe cei care vând legume și fructe din import cu etichete false.
12: Este cutremur pe piața bancară. 10 bănci din România sancționate aspru de Consiliul Concurenței au fost date amenzi de peste 700 de milioane de euro, adică peste 3 miliarde 700 de milioane de lei, pentru manipularea indiciului ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele luate înainte de mai 2019. Roxana Lăzărescu are date suplimentare.
20: E cea mai mare amendă din istoria Consiliului Concurenței. Autoritatea a descoperit, și vă citez acum, băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț. Cea mai mare amendă a primit-o Banca Transilvania, 960 de milioane de lei, 875 de milioane pentru Banca Transilvania și suplimentar o sancțiune de 85 de milioane de lei pentru faptele atribuite OTP Bank România, bancă absorbită între timp de Banca Transilvania. Pe locul al doilea, în topul acesta al amenzilor, BCR, aproape 580 de milioane de lei, după care Raiffeisen Bank cu peste 440 de milioane de lei, urmați de cei de la UniCredit Bank cu puțin peste 430 de milioane, BRD cu 412 milioane de lei și ING Bank România cu puțin peste 400 de milioane de lei. Această investigație a Consiliului Concurenței a pornit după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul acestui indice ROBOR. Băncile acum au la dispoziție o perioadă de 60 de zile să prezinte planurile de măsuri prin care să elimine aceste practici considerate anticoncurențiale. Există și reacții deja, a venit una din partea șefului Băncii Transilvania, îl citez aici, vom lupta să ne dovedim nevinovăția și să arătăm că banca a acționat corect și legal. Decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice, mai spune șeful băncii. Vom contesta decizia adresându-ne instanțelor și autorităților competente din țară și din străinătate. Ne vom apăra reputația și vom demonta acuzațiile, a precizat șeful Băncii Transilvania. La rândul său, o reacție a venit și din partea șefului BRD, care spune că și noi vom lupta cu toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție.
21: Nu spunem că a avut loc un cartel clasic, da? Că băncile s-au întâlnit între ele și au hotărât într-o după-amiază care să fie nivelul ROBOR. Problema însă este că procesul de fixare a ROBOR-ului e foarte delicat, pentru că el nu se bazează pe tranzacții efective, da? Nu e o bursă la care unii vând și unii cumpără și vezi prețul la care se închide, da? Și sunt aceste cotații. Și atunci e important ca procesul să meargă bine, băncile să nu discute unele cu altele, să nu schimbe informații unele cu altele. Noi asta am descoperit, mai ales problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii și așa mai departe. Deci prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să fie independent, să coteze independent, spune legislația.
12: Raport îngrijorător al Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza alimentelor contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice dăunătoare. Potrivit instituției, cei mai afectați sunt copiii, iar cei sub 3 ani ar avea un risc de 3 ori mai mare de deces din cauza bacteriilor de mâncare. Analiza realizată în peste 180 de țări în perioada 2000-2021 arată că 886 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual după ce consumă alimente nesigure. Cele mai multe cazuri au loc în Africa și în Asia de Sud-Est, care însumează mai bine de jumătate din decese. Mai puțin până începe campionatul mondial de fotbal, iar țările gază din America de Nord au în față o misiune complicată să evite răspândirea Ebola în prim plan național al Republicii Democrate Congo, care va juca în Statele Unite și în Mexic. Este focar de Ebola în această țară africană, așa că sunt folosite metode dezvoltate în timpul pandemiei COVID. Pentru prima oară la un astfel de eveniment sportiv va fi introdusă monitorizarea apelor uzate. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite a trimis specialiști pe teren și este în legătură cu departamentele de sănătate publică din orașele gazdă. În paralel, medici din întreaga țară participă la tot felul de simulări. După meciuri vor fi monitorizați toți oamenii care se prezintă la spital cu simptome asemănătoare unui focar epidemiologic. Datele colectate vor fi integrate într-un sistem special administrat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Hotelierii de pe litoralul românesc se tem că efectele pe care le-ar putea avea incidentul cu drona explodată în portul Constanța, deja turismul este afectat de scăderea puterii de cumpărare, iar un impact suplimentar ar fi dezastros pentru industria ospitalității.
1: Mă gândeam, ascultând declarațiile președintelui, sunt în măsură, cred, să spun, să fac o declarație care poate părea ușor șocantă. Cred că drona noastră cea mai gravă este situația pe care o traversăm. Noi suntem mai îngrijorați de impactul pe care l-a avut începând de anul trecut și l-are masiv în continuare. Reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță, acumulat cu creșterea TVA-ului în același an, deci două măsuri care au lovit puternic, simultan, turismul românesc. Evident că s-a continuat cu majorarea costului utilităților, combustibilului, bineînțeles, și a tuturor taxelor. Traversăm o perioadă de scădere dramatică în turismul românesc. Evident că acest incident pe care l-am traversat pe 5 iunie la Constanța se adaugă îngrijorării noastre masive în privința reducerii atât de mari a numărului de turiști și de cazări și de noptări în România și, bineînțeles, pe litoralul românesc. Exact drona aceasta mai lipsea.
12: Rusia bruiază din spațiu semnalul GPS, iar Europa este direct vizată. Asta arată un studiu al unor oameni de știință din Statele Unite care a ajuns în atenția armatei americane. Informația a produs o surpriză uriașă, iar americanii dau ca exemplu drona ucraineană din portul Constanța, incident care ar fi putut fi cauzat de pierderea semnalului GPS.
0: Europa, Groenlanda și Canada au fost în ultimii 7 ani țintele rețelei de sateliți ruși. Cu ajutorul lor, Moscova ar fi provocat 10 de perturbări ale semnalului GPS, o surpriză pentru toată lumea din moment ce acest bruiaj era asociat până acum cu sisteme instalate la sol sau pe avioane. Iată însă că poate proveni și din spațiu. Specialiștii în sisteme de navigație prin satelit au identificat 75 de zile în care au avut loc astfel de interferențe pe scară largă. Vorbim de întrerupe detectate simultan, care au durat undeva între 3 și 5 secunde și care au afectat zone geografice foarte mari. De aici și concluzia că nu a fost vorba despre o sursă terestră sau aeriană. În plus, experții au tras concluzia că e vorba de implicare umană, pentru că cele mai multe incidente s-au petrecut în timpul săptămânii, în programul obișnuit de lucru. Concluzia oamenilor de știință este că sursa interferențelor este cel mai probabil o mică rețea de sateliți ruși aflați pe orbite. Și deși Moscova a negat de mai multe ori că desfășoară operațiuni de bruiaj GPS, cercetătorii cred că o astfel de posibilitate înseamnă o evoluție importantă în războiul electronic. Descoperirea vine la scurt timp după ce o dronă marină ucraineană a ajuns în portul Constanța și a explodat. Nu se știe dacă acest lucru s-a întâmplat din cauza bruiajului GPS și nu sunt dovezi că a fost implicată aceea sursă identificată de cercetătorii americani. Cu toate acestea, perturbarea sistemelor de navigație prin satelit este tot mai des invocată în incidente produse în apropierea granițelor NATO.
12: Informații economice, avertizment pentru politicieni, fondurile din pilonul 2 de pensii, care au adunat aproape 30 de miliarde de euro, reprezintă capital privat protejat legal, adică, explică profesorul de economie Cristian Păun, statul nu are deocamdată vreo pârghie legală de a se folosi de acești bani. Dacă politicienii s-ar atinge de această sumă, ar arunca în aer tot ce a mai rămas în încrederea asupra instituțiilor și a stabilității economice.
2: România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2, în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar statul trebuie, politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România din civilizația asta pe care pretindem că o avem aici.
12: Urmează o săptămână complicată din punct de vedere social. Sindicatele anunță proteste extinse din cauza noii legi a salarizării în sistemul de stat. Cezar Ascutari ne spune mai multe.
14: Bun găsit! Legea salarizării provoacă în continuare nemulțumiri, așadar zilele următoare ne așteptăm la proteste și acțiuni sindicale. Mâine vor ieși în stradă angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, atât în București cât și în teritoriu. Se arată nemulțumiți de micșorarea veniturilor și de tăierea sporurilor prin noua lege. De asemenea, marți, Federația Sanitas anunță că intră în grevă japoneză. 100.000 de persoane din sistemul de sănătate și asistență socială vor purta banderole. Potrivit Sanitas, 60% din angajații din aceste domenii ar avea veniturile reduse prin noua lege a salarizării, de aceea fac pași pentru o posibilă grevă generală. Și angajații de la Autoritatea Vamală Română spun că vor să suspende total activitatea la un moment dat dacă nu vor ajunge la un consens cu Ministerul Muncii. Iar pe 17 iunie, sindicatele din educație anunță un protest amplu care va începe în Piața Victoriei și ulterior angajații vor merge marș spre Parlament. Pe lângă grilele cu noii coeficienți, ei sunt nemulțumiți de creșterea normei didactice de predare și de reducerea tarifului pentru orele suplimentare cu 50%. Și alte sindicate spun că vor să iasă la proteste, dar vor stabili datele acestora în funcție de rezultatele negocierilor cu guvernul.
12: Începe moțiile pentru cei peste 130.000 de absolvenți de liceu care s-au înscris la sesiunea de vară a examenului de bacalaureat. Astăzi au loc primele probe care testează competențele. Elevii nu primesc notă, doar calificativul admis respins, o condiție eliminatorie. Astfel că cine nu vine la competențe nu are voie să dea probele scrise. Prima la limba și literatura română este programată pe data de 29 iunie, iar rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie. După titlul de capitală culturală europeană, Timișoara ar putea deveni o destinație de city break. Orașul își propune să atragă mai mulți turiști pentru sejururi scurte. Autoritățile mizează pe festivaluri, concerte și evenimente culturale.
3: La orice documentare pe internet despre Timișoara, motoarele de căutare vor afișa această imagine, emblematică pentru oraș deja, Piața Victoriei, zona zero de interes pentru turiști, locul din care a pornit democrația în România și punctul de start pentru majoritatea tururilor ghidate. Istorie și prezent, turiștii pornesc de aici, la pas, prin centrul pietonal al Timișoarei. Istoria îi poartă pe turiști și aici, bastionul Maria Terezia, zidurile rămase în picioare din fosta fortificație a Timișoarei, un loc prin care se poate înțelege mai bine istoria orașului, care a fost cândva cetate în timpul Imperiului Habsburgic, la doar doi pași de Piața Unirii. Un loc care cu siguranță poate căpăta eticheta de instagramabil. Clădiri în stil baroc, Domul Catolic sau Muzeul de Artă sunt doar câteva dintre obiectivele care îi atrag aici pe turiști. Este și locul perfect pentru o pauză de vizitat la una dintre terase, mai ales în zilele toride de vară.
0: Promovarea se desfășoară atât în țară cât și în străinătate la evenimente de profil din Shanghai și Istanbul. Următoarea oprire va fi la New York.
4: Și Timișoara nu duce lipsă de evenimente, mai ales vara. Sunt un cârlig prin care vrem să-i atragem aici, dar merg la pachet cu viața culturală din oraș, cu muzee.
22: Călătorie.
23: Sigur că da, ăsta este și scopul vizitei scurte și cu cât ne atrage mai mult, la fel ne-a atras și celelalte capitale, clar vom reveni.
24: Dar și cu toate celelalte capitale prin care am fost noi se leagă prin istorie, cultură, tradiție.
25: Ne întâlnim des cu turiști care ne spun că nu se așteptau la ceea ce au găsit aici și că plănuiesc să revină și să exploreze mai mult din România. Așa că
0: în următoarele luni, festivalurile, concertele și evenimentele culturale vor reprezenta principalele cărți de vizită ale orașului.
12: Bucureștenii sunt campioni la tristețe. Capitala României ocupă locul 247 din 251 de orașe analizate la capitolul fericire. Ana Micu ne explică cele mai importante concluzii.
5: găsit dacă locuiți în București și v-ați uitat vreodată cu invidie la orașe precum Copenhaga, Tokyo sau Chicago, aveți acum un studiu care vă dă dreptate. Se întâmplă pentru că Happy City Index 2026 ne arată că Bucureștiul este pe locul 5 la nefericirea cetățenilor care locuiesc în oraș. Sau chiar locul 4 dacă luați în calcul faptul că fruntaș este Kiev, care nu a fost evaluat prin punctaje, ci doar inclus simbolic. Deci 4 sau 5, în funcție de cum numărați. Nefericiți ca noi mai sunt și locuitorii din Dallas, Nashville sau Guadalajara. Mergem totuși mai departe și vedem ce se întâmplă acolo unde este bine în ceea ce privește fericirea urbană. În top 5 orașe în care să locuiești este Copenhaga, fruntaș. Helsinki urmează pe locul 2, iar pe locul 3 se află Geneva. Pe locul 4 este Uppsala, care este un oraș suedez, iar pe locul 5 Tokyo. Pentru realizarea acestui clasament, cercetătorii evaluează performanța urbană prin feedback-ul cetățenilor referitor la calitatea serviciilor publice și calitatea mediului. Se uită și la starea economiei, dar și la accesul la servicii de sănătate, precum și la cele de mobilitate. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care au fost analizate pentru a se determina care este nivelul calității vieții.
12: Unde verde pentru autostrada Brașov-Făgăraș după mai bine de 3 ani de proceduri de evaluare și avize. Proiectul care include pasaje pentru animale, panouri antifonice, dar și o limită de viteză sub cea obișnuită pentru autostrăzi, a primit acordul de mediu. Traseul va avea aproape 50 de kilometri, iar investiția este estimată la peste 7,7 miliarde de lei. Bianca Venter vine cu date suplimentare.
6: Bun găsit, acordul de mediu a fost dat după ce în proiect au fost incluse mai multe măsuri speciale pentru protecția mediului. De exemplu, în zona localității Perșani va fi construit un ecoduct pentru traversarea în siguranță a animalelor sălbatice. De asemenea, pe traseu vor fi montate panouri pentru reducerea zgomotului, dar și pentru limitarea riscului de accidente cu animale. Lungimea autostrăzii va fi de aproape 50 de kilometri, iar costurile se ridică la peste 7,7 miliarde de lei fără TVA. Luna trecută a fost avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș, iar în perioada următoare ar urma să fie aprobați indicatorii tehnico-economici prin hotărâre de guvern.
12: Ne uităm și la vreme care se anunță schimbătoare zilele acestea. Mai multe zone se vor afla sub cod galben de furtuni, iar riscul de inundații va fi în continuare ridicat. La ce alte fenomene trebuie să fim atenți, ne spune Iuliana Boanță.
7: Bună dimineața! La prânz va intra în vigoare un cod galben de vreme instabilă prin Muntenia, sud-vestul Moldovei și în masivele sudice și estice. Vor fi ploi, fenomene electrice, rafale de 70 de km pe oră și pe alocuri se vor acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor putea apărea vijelii și grindină, iar instabilitatea atmosferică va fi și prin restul jumătății estice. În București, vremea va fi ușor mai caldă față de normal, cu o maximă de 28 de grade. După amiaza și seara, însă vor fi averse, fenomene electrice și intensificări ale vântului. La munte, mai ales spre seară, vor fi perioade cu vreme instabilă, va ploua cu tunete și fulgere, vor fi vijelii și chiar grindină. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră, în timp ce cantitățile de apă vor putea depăși 40 de litri pe metru pătrat. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
12: Consumul de informații în fragmente scurte blochează formarea memoriei pe termen lung. Un studiu realizat de cercetători din China confirmă că creierul uman are nevoie de timp, atenție susținută și context pentru a transfera datele din memoria de lucru în cea de lungă durată. Atunci când derulăm clip după clip, fiecare fragment nou îl șterge pe cel precedent înainte ca procesul de consolidare să aibă loc.
8: Acesta este un video despre Mbappé, probabil ați auzit de el, este un fotbalist. Și aici este o glumă despre
0: el. Elise este un tânăr din Iași care petrece 2-3 ore pe zi uitându-se la videoclipuri scurte pe rețelele de socializare.
8: Mi-aduc, nu știu, dopamină, plăcere de moment. N-am nimic mai mult. E ca un fel de adicție, adică odată ce ai intrat pe o aplicație genul ăsta, cerci cât mai mult și dai scroll, dai scroll, dai scroll. Cred că 10% din ceea ce privesc rețin. Reușesc să țin minte. Sau la chestii mai
25: mai lungi, atunci rețin mai mult.
0: Cercetători chinezi și-au propus să afle cât de eficient este acest obicei în procesul de învățare. Au realizat un studiu pe 150 de studenți care au urmărit videoclipuri cu durate cuprinse între 30 de secunde și 10 minute. Cei care urmăreau videoclipuri scurte aveau o capacitate de memorare redusă și uitau repede ce au văzut.
9: Peste tot văd videoclipuri scurte și, sincer, sunt mult mai avantajoase ca timp, pentru că mă ajută să trec repede peste un volum de informații cât de cât mare.
10: Cam până într-un minut, pentru că după un minut își pierd oamenii răbdarea. Adică asta am observat la mine și la ceilalți în jur. Nu, prefer să nu mă afund, că, într-adevăr, dacă... Nu știu, te lași purta de tot ce vezi, s-ar putea să petreci foarte mult timp.
11: Însă este o linie foarte fină între divertismentul propriu-zis și pericol, mai ales dacă vorbim în rândul tinerilor.
0: Cercetătorii au folosit și aparatură RMN pentru a putea vizualiza activitatea creierului. Așa au constatat că videoclipurile scurte au provocat o sincronizare neuronală redusă în regiuni cheie ale creierului.
13: Este un fals fenomen de autorelaxare. Sinapsele de la nivel cerebral nu pot acționa atât de rapid precum ne dorim noi și atunci memoria de scurtă durată este afectată pentru că nu ne vom aminti de foarte multe ori ce vizualizăm, iar concentrarea scade pentru că noi nu ne putem focusa la cele scurte videoclipuri.
0: Studiul a fost publicat în Communications Psychology.
15: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
26: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
27: Vreau să vă întreb ceva direct și personal. Dumneavoastră vă gândiți la pensie?
2: Da. Din păcate, pensia pe care o să o primim din pilonul 1 nu va fi consistentă, va fi în scădere constantă și până când o să ajungem noi, cei de la masă, la pensie, va fi o nimica toată.
27: Mai aveți mult până la pensie?
2: Eu mai am vreo 15 ani minim.
27: Cum deci 15
2: mai am
27: ani?
2: 15, cam 50, deci mai am.
27: Deci ați depășit cu 2 ani vârsta de pensionare de la special. De ce nu ați ales în viață un traseu mai ușor, mai convenabil din punctul ăsta de vedere?
2: Cred că la fel ca toți cei care suntem la această masă, am ales să facem lucruri care ne plac în viață și am considerat că este în primul rând important, dacă tot muncesc 45 de ani, să fac ceea ce îmi place în acești 45 de ani, dând deoparte celelalte neajunsuri pe care teoretic le am. Bun. Alegând să fac ce îmi place.
27: Dincolo de întrebarea asta care a fost, recunosc, malițioasă, ce înseamnă totuși să te pensionezi la 48-50 de ani, când ești în plină putere creatoare, când poți să dai atât de mult societății, că până acum, să spunem că ai învățat, ai acumulat, ai dobândit o experiență, poți să fii la 50 de ani un individ foarte valoros pentru societate. Ce înseamnă ca la vârsta asta să spui gata, îmi pun meseria deoparte și mă retrag și privez lucrurile de pe margine, mă duc să mă...
2: În primul rând e un abuz, pentru că tu până pe la vreo 20 de ani ai fost finanțat pe parte de educație, poate chiar mai mult de 20 de ani, ai fost finanțat pe parte de educație tot de stat. Teoretic ar trebui ca în perioada în care ești persoană activă să întorci prin taxe acel, să spunem, serviciu public de educație. Da? Deci în primul rând ar trebui să întorci în toată viața asta ta activă tot ceea ce statul a investit teoretic în tine. Asta ar fi o dată. Pe de altă parte, este un abuz pentru că tu primești această pensie din banii altora. Adică toți ceilalți îți vor plăti această pensie la o vârstă foarte fragedă și tu ai această pretenție de la toți ceilalți. Este un abuz pentru că pe lângă pensia respectivă, aproape instantaneu, deși tu invoci că, Doamne, sunt așa de obosit, mă dor șalele, nu mai pot lucra, că trebuie să ies la pensie, instantaneu, din prima zi de pensionare, te reangajezi. Și culmea e, te reangajezi la stat, pentru că brusc ai descoperit în prima zi de pensie că totuși mai poți munci încă o bună perioadă de timp. Deci este un abuz cap-coadă.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Guvernul opicat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția o dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care ce-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economii și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
3: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
2: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
3: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
2: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum, 100 de lei, da, pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
0: Digi24 FM.

Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu știrile externe. Războiul mocnit din Orientul Mijlociu oamenii să se rupă din nou. Israelul a bombardat Iranul în această dimineață. Anterior, forțele Teheranului au trimis două valuri de rachete.

0: Apărarea israeliană a anunțat că a interceptat toate rachetele. Câteva ore mai târziu a lansat la rândul său atacuri. A raportat că a lovit ținte militare în Iran. Explozii au fost auzite la Teheran și în orașele Tabriz și Isfahan. Trump spune că îi va cere premierului Netanyahu să amâne represaliile în timp ce încearcă să obțină un acord cu Teheranul. Bombardamentele vin după două luni de la implementarea unui armistițiu deja fragil.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: مشتر ترور ایرانی بیتسا تاوت خموره کاشر بخار پام نصفت به ترور. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
0: Răsunare de situație, Israelul a devenit o amenințare tot mai mare atenție pentru Statele Unite, aliatul său tradițional, cel puțin asta reiese din anunțul Pentagonului, care a ridicat nivelul de alertă la cel mai înalt grad din cauza contraspionajului israelian. Mai exact, există informații că Israelul ar fi încercat să spioneze înalți oficiali americani ca să afle cât mai multe despre strategia Washingtonului din Orientul Mijlociu. Asta scriu jurnaliștii din Statele Unite, potrivit cărora israelienii au încercat să-l spioneze inclusiv pe Steve Witkoff, principalul negociator al lui Donald Trump. Informațiile vin la câteva zile după o discuție aprinsă între președintele american și premierul Netanyahu, din care n-au lipsit insultele. Iată ce spunea șeful Casei Albe.
3: Just reported that you had a phone call with Bibi Netanyahu, the Prime Minister of Israel, in which you were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?"
4: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon, you know. At some point I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now."
0: Un nou derapaj marca Donald Trump la adresa presei pe care o consideră ostilă. Președintele american a plecat brusc din mijlocul unui interviu acordat postului NBC, nemulțumit de întrebările adresate și nu oricum, ci după ce a jignit-o pe jurnalista respectivă.
5: Like you're crooked, your press is crooked, and meet the press is crooked.
6: To be fair, I'm not crooked, but let's
5: really?
6: Let's
5: well, you play right into their hands.
6: Let's continue.
5: You're either crooked or you're stupid. I won an election in a landslide. And I got 94% bad press.
6: But Mr. President,
5: you know why I got
6: never
5: that?
6: Presented
5: because you have no
6: evidence.
5: Credibility. You're crooked, and meet the press is crooked,
6: but Mr. President,
5: and so is ABC and CBS and CNN. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
6: Mr.
5: time. A country can never be great with a dishonest
6: press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
0: A fost nuntă în familia regală britanică. Unul dintre nepoții monarhului s-a căsătorit cu o asistentă medicală după 2 ani de relație. Regele Charles, regina Camilla, prințul și prințesa de Wales, ducele și ducesa de Edinburgh au fost prezenți la fericitul eveniment. Căsătoria a avut loc într-o biserică dintr-o comunitate unde cei doi miri s-au cunoscut. În jurul bisericii au fost amplasate bariere metalice, iar drumul a fost închis pentru public. Nepotul regelui, Peter Phillips, în vârstă de 48 de ani, este la a doua căsătorie și are 2 fete din primul mariaj. Mireasa este cu 3 ani mai mică și are la rândul ei o fată dintr-o căsătorie anterioară.
7: CSM București a trecut peste dezamăgirea din semifinalele Ligii Campionilor și a câștigat duelul cu Brest pentru bronzul competiției. În MVM Dom, Moreschi a închis poarta tigroaicelor.
8: Ce aeriană!
9: Excelent, Moreschi! Nu mai contează că a făcut aeriană, avem portar mare formă.
7: La ultimul meci pentru CSM, Omoreghi a vrut să-și ia revanșa pentru prestația slabă din duelul cu MES. Scorul la pauză, 15-13, a fost stabilit de Pintea cu un gol în ultima secundă. Impulsionate de fanii din tribune, bucureștencele au ținut ritmul și în repriza secundă. Omoreghi le-a dus pe tigroaice la 5 goluri în față. Fără Iaucovici în apărare, eliminată definitiv după un duel cu Via Chireva, CSM și-a păstrat calmul. Cea mai bună marcatoare a partidei, Omoreghi, a reușit și câteva pase de efect. În final, CSM București s-a impus cu 32-26 și a terminat competiția pe locul al treilea.

0: La prima participare în Final Four-ul Champions League, MES a cucerit trofeul după o finală senzațională cu Ghior. În direct la Digi Sport, formația maghiară a început bine bătălia pentru trofeu. Avea 3 goluri avans după numai 10 minute. Cu Sara Buktit în formă maximă, 12 goluri în meci, MES a echilibrat duelul. La pauză, franțuzoicele conduceau cu 18 la 17 cu gol chiar la ultima aruncare.
1: Al doilea pivot alături de Buktit, care primește Buktit! Mets conduce incredibil la pauză.
0: Repriza a doua a curs incredibil. Favorita Ghior a înscris doar de 5 ori în primul sfert de oră și rivalele păreau aproape de trofeu. La intrarea în ultimele 5 minute, Mets avea 6 goluri avans. A urmat o revenire spectaculoasă pentru gazde. Bruna de Paul a marcat din toate pozițiile și campioana Ungariei s-a apropiat periculos. Nu a reușit să întoarcă însă partida și s-a terminat Mets Ghior 31 la 29.

0: Știa?
1: Era...
0: Știa?
1: Nu știu despre asta, am văzut că s-a vorbit foarte mult, dar nu știu nimic despre asta.
2: Despre Nuno Campos, înlocuitorul lui Copici la Dinamo, Cătălin Cârjan a aflat chiar de la jurnaliști după meciul naționalei.
1: A venit într-o portughez?
0: Da.
1: Nu. Da.
0: Da,
1: da, da. Nu știu portugheză, dar mă gândesc că o să vorbim engleză.
2: Brazilia a început perfect meciul amical contra Egiptului. În minutul 7, mijlocașul lui Newcastle, Bruno Guimaraes, a profitat de o greșeală în defensiva adversă. Imediat a venit rândul lui Marquinhos să paseze greșit, iar Mustafa Zico a profitat. Pe finalul primei reprize, Vinicius a fost aproape de gol. Intrat pe teren în debutul părții secunde, Endrick și-a făcut imediat simțită prezența. A marcat golul victoriei din pasa lui Rafinha. Starul egiptenilor, Mosa Salah, a ratat șansa egalării, iar Brazilia s-a impus cu 2-1. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti ia startul la turneul final din America la finalul săptămânii viitoare.
3: Eu tenho a escalação inicial para jogar contra Marocco, sim, la tengo, a ideia clara.
2: Aflați la a patra participare la Cupa Mondială, egiptenii debutează contra Belgiei.
4: Messi a fost doar rezervă în amicalul cu Honduras. Mijlocașul lui Betis, Giovanni Lo Celso, a fost aproape de gol în prima repriză. La aceeași fază, Taliafico a fost faultat în careu, iar Lautaro Martinez a transformat lovitura de la 11 metri. Superstarul lui Inter a pasat apoi decisiv la reușita lui Giuliano Simeone din repriza secundă. După 2-0 cu Honduras, Argentina continuă pregătirea pentru Cupa Mondială în amicalul cu Islanda de miercuri.
2: Elveția și Australia au remizat în ultimul amical al celor două reprezentative înaintea Cupei Mondiale. Europenii au deschis scorul în minutul 14. Atacantul lui Nottingham Forest, Dan Ndoi, a profitat de pasa excepțională oferită de capitanul Granit Xhaka. Debutul părții secunde le-a aparținut australienilor. Mai întâi, Rancunda l-a întins serios pe Köbel. Peste doar câteva minute, jucătorii pregătiți de Tony Popovici au reușit egalarea prin Tete Yenghi, debutant pentru The Socceroos. S-a terminat 1-1, iar pentru elvețieni urmează duelul cu reprezentativa din Qatar pe 13 iunie. O zi mai târziu, Australia începe seria meciurilor din grupă în fața Turciei. Turcia a câștigat amicalul cu Venezuela de la Fort Lauderdale. Debutul de meci le-a aparținut sudamericanilor. Gleyker Mendoza, atacant cumpărat cu 3 milioane de euro de Shakhtyor de la Crifba, s-a marcat superb.
5: Să vedem aici 1-1 cu Bardak, Mendoza, două dribling-uri, shot, gol marcat de Mendoza.
2: La pauză a fost însă egal. Arda Güler a trimis în bară din corner, mingea l-a lovit apoi pe Barış Yılmaz, iar defensiva venezueleană nu a reușit să evite golul. Turcia s-a impus după o reușită spectaculoasă a lui Yunus Akgün.

După 2-1 cu Venezuela, turcii au victorii pe linie în 2026 și abordează cu încredere duelurile cu Austria, Paraguay și SUA din grupa D a Cupei Mondiale. Marcator în finala UEFA Champions League, atacantul lui Arsenal, Kai Havertz, a deschis drumul spre victoria Germaniei în fața Statelor Unite. Sané moves away. Plotted in towards the six-yard box. And Kai Havertz meets it. And Germany in front in sight. La pauză a fost 1-1. Americanii au egalat prin super execuția lui Robinson. Swing it from

0: takes it away.
1: Germania a obținut victoria grație lui Leroy Sané.
2: Ne war es ein guter Test, hat das Teammanagement sehr gut ausgewählt. Insgesamt bin ich zufrieden, sportlich war es wichtig, dass wir gewonnen haben, 9. Spiel in Folge.
1: După 2-1 cu Statele Unite, Germania ia startul în grupa E de la Cupa Mondială împotriva selecționatei din Curaçao. La debutul în grupa D, nord-americanii întâlnesc Paraguay.
3: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
4: 8 iunie 1949. Fratele cel mare se uită. 1984. Romanul distopic al autorului britanic George Orwell era publicat pentru prima dată. A fost a noua și ultima carte pe care el a terminat-o în timpul vieții. Romanul arată efectele pe care le-au asupra unei societăți totalitarismul, supravegherea în masă și represiunea. Stalinismul și nazismul au inspirat cartea. Războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Sunt conceptele centrale ale societății din 1984, conduse de un lider misterios numit doar Big Brother. 8 iunie 1922. O nuntă regală și un meci de fotbal. Primul meci al echipei naționale de fotbal a României a avut loc cu prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei și principesa Maria a României. Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României. Primul meci a adus și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francisc Runa i-a egalat înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2. 8 iunie 1984. Vânătorii de fantome. În cinematografele americane apăra filmul Vânătorii de fantome, Ghostbusters, o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens. Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis în rolurile principale erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american. Armele lor cu energie cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.
3: Ați ascultat Digi Storia.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
7: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar... Și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care... Dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
6: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
7: Că a fost o revoluție.
6: Că a fost o revoluție. Și a fost?
7: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
6: Nu
7: de altă parte, pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologie, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru Revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
6: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
7: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
6: Unde?
7: Aici, în sala asta.
6: Noi nu suntem liberali.
7: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
0: Franța și țările de jos fac ultimele pregătiri. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, bun găsit la Digi Matinal.
1: Mulțumim că sunteți cu noi încă de luni. Este ora 7. Continuăm Digi Matinalul cu informațiile pe scurt chiar acum.
0: Premierul desemnat începe astăzi negocierile pentru formarea unei majorități care să-i asigure instalarea la Palatul Victoria. Eugen Tomac va discuta cu PNL, USR și PSD, iar mâine cu UDMR.
1: Începe emoțiile pentru cei peste 130.000 de absolvenți de liceu. Astăzi au loc primele probe ale bacalaureatului, cele de competențe.
0: Cutremur cu magnitudinea 7,8 în Filipine, sunt clădiri prăbușite, a fost emisă alertă de tsunami, zone întinse au primit ordin de evacuare.
1: Este stare de alertă în Vrancea.
0: Zeci de familii din localitatea Bogza au primit ordin să plece din case după ce debitul unui râu a crescut și a rupt un mal de pământ.
1: Primim date suplimentare de la Ioana Carpen.
2: Problemele au apărut după ce debitul râului Slimnic a crescut semnificativ, iar situația s-a agravat în urma ruperii unui mal de pământ. Potrivit celui mai recent bilanț transmis de ISU Vrancea, 50 de gospodării sunt afectate de apa revărsată. Adâncimea apei în curți este de aproximativ 30-40 de centimetri, iar în unele locuințe ajunge la circa 10 centimetri. Nu sunt persoane care necesită îngrijiri medicale. Tot în Vrancea, pompierii au evacuat 12 oameni, printre care 10 copii, surprinși într-o locuință afectată de inundații din comuna Tâmboiești, cu o barcă, un ATV și mai multe autospeciale. Pentru gestionarea situațiilor de urgență sunt mobilizate acum în Vrancea mai multe forțe și mijloace de intervenție.
0: Ploi puternice și viituri în localități din Prahova, Buzău, Botoșani și Constanța. Zeci de familii au rămas izolate pentru că puhoaiele au rupt drumuri și poluri.
1: În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate, iar pericolul nu a trecut. Mai multe râuri sunt sub avertizare, Cod Portocaliu și Galben de inundații.

0: Viitura care a măturat localitatea Slon din Prahova a fost filmată de localnici. Puhoaiele au inundat un drum și mai multe gospodării.
1: Bă, fugiți după pot, că le-a cu totul!
2: Mă, îți dai seama cât a plouat de sus?
1: Iată-i că acum vine mai
2: larg. Acum vine.
3: Acest drum comunal din Slon, județul Prahova, s-a surpat în urma viiturilor. 80 de gospodării au rămas izolate, iar oamenii pot trece acum doar pietonal.
4: Se vede, nu? Se vede ce e. E și mai dezastru și mai sus.
5: Și n-ați putut înainte acum?
4: Nu. Și nici vorba. Abia trece cu piciorul, dar cu mașina.
6: Periculos. Ca toată lumea intră în panică, se sperie. Mie mi-a intrat în curte.
7: A fost mare de tot, mal în mal.
0: Prăpăd a fost și în Buzău. 10 de familii din 5 sate care aparțin comunei Lopătari au rămas izolate. O punte și mai multe poduri au fost rupte de viitură.
8: Sunt venite de la Focșani, dar așa multă ploaie și gârlă mare n-am văzut de când era mică. Au fost ravage mari cu drumurile și cu podurile.
9: Câteva zeci de persoane sunt afectate de lipsa accesului auto și este de ajuns să fie și o singură persoană care să aibă acces, să aibă nevoie de acces cu ambulanță. Și este o situație de criză. Sunt sute de oameni afectați, există o rută ocolitoare, însă este și ea afectată de ploile de ieri. Încă de azi dimineață echipa SBSU este în teren.
10: Întrucât 4 poduri de tuburi au fost rupte în urma viiturilor, aceasta rămâne practic singura cale de acces pentru locuitorii din 3 sate, inclusiv vârstnici, dar și copii.
11: E vreo 2 ore în termen aici. Și de noapte, de la ora 12.
10: Ce s-a întâmplat? Au picat către...
0: Mai multe gospodării din județul Botoșani au fost inundate pentru că un pârâu a ieșit din matcă. Autoritățile monitorizează permanent râul Miletin, care se află sub cod portocaliu de inundații până luni la ora 9.
12: Vorbim despre peste 78 de centimetri cotă de atenție pe râul Miletin în județul Botoșani. Și este în creștere altinu. S-au făcut evacuări de depite controlate foarte mari în zona Mâneciu de la 5 la 50 de metri cub pe secundă, dar în acest moment este în scădere.
0: A fost cod galben de ploi și în județul Constanța. Mai multe străzi au fost acoperite de ape.
13: Răniți după ce un bărbat a tras cu arma asupra familiei fostei iubite. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
14: Un copil a fost martorul momentelor de groază. Totul s-a întâmplat în Lupeni, în plină stradă.
13: Victima avea și ordin de protecție împotriva bărbatului, acum reținut de polițiști. Colega noastră, Ana Maria Iancă, vine cu date suplimentare.
15: Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Lupeni. Atacatorul a tras cu o armă spre o mașină în care se aflau mai multe persoane. Este vorba despre soția cu care este în divorț, părinții acesteia, un minor în vârstă de 9 ani, dar și un alt bărbat în vârstă de 28 de ani. După ce a executat focurile de armă, bărbatul s-a făcut nevăzut, fiind găsit câteva ore mai târziu de către polițiști într-o pădure din apropierea orașului și dus la audieri. 4 din cele 5 persoane care se aflau în mașină în momentul atacului au fost transportate la spital. Tatăl fostei partenere de viață a agresorului, fiind în stare gravă, a fost dus la spitalul din Petroșani, acolo unde medicii l-au operat mai bine de 3 ore. Celelalte 3 victime au fost duse la spitalul din Lupeni. De menționat ar mai fi și faptul că bărbatul avea ordin de restricție față de fosta parteneră, copilul acesteia, dar și față de tatăl ei. Arma cu care bărbatul a tras spre mașina în care se aflau victimele este una letală pe care o deținea în mod nelegal, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.
13: Șoc în lumea sportului, fotbalistul Christian Eriksen s-a prăbușit brusc pe teren în timpul amicalului dintre Danemarca și Ucraina.
14: Minute bune, stadionul a amuțit, iar imaginile au readus în memoria suporterilor momentele de groază din 2021, când același fotbalist danez a făcut infarct în timpul unui meci.
13: Și de data aceasta, arbitrul a oprit partida în timp ce medicii au intervenit de urgență. După minute de groază, Eriksen s-a ridicat și a părăsit terenul pe propriile picioare.
14: Potrivit presei daneze, este conștient în spital. Medicul național al Danemarcei anunță că fotbalistul a fost probabil salvat de simulatorul cardiac, care a fost montat după infarctul din timpul Euro 2020.
16: Nu există o legislație unitară, asta reprezintă o problemă și poate că tocmai faptul că unui jucător îi se întâmplă de două ori lucrul ăsta și chiar pe teren, pentru că sunt situații de sportivi profesioniști care au avut probleme de tipul ăsta la antrenamente, dar în cazul Eriksen vorbim despre două partide, una în 2021, cealaltă în 2026, poate că tocmai ceea ce s-a întâmplat lui Eriksen să ducă la unificarea legislațiilor. În Italia e adevărat, nu poți să joci având stimulator cardiac. Din acest motiv, Christian Eriksen a rupt contractul cu Inter, a revenit pe teren la 8 luni după ceea ce i se petrecuse în partida cu Finlanda de la campionatul european din iunie 2021 și a jucat pentru Brentford în Anglia, acolo unde sportivilor li se permite să joace cu acest tip de defibrilator. Trebuie să existe și un control mai bun al autorităților sportive și nu numai, și al autorităților medicale, pentru că sunt situații în care ceea ce vrea omul, ceea ce vrea capul, nu mai vrea corpul. Este un om care trebuie să se oprească.
13: Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a lovit Filipinele, a fost dată alertă de tsunami în Pacific.
14: Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar bilanțul victimelor este în curs de stabilire. Până acum a fost confirmat un deces.
13: Între timp, Indonezia a ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului spre locuri mai înalte.
14: Războiul mocnit din Orientul Mijlociu amenință să se rupă din nou. Israelul a bombardat Iranul în această dimineață.
13: Anterior, forțele Teheranului au trimis două valuri de rachete.

0: apărare israeliană a anunțat că a interceptat toate rachetele.
1: Câteva ore mai târziu a lansat la rândul său atacuri, a raportat că a lovit ținte militare în Iran. Explozii au fost auzite la Teheran și în orașele Tabriz și Isfahan.
0: Trump spusese că îi va cere premierului Benjamin Netanyahu să amâne represaliile în timp ce încearcă să obțină un acord cu Teheranul. Bombardamentele vin după două luni de la implementarea unui armistițiu deja fragil.
2: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاویه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
3: مشتر ترور ایرانی بیتسا تاوت خموره کاشر بخار پام نصفت به ترور. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
1: 10 bănci din România au fost sancționate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro pentru manipularea indiciului ROBOR. Aveți detalii și reacții imediat în jurnal.
0: Premierul desemnat începe negocierile pentru formarea majorității parlamentare care să susțină viitorul guvern. Eugen Tomac se vede astăzi la ora 11 cu Ilie Bolojan, la 14 cu Dominic Fritz și la 17 cu Sorin Grindeanu. Va face declarații la finalul consultărilor. Potrivit mai multor surse politice, acest guvern ar urma să fie unul de tranziție care probabil va rezista până în luna octombrie. Sunt mai multe variante pe masă, dar una atrage atenția în mod special. Din luna octombrie am putea asista la refacerea vechii coaliții. Asta se întâmplă însă doar dacă Ilie Bolojan nu mai este președintele PNL. Aici intervine gruparea liberală din jurul lui Hubert Tuma, care crede că îl poate schimba pe Bolojan din fruntea partidului dacă nu mai este la aparatul Victoria. Succesorul va fi ales pentru a reface coaliția cu PSD, iar UDMR va fi invitat la guvernare. Pe acest scenariu, guvernul Tomac va trece de parlament. Practic, se câștigă timp. Sunt lideri care spun că președintele crede că astfel și orgolile din partide s-ar potoli și s-ar putea reface majoritatea pro-occidentală pe care și-o dorește.
1: Anchete de proporții după ce un mare lanț de magazine din țară au fost descoperite legume și fructe din Turcia reetichetate ca românești, Ministerul Agriculturii declanșează controle ample la producători și comercianți. La rândul lor, fermierii români spun că vor ca această practică să fie pedepsită aspru pentru a nu mai fi afectați de concurența neloială.
4: Etichete mincinoase pe legume și fructe de import. Ministrul Agriculturii a anunțat că a trimis corpul de control pentru a găsi toți comercianții suspecți de această practică.
5: Noi o să mergem în control la acele cooperative care vin în marile lanțuri pentru a asigura în primul rând producătorii că nu se mai repetă aceste practici și pentru a elimina acele cooperative paravan care sunt folosite de anumiți comercianți pentru a păcăli sau a încercat să păcălească consumatorii.
6: Inspectorii ANAF au descoperit zilele trecute într-un supermarket cantități mari de fructe și legume care erau provenite din Turcia, dar erau prezentate ca fiind produse autohtone. Acestea ajungeau la raft printr-o firmă din Ilfov, care e deținută de cetățeni turci, era autorizată drept cooperativă agricolă.
7: Eu cred că așa a fost întotdeauna. Adică ideea asta că vindem produse românești pentru a lua ochii românilor.
8: Avem produse cumpărate de la Pucheni care le dă vin din afară și asta pe noi ne poate prosti oricine. N-avem cum să ne dăm seama pentru că produsele sunt asemănătoare între ele.
4: De altfel și producătorii locali se plâng că unii comercianți mint despre originea produselor care ajung în piețe și supermarketuri.
9: De exemplu, roșia asta, așa, e semănată din decembrie, după sărbători, după Sfântul Ion. La jumatea lui iulie terminăm cu ele, le plantăm pe cele de toamnă. Și în septembrie, pe la jumate, ieșim cu tura a doua. Sunt alții care au scos înaintea mea cu două luni. De unde le-a scos?
10: Cei care greșesc să plătească. Așa mi se pare normal.
11: Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e-factura, e-transport. Vă dați seama că aceste legume din spațiu extracomunitar cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
4: Autoritățile avertizează că îi vor sancționa aspru pe cei care vând legume și fructe din import cu etichete false.
1: Cu tremurul pe piața bancară, 10 bănci din România sancționate aspru de Consiliul Concurenței.
0: Au fost date amenzi de peste 700 de milioane de euro, adică peste 3 miliarde 700 de milioane de lei pentru manipularea indicelui ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele luate înainte de mai 2019.
1: Roxana Lăzărescu are date suplimentare.
12: E cea mai mare amendă din istoria Consiliului Concurenței. Autoritatea a descoperit, și vă citez acum, băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț. Cea mai mare amendă a primit-o Banca Transilvania, 960 de milioane de lei, 875 de milioane pentru Banca Transilvania și suplimentar o sancțiune de 85 de milioane de lei pentru faptele atribuite OTP Bank România, bancă absorbită între timp de Banca Transilvania. Pe locul al doilea, în topul acesta al amenzilor, BCR, aproape 580 de milioane de lei, după care Raiffeisen Bank cu peste 440 de milioane de lei, urmați de cei de la UniCredit Bank cu puțin peste 430 de milioane, BRD cu 412 milioane de lei și ING Bank România cu puțin peste 400 de milioane de lei. Această investigație a Consiliului Concurenței a pornit după ce în 2022 indicele ROBOR a sărit de la 6% la 8,2% în doar 5 luni. Au fost vizate toate cele 10 bănci care participă la calculul acestui indice ROBOR. Băncile acum au la dispoziție o perioadă de 60 de zile să prezinte planurile de măsuri prin care să elimine aceste practici considerate anticoncurențiale. Există și reacții deja, a venit una din partea șefului Băncii Transilvania, îl citez aici, vom lupta să ne dovedim nevinovăția și să arătăm că banca a acționat corect și legal. Decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice, mai spune șeful băncii. Vom contesta decizia adresându-ne instanțelor și autorităților competente din țară și din străinătate. Ne vom apăra reputația și vom demonta acuzațiile, a precizat șeful Băncii Transilvania. La rândul său, o reacție a venit și din partea șefului BRD, care spune că și noi vom lupta cu toate mijloacele legale pe care le avem la dispoziție.
13: Nu spunem că a avut loc un cartel clasic, da? Că băncile s-au întâlnit între ele și au hotărât într-o după amiază care să fie nivelul ROBOR. Problema însă este că procesul de fixare a ROBOR-ului e foarte delicat, pentru că el nu se bazează pe tranzacții efective, da? Nu e o bursă la care unii vând și unii cumpără și vezi prețul la care se închide, da? Și sunt aceste cotații. Și atunci e important ca procesul să meargă bine, băncile să nu discute unele cu altele, să nu schimbe informații unele cu altele. Noi asta am descoperit, mai ales problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii și așa mai departe. Deci prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să fie independent, să coteze independent, spune legislația.
1: Raport îngrijorător al Organizației Mondiale a Sănătății. Aproape 1,5 milioane de oameni mor în fiecare an din cauza alimentelor contaminate cu bacterii, virusuri, paraziți sau substanțe chimice dăunătoare. Potrivit instituției, cei mai afectați sunt copiii, iar cei sub 3 ani ar avea un risc de 3 ori mai mare de deces din cauza bacteriilor din mâncare. Analiza realizată în peste 180 de țări în perioada 2000-2021 arată că 886 de milioane de oameni se îmbolnăvesc anual după ce consumă alimente nesigure. Cele mai multe cazuri au loc în Africa și în Asia de Sud-Est, care însumează mai bine de jumătate din decese. Ultima zi a Bookfest a adus mii de cititori printre standurile celor peste 150 de edituri prezente la târg. A fost o oportunitate pentru cei care și-au dorit să prindă reduceri sau cărți lansate recent.

0: Vrem și noi să vă întrebăm ce căutați în această ultimă zi, un autor preferat, un titlu anume.
1: Am venit special pentru o lansare de carte de la editura Seneca, care ne-a preocupat și ne doream așa să fim parte.
2: Am venit pentru Melcul Fulger.
3: Releasing 10, care este volumul 6 din Boys of Tomen. O serie chiar foarte bună.
4: Îmi place foarte mult literatura italiană, de exemplu, Italo Calvino.
5: Diferite cărți, sincer, n-am venit cu un scop anume, am venit să luăm, nu știu, să vedem ce mai este interesant, ce a ieșit pe piață. Și...
6: Indiferent că au cumpărat doar ce și-au propus sau că s-au lăsat cuceriți de o carte nouă, cititorii români și-au arătat clar preferințele. Iar asta s-a văzut și în topurile vânzărilor fiecărei edituri.
7: Din culisele Servicilor Secrete, de la colecția de istorie, avem Desteliantă Nas Europa la patru mâini și din colecția Român de succes pentru cei mici, noua apariție, Alicrea d'Arcle și Misterul partiturii dispărute.
8: Ar fi odată Gheorghi Gospodinov, Grădinarul și moartea, o carte despre, mă rog, Bulgaria din comunism, postcomunism. Gospodinov e cel mai vândut și mai tradus autor bulgar la ora actuală. La concurență partea de non-ficțiune, să spunem așa, Teodor Paleologul, Ce ne facem cu atâția proști?
9: Cu siguranță, Micul Prinț, ediția aniversară, ilustrată superb de Mina Lima. La revedere, Tabără dragă, o poveste cu pionieri, este scrisă de o autoare din România foarte îndrăgită de cititorii noștri, Adina Popescu.
10: Printre cele mai căutate cărți din standul literal, Gutenberg 42B de Igor Bergler, este continuarea fenomenului editorial Biblia pierdută. Tot în topul celor mai căutate cărți se află și Melcul Fulger și Puterea dragostei de Alex Donovici.
6: La această ediție a Bookfest au participat peste 150 de edituri cu peste 400 de evenimente, iar Bulgaria a fost invitat de onoare.
11: Astăzi începe emoțiile pentru cei peste 130.000 de absolvenți în liceu care s-au înscris la sesiunea de examen de bacalaureat. Săptămâna aceasta susțin probele de competență. Nu primesc notă, dar ele sunt o condiție eliminatorie. Colega mea Ana Micu este deja la Colegiul Lazar din capitală. Ana, neața, cum e?
12: Bun găsit, încep să vină candidații și de cele mai multe ori ei ne spun că nu au neapărat emoții foarte, foarte mari în ceea ce privește aceste competențe, dar au totuși emoții pentru că este cel mai apropiat pas către examenul propriu-zis scris din cadrul bacalaureatului. Mai precis, în această perioadă, elevii susțin probele de competențe. Astăzi este competența de comunicare în limba română, competență orală. Elevii intră în liceu, într-o sală, au o comisie formată din mai mulți profesori, extrag un bilețel și trebuie să răspundă la câteva întrebări pe baza unui text. Mai departe, există și o competență de comunicare într-o limbă străină și competența digitală. Ei nu primesc calificative pentru aceste competențe, ci doar un nivel mediu, avansat sau începător, dar este obligatoriu ca ei să se prezinte la aceste competențe, pentru că dacă aleg să nu vină la aceste competențe, pierd dreptul de a intra în examenul de bacalaureat propriu-zis, adică în probele scrise, așa cum ne exprimăm tradițional. Probele scrise începe data de 29 și rezultatele finale, inclusiv cele după contestații, mă refer aici la rezultatele definitive ale acestei sesiuni, vor fi afișate pe data de 13 iulie, timp în care toți candidații vor ști exact ce note finale au obținut. Mai fi o mențiune importantă de făcut aici, faptul că de anul viitor vom vedea că intră la liceu generația care va da primul bac schimbat în 2030, atunci când ne vom aminti de aceste competențe și vom spune totuși că dacă în trecut erau 3 competențe, acum sunt 4, pentru că din 2030 se va evalua în cadrul acestor competențe și cea de-a doua limbă modernă studiată.
11: Ana, mulțumesc foarte mult! Este luni, e radio, așa că facem o vizită scurtă, dar cuprinzătoare la Pro FM. Ce mai învârt colegii matinali, ce mai pun la cale, încearcă să afle Anca, deja este acolo, ia zine!
13: Nu este orice zi de luni, Cătălin, este zi de examen, așa cum am auzit-o și pe Ana Micu puțin mai devreme. Bună dimineața! Noi suntem într-o zi de examen fără niciun pic de emoție, ceea ce e foarte bine.
14: Bună dimineața!
15: Bună dimineața! Ba, dar și noi avem niște emoții pentru tinerii care dau. Am văzut că ați avut live-ul și de la
13: empatie.
15: Colegiul Național Gheorghe Lazar, unde chiar și eu am dat bacalaureatul și mi-a picat comedia, ca să vezi.
13: Zii și tu, da, unde ai dat bacul.
14: Eu n-am dat bacul la laser. Deci, am luat, dar n-am fost la un liceu așa cu ștaif, cum a fost Ionuț. Eu eram la Rosetti, ăștia se uitau către noi așa, mai
13: spre uman, mai de sus, așa, nu?
14: Și aveau și dreptate, pe de altă parte, că n-am fost elev de 10, n-am luat, nu știu ce e aia 10 la bac, nu cunosc. Dar pe de altă parte, cunosc foarte bine emoțiile pe care le trăiesc tinerii astăzi și senzația aia pe care o ai înainte de bac, că dacă cumva nu iese cum trebuie cu bacalaureatul, te-ai ratat toată viața.
13: S-a terminat.
14: Asta e senzația pe care o ai. Dar și după ce ai dat bacul și totul a fost bine.
13: Este senzația aceea că poți să faci orice în viață, nu?
14: Băi, nu mai există niciun stres, gata. Ai terminat 12 ani de teme, de chinuială, de școală, păreau interminabili, iată. S-au terminat, ești major, poți să-ți iei permisul de conducere. Poate facultate și viață de noapte, cum exact zicea Chirilă.
15: Și de acum încolo, încă 40 de ani de muncă și ai scăpat.
14: Și aia e, da.
13: Nu știu dacă vine astăzi, gelul duminică, la voi și dacă discutați despre emoțiile astea ale tinerilor și despre presiunea care se pune pe tineri, justificat sau nu.
14: E o discuție foarte bună de avut, mai ales cu un psiholog ar fi bună discuția asta, pentru că de multe ori părinții chinuie copiii foarte tare, dar pe de altă parte e examenul maturității dintr-un motiv. Trebuie să pună și puțină presiune pe tine câteodată.
13: Mi se pare mai dificil de gestionat partea asta de valoare națională, clasa 8-a. Sau mult mai importantă, sau mult mai...
14: E important e că e greu și la una și la alta. Și pentru părinți și pentru copii.
13: E mult mai greu la BAC, dar mi se pare mai important evaluarea.
14: Uite, ținem pumnii cu ocazia asta. Dăm voie să aproximezi media ta de BAC. La cum te cunosc așa, ai avut un 9-91 și ai plâns.
13: Un 9-64 și aproape am plâns că am fost a doua. Pe liceu
14: nici nu vreau să
13: prima.
14: Mai vorbesc cu tine.
15: Doar 9-64? Te rog frumos, noi nu stăm de vorbă sub 9-66 aici în studio.
13: Dar uite, am terminat colegiul Șincai, nu Lazar. Acum, wow. Nu știu, cred că Lazar este deasupra Șincaiului în top.
14: Cred că
13: e pe locul
14: ceva.
13: 3 și Șincai pe 4 sau 5, știi?
14: A zis ceva, Anca, și nu putem să trecem așa. Că ai fost a doua pe liceu?
13: Da.
14: Și cum te-ai simțit?
13: Frustrată.
14: Asta zic, nu, nu știu cum ai nimerit între noi aici, dar mă rog, dacă îți dăm mediile noastre de bac, dar nu contează. Astăzi este luni 8 iunie și noi am tot repetat la Pro FM data asta. De ce? Pentru că astăzi are loc mare atragere la sorți.
15: Da, o să trimitem doi ascultători norocoși la concertul lui Peter Jean Hernandez.
13: Căci așa este numele lui din buletin?
15: Exact, bravo, așa cheamă pe Bruno Mars.
13: Vezi, mă, de-aia am luat 9-64.
14: La studiaș pe Bruno Mars.
15: Ai văzut? Corect, la Bruno a venit pentru că era un copilaș dolofan și semănea cu un wrestler al vremii, Bruno San Martino, și Mars i s-a spus pentru că era cu capul în nori.
14: De pe Marte, așa.
13: Frumos, vezi? Metafore de bac.
15: Exact, și mă regăsesc cu el așa pentru că în primele etape din carieră Bruno a portat foarte multe pălării Fedora și nu neapărat ca să se asorteze, ci pentru că era complexat de faptul că linia părului se ducea în spate, în spate, în spate, în spate. Dar acum e cumva semnătura lui așa și a readus fruntea lată în modă.
14: Hai să zicem ce e important. Dăm, după două săptămâni de înscriere, au fost piese de concurs pe radio, oamenii au dat mesaje audio, s-au înscris când au auzit piesele de concurs, dăm astăzi această experiență unui ascultător sau unei ascultătoare. Plus unu, deci mai ia pe cineva în schema asta, plecare la Paris, 21 iunie, concertul Bruno
13: Mars. Totul inclus. Bilet, cazare, înțeleg și niște bani de buzunar.
14: Deci avion, cazare, bani de buzunar, bilete la concert, toate, la Paris.
15: Și doi DJ Pro FM.
13: Cum să începi săptămâna așa? Tu-ți dai seama, unii încep cu bacul și alții încep cu niște bilete la Bruno Mars.
14: Vezi, asta e. Un milion de povești, dar fiecare cu momentul lui. Deci ținem pumnii celor care s-au înscris în concurs, mare atragere la sorți, după 8. Să fiți cu urechile pe Pro FM. Sigur, puteți și înainte. Îl putem pe Sinteziu imediat.
13: Cătălin, noi nici n-am participat, nici nu vom câștiga. Revin la tine.
11: Anca, mulțumim foarte mult. Nu înainte, înainte stați aici pe Digi24 cu Digi Matinal, pentru că ne întoarcem foarte, foarte repede. Avem știri importante pentru dumneavoastră.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
17: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. 23% dintre copiii și adolescenții români aveau exces ponderal în anul 2022 față de 10% în anul 2000, conform celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății. Între timp, cifrele cu siguranță au crescut. Kilogramele în plus în rândul celor mici nu mai sunt o excepție, ci o realitate mondială îngrijorătoare. Fenomenul alarmează prin efectele grave pe termen lung. Un copil care se luptă acum cu excesul de greutate va deveni un adult cu afecțiuni cronice severe. Tabloul de viitor adult este terifiant prin apariția diabetului zaharat de tip 2, a hipertensiunii arteriale, a problemelor cu colesterolul sau a ficatului gras. Sunt boli care afectează profund inclusiv echilibrul emoțional și calitatea vieții. Marea șansă este că organismul copiilor are o capacitate uimitoare de recuperare. Contează însă intervențiile timpurii, care au cea mai mare rată de succes. Dietele drastice sau restricțiile severe aduc doar frustrare. Pentru un copil au efect schimbările mici și constante, în care se implică întreaga familie. Mai multă mișcare în aer liber, dulciurile mai puține și un somn odihnitor reprezintă pașii corecți. Esențială este și evaluarea greutății de către un medic pediatru sau endocrinolog. Iar transformarea obiceiurilor sănătoase într-o rutină zilnică de la cele mai mici vârste rămâne cel mai eficient scut de protecție a sănătății viitorului adult. Cum ne protejăm copiii de acest flagel, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Oameni dragi, de-a lungul timpului am tot zis că politicienii fură curent și că străi și că asta. Dar eu când ziceam că politicienii fură curent de obicei, spuneam mai mult metaforic că ar fura curent. Dar astăzi avem bucuria de a vorbi despre un primar PSD, știi ce mă mir? Care chiar a fost prins la furat curent. Îl avem pe domnul Crăciun, care arată din parcă are, deci are 32 de ani, el arată din parcă are un copil de 32 de ani. Dar îmi imaginez că la începutul mandatului consilierii au zis, bă, ca să câștigi încrederea cetățeanului, mai zici una, mai zici alta, le mai spui că le mai dai un chili de făină, mai fur niște curent și pare că el a luat-o foarte motamu. Dacă ar fi să judecăm după aspectul fizic, pare că a luat-o și pe aia cu dusul cu zahărelul foarte motamu. Pus pe fapte, încă de la începutul mandatului, penale, într-adevăr, dar fapte. Despre mulți primari se poate spune că fură curent, dar domnul Crăciun trece direct la fapte. A vrut, practic, să simtă energia alegătorului cât mai aproape de el. A vrut să fie la curent cu ce se întâmplă în comune. În urma acestui caz, se simte foarte multă tensiune în sat. Primarul a fost reținut împreună cu alte două persoane. Cred că o fost doar el, dar ocupat trei locuri în Dubuș, de aici confuză. Domnul primar nu a fost la furat, doar a vrut să se asigure că există conexiune directă între ei și alegători și de aici confuzia. Singurul politician care a reușit să se branșeze real la problemele comunității.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pe... Digi24 FM.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
5: Ne-am întors cu informațiile despre vreme, ploi, fenomene electrice, vijelii și grindină, așa au arătat ultimele zile, însă nici acum nu scăpăm de furtuni.
6: De la ora 12 va intra în vigoare un cod galben, însă ne ajută cu mai multe informații Iuliana Panța.
7: Bună dimineața! La prânz va intra în vigoare un cod galben de vreme instabilă prin Muntenia, sud-vestul Moldovei și în masivele sudice și estice. Vor fi ploi, fenomene electrice, rafale de 70 de km pe oră și pe alocuri se vor acumula peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor putea apărea vijelii și grindină, iar instabilitatea atmosferică va fi și prin restul jumătății estice. În București, vremea va fi ușor mai caldă față de normal, cu o maximă de 28 de grade. După amiaza și seara, însă vor fi averse, fenomene electrice și intensificări ale vântului. La munte, mai ales spre seară, vor fi perioade cu vreme instabilă, va ploua cu tunete și fulgere, vor fi vijelii și chiar grindină. Vântul va sufla cu 70 de km pe oră, în timp ce cantitățile de apă vor putea depăși 40 de litri pe metru pătrat. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
6: Consumul de informații în fragmente scurte blochează formarea memoriei pe termen lung.
5: Un studiu realizat de cercetători din China confirmă că creierul uman are nevoie de timp, atenție susținută și context pentru a transfera datele din memoria de lucru în cea de lungă durată.
6: Atunci când derulăm clip după clip, fiecare fragment nou îl șterge pe cel precedent înainte ca procesul de consolidare să aibă loc.
8: Acesta este un video despre Mbappé, probabil ați auzit de el, este un fotbalist și aici este o glumă despre el.
9: Elise este un tânăr din Iași care petrece 2-3 ore pe zi uitându-se la videoclipuri scurte pe rețelele de socializare.
8: Mi-aduc, nu știu, dopamină, plăcere de moment, dar nimic mai mult. E ca un fel de adicție, adică odată ce ai intrat pe o aplicație genul ăsta, cerci cât mai mult și dai scroll, dai scroll, dai scroll. Cred că 10% din ceea ce privesc rețin, reușesc să țin minte. Sau la chestii mai lungi, atunci rețin mai mult.
9: Cercetători chinezi și-au propus să afle cât de eficient este acest obicei în procesul de învățare. Au realizat un studiu pe 150 de studenți care au urmărit videoclipuri cu durate cuprinse între 30 de secunde și 10 minute. Cei care urmăreau videoclipuri scurte aveau o capacitate de memorare redusă și uitau repede ce au văzut.
10: Peste tot văd videoclipuri scurte și, sincer, sunt mult mai avantajoase ca timp, pentru că mă ajută să trec repede peste un volum de informații cât de cât mare.
11: Cam până într-un minut, pentru că după un minut își pierd oamenii răbdarea. Adică asta am observat la mine și la ceilalți în jur. Nu, prefer să nu mă afund, că, într-adevăr, dacă... Nu știu, te lași purta de tot ce vezi, s-ar putea să petreci foarte mult timp.
12: Însă este o linie foarte fină între divertismentul propriu-zis și pericol, mai ales dacă vorbim în rândul tinerilor.
9: Cercetătorii au folosit și aparatură RMN pentru a putea vizualiza activitatea creierului. Așa au constatat că videoclipurile scurte au provocat o sincronizare neuronală redusă în regiuni cheie ale creierului.
13: Este un fals fenomen de autorelaxare. Sinapsele de la nivel cerebral nu pot acționa atât de rapid precum ne dorim noi și atunci memoria de scurtă durată este afectată pentru că nu ne vom aminti de foarte multe ori ce vizualizăm, iar concentrarea scade pentru că noi nu ne putem focusa la cele scurte videoclipuri.
9: Studiul a fost publicat în Communications Psychology.
6: Apple nu întârzie doar telefonul pliabil, ci și ochelari inteligenți aflați în pregătire. Grupul amână lansarea pentru sfârșit de 2027.
5: În cazul Apple, viteza de lansare a unor noi produse nu a fost niciodată una dintre calitățile grupului.
6: Preferă să ofere un produs matur care să atragă prin performanțe sau calitatea execuției decât prin noutate.
14: Întârzierea va fi destul de importantă în condițiile în care prima pereche de ochelari inteligenți dezvoltați de Apple va avea termen de lansare ultima parte a acestui an. O componentă importantă a viitorilor ochelari urmează să fie inteligența artificială, mai exact un nou Siri, care va fi lansat în toamna acestui an pe iPhone și celelalte dispozitive Apple. Conform surselor Bloomberg, compania americană nu este foarte mulțumită de modul în care funcționează partea de viziune a AI-ului, care ar trebui să ajute utilizatorii să folosească ochelarii pentru a afla informații despre ceea ce văd în jur. Din această cauză, Apple ar fi preferat să amâne lansarea până când partea de AI Vision va funcționa suficient de bine pentru ca primii ochelarii companiei să se diferențieze de concurență, arată news.ro. Produsul ar trebui să fie răspunsul Apple la ochelarii Meta Ray-Ban, care domină nestingheriți piața în prezent. Sunt însă anunțate mai multe produse în viitorul apropiat. The Information scrie acum două zile că Meta are în plan să lanseze numai puțin de 4 perechi de ochelari la care lucrează de mai mult timp și care au fost amânați pentru anul viitor. Google, la rândul său, lucrează la două categorii de ochelari cu AI, una cu ecrane și alta fără ecrane. În cazul celei de-a doua, interacțiunea se va face prin comenzi vocale. Pentru ochelarii cu ecran, Google va colabora printre alții cu Samsung, Warby Parker și Gentle Monster. Google a fost prima companie care a încercat nișa ochelarilor inteligenți cu funcții de realitate augmentată. Produsul a fost lansat în 2012 ca prototip, însă nu a avut succes. A avut câteva ediții revizuite, tot fără a prinde la public. În urmă cu 2 ani, producția a fost oprită. Viitorii ochelari vor avea un design mai apropiat de ochelarii obișnuiți, ceea ce ar trebui să ajute în adoptarea pe scară largă.
6: Sucul de portocale ar putea deveni un produs de lux, o boală periculoasă distruge recoltele de fructe.
5: Plantațiile celui mai mare exportator de portocale din Brazilia au fost deja afectate, iar recoltele ar putea scădea cu 13% anul acesta.

0: CSM București a trecut peste dezamăgirea din semifinalele Ligii Campionilor și a câștigat duelul cu Brest pentru bronzul competiției. În MVM Dom, Moreschi a închis poarta tigroaicelor.
1: Oh, ce aeriană!
2: Moreschi, nu mai contează că a făcut aeriană, avem portar în mare formă.
0: La ultimul meci pentru CSM, Omoreghi a vrut să-și ia revanșa pentru prestația slabă din duelul cu MES. Scorul la pauză, 15-13, a fost stabilit de Pintea cu un gol în ultima secundă. Impulsionate de fanii din tribune, bucureștencele au ținut ritmul și în repriza secundă. Omoreghi le-a dus pe tigroaice la 5 goluri în față. Fără Iaucovici în apărare, eliminată definitiv după un duel cu Via Chireva, CSM și-a păstrat calmul. Cea mai bună marcatoare a

0: participare în Final Four-ul Champions League, MES a cucerit trofeul după o finală senzațională cu Ghior. În direct la Digi Sport, formația maghiară a început bine bătălia pentru trofeu. Avea 3 goluri avans după numai 10 minute. Cu Sara Buktit în formă maximă, 12 goluri în meci, MES a echilibrat duelul. La pauză, franțuzoicele conduceau cu 18 la 17 cu gol chiar la ultima aruncare.
1: Doi la pivot alături de Buktit, care primește Buktit, marchează! MES conduce incredibil la pauză!
0: Repriza a doua a curs incredibil. Favorita Ghior a înscris doar de 5 ori în primul sfert de oră și rivalele păreau aproape de trofeu. La intrarea în ultimele 5 minute, MES avea 6 goluri avans. A urmat o revenire spectaculoasă pentru gazde. Bruna de Paul a marcat din toate pozițiile și campioana Ungariei s-a apropiat periculos. Nu a reușit să întoarcă însă partida și s-a terminat MES-Ghior 31 la 29.

0: Brazilia a început perfect meciul amical contra Egiptului. În minutul 7, mijlocașul lui Newcastle, Bruno Guimaraes, a profitat de o greșeală în defensiva adversă. Imediat a venit rândul lui Marquinhos să paseze greșit, iar Mustafa Zico a profitat. Pe finalul primei reprize, Vinicius a fost aproape de gol. Intrat pe teren în debutul părții secunde, Endrick și-a făcut imediat simțită prezența. A marcat golul victoriei din pasa lui Rafinha. Starul egiptenilor, Mo Salah, a ratat șansa egalării, iar Brazilia s-a impus cu 2-1. Selecționata pregătită de Carlo Ancelotti ia startul la turneul final din America la finalul săptămânii viitoare.
1: Eu tenho a escalação inicial para jogar contra Marocco, sim, la tengo, a ideia é clara.
0: Aflați la a patra participare la Cupa Mondială, egiptenii debutează contra Belgiei.
2: Messi a fost doar rezervă în amicalul cu Honduras. Mijlocașul lui Betis, Giovanni Lo Celso, a fost aproape de gol în prima repriză. La aceeași fază, Taliafico a fost faultat în careu, iar Lautaro Martinez a transformat lovitura de la 11 metri. Superstarul lui Inter a pasat apoi decisiv la reușita lui Giuliano Simeone din repriza secundă. După 2-0 cu Honduras, Argentina continuă pregătirea pentru Cupa Mondială în amicalul cu Islanda de miercuri.
0: Marcator în finala UEFA Champions League, atacantul lui Arsenal, Kai Havertz, a deschis drumul spre victoria Germaniei în fața Statelor Unite. Sané moves away. Plotted in towards the six yard box. La pauză a fost 1-1. Americanii au egalat prin super execuția lui Robinson. Germania a obținut victoria grație lui Leroy Sané.
3: Und war es ein guter Test, hat das Teammanagement sehr gut ausgewählt. Insgesamt bin ich zufrieden, sportlich war es wichtig, dass wir gewonnen haben, 9. Spiel in Folge.
0: După 2-1 cu Statele Unite, Germania ia startul în grupa E de la Cupa Mondială împotriva selecționatei din Curaçao. La debutul în grupa D, nord-americanii întâlnesc Paraguay.
4: Digi 24 FM.
5: Ascultați Digistoria.
6: 8 iunie 1949. Fratele cel mare se uită. 1984. Romanul distopic al autorului britanic George Orwell era publicat pentru prima dată. A fost a noua și ultima carte pe care el a terminat-o în timpul vieții. Romanul arată efectele pe care le-au asupra unei societăți totalitarismul, supravegherea în masă și represiunea. Stalinismul și nazismul au inspirat cartea. Războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Sunt conceptele centrale ale societății din 1984, conduse de un lider misterios.

0: misterios numit doar Big Brother. 8 iunie 1922, o nuntă regală și un meci de fotbal. Primul meci al echipei naționale de fotbal a României a avut loc cu prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei și principesa Maria a României. Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României. Primul meci a adus și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francis Runa i-a egalat înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2. 8 iunie 1984, Vânătorii de fantome. În cinematografele americane a apărat filmul Vânătorii de fantome, Ghostbusters, o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens. Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis în rolurile principale erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american. Armele lor cu energie cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
4: Are toate șansele să nu reușească, pentru că până la urmă vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate. Evident, în continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
3: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
4: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
3: Și întrebarea numărul
4: 10. Mi-ar plăcea să apară un partid, într-adevăr, care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
3: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
4: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta și începem chiar acum cu informațiile pe scurt, le urmărim împreună. Premierul desemnat începe astăzi negocierile pentru formarea unei majorități care să-i asigure instalarea la Palatul Victoria. Eugen Tomac va discuta cu PNL, USR și PSD, iar mâine cu UDMR. Începe moțiile pentru cei peste 130.000 de absolvenți de liceu. Astăzi au loc primele probe ale bacalaureatului, cele de competențe. Cu tremur cu magnitudinea 7,8 în Filipine sunt clădiri prăbușite. A fost emisă alertă de tsunami. Zone întinse au primit ordin de evacuare. Premierul desemnat începe negocierile pentru formarea majorității parlamentare care să susțină viitorul guvern. Eugen Tomac se vede astăzi la ora 11 cu Ilie Bolojan, la 14 cu Dominic Friț și la 17 cu Sorin Grindeanu. Va face declarații la finalul consultărilor. Potrivit mai multor surse politice, acest guvern ar urma să fie unul de tranziție, care cel mai probabil va rezista până în luna octombrie. Sunt mai multe variante pe masă, dar una atrage atenția în mod special. Din luna octombrie am putea asista la facerea vechii coaliții. Asta se poate întâmpla însă doar dacă Ilie Bolojan nu mai este președintele PNL. Aici intervine gruparea liberală din jurul lui Hubert Tuma, care crede că îl poate schimba pe Bolojan din fruntea partidului dacă nu mai este la Palatul Victoria. Succesorul va fi ales pentru a reface coaliția cu PSD, iar UDMR va fi invitat la guvernare. Pe acest scenariu, guvernul Tomac va trece de Parlament. Practic, se câștigă timp. Sunt lideri care spun că președintele crede că astfel și orgolile din partide s-ar potoli și s-ar putea reface majoritatea pro-occidentală pe care și-o dorește. Un aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, a explodat în această noapte în Republica Moldova, lângă un sat de pe malul Nistrului. Polițiștii au fost sesizați în jurul miezul nopții de un localnic care le-a povestit că a văzut zburând un aparat care apoi a explodat. Autoritățile spun că nimeni nu a fost rănit și că se fac cercetări. Serviciile specializate, inclusiv geniștii, au mers acolo și au securizat zona. De la începutul războiului, mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul țării vecine, în unele cazuri încărcate cu explozibil. Hotelierii de pe litoralul românesc se tem de efectele pe care le-ar putea avea incidentul cu drona explodată în portul Constanța. Deja turismul este afectat de scăderea puterii de cumpărare, iar un impact suplimentar ar fi dezastros pentru industria ospitalității.
1: Mă gândeam, ascultând declarațiile președintelui, sunt în măsură, cred, să spun, să fac o declarație care poate părea ușor șocantă. Cred că drona noastră cea mai gravă este situația pe care o traversăm. Noi suntem mai îngrijorați de impactul pe care l-a avut începând de anul trecut și l-are masiv în continuare. Reducerea la jumătate a valorii tichetelor de vacanță, acumulat cu creșterea TVA-ului în același an, deci două măsuri care au lovit puternic, simultan, turismul românesc, evident că s-a continuat cu majorarea costului utilităților, combustibilului, bineînțeles, și a tuturor taxelor. Traversăm o perioadă de scădere dramatică în turismul românesc. Evident că acest incident pe care l-am traversat pe 5 iunie la Constanța se adaugă îngrijorării noastre masive în privința reducerii atât de mari a numărului de turiști și de cazări și de noptări în România și, bineînțeles, pe litoralul românesc. Exact drona aceasta mai lipsea.
0: Atenție, continuăm cu informații cu puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani din Cluj-Napoca ar fi fost drogată și agresată sexual la banchetul de absolvire a liceului. Fata a ajuns la spital, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. Colega mea, Bianca Timșa, vine cu date suplimentare. Bun găsit, Bianca!
2: Bun găsit, incidentul ar fi avut loc la finalul petrecerii de absolvire a elevilor de clasa 12-a de la un liceu privat din Cluj. Părinții tinerei de 18 ani au fost chemați de urgență la local după ce aceasta s-a simțit rău. Ei spun că au găsit-o dezorientată, fără să-și amintească ce s-a întâmplat, motiv pentru care au sunat la 112. Fata a fost dusă de urgență la spital pentru investigații medicale. Familia susține că tânăra ar fi fost drogată de alte persoane, dusă ulterior într-un chiar din apropiere și ulterior violată. Părinții le-ar fi indicat anchetatorilor mai multe persoane care s-ar fi aflat în compania fetei în intervalul de timp pe care aceasta nu și-l mai amintește. Potrivit acestora, printre persoanele implicate s-ar afla chiar și un coleg de clasă al tinerei. Fata le-ar fi declarat medicilor că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. Oamenii legii au deschis acum o anchetă și efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă acuzațiile se confirmă.
0: Stare de alertă în Franța. 10 de familii din localitatea Boux au primit ordine să plece din case după ce debitul unui râu a crescut și a rupt un mal de pământ. Primim date suplimentare de la colega noastră Ioana Carpen.
3: Problemele au apărut după ce debitul râului Slivnik a crescut semnificativ, iar situația s-a agravat în urma ruperii unui mal de pământ. Potrivit celui mai recent bilanț transmis de ISU Vrancea, 50 de gospodării sunt afectate de apa revărsată. Adâncimea apei în curți este de aproximativ 30-40 de centimetri, iar în unele locuințe ajunge la circa 10 centimetri. Nu sunt persoane care necesită îngrijiri medicale. Tot în Vrancea, pompierii au evacuat 12 oameni, printre care 10 copii, surprinși într-o locuință afectată de inundații din comuna Tâmboiești, cu o barcă, un ATV și mai multe autospeciale. Pentru gestionarea situațiilor de urgență sunt mobilizate acum în Vrancea mai multe forțe și mijloace de intervenție.
0: Ploi puternice și viitori în localități din Prahova, Buzău, Botoșani și Constanța. 10 de familii au rămas izolate pentru că puhoaiele au rupt drumuri și poduri. În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate, iar pericolul nu a trecut. Mai multe râuri sunt sub avertizare cod portocaliu și galben de inundații.

0: Viitura care a măturat localitatea Slon din Prahova a fost filmată de localnici. Uhoaiele au inundat un drum și mai multe gospodării.
1: Bă, fugiți după pot, că-l lea cu totul!
2: Paul, îți dai seama cât a plouat de sus?
1: Ia de cap, cu bine!
2: Mai cu bine, cu bine!
3: Acest drum comunal din Slon, județul Prahova, s-a surpat în urma viiturilor. 80 de gospodării au rămas izolate, iar oamenii pot trece acum doar pietonal.
4: Se vede, nu? Se vede ce e. E și mai dezastru și mai sus.
5: Și n-ați putut înainte acum?
4: Nu, nu. Deci nici vorba. Abia trece cu piciorul, dar cu mașina.
6: Periculos. Ca toată lumea intră în panică, se sperie. Mie mi-a intrat în curte...
7: A fost mare de tot, mal în mal.
0: Prăpăd a fost și în Buzău. 10 de familii din 5 sate care aparțin comunei Lopătari au rămas izolate. O punte și mai multe poduri au fost rupte de viitură.
8: Sunt venite de la Focșani, dar așa multă ploaie și gârlă mare n-am văzut de când era mică. Au fost ravagii mari cu drumurile și cu podurile.
9: Câteva zeci de persoane sunt afectate de lipsa accesului auto și este de ajuns să fie și o singură persoană care să aibă acces, să aibă nevoie de acces cu ambulanță. Și este o situație de criză. Sunt sute de oameni afectați, există o rută ocolitoare, însă este și ea afectată de ploile de ieri. Încă de azi dimineață echipa SBSU este în teren.
10: Întrucât 4 poduri de tuburi au fost rupte în urma viiturilor, aceasta rămâne practic singura cale de acces pentru locuitorii din 3 sate, inclusiv vârstnici, dar și copii.
11: E vreo 2 ore în termen aici. De noapte, de la ora 12.
10: Ce s-a întâmplat? Au picat de trei?
11: Da. Tot malul aici.
0: Mai multe gospodării din județul Botoșani au fost inundate pentru că un pârâu a ieșit din matcă. Autoritățile monitorizează permanent râul Miletin, care se află sub cod portocaliu de inundații până luni la ora 9.
12: Vorbim despre peste 78 de centimetri cotă de atenție pe râul Miletin în județul Botoșani. Și este în creștere altinul. S-au făcut evacuări de debite controlate foarte mari în zona Mâneciu de la 5 la 50 de metri cub pe secundă, dar în acest moment este în scădere.
0: A fost cod galben de ploi și în județul Constanța. Mai multe străzi au fost acoperite de ape.
13: Caz șocant, atac armat cu 4 răniți într-o localitate din Hunedoara. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a tras cu arma asupra familiei fostei partenere. La toată scena teribilă a fost martor un copil. Victima avea și ordin de protecție împotriva bărbatului, acum reținut de polițiști. Informații suplimentare primim de la colega noastră, Ana Maria Ian, puțin mai târziu. Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a lovit Filipinele. A fost dată alertă de tsunami în Pacific. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar bilanțul victimelor este în curs de stabilire. Până acum a fost confirmat un deces. Între timp, Indonezia a ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului spre locuri mai înalte. Războiul mocnit din Orientul Mijlociu amenință să erupă din nou. Israelul a bombardat Iranul în această dimineață. Anterior, forțele Teheranului au trimis 2 valuri de rachete.

0: Apărarea israeliană a anunțat că a interceptat toate rachetele. Câteva ore mai târziu a lansat la rândul său atacuri. A raportat că a lovit ținte militare din Iran. Explozii au fost auzite la Teheran și în orașele Tabriz și Isfahan. Trump spusese că îi va cere premierului Benjamin Netanyahu să amâne represaliile, în timp ce încearcă să obțină un acord cu Teheranul. Bombardamentele vin după două luni de la implementarea unui armistițiu deja fragil.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: مشتر ترور ایرانی بیتسا تاوت خموره کاشر بخار پام نصفت به ترور. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
0: Cutremur pe piața bancară, unele dintre cele mai mari bănci din România, 10 la număr, au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicelui ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele luate înainte de mai 2019. Unele dintre bănci au reacționat și au anunțat că vor face contestații. Dar întrebarea este, ce au de câștigat cei afectați românii cu credite la aceste bănci? Sebastian Boldea ne explică. Bun găsit, Semi!
3: Bun găsit! În primul rând discutăm despre banii aduși la bugetul de stat, pentru că totuși este o sumă considerabilă de peste 700 de milioane de euro. În al doilea rând vorbim poate chiar despre banii înapoiați românilor ce au plătit în plus la bancă în perioada respectivă. Și o să discutăm despre acest lucru și cum anume se pot recupera sumele de bani, pentru că în primul rând ar fi nevoie clar de un credit luat în acea perioadă și trebuie o expertiză economică care să arate cât anume s-a plătit în plus din cauza acestei manipulări a indicelui ROBOR, dar este nevoie clar și de o decizie definitivă a instanței, iar acest punct este cel mai important și se așteaptă extrem de mult pentru această decizie a instanței de judecată, pentru că în acest moment băncile au anunțat deja că vor contesta în instanță acest raport adus public de către Consiliul Concurenței. Deci, clar, va fi o perioadă destul de lungă de judecată. Ulterior, cel mai probabil se va ajunge și la un recurs, fie de către bănci, fie de către Consiliul Concurenței. După ce va veni și acel răspuns al instanței, abia în acel moment în care instanța de judecată va spune clar că s-a făcut un abuz, iar oamenii au plătit în plus pe ratele la bancă, abia în acel moment se vor putea deschide procese civile sau colective, în cazul în care legea îi va ajuta pe cei afectați, însă este clar că și acest lucru va mai dura probabil încă câțiva ani.
0: Ancheta de proporții după ce într-un mare lanț de magazine din țară au fost descoperite legume și fructe din Turcia reetichetate ca românești. Ministerul Agriculturii declanșează controle ample la producători și comercianți. La rândul lor, fermierii români spun că vor ca această practică să fie pedepsită aspru pentru a nu mai fi afectați de concurența neloială.
4: Etichete mincinoase pe legume și fructe de import. Ministrul Agriculturii a anunțat că a trimis corpul de control pentru a găsi toți comercianții suspecți de această practică.
5: Noi o să mergem în control la acele cooperative care vin în marile lanțuri pentru a asigura în primul rând producătorii că nu se mai repetă aceste practici și pentru a elimina acele cooperative paravan care sunt folosite de anumiți comercianți pentru a păcăli sau a încerca să păcălească consumatorii.
6: Inspectorii ANAF au descoperit zilele trecute într-un supermarket cantități mari de fructe și legume care erau provenite din Turcia, dar erau prezentate ca fiind produse autohtone. Acestea ajungeau la raft printr-o firmă din Ilfov, care e deținută de cetățeni turci, era autorizată drept cooperativă agricolă.
7: Eu cred că așa a fost întotdeauna. Adică ideea asta că vindem produse românești pentru a lua ochii românilor.
8: Avem produse cumpărate de la Pucheni care le dă, vin din afară și casa, pe noi ne poate prosti oricine. N-avem cum să ne dăm seama pentru că produsele sunt asemănătoare între ele.
4: De altfel, și producătorii locali se plâng că unii comercianți mint despre originea produselor care ajung în piețe și supermarketuri.
9: De exemplu, roșia asta, așa, e semănată din decembrie, după sărbători, după Sfântul Ion. La jumatea lui iulie terminăm cu ele, le plantăm pe cele de toamnă și în septembrie, pe la jumate, ieșim cu tura a doua. Sunt alții care au scos înaintea mea cu două luni. De unde le-a scos?
10: Cei care greșesc să plătească. Așa mi se pare normal.
11: Pentru producătorii din România, ca să intre pe piața de retail, este nevoie de sortare, etichetare, ambalare, certificări Global Gap, autorizarea puțurilor de apă, e-factura, e-transport. Vă dați seama că aceste legume din spațiu extracomunitar cu siguranță conțin reziduri de pesticide, insecticide și fertilizanți foliari care nu sunt permiși în Uniunea Europeană.
4: Autoritățile avertizează că îi vor sancționa aspru pe cei care vând legume și fructe din import cu etichete false.
0: Atac armat cu 4 răniți într-o localitate din Hunedoara. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat a tras cu arma asupra familiei fostei partenere. La toată scena teribilă a fost martor și un copil. Victima avea și ordin de protecție împotriva bărbatului, acum reținut de polițiști. Ana Maria Iancă vine cu date suplimentare. Bun găsit, Ana Maria!
12: Care a tras mai multe focuri de armă spre o mașină în care erau 5 persoane pe o stradă din municipiul Lupeni a fost reținut pentru 24 de ore. Vă reamintesc faptul că incidentul a avut loc aseară, în timp ce soția acestuia, cu care este în divorț, era în mașină alături de părinți, un copil în vârstă de 9 ani și un alt bărbat în vârstă de 28 de ani. După ce a executat focurile de armă, bărbatul s-a făcut nevăzut, fiind găsit de polițiști la câteva ore distanță, într-o pădure din apropierea orașului. 4 din cele 5 persoane care erau în mașină au fost transportate de urgență la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale. Mama femeii a fost între timp externată, iar celelalte 3 persoane se află în continuare în spital, 2 dintre acestea fiind în afara oricărui pericol, iar cea de-a treia fiind în stare instabilă. Este vorba despre tatăl soției cu care agresorul este în divorț. De menționat ar mai fi și faptul că bărbatul avea ordin de restricție față de fosta parteneră, copilul acesteia, dar și față de tatăl ei. Arma folosită de agresor era una letală pe care o deținea în mod nelegal.
0: Peste 130.000 de absolvenți de liceu susțin astăzi primele probe de competențe, mai întâi evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Cum se desfășoară testarea, aflăm de la colega mea, Ana Micu. Bun găsit, Ana!
13: Bun găsit! Pe parcursul zilei de astăzi sau pe parcursul zilelor următoare, pentru că depinde foarte mult de numărul de elevi care trebuie evaluați, se desfășoară această competență de comunicare în limba română. Mai precis, elevii vin la școala de care aparțin, ei se prezintă în fața unei comisii, extrag un bilețel și ulterior trebuie să răspundă la câteva întrebări pe baza textului. Cam aceasta este proba de astăzi. Există, desigur, și o competență de comunicare într-o limbă străină și competența digitală. Acestea sunt cele trei competențe pe care elevii care s-au înscris la această sesiune a examenului de bacalaureat trebuie să le susțină, altfel nu pot intra în examen. Practic, ei nu primesc note pentru aceste competențe, dar ele sunt o condiție eliminatorie. Cine alege să nu vină la aceste competențe nu poate să intre în probele scrise. Probele scrise, pentru că acestea sunt totuși cele care le dau emoții ceva mai mari candidaților, încep pe data de 29 iunie. Vorbim despre cele trei probe tradiționale al examenului de bacalaureat, urmând ca pe data de 7 iulie să primească primele rezultate candidați, iar pe data de 13 se afișează rezultatele finale după contestații. Poate ce ar fi interesant de spus aici este faptul că acesta este ultimul an în care ne uităm la bacalaureat în acest fel, asta pentru că anul viitor va intra la școală generația de elevi care vor susține noul bacalaureat în examen în anul 2030 și atunci vom vedea, de exemplu, 4, nu 3 competențe și niște modificări importante în ceea ce privește probele scrise.
0: Urmează zile cu vreme instabilă, mai multe zone se vor afla sub cod galben de furtuni, iar riscul de inundații va fi ridicat. La ce alte fenomene trebuie să fim atenți? Ne spune chiar acum Greta Gavrilă. Greta, bun găsit! Ce
14: bună
0: ne așteaptă?
14: Bună dimineața! Din nou avem perioade cu instabilitate atmosferică și o vom ține tot așa o perioadă destul de lungă. La această oră, zona masivelor estice și sud, masivele sud-estice tot așa vor fi sub cod galben de ploi, instabilitate atmosferică. Până la ora 21 se vor strânge cantități importante de apă, vor apărea și vijelii în anumite zone cu rafale de până la 70 de km pe oră, dar e foarte cald, vor fi 31 de grade Celsius astăzi, foarte cald și pe litoral, vor fi 23 de grade Celsius, ușor, ușor vine acolo vremea de plajă pentru cei care, uite, își fac planuri, dar sunt anunțate ploi pe tot parcursul acestei săptămâni, însă nu în zone foarte extinse, dacă aș putea să le spun, chiar toată săptămâna. E un pic instabilă vremea, îți spun acum cum arată și această alertă, pentru că avem un cod galben de vreme instabilă, care va intra în vigoare la ora 12 și vizează zona masivelor estice și sud-estice. În aceste zone, meteorologii anunță ploi cu tunete, fulgere, vijelii și posibil grindină. Vor fi rafale de 70 de km pe oră și pe alocuri se vor strânge peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Astăzi, maximele se vor încadra între 23 de grade pe litoral și până la 31 de grade Celsius în Oltenia. Mâine vremea va fi mai caldă în vestul țării, iar din orele amiezii vor fi furtuni în sud-est și în masivele sudice. Miercuri, temperaturile vor urca până la 32 de grade Celsius. La fel se va întâmpla și mâine. Ploi vor fi în regiunile vestice, iar apoi vor apărea și în zonele montane. La mijlocul săptămânii vremea va fi instabilă și se va răcori. Sunt anunțate averse, descărcări electrice și vânt intens din nou în cea mai mare parte a țării, iar atunci cantitățile de apă vor fi și mai însemnate. În București, astăzi, termometrele vor indica până la 28 de grade Celsius după amiaza și seara, și aici vor fi ploi, fenomene electrice și intensificări ale vântului. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe informații despre vreme.
0: La Seul, în Coreea de Sud, roboți umanoizi au urcat pe podium alături de modele profesioniste într-un eveniment care a încercat să arate cum va arăta conviețuirea dintre oameni și inteligența artificială. Iată!
15: Podiumul unei prezentări de modă din Seul s-a transformat într-o imagine a viitorului. Modele umane și roboți umanoizi au defilat împreună, purtând ținute asortate într-un spectacol care a combinat moda, robotica și inteligența artificială. Evenimentul intitulat Mach 33 Physical AI Fashion Show a fost organizat de compania sud-coreană Galaxy Corporation și a avut ca temă relația dintre oameni și roboți într-o societate din ce în ce mai tehnologizată. Pe podium au apărut perechi formate din modele și roboți umanoizi care au prezentat împreună creațiile vestimentare. Designerii au adaptat fiecare ținută atât pentru corpul uman, cât și pentru structura mecanică a roboților, transformând diferențele dintre cele două lumi într-un element de spectacol. Publicul a putut vedea de la costume inspirate din stilul western, completate chiar și cu pălării de cowboy pentru roboți, până la ținute futuriste și piese inspirate de moda anilor 70. Toate au fost special concepute pentru a se potrivi formelor metalice și articulațiilor roboților umanoizi. Organizatorii spun că scopul evenimentului nu a fost doar unul artistic, ci și unul simbolic. Ei au dorit să provoace o dezbatere despre modul în care oamenii și roboții ar putea coexista în viitor, nu doar în fabrici sau laboratoare, ci și în spații culturale și creative. Roboții folosiți în prezentare au fost furnizați de compania chineză Unitree Robotics, unul dintre numele importante din industria roboților umanoizi, într-o perioadă în care investițiile în acest sector cresc accelerat la nivel global. Deși pentru moment astfel de apariții rămân mai degrabă demonstrații tehnologice decât aplicații practice, imaginile de pe podium arată cât de rapid se estompează granița între creativitatea umană și mașinile inteligente. Un semn că roboții prezenți până acum, mai ales în hale industriale, își fac loc acum, inclusiv pe scena modei.
16: Digi24FM. Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
6: Nu.
5: De ce?
6: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
5: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
6: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult. Și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz. De-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Mizegetusa Regia. Fosta capitală a Daciei este unul dintre cele mai importante situri arheologice din România. Situată în munții Orăștiei, a fost centrul politic, militar și religios al dacilor, iar ruinele sale oferă o perspectivă fascinantă asupra istoriei antice. Fortificația, care acoperă 3 hectare, datează din perioada romană, după distrugerea celei dacice. Zidurile construite din blocuri mari de piatră fără liant au grosim de 3-4 metri. Drumul pavat, cunoscut drept Calea Sacră, era folosit pentru procesiuni. Segmente sunt încă vizibile, deși unele zone au fost afectate de intervenții din secolul al XIX-lea. În prezent se lucrează la consolidarea zidurilor, curățarea și tratarea pietrelor, precum și la restaurarea drumului prin integrarea de elemente originale. Sarmizegetusa Regia este un simbol al istoriei României și al patrimoniului mondial. Vizitatorii pot explora templele, fortificațiile și drumurile pavate ale dacilor. Un program oferit de Digi.
1: Alături de noi, Ovidiu. Bun găsit, Ovidiu.
2: Bun găsit,
1: pentru
2: Anca.
1: Știri din sport,
2: proaspăt,
1: bineînțeles. Proaspăt tuns, da, aranjat că a fost la anunțe din weekend, dar vorbim despre ele puțin mai târziu.
2: Da.
1: Întâi, bucurie mare pentru Mets, ce s-a întâmplat, ce au făcut,
2: da,
1: și pentru ai noștri.
2: Da, deci
1: fetele noastre.
2: Fina la mică.
3: Da. Fetele noastre au avut o zi mai puțin inspirată, dar au prins și cea mai puternică echipă de la acest turneu final, Final Four-ul de la Budapesta, un eveniment total.
2: Păi,
3: și
2: bronz. Ăla e bronz.
3: E bronz, dar nu pentru noi. Este acest trofeu, fiindcă trofeul a ajuns în mâinile franțuzoicelor. În premieră, Metz așadar câștigă această cupă a campionilor odinioară, actualmente Liga Campionilor la handbal feminin. Spectacol total în final, avem aceste imagini, fiindcă turneul a fost transmis pe canalele Digi. Metz, Gheorghe, 31-29, suspans asigurat în fața marii favorite, până la urmă, nu? Fiindcă s-a și urcat în Ungaria, însă Gheorghe a arătat câteva probleme și în semifinală și, evident, în finală, fiindcă a pierdut-o. A continuat această serie Franța, iată o serie câștigătoare după ce European League a fost câștigată de Dijon, câștigă și Metz în premieră. 32-27 a fost cu CSM în semifinală, de atunci au arătat apetitul ofensiv și forma deosebită. De partea noastră, cu siguranță, trebuie să ne bucurăm pentru un bronz. A fost câștigată finala mică împotriva unei alte echipe din Franța, Brest, de data aceasta. Succes pentru fetele antrenate de Boiana Popovici. S-a planat și acel conflict. Am văzut că la conferința de presă și Crina Pinta s-a apropiat de antrenoare, de Boiana Popovici. Să sperăm că vor face front comun și în ediția viitoare va fi o altă CSM cu o față la fel de bine arătată, fiindcă performanța este garantată în momentul de față la echipa care în 2016, să nu uităm că a câștigat acest trofeu mult râvnit, Liga Campionilor la handbal feminin. De notat și că fetele, juniorele de la CSM București au prins finala în acest turneu final și au pierdut-o, dar au avut și ele șansa să se bucure de o medalie de argint.
2: Christian Eriksen a scăpat din nou, spuneai tu că
1: are 9 vieți.
2: Are 9 vieți. Da. Ce s-a întâmplat pe teren? A fost amicalul Danemarca-Ucraina, acolo a căzut brusc.
3: Da, am văzut meciul. În momentul ingrat și-a dus mâinile la piept, a simțit acea durere, probabil că defibrilatorul și-a intrat în rol și l-a salvat de data aceasta, fiindcă la Euro nu avea acest device, acest dispozitiv salvator.
1: Acum și cum are voie să mai joace. Eu asta m-am
3: e pe semnătură. Au fost cazuri și în Liga noastră.
1: Cred că înțeleg că sunt țări care nu acceptă astfel de jucători.
3: Da, pe Italia, de exemplu, de aceea el s-a dus în Germania și
2: s-a tot dus până unde a reușit.
3: Unde s-a putut, da. A fost și jucător în Premier League. În Germania cu Wolfsburg a retrogradat. Poate și un alt motiv de supărare, iată, dar cu siguranță el este un viking și de fiecare dată și-a dorit să lupte și mai mult. Asta o va face în continuare, fiindcă probabil va încerca să revină. Este și vârsta, 34 de ani, acum nu știu cât îl mai țin puterile.
2: Da, riscă omul.
3: și-a dorit foarte mult să joace în continuare și cu siguranță de pe patul de spital le-a adresat colegilor un nou mesaj că este ok și că așteaptă să revină la antrenamente. Morten Boelsen a fost și la Euro, medicul care a fost aproape și l-a salvat. Acum din nou a fost alături de el după momentul în care a încasat acest șoc. Să spunem că s-a dus către salvare pe propriile picioare, a fost conștient, dar a simțit această durere și știa la ce pericol se supune.
2: Bun, după 89 de ani un neamț câștigă Roland Garros, este vorba de Zverev, da. Scrie istorie.
3: Este o finală deosebită, fiindcă a fost jucată în fața unui italian surpriză, Coboli. Nu este surprizător că el câștigă acest turneu de Grand Slam în condițiile în care mari favoriți nu s-au putut bucura de participare în faza finală, mai ales că Alcaraz, marele favorit, nici măcar nu a spus prezent la această competiție. În fața lui Coboli și-a arătat toate aturile, nu numai înălțimea și zâmbetul, ci și forma, deși s-a confruntat cu probleme musculare, până la urmă Zverev câștigă și îl face fericit și pe tatăl său, aproape de el, și pe fratele Mișa. Alexander Zverev confirmă așadar că nu este degeaba numărul 3 mondial, adună punctele suficiente și să vedem dacă va fi chiar noul lider mondial. Yannick Sinner are o cu totul altă părere, mai ales că jucătorii de tenis se vor muta acum pe iarbă.
2: Uite, Boris Becker, de exemplu, nu a câștigat, citeam mai devreme presa, niciodată un Roland Garros.
3: Era
2: Wimbledon, US Open, da. US Australian Open, dar Roland Garros
3: nu. I-a ținut pumnii lui Zverev și s-a bucurat de acest succes. Chiar înainte de această finală a făcut un lobby susținut și poate că și asta l-a ajutat. A fost un mesaj de susținere bine primit de Zverev.
1: Gata, mergem la anunț.
2: Hai și la cumetei, hai.
3: Bine că nu mă cheamă Denis, că mă păștea și pe mine pericolul. Denis Alibec.
1: Dar Denis au fost vreo trei nunți.
3: Denis Mann,
2: sunt
3: da,
2: doi de Denis.
3: Novanu, da, Ștefan, de data aceasta.
1: Da.
3: Păi să începem cu Denis Alibec, nu? Da. Și Anca, un tandem de sportiv, fiindcă Anca Surdu, la 35 de ani, apropo și vârsta lui Denis Alibec.
2: Fostă gimnastă.
3: Exact. Ea fostă gimnastă, el actual fotbalist, s-a salvat cu Farul Constanța și își dedică aceste momente de vacanță căsnicii, nu? Ne-i surprindem în aceste momente fericite.
1: Cum s-au împărțit invitații?
3: Da, este de greu.
1: Invitați comune acolo, cred.
3: Știm
1: nu?
3: Însă
1: cred
3: că un naș deosebit, capitanul național Istanciu, l-a ales pe Denis Mann. Nu l-a ales pe Denis Alibec și nici pe Ștefan Tehnova.
2: Îți dai seama, se naște șorâcă acolo. Știi cine vine anul tata, cine vine anul tata mea? Hai să încercăm să împăcăm și capra și varza.
3: Iată-l pe Stanciu, aproape de Denis Mann și de Alexandra Ionela Grigoriță, de peste 11 ani în această relație.
2: De când erau copii, adolescenți, ce să mai...
3: Da, e bine că au rezistat. Ea l-a urmat acum și în țările de jos, fiindcă joacă la Eindhoven și sunt extrem de fericiți. Probabil vom avea și imaginile de la Iași, fiindcă iată ne...
2: Portarul de la FCSB
3: către Ștefan Tehnova. Da, și alesa lui Lorae Dana Țurcanu. A doua zi după România, Țara Galilor 2-1, în care a fost în poartă, Ștefan Tehnovanu își apără acum mireasa în fața rivalilor, cine știe. Iată că se bucură și de aceste momente fericite. Un iunie deosebit. Dacă ei nu pot să joace la campionatul mondial, măcar au jucat sau joacă la propria nuntă.
1: Îți mulțumim.
3: Cu plăcere,
1: pe
3: Anca.
1: Și imaginile și cu tine.
3: Da.
1: Așteptăm.
2: Da, atât aș să zic.
1: Da, așteptăm.
2: Așteptăm detalii, Ovidiu.
1: Mai este foarte puțin până începe campionatul mondial de fotbal, iar țările gazdă din America de Nord au în față o misiune complicată să evite răspândirea Ebola.
2: În prim plan, Naționala Republicii Democrate Congo, care va juca în Statele Unite și Mexic, este focar de Ebola în această țară africană, așa că sunt folosite metode dezvoltate în timpul pandemiei COVID.
1: Pentru prima oară la un astfel de eveniment sportiv nu va fi introdusă monitorizarea apelor uzate. Centrul pentru Control și Prevenirea Bolilor din Statele Unite a trimis specialiști pe teren și este în legătură cu departamentele de sănătate publică din orașele gazdă.
2: În paralel, medici din întreaga țară participă la tot felul de simulări. După meciuri vor fi monitorizați toți oamenii care se prezintă la spital cu simptome asemănătoare unui focar epidemiologic.
1: Datele colectate vor fi integrate într-un sistem special administrat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.
4: Digi24 FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadeathen. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Digi 24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor cere Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna, e doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. E chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate.
8: Scos din sărite,

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

revenit cu informațiile externe. Un hotel din Texas, inaugurat în urmă cu 4 decenii, a fost demolat printr-o implozie controlată.

0: casă.
1: În doar câteva secunde, hotelul istoric situat în apropierea unui stadion de baseball a fost transformat într-un uriaș nor de praf. Demolarea a paralizat timp de aproape 3 ore traficul din Dallas.
2: În locul clădirii puse la pământ urmează să fie construit un hotel ultramodern cu peste 500 de camere de lux. Volodymyr Zelensky s-a întâlnit la Londra cu cei mai puternici aliați europene ai Ucrainei, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.
1: Au convenit pozițiile înaintea summitelor G7, NATO și Coaliției de Voință. Cei trei aliați și-au exprimat sprijinul pentru propunerea președintelui ucrainean de a avea un dialog direct cu Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei.
2: Au stabilit împreună 5 condiții pentru negocierile de pace. Acestea includ oprirea luptelor, începerea discuțiilor pornind de la linia actuală a frontului și garanții de securitate pentru Ucraina. Un lung metraj realizat aproape integral cu ajutorul AI și prezentat la Cannes a stârnit dezbaterea prinse între entuziaștii tehnologiei și apărătorii cinematografiei tradiționale.
1: E acest film viitorul pentru Hollywood sau doar o demonstrație tehnologică spectaculoasă?
3: Deși nu a făcut parte din festivalul de film de la Cannes, filmul Hellgrind este o demonstrație de forță a companiei care l-a creat, lansând o controversă cinematografică luna trecută. Hexfield este un startup fondat în 2023 de Alex Mashrabov, fost director al diviziei de inteligență artificială generativă de la Snap și de cercetătorul kazah Yerzhat Dulat. Cu sediul în San Francisco și o echipă importantă de ingineri în Kazahstan, compania a tras investiții de aproximativ 130 de milioane de dolari și a ajuns la o evaluare de 1,3 miliarde de dolari, devenind primul unicorn tehnologic din Kazahstan. Potrivit estimărilor din industrie, Hexfield generează venituri anuale de aproximativ 300 de milioane de dolari și susține că are peste 25 de milioane de utilizatori. Până acum, cea mai mare parte a veniturilor venea din instrumente AI folosite pentru crearea rapidă de reclame și conținut pentru rețelele sociale. Tocmai de aceea, realizarea unui lung metraj de 95 de minute are o miză mult mai mare. Pentru companie, filmul reprezintă o carte de vizită destinată marilor studiouri de la Hollywood și o demonstrație că producțiile complexe pot fi realizate la costuri mult mai mici decât în sistemul tradițional. Însă, festivalul de la Cannes și-a exprimat clar rezervele față de acest tip de producții. La prezentarea selecției oficiale din 2026, conducerea festivalului a transmis că filmele construite în principal cu ajutorul inteligenței artificiale nu-și găsesc locul în competiția principală. Iris Knobloch, președinta festivalului, a declarat că un film înseamnă mai mult decât o combinație de date și algoritmi. Este expresia unei viziuni personale. În aceeași direcție s-a exprimat și regizorul Guillermo del Toro, care a criticat vehement ideea că arta poate fi creată exclusiv prin intermediul unei aplicații. Totuși, poziția festivalului nu este lipsită de contradicții. Unul dintre principalii sponsori tehnologici ai evenimentului este Meta, iar unele producții prezentate la Cannes au utilizat deja instrumente bazate pe inteligență artificială. Deși n-a fost proiectat în cadrul festivalului, ci în cadrul unui eveniment privat din industria cinematografică organizat concomitent, Hellgrind apare într-un moment în care competiția dintre platformele de generare video AI este mai intensă ca niciodată. După retragerea sistemului Sora de la OpenAI, piața este dominată de soluții dezvoltate de Google, ByteDance, Quishu și Runway. Hexfield încearcă să se poziționeze deasupra acestor tehnologii, oferind instrumente care asigură coerența personajelor, controlul limbajului cinematografic și simularea peste 1000 de tipuri de obiective virtuale. Reacțiile după proiecția de la Cannes au fost însă împărțite. Unii critici au considerat că filmul își trădează originea artificială și nu reușește să devină o experiență cinematografică autentică. Alții au apreciat potențialul tehnologiei, subliniind însă că succesul unei povești depinde în continuare de creativitatea și de intervenția umană. Rămâne de văzut dacă un lung metraj realizat în doar 2 săptămâni și cu un buget de aproximativ jumătate de milion de dolari reprezintă începutul unei noi ere în cinematografie sau doar un impresionant exercițiu de promovare tehnologică.
4: Această rubrică vă este oferită de Sanador.

0: Elimină un nou născut după ce se naște. Asta poate să se întâmple în primele 48 de ore de la naștere. El este de obicei format din celule, mucus, bilă și alte substanțe. Are o culoare negricioasă și este foarte aderent. În rare cazuri, un procent de până în 10%, nou-născuții care sunt stresați poate să elimine intrauterin acest meconiu și acesta se combină cu lichidul amniotic și poate fi aspirat în căile respiratorii a copilului. Se termină această boală, sindromul aspirației de meconiu, care afectează în primul rând plămânul și este foarte greu de tratat.
1: Înțeleg că este ceva grav când se întâmplă.
0: Este ceva foarte grav și are o mortalitate până la 40% din copiii care aspiră, fac aspirația adevărată de meconiu, pot muri.
1: Sunt anumiți copii care au acest risc sau pur și simplu?
0: Da, sunt copii care au risc mai mare, în primul rând mari postmaturi cu vârstă de gestație peste 42 de săptămâni de gestație, de asemenea copiii care sunt stresați, de exemplu, care au hipoxie la naștere, care au, dintr-un anumit motiv, cordonul umbilical nu mai face circulația normală, din mame care au hipertensiune arterială și fac preeclampsie. Toate acest copii au risc mai mare de a elimina meconiul în lichidul amniotic.
1: Cum este evaluat copilul după naștere? Vă puteți da seama că va face complicația asta?
0: Da, practic, în primul rând, lichidul amniotic are o culoare anormală. Este transparent, opalescent, acum este verde, care poate să fie verde mai deschis, mai transparent sau chiar să aibă un aspect foarte gros. De asemenea, aspectul nou-născutului, tegumentele lui sunt impregnate, verzui sau galben, cu cât lichidul, el a fost expus mai mult la acest meconiu, are o culoare mai gălbuie, cu cât e mai proaspăt, este mai verde și tegumentele și cordonul umbilical sunt impregnate. De asemenea, de cele mai multe ori acești copii au probleme de respirație, respiră cu dificultate și o să vedem noi că tratamentul constă în susținerea respiratorie și de asemenea arată semne de hipoxie perinatală, în sensul că sunt hipotoni, cianotici, analiza gazelor din cordonul umbilical este modificată și de multe ori necesită o susținere intensă din toate punctele de vedere și neurologic și respirator.
1: Deci vorbim de o echipă multidisciplinară de medici care se uită la acest copil?
0: Neonatologul este cel care se ocupă de copilul cu sindrom de aspirație de meconiu. Și de ce spuneam că este complicat? Că odată el aspiră în plămâni această substanță care este extrem de iritantă, proinflamatoare și care mai mult inhibă activitatea surfactantului, substanța aceea care ține plămânul deschis și ajută la o respirație normală și trebuie susținut respirator, adică mai mult ca sigur că va fi și ventilat și sunt anumite moduri de ventilație speciale, cum ar fi ventilația cu frecvență înaltă, se administrează și surfactant, se vor administra și antibiotice, că după faza inițială proinflamatorie este și o fază de suprainfecție, dar acești copii, dacă de exemplu au avut hipoxie la naștere, poate că e nevoie să le faci hipotermie controlată, poate dezvoltă și o complicație numită hipertensiune pulmonară și se administrează oxinitric, deci acești copii pot fi un caz într-adevăr de încercare pentru orice secție de terapie intensivă neonatală.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost alături de noi cu aceste informații.
0: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 8 iunie 1949. Fratele cel mare se uită. 1984. Romanul distopic al autorului britanic George Orwell era publicat pentru prima dată. A fost a noua și ultima carte pe care el a terminat-o în timpul vieții. Romanul arată efectele pe care le-au asupra unei societăți totalitarismul, supravegherea în masă și represiunea. Stalinismul și nazismul au inspirat cartea. Războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Sunt conceptele centrale ale societății din 1984, conduse de un lider misterios numit doar Big Brother. 8 iunie 1922. O nuntă regală și un meci de fotbal. Primul meci al echipei naționale de fotbal a României.

0: au avut loc prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei și principesa Maria a României. Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României. Primul meci a adus și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francisc Runa i-a egalat înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2. 8 iunie 1984. Vânătorii de fantome. În cinematografele americane apăra filmul Vânătorii de fantome, Ghostbusters, o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens. Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis în rolurile principale erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american. Armele lor cu energie cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar... Și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care... Dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost?
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
4: Nu
5: de altă parte, pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, că suntem.
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește...
4: În PNL.
5: Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul de se...
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, suntem împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale dimineții. Le vedem pe scurt acum. Bărbatul care a împușcat 4 oameni pe o stradă din România a fost capturat într-o pădure din Hunedoara. Atacul armat a fost comis din răzbunare. Victimele sunt fosta sa soție și 3 rude ale acesteia. Care este starea celor împușcați, dar și cum a fost capturat pistolarul, vă spun imediat în jurnal. Scandalul Robor, unele bănci anunță deja contestații după amenziile istorice date de Consiliul Concurenței. 10 mari bănci din România au fost amendate cu 700 de milioane de euro pentru că ar fi majorat nejustificat ratele românilor. Toate datele despre implicațiile acestei decizii imediat în jurnal. Când vorbim și despre o zi de negocieri maraton pentru Eugen Tomac, cel desemnat de președintele României să formeze noul guvern. În scurt timp, Eugen Tomac începe discuțiile cu liderii marilor partide. Cine ar putea fi noi miniștri? Vă spunem imediat. Începem! Avem noi date în cazul atacului armat din stradă, din județul Hunedoara. Atacatorul a fost capturat de poliție într-o pădure. Și atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. El i-a împușcat pe stradă pe fosta sa soție și 3 membri ai familiei tinerei. Un copil a fost martor la aceste scene dramatice. Colega mea, Ana Maria Ianca, are detaliile acestui caz. Ana.
1: Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă spre mașina în care erau 5 persoane pe o stradă din municipiul Lupeni a fost reținut 24 de ore. Vă reamintesc faptul că incidentul a avut loc aseară în timp ce soția acestuia, cu care este în divorț, era în mașină alături de părinți, un copil în vârstă de 9 ani și un alt bărbat în vârstă de 28 de ani. După ce a executat focurile de armă, bărbatul s-a făcut nevăzut, fiind găsit de către polițiști la câteva ore distanță într-o pădure din apropierea orașului. 4 din cele 5 persoane care erau în mașină au fost transportate de urgență la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale. Mama femeii a fost externată între timp, iar celelalte 3 persoane se află în continuare în spital, 2 dintre acestea fiind în afara oricărui pericol, iar cea de-a treia fiind în stare instabilă. Este vorba despre tatăl soției cu care bărbatul se află în divorț. De menționat ar mai fi și faptul că bărbatul avea ordin de restricție față de fosta parteneră, copilul acesteia, dar și față de tatăl femeii. Arma folosită de agresori era una letală pe care o deținea în mod nelegal.
0: Un aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, a explodat noaptea trecută în Republica Moldova, lângă un sat de pe malul Nistrului. Polițiștii au fost sesizați de un localnic care le-a povestit că a văzut zburând un aparat care mai apoi a explodat. Autoritățile spun că nimeni nu a fost rănit și că se fac cercetări. Serviciile specializate, inclusiv geniști, au mers acolo și au securizat zona. De la începutul războiului, mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul țării vecine, în unele cazuri încărcate cu explozibil. Continuăm acum cu o informație de ultim moment la Digi24. Un șofer de 46 de ani din Galați este căutat după ce a intrat cu mașina în 4 autoturisme parcate și a lovit 2 angajați ai unei pizzerii. Aceștia au ajuns la spital. Colega mea, Dana Costache, vine cu toate detaliile. Dana, bun găsit! Ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
2: Șoferul a fost identificat de polițiști, însă se sustrage cercetărilor și este căutat în continuare. Noaptea trecută, bărbatul ar fi pătruns într-o intersecție din Galați, fără să respecte indicatorul cedează trecerea și, din cauza vitezei foarte mari, a lovit 4 autoturisme parcate. În urma impactului, unul dintre autoturismele lovite a fost proiectat pe scările de acces ale unei pizzerii din zonă. 2 angajați au fost răniți, un bărbat în vârstă de 29 de ani și un altul de 36 de ani. Amândoi au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului, la fel și pasagerul din mașină, însă acesta din urmă a fost prins de polițiști. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
0: Dana, mulțumim! Informație de ultim moment la Digi24. Sunt percheziții în aceste momente în Mehedinți într-un dosar de furt de combustibili. Mascați au descins în locuințele mai multor persoane bănuite că au furat motorină din tiruri. Faptele s-ar fi petrecut începând cu luna mai a acestui an. 6 persoane urmează să ajungă la audieri. Colega mea Elena Alexandru are detalii. Elena, te ascultăm. Bun găsit!
3: Bun găsit tuturor, vorbim de 7 percheziții ce au loc în acest moment în 3 localități din județul Mehedinți. Acolo sunt, în aceste locuințe unde au loc perchezițiile, sunt căutate persoane acuzate că în mai-iunie anul acesta au furat o cantitate foarte mare de motorină din tirurile parcate pe DN6 pe raza localităților din județul Mehedinți. Nu se știe însă în acest moment care este cantitatea și cât valorează prejudiciul. Este o anchetă în desfășurare, urmează ca 6 persoane să fie aduse la audieri și să se ia măsurile corespunzătoare cu persoanele acuzate de furtul de motorină. Cele 6 persoane, potrivit anchetatorilor, acționau pe DN6, spărgeau rezervoarele tirurilor și furau motorina din acestea.
0: Elena, mulțumim! Este stare de alertă în Franța. 80 de persoane din localitatea Boxa au primit ordin să plece din case după ce un râu a ieșit din matcă, iar apa a ajuns în gospodării. Oamenii s-au refugiat la Căminul Cultural. Vine cu mai multe detalii colega mea Ioana Carpen. Ioana, te ascultăm!
4: Bun găsit! După o noapte dificilă, oamenii din Boxa, județul Vrancea, au început să curețe locuințele și gospodăriile afectate de inundații, scoțând nămolul și apa rămase în urma viiturii. Echipele de intervenție sunt în continuare în teren, sunt acolo, acționează cu o motopompă pentru evacuarea apei din zonele afectate, însă situația este acum în curs de ameliorare după ce noaptea trecută zeci de persoane au fost evacuate preventiv în urma creșterii semnificative a debitului râului Slimnic și a ruperii unui mal de pământ din zonă. Potrivit datelor transmise de primarul localității, au fost afectate aproximativ 50 de gospodării și 15 locuințe. 80 de persoane, dintre care 20 de copii, au fost evacuate preventiv. Nu au fost raportate persoane care să necesite îngrijiri medicale, iar la fața locului au intervenit mai multe autospeciale ISU, 2 motopompe, un microbuz pentru transportul persoanelor evacuate și 2 bărci. Și tot în județul Vrancea, în comuna Tâmboiești, pompierii au salvat 12 persoane, dintre care 10 copii, surprinse de inundații într-o locuință, folosind o barcă, un ATV și mai multe autospeciale.
0: Ioana, mulțumim! Iar probleme provocate de ploile puternice și de viituri au fost și în localității din Prahova, Buzău, Bătoșani și Constanța. Zeci de familii au rămas izolate pentru că puhoaiele au rupt drumuri și poduri. În total, 39 de localități din 12 județe au fost afectate, iar pericolul nu a trecut. Mai multe râuri sunt sub avertizare cod portocaliu și galben de inundații.
5: Viitura care a măturat localitatea Slon din Prahova a fost filmată de localnici. Puhoaiele au inundat un drum și mai multe gospodării.
6: Bă, fugiți după pot, că-l lea cu totul!
7: Altă, îți dai seama cât a plouat de sus?
8: Iată-i că acum vine
7: mai tare. Vine,
9: acest drum comunal din Slon, județul Prahova, s-a surpat în urma viiturilor. 80 de gospodării au rămas izolate, iar oamenii pot trece acum doar pietonal.
10: Se vede, nu? Se vede ce e. E și mai dezastru și mai sus.
9: Și n-ați putut înainte acum?
10: Nu, nu. Deci nici vorba. Abia trece cu piciorul, dar cu mașina.
11: Periculos. Ca toată lumea intră în panică, se sperie. Mie mi-a intrat în curte...
12: A fost mare de tot, mal în mal.
5: Prăpăd a fost și în Buzău. Zeci de familii din 5 sate care aparțin comunei Lopătari au rămas izolate. O punte și mai multe poduri au fost rupte de viitură.
13: Sunt venite de la Focșani, dar așa multă ploaie și gârlă mare n-am văzut de când era mică. Au fost ravage mari cu drumurile și cu podurile.
14: Câteva zeci de persoane sunt afectate de lipsa accesului auto și este de ajuns să fie și o singură persoană care să aibă acces, să aibă nevoie de acces cu ambulanță. Și este o situație de criză. Sunt sute de oameni afectați, există o rută ocolitoare, însă este și ea afectată de ploile de ieri. Încă de azi dimineață echipa SBSU este în teren.
15: Întrucât 4 poduri de tuburi au fost rupte în urma viiturilor, aceasta rămâne practic singura cale de acces pentru locuitorii din 3 sate, inclusiv vârstnici, dar și copii.
16: De vreo 2 ore în termen aici. Și de noapte, de la ora 12.
15: Ce s-a întâmplat? Au picat de tren?
16: Da. Tot malul aici.
5: Mai multe gospodării din județul Botoșani au fost inundate pentru că un pârâu a ieșit din matcă. Autoritățile monitorizează permanent râul Miletin, care se află sub cod portocaliu de inundații până luni la ora 9.
2: Vorbim despre peste 78 de centimetri cotă de atenție pe râul Miletin în județul Botoșani. Și este în creștere altinul. S-au făcut evacuări de depite controlate foarte mari în zona Mâneciu de la 5 la 50 de metri cub pe secundă, dar în acest moment este în scădere.
5: A fost cod galben de ploi și în județul Constanța. Mai multe străzi au fost acoperite de ape.
0: Și vrem să aflăm care este situația în acest moment. În direct, doamna Ana Maria Giu, purtătorul de cuvânt Apele Române. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
8: Dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, doamna Giu, ce probleme mai sunt în acest moment?
8: În acest moment, situația critică se menține în comuna Sihlea, satul Bogza, acolo unde, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, au fost evacuate 80 de persoane și 50 de gospodării au fost afectate.
0: În județul Vrancea, de precizat.
8: Exact, în județul Vrancea. Vorbim despre o cantitate importantă de precipitații, 65 de litri pe metru pătrat, care s-a înregistrat în 4 ore. Inundații de tip flash flood care au dus la o imposibilitate a intervenției rapide. Însă o echipă de la Apele Române este în acest moment și se deplasează la fața locului pentru a acorda sprijin în vederea înlăturării efectelor inundațiilor. În același timp, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor a emis o avertizare cod portocaliu, valabilă până la ora 12 pentru râul Miletin. Deci, practic, s-a prelungit acea avertizare, cod portocaliu, care expira la ora 9, s-a prelungit până la ora 12. Și, în continuare, echipele noastre, ca și cele de la nivelul dispeceratelor, monitorizează evoluția situației hidrologice. Avem terenuri inundate, drumuri județene, naționale. În principal, aceste efecte au fost generate de scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie. Estimăm că în perioada imediat următoare situația se va ameliora, însă atenția noastră rămâne concentrată ca și echipele care se află în acest moment la fața locului.
0: Vă mulțumesc, doamna Giu, și vrem să aflăm acum și cum va fi vremea, pentru că am văzut ce s-a întâmplat ieri. Au fost mai multe avertizări nocasting de ploi torențiale și nu numai. În direct prin telefon, doamna Elena Mateescu, directoarea ANM. Bună dimineața, doamna Mateescu!
17: Bună dimineața!
0: Așadar, cum începe săptămâna? Cel puțin după ziua de ieri am văzut ploi în mare parte din țară.
17: Așa este, iar avertizarea meteorologică generală de cod galben a fost dublată de încă 15 atenționări meteorologice de tip nowcasting, de cod galben și 15 de cod portocaliu, având în vedere dinamica fenomenelor și mai ales în aria avertizată de cod portocaliu, intensitatea fenomenelor, când vorbim de cantități de precipitații în mai puțin de o oră, de 30-40 de litri pe metru pătrat sau vijelii cu rafale de 70-90 de kilometri pe oră, grindină de medii dimensiuni 1-3 cm, 40 de litri pe metru pătrat se apropie de 50% din cât ar trebui să plouă într-o lună iunie în țara noastră. Astăzi debutăm cu un cod galben în continuare de la ora 12 până în această seară la ora 21, valabil pentru zone din partea de est, sud-est a țării, vorbim de local zona Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și Carpații Oriental și jumătatea estică a meridionalilor, perioade de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, pentru că vorbim în continuare de intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră și ceea ce este foarte important din perspectiva fenomenelor de instabilitate, cantitățile de precipitații care pe secvențe scurte de timp pot depăși în continuare 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: În zilele următoare ne mai așteptăm la precipitații, la ploi?
17: Da, ne așteptăm, mai ales începând de joi, când vremea va intra într-un proces de răcire semnificativ. Debutul săptămânii astăzi, din punct de vedere termic, valori de până la 31 de grade în partea de vest-sud-vest a țării, marți și miercuri în creștere, miercuri până la 33 de grade, tot în jumătatea vestică, pentru ca joi, în cea mai mare parte a țării, să consemnăm o răcire a valorilor termice, până, maxime până la 24-25 de grade, exceptând zona Bărăganului și a Dobrogei, acolo unde valorile vor mai atinge 30 de grade.
0: Vă mulțumesc pentru toate precizările, doamna Matescu. Cu tremur pe piața bancară, unele dintre cele mai mari bănci din România, 10 la număr, au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicelui ROBOR, în funcție de care, știm cu toții, sunt calculate creditele luate înainte de mai 2019. Unele dintre bănci au reacționat deja și anunță că vor face contestații, dar întrebarea e ce au de câștigat cei afectați, românii cu credite la aceste bănci. Colegul meu, Sebastian Bolde, ne explică. Sebastian.
18: Bun găsit! În primul rând discutăm despre banii aduși la bugetul de stat, pentru că totuși este o sumă considerabilă de peste 700 de milioane de euro. În al doilea rând vorbim poate chiar despre banii înapoiați românilor ce au plătit în plus la bancă în perioada respectivă. Și o să discutăm despre acest lucru și cum anume se pot recupera sumele de bani, pentru că în primul rând ar fi nevoie clar de un credit luat în acea perioadă și trebuie adus totodată și dovezi, trebuie o expertiză economică care să arate cât anume s-a plătit în plus din cauza acestei manipulări a indicelui ROBOR, dar este nevoie clar și de o decizie definitivă a instanței, iar acest punct este cel mai important și se așteaptă extrem de mult pentru această decizie a instanței de judecată, pentru că în acest moment băncile au anunțat deja că vor contesta în instanță acest raport adus public de către Consiliul Concurenței. Deci, clar, va fi o perioadă destul de lungă de judecată. Ulterior, cel mai probabil se va ajunge și la un recurs, fie de către bănci, fie de către Consiliul Concurenței. După ce va veni și acel răspuns al instanței, abia în acel moment în care instanța de judecată va spune clar că s-a făcut un abuz, iar oamenii au plătit în plus pe rate la bancă, abia în acel moment se vor putea deschide procese civile sau colective în cazul în care legea îi va ajuta pe cei afectați, însă este clar că și acest lucru va mai dura probabil încă câțiva ani.
19: Nu spunem că a avut loc un cartel clasic, da? Că băncile s-au întâlnit între ele și au hotărât într-o după-amiază care este nivelul ROBOR. Problema însă este că procesul de fixare a robolului e foarte delicat, pentru că el nu se bazează pe tranzacții efective. Da? Nu e o bursă la care unii vând și unii cumpără și vezi prețul la care se închide. Da? Și sunt aceste cotații. Și atunci e important ca procesul să meargă bine, băncile să nu discute unele cu altele, să nu schimbe informații unele cu altele. Noi asta am descoperit, mai ales problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii și așa mai departe. Deci prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să fie independent, să coteze independent, spune legislația.
0: Săptămână decisivă pentru premierul desemnat Eugen Tomac să formeze un guvern și să caute o majoritate în Parlament. De astăzi, Eugen Tomac discută cu liderii partidelor parlamentare și vedem imediat calendarul negocierilor. La ora 11 discută cu liderii PNL, vedem dacă va reuși Eugen Tomac să-l convingă pe liderul PNL, Ilie Bolojan, să susțină viitorul cabinet. Urmează mai apoi negocieri cu USR la ora 14. Ne amintim, ambele partide au spus că nu vor susține un guvern din care să facă parte miniștri apropiați sau propuși de PSD. Și tot astăzi, de la ora 17, Eugen Tomac merge la PSD în sediul din Chiselev. Vedem ce condiții vor pune social-democrații. Important de precizat, mâine Eugen Tomac va discuta cu liderii UDMR. În tot acest weekend, Eugen Tomac a tot căutat miniștri. Lista nu s-a definitivat și se tot schimbă. Ce știm e că din cabinetul de miniștri vor face parte consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan, premierul, vicepremierul, cel mai probabil și miniștrii de la Justiție și Educație. Vedem aici și câteva nume. La externe, în continuare, Luca Niculescu, la apărare Mihnea Motoc, sunt cele două nume care au fost vehiculate încă dinainte să aflăm oficial de desemnarea lui Eugen Tomac. Surpriza apare la Ministerul Dezvoltării. Acolo ar putea fi propus sociologul Vladimir Ionaș. Alte nume vehiculate la cultură, Adrian Papahagi, la justiție, Cosmin Soare este consilier al lui Nicușor Dan. Sunt propuși și oameni care în trecut au lucrat cu Traian Băsescu. Numele, important de precizat, sunt încă negociate. Despre acest lucru discutăm cu Ion Meioniță, jurnalist. Te salut, Ion!
20: Bună dimineața!
0: Așadar, astăzi discuții importante, în primul rând la PNL. Ce crezi că se va întâmpla? Va reuși Eugen Tomac să-l convingă pe Ilie Bolojan ca liberalii să voteze în Parlament viitorul guvern?
20: Greu de spus în acest moment. Nu avem prea multe informații. Ultimele discuții, cert este că PNL nu vrea să voteze un guvern care ar fi, ar purta în prânta. Discuțiile cele mai importante vor fi la PSD. Contează și acest lucru, că Eugen Tomac se duce la PSD să discute, deci cumva raporturile de forțe se văd. PSD va fi, de fapt, cheia formării acestui guvern și nu PNL. Pentru că dacă e să fie votat, atunci va fi votat cu voturile PSD. Bineînțeles, ce mai reușește să mai strângă domnul Tomac, dar fără PSD nu va exista acest guvern.
0: Și dacă va vota doar PSD, dar PNL și USR se vor ține și așa cum au promis că nu vor vota un guvern în care să facă, de exemplu, miniștrii apropiați de Partidul Social Democrat.
20: Da.
0: Cum va obține voturile până la urmă?
20: PSD mai poate să strângă voturi dacă vrea să treacă acest guvern și dacă consideră că are suficiente pârghii cât să fie implicat în guvernare, chiar dacă nu în mod foarte direct. Dacă Eugen Tomac stabilește o înțelegere cu PSD, cred că va avea un număr de voturi suficient, s-ar putea să voteze și de la liberali până la urmă, dar nu cred că va fi vorba de o decizie de susținere politică a guvernului luată de USR sau de PNL. Dar pot vota oameni de acolo astfel încât să asigure o majoritate.
0: Și în aceste condiții am putea vedea, nu știu, miniștrii apropiați de Partidul Social Democrat, chiar dacă sunt tehnocrați, sau poate chiar, nu știu, PSD să-i spună lui Eugen Tomac pe cine să numească la anumite ministere.
20: Da, bineînțeles. Dacă PSD asigură sprijinul politic, sigur că va putea să spună, să indice anumite nume, oameni favorabili și aici e o graniță care nu poate fi definită nici pentru PNL. Ce înseamnă apropiat de PSD? Adică cum calculează gradul de apropiere ca să spună că un anumit personaj este mai apropiat decât altul?
0: Dar
20: dacă este vorba despre miniștrii care nu sunt înrolați politic cu carne de partid.
0: Dar, Ion Meioniță, au apărut și alte informații pe surse că acest guvern condus de Eugen Tomac ar fi unul de tranziție undeva până în luna octombrie, când am putea asista la refacerea vechii coaliții. Acest scenariu se va întâmpla doar dacă Ilie Bolojan nu va mai fi președintele Partidului Național Liberal și intervine, cum am mai discutat și înainte, gruparea liberală din jurul lui Hubert Tuma, care crede această grupare că îl poate schimba pe Ilie Bolojan din moment ce nu va mai fi la Palatul Victoria. Ce crezi despre acest scenariu?
20: Bun, acest scenariu este de multă vreme pus în circulație de când a căzut guvernul Bolojan, ba chiar dinainte de a cădea. Până acum această grupare nu a reușit să preia conducerea în PNL, nici să-l alunge pe Ilie Bolojan. Nu știm dacă va reuși în continuare, însă evident că o grupare favorabilă apropierii de PSD, dacă ar ajunge să controleze deciziile din PNL, se va întoarce la guvernare. Aia nu e niciun fel de problemă, se va întoarce alături de PSD. Dar deocamdată e îndepărtată această perspectivă, mai puțin probabilă, pentru că vedem că în acest moment nu se simte amenințat în interiorul PNL.
0: Mulțumesc, Ion Meniță.
20: Da.
0: Zi importantă în instanță în două dosare cu nume mari din sistemul public. Șeful Armatei Române a cerut în instanță restituirea bunurilor ridicate de procurori, iar astăzi va afla decizia. În tot acest timp, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, are și el termen la Curtea de Apel București într-un alt dosar deschis după ancheta procurorilor militari privind achiziția unui elicopter Smurd. Colega mea Ioana Corne va are toate detaliile. Ioana, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit! La ora 9 a început această ședință la Curtea de Apel București. Raed Arafat le cere magistraților restituirea bunurilor ridicate în timpul anchetei desfășurate de procurorii militari. Dosarul are, așa cum vă spuneam, ca obiect restituirea bunurilor, iar judecătorii urmează să analizeze dacă această măsură dispusă de procurori mai este justificată în acest moment. Cererea este legată de ancheta deschisă în această primăvară privind achiziția și introducerea în România unui elicopter destinat Inspectoratului General de Aviație. În acel dosar, procurorii militari au efectuat mai multe percheziții și au ridicat documente, dar și alte bunuri personale considerate relevante pentru această investigație, bunuri ale lui Raed Arafat, printre care și telefonul, pentru că ne gândim în special la telefon pentru că are nevoie de acesta. Urmărim, bineînțeles, ce se întâmplă în acest dosar, în această ședință de la Curtea de Apel București. Vom reveni cu detalii în momentul în care le vom avea.
0: Ioana, mulțumim! Volodymyr Zelensky s-a întâlnit la Londra cu cei mai mari aliați europene ai Ucrainei, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au convenit pozițiile înaintea reuniunilor G7, NATO și Coaliției de Voință. Cei trei aliați și-au exprimat sprijinul pentru propunerea președintelui ucrainean de a avea un dialog direct cu Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei. Au stabilit împreună 5 condiții pentru negocierile de pace. Acestea includ oprirea luptelor, începerea discuțiilor pornind de la linia actuală a frontului și garanții de securitate pentru Ucraina. Iar războiul mocnit din Orientul Mijlociu amenință să erupă din nou. Israelul și Iranul se bombardează reciproc. Sirenele de atac aerian și bubuielile interceptărilor au răsunat și la Ierusalim, dar și la Tel Aviv.

0: început cu două valuri de rachete lansate de forțele iraniene asupra Israelului ca represalii pentru lovirea Beirutului. Israelul a ripostat și a lovit mai multe ținte din Iran. Explozii au fost auzite la Teheran și în orașele mari, precum Tabriz și Isfahan. O uzină petrochimică a fost avariată. De cealaltă parte, Iranul susține că a lovit două baze militare israeliene. Trump spusese că îi va cere premierului Benjamin Netanyahu să amâne aceste represalii în timp ce încearcă să obțină un acord cu Iranul. Bombardamentele vin la două luni de la intrarea în vigoare a unui armistițiu deja fragil.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
0: Scene teribile la un banchet de absolvire a liceului, vă avertizăm, sunt informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani din Cluj-Napoca ar fi fost drogată și agresată sexual la petrecere. Fata a ajuns la spital, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. Colega mea Bianca Timșo are mai multe detalii. Bianca.
3: Incidentul ar fi avut loc la finalul petrecerii de absolvire a elevilor de clasa 12-a de la un liceu privat din Cluj-Napoca. Părinții tinerei de 18 ani au fost chemați de urgență la local după ce aceasta s-a simțit rău. Ei spun că au găsit-o dezorientată, fără să-și amintească ce s-a întâmplat, motiv pentru care au sunat la 112. Fata a fost dusă de urgență la spital pentru investigații medicale. Familia susține că tânăra ar fi fost drogată de alte persoane, dusă ulterior într-un parc din apropiere și violată. Părinții le-ar fi indicat anchetatorilor mai multe persoane care s-ar fi aflat în compania fetei în intervalul de timp pe care aceasta nu și-l mai amintește. Potrivit acestora, printre persoanele indicate, s-ar afla și un coleg de clasă al tinerei. Fata le-ar fi declarat medicilor că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. Oamenii legii au deschis acum o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă acuzațiile se confirmă.
4: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum reducem consumul de hârtie acasă. Și de ce este atât de important să fim atenți la acest aspect? Pentru că, spre deosebire de hârtia de la birou, cele mai multe produse din bucătărie, prosoape sau șervețele, nu pot fi reciclate pentru că de multe ori sunt contaminate cu resturi alimentare sau cu grăsimi. Variantele care reduc impactul asupra mediului și ne ajută să facem și economie sunt cele reutilizabile. Renunțați pe cât posibil la rolele de hârtie și înlocuiți-le cu lavete din bumbac sau microfibră, pe care le puteți refolosi de sute de ori pentru că sunt rezistente și pot fi spălate. În loc de șervețele de hârtie folosite pentru curățarea suprafețelor, folosiți burez natural din lufa sau o perie din fibre de cocos, care sunt biodegradabile și compostabile. Și chiar și pentru hârtia de copt avem alternative. Alegeți o folie sau o formă din silicon alimentar. Este antiaderentă și poate fi spălată și utilizată pe termen nelimitat. La fel și în cazul dischetelor de machiante, există variante reutilizabile. Și nu în ultimul rând, reciclați ce se poate recicla. O tonă de hârtie gestionată responsabil poate salva până la 17 copaci. Gesturile mici fac diferența și, în final, au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
2: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Crezi că internetul omoară comedia sau din contră o ajută? În ceea ce privește viralele, spre exemplu.
5: Mie mi se pare că ajută, adică există o, ca o inflație acum de conținut, tot ce se întâmplă pe rețele de socializare cu aceste reel-uri, cu short-uri. Mm-hmm. Eu nu prea mai consum content serial, având copil, nu prea mai am timp să mă uit la seriale sau formă lungă de conținut, dar când mă mai sunt obosit și încerc să mă delectez cu, fac și eu un pic de doom scrolling, mă trezesc râzând foarte tare, adică există foarte mult talent, practic acum oricine poate să creeze conținut pe internet, ceea ce e foarte bine, mai e și valul ăsta de AI, conținutul făcut cu AI, care iarăși, deci e înghesuială mare acolo. E bine și nu e bine, adică e bine că ai foarte mult conținut gratuit pe care îl poți consuma, dar pentru tine ca om să stai toată ziua să scrolezi, nu e bine, că na, e acel flux de dopamină din care nu-ți vine să mai ieși, dar tu nu mai faci nimic pentru tine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Din nou în direct, imagini în exclusivitate la Digi24 cu intervenția salvatoare în cazul unui accident vascular cerebral. La fiecare câteva minute, un român suferă de un AVC. Diferența dintre o viață normală și o dizabilitate permanentă sau chiar deces se măsoară în minute. Procedura de îndepărtare a cheagului, care poate duce la moartea creierului, trebuie făcută cât mai rapid și doar în centre specializate. La paciente în România vedem astăzi cum decurge intervenția în cazul unei paciente aduse de urgență cu elicopterul din Buzău în București.

0: Pacientul este adus de la Buzău cu un elicopter SMURD pentru că nu a existat o ambulanță disponibilă care să ajungă în timp util în București.
1: Este vorba de o pacientă de 71 de ani care a ajuns la Spitalul Județean din Buzău după ce a suferit un accident vascular cerebral. Este dusă de urgență în sala de angiografie, unde trebuie făcută procedura de trombectomie. Medicii îmbracă echipamentele de plumb pentru a se proteja de radiații, la fel și noi. La spitalul din Buzău a primit tromboliză, tratamentul care încearcă să dizolve cheagul de sânge ce blochează circulația către creier. Medicii au observat însă că nu este suficient și au decis să o transfere la Spitalul Universitar din București. Aici există un centru unde se poate face mai mult pentru pacienții cu AVC.
2: În timpul urmat trombolizei, starea pacientului s-a îmbunătățit și începem cu un diagnostic, să ne lămurim dacă vasul respectiv mai este închis sau a ajutat o tromboliză.
3: Ține piciorul, stă sus.
4: Uite de mult într-o parte. Bine. Unde te ating?
1: Medicii verifică funcțiile neurologice înainte de intervenție. Fiecare mișcare și fiecare răspuns arată cât de mult a fost afectat creierul.
2: O să fie căldură în cap, încercăm să nu mișcăm capul.
1: Urmează trombectomia, o procedură minim-invazivă prin care medicii introduc un cateter prin vasele de sânge până la nivelul creierului pentru a extrage cheagul.
2: Ăla este cheagul de sânge care închidea o ramură principală din un vas de sânge de pe emisferul de partea dreaptă. Pacienta putea să vorbească când nu era vorba despre emisferul dominant. De regulă, emisferul dominant este emisferul stâng, unde e centrul vorbirii și al înțelegerii.
1: La doar câteva minute după ce cheagul a fost extras, pacienta are deja primele semne de recuperare.
2: Unde sunteți? Ia mișcați mâna stângă! Hai! Mâna stângă e bună sau?
5: E bună.
2: E bună. E bună. Și piciorul. Hai, mai sus piciorul puțin. Gata, suficient. Intervenție de... au fost 15 minute, nu cred.
1: 15 minute și o viață a fost salvată. În cazul unui AVC, pentru ca pacientul să aibă o șansă la recuperare, este crucial ca medicii să intervină cât mai repede de la primele semne.
6: Dintr-o dată m-am simțit așa și un zumzi așa de albin. Deci am căzut, am strigat la nevastă, nu mai simțăm partea stângă.
1: Sunt simptome care apar brusc, iar medicii spun că salvarea depinde în primul rând de cât de bine recunoaștem semnele unui AVC, pentru ca intervenția să fie făcută rapid. Fiți atenți la față, brațe și vorbire, pentru că acolo se instalează primele semne. Apoi sunați imediat la 112.
2: Mână căzută, picior căzut, probleme cu vorbirea, pacientul nu mai vorbește și o asimetrie facială.
1: Din momentul apariției acestor semne, pacientul trebuie să ajungă cât mai repede la spital.
2: 4 ore și jumătate este fereastra terapeutică pentru tromboliză. El trebuie să ajungă cât mai devreme, cu atât mai bine.
1: Accidentul vascular cerebral se produce atunci când un cheag de sânge blochează fluxul spre creier și nu mai primește suficient sânge și oxigen. Cum se ajunge aici?
2: Cauzele în principal sunt două. Ateromatoză carotidiană de depunerea de plăci de colesterol la nivelul vasului de sânge. Și așa sunt pacienții fumători, diabetici, hipertensivi. Sau pe tulburări de ritm la nivel cardiac se formează cheaguri de sânge care la un moment dat pot pleca în circulație.
1: Medicii spun că în multe cazuri accidentul vascular poate fi prevenit. Depinde în mare măsură de stilul nostru de viață.
7: Până la 80% din accidentele vasculare cerebrale sunt datorate unor cauze modificabile. O alimentație echilibrată, mai puține grăsimi, mai multe legume, o activitate fizică constantă.
2: Dacă pacientul știe că este diabetic și respectă toate tratamentul și regulile și controlele, pentru pacienții fumători nu mai trebuie să subliniem ce trebuie să facă un pacient fumător. Pentru pacienții care se știu cu fibrilație atrială, deci aceste bătăi neregulate ale inimii care pot duce la formarea de cheaguri de sânge, este important că ei să respectă tratamentul prescris de cardiolog.
1: România are 13 centre unde pot fi făcute trombectomii, intervențiile salvatoare în cazul unui AVC. 4 sunt în București, la Spitalul Universitar, Institutul de Boli Neuro- și Cerebrovasculare, Spitalul Elias și Spitalul Militar. În restul țării mai sunt centre în Cluj, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Craiova, Constanța, Miercurea Ciuc, Brașov și Suceava. Problema majoră este lipsa specialiștilor care să facă aceste intervenții. Sunt centre care au un singur medic.
2: 75-80% din totalul intervențiilor de trombectomie pe care le facem sunt în afara programului de lucru. Dacă nu se rezolvă această osalarizare stimulativă pentru acest gen de intervenții, când stai cu telefonul lângă tine, când vii de acasă, când îți strici programul, când și așa mai departe, s-ar putea că unii să înceapă să spună da, de ce, da, nu mai vreau.
1: Fără acești specialiști care vin de acasă la orice oră, cum este și doctorul Bogdan Dorobăț, mulți pacienți și-ar pierde șansa la recuperare.
6: Acum mă simt foarte bine, pot să merg normal, pot să vorbesc normal, ridic mâna normal, piciorul la fel, nu am probleme, nu mă doar nimic, ca nou născut.
1: Statisticile arată că în România în fiecare an sunt înregistrate între 55 și 65 de mii de accidente vasculare cerebrale, adică la fiecare 4 minute un român face AVC.
5: Peste 130.000 de absolvenți de liceu încep astăzi examenul de bacalaureat, susțin săptămâna aceasta probele de competențe. Nu primesc notă, dar ele sunt o condiție eliminatorie. Colega mea, Ana Micu, este deja la Colegiul Lazar din București. Ana, bun găsit! Cum este?
8: Bun găsit, la această oră deja am văzut primii candidați ce au ajuns la liceu și au început această probă de competențe. Ea nu este o probă care se notează în mod tradițional cu note de la 1 la 10, ci doar cu nivel, care poate fi mediu, avansat sau experimentat. Desigur, poți primi calificativul respins dacă nu te prezinți și dacă nu te prezinți la această competență, nu ai dreptul să intri în probele scrise ale examenului de bacalaureat. Pentru că vorbim și despre aceste probe scrise, ele încep pe data de 29 iunie, urmând ca elevii să primească primele rezultate pe data de în iulie, pe data de 7 și rezultatele finale pe data de 13, rezultatele după contestații. Până acolo mai este puțin totuși și săptămâna aceasta ei se concentrează pe aceste competențe. Au astăzi competența de comunicare orală la limba și literatura română, desigur că mai au și o competență de comunicare într-o limbă străină și o competență digitală pe care trebuie să o susțină.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
11: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
10: Adică arăta cu multe tradiții.
11: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
10: la
11: tot timpul...
10: La propriu și la figurat.
11: Da, a fost plus că erau cadourile, bineînțeles. a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
10: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
11: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult, cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă.

0: și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
1: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
0: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică hai România, come on!
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct, un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,8 a lovit Filipinele, a fost dată alertă de tsunami în Pacific. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar bilanțul victimelor este în curs de stabilire. Între timp, Indonezia a ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului spre locuri mai înalte. Puțin până începe campionatul mondial de fotbal, iar țările gazdă din America de Nord au în față o misiune complicată: să evite răspândirea Ebola. În prim plan, naționala Republicii Democrate Congo, care va juca în Statele Unite și în Mexic, este focar de Ebola în această țară africană, așa că sunt folosite metode dezvoltate în timpul pandemiei COVID. Pentru prima oară la un astfel de eveniment sportiv va fi introdusă monitorizarea apelor uzate. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite a trimis specialiști pe teren și este în legătură cu departamentele de sănătate publică din orașele gazdă. În paralel, medici din întreaga țară participă la tot felul de simulări. După meciuri, vor fi monitorizați toți oamenii care se prezintă la spital cu simptome asemănătoare unui focar epidemiologic. Datele colectate vor fi integrate într-un sistem special administrat de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Scurtă pauză acum, de la fix vă aștept cu noi informații și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 8 iunie 1949. Fratele cel mare se uită. 1984. Romanul distopic al autorului britanic George Orwell era publicat pentru prima dată. A fost a noua și ultima carte pe care el a terminat-o în timpul vieții. Romanul arată efectele pe care le-au asupra unei societăți totalitarismul, supravegherea în masă și represiunea. Stalinismul și nazismul au inspirat cartea. Războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Sunt conceptele centrale ale societății din 1984, conduse de un lider misterios numit doar Big Brother. 8 iunie 1922. O nuntă regală și un meci de fotbal. Primul meci al echipei naționale de fotbal a României a avut loc cu prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei și principesa Maria a României. Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României. Primul meci a

0: și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francisc Runa i-a egalat înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2. 8 iunie 1984, Vânătorii de fantome. În cinematografele americane apăra filmul Vânătorii de fantome, Ghostbusters, o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens. Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis în rolurile principale erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american. Armele lor cu energie cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Deci e atât de important să avem stabilitate în perioada asta, cum zice domnul Nicu Șordan, simplu pentru că e posibil să pierdem niște bani din PNRR. Dar ce este acest PNRR? PNRR este un acronim pentru Planul Național de Reziliență și Redresare. Sau Redresare și Reziliență, și când zic asta nu mă refer la PNRR-ul lui Piedone. Apropo, cât de șmecher să fii să pui numele de partid sperând că mai pup niște recunoaștere și niște voturi după treaba asta. E ca și cum aș face eu partid să-l numesc Călin Georgescu. Să fie coaliția aproape liberală, internațională, neînfricată, geometric echidistantă, ordonată, revoluționară, grăitoare, elocventă, scurtă, cu unirea. Nu știu, așa s-o nimeni numele. Nu, nici nu a fost gândit. Deci hai să ne întoarcem toți la PNRR. Ce cu planul ăsta? Că Planul Național de Rezistență și Reziliență, și când zic reziliență, e cuvântul cheie, că reziliență e capacitatea politicianului român de a rezista oricărei tentative de a fi cinstit. Care-i problema cu PNRR-ul ăsta? Că banii nu-ți vin așa. Trebuie să faci niște reforme ca să-i primești. Și aici apare problema la politicianul român. Aici ca niște borni kilometrici pe care trebuie să li milestone-uri, dacă nu știți româna. În care, deci trebuie să împlinești niște chestii ca să primești banii aia. Adică trebuie să schimbi, de exemplu, legea pensiilor sau reforma salarizării în sistemul bugetar ca să primești niște bani. Și după aia trebuie să primești, să mai faci altă reformă cu fiscalitățile și iar primești niște bani. Și tot așa. Că dacă nu, ui, oprești plățile. Deci, practic, PNRR-ul ăsta e ca atunci când îi trimiti măta după pâine și tu cumperi țigări de banii aia. Și când vii acasă, i-aș ceri bonul și trebuie să găsești o scuză foarte bună. Zic, nu, stai să vezi că m-a bătut un vecin, m-a mușcat câinii de buzunari și mi s-au rupt banii, sau am ținut pantalonii aia buni în cămara aia și mi-a rost o șobolanii. Dacă înțelegeți. Deci trebuie să vii cu scuze. În statul român trebuie să vină cu scuze de ce nu au făcut implementarea pe care trebuia să-i fac la timp. Așa, și termenul limită pentru toate proiectele astea e august 2026. Și de asta e foarte urgent să avem stabilitate și să implementăm alea, că dacă nu, pierdem dracului banii. Da, hai să vedem tot felul de exemple de tâmpenii pe care le-a făcut România cu banii din PNRR. O primărie cu doar 10 angajați a plătit timp de 2 ani 38 de abonamente de telefonie. Digitalizarea care nu există. Am cerut bani pentru digitalizare și am digitalizat în sensul cu telefoanele de ultimă generație la toate neamurile din primărie care e digitalizarea la noi. Hai să mai vedem alte exemple de prostii. Avem o stație de reîncărcare a mașinilor electrice în câmp. În mijlocul câmpului îi cred că au tractoare electrice sau ceva în comuna aia. Cred că mă aștept ca primarul să zic că băi, noi am avut doar bani pentru asta, de acum așteptăm și bani de drumuri. În România, investițiile în reciclarea deșeurilor înseamnă să reciclezi proiecte și miniștri care au mai fost până acum fără niciun rezultat. La noi, reducerea consumului de energie înseamnă să stingi becul în cămară. Site-ul ANAF este atât de digitalizat încât atunci când vrei să dai refresh, trebuie bon de ordine. Deci, în concluzie, noi suntem foarte bine picerut de bani, mai rău suntem pe cum îi cheltuim cu ceva util. De obicei, îi cheltuim, dar nu cum trebuie.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10, vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Premierul desemnat de președinte începe în scurt timp negocierile pentru formarea noului executiv. Este o zi de foc pentru Eugen Tomac, care intră pe rând în ședințe cu liderii PNL, USR și PSD. Toate datele din culisele acestor negocieri, imediat în jurnal. Avem noi date în cazul pistolarului cu două ordine de restricții care a reușit să împuște 4 oameni pe o stradă din România. Atacul a fost comis din răzbunare. Cine sunt victimele acestui atac armat, dar și cum a fost capturat bărbatul, vă spun imediat în jurnal. Când vorbim și despre un avertisment sumbru legat de pericolul nuclear pe glob, tot mai multe state mizează pe aceste arme de distrugere în masă și fac pregătiri pentru a le putea folosi. Analizăm datele imediat. Începem! Eugen Tomac începe turneul consultărilor la partidele politice. Președintele României, Nicu Șordani, a cerut premierului desemnat să găsească o majoritate stabilă care să-i susțină cabinetul de la Palatul Victoria. Prima oprire de astăzi este la liberali, urmând apoi USR și PSD. Care sunt condițiile impuse de partide pentru a susține un guvern tehnocrat? Ne spune chiar acum colega mea, Rebecca Manea, este la sediul Partidului Național Liberal. Rebecca, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit! Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi un tur de forță la partidele din fosta coaliție. Vedem, suntem chiar în acest moment la Partidul Național Liberal, unde la ora 11 este programată ședința, consultările pe care acesta le va avea cu liberalii. Așadar, vor fi aici prezenți atât Eugen Tomac, cât și președintele PNL Ilie Bolojan, dar și lideri ai Partidului Național Liberal, Dan Motreanu, Ciprian Ciucu vor fi aici de asemenea. Mai apoi vom vedea această mutare a lui Eugen Tomac la sediul USR, acolo unde la ora 14 vor începe consultările, iar de la ora 17 acesta va merge la Partidul Social Democrat. Un moment complicat pentru premierul desemnat, pentru că are nevoie de o majoritate pentru a-i susține guvernul, cu atât mai complicat cu cât am văzut partidele din fosta coaliție vin și cu condiții pe care le cer pentru a oferi susținerea în schimb. Vedem în primul rând condițiile Partidului Social Democrat sunt ca printre măsurile propuse de guvernul Tomac să fie și măsuri de relansare economică. De asemenea, toți socialdemocrații spun că următorul executiv ar trebui să fie integral tehnocrat, fără miniștri care au fost, spre exemplu, în actualul executiv, cum ar fi miniștrii USR. De asemenea, în ceea ce privește Partidul Național Liberal, își mențin poziția și spun foarte clar, exclud orice variantă de guvern susținută direct sau indirect de Partidul Social Democrat. De asemenea, și aceștia își doresc măsuri liberale pe care să le vadă în programul de guvernare propus de Eugen Tomac. Nu în ultimul rând am văzut condiții și la USR, acolo unde aceștia cer pe lângă faptul că exclud o colaborare cu socialdemocrații, aceștia spun că și-ar dori ca în viitorul executiv să fie și miniștrii actuale ai USR, o condiție despre care am văzut deja s-a pronunțat Partidul Social-Democrat. Mâine ar urma așadar să fie o întâlnire și cu UDMR, spun surse politice pentru Digi24, însă vom aștepta să vedem care vor fi concluziile după această ședință și care ar putea să fie majoritatea care să valideze mandatul și guvernul lui Eugen Tomac.
0: Rebecca, îți mulțumim. Noi date în cazul atacului armat din stradă din județul Hunedoara. Atacatorul a fost capturat de poliție într-o pădure. Și atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. El i-a împușcat pe stradă pe fosta sa soție și 3 membri ai familiei tinerei. Un copil a fost martor la aceste scene dramatice. Colega mea, Ana Maria Iancă, are detaliile acestui caz. Ana.
2: Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă spre mașina în care erau 5 persoane pe o stradă din municipiul Lupeni a fost reținut 24 de ore. Vă reamintesc faptul că incidentul a avut loc aseară în timp ce soția acestuia, cu care este în divorț, era în mașină alături de părinți, un copil în vârstă de 9 ani și un alt bărbat în vârstă de 28 de ani. După ce a executat focurile de armă, bărbatul s-a făcut nevăzut, fiind găsit de către polițiști la câteva ore distanță, într-o pădure din apropierea orașului. 4 din cele 5 persoane care erau în mașină au fost transportate de urgență la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale. Mama femeii a fost externată între timp, iar celelalte 3 persoane se află în continuare în spital, 2 dintre acestea fiind în afara oricărui pericol, iar cea de-a treia fiind în stare instabilă. Este vorba despre tatăl soției cu care bărbatul se află în divorț. De menționat ar mai fi și faptul că bărbatul avea ordin de restricție față de fosta parteneră, copilul acesteia, dar și față de tatăl femeii. Arma folosită de agresori era una letală pe care o deținea în mod nelegal.
0: Un aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, a explodat noaptea trecută în Republica Moldova, lângă un sat de pe malul Nistrului. Polițiștii au fost sesizați de un localnic care le-a povestit că a văzut zburând un aparat ce apoi a explodat. Autoritățile spun că nimeni nu a fost rănit și că se fac acum cercetări. Serviciile specializate, inclusiv geniști, au mers acolo și au securizat zona. De la începutul războiului, mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul țării vecine, în unele cazuri încărcate cu explozibil. Războiul mocnit din Orientul Mijlociu amenință să-i rupă din nou. Israelul și Iranul se bombardează reciproc. Sirenele de atac aerian și bubuielile interceptărilor au răsunat și la Ierusalim, dar și la Tel Aviv.

0: început cu două valuri de rachete lansate de forțele iraniene asupra Israelului ca represalii pentru lovirea Beirutului. Israelul a ripostat și a lovit mai multe ținte din Iran. Explozii au fost auzite la Teheran și în orașele Mari, Tabriz și Isfahan. O uzină petrochimică a fost avariată. De cealaltă parte, Iranul susține că a lovit două baze militare israeliene. Trump spusese că îi va cere premierului Benjamin Netanyahu să amâne aceste represalii în timp ce încearcă să obțină un acord cu Iranul. Bombardamentele vin la două luni de la intrarea în vigoare a unui armistițiu deja fragil.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
0: Avertisment sumbru, statele care dețin arme nucleare le scot tot mai des din depozite și le montează pe platforme de lansare, iar asta vine cu un risc mai mare pentru întreaga omenire. Avertismentul vine de la cercetătorii de la principalul Institut Internațional de Cercetare a Păcii, cel de la Stockholm. Ana Constantin vine cu mai multe detalii. Ana, bun găsit!
3: Bine v-am găsit! În lume sunt 9 state care dețin arme nucleare, pe care le putem vedea și pe această hartă. Vorbim în total despre 12.187 de focoase nucleare, dintre care aproximativ 9.745 se află în stocuri pentru o potențială utilizare, avertizează experții de la SIPRI. Din acest total, Statele Unite și Rusia au împreună peste 80%, aproximativ 83% dintre aceste focoase, vedem peste 5.000 fiecare. China încearcă să recupereze teren și își dezvoltă arsenalul mai rapid decât orice altă țară. Coreea de Nord, de asemenea, încearcă să își extindă aceste capacități, iar Marea Britanie și Franța sunt puterile nucleare europene. Vedem, lista este completată de India, de Pakistan și Israel, care nu confirmă însă oficial, dar nici nu neagă. Tot mai multe guverne mizează însă din nou pe aceste arme, spun experții de la Institutul pentru Cercetare a Păcii din Stockholm. Aceasta este tendința generală pe care aceștia au identificat-o. Țările scot aceste arme din depozite și le montează pe platforme de lansare, ceea ce reprezintă un risc sporit pentru stabilitatea globală. În prezent, numărul total de focoase este în ușoară scădere, spun cercetătorii, dar tot ei cred că acest lucru s-ar putea inversa în următorii ani.
0: Ana, îți mulțumim. Continuăm cu informație de ultim moment. Un șofer de 46 de ani din Galați este căutat după ce a intrat cu mașina în 4 autoturisme parcate și a lovit 2 angajați ai unei pizzerii. Aceștia au ajuns la spital. Colega mea, Dana Costache, vine cu toate informațiile. Dana, bun găsit. Ce ai reușit să afli?
4: Șoferul a fost identificat de polițiști, însă se sustrage cercetărilor și este căutat în continuare. Noaptea trecută, bărbatul ar fi pătruns într-o intersecție din Galați fără să respecte indicatorul cedează trecerea și, din cauza vitezei foarte mari, a lovit 4 autoturisme parcate. În urma impactului, unul dintre autoturismele lovite a fost proiectat pe scările de acces ale unei pizzerii din zonă. 2 angajați au fost răniți, un bărbat în vârstă de 29 de ani și un altul de 36 de ani. Amândoi au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului, la fel și pasagerul din mașină, însă acesta din urmă a fost prins de polițiști. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

0: O altă informație de ultim moment: sunt percheziții în aceste momente în Mehedinți într-un dosar de furt de combustibili. Mascații au deșins în locuințele mai multor persoane bănuite că au furat motorină din tiruri. Faptele s-ar fi petrecut începând cu luna mai. 6 persoane urmează să fie duse la audieri. Colega mea, Elena Alexandru, are mai multe informații. Elena.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de percheziții ce au loc în 3 localități din județul Mehedinți. Sunt căutate mai multe persoane care în perioada mai-iunie anul acesta ar fi furat o cantitate destul de mare de motorină din tirurile parcate pe DN6. Aceștia acționau potrivit anchetatorilor în parcările de pe DN6, spărgeau rezervoarele tirurilor și furau motorina din acestea. Vorbim de o cantitate foarte mare, nu a fost însă stabilit prejudiciul până în acest moment. Sunt căutate aceste persoane, sunt 6 mandate de aducere la sediul poliției din județul Mehedinți. Sunt la fața locului polițiștii, dar și mascații au descins în aceste locuințe și după aceea aceste persoane vor fi găsite, vor fi aduse la audieri, urmând să se ia măsurile corespunzătoare cu acestea.
0: Elena, mulțumim! Cu tremur pe piața bancară, unele dintre cele mai mari bănci din România, 10 la număr, au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicelui ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele luate înainte de mai 2019. Unele dintre bănci au reacționat deja, anunță că vor face contestații. Dar întrebarea e: ce au de câștigat cei afectați românii cu credite la aceste bănci? Sebastian Boldea ne explică. Sebastian.
2: Bun găsit! În primul rând discutăm despre banii aduși la bugetul de stat, pentru că totuși este o sumă considerabilă de peste 700 de milioane de euro. În al doilea rând vorbim poate chiar despre banii înapoiați românilor ce au plătit în plus la bancă în perioada respectivă. Și o să discutăm despre acest lucru și cum anume se pot recupera sumele de bani, pentru că în primul rând ar fi nevoie clar de un credit luat în acea perioadă și trebuie o expertiză economică care să arate cât anume s-a plătit în plus din cauza acestei manipulări a indicelui ROBOR, dar este nevoie clar și de o decizie definitivă a instanței, iar acest punct este cel mai important și se așteaptă extrem de mult pentru această decizie a instanței de judecată, pentru că în acest moment băncile au anunțat deja că vor contesta în instanță acest raport adus public de către Consiliul Concurenței. Deci, clar, va fi o perioadă destul de lungă de judecată. Ulterior, cel mai probabil se va ajunge și la un recurs, fie de către bănci, fie de către Consiliul Concurenței. După ce va veni și acel răspuns al instanței, abia în acel moment în care instanța de judecată va spune clar că s-a făcut un abuz, iar oamenii au plătit în plus pe ratele la bancă, abia în acel moment se vor putea deschide procese civile sau colective, în cazul în care legea îi va ajuta pe cei afectați, însă este clar că și acest lucru va mai dura probabil încă câțiva ani.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Negrescu, consultant economic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
3: Bine v-am găsit.
0: Domnule Negrescu, până la urmă ce se înțeleagă omul de acasă după această amendă dată de Consiliul Concurenței acestor bănci? Mă gândesc la oamenii care au credite în ROBOR, luate în ROBOR înainte de 2019, și ce ar trebui ei să facă în aceste condiții?
3: Hai să vă spunem în primul rând că se formează dobânda pe care o plătim la bancă. Este acest indice ROBOR la care se adaugă marja băncii. Indicele ROBOR pe la 5,5% plus vă 2, 3, 4, cât e la sută marja băncii, ies dobânzile astea de 7, 8, poate chiar 9% în unele cazuri. Ei, în condițiile în care Consiliul Concurenței consideră că aceste bănci au crescut artificial, practic, printr-o înțelegere, acest indice ROBOR, asta înseamnă că practic au crescut dobânda din PIX. Și din această perspectivă este foarte interesant de văzut, într-adevăr, dacă Consiliul Concurenței are dovezile concrete care să stea în justiție și să demonstreze, într-adevăr, că a avut o înțelegere între aceste 10 bănci pentru a crește dobânzile. Practic, a luat mai mulți bani de la clienți, de la persoane fizice, de la persoane juridice.
0: Deci, important de precizat, pentru că va ajunge acest caz în instanță, deja băncile au spus că vor vor contesta aceste amenzi. Consiliul Concurenței trebuie să dovedească și cu cât au majorat ilegal, dacă pot spune așa, roborul.
3: Da, cu siguranță va trebui să vină cu dovezi concrete care să arate într-adevăr care este prejudiciul adus clienților din urmarea acestei posibile înțelegeri. Ei, se mai ridică o întrebare. Ce se întâmplă cu celălalt indice, IRCC, care se bazează și el tot pe modul în care băncile, dobânzile la care băncile se împrumută între ele? Oare și în aceste situații au existat niște înțelegeri? Aici tot Consiliul Concurenței trebuie să ne spună, pentru că IRCC-ul se aplică la toate creditele luate din 2009 încoace, adică toate creditele mai noi, da? Ei, dincolo de acest lucru, e un mare semn de întrebare legat de modul în care Consiliul Concurenței intervine în momentul de piață, într-o perioadă în care investitorii sunt foarte atenți la ce se întâmplă în piața financiară din România. Nu este exclus ca noi, simpli clienți, să plătim până la urmă oalele sparte printr-o creștere a dobânzilor bancare, printr-o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și printr-o retragere a investitorilor. Adică sunt atât de multe consecințe care pot decurge din această decizie a Consiliului Concurenței, încât rămâne de văzut ce va face, de exemplu, și Banca Națională în această situație, cum va interveni și cum va liniști practic investitorii că piața asta este, își desfășoară activitatea în baza unor reguli clare care nu sunt încălcate de bănci. Sau poate cine știe, sunt încălcate.
0: Urmărim acest caz, vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc, Adrian Negrescu.
3: Mulțumesc.
0: Noua legea salarizării scoate din nou oamenii în stradă. La această oră, angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene protestează în București, dar și în țară. Care sunt revendicările acestora și la ce alte acțiuni sindicale? Să ne așteptăm în zilele următoare, ne spune colega mea Cezara Scutar. Cezara, te urmărim.
4: Bun găsit! La această oră, peste 100 de angajați din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene protestează atât aici în fața Ministerului, cât și în structurile teritoriale. Sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării și spun asta în contextul în care deja în 2025 le-au fost reduse veniturile cu 25%. Acuză guvernul că pregătește, citez, o lovitură finală pentru sistemul care a dus peste 100 de miliarde de euro în România și că se pregătesc chiar pentru o grevă generală. Susțin că din cauza schimbărilor, grilelor și coeficienților, deja migrează foarte mulți angajați din sistem și ajung să lucreze câte 2 pentru 8. Și, de exemplu, angajații de la organismul intermediar regional au fost retrogradați la o categorie inferioară și astfel le scad veniturile cu peste 600 de lei. Așadar, adaugă în același timp că veniturile care personalului care gestionează fondurile europene nu reprezintă o cauză a deficitului bugetar, că aceste cheltuieli ar fi decontate din fonduri europene. Oamenii spun că sunt hotărâți să protesteze zilnic. De asemenea, așteptăm astăzi și la alte proteste spontane și de altfel mâine va fi o grevă japoneză a Federației Sanitas, la care vor participa peste 100.000 de lucrători. Sunt nemulțumiri ample în toate sindicatele din cauza acestei noi legi a salarizării și, clar, ne putem aștepta și zilele următoare la noi acțiuni sindicale.
0: Cezara, îți mulțumim, iar pe fondul acestor nemulțumiri din partea angajaților statului, vorbim de o săptămână decisivă pentru premierul desemnat Eugen Tomac să formeze un guvern și să caute o majoritate în Parlament. În mai puțin de o oră, Eugen Tomac va fi față în față cu liderul PNL și premierul interimar Ilie Bolojan. Vedem aici calendarul negocierilor și vedem dacă va reuși Eugen Tomac să-l convingă pe Ilie Bolojan să susțină viitorul cabinet. Urmează la discuții la ora 14 USR. Ambele partide, PNL și USR, au spus că nu vor susține un guvern din care să facă parte miniștrii apropiați sau propuși de PSD. Și tot astăzi, la ora 17, Eugen Tomac va merge la sediul PSD din Chisinău. Vedem ce condiții vor pune socialdemocrații și ce miniștri vor impune în viitorul guvern. În tot acest weekend, Eugen Tomac a tot căutat miniștri. Lista nu s-a definitivat și se tot schimbă. Vedem și câteva nume. La externe, Luca Niculescu, la apărare, Mihnea Motoc, sunt cele două nume care au fost vehiculate încă dinainte să aflăm oficial de desemnarea lui Eugen Tomac. Surpriza apare la Ministerul Dezvoltării, acolo ar putea fi propus sociologul Vladimir Ionaș. Alte nume vehiculate la Cultură, Adrian Papahagi, la Ministerul Justiției Cosmin Soare este consilier al lui Nicușor Dan, președintele României, și potrivit mai multor surse politice, acest guvern ar urma să fie unul de tranziție care probabil va rezista până în octombrie. Iar din octombrie am putea asista la refacerea vechii coaliții. Asta se poate întâmpla doar dacă Ilie Bolojan nu va mai fi președintele PNL. Aici intervine gruparea liberală din jurul lui Hubert Tuma, care crede că îl poate schimba pe Ilie Bolojan din fruntea partidului dacă nu va mai fi la Palatul Victoria. Succesorul va fi ales pentru a reface coaliția cu PSD, iar UDMR va fi invitat la guvernare. Pe acest scenariu, guvernul Tomac va trece de Parlament, practic se câștigă timp. Discutăm despre acest lucru cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență, domnule Cioroianu.
5: Eu vă mulțumesc, bună dimineața.
0: În primul rând vă întreb despre acest scenariu, un guvern de tranziție, pardon, până în octombrie, iar din octombrie să asistăm la refacerea vechii coaliții, domnule Cioroianu, asta dacă gruparea Hubert Tuma va reuși să-l dea jos pe Ilie Bolojan din fruntea partidului, ce credeți?
5: Cred că am văzut foarte multe scenarii în ultimul an și mai ales în ultimele luni și puține din ele s-au adeverit. Adică nu există niciun fel de dată factuală din care să rezulte că în octombrie s-ar produce mai știu eu ce minune care să readucă stabilitatea în practica noastră guvernamentală sau politică. Nu dau seama de ce acest termen, adică revine lumea din vacanță, începe anul universitar. Care e logica despre care vorbim? Pentru că, repet, sunt enorm de multe condiționări. Dacă
0: se va întâmpla
5: ca acest guvern să fie numit săptămâna asta, dacă se va întâmpla ca acest guvern să treacă prin Parlament, dacă în acest guvern nu se vor certa până în octombrie. Și în fine, dacă în PNL aripa, hai să spunem, pro-guvernare, îi va lua gâtul lui Bolojan și echipei sale. Deci, cred că, cum să spun, în loc să ne concentrăm pe prezent, ce anume ar trebui să se întâmple zilele astea, pentru că la noi problema principală este totuși numirea unui guvern, constituirea unui guvern. Acum, dacă vorbim de ce va fi în octombrie, cred că nici femeile din povestea cu drobul de sare nu erau mai apropiate de realitate decât
0: Dar,
5: noi.
0: Domnule Cioroianu, pentru că astăzi merge premierul desemnat Eugen Tomac să discute cu liderii PNL, USR și PSD, ei bine, ar trebui să meargă deja cu o listă de miniștri, pentru că vedem se tot schimbă această listă, nu este definitivată. E greu să găsească miniștri pentru toate portofoliile?
5: Da, iată, asta e o nouă, cum să spun, e o probă la care, sincer, nu cred că mă așteptam, cel puțin eu. Adică în întârzierea din săptămânile trecute eu am pus-o pe seama faptului că se căuta o majoritate parlamentară, dar acum ajungem la concluzia că avem un premier numit, dar o echipă guvernamentală nu există, sau unii oameni poate că s-au derobat, unii au refuzat, unii n-au refuzat, unii poate așteaptă, că așa se întâmplă în astfel de cazuri. Mie mi se pare interesant și faptul că domnul Tomac merge la PSD, înțelesesem că a primit un birou la Parlament.
0: Dar de ce vi se pare interesant că merge la PSD?
5: Da. Nu știu, asta arată ceva, adică merge la toate partidele, le face vizită tuturor partidelor sau merge numai la sediul PSD, ca să știm care e relația de putere din interiorul acestui guvern, pentru că noi nu ne făceam până acum probleme cu votul PSD-ului. Întrebarea era dacă guvernul va fi votat de PNL sau de USR, dar dacă a ajuns acum să condiționeze și PSD-ul pe anumiți oameni, eu aș bănui la care are rezerve, înseamnă că ne aflăm mai aproape de căsuța numărul 1 decât de finalul acestui traseu.
0: Adică ne-am putea întinde, nu știu, pentru că nu ajungem la un consens inclusiv pe această listă cu miniștri, s-ar putea întinde negocierile, discuțiile pe acest subiect?
5: Cred că da, din păcate. Cred că da, pentru că ideea în sine a acestor schimbări, apare o propunere de ministru, a doua zi apare alta, vorbeam de cineva la sănătate, vorbeam de cineva la dezvoltare, de altcineva, Nu e, cum să spun, nu arată un intrarea pe un făgaș așa să ne ducă. Vă dați seama, în mod normal discuția ar trebui să fie pe programul de guvernare, dar noi suntem la categoria oameni. Hai să cădem de acord asupra oamenilor. Ați auzit vreo discuție despre program de guvernare?
0: Deocamdată,
5: ce ar trebui să facă acest guvern? Ce propune fiecare partid că ar trebui să facă acest guvern? Credeți că se duce domnul Tomac la PSD ca să discute program de guvernare? Nici pe departe, se duce să discute despre niște oameni. Acceptați sau nu acceptați pe X sau pe Y. Și asta e neplăcut.
0: Vedem dacă va rezolva acest lucru în termenul de 10 zile potrivit Constituției. Vă mulțumesc, domnule Ciureanu.
5: Eu vă mulțumesc.
0: Și continuăm acum cu o informație de ultim moment la Digi24, apariție surpriză la Curtea de Apel din București. În urmă cu doar câteva minute, prima doamnă Mirabela Grădinaru a venit însoțită de gărzile de corp. Colega mea Ioana Cornev este la instanță și are mai multe detalii. Ioana, bun găsit! Ce s-a întâmplat acolo? Te ascultăm!
6: Bun găsit tuturor! Partenera de viață a președintelui României a fost în urmă cu doar câteva minute aici la Curtea de Apel București. Cel mai probabil a venit pentru un termen legat de procesul ONG-ului pe care chiar ea l-a înființat. Vorbim despre asociația SOS Orașul, o asociație, un ONG care a devenit cunoscut după ce a încercat în repetate rânduri să oprească în instanță proiecte imobiliare despre care spunea că ar reduce spațiile verzi din București. Este un termen stabilit pentru astăzi și ne așteptăm ca prezența primei doamne să fie legat de acest termen. Mirabela Grădinaru, să știți că a venit și a stat mai puțin de un minut aici în interiorul Curții de Apel București, a venit însoțită de gărzile de corp, avea mai multe documente în mână, a urcat în sala de ședință, însă, așa cum vă spuneam, a ieșit după doar câteva secunde și nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Am întrebat-o și de ce a venit astăzi aici, dar nu ne-a oferit un răspuns în acest sens. Urmărim ce se întâmplă în acest subiect, așteptăm și noi detalii proaspete și vom reveni cu detalii.
0: Ioana, mulțumim! Zeci de copaci din Brașov sunt un pericol real pentru localnici și turiști. Un arbore s-a prăbușit într-un loc vizitat zilnic de sute de oameni la un an după tragedia de pe aleea de sub Tâmpa, unde un tânăr și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un arbore. De această dată nu au existat victime, însă autoritățile avertizează că numeroși copaci aparent sănătoși ascund degradări interne care îi pot transforma într-un pericol pentru trecători. Bianca Venter vine cu toate informațiile. Bianca, bun găsit!
7: Am găsit un paltin aparent sănătos, s-a prăbușit în această zonă sub Tâmpa, un loc frecventat de turiști și de brașoveni. Practic este o zonă de relaxare și de promenadă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar anul trecut un alt arbore s-a prăbușit peste un tânăr care a și murit. De altfel, în ultima perioadă au căzut și alți copaci aici sub Tâmpa, de exemplu cel pe care îl vedeți în imagini s-a prăbușit în urmă cu câteva săptămâni. O echipă de cercetători a verificat copacii din zona de sub Tâmpa și a constatat că sute dintre ei, deși par sănătoși, la interior au putrezit, suferă de diferite boli sau riscă să cadă din cauza solului. În urma verificărilor făcute de specialiști, mai mulți arbori ar trebui tăiați și autoritățile au transmis că vor să planteze alții în locul lor.
0: Producătorii de varză sunt loviți paradoxal de o criză a supraproducției. Prețul a scăzut atât de mult încât legumicultorii vând acum sub costurile de producție. În fața pierderilor, unii fermieri aleg să doneze recolta, să o folosească drept hrană pentru animale sau chiar să o distrugă direct pe câmp. Colega mea Elena Alexandru are mai multe detalii. Elena.
8: Bun găsit tuturor! Vorbim de un an agricol pentru cultura de varză timpurie, un an agricol foarte bun dacă ținem cont de producția record. Anul acesta fermierii din județul Olt au avut o producție de 30-40 de tone la hectarul cultivat cu varză timpurie, însă nu reușesc să vândă întreaga cantitate pentru că, așa cum spuneam, vorbim de o producție foarte bună, chiar dacă prețul este unul foarte mic de 30-40 de bani pentru un kilogram la angro, nu reușesc să vândă întreaga cantitate, așadar, așa cum vedeți în aceste imagini, mulți dintre ei au abandonat cultura pe câmp, fie au tocat-o cu utilaje speciale și au dat-o la animale ca și hrană sau au lăsat-o ca și îngrășământ pentru terenurile agricole. Mulți acum vorbesc de pierderi foarte mari, de exemplu acest fermier care a cultivat peste 2 hectare cu varză a cheltuit undeva la 70.000 de lei, iar acesta acum când a tras linie nu va putea să-și amortizeze întreaga investiție. Vorbim de localități din județul Olt, de exemplu în localitatea Ciliene, aici unde suntem și noi, peste 100 de fermieri au ales să cultive varză timpurie pe o suprafață de peste 150 de hectare.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. O firmă poate avea clienți, vânzări și chiar profit și totuși să rămână fără bani. Pare contraintuitiv, dar se întâmplă mai des decât am crede. Mulți antreprenori se uită la un singur lucru, profitul, cât câștigă dacă afacerea merge. Este firesc, dar în realitate un business nu moare din lipsa de profit, moare însă din lipsa de bani. Aici apare un concept esențial, cash flow-ul. Cash flow-ul înseamnă simplu mișcarea banilor în firmă. Câți bani intră și câți ies și mai ales când. Pentru că nu este suficient să ai doar venituri. Trebuie să ai bani disponibili exact în momentul în care trebuie să faci plăți. Poți avea o afacere profitabilă pe hârtie și în același timp să nu ai bani în cont pentru salarii sau furnizori. Ai vândut, ai emis facturi, dar încasările vin peste 60 sau 90 de zile. Între timp, cheltuielile nu așteaptă. De aceea se spune că profitul este o fotografie, iar cash flow-ul, un rulaj, este un film. Profitul arată rezultatul, cash flow-ul arată dacă poți continua. Apoi apare problema costurilor. Unele sunt fixe, chirii, salarii, abonamente, trebuie plătite indiferent de vânzări. Altele sunt variabile și cresc odată cu activitatea. În perioadele dificile, diferența dintre ele poate face diferența dintre supraviețuire și blocaj. Mulți antreprenori la început subestimează cheltuielile sau le amână mental. Se concentrează pe vânzări și presupun că restul se va rezolva. Dar o afacere sănătoasă nu înseamnă doar să vinzi, ci să gestionezi corect fiecare leu care intră și care iese. Apare și tentația de a reinvesti rapid tot ce încasezi. Este un semn bun, dar fără control poate deveni o problemă. Creșterea consumă bani înainte să aducă rezultate. De aceea, un antreprenor trebuie să știe în orice moment trei lucruri. Cât are de încasat, cât are de plătit și când. Este un exercițiu contabil, dar și unul de supraviețuire. În timp, diferența dintre o firmă stabilă și una fragilă este dată de cât câștigă, dar și de cât de bine își gestionează fluxul de bani. Poți avea idei bune, clienți și chiar profit, dar fără cash flow, afacerea se oprește. De aceea, cash flow-ul este adesea numit oxigenul firmei. Nu se vede întotdeauna, dar fără el, business-ul nu poate funcționa. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial pe Digi Sport 1.

0: 21-45. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Ai aflat de oferte. Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun.
2: În sfârșit a venit vara. Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
3: Nu, este
2: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
3: O avem în continuare.
2: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
4: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
3: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
4: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
3: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
2: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
3: da.
2: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
3: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi

0: Din nou în direct și vorbim acum de scene teribile la un banchet de absolvire a liceului. Vă avertizăm că sunt informații cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani din Cluj-Napoca ar fi fost drogată și agresată sexual la petrecere. Fata a ajuns la spital, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. Colega mea Bianca Timșa are detalii. Bianca.
1: Incidentul ar fi avut loc la finalul petrecerii de absolvire a elevilor de clasa 12-a de la un liceu privat din Cluj-Napoca. Părinții tinerei de 18 ani au fost chemați de urgență la local după ce aceasta s-a simțit rău. Ei spun că au găsit-o dezorientată, fără să-și amintească ce s-a întâmplat, motiv pentru care au sunat la 112. Fata a fost dusă de urgență la spital pentru investigații medicale. Familia susține că tânăra ar fi fost drogată de alte persoane, dusă ulterior într-un parc din apropiere și violată. Părinții le-ar fi indicat anchetatorilor mai multe persoane care s-ar fi aflat în compania fetei în intervalul de timp pe care aceasta nu și-l mai amintește. Potrivit acestora, printre persoanele indicate, s-ar afla și un coleg de clasă al tinerei. Fata le-ar fi declarat medicilor că ar fi fost victima unei agresiuni sexuale, iar cazul a ajuns în atenția polițiștilor. Oamenii legii au deschis acum o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă acuzațiile se confirmă.
0: Val de fake news pe rețelele de socializare, sunt tot mai multe cazuri în care imagini și videoclipuri false generate cu inteligența artificială sau diverse informații sunt distribuite masiv pe rețelele de socializare fără să fie reale, dar cu un grad foarte mare de a ne alarma și de a ne îngrijora. Un exemplu este legat de drona explodată pe un bloc din Galați. Atunci au apărut diverse teorii ale conspirației, una dintre ele, Zelenski dorește cu orice preț să bage România în război cu Rusia. Chiar legat de cazul acelei drone, cunoscutul influencer Tristan Tate, acuzat între altele de trafic de persoane și viol, a scris pe rețele că Ucraina a atacat probabil România pentru a fura bani de la Uniunea Europeană. Cum ne putem apăra de dezinformările care circulă pe internet? Discutăm acum cu doamna Alina Bârgăuanu, este decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Înainte de a vă întreba cum ne putem apăra și cum facem fața acestor dezinformări, doamna Bârgăuanu, aș vrea să vă întreb cât de mult contează modul în care comunică autoritățile?
2: Mi-ați ridicat mingea la fileu în sensul că înainte de a vorbi de modul în care ne putem apăra noi la nivel personal, cred că este foarte important de subliniat că dezinformarea și campaniile de influență ostilă exploatează exact vidurile de informare și de comunicare, exploatează orice ezitare în comunicarea publică, orice inadvertență, orice contrazicere între actorii instituționali proeminenți. Și atunci, în momentul în care se instalează aceste viduri de comunicare, viduri informaționale, dezinformarea găsește un teren cât se poate de bine de pregătit. Aș mai spune că dezinformarea exploatează exact locurile unde oamenii, cetățenii, percep inegalitate, inechitate, abandon, tratament inegal. Așa încât eu cred că în crize de comunicare, pentru că vorbim în această situație și despre o criză de comunicare, este important ca actorii instituționali să țină cont de, să evite vidurile de comunicare, vidurile informaționale și să evite orice percepție privind tratament inegal, așa cum am spus,
0: dar până atunci,
2: inicitate, abandon.
0: Până atunci, cum rezolvăm această problemă a dezinformării? Pentru că vedem autoritățile, nu știu, poate nu sunt îndeajuns de pregătite?
2: Eu cred că în societatea în ansamblu, dacă îmi permiteți, ar trebui să-și exerseze capacitatea de a comunica incertitudinea. Eu cred că și autoritățile, actorii instituționali ar trebui, iertați-mi termenul normativ, dar cred că este nevoie de el, cred că este nevoie ca autoritățile să-și îmbunătățească abilitățile de a comunica incertitudinea, de a crea încredere că dacă nu vin în timp real, imediat ce se întâmplă un eveniment cu informațiile complete, asta nu înseamnă că ele ascund informația.
0: Ar putea, de exemplu, în astfel de cazuri să iasă autoritățile să spună, sunt evenimente în desfășurare, da. Apel la calm și revenim cu...
2: Informațiile sunt parțiale.
0: Poftim?
2: Da. Eu cred că există acest reflex al autorităților să nu comunice până nu există informația completă. Și, repet, cred că acest vid de informare, de comunicare, creează foarte multă neîncredere, foarte multă suspiciune, cred că foarte mult cinism. Și atunci eu cred că în momentul în care se întâmplă un eveniment de o proeminență ieșită din comun, cum este evenimentul despre care vorbim, drona de la Galați sau celălalt eveniment, drona de la Constanța, eu cred că prezența publică a autorităților trebuie să fie instantanee, chiar dacă informațiile nu sunt complete. Pentru că, repet, dezinformarea se rănește foarte mult din vidurile de comunicare, care sunt reinterpretate într-o manieră distorsionată de cele mai multe ori, drept ascundere neintenționată, drept fapt că autoritățile ne mint, ascund adevărul.
0: Și atunci noi oamenii cum facem față? Sau cum să... Până la urmă, să ne protejăm de astfel de dezinformări care apar în spațiul public.
2: În primul rând, iar și aici, iertat tonul normativ, dar cred că și noi cetățenii ar trebui să ne adaptăm așteptările la situațiile fluide în care ne aflăm. Cred că în societatea românească și nu numai, ar fi nevoie de o adevărată alfabetizare în ceea ce privește comunicarea și receptarea incertitudinii. Și noi, în calitate de părinți, și evident este ceva legitim, ne așteptăm ca deodată toate informațiile să fie disponibile, ca toate informațiile să fie clare, în timp ce realitatea nu ține cont de așteptările noastre privind această claritate și această precizie. Deci comunicarea este întotdeauna o autostradă cu două sensuri și atunci cred că și autoritățile și noi, membrii publicului, ar trebui să ne adaptăm de multe ori așteptările și să, pe baza încrederii pe care autoritățile o cultivă, să înțelegem că nu toate situațiile sunt clare de la început, că nu toate informațiile sunt disponibile, dar încă o dată aici este vorba despre un joc în care și autoritățile trebuie să considere că membrii publicului sunt parteneri și nu sunt utilizatori care nu știu ce se întâmplă, care nu au personalitate. Deci, încă o dată, cred că ambele părți ale acestui proces de comunicare ar trebui să-și exerseze abilitățile de a comunica incertitudinea și de a accepta incertitudinea în situații care, încă o dată, în mod real, nu țin cont de așteptările noastre privind precizia și caracterul complet al informațiilor.
0: Să sperăm că autoritățile audă acest lucru. Vă mulțumesc, doamna Bârgăoană.
2: Mulțumesc și eu. Mulțumesc.
0: O viitoare regină a fost pusă pe lista de așteptare pentru că are nevoie de un transplant de plămâni. Starea prințesei moștenitoare s-a înrăutățit mult în ultima perioadă. Despre cine este vorba, vă spun imediat în jurnal. Rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Consilierul prezidențial Radu Burnete. Recent înțelegem că ministrul de finanțe a renegociat felul în care se uită Comisia Europeană la această problemă a TVA-ului neîncasat, a gap-ului de TVA. Și am auzit în spațiul public, înainte de acest moment, discuții despre autoconsum și tot felul de bazaconii, greu de înțeles în primul rând pentru cei de acasă. Pe românește, domnule Burnete, ce ar trebui să înțeleagă cetățeanul de acasă? Negociind cu UE, am reușit să...
6: Pe românește, din punctul meu de vedere, dacă gap-ul de TVA e 30% sau 25% sau 20%, e foarte mare și oricum e mult peste media Uniunii Europene, mult peste ceea ce se întâmplă în jur. Deci, din punctul de vedere al cetățeanului, trebuie cât mai repede să reducem acest gap. Asta e principalul lucru pe care vreau să-l spun. Doi, da, e adevărat că există această dezbatere cât de mare este acest gap de TVA și cetățenii trebuie să înțeleagă că nu e simplu de calculat, pentru că felul în care Comisia Europeană o face, ea se uită la toată activitatea economică, simplific foarte tare, presupunând toată această activitate economică, cât ar fi trebuit să fie TVA-ul. Da. Dar activitatea economică presupune și acest autoconsum și alte lucruri care sunt mai greu de măsurat și care nu vin la pachet cu TVA. Asta e dezbaterea, să zic, foarte simplificată. Cât reprezintă acest autoconsum în economia românească și atunci când raportăm colectarea de TVA, cât scoatem din acest calcul al PIB-ului sau al activității economice? Dar, repet,
7: oricum... Dar e și evaziune mare, adică nu doar autoconsum. E vorba păi, și de evaziune.
6: Evaziunea generează TVA-ul lipsă. Întrebarea e la ce activitate economică, adică cum calculezi maximul de TVA care ar fi trebuit colectat. Aici e cumva dezbaterea asta foarte seacă și care, mă rog, a fost dusă

0: 94 FM.
1: S'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts.
2: Și fără gluten.
3: Ador eclerele.
2: Perfect.
3: Facem echipă bună.
2: Facem.
3: Eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții.
2: Tu fie bine când se termină cu bine.
3: Exact.
2: Game, show, match.

0: Din nou în direct, prințesa moștenitoare a Norvegiei a fost plasată pe lista de așteptare pentru care are nevoie de un transplant de plămâni. Boala pulmonară cronică de care suferă îi pune viața în pericol, a anunțat casa regală. Mette Marit, soția prințului Haakon, are 52 de ani și a fost diagnosticată în urmă cu 8 ani cu fibroză pulmonară. Prințul spunea acum câteva zile că starea ei s-a înrăutățit și că se chinuie tot mai mult să respire. Medicii anunțaseră încă din decembrie că se apropie momentul în care va avea nevoie de un transplant. Mette Marit avea 25 de ani, era mamă singură și necăsătorită, o femeie de rând când l-a întâlnit pe Haakon la un festival de muzică în 1999. O poveste care a început cu un scandal în presă și a cucerit până la urmă pe cei mai mulți dintre norvegieni. Ziua și alertele de vreme instabilă, meteorologii au emis noi atenționări de furtuni care vizează inclusiv Bucureștiul. Ploile torențiale vor aduce cantități importante de apă într-un timp foarte scurt, iar riscul de inundații rămâne ridicat. Greta Gavrila are detalii. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Capitala și 14 județe din sud-est sunt vizate de un cod galben de furtuni până la ora 21. Meteorologii anunță ploi torențiale care în mai puțin de 3 ore vor lăsa în urmă cantități importante de apă, izolat chiar și de peste 40 de litri pe metru pătrat. Aversele vor veni însoțite de tunete fulgere grindină de dimensiuni mici și medii și vijelii. În plus, vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. Pe parcursul zilei de mâine, alerta se va restrânge ca suprafață și sub atenționare de vreme instabilă vor rămâne Dobrogea și 4 județe din nordul Munteniei. Vor fi perioade cu ploi, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge din nou cantități de apă de peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade Celsius, atât azi cât și în zilele următoare, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Greta, mulțumim, scurtă pauză acum. De la Fix vă așteaptă cu noi informația Andreea Bratu. Noi ne revedem mâine dimineață de la ora 9. Rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider liberal Valeriu Stoica, în acest moment, indiferent pe ce cale o apucă Partidul Social Democrat, poate să câștige în vreunul dintre scenarii capital electoral din punct de vedere politic. Nu ne referim la, așa cum le numeați dumneavoastră, aduceți-mi aminte, conductele înfipte de unii dintre politicieni în statul român, în bugetul statului român.
5: Da. Am folosit termenul de extragere a rentelor. Se spune că se termină ciclul politic PSD-ist. Mai exact, se spune că electoratul pe care l-a avut PSD tradițional în ultimii 36 de ani, încet, încet, fie în mod natural a dispărut, fie s-a reorientat. Și reorientarea este către aur. Eu cred că în măsura în care există consilieri politici buni în PSD, această ofensivă împotriva lui Bolojan a avut și a doua cauză, pe lângă încercarea de a reveni la sistemul de extragere a rentelor. A doua cauză, care cred că a fost sesizată de specialiști din PSD sau de consilieri ai PSD, a doua cauză este diminuarea treptată a ponderii electorale a PSD. Și poate că mulți au înțeles că încet, încet, poziția ocupată de PSD în ultimii 36 de ani e cedată pas cu pas

0: unui alt partid, respectiv Partidul lui Aur. Și atunci poate că acest strateg a zis, domne, mai bine o alianță cu Aur, pentru că în felul ăsta oprim creșterea Aur și ne păstrăm poziția. Numai că acest calcul cred că este eronat. Eu cred că și într-un fel și într-altul o să scadă ponderea politică a PSD și dacă nu se aliază cu Aur și dacă se aliază cu Aur, chiar mai mult va scădea ponderea politică a PSD, pentru că în acel moment, încet, încet, electoratul se va orienta către partidul care, ca să zic așa, are viitor. PSD nu e un partid de viitor. Aur, în condițiile actuale ofensive a naționalismului, a suveranismului în Europa și în lume, Aur poate fi privit ca un partid de viitor. Electoratul poate să le privească așa și cred că le privește așa unii dintre electori.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
0: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
0: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
8: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Apariție neașteptată la Curtea de Apel din București, prima doamnă Mirabela Grădinaru a venit însoțită de gărzile de corp. Ce caută acolo? Partenera de viață a președintelui și ce a spus în fața jurnaliștilor, vedeți imediat. Decizie majoră care ar putea afecta milioane de români cu credite în lei. Consiliul Concurenței a amendat cele mai importante 10 bănci din România pentru că ar fi mărit ilegal ratele. Reacția Băncii Naționale în doar câteva momente. Situație ciudată la pompă, litru de benzină costă de câteva zile mai mult decât cel de motorină. Asta în condițiile în care în România are excedent de benzină și chiar exportă. Care sunt explicațiile? Vedeți imediat. Și vedeți imagini surprinse de colegii mei în urmă cu doar câteva momente. Mașina în care se află premierul desemnat de către președintele României, Eugen Tomac, intră în sediul Partidului Național Liberal, deoarece știm, Eugen Tomac începe la această oră turneul consultărilor la partidele politice. Prima oprire este la Liberal, după cum puteți observa, urmând apoi USR și PSD și chiar în aceste momente îl vedeți pe Eugen Tomac intrând în sediul Liberalilor. Președintele Nicușor Dan i-a cerut premierului desemnat să găsească o majoritate stabilă care să îi susțină cabinetul de la Palatul Victoria. Care sunt condițiile impuse de formațiunile politice pentru a susține un guvern tehnocrat? Ne spune chiar acum colega mea Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
1: Aici la sediul Bun
2: găsit tuturor! Vorbim în primul rând despre condiții care, dacă ne uităm la ceea ce cer partidele, restrâng foarte mult posibilitatea pentru Eugen Tomac de a forma o majoritate solidă în Parlament. În primul rând, pentru că suntem la Partidul Național Liberal, știm că liberalii exclud din start orice fel de guvern susținut, direct sau indirect, de Partidul Social Democrat. De asemenea, tot liberalii cer ca printre măsurile susținute de guvernul Tomac să fie și măsuri liberale. Vom vedea după ședință exact care sunt acestea. Noi tot mai departe și vedem, în schimb, Partidul Social Democrat spune foarte clar, guvernul care se va forma trebuie să fie 100% tehnocrat. Așadar, exclusă orice variantă în care în acest guvern să fie, spre exemplu, actualii miniștri USR sau, mai spun socialdemocrații, că își doresc ca printre măsurile susținute de guvernul Tomac să fie și măsuri de relansare economică, să compenseze practic cu măsurile care nu au putut trece de guvernul Bolojan. Nu în ultimul rând ne uităm și la cei de la USR, pentru că și aceștia au câteva cerințe, spuneau chiar aceștia că își doresc ca în viitorul guvern să rămână actualii miniștri USR, un lucru am văzut deja exclus de Partidul Social Democrat. De asemenea, și USR exclude orice variantă de guvern susținută direct sau indirect de PSD. Am văzut de la această oră, încep discuțiile cu Partidul Național Liberal și va continua acest tur al ședințelor cu partidele. Ulterior, de la ora 14, Eugen Tomac se va vedea cu USR, iar de la 17 cu Partidul Social Democrat. Foarte interesant să vedem care sunt condițiile pe care le cer partidele pentru a oferi această susținere și dacă se va putea ajunge la un consens pentru formarea și votarea viitorului guvern.
0: Apariție surpriză la Curtea de Apel din București. Prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, a venit însoțită de gărzile de corp. La ieșire, ea a fost rugată să transmită un mesaj pentru președintele țării.
3: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD.
4: Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
3: Acești diavol ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
4: La Curtea de Apel, de ce ați venit astăzi
3: aici? Cum?
4: Voi transmite mesajul la voastră.
0: La instanță este și colega mea Ioana Corneev, care are mai multe detalii. Te ascultăm, Ioana.
5: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost aici la Curtea de Apel București, exact așa cum spuneați și voi, o apariție surpriză. Cel mai probabil a venit în fața magistraților pentru un termen stabilit astăzi, într-un dosar în care este implicată și asociația pe care o reprezintă. Vorbim de asociația SOS Orașul, o organizație pe care a fondat-o în urmă cu mai mulți ani și care a devenit cunoscută pentru mai multe activări, pentru mai multe hotărâri pe care le-a susținut în fața instanței, o organizație care luptă pentru spațiile verzi din capitală. Sunt mai multe decizii luate astăzi în instanță, ne așteptăm să vedem și noi detalii despre acest dosar. Mirabela Grădinaru a venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP cu mai multe documente în mână. Nu a stat mai mult de un minut în sala de ședință, nu ne-a răspuns la întrebări. Vom urmări ce se întâmplă în acest dosar și ce alte detalii vom afla. Vom reveni și noi.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev. Noua lege a salarizării scoate din nou oameni în stradă. La această oră, angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene protestează în București și în țară. Care sunt revendicările lor și la ce alte acțiuni sindicale să ne așteptăm în aceste zile? Ne spune Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! Sunt 100 de angajați de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene care protestează acum aici, atât în București, dar și în teritoriu. Oamenii au ieșit în stradă. Sunt nemulțumiți de sporurile tăiate și de grilele modificate prin noua lege a salarizării și spun că deja au migrat foarte mulți colegi ai lor din sistem și au un deficit de personal în condițiile în care și anul trecut le-au fost scăzute veniturile cu aproximativ 25%. Susțin, citez, că guvernul pregătește o lovitură finală pentru sistemul care a adus peste 100 de miliarde de euro în România. Și, de exemplu, cei de la Organismul Intermediar Regional au fost retrogradați și acum sunt la categoria 1 în loc de categoria 2, astfel le scad veniturile cu peste 600 de lei. Sindicaliștii mai adaugă că aceste venituri care, ale personalului care gestionează fonduri europene nu reprezintă o cauză a deficitului bugetar pentru că sunt cheltuieli de cont din fonduri europene și sunt hotărâți să protesteze și zilele următoare. De altfel, ne așteptăm la mai multe acțiuni sindicale săptămâna aceasta, dar și săptămâna viitoare. Mâine Sanitas pregătește o grevă japoneză la care vor participa peste 100.000 de angajați din sănătate și asistență socială, iar pe 17 iunie a fost anunțat un protest amplu al sindicaliștilor din educație, care va începe în fața guvernului și ulterior toți vor pleca în marș spre Parlament.
0: Cu tremur pe piața bancară, cele mai mari 10 bănci din România au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicelui ROBOR, în funcție de care sunt calculate dobânzile creditelor. Băncile anunță că vor contesta la unison amenziile în justiție, dar întrebarea este ce au de câștigat cei afectați, românii cu credite la aceste bănci. Sebastian Boldea ne explică.
6: Bun găsit! În primul rând discutăm despre banii aduși la bugetul de stat, pentru că totuși este o sumă considerabilă de peste 700 de milioane de euro. În al doilea rând vorbim poate chiar despre banii înapoiați românilor ce au plătit în plus la bancă în perioada respectivă. Și o să discutăm despre acest lucru și cum anume se pot recupera sumele de bani, pentru că în primul rând ar fi nevoie clar de un credit luat în acea perioadă și trebuie adus totodată și dovezi. Trebuie o expertiză economică care să arate cât anume s-a plătit în plus din cauza acestei manipulări a indicelui ROBOR, dar este nevoie clar și de o decizie definitivă a instanței, iar acest punct este cel mai important și se așteaptă extrem de mult pentru această decizie a instanței de judecată, pentru că în acest moment băncile au anunțat deja că vor contesta în instanță acest raport adus public de către Consiliul Concurenței. Deci, clar, va fi o perioadă destul de lungă de judecată. Ulterior, cel mai probabil se va ajunge și la un recurs, fie de către bănci, fie de către Consiliul Concurenței. După ce va veni și acel răspuns al instanței, abia în acel moment în care instanța de judecată va spune clar că s-a făcut un abuz, iar oamenii au plătit în plus pe rate la bancă, abia în acel moment se vor putea deschide procese civile sau colective în cazul în care legea îi va ajuta pe cei afectați, însă este clar că și acest lucru va mai dura probabil încă câțiva ani.
7: Nu spunem că a avut loc un cartel clasic, da? Că băncile s-au întâlnit între ele și au hotărât într-o după amiază care este nivelul ROBOR. Problema însă este că procesul ăsta de fixare a robotului e foarte delicat, pentru că el nu se bazează pe tranzacții efective, da? nu e o bursă la care unii vând și unii cumpără și vezi prețul la care se închide, da? Și sunt aceste cotații. Atunci e important ca procesul să meargă bine, băncile să nu discute unele cu altele, să nu schimbe informații unele cu altele. Noi asta am descoperit, mai ales problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii și așa mai departe. Deci prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să fie independent, să coteze independent, spune legislația.
0: Investigația Consiliului Concurenței a stabilit că băncile sancționate au făcut schimb de informații confidențiale și strategice cu privire la nivelul robor. Asta deși cotațiile ar fi trebuit să fie independente. Astfel a fost stabilit un nivel mai mare al indicelui robor, ceea ce a avantajat băncile, dar a afectat direct consumatorii. În legătură directă cu noi este domnul Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
8: Bună ziua!
0: În 2022, guvernatorul, domnul Mulgu Zilisărescu, declara, citez, băncile au sărit calul și au dus roborul peste dobânda cheie. Au suprareacționat. Astăzi, domnule Suciu, după 4 ani, analizând la rece, există vreo explicație pentru ce s-a întâmplat atunci?
8: A fost un episod pasager care a presupus ca băncile să facă o interpretare greșită a unei prognoze făcute de Banca Națională. Dar înțeleg din ceea ce spune Consiliul Concurenței că, că ancheta Consiliului nu vizează acel moment. Deci nu vizează nici măcar un moment punctual care să ne clarifice mai mult în legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe piața robor. Eu am să vorbesc din perspectiva băncii naționale și în dorința de a încerca să clarificăm puțin mai mult ceea ce zice Consiliul Concurenței. Avem deocamdată doar un comunicat al Consiliului Concurenței în care se precizează în mod explicit că nu regulamentul de cotare a roborului, de fixing a roborului este vizat. Acest regulament stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională. Deci acesta este elementul la care Banca Națională poate fi inclusă în discuție. În consecință, dacă nu este vizat acest regulament, care precizează în mod explicit ceea ce trebuie să facă băncile și ceea ce fac băncile în procesul de cotare, iar băncile spun că l-au respectat în tocmai, e important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.
0: Vă rog.
8: A spune că sunt doar o frază, vreau să mai adaug, dacă îmi dați voie, a spune că este vorba de informații confidențiale, este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială, de altfel nu cred că acesta este argumentul. Deci câteva clarificări din partea pentru opinia publică sunt necesare, în rest chestiunea se va tranșa în instanță, am văzut toate băncile contestă această decizie, contestă ferm această decizie.
0: În perioada următoare, credeți că am putea asista la o creștere a dobânzilor?
8: Dobânzile depind în principal de creșterea și de scăderea inflației. Deci dacă vorbim de o inflație care va crește, evident că dobânzile vor crește. Dacă vorbim de o inflație care va scădea, dobânzile vor scădea. Este principalul mecanism. Roborul este un instrument care funcționează în paralel cu evoluția dobânzii de politică monetară, care la rândul ei este strâns determinată de evoluția inflației. A vorbit despre variații mari în cadrul roborului, de cifre mari în cadrul roborului, diferite de dobânda de politică monetară sau de inflație, este complet greșit. Deci, din punctul acesta de vedere, vorbim de una dintre cele mai reglementate piețe, piața roborului.
0: Există temeri că băncile ar putea să nu mai finanțeze statul prin titluri de stat?
8: E foarte greu să fac această afirmație. Din perspectiva băncii naționale, lucrurile sunt stau în felul următor. Ne vom strădui să avem o supraveghere bancară care se presupune ca aprovizionarea băncilor să fie adecvată, ținând cont și de aceste amenzi, dacă ele vor fi aplicate, așa încât stabilitatea sistemului bancar să nu fie periclitată.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR. Un aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, a explodat noaptea trecută în Republica Moldova, lângă un sat de pe malul Nistrului. Polițiștii au fost sesizați de un localnic. Acesta le-a povestit că a văzut zburând un aparat care a explodat. Autoritățile spun că nimeni nu a fost rănit și că se fac cercetări. Serviciile specializate, inclusiv geniștii, au mers acolo și au securizat zona. De la începutul războiului, mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul țării vecine, în unele cazuri încărcate cu explozibil. Doi hoți de metale sunt suspectați în legătură cu prăbușirea unei clădiri dintr-un oraș german în care au murit și două turiste românce. Cei doi, un polonez și un afgan, hoți de metale, sunt suspectați că au deteriorat țevile din clădire și au provocat astfel tragedia care s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz. Ambii erau deja în arest pentru alte fapte. Poliția cere ajutorul martorilor și oferă 5.000 de euro celor care pot ajuta la rezolvarea cazului. Potrivit informațiilor pe care le-au adunat anchetatorii, acum 3 săptămâni, în ziua exploziei, hoții au cutreierat mai multe străzi din acel oraș, căutând obiecte pe care ar fi putut să le valorifice, cum ar fi biciclete, fier vechi și țevi de cupru. Cert este că au intrat în clădirea care mai târziu a sărit în aer, încă nu este clar ce făceau acolo. Două românce de 25 și 26 de ani și un bărbat au fost recuperați morți după zile întregi de căutări. Tinerele erau în vacanță și abia se cazaseră într-un apartament din clădire închiriat în regim hotelier. Avem noi date în cazul atacului armat din stradă, din județul Hunedoara. Atacatorul a fost capturat de poliție într-o pădure. Și vă avertizez, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. El i-a împușcat pe stradă pe fosta sa soție și 3 membri ai familiei tinerei. Un copil a fost martor la scenele dramatice. Colega mea, Ana Maria Ian, are detalii.
9: Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă spre mașina în care erau 5 persoane pe o stradă din municipiul Lupeni a fost reținut 24 de ore. Vă reamintesc faptul că incidentul a avut loc aseară în timp ce soția acestuia, cu care este în divorț, era în mașină alături de părinți, un copil în vârstă de 9 ani și un alt bărbat în vârstă de 28 de ani. După ce a executat focurile de armă, bărbatul s-a făcut nevăzut, fiind găsit de către polițiști la câteva ore distanță, într-o pădure din apropierea orașului. 4 din cele 5 persoane care erau în mașină au fost transportate de urgență la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale. Mama femeii a fost externată între timp, iar celelalte 3 persoane se află în continuare în spital, 2 dintre acestea fiind în afara oricărui pericol, iar cea de-a treia fiind în stare instabilă. Este vorba despre tatăl soției cu care bărbatul se află în divorț. De menționat ar mai fi și faptul că bărbatul avea ordin de restricție față de fosta parteneră, copilul acesteia, dar și față de tatăl femeii. Arma folosită de agresori era una letală pe care o deținea în mod nelegal.
0: Războiul mocnit din Orientul Mijlociu amenință să erupă din nou. Israelul și Iranul se bombardează reciproc. Sirenele de atac aerian și bubuielile interceptărilor au răsunat și la Ierusalim și la Tel Aviv.

0: început cu două valuri de rachete lansate de forțele iraniene asupra Israelului ca represalii pentru lovirea Beirutului. Israelul a ripostat și a lovit mai multe ținte din Iran. Explozii au fost auzite și la Teheran și în orașe mari precum Tabriz și Isfahan. O uzină petrochimică a fost avariată. De cealaltă parte, Iranul susține că a lovit două baze militare israeliene. Donald Trump spusese că îi va cere premierului Benjamin Netanyahu să amâne represaliile în timp ce încearcă să obțină un acord cu Iranul. Bombardamentele vin la două luni de la intrarea în vigoare a unui armistițiu deja fragil.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
0: Iar acum un avertisment sumbru, statele care dețin arme nucleare le scot tot mai des din depozite și le montează pe platforme de lansare, iar asta vine cu un risc mai mare pentru întreaga lume. Avertismentul vine de la cercetător de la principalul Institut Internațional de Cercetare a Păcii, cel de la Stockholm. Ana Constantin are detalii.
3: Bine v-am găsit! În lume sunt 9 state care dețin arme nucleare, pe care le putem vedea și pe această hartă. Vorbim în total despre 12.187 de focoase nucleare, dintre care aproximativ 9.745 se află în stocuri pentru o potențială utilizare, avertizează experții de la SIPRI. Din acest total, Statele Unite și Rusia au împreună peste 80%, aproximativ 83% dintre aceste focoase, vedem peste 5.000 fiecare. China încearcă să recupereze teren și își dezvoltă arsenalul mai rapid decât orice altă țară. Coreea de Nord, de asemenea, încearcă să își extindă aceste capacități, iar Marea Britanie și Franța sunt puterile nucleare europene. Vedem, lista este completată de India, de Pakistan și Israel, care nu confirmă însă oficial, dar nici nu neagă. Tot mai multe guverne mizează însă din nou pe aceste arme, spun experții de la Institutul pentru Cercetare a Păcii din Stockholm. Aceasta este tendința generală pe care aceștia au identificat-o. Țările scot aceste arme din depozite și le montează pe platforme de lansare, ceea ce reprezintă un risc sporit pentru stabilitatea globală. În prezent, numărul total de focoase este în ușoară scădere, spun cercetătorii, dar tot ei cred că acest lucru s-ar putea inversa în următorii ani.
0: Situație ciudată la pompă, litrul de benzină costă de câteva zile mai mult decât cel de motorină. Asta în condițiile în care România are excedent de benzină și chiar exportă. Care sunt explicațiile? Aflăm de la Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună ziua, vă mulțumesc!
4: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Există vreun argument pentru care asistăm la acest fapt?
4: Este o anomalie. Asta într-adevăr așa este, pentru că cumva România este decuplată de ce se întâmplă în exterior, în acest sens, din ce motiv. Practic, noi am avut Petromidia, deci Aron Petrolului, în revizie tehnică în luna martie, 20 de zile, care s-a suprapus cu cea mai mare criză din piața de energie de când ne știm. După ce a reînceput să funcționeze, Petromidia a recuperat teren și atunci a lucrat la capacitate maximă și alimentată, nu, practic cu mai multe motorină piața locală, care este suprasaturată în momentul de față. Deci avem suficientă motorină, motiv pentru care prețul, adică mărfii propriu zis, a scăzut, adică marfa înainte de taxă. Pentru că altminteri noi avem această diferență de acciză, nu, care practic e mai mare pentru benzină decât pe motorină, cu 26 de bani, că acciza e 3,06 lei pentru benzină și 2,08 lei pentru motorină. Deci practic marfa înainte de aplicarea accizei, costul ei a scăzut pentru că avem o supraalimentare, un excedent de motorină pe piața din România.
0: Ceea ce înseamnă că această situație va mai persista, că în continuare vom vedea motorina mai ieftină decât benzina?
4: Este o anomalie, părerea mea, temporară și cumva se va regla, dar este un rezultat al interacțiunii dintre prevederile din codul nostru fiscal, măsurile care au fost adoptate în luna aprilie, care a limitat marja de profit a benzinarilor și care practic înainte mai jonglau, adică dacă se scumpea benzina, ei ieftineau, adică și recuperau adică de la alt produs pe care îl vând, adică aveau un fel de subvenționare încrucișată, adică puteau să jongleze cu marja de profit. Acum nu mai pot să facă asta până nu, în regimul acesta de urgență în care noi trăim până la sfârșitul lui iunie, 30 iunie, starea instituită în piața de carburanți. Deci, practic, nu mai au pârghia asta de a jongla cu marja de profit la pompă. Din acest motiv vedem această ușoară anomalie care eu cred că totuși vine din faptul că avem supraproducție și supraalimentare, nu? Cu motorină. Deci ce? Motiv pentru care marfa, prețul, costul motorinei a scăzut pe piața din România.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Eugenia Gusilov, expert în energie.
4: Și eu vă mulțumesc.
0: Percheziții în Mehedinți într-un dosar de furt de combustibil. Mascații au descins în locuințele mai multor persoane bănuite că au furat motorină din camioane. Faptele s-ar fi petrecut începând cu luna mai. 6 persoane au ajuns la audieri. Elena Alexandru vine cu toate detaliile. Te ascultăm, Elena.
5: Aduse în acest moment la sediul Inspectoratului de Poliție a județului Mehedinți. Sunt 6 persoane bănuite de anchetatori că în perioada mai-iunie 2026 ar fi furat o cantitate impresionată de motorină din tirurile parcate pe DN6. În această perioadă, cele 6 persoane ar fi spart rezervoarele tirurilor parcate în această zonă și ar fi furat motorina de acolo. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili care este prejudiciul. Și de asemenea, în cursul zilei de astăzi, polițiștii urmează să ia măsurile corespunzătoare cu cele 6 persoane acuzate de furt.
0: Mulțumesc foarte mult, Elena Alexandru. Și vă reamintesc ce se întâmplă chiar în aceste momente pe scena politică. Eugen Tomac discută în sediul PNL cu reprezentanții liberali, caută sprijin de la toate formațiunile din Parlament pro-occidentale pentru a-și instala viitorul guvern cu miniștrii tehnocrați. Eugen Tomac a fost desemnat în urmă câteva zile de președintele României Nicușor Dan pentru a prelua această funcție și a strânge majoritate. Despre ce șanse are acest posibil guvern să strângă toate voturile, discutăm cu Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Bună dimineața, vă mulțumesc!
6: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Orarul ar fi în felul următor: prima întâlnire cu liberalii, apoi urmează USR și PSD. Știm însă că cele trei partide au viziuni complet diferite cu privire la cum va arăta viitorul guvern, poate chiar o viitoare coaliție. PNL-USR fac front comun, de cealaltă parte există PSD. Primele două partide nu vor să mai audă de socialdemocrați. Credeți că vom vedea un guvern cu miniștri tehnocrați, condus însă de un premier politic? Eugen Tomache, președintele unui partid în viitorul apropiat?
6: Da, domnul Tomac acum trece drept independent politic pentru că și-a dat demisia de la conducerea PMP și vine din partea Cotroceniului în calitatea sa de consilier. Dorința, de fapt, a președintelui a fost aceea de a arăta că partidele au eșuat în organizarea unei coaliții guvernamentale și acum este rândul președintelui să aibă cărțile în mână și să joace până la capăt această carte a competenței tehnocrate. De aceea numele vehiculate sunt de specialiști din domeniile lor și, de fapt, negocierile care se vor purta vor fi legate de încorporarea unor partide într-o formulă guvernamentală, ci de susținere pentru trecerea guvernului și mai ales pentru un program guvernamental. Și aici se pune marea întrebare: care dintre aceste partide vor considera că este în interesul lor să susțină pe echipa Tomac sau care vor considera că este bine să se arate opuse cu totul unei acțiuni de acest tip, retranșându-se în opoziție și așteptând alegerile care vor veni fie anticipat, fie la termen. Până acum, jocurile sunt destul de complicate, pentru că alegerea domnului Tomache a prins în offside pe peneliști și pe useriști, care s-ar fi așteptat la o candidatură venită din partea PSD sau un tehnocrat pesedizabil, să-i spunem așa. Domnul Tomac nu întrunește aceste calități, din contră vine pe un parcurs de dreapta dinspre fostul președinte Băsescu și PMP și deci nu poate fi acuzat din start de pactizare cu PSD, iar PSD poate să facă în schimb liniștit un următorul calcul, lasă guvernul să treacă, lasă să supraviețuiască, însă îl atacă în permanență, îl roade și din opoziție va încerca să îl dărâme undeva la toamnă.
0: Când spuneați despre fiecare partid care își va cântări și propriul interes, presupun că aveți în vedere și calculele electorale. Dacă ar fi să ne gândim strict din acest aspect și faptul că multe partide de-a lungul timpului au reușit să crească în opoziție, între PSD și PNL-USR de cealaltă parte, cui credeți că îi va primi mai mult rolul de opoziție la un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac?
6: Partidele pot să crească în opoziție cu condiția să nu fie toate în opoziție. Până acum aveam foarte multe partide la guvernare, acum nu avem niciunul și toate se vor putea pretinde în opoziție și va exista o concurență între aceste partide pentru cine este mai în opoziție și cine atacă mai abitir guvernul. De aceea cred că o formulă de genul acesta nu este una foarte inspirată pe termen lung, ea poate doar să plombeze o gaură pe care o avem acum și anume imposibilitatea de a forma o coaliție guvernamentală, însă nu va fi să reziste pe termen foarte lung. Acum, în PNL, domnul Bolojan a reușit să se impună pe o linie reformistă și va imputa guvernului, probabil, stagnarea în anumite reforme. E interesant de văzut cum se va poziționa USR, care este cumva lăsat pe din afară, fie va susține acest guvern și atunci își va asuma, într-un fel sau altul, o pierdere din statutul de opozant, va face bloc cu domnul Bolojan și atunci își va dilua totuși șansele să mai existe ca partid independent față de PNL, iar Partidul Social Democrat are în continuare tot interesul să fie în opoziție, însă va trebui să se diferențieze de AUR. Diferența față de AUR devine foarte subțire acum și PSD va avea mari dificultăți în a-și găsi individual un loc pe acest eșichier politic, în măsura în care AUR va fi principal la forță care va lovi în continuare în guvern de pe baze mult mai legitime, pentru că de fapt nu a fost niciodată la guvernare.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice. Noi revenim în câteva momente.
7: Digi24 FM. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
11: Vorbim de cei care au pierdut, pentru că mulți s-au pierdut în perioada asta. A câștigat cineva?
12: Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat. Alții spun că
11: petrol mai scump.
12: Vânzând petrol mai scump. Alții spun că China e cea care a câștigat din cauza că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin.
11: America a pierdut?
12: O, categoric.
11: Și atunci ce a fost aici? O proastă judecată? Sau un calcul inițial greșit al administrației Trump?
12: Mi e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum. Pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici izraelienii și nici americanii nu au crezut că gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste și a rezistat, totuși să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40 de mii de concetățeni de-ai lor care vroiau o schimbare de regim. Iar schimbarea de regim nu s-a produs nici atunci.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
14: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Am revenit în direct cu o informație de ultimă oră. Mega rețea națională descoperită de procurori. Sunt peste 150 de percheziții în toată țara. Despre ce este vorba? Ne spune chiar acum Teodora Chiuș.
15: Bun găsit, este vorba despre o amplă acțiune numită Jupiter. 10 de percheziții au fost făcute în această dimineață. Totodată 27 de persoane au fost duse la audieri. Vorbim despre dosare în care sunt vizate infracțiuni precum contrabanda, fals, înșelăciune, furt calificat, infracțiuni civice, agresiuni sexuale, precum și alte infracțiuni. Spre exemplu, procurorii de pe lângă parchetul, de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus în executare cel puțin 9 mandate de percheziție în județul Suceava într-un dosar penal privind infracțiuni de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori. Au fost percheziții și în care au fost vizate și alte infracțiuni, cum ar fi evaziunea fiscală, contrabanda. Continuă așadar cercetările în aceste dosare. Vorbim așadar despre un prejudiciu de cel puțin 12.000 de milioane de lei.
0: Mulțumesc foarte mult, Teodora Chiuș, și vom veni cu informații suplimentare pe măsură ce obținem noi detalii despre acest caz. Un șofer de 46 de ani din Galați este căutat după ce a intrat cu mașina în 4 autoturisme parcate și a lovit 2 angajați ai unei pizzerii. Aceștia au ajuns la spital. Dana Costache vine cu toate informațiile.
16: Șoferul a fost identificat de polițiști, însă se sustrage cercetărilor și este căutat în continuare. Noaptea trecută, bărbatul ar fi pătruns într-o intersecție din Galați fără să respecte indicatorul cedează trecerea și, din cauza vitezei foarte mari, a lovit 4 autoturisme parcate. În urma impactului, unul dintre autoturismele lovite a fost proiectat pe scările de acces ale unei pizzerii din zonă. 2 angajați au fost răniți, un bărbat în vârstă de 29 de ani și un altul de 36 de ani. Amândoi au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului, la fel și pasagerul din mașină, însă acesta din urmă a fost prins de polițiști. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
0: Și vedem imagini în exclusivitate cu Papa Leon al XVI-lea. Vă reamintesc, este într-o vizită în Spania. Cu detalii de ultimă oră vine corespondentul Digi24, Alin Petrică. Bună ziua, te ascultăm!
17: Bun găsit! Este a treia zi a Papei Leon al XIV-lea în Spania. Este ultima în Madrid, pentru că mâine pleacă cu avionul spre Barcelona. S-a întâlnit deja dimineață cu premierul Pedro Sanchez, o întâlnire de 40 de minute, o întâlnire privată, însă se știe cam despre ce au vorbit. Au fost în special chestiuni sociale legate de societatea spaniolă în special. Ca un amănunt, premierul Pedro Sanchez a făcut cadou un bonsai de măslin, un măslin care a fost oferit papei ca un simbol al păcii. Iată, este acum, papa a ajuns în Parlamentul de la Madrid, este un discurs considerat istoric pentru că este primul ținut de un papă într-un congres, în congresul de la Madrid. Sunt câteva nuanțe de remarcat, este un discurs în calitate de șef al statului Vatican, de aceea sunt îndeplinite toate criteriile și protocoalele obișnuite de primirea unui șef de stat. Participă parlamentar de toate culorile, inclusiv foști înalți oficiali care au fost invitați. Sunt doar două partide mici de extremă stânga care au refuzat să vină. Astăzi se va întâlni și cu reprezentanții Asociației Victimelor Abuzurilor făcute de persoane din interiorul Bisericii Catolice. Este o întâlnire considerată neobișnuită, dar care a strânit foarte mult interes, pentru că aici este un subiect dezbătut îndelung în ultimii ani și chiar au sunt și niște proteste în fața Parlamentului acum ale unor asociații ale victimelor abuzurilor care spun că ei nu au fost chemați la întâlnirea de diseară. Din ce am înțeles, este o întâlnire care a fost organizată dinainte, dar decizia de a chema anumite persoane sau anumite asociații a fost luată aseară târziu. Acum sunt câteva elemente de protocol pe care suveranul potiv le face în Parlamentul de la Madrid. Semnează în cartea de oaspeți, va mai saluta o parte din înalții oficiali spanioli de acolo, iar apoi va ține un discurs de 50 de minute. Un discurs care de asemenea este considerat istoric, pentru că se speră că va atinge problemele sociale cu care se confruntă acum Spania.
0: Mulțumesc foarte mult, Alin Petrică, în direct din Spania. Imagini în exclusivitate la Digi24 cu intervenția salvatoare în cazul unui accident vascular cerebral. La fiecare câteva minute, un român suferă un AVC. Diferența dintre o viață normală și o dizabilitate permanentă sau chiar deces se măsoară în minute. Procedura de îndepărtare a cheagului, care poate duce la moartea creierului, trebuie făcută cât mai rapid și doar în centre specializate. La pacient în România vedeți astăzi cum decurge intervenția în cazul unei paciente aduse de urgență cu elicopterul din Buzău, în București, un material realizat de colega mea, Carla Zănasie.

0: Pacientul este adus de la Buzău cu un elicopter SMURD pentru că nu a existat o ambulanță disponibilă care să ajungă în timp util în București.
1: Este vorba de o pacientă de 71 de ani care a ajuns la Spitalul Județean din Buzău după ce a suferit un accident vascular cerebral. Este dusă de urgență în sala de angiografie, unde trebuie făcută procedura de trombectomie. Medicii îmbracă echipamentele de plumb pentru a se proteja de radiații, la fel și noi. La spitalul din Buzău a primit tromboliză, tratamentul care încearcă să dizolve cheagul de sânge ce blochează circulația către creier. Medicii au observat însă că nu este suficient și au decis să o transfere la Spitalul Universitar din București. Aici există un centru unde se poate face mai mult pentru pacienții cu AVC.
2: În timpul urma trombolizei, starea pacientului s-a îmbunătățit și începem cu un diagnostic, să ne lămurim dacă vasul respectiv mai este închis sau... A ajutat o tromboliză.
3: Ține piciorul, stă sus. Uite de mult într-o parte. Bine. Unde te ating?
2: Au procedat corect, au trimis-o.
1: Medicii verifică funcțiile neurologice înainte de intervenție. Fiecare mișcare și fiecare răspuns arată cât de mult a fost afectat creierul.
2: O să fie căldură în cap. Încercăm să nu mișcăm capul.
1: Urmează trombectomia, o procedură minim-invazivă prin care medicii introduc un cateter prin vasele de sânge până la nivelul creierului pentru a extrage cheagul.
2: Ăla este cheagul de sânge care închidea o ramură principală din un vas de sânge de pe emisferul de partea dreaptă. Pacienta putea să vorbească că nu era vorba despre emisferul dominant. De regulă, emisferul dominant este emisferul stâng, unde e centrul vorbirii și al înțelegerii.
1: La doar câteva minute după ce cheagul a fost extras, pacienta are deja primele semne de recuperare.
2: Unde sunteți? Ia mișcați mâna stângă! Hai! Mâna stângă e bună sau?
4: E bună!
2: Și piciorul? Hai, mai sus piciorul puțin! Gata, suficient! Intervenție de... Au fost 15 minute, nu cred.
1: 15 minute și o viață a fost salvată. În cazul unui AVC, pentru ca pacientul să aibă o șansă la recuperare, este crucial ca medicii să intervină cât mai repede de la primele semne.
5: Dintr-o dată m-am simțit așa și în zoom, se așa de albin. Și am căzut, am strigat la nevastă, nu mai simțăm partea stângă.
1: Sunt simptome care apar brusc, iar medicii spun că salvarea depinde în primul rând de cât de bine recunoaștem semnele unui AVC, pentru ca intervenția să fie făcută rapid. Fiți atenți la față, brațe și vorbire, pentru că acolo se instalează primele semne. Apoi sunați imediat la 112.
2: Mână căzută, picior căzut, probleme cu vorbirea, pacientul nu mai vorbește și o asimetrie facială.
1: Din momentul apariției acestor semne, pacientul trebuie să ajungă cât mai repede la spital.
2: 4 ore și jumătate este fereastra terapeutică pentru tromboliză. El trebuie să ajungă cât mai devreme, cu atât mai bine.
1: Accidentul vascular cerebral se produce atunci când un cheag de sânge blochează fluxul spre creier și nu mai primește suficient sânge și oxigen. Cum se ajunge aici?
2: Cauzele în principal sunt două. Ateromatoză carotidiană, de depunerea de plăci de colesterol la nivelul vaselor de sânge. Și așa sunt pacienții fumători, diabetici, hipertensivi. Sau pe tulburări de ritm la nivel cardiac se formează cheaguri de sânge care la un moment dat pot pleca în circulație.
1: Medicii spun că în multe cazuri accidentul vascular poate fi prevenit. Depinde în mare măsură de stilul nostru de viață.
6: Până la 80% din accidentele vasculare cerebrale sunt datorate unor cauze modificabile. O alimentație echilibrată, mai puține grăsimi, mai multe legume, o activitate fizică constantă.
2: Dacă pacientul știe că este diabetic și respectă toate tratamentul și regulile și controlele, pentru pacienții fumători nu mai trebuie să subliniem ce trebuie să facă un pacient fumător. Pentru pacienții care se știu cu fibrilația atrială, deci aceste bătăine regulate ale inimii care pot duce la formarea de cheaguri de sânge, este important că ei să respectă tratamentul prescris de cardiolog.
1: România are 13 centre unde pot fi făcute trombectomii, intervențiile salvatoare în cazul unui AVC. 4 sunt în București, la Spitalul Universitar, Institutul de Boli Neuro- și Cerebrovasculare, Spitalul Elias și Spitalul Militar. În restul țării mai sunt centre în Cluj, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Craiova, Constanța, Miercurea Ciuc, Brașov și Suceava. Problema majoră este lipsa specialiștilor care să facă aceste intervenții. Sunt centre care au un singur medic.
2: 75-80% din totalul intervențiilor de trombectomie pe care le facem sunt în afara programului de lucru. Dacă nu se rezolvă această osalarizare stimulativă pentru acest gen de intervenții, când stai cu telefonul lângă tine, când vii de acasă, când îți strici programul, când și așa mai departe, s-ar putea că unii să înceapă să spună da, de ce, dar nu mai vreau.
1: Fără acești specialiști care vin de acasă la orice oră, cum este și doctorul Bogdan Dorobăț, mulți pacienți și-ar pierde șansa la recuperare.
5: Acum mă simt foarte bine, pot să merg normal, pot să vorbesc normal, ridic mâna normal, ciorul la fel, nu am probleme, nu doar nimic, cam un născut.
1: Statisticile arată că în România în fiecare an sunt înregistrate între 55 și 65 de mii de accidente vasculare cerebrale, adică la fiecare 4 minute un român face AVC.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
9: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
8: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
9: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
8: Domnul Brânzoi.
9: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
8: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
9: Exact.
8: Da.
9: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau

0: normală, nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: dar v-a adus o notorietate considerabilă.
0: Dar cum să nu? Eu, pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10 să mă urmărească.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
2: Digi24 FM.
1: Și vă reamintesc informația momentului. Cele mai mari 10 bănci din România au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicelui ROBOR, în funcție de care sunt calculate dobânzile creditelor. Băncile anunță că vor contesta la unison amenziile în justiție, însă de la ora 12, cu detalii de ultimă oră, președintele Consiliului Concurenței va fi în direct la Digi24. Prințesa moștenitoare a Norvegiei a fost plasată pe lista de așteptare pentru că are nevoie de un transplant de plămâni. Boala pulmonară cronică de care suferă îi pune viața în pericol, a anunțat Casa Regală. Mette Marit, soția prințului Håkon, are 52 de ani și a fost diagnosticată în urmă cu 8 ani cu fibroză pulmonară. Prințul spune acum câteva zile că starea ei s-a înrăutățit și că se chinuie tot mai mult să respire. Medicii anunțaseră încă din decembrie că se apropie momentul în care va avea nevoie de un transplant. Marit avea 25 de ani, era mamă singură și necăsătorită, o femeie de rând, când l-a întâlnit pe Håkon la un festival de muzică în 1999. O poveste care a început cu un scandal în presă, dar i-a cucerit până la urmă pe cei mai mulți dintre norvegieni. Scurtă pauză acum, de la Fix vă așteaptă colega mea în Casurciu cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem în doar câteva momente la Studio Politic, la ora 14.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 8 iunie 1949. Fratele cel mare se uită. 1984. Romanul distopic al autorului britanic George Orwell era publicat pentru prima dată. A fost a noua și ultima carte pe care el a terminat-o în timpul vieții. Romanul arată efectele pe care le-au asupra unei societăți totalitarismul, supravegherea în masă și represiunea. Stalinismul și nazismul au inspirat cartea. Războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Sunt conceptele centrale ale societății din 1984, conduse de un lider misterios numit doar Big Brother. 8 iunie 1922. O nuntă regală și un meci de fotbal. Primul meci al echipei naționale de fotbal a României a avut loc cu prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei și principesa Maria a României. Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României. Primul meci a adus și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francisc Runa i-a egalat înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2. 8 iunie 1984. Vânătorii de fantome. În cinematografele americane apăra filmul Vânătorii de fantome, Ghostbusters, o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens. Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis în rolurile principale erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american. Armele lor cu energie cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.
2: Ați ascultat Digi Storia.

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
2: Nu știu, plăcut? Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
1: Tot din timiditate?
2: Nu. Mama e foarte credincioasă și atunci... Cred că visa ea să mă vadă în biserica satului, ținând acolo slujbe, numai că mi-am ales altă slujbă.
1: Șugubeți erați, da, ați apropiat da. Oamenii, nu ar fi fost
2: nu, cred că eram
1: un preot... Chiar dedicat și aproape de enoriaș.
2: Da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca, pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor de prin Câmpul Mușel, era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
1: Tot viitorul
2: pe această direcție.
1: Și totuși cum actoria?
2: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
1: Două surori aveți,
2: și
1: de fapt.
2: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
1: O metodă de a cuceri, da, de
2: era
1: foarte multe ori am auzit.
2: O metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ești, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Vâlenii de Munte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Bun găsit tuturor, sunt Anca Suciu, începe jurnalul orei 12 și urmărim la ora aceasta întâlnirea de gradul 0. Premierul desemnat față în față cu premierul demis, așa au început astăzi discuțiile oficiale ale lui Eugen Tomac cu partidele în încercarea de a găsi cele 233 de voturi în Parlament. Analizăm culisele negocierilor. Alături de noi sunt jurnaliștii Digi24 care urmăresc acest tur de forță al lui Eugen Tomac, Amalia Dobre, apropo de informațiile de culise, și Rebecca Manea știe în acest moment când, ce și dacă Partidul Național Liberal a cerut, cere prin Ilie Bolojan, care sunt calculele din Parlament și dacă îi oferă susținere lui Eugen Tomac. Imediat vom reveni la ele. Mergem însă astăzi să privim înspre lovitura pentru băncile din România. Așteptăm chiar declarații. Au fost amenzi uriașe pentru 10 bănci mari din România acuzate că ar fi influențat creșterea creditelor prin schimbul de informații pe care l-au făcut. Decizia a fost luată de Consiliul Concurenței după o investigație de 4 ani de zile. Au apărut și reacțiile între timp. Băncile contestă decizia în instanță, iar BNR respinge acuzațiile. Imediat, președintele instituției care a aplicat amenziile face declarații și le urmărim împreună în direct.

0: Un avertisment venit de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii ne dă fiori. Experții avertizează asupra pericolului nuclear pe glob. Tot mai multe state mizează pe aceste arme de distrugere în masă și fac pregătiri pentru a le putea folosi. O vedeți în imagini pe Ana Constantin. Imediat ni se alătură în jurnal cu datele analizate. Ne vorbește și despre consecințele acestei strategii adoptate de mai multe state. Eugen Tomac a început discuțiile cu liberalii, sunt consultări pentru formarea noului guvern, urmează să ajungă și la sediile USR și PSD. Președintele Nicu Șordan i-a cerut premierului desemnat să găsească o majoritate stabilă, știți deja, una care să-i susțină cabinetul la Palatul Victoria. Haideți să vedem care sunt condițiile impuse de partide pentru a susține un guvern tehnocrat, independent de partidele din Parlament, e mai corect spus. Vedeți pe Rebecca. Văd în spatele tău, Rebecca, un pupitru. Asta înseamnă că că vor urma declarații. Îi vedem împreună și pe Ilie Bolojan cu Eugen Tomac.
1: Bun găsit, într-adevăr, așteptăm aici la Partidul Național Liberal să vină Eugen Tomac după prima rundă de consultări cu Partidul Național Liberal. Va vorbi despre condițiile pe care le impune Partidul Național Liberal. Vom vedea care este compromisul care se va putea face aici la Liberal, pentru că știm sunt strânse posibilitățile în ceea ce privește formarea unei majorități care să asigure ca guvernul Tomac să treacă de votul Parlamentului. Știm în acest moment că liberalii exclud sub orice formă un guvern susținut direct sau indirect de social-democrați, este exclus așadar această condiție. De asemenea, tot liberalii spun că și-ar dori ca în programul de guvernare să fie și măsuri liberale. Vom vedea după ședința aceasta care sunt aceste măsuri pe care și le doresc liberalii. Știm că totodată nu sunt singurii care au condiții și vedem și Partidul Social-Democrat care spune foarte clar trebuie ca guvernul care se formează acum să fie 100% tehnocrat. Cu alte cuvinte, în următorul executiv să nu fie miniștri care au fost în guvernul actual, pentru că știm USR-ul și-a dorit, spre exemplu, ca în viitorul executiv să fie actualii miniștri pe care i-a avut la Palatul Victoria. De asemenea, și USR exclude varianta unui guvern susținut de PSD și pentru că vorbeam de PSD și aceștia au câteva condiții, își doresc să se mai adauge câteva măsuri de relansare economică, poate chiar cele care nu au reușit să treacă de guvernul Bolojan. Sunt multe discuții astăzi care vor fi la partide. Prima a fost aici la Partidul Național Liberal. Urmează mai apoi de la ora 14 ca premierul desemnat să meargă la Partidul lui Dominic Hrid să discute și acolo să vadă cum ar putea fi susținut acest guvern. Iar mai pe seară de la ora 17 Eugen Tomac va merge la Partidul Social Democrat. Mâine vor continua însă și discuțiile atât cu UDMR cât și cu grupurile mici din Parlament. Surse politice apropiate de Eugen Tomac spun că acesta va discuta chiar și cu grupurile acelea mici din Parlament. Exclus însă în acest moment ca discuțiile să includă și Partidul lui George Simion sau SOS România. Vom vedea însă care sunt condițiile pentru susținerea acestui guvern și care ar putea fi majoritatea care să se formeze în jurul Eugen Tomac.
0: Iar până în prezent, premierul desemnat a căutat nume de miniștri cu care să meargă la partide pentru negocieri. O parte dintre cei vizați de Eugen Tomac au trecut politic, nu sunt tocmai tehnocrați, niciunul însă nu se află în partidele aflate în prezent în Parlament. Dintre cei care ar putea ocupa locurile de miniștri, vor face parte consilierii președintelui Nicu Șordan, dar și foști colaboratori al lui Traian Băsescu. Cu mai multe informații despre această listă a cabinetului lui Tomac, Amalia Dobre, venim la tine, Amalia. Ce nume sunt vehiculate? Am văzut că s-au tot schimbat și în ultimele ore.
2: Bun găsit! În această perioadă, Eugen Tomac încearcă să își facă un executiv cât mai puternic pentru a se asigura că obține acele voturi de care are nevoie. Vedem și aceste discuții care sunt zilele acestea, însă sunt vehiculate pe surse și anumite nume și v-aș da câteva exemple. Luca Niculescu ar putea prelua portofoliul de la externe și încă acesta este fost ambasador la Paris. Dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, vehiculat în prezent este Bogdan Drăgoi, de asemenea acesta a mai fost ministru în guvernul guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Dacă ne uităm către dezvoltare, aici circulă numele sociologului Vladimir Ionaș și acesta a mai fost consilier în guvernul României pe probleme de politică externă. Sunt și alte nume vehiculate, de exemplu Sorin Costrea la educație. Spuneai tu puțin mai devreme și de actualii consilieri ai președintelui Nicușor Dan. Se regăsesc pe această listă a posibilului viitor guvern Tomac și câțiva consilieri și vorbim de Radu Burnete. Acesta este în prezent consilierul președintelui Nicușor Dan pe probleme economice și sociale. El ar putea prelua portofoliul de la economie. De asemenea, vedem că apare și alt nume, tot dintre consilierii președintelui Nicușor Dan. De asemenea, ne uităm și către cultură. Aici este vehiculat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii Partidului Mișcarea Populară, însă care s-a retras mai apoi din acest partid. Și aș mai veni și cu două nume care au fost vehiculate chiar astăzi, potrivit surselor. Vorbim așadar de Ionuț Mașala. Acesta este în prezent director economic la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Apare un nume tot pe surse și la mediu, vorbim de Doru Dulceață, acesta a lucrat în instituții care gestionează programe de mediu, dar și probleme europene, proiecte europene. Rămâne de văzut până la urmă care va fi lista finală și dacă această listă va reuși să convingă parlamentarii pentru a da un vot favorabil în Parlament.
0: Vom reveni pe măsură ce apar informații și așteptăm și declarația lui Eugen Tomac de asemenea. Mergem acum însă mai departe și am avut parte de o apariție surpriză la Curtea de Apel din București. Vom vedea împreună imaginile cu prima doamnă Mirabela Grădinaru, care a ajuns acolo însoțită de gărzile de corp. La ieșire, ea a fost rugată să transmită un mesaj pentru președintele României.
3: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte, nu suntem cu PSD, am fost
4: întotdeauna... Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
3: Au acești diavoli ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
4: La Curtea de Apel, de ce ați venit astăzi?
3: Cum?
4: Voi transmite mesajul la voastră.
0: Ioana Corneev este la instanță, are mai multe detalii. Ioana, ce s-a întâmplat acolo?
5: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici la Curtea de Apel București. A venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP, avea documente în mână, a urcat în sala de ședință, dar nu a stat mai mult de un minut în fața instanței. A ieșit, nu a vrut să ne răspundă la nicio întrebare. Ne așteptăm că prezența surpriză pe care am văzut-o astăzi aici la Curtea de Apel București este legată de un termen stabilit astăzi într-un dosar care are legătură cu asociația pe care o reprezintă și pe care a fondat-o Mirabela Grădinaru în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre organizația SOS Orașul, de altfel cunoscută această asociație pentru luptele pe care le-a dus în instanță pentru spațiile verzi din capitală împotriva unor construcții imobiliare care ar afecta modul în care se dezvoltă orașul. Urmărim ce se întâmplă în acest caz, dar și ce alte informații apar. Vom reveni și noi cu detalii.
0: Mulțumim! Doi hoți de metale sunt suspecți în legătură cu prăbușirea unei clădiri dintr-un oraș german în care au murit și două turiste românce. Cei doi, un polonez și un afgan, hoți de metale, sunt suspectați că au deteriorat țevile din clădire și au provocat astfel tragedia care s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz. Ambii erau deja în arest pentru alte fapte. Poliția cere acum ajutor martorilor. Oferă chiar 5.000 de euro celor care pot ajuta la rezolvarea cazului. Potrivit informațiilor pe care le-au adunat anchetatorii acum 3 săptămâni, în ziua exploziei, hoții au cutreierat mai multe străzi din orașul Gorliț, căutând obiecte de care ar fi putut sau pe care ar fi putut să le valorifice, cum ar fi biciclete, fier vechi și țevi de cupru. Cert este că au intrat și în clădirea care mai târziu a sărit în aer. Încă nu este clar ce făceau acolo însă. Două românce, vă reamintesc, 25 și 26 de ani și un bărbat, au fost recuperați morți după zile întregi de căutări. Tinerele erau în vacanță, abia se cazaseră într-un apartament din clădire, apartamentul a fost închiriat în regim hotelier. Și avem noi date în cazul atacului armat din stradă din județul Hunedoara. Atacatorul a fost capturat de poliție într-o pădure. Vă avertizez, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Acest bărbat i-a împușcat pe stradă pe fosta soție și trei membri ai familiei tinerei. Un copil a fost martor la scenele dramatice. Ana Maria Ian, colega noastră, are detaliile acestui caz.
6: Bărbatul care a tras mai multe focuri de armă spre mașina în care erau 5 persoane pe o stradă din municipiul Lupeni a fost reținut 24 de ore. Vă reamintesc faptul că incidentul a avut loc aseară în timp ce soția acestuia, cu care este în divorț, era în mașină alături de părinți, un copil în vârstă de 9 ani și un alt bărbat în vârstă de 28 de ani. După ce a executat focurile de armă, bărbatul s-a făcut nevăzut, fiind găsit de către polițiști la câteva ore distanță într-o pădure din apropierea orașului. 4 din cele 5 persoane care erau în mașină au fost transportate de urgență la spital, acolo unde au primit îngrijiri medicale. Mama femeii a fost externată între timp, iar celelalte 3 persoane se află în continuare în spital, 2 dintre acestea fiind în afara oricărui pericol, iar cea de-a treia fiind în stare instabilă. Este vorba despre tatăl soției cu care bărbatul se află în divorț. De menționat ar mai fi și faptul că bărbatul avea ordin de restricție față de fosta parteneră, copilul acesteia, dar și față de tatăl femeii. Arma folosită de agresori era una letală pe care o deținea în mod nelegal.
0: Sunt percheziții mamut în cadrul operațiunii Jupiter. Mascații au descins în mai bine de 150 de locații. Atenție, vizați au fost cei care au comis infracțiuni de mediu, contrabandă, fals sau înșelăciune. Vorbim și de un prejudiciu estimat, aproape 12 milioane de lei. Detalii suplimentare despre acest subiect primim de la Teodora Chiuș.
2: Bun găsit! În urma perchezițiilor, 27 de persoane au fost duse la audieri. Vorbim despre dosare care vizează infracțiuni de contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat sau infracțiuni silvice. Spre exemplu, la Suceava, procurorii au făcut cercetări într-un dosar penal privind infracțiuni de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori. Mai exact, au fost identificați numeroși copaci tăiați fără drept, aparținând fondului forestier al ocolului silvic Tulpicani. Au fost făcute percheziții și în mai multe dosare penale de evaziune fiscală, dar și în dosare de contrabandă s-au făcut așadar cercetări privind și infracțiunea de fals. Așa că au descoperit procurorii o rețea care falsifica bancnote de 500 de euro. Astfel, mascații au descins în cel puțin 150 de locații, prejudiciul estimat fiind la aproape 12 milioane de lei.
0: Un aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, a explodat noaptea trecută în Republica Moldova, lângă un sat de pe malul Nistrului. Polițiștii au fost sesizați de un localnic care le-a povestit că a văzut zburând un aparat care apoi a explodat. Autoritățile spun că nimeni nu a fost rănit și că se fac cercetări. Serviciile specializate, inclusiv geniști, au mers acolo și au securizat zona. De la începutul războiului, mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul țării vecine. În unele cazuri au fost încărcate cu explozibil. La noi, cu tremur pe piața bancară, cele mai mari 10 bănci din România au fost amendate de Consiliul Concurenței cu mai bine de 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicelui ROBOR, cel în funcție de care sunt calculate dobânzile creditelor. Băncile anunță că vor contesta la unison amenziile în justiție, dar întrebarea e ce au de câștigat cei afectați, adică românii cu credite, la aceste 10 bănci. Făcut un calcul, a strâns informațiile, ne explică acum Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! În primul rând discutăm despre banii aduși la bugetul de stat, pentru că totuși este o sumă considerabilă de peste 700 de milioane de euro. În al doilea rând vorbim poate chiar despre banii înapoiați românilor ce au plătit în plus la bancă în perioada respectivă. Și o să discutăm despre acest lucru și cum anume se pot recupera sumele de bani, pentru că în primul rând ar fi nevoie clar de un credit luat în acea perioadă și trebuie adus totodată și dovezi. Trebuie o expertiză economică care să arate cât anume s-a plătit în plus din cauza acestei manipulări a indicelui robor, dar este nevoie clar și de o decizie definitivă a instanței, iar acest punct este cel mai important și se așteaptă extrem de mult pentru această decizie a instanței de judecată, pentru că în acest moment băncile au anunțat deja că vor contesta în instanță acest raport adus public de către Consiliul Concurenței. Deci, clar, va fi o perioadă destul de lungă de judecată. Ulterior, cel mai probabil se va ajunge și la un recurs, fie de către bănci, fie de către Consiliul Concurenței. După ce va veni și acel răspuns al instanței, abia în acel moment în care instanța de judecată va spune clar că s-a făcut un abuz, iar oamenii au plătit în plus pe ratele la bancă, abia în acel moment se vor putea deschide procese civile sau colective, în cazul în care legea îi va ajuta pe cei afectați, însă este clar că și acest lucru va mai dura probabil încă câțiva ani.
0: Mulțumim, Sebi. BNR cere clarificări după aceste amenzi. Avem o reacție din partea Băncii Naționale legată de aceste amenzi, de amendarea celor 10 bănci de către Consiliul Concurenței. În direct aici la Digi24, purtătorul de cuvânt al BNR a spus că în decizia privind amendarea instituțiilor financiare, Consiliul Concurenței nu a precizat dacă a fost încălcat regulamentul de fixare a roborului. Iată declarația.
8: Avem deocamdată doar un comunicat al Consiliului Concurenței în care se precizează în mod explicit că nu regulamentul de cotare a roborului, de fixing al roborului este vizat. Acest regulament stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională. Deci acesta este elementul la care Banca Națională poate fi inclusă în discuție. În consecință, dacă nu este vizat acest regulament, care precizează în mod explicit ceea ce trebuie să facă băncile și ceea ce fac băncile în procesul de cotare, iar băncile spun că l-au respectat întocmai, e important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.
0: Imaginile sunt în direct de la sediul Partidului Național Liberal. Îl așteptăm pe premierul desemnat de președintele României, Eugen Tomac, să facă declarații. Sunt primele declarații de altfel pe care Eugen Tomac le face în fața presei de când a început aceste negocieri cu partidele. Și în paralel de asemenea vom urmări declarații pe care le așteptăm din partea Consiliului Concurenței. Această lovitură, amenzi uriașe asupra 10 bănci din România care ar fi colaborat între ele, au făcut un schimb de informații și Consiliul Concurenței, o instituție din România, o instituție de control, spune că prin modul în care au comunicat și au colaborat, au influențat creșterea robor, adică au influențat creșterea ratelor. Dintr-un moment într-altul îmi transmit colegii că Eugen Tomac ar trebui să iasă și urmărim aceste declarații, pentru că vorbim în acest moment de un cabinet pe care îl propune Eugen Tomac, un cabinet de specialiști, oameni care au lucrat în instituțiile publice, dar care nu fac parte din actualele partide din Parlament. Și vedem imaginile, Dan Motreanu îl însoțește pe Eugen Tomac, a fost față în față cu Ilie Bolojan, premierul desemnat de către președintele Nicuș Ordan. Haideți să ascultăm declarațiile.
9: Bună ziua! Am avut o întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal. Mi-am prezentat obiectivele cabinetului pe care îl voi propune. Sunt obiective care izvoresc din actualele priorități ale României. Din păcate, timpul ne presează. Avem un context internațional extrem de tensionat și plin de provocări. Avem o serie de urgențe ce izvorăsc din angajamentele pe care le are România în prezent. PNRR-ul, jaloanele și obligația de a îndeplini reformele necesare pentru ca România să-și poată lua banii pe care îi primește gratis de la Uniunea Europeană sau prin împrumut. Ultima cerere de plată este pe 30 septembrie. De asemenea, trebuie să fim pregătiți în această toamnă să facem prima tragere din programul SAFE. Avem obligația pentru a transmite un semnal de responsabilitate să pregătim în termenii prevăzuți de lege viitorul buget și eu îmi pun mare speranță în o judecată corectă, cinstită, în acord cu așteptările cetățenilor români, în colegii din Partidul Național Liberal, pentru a da un vot de încredere. Presiunea este foarte mare, responsabilitatea față de țară este uriașă și îmi doresc ca partidele, dincolo de nemulțumirile lor sau așteptările lor legitime, să-mi acorde șansa de a oferi României un guvern competent, bine pregătit, să facă față provocărilor cu care se confruntă România. Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față.
10: În acest moment aveți toată lista de ministri complete sunat.
9: În ultimele 3 zile am avut 10 de întâlniri cu foarte multe persoane. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Trebuie să fim realiști în același timp, să ținem cont de constrângerile pe care le are bugetul României în clipa de față, de țintele pe care le avem stabilite pentru deficit, și aici trebuie să se știe clar că nu facem o concesie Comisiei Europene, ci este vital să ne punem ordine în bugetul național, astfel încât să avem mai mulți bani pentru salarii și pensii. De aceea, lista încă nu am finalizat-o dintr-un motiv foarte simplu, pentru că îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri, iar decizia în ceea ce privește ministrul pe care îl voi propune Parlamentului să fie decizia mea. De aceea, doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca azi și mâine, cel târziu miercuri, să finalizez formula de cabinet.
10: Există posibilitatea să păstrați ministrii cu apartenență politică în cabinetul dumneavoastră? Există această posibilitate să aveți ministrii cu apartenență politică de la unul dintre partidele cu care veți negocia în aceste zile?
9: Am discutat și acest aspect. Spun încă o dată, un guvern tehnic se va baza pe specialiști, pe oameni care au o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid. Deci, tocmai pentru că îmi doresc și voi face în fiecare zi apel la responsabilitate din partea partidelor politice, să primesc votul de încredere din partea partidelor afiliate familiilor politice europene și care sunt atașate valorilor pro-occidentale. Este esențial să menținem această linie într-un context extrem de fragil din punct de vedere al securității. Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României, la riscurile prin care trece țara și evident că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat sunt întru totul de acord, pentru că e nevoie în continuare de prudență, de decizii ferme și curajoase și plec încrezător de la această întâlnire.
11: Cu garanția, cu certitudinea că veți avea voturile PNL la momentul votului de susținere?
9: Aceasta este o decizie pe care membrii și conducerea Partidului Național Liberal o va lua.
11: Deci nu aveți garanția la acest moment în urmă acestei
9: discuții? Urmează să stabilească domniile lor exact care este poziția pe care și-o vor exprima, dar eu plec încrezător, pentru că sublinez încă o dată, fiecare zi în care țara noastră nu are un guvern este o problemă care aduce la rândul un set de probleme extrem de complexe care afectează viața de zi cu zi a fiecărui român. Nu este un moment fericit. De aceea, cred că, dincolo de lucrurile care separă partidele, avem nevoie de mai multă înțelepciune, maturitate și responsabilitate față de fiecare cetățean român. Nu este un moment ușor. Îmi asum această responsabilitate pentru că înțeleg perfect ce se întâmplă. Am capacitatea și experiența necesară și determinarea pentru a lua decizii importante și evident că sunt pregătit să discut cu fiecare actor politic și să-i exprim deplina mea disponibilitate, buna credință pentru a gestiona un cabinet necesar în momentul de față, tocmai pentru a depăși acest moment neplăcut.
11: Secretarii de stat, domnule Toma, vor fi secretari de stat propuși de partidele politice? Eșaloanele inferioare ale ministerelor?
9: Da. Este ultima întrebare la care răspund. Un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi plăcută. La revedere!
0: Primele declarații ale premierului desemnat de Nicușor Dan pentru a forma guvernul nu pare că a primit garanții din partea lui Ilie Bolojan, dar este încrezător, spune că este pregătit și că e nevoie de mai multă înțelepciune din partea partidelor parlamentare. Imediat vom analiza aceste discuții cu Florin Negruțiu. Acum este alături de noi Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale. Împreună, bună ziua, vă rog să urmărim puțin declarațiile pe care Consiliul Concurenței le face, chiar președintele instituției care a mai dat cele mai mari 10 bănci din România.
12: Urmează procesul ăsta de stabilire a indicelui, plus că există comunicări între bănci, metodologii comune pe care, deci metodologii pe care le-au pus împreună la punct. Deci sunt un ansamblu de comportamente care viciază modul de stabilire a indicelui. Acum,
13: în ce măsură au încălcat legea concurenței?
12: Imediat, da. Acum, cât de mari sunt modificările, da? Vorbim de fracțiuni de procente, da? Deci nu vorbim aici de procente, pentru că oricum roborul e stabilit, nu? Prin instrumentele pe care le are Banca Națională, da? Stabilește un maxim și un minim, în esență, da? Deci culoarul ăsta e larg de câteva procente, da? Noi ce vorbim aici este de fluctuații mici în interiorul acestui culoar. Acum, influența se duce unde? Se duce asupra creditelor în lei și mai puțin a celor care folosesc IRCC-ul, pentru că IRCC-ul e bazat pe tranzacții reale, nu pe tranzacții potențiale, da? Ci pe tranzacțiile reale, și atunci zona asta care acum e majoritară la populație, nu este direct afectată, dar rămân o serie de credite care sunt legate de robor, da? Deci credite în lei, unele ale populației și unele ale companiilor. Da? Deci acolo ar fi impactul.
14: Ce perioadă a vizat ancheta?
12: Deci ne-am uitat din 2018 încoace.
14: Deci concret...
13: 2022 în comunicatul de presă.
12: Atunci a început. 2022 a început investigația, dar okay. Perioada la care ne-am uitat e 2018.
13: Deci tot acești ani aveți suspiciuni că băncile au făcut schimb de informații confidențiale.
12: Da.
14: Ca să crească artificial roborul.
12: Rezultatul acestui schimb de informații, da, este faptul că viciază procesul, da, și asta duce la creștere. Cu cât nu e un cartel, da, nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da, deci nu vorbim de așa ceva.
15: Nu este mai degrabă o deficiență a modului de funcționare a acestui mecanism,
12: nu.
15: Care e din partea de reglementare?
12: Nu.
15: Pentru că dacă toate au făcut același lucru...
13: Dar stați un pic, deci nu s-au întâlnit să stabilească să fie 7,5 sau 1,5 sau 1,2,
12: deci da? Nu un cartel, e un schimb de informații, repet, stabil de metodologii, comunicări adevărat între ei și trei, faptul că în momentul când tu cotezi, ai jumătate de oră, da? În care trebuie să spui da, la cât stabilești în ziua respectivă indicii, da? Din partea băncii tale, da? Timpul ăsta ei puteau să vadă ce făceau ceilalți și puteau să influențeze unii pe alții.
13: Așa e sistemul, asta? Că ce-au greșit băncile, nu e clar.
14: Care sunt dovezile exacte, de fapt?
16: Cum ați stabilit asta?
0: Explicații după ce BNR respinge, după ce băncile resping acuzațiile și BNR cere clarificări dacă într-adevăr a fost încălcat regulamentul. Domnule profesor, cum vă pare această poveste? Pentru că toți cei cu credite în lei acum ar trebui să se gândească, dar oare eu am plătit credite majorate artificial?
17: Eu, primul sfat pe care vi-l dau, dar ca prof, sunt foarte pasionat de asta, ca prof vă spun doar. Aveți răbdare pentru că este o investigație și urmează un proces foarte lung aici. Dar știți ce vreau să vă spun? Ca om care am studiat asta, eu am găsit griji sau mai mare am avut pe robit pe partea cealaltă. Roborul este doar credit. Eu știu că suntem foarte sensitivi la subiectul ăsta, dar pe partea de robit, dacă pe robot primești dobânzi prea mari, pe robit primești dobânzi la creditele prea mici, probabil, în consecință, concurențial. Și de ce vreau să vă spun? E atât de fin subiectul ăsta, am auzit acum 2018. Am crezut că e doar 2022 când am avut un stres inflaționist. Probabil băncile au avut motivele lor să acopere. BNR-ul i-a certat întotdeauna că ar fi vrut să vadă cotații mai mici. De aici, de la disfuncționalitatea asta, dar firească, până la... Și a spus foarte clar, i-a scăpat porumbelul, fără cartelizare. Atunci nu prea rămâne ceva, pentru că tu trebuie să dovedești fără dubiu în fața instanței că ei s-au înțeles. Faptul că fixing-ul era făcut de o bancă, cum este Banca Centrală, e ca un uliu. Vă spun că ei știu cum lucrează. Nu le scapă nimic, sunt serioși, disciplinați, nu există nicio numire de traderi. Traderii aceia au calificări profesionale. În business-ul ăsta noi avem calificări profesionale. Și știți care e cel mai important lucru în calificarea profesională? Punerea interesului clientului și a legalității pe primul rând. Ți-ai păpat definitiv meseria, definitiv aici. Nu pot să cred că niște oameni de asemenea probitate profesională. Atenție, tu operezi și cu președintele băncii, și cu controllerul băncii, și cu CFO-ul băncii, și cu banca mamă, chit că ea nu prea are treabă cu leu, mai degrabă cu euro. Și ca să crezi că toți oamenii ăștia au putut sta și ar fi putut să gândească la ce? Mărire de robor. Atunci probabil că a tras și robidul după el, înțelegeți? Care nu e un lucru rău pentru cei care am avut depozite. E atât de fin mecanismul acesta.
0: Nu mai avem foarte
17: și probabil
0: mult timp și atunci
17: vă cer
0: o concluzie.
17: Deficiențe.
0: Pentru cei care au credite.
17: Eu nu m-aș tura, eu nu m-aș ambala, lăsați-i să se bată între ei. Eu cred că este o bătărie pe termen lung, nu vă face speranțe, dar mi-e teamă să nu plătim un preț acum al incertitudinii cu toate consecințele ei financiare. Presiune pe curs, pe dobânzi și așa mai departe. Mi-aș trage aer acum în piept, aș aștepta, nu mi-aș face speranțe, va dura cel puțin la fel de mult cât a durat investigația.
0: Adică 4 ani de zile. Domnule profesor Mitroi, mulțumesc tare mult pentru explicații. Așteptăm și declarații ale lui Ilie Bolojan, de aceea suntem într-o cursă contra cronometru. Trebuie să luăm și o scurtă pauză, revenim imediat.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
16: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. 23% dintre copiii și adolescenții români aveau exces ponderal în anul 2022 față de 10% în anul 2000, conform celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății. Între timp, cifrele cu siguranță au crescut. Kilogramele în plus în rândul celor mici nu mai sunt o excepție, ci o realitate mondială îngrijorătoare. Fenomenul alarmează prin efectele grave pe termen lung. Un copil care se luptă acum cu excesul de greutate va deveni un adult cu afecțiuni cronice severe. Tabloul de viitor adult este terifiant prin apariția diabetului zaharat de tip 2, a hipertensiunii arteriale, a problemelor cu colesterolul sau a ficatului gras. Sunt boli care afectează profund inclusiv echilibrul emoțional și calitatea vieții. Marea șansă este că organismul copiilor are o capacitate uimitoare de recuperare. Contează însă intervențiile timpurii, care au cea mai mare rată de succes. Dietele drastice sau restricțiile severe aduc doar frustrare. Pentru un copil au efect schimbările mici și constante, în care se implică întreaga familie. Mai multă mișcare în aer liber, dulciurile mai puține și un somn odihnitor reprezintă pașii corecți. Esențială este și evaluarea greutății de către un medic pediatru sau endocrinolog. Iar transformarea obiceiurilor sănătoase într-o rutină zilnică, de la cele mai mici vârste, rămâne cel mai eficient scut de protecție a sănătății viitorului adult. Cum ne protejăm copiii de acest flagel, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
18: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
19: Digi24 FM.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
2: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
1: să lași un review? Afectează extrem de mult.
2: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese.
1: Tu vorbești de o lume ideală, Ioana.
2: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și clar, trebuie să fim și noi modele. Iar legat de întrebare ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: DFM Music Radio.
1: Avem o săptămână importantă. Astăzi voi avea dialog cu partidele politice parlamentare. Este un moment important pentru România, de aceea voi apela la responsabilitate, patriotism și, evident, decizii curajoase pentru România. Îmi doresc deschidere, sinceritate și un dialog de bună credință, pentru că în joc este soarta țării. Vedem ce se întâmplă în jurul nostru și este esențial să avem în aceste zile un guvern funcțional care să-i asigure pe români că lucrurile merg în direcția bună. Vă țin la curent!
2: Florin Negruțiu este alături de mine și cred că este primul premier care, nici nu știu dacă să spun, se promovează astfel sau încearcă să creeze această legătură cu electoratul, parcă e campanie electorală. Te rog, Florin, cum ți se pare?
3: Mi se pare că domnul Tomac a mai slăbit. Cred că a fost trimis la sală să fie fit pentru acest guvern tehnocrat care ne-a fost anunțat. Nu știu cât va reuși domnul Tomac să guverneze, nu știu cât va avea, ce soartă va avea acest guvern, pentru că de obicei guvernele tehnocrate sunt guverne de tranziție.
2: Adică
3: nu sunt guverne
2: avem
3: de
2: noi în acest moment?
3: Să rămână.
2: Îl așteptăm pe Ilie Bolojan să facă declarații. Nu l-a însoțit Ilie Bolojan la ieșirea din sediul PNL. L-am văzut cu numărul 2 din PNL, Dan Motreanu. Deci au ieșit pe drumuri separate. Informația este că va fi un guvern de tranziție și că de fapt din octombrie se încearcă refacerea vechii coaliții. Până atunci se activează gruparea Tuma, ar scăpa de Ilie Bolojan și președintele crede că se sting și orgolile și va avea majoritatea pro-occidentală de care a tot vorbit. Cum ți se pare scenariul ăsta? E o variantă.
3: Mi se pare că este o alba neagră pe care PSD-ul o rostogolește în continuare, pentru că n-a renunțat la planul ăsta, la puciul din PNL. L-a convins și pe Nicușor Dan să intre în această situație, în această criză. Probabil că această criză va continua. Aveam nevoie de un guvern plin care să ia decizii, care să facă reforme, care să guverneze într-o perioadă în care România n-avea nevoie de experimente, n-avea nevoie de criză și n-avea nevoie de guverne de tranziție. Avea nevoie de un guvern plin care să ia niște decizii curajoase, asumate politic. Un guvern tehnocrat nu va putea să facă nimic. Probabil va reuși să strângă numărul de voturi pentru investire în Parlament. Nu este greu să faci lucrul ăsta, mai ales dacă l-ai pe Neașu,
2: deși
3: de la PSD.
2: Pleacă de la zero, că partidul lui Eugen Tomac, condus de Eugen Tomac, PMP, nu a intrat în Parlament, are zero voturi.
3: Dar nu cred că domnul Tomac negociază aici. Eu cred că PSD-ul negociază pentru guvernul Tomac, pentru că PSD-ul este direct interesat ca acest guvern să ajungă cât mai repede la Palatul Victoria. Este alibiul perfect sub care PSD-ul poate să rămână la putere. Prin urmare, negocierile se poartă în altă parte. Aceste vizite sunt vizite de curtoazie din partea domnului Tomac, în care testează apele, dar negocierile probabil s-au purtat sau se poartă în altă parte. Ca dovadă și scenariile astea pe care le pomenim la televizor, ele n-au fost abandonate. Nici o clipă. Scenariul dărâmării guvernului Bolojan și urmat de un puci în PNL a fost scenariul inițial. N-au renunțat la el, nu le-a ieșit. Nu le-a ieșit pentru că au avut surpriza asta de la PNL, că toți liberalii s-au strâns în jurul lui Ilie Bolojan.
2: Care 10-12% peste partid Ilie Bolojan. Păi, adică nu știu dacă va fi o misiune ușoară înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un om care să accepte refacerea coaliției cu PSD.
3: Dar este o tâmpenie. Oricum a fost o tâmpenie de la bun început. Să-l dai pe jos pe Bolojan și să-l pui pe Tomac este cu rameșteșul de tâmpenie. De ce? Pentru că Bolojan avea partid, avea majoritate parlamentară, guvernamentală, prin urmare putea să ia niște decizii pentru România. El și-a rupt dinții în reforme. Își închipuie cineva că Eugen Tomac, care n-are un partid, n-are o majoritate, va fi un guvern minoritar, va reuși
2: dar
3: să împingă ceva.
2: Dar a spus Eugen Tomac că Bolojan a început o serie de reforme și că trebuie continuate. Ne uităm la Ilie Bolojan, iese la declarații, l-ascultăm împreună.
4: Așa cum știți, în logica consultărilor pentru formarea noului guvern, am avut o întâlnire cu premierul desemnat, cu domnul Eugen Tomac, în care am discutat lucrurile în mod direct vis-a-vis de formarea noului guvern. Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară. Și un guvern care, deci, nu se bazează pe o susținere explicită, nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România. De asemenea, am discutat aspectele care țin de problemele urgente. Principala problemă ține de absorbția fondurilor europene, de accesarea granturilor din PNRR, iar pentru asta este nevoie să îndeplinim reformele pe care România și le-a asumat în 2021 și pe care nu le-am făcut până acum. E vorba în principal de 9 legi care trebuie adoptate în Parlamentul României. De asemenea, am discutat despre urgentarea finalizării lucrărilor, în așa fel încât să nu pierdem sumele care vin pentru granturi, iar cele pe împrumuturi să rămână într-o pondere importantă, chiar dacă unele lucrări nu vor putea fi terminate datorită numărului foarte mare și situațiilor diferite din miile de localități ale țării. Am discutat despre aspectele care țin și de celelalte probleme urgente, problema deficitelor, a reducerii cheltuielilor statului, a unei guvernări eficiente, despre aspectele care țin de buna guvernare și de buna funcționare a economiei. A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Astăzi, la ora 15, vor fi întâlnirile cu grupurile noastre parlamentare, colegii care reprezintă cele două grupuri, domnul președinte al Senatului și domnul Andronache, liderul grupului de la Cameră, vor informa grupurile de parlamentari cu privire la conținutul discuțiilor, iar la mijlocul acestei săptămâni, miercuri sau joi, vom convoca Biroul Politic Național pentru a lua o decizie vis-a-vis de poziționarea Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc foarte mult!
2: Ilie Bolojan anunță că decizia se va lua în interiorul Partidului Național dacă va vota sau nu. Informațiile sunt că PNL nu va vota, USR va anunța că nu va vota, dar gruparea Tuma și o parte din USR din jurul lui Dominic Friț ar putea vota acest guvern. Ce spui, Florin? Scurt.
3: Eu cred că PNL-ul trebuie să se ducă în opoziție de tot. Dacă rămâne așa dubitativ la putere și în opoziție, va pierde tot capitalul de imagine pe care l-a câștigat acum, datorită lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan are un viitor politic doar dacă iese din poză definitiv din

0: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
1: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... De fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
0: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
1: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
0: Eu cred că
1: și...
0: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
1: Da.
0: Pentru tot ceea ce ați realizat.
1: Recunosc cu modestie că sunt modest.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15

0: 10 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
0: să
1: până
0: trec
1: la
0: un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
0: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
1: A fost un șoc?
0: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
1: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
0: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
1: da. Ceva inclusiv care... terapeuții
0: exact.
1: Îndeamnă. Fă ceva,
0: exact,
1: să ai mintea, acolo.
0: Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
1: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
0: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la
2: Digi24 FM.
3: Bună ziua! Ora 13, sunt Anca Orheian, bine v-am regăsit, continuăm știrile. Începem cu ce se întâmplă pe scena politică. E tensiune maximă acum. Eugen Tomac a discutat cu Ilie Bolojan și alți lideri ai PNL în consultările maraton pentru crearea unui nou guvern și pentru atragerea susținerii la vot. Premierul desemnat spune că pleacă încrezător de la întâlnirea pe care a avut-o cu liberalii. A anunțat că are de gând să se ducă la capăt seriile de reforme începute de Ilie Bolojan. Haideți să vedem împreună ce a declarat acum puține minute.
4: Încrezător de la această întâlnire, domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuie continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe, cu foarte multă responsabilitate, acest drum pe care România merge în clipa de față. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid.
3: Premierul desemnat urmează să ajungă și la sediile USR și PSD. Președintele Nicușor Dan i-a cerut premierului să găsească o majoritate stabilă care să-i susțină cabinetul la Palatul Victoria. Care sunt până la urmă condițiile impuse de partide, ne interesează în momentul acesta ca să susțină acest guvern tehnocrat? Ne le spune Rebecca Manea. Bun găsit, Rebecca!
5: Bun găsit tuturor! Vorbim în primul rând despre o majoritate care pare în acest moment foarte instabilă în ceea ce privește formarea guvernului Tomac, pentru că fiecare partid din fosta coaliție are cerințe care, dacă vedem și le punem cap la cap, nu ne ajută să ne dăm seama cum va reuși să treacă de votul Parlamentului acest guvern. Am văzut chiar aici la Partidul Național Liberal, prima condiție pusă de liberali este ca guvernul viitor să nu fie susținut direct sau indirect de Partidul Social Democrat. De asemenea, și liberalii vor totuși să fie incluse câteva măsuri liberale în planul de guvernare al lui Eugen Tomac. Am văzut și mai devreme aici, spunea președintele PNL Ilie Bolojan, faptul că un guvern care nu are susținere în Parlament nu este bun pentru România, pentru că suntem într-o situație în care este nevoie de reforme, sunt bani europeni care trebuie să ajungă să fie atrași de România, să nu pierdem aceste sume și așadar este nevoie de un guvern care să aibă o largă majoritate în Parlament. Pentru că a fost această ședință la Partidul Național Liberal, astăzi vor fi prezentate concluziile acestei prime runde de consultări cu Eugen Tomac, atât parlamentarilor de la Senat cât și de la Camera Deputaților, iar ulterior, săptămâna aceasta, liberalii vor lua o decizie finală, dacă vor susține sau nu și în ce condiții acest guvern. Nu sunt singurii care au condiții pentru a susține un executiv condus de Tomac. Am văzut socialdemocrații spun că își doresc mai multe măsuri fiscale, poate de relansare economică. Pe lângă asta, exclud varianta ca în guvern să fie oameni politici, practic. Dădea exemplu, vedem la USR că ei își doresc ca în viitorul executiv să rămână miniștrii care au fost până acum ai USR, exclus de Partidul Social Democrat acest lucru, și că vorbeam de USR și acum Eugen Tomac merge chiar acum la Partidul lui Dominic Fritz, unde va discuta, și ei exclud varianta unui guvern susținut de PSD, însă toate concluziile și majoritatea care se va putea forma după aceste negocieri le vom vedea săptămâna aceasta.
3: Mulțumesc, Rebecca. Un acrobat de la circ a fost aruncat de pe o roată direct în public. Vă spun de acum, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat în Slatina, în timpul unui spectacol. Bărbatul a căzut peste un om care se afla în primul rând. Tot momentul a fost filmat, la scurt timp a devenit viral pe rețelele sociale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident. O informație de ultimă oră acum, avem primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului rezident mort la Spitalul Floreasca. Din aceste informații, medicul și-ar fi injectat fentanil. Toate detaliile chiar acum de la Carla Tănasie. Ce ai mai aflat, Carla?
6: Bun găsit! Din informațiile noastre din cadrul anchetei, da, se pare că medicul rezident și-ar fi injectat o supradoză de fentanil, care este un opioid extrem de puternic folosit în anestezie, iar în doze foarte mari afectează sever respirația și duce la stop cardiorespirator. Așa a fost găsit medicul rezident într-o baie din Spitalul Floreasca, în stop cardiorespirator, a fost găsit de un brancardier după ce o angajată de la serviciul de curățenie a văzut că a intrat în baie, dar nu a mai ieșit și atunci i-a cerut ajutorul brancardier să intre să vadă ce se întâmplă. A fost resuscitat timp de o oră, însă medicii nu au reușit să îl readucă la viață. Avea 32 de ani și urmea să își dea examenul de specialitate și să meargă la Spitalul Județean din Giurgiu. Vorbim despre un medic de urgență, însă rezultatul necropsiei readuce de fapt în atenție această problemă din spitale și despre accesul personalului medical la medicamentele cu regim strict de control. Sunt țări în care se fac cursuri periodice în legătură cu riscurile accesului la aceste medicamente. Nu știm exact cum se întâmplă în România, însă am văzut că deja a anunțat Colegiul Medicilor o conferință de presă astăzi la 15 și 30 de minute și poate vom afla mai exact care sunt regulile de acces la aceste substanțe.
3: Carla, mulțumesc! Sunt percheziții mamut în cadrul operațiunii Jupiter. Mascații au descins în peste 150 de locuri. Vizați au fost cei care au comis infracțiuni de mediu, contrabandă, fals sau înșelăciune. Prejudiciul estimat este aproape de 12 milioane de lei.

0: Toate informațiile vin acum de la Teodora Chiuș, te ascultăm, Teo.
1: Bun găsit! În urma perchezițiilor, 27 de persoane au fost duse la audieri. Vorbim despre dosare care vizează infracțiuni de contrabandă, fals, înșelăciune, furt calificat sau infracțiuni silvice. Spre exemplu, la Suceava, procurorii au făcut cercetări într-un dosar privind infracțiuni de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori. Mai exact, au fost identificați numeroși copaci tăiați ilegal, aparținând ocolului silvic stulpicani. Au fost făcute percheziții și în mai multe dosare de evaziune fiscală, dar și în dozare de contrabandă s-au făcut cercetări privind și infracțiunea de fals. Spre exemplu, procurorii au destructurat o rețea care falsifica bancnote de 500 de euro. Vizate au fost și câteva clinici de înfrumusețare din capitală, acolo unde administratorii sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălarea banilor. Astfel, în cadrul operațiunii Jupiter au fost descinderi în cel puțin 150 de locații. Prejudiciul estimat este de aproape 12 milioane de lei.
0: 21 de mașini zgâriate în parcare. Cel vinovat a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după acest incident de pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca. Bărbatul de 34 de ani a fost plasat apoi sub control judiciar pentru 60 de zile. Toate informațiile de la Bianca Timșa. Acum te ascultăm, Bianca, bun găsit!
2: Bun găsit, autorul este un bărbat de 34 de ani din Cluj-Napoca, cercetat pentru distrugere în formă continuată după ce a zgâriat 21 de mașini parcate în municipiu. Cazul a ieșit la iveală după ce un proprietar de mașină a sesizat poliția că autoturismul său a fost zgâriat de persoane necunoscute. Acesta le-a spus oamenilor legii că și alte mașini parcate pe acea stradă sunt zgâriate. Când au ajuns în zonă, polițiștii au observat că 6 autoturisme au fost avariate în mod similar. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul de 34 de ani a vandalizat în total 21 de mașini. Individul a fost dus la sediul poliției și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
0: Doi hoți de metale sunt suspecți în legătură cu prăbușirea unei clădiri într-un oraș german în care au murit două turiste românce. Cei doi, un polonez și un afgan, sunt suspectați că ar fi deteriorat țevile din clădire și au provocat astfel tragedia care s-a produs din cauza unei scurgeri de gaz. Ambii erau deja în arest pentru alte fapte. Poliția cere ajutorul martorilor. Oferă 5.000 de euro celor care pot ajuta la rezolvarea acestui caz. Potrivit informațiilor pe care le-au adunat anchetatorii, acum 3 săptămâni, în ziua exploziei, hoții au cutreierat pe mai multe străzi din orașul Görlitz, căutând obiecte pe care le-ar fi putut valorifica, cum ar fi biciclete, fier vechi sau țevi de cupru. Cert este că au intrat și în clădirea în care mai târziu a sărit în aer. Încă nu e clar ce au făcut acolo. Dar acolo, două românce de 25 și 26 de ani și un bărbat au fost recuperați morți după zile întregi de căutări. Tinerele erau în vacanță și abia se cazaseră într-un apartament din clădire închiriat în regim hotelier. E cutremur pe piața bancară acum. Unele dintre cele mai mari bănci din România, 10 la număr, au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea aceasta este legată de manipularea indicelui ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele luate înainte de mai 2019. Unele dintre bănci au reacționat deja, anunță că vor face contestații. Întrebarea este, ce au de câștigat cei afectați, românii cu credite la aceste bănci? Ne explică Sebastian Boldea chiar acum. Te ascultăm, Sebastian.
3: Bun găsit! În primul rând discutăm despre banii aduși la bugetul de stat, pentru că totuși este o sumă considerabilă de peste 700 de milioane de euro. În al doilea rând vorbim poate chiar despre banii înapoiați românilor ce au plătit în plus la bancă în perioada respectivă. Și o să discutăm despre acest lucru și cum anume se pot recupera sumele de bani, pentru că în primul rând ar fi nevoie clar de un credit luat în acea perioadă și trebuie adus totodată și dovezi, trebuie o expertiză economică care să arate cât anume s-a plătit în plus din cauza acestei manipulări a indicelui ROBOR, dar este nevoie clar și de o decizie definitivă. definitivă a instanței, iar acest punct este cel mai important și se așteaptă extrem de mult pentru această decizie a instanței de judecată, pentru că în acest moment băncile au anunțat deja că vor contesta în instanță acest raport adus public de către Consiliul Concurenței. Deci, clar, va fi o perioadă destul de lungă de judecată. Ulterior, cel mai probabil se va ajunge și la un recurs, fie de către bănci, fie de către Consiliul Concurenței. După ce va veni și acel răspuns al instanței, abia în acel moment în care instanța de judecată va spune clar că s-a făcut un abuz, iar oamenii au plătit în plus pe ratele la bancă, abia în acel moment se vor putea deschide procese civile sau colective, în cazul în care legea îi va ajuta pe cei afectați, însă este clar că și acest lucru va mai dura probabil încă câțiva ani.
0: Avem și acum o reacție din partea Băncii Naționale legată exact de amendarea acestor bănci de Consiliul Concurenței. Purtătorul de cuvânt al instituției a declarat în exclusivitate la noi că în decizia privind amendarea instituțiilor financiare, Consiliul nu a precizat dacă a fost încălcat regulamentul de fixare a roborului. Haideți să ascultăm declarația.
4: Avem deocamdată doar un comunicat al Consiliului Concurenței în care se precizează în mod explicit că nu regulamentul de cotare a roborului, de fixing a roborului este vizat, acest regulament stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională. Deci acesta este elementul la care Banca Națională poate fi inclusă în discuție. În consecință, dacă nu este vizat acest regulament, care precizează în mod explicit ceea ce trebuie să facă băncile și ceea ce fac băncile în procesul de cotare, iar băncile spun că l-au respectat întocmai, e important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.
0: Discutăm subiectul acum. Cristian Păun, profesor de economie, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Păun!
5: Bună ziua!
0: Cum explicăm ce s-a întâmplat, domnule Păun? Vedeți, de la BNR nu e clar încă ce vor să spună cei de la Consiliul Concurenței.
5: Este un alt episod nefericit al instituțiilor statului, similar celui prin care ANPC a restat formula dobânzii la creditele cu rate sau anuități egale și care a fost și aia o aberație. Punctul slab al acestei anchete este următorul. Ancheta nu are nicio dovadă numerică, nicio analiză consistentă care să demonstreze că evoluția prețului numit robor, dobânda la lichiditatea interbancară, a fost una atipică, manipulată, alterată de factori exogeni pieței și că această evoluție dinamică a roborului nu este o evoluție tipică pieței. Și noi am făcut un astfel de studiu deja, urmează să-l publicăm, urmează să-l punem la dispoziția tuturor cu date care sunt ușor de găsit, că Banca Națională publică date pe robor zilnice, lunare și așa mai departe. Se poate face ușor un test minimal de către oricine pentru a verifica dacă a fost sau nu preț de piață și dovezile empirice, datele pe care noi le avem, arată că nu a existat o evoluție atipică a prețului care să fie discoordonată, necorelată cu cererea, oferta de lichiditate din piața interbancară, cu fundamentalele din spatele ratei dobânzii, adică inflație, risc și așa mai departe. Oricând tu ai un preț numit robor care funcționează și respectă legitățile cererii, ofertei, legitățile pieței, el nu poate fi decât un preț de piață. S-ar vedea imediat în dinamica lui dacă cineva impune un preț atipic, un preț în afara forțelor pieței. Ori asta trebuie să demonstreze, cu asta ar trebui să înceapă orice raport al Consiliului Concurenței, dacă se dorește a fi unul economic fundamentat. El nu este deloc fundamentat economic, exact cum a spus și noastră. trebuie acum să calculăm noi care ar fi fost prețul de piață al roborului în absența acestor presupuse manipulări și apoi să dăm diferența o prostie. Deci, din punctul meu de vedere, Consiliul Concurenței nu are așa ceva în dosarul său, se bazează pe niște supoziții, pe niște presupuneri și, din păcate, a venit cu acest dosar într-un moment foarte prost, pentru că el arată calitatea instituțiilor, precara instituțiilor din România. Consiliul Concurenței este o instituție foarte importantă în angrenajul ăsta al instituțiilor statului, care, din păcate, a îmbrățișat din nou o temă populistă a poporului care este nemulțumit de gulerele albe din bănci ticăloase care se înțeleg și vin ele cu nu știu ce dobândă. Dă apă la moară acest dosar populiștilor care lovesc în fundamentul dezvoltării economice al unei țări, și anume sistemul financiar bancar. Și nu e de bun augur. Adică dacă facem asta tamar acum când suntem aproape de Jiang, mai veni și cu parascovenia asta, vă dați seama ce haos se creează. Exact cum a spus neastră, 700 de milioane de euro să vină România cu să dea în judecată băncile să-și recupereze o bucățică din presupusa diferență de dobândă incorrectă care ar fi rezultat din.
0: Plus da, dar și, au fost și niște amenzi foarte mari pentru bănci, domnule Păun, ați văzut amenzi istorice până la urmă ce s-au dat.
5: Consiliul Concurenței are putere foarte mare și dă amenzi foarte mari. Problema este că Consiliul Concurenței, din punctul meu de vedere, nu are competențe și nici n-ar trebui să aibă competențe într-o piață care este atipică pentru Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței merge cu o definiție clară. Doamne, dacă se încalcă, dacă se înțeleg concurenții între ei, eu am o problemă și îi amendez. Ori piața interbancară este o piață între concurenți, între ăia se înțeleg în piața aia, e transparentă piața asta. Cotațiile sunt transparente permanent acolo. Toată lumea știe că ăia cotează ce nu spune raportul. Și iar e o altă problemă a raportului. El nu explică niște tehnicalități, cum se fac tranzacțiile pe interbancar. Și dacă ar fi spus treaba aia, am fi cu toții dedus că e cam greu să manipulezi piața. Pentru că o bancă, când rămâne fără bani, se poate duce la robinetul de bani, banca centrală, dar are și această opțiune foarte importantă a interbancarului. Se duce la concurentul ei și îi spune, uite, eu aș vrea să licitez pentru niște lichiditate, niște bani, dar pentru că nu vreau să fiu penalizată de tine, concurentul meu, eu nu-ți spun pentru ce am nevoie de lichiditate, că nu spun dacă eu am nevoie sau am lichiditate în plus. N-am voie să-ți spun. Spun doar suma, scadența și dau un preț. Și ăsta e transparent tuturor concurenților din piață. Nu-l știe doar unul sau altul. Toți îl știu. Și dacă vrei să-ți bagi joc de licitație sau vrei să te înțelegi cu nu știu ce alt prieten din altă bancă, tu nu prea poți să faci lucrul ăsta pentru că poți produce pierderi băncii tale imediat. Te poate sancționa o altă bancă imediat. Deci tehnicalități din astea nu o să vedeți în dosarul Consiliului Concurenței, pentru că s-a ferit de ele. Este un dosar slab din punctul meu de vedere.
0: Dacă ar fi o eroare, domnule Păun, care ar fi consecințele?
5: Problema mare este că băncile s-ar putea, nu știu procedura, dar din ce știu eu, băncile s-ar putea să fie obligate să plătească suma asta statului, ceea ce e o problemă, pentru că practic banii ăștia pleacă din sistemul bancar, adică din economiile noastre, pleacă pentru că așa a decis Consiliul Concurenței, repet, pe un dosar care nu este fundamentat economic foarte bun. Este foarte rudimentar din punct de vedere economic. Și ei o să ia banii ăștia din bănci și o să-i ducă către bugetul statului cu japca, iar dacă ulterior instanțele, studiind probele, studiind dosarul și văzând că de fapt toate lucrurile astea s-au făcut cum s-au făcut, statul va trebui să dea înapoi banii băncilor plus penalități. Adică tot noi vom da acești bani. Practic este o formă mai mascată de a împrumuta temporar statul cu japca din banii noștri și în loc ca banii ăștia să meargă în economia reală, spre companii, spre unde trebuie să meargă în mod normal într-un sistem bancar sănătos la cap și bine păstorit, banii ăștia se vor duce în buzunarele statului pentru tot felul de găuri negre. Deci este pur și simplu un atac inutil și foarte costisitor pentru noi la adresa celui mai important factor de dezvoltare economică și anume sistemul financiar bancar. Taman acum când nu mergem bine cu economia, când e nevoie mai mult ca oricând
6: de un sistem bancar funcțional, conectat la economia reală, apare Consiliul Concurenței și își dă el cu părerea, așa că efectiv ăsta e raportul, își dă cu părerea că nu are date în el. Raportul, repet, nu are nicio analiză care să arate că prețul nu este preț de piață și că a fost alterat cu cât? Cu 10%, 5%. Uite, astea sunt dovezile, le-am găsit noi în evoluția roborului. Nu există așa ceva, nu o să găsiți niciun calcul precis făcut acolo. E pur și simplu bazat pe păreri, pe impresii. E periculos ce se întâmplă. Părerea mea că dacă instituțiile statului de această putere, pentru că Consiliul Concurenței are foarte multă putere, dacă au ajuns să fie infestate de populism de tipul ăsta, avem o mare problemă, mare de tot. Nu ne vom face bine dacă nu ne disociem de asemenea situație.
0: Mulțumesc pentru analiză, Cristian Păun. Cel puțin 19 oameni au murit în Filipine în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,8. Peste 130 de persoane au fost rănite de resturile clădirilor prăbușite. Indonezia a ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului și a emis alertă de tsunami, pe care a ridicat-o după câteva ore. Întâlnirea dictatorilor în aceste zile în Coreea de Nord. Președintele Chinei a ajuns la Phenian, a fost întâmpinat pe aeroport de Kim Jong-un și soția sa. Prin această vizită, regimul de la Beijing încearcă să reafirme importanța relației dintre cele două țări. China reprezintă un sprijin esențial pentru Coreea de Nord, iar vizita lui Xi Jinping are loc într-un moment în care Phenianul s-a apropiat tot mai mult de Rusia.

0: vedem acum ce se întâmplă nou cu negocierile din zona politică. Până acum, premierul desemnat a căutat nume de miniștri cu care să meargă la partide pentru aceste discuții. Deși o parte dintre cei vizați de Eugen Tomac au trecut politic, niciunul nu se află în partidele aflate în prezent în Parlament. Premierul desemnat a precizat că guvernul cu care el vrea să meargă la votul acesta foarte important din Parlament va fi unul tehnic. A punctat că miniștrii, secretarii de stat, chiar prefecții, nu vor avea carnet de partid. Mergem la Amalia Dobre să ne spună câteva nume din acest executiv pe care îl formează acum Eugen Tomac. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Încă din ziua în care Eugen Tomac a fost desemnat, a spus de la pupitrul de la Palatul Cotroceni că va propune un guvern tehnic și nu unul politic. Sunt discuțiile întoi în aceste zile. De asemenea, a spus premierul desemnat că deocamdată portofoliile de la câteva ministere sunt deja stabilite, sunt atribuite niște nume, însă până miercuri ar trebui să se stabilească toată lista de nume. Să ne uităm și la exemple. La apărare vorbim de Dan Neculăescu, în prezent ambasadorul României la NATO. El ar putea prelua portofoliul de la apărare. Dacă vorbim despre externe, aici este vehiculat Luca Niculescu, de asemenea a fost ambasador la Paris. Dacă ne uităm către Ministerul Finanțelor, aici sunt două nume vehiculate potrivit surselor: Bogdan Drăgoi, fost ministru în guvernul Răzvan Mihai Ungureanu, sau Bogdan Glăvan, economist de profesie. De asemenea, la dezvoltare circulă și aici niște nume. V-aș da un exemplu: sociologul Vladimir Ionaș, care în trecut a fost consilier în guvernul României pe probleme de politică externă. De asemenea, la transporturi vorbim de Ionuț Mașala, ocupă de mai mulți ani funcția de director economic în cadrul CNAIRE. De asemenea, la mediu l-aș menționa pe Teodor Dulceață, potrivit surselor, el ar urma să preia acest portofoliu de la Ministerul Mediului, în prezent este și secretar general adjunct la mediu. Dacă ne uităm către Ministerul Muncii, aici este vehiculat un nume, și anume Diana Morar. De asemenea, sunt vehiculate și câteva nume care vin din spațiul apropiat de președintele Nicu Șordan. Mă refer aici la consilierii președintelui. Radu Burnet este un nume vehiculat pentru Ministerul Economiei. În prezent, Radu Burnet este consilierul onorific al președintelui Nicu Șordan pe probleme economice și sociale. De asemenea, un alt consilier prezidențial vehiculat, vorbim de Cosmin Alexandru Soare Filatov. Acesta ar putea să preia portofoliul de la Justiție.
0: Mulțumesc, Amalia. Discutăm acum subiectul. Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale, în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Ați auzit câteva nume de miniștri vehiculate până acum. Sunt pe lista aceasta lui Eugen Tomac și chiar astăzi ne anunța că vrea pentru anumite ministere să aibă 2-3 propuneri, după care să facă el alegerea finală. Ce șanse credeți că are un astfel de executiv să treacă de Parlament? Așa, la prima vedere.
2: Este destul de dificil să aproximăm acum, pentru că nu știm ce conține programul de guvernare pe care îl propune premierul desemnat de către președintele Dan. Mai mult decât atât, această utilizare a termenului de independent poate să ridice unele semne de întrebare, pentru că până la urmă instituțiile statului, adică guvernul, parlamentul și președinția, trebuie să lucreze, trebuie să se află într-o coerență a deciziilor și a acțiunilor implementate, pentru că, nu-i așa, traversăm o perioadă extrem, extrem de dificilă. Iată că, până la urmă, asumarea aceasta de a duce la bun sfârșit implementarea reformelor nu au fost de bun augur nici pentru fostul premier, și mă refer aici la domnul Bolojan. A fost doar un pachet de măsuri implementat, care, până la urmă, s-a redus la tăieri din salarii, din venituri, creșteri de taxe. Vedeți că se anunță creșteri în continuare a tensiunilor sociale, protestează, am citit tocmai un anunț acum, în fiecare zi de la ora 10, personalul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, și nu este un semn întâmplător acest lucru, pentru că am văzut că două din obiectivele anunțate ale acestui guvern se referă la finalizarea PNRR-ului și, desigur, aderarea la OECD. Finalizarea PNRR-ului este extrem de dificilă. Se va sfârși la finele lunii august în acest an. Suntem la 36% absorție din fondurile destinate acestui program și tot așa stăm și cu măsurile pe care le-am implementat din acest program.
0: Da, o să fie o misiune foarte complicată. Vreau să vă arăt acum reacția de ultimă oră a lui Ilie Bolojan. A discutat astăzi cu Eugen Tomac. Spunea premierul desemnat că pleacă încrezător de la PNL. Totuși, liberalii i-au tăiat aripile premierului desemnat, pentru că Ilie Bolojan i-a transmis că executivul propus de el nu e o soluție pentru România. Asta pentru că nu are susținere majoritară în Parlament, iar premierul interimar spune că un astfel de guvern n-ar putea să continue reformele, așa cum a promis Eugen Tomac. Îl ascultăm pe Ilie Bolojan și revenim la discuție.
3: A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând, practic, posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
0: Doamna Ciot, de pe lista susținătorilor lui Eugen Tomac în Parlament, pare că se taie PNL, USR și AUR din start. Deci are nevoie de toți ceilalți ca să aibă o șansă să treacă.
2: Va fi foarte dificil, da, de găsit această majoritate. Desigur, nu imposibil, pentru că negocierea politică întotdeauna creează oportunități în acest sens. Dar prin această desemnare, eu interpretez un semnal clar, acela că partidele politice sunt pe avarie. Nu este un semnal bun pentru democrație, mai ales că situația pe care o traversăm și la nivel internațional este dificilă și am văzut care sunt reverberațiile asupra credibilității țării noastre la nivel internațional. Au fost foarte multe discuții referitoare la acel articol care a apărut și în Financial Times. Este o oglindă pe care noi o arătăm în exterior. De asemenea, repet, nu poate să fie un guvern independent, trebuie să lucreze cu celelalte instituții ale statului, în special cu Parlamentul. Și de asemenea, este nevoie de un prim-ministru care a performat. Știm foarte bine că partidul pe care l-a condus premierul desemnat nu a reușit să intre în Parlament. Apoi auzim de foarte multe ori acest cuvânt responsabilitate. Parcă până acum era vorba de onestitate, ori responsabilitate fără onestitate nu poate să crească încrederea cetățenilor. Ceea ce s-a întâmplat în 2024 a fost interpretat de către politicienii noștri și ni s-a spus că au înțeles acest mesaj. Iată că până la urmă s-au dovedit că nu sunt capabili să ducă la bun sfârșit aceste reforme sau să gândească soluții care să reducă din aceste tensiuni sociale și desigur vedem că și rezultatele economice nu au fost cele scontate. Deci este o misiune extrem de dificilă. Am mai citit și am mai auzit că urmează ca acest guvern să fie unul de tranziție, cu atât mai rău pentru că a anunțat că se vor face schimbări și la nivel de secretar de stat și la nivel de prefecți. Ori să face aceste schimbări care să meargă doar pentru câteva luni, ridică iară semne de întrebare din partea cetățenilor și din păcate nu face decât să crească valul populist și nu vreau să ajungem în situația în care România să fie un exemplu în acest sens la nivelul Uniunii Europene.
0: Gabriela Ciot, mulțumesc!
2: Vă mulțumesc și eu!
4: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Franța înfruntă Irlanda de Nord de la 22:10, iar pe Digi Sport 2, țările de jos se duelează cu Uzbekistan de la 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
4: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine, Ina Petrea. Vine copilul acasă de la școală cu lacrimi în ochi, colegul, colega, colegii nu vor să vorbească, să se joace cu mine. Mm. Îl pregătim pentru astfel de refuzuri? Cum gestionăm când ne spune?
1: Da, îl pregătim pentru astfel de refuzuri încă de când este foarte mic. Există o abordare cu care nu sunt deloc de acord. Să nu spui niciodată nu copilului. Este complet nerealistă. Dacă tu nu-i spui nu copilului, dacă el învață că orice vrea se poate, da, în ideea că să nu creadă că îi se taie aripile sau mai știu ce alte idei au oamenii, el va ajunge foarte curând pe terenul de joacă și va primi un nu cât casa poporului de mare. De la unul dintre copiii de acolo. Vreau și eu mingea, vreau să mă joc și eu cu mingea ta, nu. Am nevoie să spun nu în mod rezonabil copilului atunci când sunt hotărât că aceasta este limita peste care el nu are cum să treacă, cel puțin nu acum, da? În felul acesta copilul se pregătește și pentru refuzul altor persoane. Este în regulă să-l refuz, este în regulă să-i refuz anumite cereri, pentru că este în regulă și pentru el să înțeleagă că nu toată lumea poate să-ți facă pe plac, că nu toată lumea e aici ca să-ți facă pe plac atunci când ai tu chef. Și că dacă cineva nu vrea să se joace cu tine, nu poți să-l forțezi. De ce nu se joacă anumiți copii cu alți copii? În general, copiii, să știți că nu se joacă cu cei care sunt foarte dominatori, cu cei care sunt foarte supărăcioși în timpul jocului, cu cei care vor să schimbe regula jocului după cum le place lor. Și în general acești copii, ce să vezi, sunt exact cei care au fost obișnuiți acasă să facă totul așa cum vor ei. Abilitățile sociale ale copilului nostru noi le formăm treptat în ani. Fiecare interacțiune a noastră cu el de fapt îl învață cum să funcționeze în societate.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
4: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: O apariție surpriză la Curtea de Apel București. Prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a venit însoțită de gărzile de corp. La ieșire, ea a fost rugată să transmită un mesaj pentru președintele României.
1: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD, am fost
0: întotdeauna... Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
1: Au acești diavol ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
0: La Curtea de Apel, de ce ați venit astăzi aici?
1: Cum?
0: Voi transmite mesajul la voastră. Ioana Corneev este la instanță, are mai multe detalii. Ce s-a întâmplat acolo, Ioana?
2: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici la Curtea de Apel București. A venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP, avea documente în mână, a urcat în sala de ședință, dar nu a stat mai mult de un minut în fața instanței. A ieșit, nu a vrut să ne răspundă la nicio întrebare. Ne așteptăm că prezența surpriză pe care am văzut-o astăzi aici la Curtea de Apel București este legată de un termen stabilit astăzi într-un dosar care are legătură cu asociația pe care o reprezintă și pe care a fondat-o Mirabela Grădinaru în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre organizația SOS Orașul, de altfel cunoscută această asociație pentru luptele pe care le-a dus în instanță pentru spațiile verzi din capitală împotriva unor construcții imobiliare care ar afecta modul în care se dezvoltă orașul. Urmărim ce se întâmplă în acest caz, dar și ce alte informații apar. Vom reveni și noi cu detalii.
0: Vedem acum un nou derapaj marca Donald Trump la adresa presei, pe care o consideră ostilă. Președintele american a plecat brusc în mijlocul unui interviu acordat postului NBC, nemulțumit de întrebările adresate. Și nu oricum, ci după ce a jignit-o pe jurnalista care îi adresa întrebări.
3: Like you're crooked, your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
4: To be fair, I'm not crooked, but let's
3: really?
4: Let's
3: well, continue. You play right into their hands.
4: Let's continue.
3: You're either crooked or you're stupid. I won an election in a landslide. And I got 94% bad press.
4: But Mr. President,
3: you know why
4: you've
3: I got
4: never
3: that?
4: Presented
3: because you have no
4: evidence.
3: Credibility. You're crooked, and Meet the Press is crooked,
4: but Mr. President,
3: and so is ABC and CBS and CNN. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. A country can never be great with a dishonest
4: press. Listen,
3: we
4: traveled all the way to Wisconsin for this interview.
0: Ne uităm acum la ce se întâmplă pe burse. Cele europene scad astăzi. Bursa din Londra pierde 0,2% din valoare. Cea din Frankfurt scade cu 0,8%. La Paris, declinul este de 0,5%, în timp ce piața din Milano este printre puținele pe plus. În același timp, bursa din Varșovia, cea mai mare din regiunea noastră, scade cu aproape 0,9%. Pe roșu este și bursa din București. Indicele principal al pieței scade cu 0,8% pe fondul unor schimburi de 43 de milioane de lei. Alături de mine, Mihai Mureșan, reprezentant de vânzări la un administrator de fonduri. Discutăm acest subiect. Bună ziua și vă mulțumesc.
5: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Ce se întâmplă în primul rând pe piețele europene?
5: Pe piețele europene și pe piețele, toate piețele bursiere, inclusiv în Statele Unite ale Americii, suntem în zone de maxime și automat în perioada în care prețurile sunt foarte ridicate, automat crește și volatilitatea. Am asistat vineri la scăderi destul de abrupte, mai ales pe zona tehnologiei în Statele Unite ale Americii. Indicele Nasdaq a scăzut cu aproape 5%, 4,8%. Automat nu au rămas fără repercursiuni și ceilalți indici bursieri. Prin urmare, piața reacționează. O reacție care, din punctul meu de vedere, este normală. Exact cum punctam mai devreme, suntem în zonă de maxime și automat investitorii se uită la știri care ar putea să aibă un impact negativ. Vineri au fost știri de pe piața muncii din Statele Unite ale Americii care i-a făcut pe investitori să fie îngrijorați și din cauza asta au vândut masiv, dacă putem spune așa. Însă cred că este o normalitate pentru că mă uit acum și cel puțin în deschidere. Chiar dacă piețele asiatice și ele au reacționat în consecință, acum în deschidere este posibil ca piața să fie pe zero peste ocean. Prin urmare, aceste fluctuații, scăderi și creșteri, cred că vor dicta piața în perioada următoare.
0: La noi ce se întâmplă? Pentru că noi avem un subiect fierbinte în prim plan. Astăzi amenziile acelea date de Consiliul Concurenței Băncilor. Și vreau să vă întreb, asta o să afecteze cumva acțiunile băncilor?
5: Afectează, evident că afectează, indiferent că vorbim de bani sau de vorbim de orice alt domeniu de activitate, în momentul în care primești o amendă consistentă, automat este impactat inclusiv profitul respectivei companii și automat investitorii reacționează. Și de altfel, înainte să vin aici, mă uitam, cele două bănci românești de calibru și care sunt și implicate în acest în această discuție cu Consiliul Concurenței aveau scădere, respectiv atât Banca Transilvania cât și BRD scădeau cu aproximativ 2%, dacă mi-aduc bine aminte.
0: O reacție doar acum, în momentul acesta, sau va continua pe parcurs? Și noi știm că băncile vor contesta această decizie, dar desigur, cum
5: evident,
0: se termină totul?
5: Evident că nu pot fi făcute în momentul de față previziuni foarte mari, pentru că țin foarte mult de tot ceea ce se va întâmpla, respectiv deciziile care vor fi luate, contestarea de care ați punctat-o mai devreme și așa mai departe. Investitorii încearcă să anticipeze care va fi impactul și dacă și care va fi impactul inclusiv asupra profitabilității, pentru că evident se uită la sumele pe care le pot primi, fie că vorbim de acțiuni gratuite, fie că vorbim de profit. Și evident, dacă el este mai mic, atunci, atunci ei poate se vor îndrepta către alte domenii de activitate. Dar, repet, nu cred că ține neapărat de sectorul bancar, putea să fie absolut orice domeniu de activitate. Dacă erau companii din acel domeniu de activitate și primeau o amendă, cred că reacția ar fi fost aceeași.
0: Ar fi fost aceeași reacție. Mihai Mureșan, mulțumesc pentru explicații.
5: Mulțumesc și eu pentru invitație.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
10: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
9: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră
10: și
9: de evoluția lui în ultimele 12 luni.
10: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
9: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
10: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
9: deci
10: că...
9: nu vă amăgiți.
10: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
9: Deci porniți cu așteptări mici.
10: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Sumă halucinantă strânsă din amenzi de viteză în Italia. Un sat cu 300 de locuitori a adunat la buget 2 milioane de euro cu un singur radar. Comuna e deja celebră în toată Europa pentru acest record impresionant. Peste 6.000 de euro amendă pentru fiecare locuitor ar însemna această sumă, împărțită la numărul de rezidenți. Doar că nu localnicii sunt amendați. Mergem chiar acum la Adela Mohan, un corespondent Digi24, care ne explică de fapt ce se întâmplă acolo. Adela, te ascultăm.
1: Bun găsit, putem chiar să întoarcem calculul și să spunem că rezidenții de acolo au de fapt un beneficiu de câte 6.000 de euro pe cap de locuitor la bugetul local. Pentru că nu localnicii sunt cei care primesc aceste amenzi, ei știu foarte bine unde este amplasat radarul fix, ci turiștii. Vorbim despre o zonă turistică, Dolomiții italieni, pe acolo trec milioane de mașini în fiecare an. Cei care uită să pună frână când intră în localitate sunt surprinși de singurul radar care se află în Colle di Santa Lucia, o localitate aflată la peste 1500 de metri altitudine. Sunt voci care spun că aceste radare fixe în Italia ar trebui demontate pentru că au devenit mai degrabă nu o formă de prevenție, ci o modalitate de a strânge bani la buget. Autoritățile locale din Colle di Santa Lucia se apără și spun că zona lor nu doar că este protejată, dar este și o zonă riscantă, cu foarte multe curbe și cu vizibilitate redusă. Totuși, această localitate nu deține recordul. Recordul este deținut de Florența, care a dat în ultimii 4 ani amenzi de aproape 20 de milioane de euro. Urmează la mare distanță Bologna cu peste 9 milioane de euro și Milano cu 7 milioane de euro.
0: Adela, îți mulțumesc. Europenii fac pași mari să preia ei frâiele negocierilor dintre Rusia și Ucraina în locul americanilor. Volodymyr Zelensky s-a întâlnit la Londra cu cei mai puternici aliați europeni, premierul britanic, președintele francez și cancelarul german. Cei trei și-au exprimat sprijinul pentru propunerea președintelui ucrainean de a avea un dialog direct cu Rusia, cu participarea activă a europenilor și a Statelor Unite. Au stabilit împreună 5 condiții pentru negocierile acestea de pace. Acestea includ oprirea luptelor, începerea discuțiilor pornind

0: public messages. I said, look, it's your choice. Okay, for us, it doesn't matter, public or unpublic. But it's always with Russians such way. If they say something has to be between us, it means that tomorrow, not only we will know about it, but it's not the secret. He came and he wanted to give him the message that they are ready to, that they want to understand what we are ready to do. I said, the question is not about us. You are fighting against us on our territory.
1: So is he a go-between now?
0: I don't know. When he got message from me, when he got message from me, he said he will go directly to Putin. I said, okay, I'm ready to meet, not in Moscow, not in Belarus, and not in Minsk, and it's understandable why. And I said, you can choose any time from tomorrow, you can choose any day, any format, we can choose with President Trump. I'm sure that he will be ready to come, and we can do it with Europeans. I'm sure that everybody wants to help, or we can choose the way bilateral, just bilateral meeting.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 8 iunie 1949. Fratele cel mare se uită. 1984. Romanul distopic al autorului britanic George Orwell era publicat pentru prima dată. A fost a noua și ultima carte pe care el a terminat-o în timpul vieții. Romanul arată efectele pe care le-au asupra unei societăți totalitarismul, supravegherea în masă și represiunea. Stalinismul și nazismul au inspirat cartea. Războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Sunt conceptele centrale ale societății din 1984, conduse de un lider misterios numit doar Big Brother. 8 iunie 1922. O nuntă regală și un meci de fotbal. Primul meci al echipei naționale de fotbal a României a avut loc cu prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei și principesa Maria a României. Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României. Primul meci a adus și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francisc Runa i-a egalat înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2. 8 iunie 1984. Vânătorii de fantome. În cinematografele americane apăra filmul Vânătorii de fantome, Ghostbusters, o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens. Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis în rolurile principale erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american. Armele lor cu energie cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.
2: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
5: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum, ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează, și te duci, te testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
4: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
5: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine, și dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris.

0: Și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice, am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
1: Și cum scrii? Zilnic? O dată pe săptămână? Atunci când îți vin ideile?
0: Când îți vin ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
1: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
0: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând
1: poate practic fi îmbunătățită
0: e infinit procesul ăsta, doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta, sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Avem rezultatul primei ședințe pentru viitorul guvern. Eugen Tomac a discutat cu liberalii ce au declarat premierul desemnat și președintele PNL Ilie Bolojan, vedem imediat și aflăm și primele concluzii de la întâlnirea lui Eugen Tomac cu USR, ce are loc chiar în aceste clipe. Analizăm și posibila listă cu miniștrii tehnocrați pregătită de Eugen Tomac, dar și trecutul politic al celor prezentați astăzi drept independenți. Între timp, este cu tremur pe piața bancară. Unele dintre cele mai mari bănci din România, 10 la număr, au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicelui ROBOR. Concret, a fost stabilit un nivel mai mare al indicelui, ceea ce a avantajat băncile, dar a afectat direct consumatorii. Avem atât reacția BNR, cât și a șefului Consiliului Concurenței. Începem! Și dezbatem subiectele momentului cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Ciprian Văcaru, din partea PSD, vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Domnul Adrian Cosma, vicepreședinte al Camerei Deputaților, din partea PNL, vă mulțumesc și dumneavoastră.
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
0: Și doamna Simona Spătaru, senatoare USR, vă mulțumesc foarte mult.
3: Bună ziua, vă mulțumesc de asemenea pentru invitație.
0: Aș dori să începem această discuție cu turul pe care astăzi Eugen Tomac îl face pe la partidele pro-occidentale. S-a întâlnit cu liberalii, vă spuneam puțin mai devreme, și vedem chiar acum ce a declarat atât el cât și președintele PNL Ilie Bolojan.
4: Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante. Ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante, un guvern tehnic, responsabilitate și acțiune pentru ca țara
5: Domnule
4: să aibă
5: Tomac,
4: un
5: Ilie
4: guvern.
5: Bolojan, deci că nu crede într-un guvern tehnocrat și sunt lideri PNL care deja au ieșit și spuneau că nu vor vota acest guvern.
6: Dacă nu veți obține o majoritate în rândul partidelor pro-europene, veți discuta totuși cu cei de la AUR, SOS România sau
5: cum vedeți poziția PNL?
4: Poziția mea este foarte clară. Îmi doresc sprijinul partidelor și al parlamentarilor care împărtășesc același set de valori cu mine. Sunt atașați, valorilor europene, împărtășesc aceeași viziune în ceea ce privește relația noastră transatlantică și cred că este esențial în aceste zile să dăm dovadă de responsabilitate și maturitate
5: Domnule
4: în deciziile
5: Tomac,
4: pe care le-am
5: luat. Domnule Tomac, dă de responsabilitate după aceste consultări. Este responsabil
4: PNL? Eu sunt încrezător că vom reuși să găsim compromisul necesar pentru a depăși acest moment.
7: Ne va merge
4: fiecare zi, fiecare zi, fiecare zi în care nu avem un guvern în fruntea statului român puteri depline, înseamnă o Românie mai vulnerabilă, înseamnă riscuri uriașe pentru finanțele publice, înseamnă incertitudine pentru cetățenii români. Mi-am asumat această responsabilitate de a forma o echipă guvernamentală capabilă să gestioneze România într-un moment de criză. Voi face restul declarațiilor după ce voi avea consultări cu colegii din USR.
8: Vă veți depune mandatul.
5: Câte voturi aveți până acum?
0: Ați urmărit în direct, doamnelor și domnilor, declarațiile făcute de premierul desemnat Eugen Tomac după ce a ieșit de la întâlnirea cu liderii USR. Anterior a avut și așa întrevedere cu conducerea Partidului Național Liberal. Vă spuneam, și Ilie Bolojan a făcut declarații și a transmis, citez: din perspectiva noastră, un astfel de guvern care nu se bazează pe susținere politică explicită nu este o soluție pentru România. Neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucrurile dificile, de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, am încheiat citatul. Să înțelegem, domnule Cosma, prin declarația domnului Bolojan, că sunt șanse mari ca PNL să nu voteze un guvern condus de Eugen Toma, un guvern tehnocrat?
1: Noi cred că am fost constanți în declarațiile pe care le-am făcut și ne-am și manifestat. N-am spus una și am făcut alta. Și cred că așa va fi și de data aceasta. E greu să crezi că un guvern care nu are susținere în Parlament poate să treacă de acest vot. Și nu neapărat acest vot ar fi o problemă, ci continuarea reformelor în Parlament. Pentru că știm ce înseamnă să treci anumite legi. Acum avem experiența asta. Din punctul ăsta de vedere, PSD a constatat că reformele vin cu niște costuri de imagine și atunci s-au ascuns în spatele domnului Tomac. În momentul de față, faptul că există o listă de miniștri sau chiar și domnul Tomac, care de altfel este o persoană în regulă, deci nu am o problemă cu persoana dânsului, dar nu poți azi să, adică ieri ai fost președinte de partid și mâine devii independent. Asta nu merge, pentru că am dat senzația că păcălim oamenii, păcălim românii. Nu merge o astfel de formă de păcăleală.
0: Domnul Tomac, nu aveți încredere că ar continua reformele inițiate de guvernul Bolojan?
1: Noi am avut cu toții o experiență cu guverne tehnocrate, cu domnul Cioloș, de exemplu, când am văzut miniștrii, așa zici, tehnocrați, care de fapt s-au manifestat și în linia a doua toți au fost de la PSD. Eu nu aș vrea să văd o situație în care PSD se dă că este în opoziție, dar de fapt ar fi la putere. Deci nu poți gândi în acest fel, pentru că noi facem politică și fiecare dintre noi, cei care am luat votul oamenilor și am ajuns în Parlament, am făcut niște promisiuni. Partidele fac politică pentru și acțiuni în campaniile electorale și fac anumite angajamente pentru a ajunge la putere, pentru a guverna. Ori un guvern care nu dă socoteală nimănui, este greu de crezut că ar putea face performanță. De aceea cred că votul nostru sau dezbaterea noastră în interior, pe care o să o avem în cadrul Biroului Politic Național, exact la asta trebuie să se refere. Soluția democratică într-o democrație funcțională, și vreau să cred că România este o democrație funcțională, este ca partidul care are cel mai mare număr de parlamentari în momentul de față, mai ales după adoptarea unei moțiuni de cenzură, este să vină cu propunerea. Și atunci nu înțeleg de ce PSD fuge de această răspundere care îi vine în mod exclusiv, îi revine această răspundere de a da o soluție la criza pe care
0: pentru
1: a provocat-o.
0: Și foarte clar, domnule Cosma, un guvern din care PSD face parte, PNL a spus clar, nu va vota.
1: Da.
0: Un guvern tehnocrat, înțelegem din ce spuneți, din ce a spus domnul Bolojan, că sunt șanse mari să nu votați. Singurul guvern pe care l-ar vota PNL ar fi de fapt un guvern din care și el face parte, dar fără socialdemocrați. De fapt, aceasta e problema.
1: Noi avem o rezoluție.
0: Că nu sunteți la putere din nou.
1: Noi avem o rezoluție foarte clară când spunem că nu, în care spunem că nu mai facem nicio formă de asociere cu Partidul Social-Democrat. Electoratul ne-a spus asta, iar Partidul Social Democrat, când s-a angajat în această aventură politică prin care s-a creat această criză politică și criză guvernamentală, evident că trebuia să aibă în vedere acest lucru. Noi, Partidul Național Liberal, realizăm că am contribuit la anumite probleme pe care astăzi le are România, însă ne-am asumat prin guvernul care îl avem acum, interimar, prin domnul președinte Ilie Bolojan, că vom repara greșelile trecutului și în mare parte am început acest drum prin care vrem să recuperăm și vrem să reparăm ceea ce s-a stricat în trecut. Însă ne-am lovit de un zid în momentul în care anumite reforme, care sigur nu sunt
0: sigur,
1: pe placul, nu sunt populare.
0: De un guvern tehnocrat, și înțeleg, n-aveți încredere că Eugen Tomac poate continua acele reforme?
1: Da, nu am încredere pentru că n-are susținere în Parlament. Evident că nu. Eu nu de asta am făcut politică și nu vorba de mine neapărat, dar sunt convins că toți colegii mei care sunt în Parlament, dar nu de asta am lipit afiș sau nu de asta am vorbit cu oamenii și ne-am angajat la anumite promisiuni pe care le-am făcut. Unele din ele poate am reușit să le facem, altele trebuie să le onorăm, pentru că în 2028 toți vom da socoteală ca să vin să mă duc să susțin niște miniștri care au făcut politică toți. Dacă îi analizăm toți, la un moment dat au fost prin diferite partide politice, să spunem astăzi că vin din spuma mării și sunt altceva. Nu sunt altceva.
0: Mulțumesc,
1: sunt doar
0: mult
1: o păcăleală pe
0: doamna
1: care vrea să ne dea PSD-ul.
0: Acum Eugen Tomac este la discuții cu colegii de dumneavoastră din conducerea USR. Ne așteptăm ca USR să aibă aceeași poziție cu cea a liberalilor. În ultima perioadă, cele două partide s-au coordonat în decizii.
3: Da, și ar fi și firesc, ar fi o consecvență, ar fi practic o onestitate față de mesajul pe care l-am formulat până acum. Pentru că Practic nu sunt vorbe goale. Este foarte important să ne protejăm guvernarea pe care miniștrii USR a început-o. Dacă în momentul acesta discutăm practic cu o putere care nu este vizibilă, doamna Bratu, pentru mine, parlamentar USR, nu este o putere pe care să o deleg de la mine, adică de la oamenii care au votat USR, către cine? Aceasta este întrebarea. Domnul Tomac, din punctul meu de vedere, lăsând la o parte, desigur, persoana în sine, pentru că vorbim despre o reprezentare pe care dorește să o facă, nu este transparent și nu poate fi complet transparent cu care este puterea cel va investi. Deci, cu siguranță, după aceste discuții, se vor clarifica apele. PSD nu va putea rămâne mult timp ascuns de decizii. Deci, a venit pe față cu o moțiune cu AUR, a dărâmat guvernul, acolo a fost voință politică clară, asumată. Voința politică de a susține un guvern, deci de a produce putere din Parlament, va fi acum. Așa încât noi nu putem să mergem cu un proiect, de fapt, al PSD-ului prin domnul Tomac, pentru că ar fi o trădare a oamenilor care au așteptări de la noi. Așa, cu procentele pe care noi le-am luat când am intrat în Parlament, cu munca miniștrilor noștri USR, considerăm că ne-am ținut de cuvânt și de treabă. Și am vrea să facem lucrul acesta în continuare.
0: Dar domnul Tomac a fost propus de președintele Nicușor Dan, pe care dumneavoastră l-ați susținut în această funcție, partidul pe care îl reprezentați l-a susținut. Atunci, îl suspectați pe Nicușor Dan că ar face o propunere ce ar fi de fapt planul mascat al PSD, așa cum ați menționat?
3: Credem că important ar fi fost ca PSD, fie că împreună cu AUR sau singur, să dovedească responsabilitate până la capăt, pentru că gestul de a demite un guvern trebuie urmat de un gest de responsabilitate de a lua puterea. Și eu consider că vor lua această putere, de fapt, prin acest guvern tehnocrat. Încă o dată, poate ne înșelăm și vom vedea că domnul Tomac poartă negocieri și că altceva va pune pe masă, dar aritmetica parlamentară o cunoașteți foarte bine și dumneavoastră.
0: Acelea sunt voturile. Are nevoie de voturile PNL, USR, exact. PSD, cel puțin.
3: Acelea sunt voturile. Deci nu poți veni cu un proiect cu care de fapt să vorbești la față că uite, vreau să fac o reformă în continuare, să aduc banii din PNRR și alte proiecte ce urmează din fondurile structurale și așa mai departe, dar de fapt o să te sprijin pe o putere PSD care mai zilele trecute cerea prin vocea,
0: pe voturile USR.
3: Cerea prin vocea domnului Grindeanu revenirea la PNDL, deci revenire la dezmăț financiar. Vedeți, e o contradicție. Domnul Toma vorbea mai adeneori foarte frumos despre cum e bine cu să fim pro-europeni, să ne dedicăm acestui proiect în continuare. Noi suntem pro-europeni pentru că noi suntem europeni. Haideți să terminăm cu chestiunea asta. Deci ăsta nu e un obiectiv de țară. Noi suntem europeni și ne vedem de promisiunile și de treaba pe care o promitem oricum și
0: mulțumesc.
3: O exercităm.
0: Domnule Văcaru, convine PSD de minune această propunere în persoana domnului Tomac? V-a scutit de a vă asuma responsabilitatea de a da un premier și de a-l investi în acea funcție cu voturile AUR, pentru că n-ați fi avut de unde altundeva dacă PNL și USR nu votau?
2: În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Cosma și domnului Bolojan că au rezolvat greșelile trecutului și au redus inflația de la 5,2% la peste 10%, că au ridicat cota de TVA, că au scăzut puterea de cumpărare a românilor, că au prăbușit economia. Mulțumim pentru că ați rezolvat aceste lucruri și sper și cred că votanții dumneavoastră au văzut ceea ce ați făcut și ceea ce ați reparat.
0: Le mulțumim și pentru că a scăzut deficitul?
2: Doi, pentru că a scăzut deficitul, da, pentru că n-am avut buget anul acesta până în aprilie, vedem cum o să stea trimestrul 2 deficitul și sperăm ca într-adevăr să fie un deficit scăzut. Pentru că până în aprilie noi n-am avut buget și nu am putut să plătim nicio factură, iar dacă întrebăm economia reală, ce se întâmplă cu acele facturi neplătite, cred că companiile care au lucrat pentru stat sunt total nemulțumite. Referitor la domnul Tomac, nu este propunerea noastră, nu este alegerea noastră. Ați văzut inclusiv domnul Nicușor Dan, președintele țării, a ieșit și a comunicat faptul că noi ne-am dus acolo cu propunere PSD, Sorin Grindeanu, pentru a prelua guvernarea. Faptul că avem colegi care pun orgoliul personal mai presus decât interesul țării, se dovedește faptul că nu există o majoritate. Pentru că atât noi, cât și președintele Nicușor Dan, cât și Partidul AUR, a fost destul de explicit că AUR nu-și dorește să intre la guvernare decât dacă sunt ei singuri, așa cum PNL-ul nu-și dorește să intre la guvernare decât dacă este el singur, dar cu 14% este dificil. Așa cum USR-ul nu-și dorește să intre la guvernare decât dacă este împreună cu PNL, la fel, cu 28% împreună, este dificil. Deci, faptul că Eugen Tomac este propunerea președintelui Nicușor Dan, nu este propunerea PSD, încă o dată spunem acest lucru, inclusiv pentru PSD, vă dați seama că nu este un lucru sau cel mai de dorit lucru.
0: Dar, nu a apărut din declarații.
2: Nu este cel mai de dorit lucru. Dar, totodată, suntem extrem de responsabili. Nu punem condiții care nu pot fi îndeplinite din punct de vedere al voturilor, nu punem condiții care nu pot fi îndeplinite din punct de vedere al susținerii parlamentare, ci avem, în urma discuției pe care o vom avea astăzi cu premierul desemnat Eugen Tomac, avem 3 principii. 1. Să nu existe noi taxe, adică să nu punem din nou povară pe români. 2. Să relansăm economia și să ne uităm la ceea ce se întâmplă în economia reală.
0: Aveți și măsuri concrete cu impact sau doar așa o propunere?
2: Avem niște principii, pentru că este o discuție exploratorie, după care trebuie să vedem și cu programul de guvernare. Vorbim despre un guvern tehnocrat.
0: De ce adică poți fi să veniți cu condiții? Din nou.
2: Nu, vorbim de niște principii. Nu. Avem niște principii.
3: PNDL era postarea domnului
2: Grindeanu. Protejarea românilor cu venituri mici și mijlocii. Și bineînțeles, și aici cred că
0: din
2: probabil
0: nou,
2: Orice discuție majoră cu impact social și economic trebuie discutată cu PSD-ul și probabil cu toate partidele, pentru că orice fel de guvern are nevoie de voturi în Parlament.
0: Vă permit imediat, după ce vedem și lista cu posibilii miniștri, pentru că multe din aceste nume se regăsesc fie pe lista de consilieri prezidențiale al lui Nicușor Dan, fie ne amintim de ei ca apropiații ai fostului președinte Traian Băsescu. Și vine cu toate detaliile Amalia Dobre.
7: Bun găsit! Eugen Tomac spunea și în prima zi după ce a fost desemnat că vrea un guvern tehnic și nu unul politic. A spus și astăzi același lucru și deja în ultima perioadă sunt vehiculate tot felul de nume, vin per surse, nume care ar putea prelua viitoarele portofolii și o să vă dau și eu câteva exemple. Vorbim așadar de apărare. Dan Neculăescu ar putea prelua portofoliul de la apărare. În prezent este ambasadorul României la NATO. De asemenea, dacă ne uităm către Ministerul de Externe, aici este vehiculat numele lui Luca Niculaescu, fost ambasador la Paris. De asemenea, la finanțe sunt în prezent două nume vehiculate, fie Bogdan Drăgoi, care a mai fost ministru în guvernul condus de Răzvan Mihai Ungureanu, fie Bogdan Glăvan, economist la bază. De asemenea, dacă ne uităm și la alte propuneri care circulă în această perioadă, pentru că aceste propuneri chiar se schimbă de la ore la ore, sunt discuții cu miză foarte importante. La dezvoltare, de exemplu, ar fi propus sociologul Vladimir Ionaș, acesta a fost în trecut și consilier în guvernul României pe probleme de politică externă. Sunt și alte nume la energie, de exemplu, apare numele lui Sorin Elisei, la agricultură Nicolae Studor, de asemenea, la muncă apare numele Dianei Moraru, iar dacă ne uităm către transporturi, de exemplu, în această perioadă circulă numele lui Ionuț Mașala, ocupă de mai mulți ani funcția de director economic în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Foarte important este că Eugen Tomac, premierul desemnat, spunea că deja o parte din portofolii au fost stabilite, însă până miercuri urmează să se stabilească și restul numelor care vor prelua portofolii de la anumite ministere. Rămâne de văzut însă cum vor decurge și aceste discuții de la partide, pentru că astăzi premierul desemnat face un tur de forță la partide. Acum, în urmă cu puțin timp, a ajuns aici la sediul USR. Rămâne de văzut care vor fi concluziile. Revenim și noi.
0: Mulțumesc foarte mult, Amalia Dobre. Având în vedere că propunerea de premier face parte din lista domniei sale de consilieri, alte nume se regăsesc acolo, mulți analiști au catalogat acest posibil viitor guvern ca un guvern al președintelui. Vă deranjează vreun nume din acea listă, domnule Cosma?
1: Acum, eu nu voi intra foarte serios în această analiză, pentru că, așa cum v-am spus, toți au făcut politică și de una și de altfel. Deci, nu putem intra într-o astfel de dezbatere aprofundată, că nu-i cazul. Însă, ce pot să observ? Avem ceea ce avem astăzi, această propunere, pentru că partidul care a dărâmat guvernul din care a făcut parte, și anume Partidul Social Democrat, fuge de responsabilitate și n-a venit cu o propunere concretă din partea PSD AUR, pentru că în Parlament, vă spun acum că sunt acolo, în Parlament funcționează foarte bine și se coordonează foarte bine PSD cu AUR la foarte multe proiecte de legi de o lună încoace. Nu-i critic, foarte bine, ăsta e exercițiu democratic, dar trebuie asumat pe față. Și atunci, de ce fugem de responsabilitate? De ce fugem de guvernare, domnule Grindeanu? Asta este întrebarea care astăzi este în societate, pentru că dacă PSD-ul făcea o propunere, președintele țării era obligat să o propună, pentru că este partidul care
0: domnul
1: a dat jos guvernul.
0: Domnul spunea că au mers cu propunerea Sorin Grindeanu.
1: Este pentru prima oară când aud că PSD a mers să-l propună pe Sorin Grindeanu premier. Deci, în prima audiție.
2: Poate găsiți declarația domnului Nicu Șordan în care spune clar, cu cuvintele dânsului,
1: domnul
2: Văcaru, faptul că Sorin Grindeanu
1: la sector,
2: a fost propus.
1: Înțeleg că sunteți consilier local, nu? Consilier local sunteți? Nu, la sector sunteți. Așa, că în Parlament, de asta zic că acolo nu mai auzim
0: lucrurile. Este fost secretar de stat la Ministerul
1: foarte
0: Muncii.
1: Bine, este foarte bine acest lucru, atunci chiar avem o temă de discutat. Este bine, pentru că noi n-am auzit niciodată să se propună Sorin Grindeanu premier. Pe de altă parte, dacă tot veni vorba că faceți dumneavoastră niște critici pe aici, trebuie să vă spun că din 2023 trebuia să fie gata legea salarizării, pentru care noi s-ar putea să pierdem niște sute de milioane de euro, stimate domn, da? Și domnul, de pe vremea domnului Budăi, celebrul domnul Budăi, ministrul muncii, n-a fost în stare și nici ministrii PSD
0: astăzi,
1: care au venit
0: vă
1: să rezolve
0: și
1: legea
0: salarizării
1: și avem
0: dar
1: un dezastru.
0: Dar să nu ne depărtăm de subiect. Avem această listă cu miniștri. Îi remarcam printre aceste nume, s-ar număra, sigur, nu avem o confirmare oficială, dar sunt informații obținute pe surse. De exemplu, și numele domnului Radu Burnete, cu care ne amintim că domnul Bolojan s-a consultat în perioada primului pachet de măsuri fiscale. Spunea totuși că n-aveți încredere în acest guvern care putea duce reformele mai departe. N-ați avea încredere nici în oamenii care anterior, cu care anterior domnul Bolojan s-a consultat?
1: Acum, exhaustiv, dacă o să luăm niște oameni, s-ar putea, dar nu putem să votăm separat pentru domnul Papahagi, separat pentru domnul Cosmin Soare, Filatov și așa mai departe. Deci noi va trebui să vedem dacă acest guvern, într-un concept democratic, firesc, poate să continue niște reforme de care România are nevoie. Noi, în fiecare miercuri, să știți, la Parlament, la Camera Deputaților cel puțin, la ora 11.30, avem de dat niște voturi finale, da? Unde e nevoie de o susținere pentru a trece ordonanțe de urgență, pentru a promova niște legi care sunt extrem de necesare până în 31 august, ca să putem să ne încadrăm în planul pe care l-am stabilit pentru obținerea cât mai mult din PNRR. Deci noi, noi nu putem porni într-o aventură de asta în care Partidul Social Democrat în fiecare miercuri va șantaja guvernul și va spune dacă îmi dai asta, votăm, dacă nu îmi dai, nu votăm. Deci e clar că atunci când președintelui se prezintă cabinetul și apoi vine cu el în Parlament, avem de votat un premier, o listă de miniștri și un program de guvernare. Astea merg la pachet. Când vom avea prezentarea aceasta și vom fi siguri că există o majoritate, pentru că vreau să cred că suntem marea majoritate responsabili, atunci putem spune da, acest guvern să meargă înainte, PNL stă în opoziție, nu este nicio problemă.
0: Un guvern minoritar de dreapta, PNL, USR, UDMR, nu i-ați fi suspectat pe socialdemocrați de același șantaj despre care spuneți la fiecare proiect de lege ce vine din partea guvernului sau ordonanțe de urgență?
1: Ba da. E clar că un guvern minoritar,
0: dar totuși
1: este complicat.
0: În acel
1: să
0: proiect ați fost
1: lungă.
0: De acord să intrați.
1: Este clar că un guvern minoritar nu poate avea viață lungă și este extrem de complicat să guverneze. E clar acest lucru. De aceea cred că astăzi, din punct de vedere democratic, în momentul în care acei 281 de voturi, acele 281 de voturi s-au materializat prin moțiunea de cenzură,
0: spune
1: adoptată,
0: de varianta PSD-ului.
1: Este acolo soluția. E clar, chiar dacă unii, să zicem, și-au schimbat opțiunea, dar este o soluție
0: mulțumesc.
1: Viabilă și nu o spun cu răutate față de AUR. Eu îi respect pe toți cei care sunt în Parlament, pentru că au niște voturi în spate și au o responsabilitate. Eu știu ce înseamnă să mă duc acasă în fiecare weekend în județul meu, să mă întâlnesc cu oamenii, să mă duc pe stradă, în târg, în piață și să mă întrebe, dar ce mai faceți cu legea aceea? Și dau socoteală. Ei bine,
0: mulțumesc.
1: Un astfel de cabinet nu va
0: doamna
1: da socoteală Scotaru. Nimănui.
0: Ați fi de acord cu aceste nume? Aveți obiecții în cazul unora dintre ele?
3: Sunt niște premiere, asta este clar. În multe cazuri există vădite legături politice.
0: Influențe.
3: Deci nu sunt persoane tehnocrate în adevăratul sens al cuvântului, dar până la urmă e puțin, ar fi puțin, cred că e și neplăcut și pentru dumnealor, uitați, un respect deosebit pentru domnul Adrian Papahagi, ar fi extraordinar pentru Ministerul Culturii, din punctul meu de vedere, să aibă o astfel de persoană asumată, dar deci rămână la o parte acest argument, nu e corect să-i luăm la țintă pe fiecare, că nu e vorba despre asta, ci propriu zis, oamenii trebuie să înțeleagă că fără un guvern asumat, așa cum a fost politic, guvernul politic asumat, nu există la vedere politici publice care poartă responsabilitate. Deci peste 2 luni, 3 luni, 6 luni va fi un continuu scandal. PSD, vă dați seama, a votat împreună cu noi un program de guvernare, adică cu mâna lor, fiind primul partid din coaliția aceasta, punând acolo politici asumate, a făcut jocul de glezne pe care l-a făcut 11 luni. Păi vă dați seama ce urmează propriu-zis cu un guvern tehnocrat. Deci nu mai este nimic transparent și clar pentru oameni ce dorește un guvern al României să facă pentru ei. Nu e nimic clar, nu e nimic asumat. Și nu este corect, pentru că nu asta merită oamenii acum. Au avut o perioadă grea, traversăm o perioadă și mai grea. Nesiguranța aceasta cu dronele care tot traversează teritoriul României nu este o situație normală, obișnuită, pe care oamenii să o trateze așa de pe zi pe alta ca fiind ceva uzual în viața lor.
0: Și atunci să avem guvern cât mai curând?
3: Și ar fi trebuit, părerea mea, în luna aceasta de zile, guvernarea să fie în brațele PSD-ului, pentru că trebuia să existe o responsabilitate, doamnă, pe Constituție lucrul acesta. Deci nu se poate ca niște partide care dărâmă un guvern, potrivit logicii democratice constituționale, să nu ți-a să nu-și asume în continuare o guvernare. Așa funcționează democrația. Mă, nu suntem de acord, dărâmăm pe ăștia, suntem noi mai deștepți în loc. Dar nu pe urmă să arunce țara în aer și să se uite în stânga și dreapta, poate ne salvează președintele, poate ne salvează vreun guvern din ăsta tehnic de care n-a auzit nimeni. Nu e corect așa ceva.
0: Domnule Văcaru, în primul rând aceeași întrebare, dacă aveți vreo obiecție cu privire la unul din numele prezentate de colega mea?
2: Am văzut diverse nume, inclusiv acestea prezentate acum de ultimă oră, și văd că există câteva modificări față de ceea ce știam aseară sau chiar și azi dimineață. Într-adevăr, din câte am observat, sunt câteva persoane care au avut carnet, cred că au și în momentul de față carnet de partid din diverse partide parlamentare sau neparlamentare, deci mă îndoiesc că sunt toți tehnocrați. Dar până nu avem o listă finală și bănuiesc că cel puțin la noi, la Partidul Social Democrat, acest lucru va fi prezentat la ora 17, când domnul premier desemna va veni să discute cu liderii partidului, nu aș vrea să vorbesc despre niciun nume, pentru că nu cred că aceasta
0: Atunci,
2: este lista finală.
0: Discutând despre întreg guvernul, dumneavoastră spuneți că ați fi de acord cu un astfel de guvern tehnocrat condus de Eugen Toma cu 3 principii. Însă domnul Toma a anunțat public în declarații de presă că guvernul condus de domnia sa, dacă va fi instalat, va continua reformele guvernului Bolojan. Dumneavoastră l-ați dat jos pe Ilie Bolojan pentru că spunea nu sunteți de acord cu măsurile lui, și atunci care ar fi diferența? Adică de ce pe Ilie Bolojan l-ați fi dat jos, dar l-ați vota pe Eugen Toma promițând aceleași măsuri?
2: Depinde foarte mult ce a vrut să exprime domnul Tomac când a zis că va continua reformele lui Ilie Bolojan. Pentru că, acum foarte sincer și foarte deschis, Ilie Bolojan nu a făcut reforme. Adică faptul că ai dat niște oameni afară sau ai crescut niște taxe, alea nu pot fi numite reforme. Reforma administrației locale, dacă ne putem uita la ea, și cred că era printre puținele reforme în adevăratul sens al cuvântului, am văzut cât de bine a făcut-o, încât e picată pe la fiecare curte de
0: sau instanță sau curte de apel pe justiție. Care a făcut-o.
2: Reforma pensiilor speciale, vorbim despre un act asumat de către Guvernul României, cu care am avut într-adevăr emoții și care e foarte bine că a trecut, o reformă pe care am încercat-o în 2023, împreună cu PNL și cu DMR. Am văzut că atunci a aplicat la Curtea Constituțională. Este foarte bine că acea, să zicem, reformă, deși era un angajament în PNR, dar reformele mari, în adevăratul sens al cuvântului, nu au existat. Iar în momentul de față, faptul că domnul premier desemnat Eugen Tomac a ieșit după discuția cu PNL și a zis că va continua reformele lui Ilie Bolojan era un mesaj pentru partid, dar bănuiesc că acele reforme se vor vedea în programul de guvernare pe care îl va prezenta atât PSD-ului, cât și publicului larg. Și așteptăm să vedem
0: dacă sunteți de acord sau nu concret cu ce propune.
2: Așteptăm să vedem cum arată, mulțumesc, ce înseamnă, sau poate ne vor chema pe toate partidele să lucrăm, să
0: începem. Vă întrerup pentru că avem o informație de ultimă oră. Șeful Armatei Române nu își primește telefonul de la anchetatori. Curtea de Apel București a respins contestația depusă de generalul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse de anchetatori în dosarul de corupție în care este cercetat. Ioana Corneva are detalii. Te ascultăm, Ioana.
9: Bun găsit, avem o primă decizie a instanței în cazul șefului Armatei Române. Curtea de Apel București a respins contestația depusă de generalul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Practic, prin această decizie vedem că șeful Armatei rămâne momentan fără telefon, așa cum rămâne și fără celelalte bunuri care au fost indisponibilizate, și judecătorii au respins și cererea prin care șeful Armatei voia să se sesizeze Curtea Constituțională. Decizia vine la câteva zile după ce generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare într-un dosar care vizează suplimentarea 20 de locuri la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Vorbim despre locuri la buget care ar fi cu dedicație și, foarte important, să precizăm că astăzi la Curtea de Apel București, șeful de SEURA, Ed Arafat, a făcut o solicitare în fața judecătorilor prin care a cerut restituirea bunurilor. Deocamdată, în cazul lui Raed Arafat, nu avem o pronunțare din partea.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev, și în doar câteva momente discutăm despre subiectul zilei. Vă reamintesc, 10 cele mai mari bănci din România au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată, atenție, de manipularea indicelui ROBOR. Cu detalii și comentarii din platou, revenim în câteva momente.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. O firmă poate avea clienți, vânzări și chiar profit și totuși să rămână fără bani. Pare contraintuitiv, dar se întâmplă mai des decât am crede. Mulți antreprenori se uită la un singur lucru, profitul, cât câștigă dacă afacerea merge. Este firesc, dar în realitate un business nu moare din lipsa de profit, moare însă din lipsa de bani. Aici apare un concept esențial, cash flow-ul. Cash flow-ul înseamnă simplu mișcarea banilor în firmă. Câți bani intră și câți ies și mai ales când. Pentru că nu este suficient să ai doar venituri. Trebuie să ai bani disponibili exact în momentul în care trebuie să faci plăți. Poți avea o afacere profitabilă pe hârtie și în același timp să nu ai bani în cont pentru salarii sau furnizori. Ai vândut, ai emis facturi, dar încasările vin peste 60 sau 90 de zile. Între timp, cheltuielile nu așteaptă. De aceea se spune că profitul este o fotografie, iar cash flow-ul, un rulaj, este un film. Profitul arată rezultatul, cash flow-ul arată dacă poți continua. Apoi apare problema costurilor. Unele sunt fixe, chirii, salarii, abonamente, trebuie plătite indiferent de vânzări. Altele sunt variabile și cresc odată cu activitatea. În perioadele dificile, diferența dintre ele poate face diferența dintre supraviețuire și blocaj. Mulți antreprenori la început subestimează cheltuielile sau le amână mental. Se concentrează pe vânzări și presupun că restul se va rezolva. Dar o afacere sănătoasă nu înseamnă doar să vinzi, ci să gestionezi corect fiecare leu care intră și care iese. Apare și tentația de a reinvesti rapid tot ce încasezi. Este un semn bun, dar fără control poate deveni o problemă. Creșterea consumă bani înainte să aducă rezultate. De aceea, un antreprenor trebuie să știe în orice moment trei lucruri. Cât are de încasat, cât are de plătit și când. Este un exercițiu contabil, dar și unul de supraviețuire. În timp, diferența dintre o firmă stabilă și una fragilă este dată de cât câștigă, dar și de cât de bine își gestionează fluxul de bani. Poți avea idei bune, clienți și chiar profit, dar fără cash flow, afacerea se oprește. De aceea, cash flow-ul este adesea numit oxigenul firmei. Nu se vede întotdeauna, dar fără el, business-ul nu poate funcționa. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Franța înfruntă Irlanda de Nord de la 22:10, iar pe Digi Sport 2, țările de jos se duelează cu Uzbekistan de la 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
5: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, asta PNL și USR?
6: Asta se întreba cu ei. Asta să-i întrebați pe ei, de ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
5: Speră că vor obține ceva din
6: de ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
5: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
6: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
5: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
6: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Cu tremur pe piața bancară, unele dintre cele mai mari bănci din România, 10 la număr, au fost amendate de Consiliul Concurenței cu peste 700 de milioane de euro. Sancțiunea este legată de manipularea indicului ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele luate înainte de mai 2019. Unele dintre bănci au reacționat deja, anunță că vor face contestații în instanță și totodată am avut astăzi o reacție în direct și din partea purtătorului de cuvânt al BNR. Vedem chiar acum ce a declarat Dan Suciu.
1: Mai avem deocamdată doar un comunicat al Consiliului Concurenței în care se precizează în mod explicit că nu regulamentul de cotare a roborului, de fixing a roborului este vizat. Acest regulament stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională. Deci acesta este elementul la care Banca Națională poate fi inclusă în discuție. În consecință, dacă nu este vizat acest regulament, care precizează în mod explicit ceea ce trebuie să facă băncile și ceea ce fac băncile în procesul de cotare, iar băncile spun că l-au respectat întocmai, e important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.
0: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, instituțiile bancare amendate au respins aceste acuzații și au anunțat că vor depune contestații în instanță. Aș dori un tur de platou despre această situație. Vorbim de o amendă mare, 700 de milioane de euro, peste 700 de milioane de euro, însă dacă vorbim și de cei care au suferit, și anume clienții, în cazul lor nu vedem că aceste repercursiuni se îndreaptă în vreun fel, dacă situația rămâne așa și după o decizie definitivă a instanței, domnule Văcaru.
2: În primul rând, dacă decizia instanțelor va fi una care va da dreptate raportului Consiliului Concurenței, înseamnă că românii au fost înșelați. Iar pe lângă amenda dată de către Consiliul Concurenței, băncile trebuie să înapoieze banii înapoi românilor, adică acea rată a dobândei, acel robor care a fost calculat eronat. Trebuie spus că încă din 2019 Partidul Social Democrat a spus că acea metodă arbitrară de calcul al ratei dobânzii robor este una înșelătoare și tocmai de asta am și venit cu acel nou indice IRCC prin care să se calculeze într-un mod corect rata dobânzii la bancă. Vedem încă o dată că Partidul Social Democrat a avut dreptate, am apărat drepturile românilor și ne bucurăm tare mult că în acest moment se constată acel lucru și așteptăm să vedem decizia instanței.
0: Precizăm însă că, deși și în prezent IRCC este mai mic decât roborul, există totuși o interdependență între ele, adică nivelul robor, într-un fel sau altul, chiar dacă pe o perioadă mai lungă, peste 6 luni, tot influențează și procentul de la IRCC.
2: Așa este, tocmai din acest motiv ar trebui calculat corect și nu înșelați clienții.
0: Doamna Sfătaru, sunteți și în domeniu, sunteți jurist, ne așteptăm la un proces dificil, de lungă durată?
3: Având în vedere câte părți și petente și așa sunt implicate, da, cu siguranță va fi un dosar destul de complex. Însă decizia Consiliului Concurenței ar trebui clar să aibă la bază dovezi, documente substanțiale, având în vedere și acuzația formulată, situația pe care au exprimat-o public. Ceea ce, desigur, ca orice persoană care are cont la bancă și un credit cu o astfel de dobândă, mă declar și eu evident îngrijorată că ar fi putut exista o astfel de înțelegere, pentru că e clar, încalcă piața liberă, nu mai pot să am garanția că un credit la care îți asumi de bună credință niște condiții și de partea cealaltă vei găsi de asemenea bună credință. Este foarte grav să se constate de către instanță definitiv că o astfel de situație a avut loc.
0: Avem și o declarație făcută de guvernatorul BNR Muguri Sărescu în 2022. Vorbea atunci Muguri Sărescu despre faptul că băncile, citez, au sărit calul și au dus roborul peste dobânda cheie. Au suprareacționat, însă astăzi, în direct la Digi24, purtătorul de cuvânt al BNR Dan Suciu a precizat faptul că momentul la care face referire Consiliul Concurenței pentru care a aplicat acele amenzi nu este același cu cel despre care vorbea Muguri Sărescu și că atunci și discutau doar despre un caz izolat. Domnule Cosma, cum vedeți această situație? Românii sigur așteaptă o rezolvare.
4: Evident că românii nu o să înțeleagă exact chestiunile tehnice, financiare, însă simt fiecare și simțim fiecare dintre noi, cei care avem credite, că ceva nu a fost în regulă și creditele și dobânzile în România sunt la un nivel peste media din Uniunea Europeană. Și acest lucru, evident că a atras atenția și Consiliul Concurenței cam târziu, dacă mă întrebați pe mine, de mult trebuia să fie acest control. Foarte bine că s-a luat această măsură. Din păcate vom avea o decizie a instanței peste vreo 3 ani, pentru că clar va fi contestată.
0: 4 ani a durat analiza Consiliului Concurenței.
4: Încă 3 ani în instanță, din păcate, ce ar trebui cu, totuși și băncile să fie un partener social până la urmă și să înțeleagă și să aibă o anumită decență în ceea ce privește stabilirea dobânzilor, pentru că în Uniunea Europeană nu este așa și își permit ca multe la noi, din păcate, și am văzut acest lucru, pentru că am văzut niște dobânzi record în România, iar legat de robor, evident că am simțit o manipulare, fiecare dintre noi, fără a avea studii aprofundate în acest sens. Dar ceea ce a stabilit astăzi Consiliul Concurenței este încă în plus, va da o nesiguranță românilor în sistemul bancar. Dacă a avut până acum, românii au avut o nesiguranță, de acum o vor avea și mai mare.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Acum vedem și un material despre reacțiile la noua lege a salarizării. Aceasta a scos oamenii în stradă. Angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au protestat în București și în toată țara.
5: Încă din vara anului 2025, guvernul a aplicat tot felul de măsuri de austeritate. Veniturile noastre au fost diminuate cu 25% și atenție, suntem singura categorie plătită din bani europeni, din fonduri europene. Noi nu luăm bani de la buget. Da? Noi am adus peste 100 de miliarde de euro în țară. Așa s-au construit școli, spitale, drumuri, șosele și așa mai departe. Care este scopul unor măsuri de austeritate cu impact asupra atragerii banilor europeni?
6: Oamenii sunt supraîncărcați și vin programe suplimentare de sarcini, suplimentare de muncă, cu termene presante, cu priorități suplimentare și oamenii pleacă și ți-e tai salariile și tu faci tot ce poți ca să păstrezi nivelul de performanță cerut. E greu de crezut că dacă aceste condiții vor continua, oamenii vor mai continua să stea aici. Se denigrează și se minimizează impactul oamenilor care aduc aceste fonduri.
7: Mi se pare incredibil că statul român, cu atâția profesioniști, consilieri, nu a găsit o metodă, o soluție viabilă să crească veniturile și ale șefilor, și ale directorilor, și ale senatului, și ale parlamentului, cineva. Dar nu luând de la noi. Adică nu luând de la execuție, de la cei care chiar muncesc, chiar aducem bani.
8: Digi24 FM.
9: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizeriile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am mârlan când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
12: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Asta este, asta este dezbaterea de substanță.
11: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact. Boli mentale, cu boli, cu USR, cu alte acronimi la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, îi sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR-ul a devenit boală venerică după ce nu s-a protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație toxică în care unul urlă că el este stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapii, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât din înțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă în țară.
10: Scos din sărite.

De la Fix vă așteptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la Studio Politic de la ora 14 și de la 11 la știri. Zi frumoasă vă doresc.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, ce vă întreabă oamenii cel mai des referitor la credință? Ce întrebări vă adresează? Ce-i macină?
2: Prin prisma domeniului meu de activitate, sunt legate de moarte. Și probabil că cea mai des auzită întrebare a fost de ce a permis Dumnezeu asta, mai ales în cazul morților, care sunt considerate sfidând niște legi ale naturii. Nici o moarte nu sfidează legea naturii. Moartea este în legea naturii. Ne dorim noi să avem parte de moartea cea mai ușoară, adică să trăim toți anii pe care biologic suntem structurați să-i trăim și, dacă se poate, să fie lipsită de orice chin. Din punctul ăsta de vedere, câtă vreme o privești ca pe un eveniment final, n-are cum să nu te înspăimânte. Cinstit vorbind, n-are cum să te înspăimânte și atât, indiferent din ce perspectivă o vezi, că ți-e frică, e ceva cât se poate de omenește. Dar vis-a-vis de ce îngăduie Dumnezeu treaba asta, nu e corect pusă problema că Dumnezeu o îngăduie. În primul rând, dacă ai credință că există Dumnezeu, pe Dumnezeu trebuie să-L privești din perspectiva veșniciei. Ori din perspectiva veșniciei, că sunt 30 sau 90 de ani, nu prea contează. Că o zi înaintea ta este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Asta o spune limpede textul. Dacă o privești din perspectiva ceva mai bun, deși cel mai greu lucru este că nu ai cum să definești acel ceva mai bun. Indiferent cum ai să încerci, nu o să poți să lămurești lucrul ăsta. Asta e prezent în toate religiile. Îmi place să-l recitesc din când în când, mai ales în perioada asta, caut în perioada postului, mai ales în Săptămâna Mare, să reiau anumite lecturi unde știu că pot să găsesc noi și noi sensuri. Și nu, de exemplu, nu-l citesc neapărat un autor creștin. Îl citesc pe Omar Khayyam, un poet persan cu rubairatele, care spune la un moment dat că atunci când nu ai să mai fii, o ceață deasă te va învălui. Caută să te bucuri până atunci, ce ești și de unde vii și unde mergi, nu știi. Sentimentul de incertitudine nu are cum să fie rezolvat.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și

0: simțul olfactiv, la fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
0: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
0: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
0: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună ziua, este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun chiar acum ce vedem ora aceasta. Eugen Tomac vrea să aibă gata lista de miniștri până miercuri. Acum este la discuții cu USR, urmează PSD. E o misiune grea să-și găsească susținere în Parlament care să-l ducă la Palatul Victoria. Și în același timp e șoc pe piața bancară. Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci cu niște sume record, pentru că ar fi manipulat robor, indicele în funcție de care se calculează dobânzile creditelor. Avem date noi de la șeful instituției, o să le vedem împreună imediat. Și am văzut că partenera președintelui Nicu Jordan a fost astăzi la Curtea de Apel. Mirabela Grădinaru are un proces acolo. Și sunt noi atacuri între Israel și Iran. Donald Trump a scris pe rețeaua sa de socializare: opriți imediat lupta. Începem! O tragedie cumplită, surprinsă de camere. Doi oameni au murit după prăbușirea unui avion. În Republica Dominicană s-a întâmplat totul. Vreau să vă avertizez de acum. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Dios mío. Dios mío, Dios mío.
0: Accidentul s-a petrecut pe un aeroport din sud-estul țării, la puțin timp de la decolare, așa cum vedeți. Pilotul și copilotul au anunțat probleme tehnice, s-au întors din drum, au încercat să aterizeze de urgență, însă avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit chiar în momentul contactului cu pista. A luat foc și a explodat. Cei doi membri ai echipajului erau singurii oameni de la bord, au murit pe loc. Acum 5 ani, un incident similar a dus la moartea 9 oameni, printre ei un cunoscut producător muzical din Puerto Rico.
1: Dios mío, Dios mío.
0: Drone din război ajunse în țări din estul Europei și o nouă premieră a NATO. Pentru prima dată de la începutul războiului, armata Letoniei a anunțat că un pilot francez a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian peste noapte. Vedem chiar acum momentul filmat de un martor și transmis de televiziunea de stat din Letonia.

0: Tot noaptea trecută, militarii de peste Prut au transmis că un aparat de zbor din război s-a prăbușit în vestul Republicii Moldova. Detalii despre aceste două incidente primim chiar acum de la Alexandra Dinu. Ce ai aflat, Alexandra?
1: Bine m-am găsit. Autoritățile din Letonia au emis alerta pentru populația de la graniță chiar în momentul în care radarele au depistat drona care a intrat în spațiul aerian. Și avem aici cronologia. Avioanele de luptă s-au ridicat la scurt timp, iar un pilot francez care se afla la manșa unui Rafale a țintit drona și a distrus-o la exact ora 10:05 minute deasupra unei zone nelocuite. Nu se precizează cui aparține aparatul de zbor, dar ar fi fost bruiat. Este o premieră, este pentru prima dată când în Letonia o dronă este doborâtă încă din aer de avioanele care fac poliția aeriană. Aceeași performanță, vă reamintesc, a fost realizată și în Estonia la jumătatea lunii mai, chiar de un pilot român care se afla în misiune acolo. Tot noaptea trecută vedem pe această hartă, o dronă a căzut și în Republica Moldova. Armata de la Chișinău a spus că aparatul de zbor a explodat la impactul cu solul, nu au fost raportate victime. Și vă reamintesc că au fost zeci de incidente de la începutul războiului în Republica Moldova și în țări de pe flancul estic al NATO, le vedem pe această hartă. În România au fost peste 30 de incidente, cele mai grave au fost pe 29 mai, când știm, o dronă a lovit un bloc din Galați și cel mai recent, pe 5 iunie, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în portul Constanța. Oficial, de asemenea, peste Prut au fost aproximativ 55 de incidente până acum. O altă țară care este afectată de drone din război este Polonia. În septembrie 2025, într-o singură noapte, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian. Polonia nu a stat atunci pe gânduri și a invocat articolul 4 al NATO. De asemenea, în statele Baltice au ajuns de la începutul războiului peste 15 drone. Estonia, de asemenea, a invocat articolul 4 și vedem pe hartă, izolat, mai la sud, drone din război au ajuns și în Bulgaria și Croația.
0: Alexandra, îți mulțumesc. O informație proaspătă acum. Șeful armatei române nu își primește telefonul de la anchetatori. Curtea de apel București a respins contestația depusă de generalul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse de anchetatori în dosarul de corupție în care este cercetat. Ioana Corneev cu toate detaliile. Care sunt explicațiile, Ioana?
2: Instanțe în cazul șefului armatei române, Curtea de Apel București a respins contestația depusă de generalul Gheorghiță Vlad împotriva măsurilor dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Astfel, bunurile ridicate de anchetatori rămân indisponibilizate, iar judecătorii au respins și cererea prin care șeful armatei voia să sesizeze Curtea Constituțională. Decizia vine la câteva zile după ce generalul Gheorghiță Vlad a fost pus sub acuzare într-un dosar care vizează suplimentarea 20 de locuri la buget la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Procurorii spun că aceste locuri au fost suplimentate cu dedicație pentru persoanele care intraseră inițial pe locurile cu taxă. Tot astăzi, la Curtea de Apel București, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a cerut și el restituirea unor bunuri ridicate de procurorii militari în ancheta privind achiziția unui elicopter pentru Inspectoratul General de Aviație. Deocamdată, instanța nu a venit cu o decizie în cazul lui Raed Arafat.
0: Imaginile unei rachete lansate spre Israel în această dimineață, care a căzut în Cisjordania, fac înconjurul lumii acum. Acestea surprind rămășițele rachetei iraniene, parțial îngropată în pământ, dar nu a explodat. Imaginile și fotografiile au fost făcute nu departe de Yerihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume, totodată cea mai joasă așezare de pe glob. A fost construit la 250 de metri sub nivelul mării.

0: Avem acum noi precizări de la Consiliul Concurenței, după amenziile record date celor 10 bănci de la noi din țară. Șeful instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat că băncile respective ar fi făcut schimb de informații, totul pentru stabilirea valorii indicelui ROBOR și că astfel au încălcat regulile de concurență.
1: Rezultatul acestui schimb de informații, da, este faptul că viciază procesul, da, și asta duce la creștere. Cu cât nu e un cartel, da, nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da, deci nu vorbim de așa ceva. E un caz clar pe concurență, adică e un caz fără mari dubii, da, e un caz în care probele sunt evidente.
0: Ne explică acum întreaga situație, ne spune care sunt sancțiunile acordate celor 10 bănci. Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit! Sunt afectate 10 bănci și amendate în total cu suma de 3,73 de miliarde de lei, adică echivalentul la 710 milioane de euro. Este de altfel cea mai mare amendă dată de către Consiliul Concurenței în cadrul unei anchete. Dar să ne uităm acum care anume a fost cea mai mare amendă, pentru că veți vedea că la multe dintre bănci, poate chiar și dumneavoastră aveți credite sau plătiți acest indice ROBOR în cazul creditelor ipotecare. Și vorbim aici de BCR, o amendă de 577 de milioane de lei, precum și la BRD 412 milioane de lei, dar mai avem la Banca Transilvania 875 de milioane. Aceasta este de altfel și cea mai mare amendă dată în cadrul acestei anchete, iar datele continuă. Avem ING 405 milioane, precum și Raiffeisen Bank 442 de milioane. Aceasta este doar jumătate. Iar amenziile continuă. Vedem Exim Banca Românească aproape 100 de milioane, Check Bank 333 de milioane, aproape UniCredit 431, Intesa San Paolo 28 de milioane, precum și Libra Bank aproape 46 de milioane de lei. Acum să ne uităm însă și la cum a evoluat indicele ROBOR și ne uităm în special la anul 2022, pentru că aici putem observa cele mai mari discrepanțe. După cum puteți observa, am început cu un indice ROBOR de puțin peste 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns în luna august la 8,14 și am continuat tot așa restul anului, motiv pentru care aceea a fost clipa în care inclusiv Consiliul Concurenței a zis ok, trebuie să începem această anchetă, pentru că dobânda cheie oferită de către Banca Națională era de 6,25%. Reacțiile băncilor au început să apară și le vedeți că rulează pe acest ecran, pentru că fiecare bancă a anunțat deja că va merge în instanță, va merge chiar către instanțele internaționale pentru a demonstra faptul că sunt nevinovate. Cel puțin asta susțin băncile, deși Consiliul Concurenței susține că are în prezent dovezi clare conform cărora nereguli au existat și susține chiar Bogdan Chirițoiu, încă ar mai exista.
3: Avem deocamdată doar un comunicat al Consiliului Concurenței în care se precizează în mod explicit că nu regulamentul de cotare a roborului, de fixing a roborului este vizat. Acest regulament stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională. Deci acesta este elementul la care Banca Națională poate fi inclusă în discuție. În consecință, dacă nu este vizat acest regulament, care precizează în mod explicit ceea ce trebuie să facă băncile și ceea ce fac băncile în procesul de cotare, iar băncile spun că l-au respectat în tocmai, e important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.
0: Lumea nu este pregătită de avalanșa de șocuri economice și militare, iar asta provoacă îngrijorare la vârful Fondului Monetar Internațional. O spune chiar șefa FMI, pentru care situația e clară și cere o adaptare urgentă. Pe de altă parte, Cristalina Gheorgheva spune că FMI poate acorda împrumuturi până la 1000 de miliarde de dolari. Asta dacă țările care au nevoie de ajutor implementează măsurile de redresare cerute de fond.
4: I am concerned that we are not completely internalizing yet that this is how the world is going to be. We are not going to get to a place where shocks are gone. And what should we do? I have been telling our members time and again, look, there are things you cannot influence, but how you take care of your own country, how you build the foundation to withstand these shocks, it is in your hands. We care about the health of the world economy like a family doctor. So we go to countries, we take their vital signs, and then we say, okay, maybe you have to do a little bit more of this and a little bit less of that. We also have an emergency service.
5: So when I go to the doctor, I usually follow, you know, the advice. Uh-huh. Not everybody does that. So you could go to a country and say, like, look, I'm worried about inflation. I'm worried about this. And they can say, thank you so much. Bye-bye.
4: What we find is that countries that take seriously advice, like people who are following their doctor's prescriptions, do very well.
0: În plan politic intern, acum e o zi de foc pentru Eugen Tomac. E la a doua rundă de negocieri acum. A început cu partidele pe care îi va fi cel mai greu să le convingă, cu PNL și USR. Deja a primit un refuz de la Ilie Bolojan. Guvernul propus nu e o soluție pentru România, a spus premierul interimar. Să-l ascultăm.
6: A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând, practic, posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
0: Eugen Tomac termină ziua negocierilor cu PSD. De aici sunt semnale că ar putea să obțină susținere. Are o misiune clară trasată la Cotroceni. Trebuie să găsească o majoritate stabilă care să-i susțină cabinetul către Palatul Victoria. De partea cealaltă, totuși, trebuie să ne uităm la condițiile impuse de partide. Le spune chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
7: Bun găsit! Pare că întâlnirea de aici, de la sediul USR, între Eugen Tomac și liderii partidului s-ar fi terminat. Urmează în puțin timp și declarații din partea premierului desemnat, însă să ne uităm un pic și la condiții, așa cum spuneai și tu. În ceea ce privește USR, știm că sunt destul de fermi și păstrează acea rezoluție pe care au votat-o încă de aproape o lună de când guvernul Bolojan a picat, și anume nu vor susține niciun fel o guvernare din care să facă parte social-democrații. De asemenea, nu vor susține nici miniștrii care ar avea din umbră susținere din partea social-democraților, și în plus spunea președintele USR Dominic Frit că și-ar dori ca actualii miniștri din guvernul Bolojan să facă parte și din viitorul guvern Tomac, însă aici sunt multe semne de întrebare, pentru că cumva aceste condiții se bat cap în cap. Dacă ne uităm către PNL, știm că a avut deja acea discuție, a avut loc acea discuție între Ilie Bolojan și premierul desemnat Eugen Tomac, și aici sunt semne de întrebare. Ce știm clar este că nici liberal nu-și doresc să mai vadă urmă de social-democrați în viitorul guvern. Din nou, greu de îndeplinit acest lucru. Dacă ne uităm către social-democrați, aceștia spuneau că ar susține un guvern format în totalitate din tehnocrați, însă vedem că nici lista miniștrilor nu este deocamdată finalizată și ar mai dori social-democrații, de asemenea, ca viitorul guvern Tomac să susțină măsurile de stânga pe care ei le propun. Sunt discuții în dinamică, așa cum vă spuneam, sunt pe terminate aici la USR. Urmează o discuție de la ora 17 și de la PSD. Rămânem și noi și revenim. O să revenim și în scurt timp și cu declarațiile premierului desemnat Eugen Tomac.
0: Mulțumesc, Amalia. Așteptăm declarațiile lui Eugen Tomac. Până atunci, haideți să vedem care e strategia lui. Pregătește câte două sau trei variante pentru ministere, din care va alege el numele care va fi partea din echipa sa de miniștri. De fapt, este un cabinet în care niciun ministru nu e în vreun partid parlamentar. Independent de parlament, așa cum ne-a explicat Nicușor Dan, de altfel că este și Eugen Tomac. Mergem la Rebecca Manea. Au apărut deja câteva nume, ni le spune chiar acum. Te ascultăm, Rebecca.
8: Bun găsit, au apărut și primele nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Ne uităm în primul rând la Ministerul Finanțelor. Aici vedem două variante, fie Bogdan Drăgoi, fie Bogdan Glăvan. Am văzut, Bogdan Drăgoi a mai fost ministru și în guvernul Mihai Ungureanu. De asemenea, pentru dezvoltare, un nume vehiculat este chiar Vladimir Ionaș, sociolog și în trecut a fost consilier în guvernul României pe probleme de politică externă, dar și pentru relația cu societatea civilă. La educație ar putea fi ministru Sorin Costreie, iar Radu Burnete, actualul consilier al lui Nicu Șordan, ar putea ocupa portofoliul de la economie. De asemenea, la justiție, tot un consilier de-al președintelui României, Cosmin Alexandru Soare Filatov, un consilier care se ocupă în acest moment de probleme constituționale. Mai departe, Ionuț Mașala, pentru Ministerul Transportului, este totodată cel care ocupă de mulți ani funcția de director economic în cadrul CNAIR și, în ultimul rând, am văzut nume vehiculate și pentru externe, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, dar și Dan Neculescu, pentru apărare, actualul ambasador al României la NATO. Sunt așadar cu doar câteva nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Spunea ceva mai devreme premierul desemnat de Nicu Șordan că ar fi bine să se pregătească 2-3 nume pentru aceste ministere, însă sunt și portofolii unde s-au cam stabilit persoanele care le vor ocupa. Vom vedea însă care va fi lista finală după ce se vor încheia aceste negocieri.
0: Acum vedem o apariție surpriză la Curtea de Apel București. Prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a venit însoțită de gărzile de corp acolo. La ieșire, ea a fost rugată să-i transmită un mesaj președintelui României.
9: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD, am fost
0: întotdeauna... Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
9: Au acești diavoli ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
0: La Curtea de Apel, de ce ați venit astăzi aici?
9: Cum?
0: Voi transmite mesajul la voastră. Ioana Corneev de la Instanța, acum cu mai multe detalii. Ce s-a întâmplat acolo, Ioana?
10: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici la Curtea de Apel București, a venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP, avea documente în mână, a urcat în sala de ședință, dar nu a stat mai mult de un minut în fața instanței, a ieșit, nu a vrut să ne răspundă la nicio întrebare. Ne așteptăm că prezența surpriză pe care am văzut-o astăzi aici la Curtea de Apel București este legată de un termen stabilit astăzi într-un dosar care are legătură cu asociația pe care o reprezintă și pe care a fondat-o Mirabela Grădinaru în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre organizația SOS Orașul, de altfel cunoscută această asociație pentru luptele pe care le-a dus în instanță pentru spațiile verzi din capitală împotriva unor construcții imobiliare care ar afecta modul în care se dezvoltă orașul. Urmărim ce se întâmplă în acest caz, dar și ce alte informații apar. Vom reveni și noi cu detalii.
0: Ioana, îți mulțumesc. Vedem acum din nou declarații ale premierului desemnat, Eugen Tomac, de data aceasta, după întâlnirea pe care a avut-o cu cei din USR. Să-l ascultăm.
11: Conducerea USR. I-am prezentat domnului președinte Dominic Fritz motivele pentru care am acceptat această uriașă responsabilitate de a forma un cabinet de miniștri într-un moment de tensiune pentru clasa politică. Motivele pentru care voi merge în Parlament cu un guvern tehnic, nu unul politic.
12: Când veți merge în Parlament?
11: Motivul pentru care cred că România are nevoie de un guvern funcțional. Motivul pentru care cred că românii au nevoie de mai multă securitate și de garanția că viața lor nu va merge într-o direcție greșită. Motivele pentru care cred că suntem o națiune europeană cu valori puternic ancorate în parteneriatul nostru transatlantic. Motivele pentru care cred că trebuie să trecem la acțiune pentru că țara are nevoie de guvern. Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a își exprima rezervele față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, sper. Eu plec de aici încrezător, pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență și oameni care prețuiesc această țară, cred și își doresc ca România să rămână pe drumul cel bun și mi-aș dori foarte mult ca și mai departe să pot colabora la fel de strâns cum am colaborat în toți acești ani cu USR.
12: Domnule, dacă votează acest proiect,
13: are un premier, a dat informațiune politică, nu a făcut pragul în alegeri.
11: Partidul din care provin, la ultimele alegeri la care a participat, a obținut aproape 5%, dar nu asta este subiectul pe care trebuie să-l discutăm astăzi.
13: Vorbim despre totuși o legitimitate.
11: Este un moment de criză politică fără precedent.
14: Celălalt cum a fost?
11: Avem nevoie de un guvern stabil, capabil să ia decizii în interesul României. Sunt bani pe care Uniunea Europeană este dispusă să ne ofere. Avem de închis urgențe care ne presează. Fiecare zi în care nu avem guvern este o zi mai rea pentru fiecare cetățean român. De aceea mi-am asumat această responsabilitate. Sunt conștient de situația prin care trece țara, îmi doresc să continuăm lucrurile bune și evident îmi doresc ca partidele să îmi acorde această șansă de a debloca situația în care ne aflăm.
12: Mergeți în fața Parlamentului, chiar dacă până atunci nu aveți garanția că aveți cele 233 de voturi, mai negociați și după ce vă depuneți lista de miniștri și programul?
11: Sunt un om asumat, responsabil, merg până la capăt pe această linie. Obligația mea este să informez partidele cu privire la obiectivele pe care mi le-am propus. Obligația mea este să informez cetățenii că există o soluție pentru a ieși din această situație de blocaj. Sunt onorat de încrederea cu care m-a investit domnul președinte Nicușor Dan.
0: L-am ascultat pe Eugen Tomac. A doua rundă de discuții de astăzi urmează cu PSD la ora 17. Ce ne-a dat de înțeles? Merge până la capăt cumva acea variantă care era discutată să își se retragă înainte de a ajunge în Parlament în cazul în care nu adună o majoritate? Nu e luată în calcul de el în momentul acesta. Urmărim desigur toate declarațiile zilei și ce susținere obține în Parlament. Acum informații dintr-o anchetă. 15 șoferi sunt suspectați că ar fi furat motorină din autobuze. La compania de transport public din Iași se întâmplă totul. Procurorii au descins la casele suspecților. Prejudiciul este de aproximativ 1,7 milioane de lei. Mihai Vălușescu are mai multe detalii. Ascultăm, Mihai.
15: Bun găsit, totul ar fi început după ce reprezentanții companiei de transport au observat că stocurile de motorină se diminuează într-un ritm neobișnuit. Au fost făcute verificări interne, inclusiv analize privind consumul vehiculelor aflate în exploatare și nu s-au găsit defecțiuni. În aceste condiții a fost luată în calcul ipoteza unor sustrageri de combustibil, iar cazul a fost sesizat procurorilor. Din informațiile apărute până acum, verificările ar fi început în urmă cu aproximativ 2 luni, iar luni dimineața anchetatorii au pus în aplicare 15 mandate de percheziții în acest dosar de furt calificat. Procurorii susțin că mai mulți angajați ar fi sustras în mod repetat combustibil din rezervoarele autobuzelor, provocând un prejudiciu estimat la aproximativ 1,7 milioane de lei. La percheziții, oamenii legii ar fi descoperit și aproximativ o jumătate de tonă de motorină. În replică, cei de la compania de transport public din Iași precizează că pun la dispoziția autorităților toate documentele solicitate și subliniază că eventualele fapte cercetate de anchetatori nu reflectă activitatea celor peste 1000 de angajați ai societății.
0: Acum apar noi informații în cazul medicului găsit mort în baia de la Spitalul Floreasca. Necropsia arată că ar fi consumat fentanil. Surse apropiate anchetei susțin că imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe medic deplasându-se pentru a lua o seringă chiar înainte de producerea incidentului. Din verificările făcute până acum, substanța nu ar fi fost luată din spital. Medicamentele de acest fel sunt păstrate într-un dulap încuiat, iar cheia se află la medicul șef de gardă. Toate informațiile chiar acum de la Teodor Achiuș. Te ascultăm, Teo.
16: Surse Digi24 spun că medicul de 32 de ani și-ar fi injectat fentanil, o substanță folosită pentru anestezie și care, dacă este consumată în cantități mari, poate să ducă inclusiv până la stop cardiorespirator. Vă reamintesc că medicul a fost găsit inconștient în baia Spitalului Floreasca. Inițial, o femeie de serviciu a fost cea care l-a observat când a intrat și a dat seama că ceva nu este în regulă în momentul în care a văzut că nu mai iese, așa că a trimis un brancardier pentru a verifica dacă este totul în regulă. El a fost cel care l-a găsit în stop cardiorespirator pe medicul de 32 de ani. Colegii lui au încercat să-l salveze, l-au resuscitat timp de o oră, însă nu s-a mai putut face nimic. Parchetul a deschis o anchetă pentru moarte suspectă. Surse Digi24 spun că în coșul din baia spitalului a fost găsită inclusiv o seringă. Cel mai probabil ar fi fost folosită pentru injectarea fentanilului. Continuă în acest caz ancheta, deoarece procurorii vor să afle de unde și-a cumpărat medicul acea substanță, deoarece nu ar fi fost luată din spital din primele verificări.
0: Vedem acum prima reacție a lui Donald Trump după reînceperea conflictului între Iran și Israel. Opriți imediat lupta, asta a scris el pe rețeaua Truth Social. Totul în contextul în care cele două țări inamice continuă bombardamentele.

0: Totul a început cu două valuri de rachete lansate de, de forțele iraniene asupra Israelului, ca represalii pentru lovirea Beirutului. Israelul a ripostat și a lovit mai multe ținte din Iran și spune că loviturile vor continua și în următoarele zile. Explozii au fost auzite la Teheran și în alte orașe mari. O uzină petrochimică a fost avariată. De cealaltă parte, Iranul susține că a lovit două baze militare izraeliene, apoi a anunțat că oprește pentru moment atacurile. În ceea ce îi privește pe americani, aceștia nu s-au implicat în atacurile împotriva Iranului, ci doar în doborârea rachetelor care amenință Israelul.
1: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
2: مشتر ترور ایرانی بیتسا تاوت خموره کاشر بخار پام نصفت به ترور. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
0: Un avertisment sumbru vedem acum. Arsenalele nucleare ale lumii au fost extinse și modernizate. Mai mult, statele care dețin arme nucleare le scot tot mai des din depozite și le montează pe platforme de lansare. Acest avertisment vine de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm și care a publicat și un raport actualizat al forțelor nucleare pentru anul acesta. Toate detaliile de la Ana Constantin. Te urmărim, Ana.
3: Bine v-am găsit! 9 state dețin în prezent arme nucleare la nivel mondial. Cele mai multe focoase le au de departe Statele Unite și Rusia, peste 5.000 fiecare. Ambele state și-au continuat programul de modernizare nucleară în 2025, iar experții SIPRI avertizează că ar putea urma și o creștere anii viitori a numărului de focoase, atât rusești cât și americane. China a înregistrat deja o creștere. Vorbim despre 620 de focoase nucleare în prezent și își extinde arsenalul nuclear mai rapid decât orice altă țară și Coreea de Nord continuă să își dezvolte capacitățile nucleare. SIPRI estimează că țara a asamblat aproximativ 60 de focoase nucleare și deține suficient material pentru a mai produce cel puțin încă 30. Deși se crede că Regatul Unit nu și-a mărit arsenalul de arme nucleare în 2025, se așteaptă ca stocul său operațional de focoase să crească în viitor. În ceea ce privește Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat în martie că a ordonat o creștere a numărului de focoase, dar și că guvernul nu va mai comunica public dimensiunea arsenalului său nuclear. Se crede că Israelul, care nu recunoaște public că deține arme nucleare, își modernizează arsenalul nuclear, iar India și-a extins ușor arsenalul în 2025. Experții estimează că și Pakistanul și-ar putea crește arsenalul, dar în următorul deceniu.
0: E un șoc acum pe piața bancară. Consiliul Concurenței a dat niște amenzi record pentru manipularea robor, spun experții instituției. De la BNR, o reacție ne spune că nu e clar care sunt dovezile din această anchetă. Vreau să discutăm subiectul. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, în direct cu noi. Bună ziua, domnule Biriș, și vă mulțumesc.
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: E foarte grav dacă se întâmplă așa. E foarte grav dacă, până la urmă, ancheta aceasta nu are o bază solidă, așa cum spun unele voci. Ce considerați dumneavoastră?
4: Expert în fiscalitate, dar aici, în acest anunț al Consiliului Concurenței cu privire la neregulile găsite și amenziile record date, sunt unele lucruri care nu se leagă. Mie asta mi-aduce aminte de amenziile și dispozițiile date de ANPC cu ceva timp în urmă, care toate au fost întâi suspendate și apoi ordinul a fost anulat în instanță. Nu înțeleg câteva lucruri simple. 1. Cum pot băncile să manipuleze roborul în condițiile în care roborul este calculat conform transparent, așa cum reglementările Băncii Naționale au cerut cu mulți ani în urmă, spre deosebire de Euribor, unde cotațiile nu sunt transparente, Aici totul este transparent, inclusiv schimburile de mesaje sunt transparente pe Reuters. Iarăși, ce nu pot să înțeleg este că, spre deosebire de orice alte investigații, aici nu s-a predat nimeni. În trecut, istoricul ne arată că de fiecare dată când Consiliul Concurenței a început astfel de investigații, au fost contribuabili care au recunoscut, au colaborat și au beneficiat fie de clemență pe whistleblowing, adică au dat informații care să permită Consiliului Concurenței să îi sancționeze mai sever pe ceilalți, fie au cerut clemență și au primit, au acceptat constatările și au primit amenzi mai mici. Aici, niciuna din cele 10 bănci nu a acceptat niciun fel de clemență și niciuna nu a oferit informații cu privire la anumite nereguli. Ceea ce este, ținând cont și de numărul relativ mare, sunt 10 bănci, este cel puțin ciudat. Acum, am văzut și agitație din partea unor avocați în special care au mai făcut așa numitele class action împotriva băncilor și cele mai multe s-au sordat cu onorarii mari încasate și procese pierdute. Cred că oamenii trebuie să fie foarte atenți la ce se vântură zilele astea, să nu se apuce să arunce cu banii înainte să vadă dacă concluziile Consiliului Concurenței rezistă în instanță.
0: Da, exact, pentru că sunt contestate de majoritatea băncilor, probabil de toate. Gabriel Biriș, mulțumesc.
4: Nu, toate.
0: Da, da, mulțumesc mult.
4: Da, și eu mulțumesc.
5: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum reducem consumul de hârtie acasă. Și de ce este atât de important să fim atenți la acest aspect? Pentru că, spre deosebire de hârtia de la birou, cele mai multe produse din bucătărie, prosoape sau șervețele, nu pot fi reciclate pentru că de multe ori sunt contaminate cu resturi alimentare sau cu grăsimi. Variantele care reduc impactul asupra mediului și ne ajută să facem și economie sunt cele reutilizabile. Renunțați pe cât posibil la rolele de hârtie și înlocuiți-le cu lavete din bumbac sau microfibră, pe care le puteți refolosi de sute de ori pentru că sunt rezistente și pot fi spălate. În loc de șervețele de hârtie folosite pentru curățarea suprafețelor, folosiți burez natural din lufa sau o perie din fibre de cocos, care sunt biodegradabile și compostabile. Și chiar și pentru hârtia de copt avem alternative. Alegeți o folie sau o formă din silicon alimentar. Este antiaderentă și poate fi spălată și utilizată pe termen nelimitat. La fel și în cazul dischetelor de machiante, există variante reutilizabile. Și nu în ultimul rând, reciclați ce se poate recicla. O tonă de hârtie gestionată responsabil poate salva până la 17 copaci. Gesturile mici fac diferența și, în final, au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Ce faceți după o zi cu foarte multe operații sau cu câteva operații dificile? E suficient, doar una dificilă în cazul dumneavoastră? Cum reușiți să vă dezbrăcați de halatul și de halatul emoțional atunci când ajungeți acasă? Să lăsați deoparte... Bine, nu foarte departe, pentru că știu că și soția dumneavoastră este medic chirurg, chirurg pediatru, dacă nu mă înșel. Cu siguranță discuțiile continuă acasă, dar partea aceasta emoțională, cum reușiți să o lăsați la spital?
5: Să fie cât de puține discuții acasă legate de chirurgie și de ce înseamnă spitalul, sigur că se îmbină, că n-au cum să fie complet dată la o parte, dar cât se poate alte discuții. Cred că în anii ăștia care au trecut peste, am învățat cumva să separ lucrurile și ce e la spital și în partea e la spital, ce e în afara spitalului e viața mea care cumva merge în altă direcție. Sigur că de multe ori pleci acasă cu spitalul după tine, în spate, așa, cu complicațiile posibile, că tot discutam despre ele, cu teama de o evoluție într-un fel sau alta, cu oboseala, sigur că da, dar oboseala este a tuturor. Aș zice că mă descurc la fel ca toți ceilalți oameni care au parte de un job obositor. Emoții sunt peste tot, oboseala e peste tot. Nu-mi dau seama dacă emoțiile chirurgului sunt mai mari decât emoțiile unui, nu știu, mecanic de locomotivă, pilot de tren, șofer de autobuz, care are în spate 40 de oameni. Are și el emoțiile lui, are stresul lui, are oboseala lui. Și toate lucrurile trebuie văzute așa. Da? Adică responsabilitățile se cresc, ca să spun așa, în funcție de ce job ai. Dar cred că și, cum să spun, învățatul să depășești crește la fel.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.
6: Ieșind acolo, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
7: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
6: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Acum face declarații și Dominic Fritz după întâlnirea cu Eugen Tomac. Haideți să-l ascultăm.
1: Pentru el personal, la fel ca și respectul nostru pentru președinte, nu este neapărat legat de analiza noastră politică acestui moment. I-am transmis că votul pentru moțiunea de cenzură a fost o cezură în politica românească peste care nu putem trece ușor noi ca țară, tocmai pentru că a validat o majoritate existentă și reală în Parlamentul României, o majoritate care de atunci, în fiecare săptămână, vine cu proiecte noi de legi, cu amendamente noi care încearcă să întoarcă reformele făcute de guvernul Bolojan. Și tocmai de aceea, pentru noi, întrebarea cea mai importantă este care ar fi un guvern care să nu întoarcă aceste reforme și care să continue munca pe care au făcut-o miniștrii USR și alții. Și aici un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului. Asta înseamnă că vom avea consultări în următoarele zile în filialele județene ale partidului. Vom avea un vot în comitetul politic al partidului, comitet politic care a decis deja de două ori că dacă trece această moțiune de cenzură împreună cu între AUR și PSD, atunci nu vom mai putea face o majoritate parlamentară, guvernamentală cu PSD. Dar, bineînțeles că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.
2: Domnule Fritz, este adevărat în această discuție Eugen Tomac va transmite în cazul în care nu va obține susținerea partidelor președintele Nicușor Dan va propune la a doua rundă de consultări tot un premier tehnocrat?
1: Așa am înțeles că asta este planul. Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
6: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune? Că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare. Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal. Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil, pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Triumf pentru Papa Leon în Parlamentul Spaniei. 7 minute l-au aplaudat și ovaționat membrii legislativului. Suveranul pontif le-a spus deputaților de la Madrid că fiecare om are dreptul de a-i fi protejată viața.

0: Papa Leon s-a folosit de discursul din Parlamentul Spaniei pentru a critica ideea că înarmarea accelerată protejează de fapt pacea. El a mai spus că toate societățile trebuie să aibă ca prioritate demnitatea umană, indiferent cine și când guvernează.
1: La Iglesia camina con la humanidad, comparte sus esperanzas y sus heridas, escucha los interrogantes de cada época y se deja interpelar por todo lo que concierne a la existencia de los hombres y las mujeres de hoy. Reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidades.

0: La certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona.
1: Este din nou alertă în Japonia din cauza unui urs. Toate cele 94 de școli au fost închise într-un oraș cu 500.000 de locuitori, după ce animalul a fost văzut pe una din străzile principale. Ursul a fost observat prima oară într-o zonă rezidențială lângă un parc. O cameră de supraveghere a surprins imagini cu animalul care aleargă pe lângă doi trecători speriați. E încă în libertate. Ultima oară a fost văzut în această dimineață, la aproximativ 500 de metri de o școală gimnazială. Săptămâna trecută, un alt urs a provocat spaimă într-un alt oraș, aflat la 160 de kilometri distanță. Acolo a rănit 4 oameni. Atacurile acestor animale, inclusiv în zone urbane, au crescut în Japonia, ceea ce a determinat guvernul să înființeze o echipă specială pentru reducerea incidentelor.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 8 iunie 1949. Fratele cel mare se uită. 1984. Romanul distopic al autorului britanic George Orwell era publicat pentru prima dată. A fost a noua și ultima carte pe care el a terminat-o în timpul vieții. Romanul arată efectele pe care le-au asupra unei societăți totalitarismul, supravegherea în masă și represiunea. Stalinismul și nazismul au inspirat cartea. Războiul este pace, libertatea este sclavie, ignoranța este putere. Sunt conceptele centrale ale societății din 1984, conduse de un lider misterios numit doar Big Brother. 8 iunie 1922. O nuntă regală și un meci de fotbal. Primul meci al echipei naționale de fotbal a României a avut loc cu prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei și principesa Maria a României. Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României. Primul meci a adus și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francisc Runa i-a egalat înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2. 8 iunie 1984. Vânătorii de fantome. În cinematografele americane apăra filmul Vânătorii de fantome, Ghostbusters, o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens. Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis în rolurile principale erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american. Armele lor cu energie cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Ca să fim și noi românii în ton cu toți puriștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video. Ia să vedem ce a zis domnul.
6: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
7: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
5: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoiri până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbeii, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
8: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
5: De deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legat de violența și înjuratul pe stadion.

0: Când domnul Vasile Blaga a zis azi beli... Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zis te agresezi sexual, fă scroaf, o și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce ori vreau. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi steaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Franța și țările de jos fac ultimele pregătiri. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ora 16, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor. Este prima zi de consultări pentru formarea unui nou guvern în plină criză. După primele două întâlniri oficiale, premierul numit de Nicușor Dan se alege cu două refuzuri. Așa pare în acest moment. PNL și USR nu sunt convinși de reușita unui guvern care să nu fie asumat politic. Urmează ca Eugen Tomac să ajungă la PSD, de unde surse politice spun că va veni adevărata susținere. Rămâne de văzut dacă va fi așa. Eugen Tomac însă este încrezător, a repetat asta la fiecare declarație. E surprinzătoare și strategia folosită de premierul numit de Nicușor Dan. A postat pe rețelele sociale, organizează declarații la finalul fiecare întâlniri. Le vedeți pe colegele mele în imagine. Amalia Dobreș și Rebecca Manea vin cu detaliile de culise, cu informațiile despre cine va face parte din acest cabinet de miniștri, dar și cu explicație. De ce oare Dominic Fritz, liderul USR, a declarat în urmă cu foarte puțin timp că în situația în care Parlamentul nu îl votează pe Eugen Tomac premier și pe cabinetul, de asemenea votul de încredere să vină și pentru cabinetul său de miniștri, atunci președintele va desemna un nou tehnocrat. Atenție! Sunt informații pe surse, vom reveni cu explicațiile imediat, le vedeți pe colegele mele. Confruntarea momentului. La asta am asistat. Premierul desemnat și premierul demis au stat astăzi față în față. Așa a început, de fapt, ziua consultărilor oficiale. La plecare, Eugen Tomac nu a fost condus de Ilie Bolojan, ci de numărul 2 în PNL. În plus, președintele liberalilor i-a transmis că fără susținere în Parlament, guvernul pe care îl propune Tomac n-are, de fapt, șanse de reușită. Premierul desemnat de președinte să formeze un nou guvern ca răspuns la criza politică a subliniat că reformele începute de Ilie Bolojan, atenție, vor fi continuate în guvernul său.
1: Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe, cu foarte multă responsabilitate, acest drum pe care România merge în clipa de față. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid.
2: A fost o întâlnire în care ne-am spus lucrurile direct, fără ocolișuri. Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
0: Haideți să ne uităm împreună acum la strategia lui Eugen Tomac. Cum își alege miniștrii? Susține că pregătește câte două, trei variante pentru fiecare minister în parte, iar apoi el este cel care alege care va fi în final desemnat ministru. De fapt, e un cabinet în care niciun ministru nu e din partidele parlamentare. Independent de Parlament a fost explicația lui Nicușor Dan, la fel și a lui Eugen Tomac. Mergem la Rebecca Manea. Vă propun să vedem acum cine face parte din acest cabinet. Ce variante de miniștri a prezentat Eugen Tomac în aceste discuții, Rebecca?
3: Bun găsit! Se pregătește lista cu miniștrii care vor face parte din guvernul Tomac. Vedem în primul rând că în echipa aceasta sunt luați în calcul mulți oameni din echipa actuală a președintelui Nicușor Dan. Îl vedem pe Radu Burnete ca variantă de vicepremier, dar și ca variantă de ministru al economiei. Pe de altă parte, tot pe această listă, Cosmin Alexandru Soare Filatov, pentru justiție, actual consilier al președintelui Nicușor Dan pentru probleme constituționale. De altfel, vedem și persoane care au cochetat cu zona administrației prezidențiale, însă în mandatul lui Traian Băsescu. Și aici vorbim în primul rând despre Bogdan Drăgoi pentru Ministerul Finanțelor. A fost totodată ministru și în guvernul Mihai Ungureanu, dar a fost și consilierul fostului președinte al României, Traian Băsescu, Adrian Papahagi, un alt nume pentru Ministerul Culturii. Și vedem în ultimele ore că au mai apărut și alte nume noi, spre exemplu Ionuț Mașala pentru Transporturi, cel care se ocupă de mulți ani de funcția de director economic în cadrul CNAIR, dar și Teodor Dulceață pentru Ministerul Mediului, totodată a fost și secretar adjunct în cadrul Ministerului, de asemenea Vladimir Ionaș pentru Ministerul Dezvoltării. Acesta este sociolog, însă în trecut a fost și consilier în Guvernul României pentru probleme de politică externă, dar și de probleme în ceea ce privește relația cu societatea civilă. Interesant este de văzut ce se va întâmpla la Ministerul Mediului, pe lângă propunerea venită din partea administrației prezidențiale, acest consilier al lui Nicu Șordan. Am putea vedea chiar și un om acceptat însă de sistemul judiciar, o propunere care să fie acceptată de șefii din justiție. Însă, momentan, aceste nume sunt analizate, se va vedea dacă vor fi acceptate, așa cum spunea și Eugen Tomac, premierul desemnat, se vor veni pentru anumite portofolii cu mai multe nume, astfel încât să se poată alege cea mai bună variantă.
0: Mulțumim, Rebecca. Și dacă nu strânge Eugen Tomac 233 de voturi, ce face? Răspunsul a venit după întâlnirea cu USR. Mai exact, premierul desemnat a declarat că va merge în fața legislativului cu lista de miniștri și cu programul de guvernare, indiferent dacă va strânge sau nu majoritatea parlamentară. Surse politice vorbesc în acest context de un plan deja pregătit pentru un guvern de tranziție, care va rezista până în octombrie. După luna octombrie, sau începând cu luna octombrie, asta rămâne să vedem, s-ar încerca refacerea vechii coaliții. Iată declarația lui Eugen Tomac întâi.
1: I-am prezentat domnului președinte Dominic Fritz motivele pentru care am acceptat această uriașă responsabilitate de a forma un cabinet de miniștri într-un moment de tensiune pentru clasa politică, motivele pentru care voi merge în Parlament cu un guvern tehnic, nu unul politic, plec de aici încrezător, pentru că sunt oameni politici maturi.
4: Mergeți în fața Parlamentului, chiar dacă până atunci nu aveți garanția că aveți cele 233 de voturi, mai negociați și după ce vă depuneți lista de miniștri și programul?
1: Sunt un om asumat, responsabil, merg până la capăt pe această linie. Obligația mea este să informez partidele cu privire la obiectivele pe care mi le-am propus.
0: Nu e tocmai în luna de miere premierul desemnat. Din contră, prima zi de negocieri a adus și primul atac. Liderul PNL Iași, mai exact, l-a atacat pe premier. El susține că executivul care se construiește zilele acestea este, de fapt, sub controlul Partidului Social Democrat. Îl desfințează ca lider politic pe Eugen Tomac, Alexandru Moraru, pe stare o vedeți chiar acum pe ecran, citez: nu a condus niciodată un minister, nu a gestionat un aparat administrativ complex, nu există în parcursul său profesional experiența executivă care să justifice preluarea celei mai importante funcții din guvern. Liberalul a scris într-o postare pe Facebook, cea pe care o vedeți pe ecran, că una dintre calitățile premierului desemnat este loialitatea față de, citez, grupuri de influență. Foarte interesantă declarația lui Dominic Fritz. În urmă cu puțin timp a făcut-o după ce a ieșit de la întâlnirea cu Eugen Tomac. Premierul desemnat i-a cerut sprijinul pentru a primi votul de încredere în Parlament. Dacă guvernul Tomac nu obține susținerea partidelor, susține liderul USR că președintele Nicu Șordan va veni cu a doua propunere de premier, tot un tehnocrat. E foarte interesantă declarația în contextul în care săptămâna trecută surse politice au declarat că președintele i-a anunțat și pe Dominic Fritz și pe Ilie Bolojan că în situația în care nu-l vor vota pe Eugen Tomac premier și pe cabinetul pe care îl propune în aceste zile, vor fi forțați, obligați să voteze următoarea desemnare, pentru că nimeni nu își dorește alegeri anticipate. Rămâne de văzut cum vor apărea detaliile apropo de aceste informații. Haideți să vedem cum a formulat Dominic Fritz răspunsul la această întrebare, ce se întâmplă dacă nu trece Eugen Tomac de Parlament. Cu ce vine atunci președintele?
5: Eugen Tomac va transmite în cazul în care nu va obține susținerea partidelor, președintele Lucușor Danu va propune la a doua rând de consultări tot un proiect de program.
6: Așa am înțeles că asta este planul, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. A fost, așa am înțeles eu cel puțin. Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate, dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Dar da, bineînțeles că trebuie să constatăm, nu există, cum să zic, nu există un parfum pentru asta ca să negăm această realitate, trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate momentan în Parlament.
0: Este un moment de cotitură în tot acest timp pentru sistemul bancar din România. Consiliul Concurenței a dezvăluit cea mai mare anchetă la care a lucrat aproape 4 ani de zile. 10 bănci, cele mai mari 10 bănci din România, au fost amendate pentru că ar fi manipulat, de fapt, dobânzile acordate la credite prin înțelegeri în prealabil. Acestea, din urmă, susțin însă că acuzele sunt nefondate, merg în instanță pentru a-și demonstra nevinovăția.
7: Băncile au cam sărit calul cu robor, s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.
8: Așa explica guvernatorul Băncii Naționale situația de la mijlocul anului 2022. Indicele robor, adică partea cea mai importantă din dobânda plătită către bancă, a explodat. Tot la acea vreme, Consiliul Concurenței a deschis cea mai amplă investigație.
9: Ancheta vizează perioada 2018 prezent. Ne uităm însă în special la anul 2022, pentru că aici am avut cele mai mari decalaje. Am început cu un indice robor de 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns la 8,14 și ne-am menținut așa până la finalul anului. Asta în timp ce dobânda cheie oferită de către BNR era de 6,25%.
10: Nu e un cartel, da? Nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da? Deci nu vorbim de așa ceva. E un ansamblu de probe aici, deci toate elementele astea puse la un loc, da? Și schimbul de mesaje între ele, și metodologiile pe care le fac în comun, datele pe care își le schimbă, faptul că pot să vadă cotațiile în perioada asta, repede, de fixing, nu numai după. Evident că după e normal să le vadă, dar după jumătatea de oră de fixing. Da? Toate astea puse la un loc au adus la această concluzie. Da?
11: Spune că este vorba de informații confidențiale, este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială, de altfel nu cred că acesta este argumentul.
8: Principalele 10 bănci au fost amendate cu suma totală de 710 milioane de euro, cea mai mare sancțiune din istorie. Decizia executorii a ridicat incertitudini la nivelul instituțiilor bancare. Datornicii se pot gândi acum dacă plătesc într-adevăr o rată corectă la bancă.
12: Ce se întâmplă cu celălalt indice, IRCC, care se bazează și el tot pe modul în care băncile, dobânzile la care băncile se împrumută între ele. Nu este exclus ca noi, simpli clienți, să plătim până la urmă oalele sparte printr-o creștere a dobânzilor bancare, printr-o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și printr-o retragere a investitorilor.
8: Reacțiile băncilor au apărut imediat. Respingem vehement concluziile raportului, luăm în considerare implicarea instanțelor europene, respingem constatările și ne vom apăra cu fermitate, ne vom demonstra în instanță corectitudinea. Sunt câteva din mesajele băncilor care au ieșit public și au anunțat la unison că vor contesta amenziile și acuzațiile în instanță. Dacă și judecătorii vor considera că băncile au manipulat roborul, zeci de mii de români vor putea da băncile în judecată pentru a-și recupera banii dați în plus.
9: Pentru asta, fiecare datornic va trebui să aducă dovezile necesare să demonstreze că a plătit în plus pentru ratele la bancă.
8: Acest demers ar putea dura însă ani de zile. După ce procesul va fi judecat, răspunsul va putea fi și el la rândul lui contestat.
0: O tragedie cumplită a fost surprinsă de camere. Doi oameni au murit după prăbușirea unui avion în Republica Dominicană. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
13: Dios mio! Dios mio, Dios mio!
0: Accidentul s-a petrecut pe un aeroport din sud-estul țării, la puțin timp de la decolare. Pilotul și copilotul au anunțat probleme tehnice și s-au întors din drum. Au încercat o aterizare de urgență. Însă avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în momentul contactului cu pista, a luat foc și a explodat. Cei doi membri ai echipajului erau singurii oameni de la bord și au murit pe loc. Acum 5 ani, un incident similar a dus la moartea a 9 oameni, printre ei și un cunoscut producător muzical din Puerto Rico. A crescut numărul victimelor în Filipine după cutremurul cu magnitudinea de 7,8. Cel puțin 32 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți. Asta arată cel mai recent bilanț al autorităților. Inițial, oficialii au ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului și au emis alertă de tsunami, pe care au ridicat-o după câteva ore. Mergem în țară acum pentru că apar noi informații în cazul medicului găsit mort în baia spitalului Floreasca. Necropsia arată că ar fi consumat fentanil. Surse apropiate anchetei susțin că imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe medic deplasându-se pentru a lua o seringă înainte de producerea incidentului. Din verificările făcute până acum, substanța nu ar fi fost luată din spital. Medicamentele de acest fel sunt păstrate într-un dulap încuiat, iar cheia se afla la medicul șef de gardă. Cu toate informațiile, ni se alătură Teodora Chioș.
14: Surse Digi24 spun că medicul de 32 de ani și-ar fi injectat fentanil, o substanță folosită pentru anestezie și care, dacă este consumată în cantități mari, poate să ducă inclusiv până la stop cardiorespirator. Vă reamintesc că medicul a fost găsit inconștient în baia spitalului Floreasca. Inițial, o femeie de serviciu a fost cea care l-a observat când a intrat și a dat seama că ceva nu este în regulă în momentul în care a văzut că nu mai iese, așa că a trimis un brancardier pentru a verifica dacă este totul în regulă. El a fost cel care l-a găsit în stop cardiorespirator pe medicul de 32 de ani. Colegii lui au încercat să-l salveze, l-au resuscitat timp de o oră, însă nu s-a mai putut face nimic. Parchetul a deschis o anchetă pentru moarte suspectă. Surse Digi24 spun că în coșul din baia spitalului a fost găsită inclusiv o seringă. Cel mai probabil ar fi fost folosită pentru injectarea fentanilului. continuă în acest caz ancheta, deoarece procurorii vor să afle de unde și-a cumpărat medicul acea substanță, deoarece nu ar fi fost luată din spital din primele verificări.
0: Colegii medicului rezident de la Floreasca spun acum că presiunea din spitale, în special din unitățile de urgență, este uriașă. Oboseala cronică a devenit o realitate cu care mulți ajung să conviețuiască zi de zi. Iar un medic rezident spune pentru Digi24, sub protecția anonimatului, că există inclusiv glume între colegi despre utilizarea unor astfel de substanțe pentru relaxarea după gardă. Însă că, din experiența sa, acestea au rămas la nivel de glumă. Rezidentul care a decedat spunea că este obosit.
15: Există foarte multe glume prin spitale cu să-mi faci mie asta, să mă relaxez, sau, dar tot timpul în jurul meu au fost tratate doar ca niște glume, adică nu știu pe nimeni care să fie recurs la așa ceva doar pentru a se relaxa sau a se odihni. Epuizarea e foarte mare, deși problema principală este cum să spun, un volum foarte mare de muncă, mai ales la urgență, intervine și factorul pacienților care nu înțeleg anumite lucruri. Îl știam, am vorbit cu el de câteva ori, să spunem până în 5 ori, dar știu că mereu îmi spunea că este obosit. Asta era principala lui problemă, că este obosit. Și se vedea pe el că era obosit.
0: Un acrobat de la circ a fost aruncat de pe o roată direct în public. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat în Slatina, chiar în timpul unui spectacol. Bărbatul a căzut peste un om care se afla în primul rând. Tot momentul a fost filmat și la scurt timp a devenit viral pe rețelele sociale. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Și acum o apariție surpriză la Curtea de Apel din București. Prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a ajuns însoțită de gărzile de corp acolo. Cel mai probabil e vorba de un termen legat de un proces al ONG-ului pe care l-a înființat.
16: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD, am
17: Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
16: Au acești diavoli ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
17: La Curtea de Apel, de ce ați venit
16: astăzi? Cum?
17: Voi transmite mesajul la voastră.
0: Ioana Cornev a fost acolo, este la instanță, are mai multe detalii pentru noi. Ioana, te rog, te urmărim.
18: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici la Curtea de Apel București. A venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP, avea documente în mână, a urcat în sala de ședință, dar nu a stat mai mult de un minut în fața instanței. A ieșit, nu a vrut să ne răspundă la nicio întrebare. Ne așteptăm că prezența surpriză pe care am văzut-o astăzi aici la Curtea de Apel București este legată de un termen stabilit astăzi într-un dosar care are legătură cu asociația pe care o reprezintă și pe care a fondat-o Mirabela Grădinaru în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre organizația SOS Orașul, de altfel cunoscută această asociație pentru luptele pe care le-a dus în instanță pentru spațiile verzi din capitală împotriva unor construcții imobiliare care ar afecta modul în care se dezvoltă orașul. Urmărim ce se întâmplă în acest caz, dar și ce alte informații apar. Vom reveni și noi cu detalii.
0: Mulțumim, Ioana. Acum despre o afacere profitabilă care s-a născut după furtul tezaurului dacic. Mai exact, unul dintre hoții Coifului de la Coțofenești a lansat din închisoare, atenție, un magazin online de îmbrăcăminte. Vinde articole vestimentare cu imaginea Coifului. Primim mai multe detalii de la jurnalistul Andreea Crăciunescu.
18: Bun găsit tuturor! Unul dintre cei trei bărbați condamnați pentru furtul tezaurului dacic și-a lansat chiar din închisoare propriul brand de haine și am văzut folosește imaginea coifului dacic pentru a-și promova afacerea. Produsele sunt vândute pe un site creat chiar de acest deținut în închisoare, iar firma este făcută chiar pe adresa penitenciarului, am văzut. Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu o imagine a coifului dacic. De altfel, folosește inclusiv un mesaj care face trimitere spre București, capitala României, acolo unde au fost expuse pentru prima dată coiful dacic și cele trei brățări de aur. Am văzut pe site-ul acesta, pe magazinul online, că vinde nu doar tricouri, ci și șepci, pantaloni scurți și, foarte interesant, ne uităm și la secțiunea Despre mine, unde a scris așa: poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații, așa că am creat acest brand.
0: Mulțumim, Andreea. Întâlnirea dictatorilor acum are loc în aceste zile în Coreea de Nord. Președintele Chinei a ajuns la Phenian și a fost întâmpinat pe aeroport de Kim Jong-un și soția sa. Prin această vizită, regimul de la Beijing încearcă să reafirme importanța relației dintre cele două țări. China reprezintă un sprijin esențial pentru Coreea de Nord, iar vizita lui Xi Jinping are loc într-un moment în care Phenianul s-a apropiat tot mai mult de Rusia.

Un aparat de zbor neidentificat, posibil o dronă, a explodat noaptea trecută în Republica Moldova, lângă un sat de pe malul Nistrului. Polițiștii au fost sesizați de un localnic care le-a povestit că a văzut zburând un aparat care apoi a explodat. Autoritățile spun că nimeni nu a fost rănit și că se fac cercetări. Serviciile specializate, inclusiv geniști, au mers acolo și au securizat zona. Drone din război ajunse în țări din estul Europei și avem o nouă premieră a NATO. Pentru prima dată de la începutul războiului, armata Letoniei a anunțat că un pilot francez a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian peste noapte. Vom vedea momentul filmat de un martor și transmis de televiziunea de stat din Letonia.

0: Tot noaptea trecută, militarii de peste Prut au transmis că un aparat de zbor din război s-a prăbușit în vestul Republicii Moldova. Cu detalii despre cele două incidente, Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Autoritățile din Letonia au emis alerta pentru populația de la graniță chiar în momentul în care radarele au depistat drona care a intrat în spațiul aerian. Și avem aici cronologia. Avioanele de luptă s-au ridicat la scurt timp, iar un pilot francez care se afla la manșa unui rafal a țintit drona și a distrus-o la exact ora 10:05 deasupra unei zone nelocuite. Nu se precizează cui aparține aparatul de zbor, dar ar fi fost bruiat. Este o premieră, este pentru prima dată când în Letonia o dronă este doborâtă încă din aer de avioanele care fac poliție aeriană. Aceeași performanță, vă reamintesc, a fost realizată și în Estonia la jumătatea lunii mai, chiar de un pilot român care se afla în misiune acolo. Tot noaptea trecută vedem pe această hartă, o dronă a căzut și în Republica Moldova. Armata de la Chișinău a spus că aparatul de zbor a explodat la impactul cu solul, nu au fost raportate victime. Și vă reamintesc că au fost 10 de incidente de la începutul războiului în Republica Moldova și în țări de pe flancul estic al NATO, le vedem pe această hartă. În România au fost peste 30 de incidente, cele mai grave au fost pe 29 mai, când știm o dronă a lovit un bloc din Galați și cel mai recent pe 5 iunie, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în portul Constanța. Oficial, de asemenea, peste Prut au fost aproximativ 55 de incidente până acum. O altă țară care este afectată de drone din război este Polonia. În septembrie 2025, într-o singură noapte, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian. Polonia nu a stat atunci pe gânduri și a invocat articolul 4 al NATO. De asemenea, în statele Baltice au ajuns de la începutul războiului peste 15 drone. Estonia, de asemenea, a invocat articolul 4 și vedem pe hartă, izolat, mai la sud, drone din război au ajuns și în Bulgaria și Croația.
0: Imaginile unei rachete lansată spre Israel în această dimineață și care a căzut în Cisjordania fac în conjurul lumii. Acestea surprind rămășițile rachetei iraniene, parțial îngropată în pământ, dar care nu a explodat. Imaginile și fotografiile au fost făcute nu departe de Ierihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume și totodată cea mai joasă așezare din lume. A fost construit la 250 de metri sub nivelul mării.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
1: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
2: Am avut foarte multe joburi.
1: Data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
2: Da. Ăla a fost cel mai longeviu. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult. Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar ce am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
1: Chiar voiam să te întreb.
2: Consultantul Cristi, da.
1: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
2: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovezi show-ul, promovezi clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
1: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
2: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: 21 de mașini au fost zgâriate într-o parcare din România, iar cel vinovat a fost prins și reținut de polițiști pentru 24 de ore. Incidentul a avut loc pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca. Bărbatul are 34 de ani și între timp a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Bianca Timșa știe mai multe.
1: Autorul este un bărbat de 34 de ani din Cluj-Napoca, cercetat pentru distrugere în formă continuată după ce a zgâriat 21 de mașini parcate în municipiu. Cazul a ieșit la iveală după ce un proprietar de mașină a sesizat poliția că autoturismul său a fost zgâriat de persoane necunoscute. Acesta le-a spus oamenilor legii că și alte mașini parcate pe acea stradă sunt zgâriate. Când au ajuns în zonă, polițiștii au observat că 6 autoturisme au fost avariate în mod similar. În urma cercetărilor, anchetatorii au stabilit că bărbatul de 34 de ani a vandalizat în total 21 de mașini. Individul a fost dus la sediul poliției și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat instanței care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
0: Triumf pentru Papa Leon în Parlamentul Spaniei. 7 minute l-au aplaudat și ovaționat membrii legislativului. Suveranul pontif le-a vorbit deputaților de la Madrid că fiecare om are dreptul de a-i fi protejată viața. Papa a recunoscut că e dreptul politicienilor de a legifera, le-a cerut în schimb să nu uite că inclusiv imigranții și refugiații au dreptul de a fi protejați, tocmai pentru că sunt într-o situație vulnerabilă.

0: Bucureștiul este printre cele mai nefericite orașe din lume. La polul opus sunt Copenhaga, Helsinki sau chiar Geneva. Cel mai recent clasament dedicat calității vieții urbane indică aceste date.
1: Bucureștiul se află la coada clasamentului mondial Happy City Index 2026, ocupând locul 248 din 251. Suntem depășiți la acest capitol negativ doar de Nashville și Dallas din Statele Unite ale Americii și de un oraș din Mexic.
2: Pentru București, scorul slab reflectă problemele cu care se confruntă orașul de ani de zile. Traficul sufocant, infrastructura insuficient dezvoltată, poluarea, spațiile verzi limitate și presiunea exercitată asupra serviciilor publice.
3: Trafic, lumea e foarte agitată, gălăgie și lipsă de empatie. Poluare prea multă ca să mai conteze spațiile verzi. Întârzi, de obicei, cam peste tot. Sunt dependentă de alte persoane, de mașini, de cum se mișcă cei din jurul meu.
4: Aglomerația și faptul că sunt super multe mașini peste tot, deși am văzut că se încearcă o pietonalizare a cetățenilor. În general, faptul că există anumite sectoare care nu sunt atât de curate. Dacă te trezești într-un oraș curat, frumos, îngrijit și așa mai departe, clar ajută mai mult și modul în care te simți, cum funcționezi, cum ajungi dintr-un loc în altul. E un factor.
2: Experții avertizează că și statul trebuie să ia măsuri pentru ca locuitorii să ducă o viață mai bună și mai echilibrată.
5: Ce aș face eu este să mă uit la ce se întâmplă în orașele care sunt primele în acest index. Cele din topul clasamentului sunt statele nordice, care statele nordice, în primul și în primul rând, au politici sociale foarte bune. Politica socială, atenție, nu înseamnă neapărat politici care sunt adresate grupurilor vulnerabile. Sunt politici care adresează bunăstarea cetățenilor, iar fericirea este în strânsă relație cu bunăstarea.
2: Psihoterapeuții atrag atenția că problemele întâmpinate zi de zi în oraș ne pot afecta grav starea de spirit.
6: Spre exemplu, traficul, care este o reală problemă în București, în special la orele de vârf, sunt oameni care pierd câte 2-3 ore doar în trafic, într-o agitație continuă. Această stare constantă din trafic generează foarte mare frustrare și generează în rândul oamenilor senzația că viața le este furată, iar aerul poluat și zgomotul puternic facilitează creșterea hormonului numit cortizol, care crește anxietatea. Cu o anxietate crescută, atunci ne pierdem calitatea somnului, devenim mai irascibili.
2: Orașele care au obținut cele mai bune rezultate sunt Copenhaga, Helsinki și Geneva, acestea fiind prezentate drept modele de dezvoltare urbană și bunăstare.
0: Spargere fulger în Italia. O bandă de hoți a intrat într-o casă de licitații și a plecat de acolo cu bijuterii de 1 milion de euro. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că totul a durat 4 minute. Anchetatorii cred că au de-a face cu hoți profesioniști foarte minuțios organizați. Adela Mohanu ne explică cum a fost posibil jaful.
7: Anchetatorii cred că au de-a face cu o bandă de hoți profesioniști pentru că au știut exact unde să meargă și ce să ia într-un timp record. Mai mult, au dezactivat toate sistemele de alarmă, niciunul nu s-a activat în timp ce aceștia intrau în casa de licitații. În schimb, cei care erau responsabili cu supravegherea imaginilor de pe camerele care se aflau înăuntru au observat că înăuntru este ceva mișcare, era toiul nopții în jurul orei 4 dimineața și au sunat imediat la numărul de urgență 112. Carabinierii din Torino au ajuns și ei în timp record acolo, în doar 9 minute, însă deja hoții plecaseră de 5 minute. Au luat la cercetat imaginile și au observat că hoții au dat întreaga spargere în doar 4 minute. Au știut exact ce să extragă de acolo, de exemplu au luat un inel prețios din aur cu un smarald columbian de 4 carate, dar și o tabachieră din aur alb care datează din anii 1700. Casa de licitație de altfel dăduse anunțuri dinainte că urmează o licitație spectaculoasă cu multe bijuterii de epocă, cu pietre prețioase, printre care diamante, zafire, rubine, ca atare hoții aveau de unde să-și ia informațiile. Totuși, anchetatorii au găsit pe jos o brățară din aur alb cu diamante de 9 carate, sunt convinși că le-a căzut hoților în fuga lor și o cercetează acum să vadă dacă găsesc pe ea și urme de ADN.
0: Continuă protestele între timp în Albania, unde mii de albanezi au protestat în capitala Albaniei față de proiectul imobiliar asociat cu numele ginerelui lui Donald Trump. Oamenii s-au adunat în fața biroului premierului, acolo au cerut mai multă transparență în legătură cu proiectul de aproape 1,5 miliarde de euro. Este vorba de o stațiune turistică ultraluxoasă, care ar urma să fie construită pe o insulă nelocuită, dar chiar lângă o zonă protejată. În paralel, procurorii au deschis o anchetă, urmăresc modificările legislative din 2024 care au făcut posibil acest proiect. Procurorii verifică modul în care terenurile respective au fost reclasificate pentru dezvoltare imobiliară, pentru că zona este un habitat rar, unde trăiesc flamingo roz, pelicani și țestoase marine. Ecologiștii avertizează că dezvoltarea unui complex hotelier cu mii de camere, port și infrastructură turistică ar distruge zona.
8: Why would I want somebody, a foreigner, to come and buy my island? The land we've been here 2500 years. So how can somebody, you know, claim that she found an island all of a sudden and pretend to be her home? Guess what? You're never gonna come there to begin with. So I'm totally against it.
9: First, you need to discuss with Albanian citizen, with the whole population, when it comes like to a big project like this one. Most of the projects in Albania, it should be like probably like a problem for us.
10: We don't have information, we don't have transparency. Everything that we believe that it's ours, maybe it's not going to be ours anymore. So I believe that should be more, the approach should be more transparent to the people, and we should have, Albania should come first.
11: Investments are a good thing in Albania, but they should be thoughtful about the nature and for the people that live there.
12: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: O știre care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi ca oameni. Și anume, un bărbat din Iași a fost înșelat de aproape 500.000 de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că există o persoană care se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. În 2026 s-a întâmplat asta, da? Nu la 1612, ca să fim clar. Voi vă dați seama ce branding modern a ajuns să aibă Bau? Atunci când eram mici, eram amenințați că dacă nu mâncăm tot din farfurie, vine Bau și ni mănâncă. Acum nu mai e cazul, nu ni mai mănâncă, acum doar ni facturează. Da? Da? Da. Cine zice că nu s-a modernizat țara asta? Că până și spiritile s-au digitalizat. Da, excrocheria asta e dovada clară a faptului că inflația au ajuns în iad. Pe vremuri te speriai gratis. Acum și frica au ajuns să te coste bani. Ai frică când ai frică, vezi? Da, asta, mie mi se pare sincer că asta nu e o înșelăciune, cât e mai degrabă test de inteligență. Știți testele alea cu vrei să afli dacă ești prost, bag un milion aici? Fix așa, doar cu 100.000 de euro. Principiul același, suma diferă. Dar, sincer, eu sunt impresionat de faptul că cineva a reușit să strângă 100.000 de euro și a pierdut-o la Bau. E o fractură de logică. Dacă poți să faci banii ăștia, dar totuși crezi în Bau, ceva e greșit acolo. Și nu înțeleg cum din victima nu și-a pus întrebări de logică. Bă, ce face un spirit cu banii pe lumea cealaltă? Își cumpăr garsonierul purgatoriu? Își plătești viza de plutirii? S-o scumpi cerșafurile de firmă pe lumea cealaltă? Sau cum? În fine, ancheta a început când cineva de la ANAF o sesizat că 500.000 de lei ieșeau din contul unui om fără nicio factură, fără TVA, fără nimic. Deci nu că li păsa de victimă, dar domnul Bau nu completase declarația unică. Poliția a pus interceptări și prima înregistrare utilă a fost când excrocul a zis solemn, beau. Scuze, sunt moldovean, am problemele astea. Când excrocul a zis solemn, Bau mi-a transmis că are nevoie de bani pe lumea cealaltă și de un sacrificiu. Și îmi imaginez că ofițerul de caz era cu căștile în urechi și a zis, Bă, ăsta au zis bau? Dar dacă ți-e frică de bau atât de mult, de ce să dai banii ăștia? Noi recomandăm ceva mult, mult mai ieftin decât 100.000 de euro. Nu-mi e frică, nu-mi e frică de bau, bau. Nu-mi e frică, nu-mi e frică de bau, bau. Mult, mult mai ieftin.
12: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Le spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Un program oferit de Digi.

0: Sarmizegetu Regia, fosta capitală a Daciei, este unul dintre cele mai importante situri arheologice din România. Situată în munții Orăștiei, a fost centrul politic, militar și religios al dacilor, iar ruinele sale oferă o perspectivă fascinantă asupra istoriei antice. Fortificația, care acoperă 3 hectare, datează din perioada romană, după distrugerea celei dacice. Zidurile construite din blocuri mari de piatră fără liant au grosim de 3-4 metri. Drumul pavat, cunoscut drept Calea Sacră, era folosit pentru procesiuni. Segmente sunt încă vizibile, deși unele zone au fost afectate de intervenții din secolul al XIX-lea. În prezent se lucrează la consolidarea zidurilor, curățarea și tratarea pietrelor, precum și la restaurarea drumului prin integrarea de elemente originale. Sarmizegetusa Regia este un simbol al istoriei României și al patrimoniului mondial. Vizitatorii pot explora templele, fortificațiile și drumurile pavate ale dacilor. Un program oferit de Digi.
1: Mare victorie în Armenia a forțelor pro-occidentale în fața pro-rușilor. Partidul premierului, care caută apropierea de Europa, și-a asigurat majoritatea în Parlament la alegerile de ieri.

Premierul armean Nicol Pașinian a revendicat o victorie istorică și a promis să continue întărirea relației cu Vestul. S-a confruntat însă cu trei partide de opoziție pro-ruse. Obține majoritatea la limită după ce unul dintre ele a căzut sub pragul parlamentar. Armenia și Rusia sunt oficial încă aliate, dar relația s-a stricat, mai ales după ce Moscova nu a reușit să împiedice recucerirea enclavei Nagorno-Karabakh cu forța de către Azerbaijan. Așa că Erevanul caută sprijin în altă parte și vrea să pună capăt confruntărilor cu vecinii. Liderii europeni s-au grăbit să transmită felicitări. Armenia se poate baza pe noi, a transmis șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Înainte alegerilor, Kremlinul a încercat să întoarcă țara în sfera sa cu presiuni economice și cu amenințarea cu scenariul Ucrainei dacă va cere să adere la Uniunea Europeană. Și un nou derapaj marca Donald Trump la adresa presei pe care o consideră ostilă. Președintele american a plecat brusc din mijlocul

0: CNN. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. The country can never be great with a dishonest
1: press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. Răspunzând întrebărilor lui Florin, spuneați așa, că ar trebui să citim, să citim ce a lăsat fiecare generație cel mai bun. Scoateți dumneavoastră o carte, Strigoii noștri. Vorbiți-ne despre ea.
5: Dacă reușesc într-un minut. E foarte neliniștitor titlul. Ce strigoi? Strigoi în română are o vastă familie de sinonime. Stafie, fantomă, pricoliș, vârcolac, vampir, cântecul ăla lui Michael Jackson, cum se numeau aia care își au morminte, și așa mai departe. În toate, semantica folclorică, pentru că strigoii sunt născuți în orizontul mitului folcloric, trimite la o revizitare spectrală a lumii viului. Deci, sufletele celor morți se reîntrupează cumva și vin și chinuiesc noaptea pe cei vii. Și atunci, din moment ce e vorba de morți care învie, cum să vorbesc eu de strigoii noștri? Ce înseamnă? Orice am făcut. Strigoii mei din cartea asta, sau ai noștri, dacă hotărâm că reprezintă societatea română la vârf, au ca singură trăsătură de unire cu cei folclorici faptul că nu putem scăpa de ei. Cum? Simplu de tot. Ne însoțesc chiar și când parcă au dispărut. După o vreme revin. Sunt entități recurente. De pildă. Dispar, de pildă, la închisoare. În mod ciudat, la scurtă vreme după ce au fost condamnați penal, ies și apar pe liste electorale și se aleg. Sau își pierd funcția. Reapar imediat în alta. Plagiază. Partidul din care fac parte îi ajută, le garantează să nu aibă griji și fac în așa fel încât până la urmă titlul să fie recunoscut. Sunt condamnați, dosarul se clasează și ajung miniștri. De asta confruntarea cu trecutul e rezultatul acestor strigoi care vin peste noi din vremea lui Ceaușescu sau din vremea urmașilor lui. Sunt prinși cu șpagă la Parlamentul Europei și sunt dați afară, puși să plătească banii înapoi, șpaga luată, și noi îi credem morți. Ei se întorc în țară și țin o conferință care se numește Mitologia Corupției. Și de asta acești oameni ne înspăimântă ca strigoi. Pentru că n-au regrete, n-au remușcări și apar sub chipul lui Grinteanu, care după ce face pocinogul vine să ne explice cum trebuie reparat.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
6: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
5: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
6: După 90.
5: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public.

0: În privat să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
1: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
0: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Vedem că au fost două runde de negociere eșuate pentru Eugen Tomac. PNL și USR l-au refuzat pe premierul desemnat. Nu vor neapărat să-i ofere susținerea în Parlament, va fi desigur luată o decizie în partid. La această oră încep discuțiile cu PSD, tocmai a ajuns Eugen Tomac la Partidul Social Democrat. Până când o să vedem ce se întâmplă acolo? Vreau să vedem exact ce a spus Ilie Bolojan și ce a spus și Dominic Fritz după întâlnirile pe care le-au avut cu premierul desemnat.
1: Prezentată perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
2: Aici un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
0: Și vă spuneam, acum a ajuns Eugen Tomac la Partidul Social Democrat. Dacă nu îi convinge pe Social Democrat, el n-ar avea nicio șansă pentru o majoritate în Parlament. Vrea să aibă gata în două zile lista finală de miniștri. Despre mizele discuției de la ora aceasta ne spune mai multe chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! Chiar în urmă cu puțin timp a ajuns aici la sediul PSD premierul desemnat Eugen Tomac. Sunt discuții cu miză extrem de mare pentru că am văzut și mai de dimineață alte discuții alături de cei de la USR, dar și alături de cei de la PNL. Chiar dacă după aceste runde de discuții premierul desemnat vorbea despre faptul că este încrezător, apoi declarațiile venite de la lideri parcă nu mai erau la fel de încrezătoare. Chiar Dominic Fritz spunea și dădea de înțeles de fapt că nu ar susține un astfel de guvern, guvernul propus de Eugen Tomac, pentru că spunea Dominic Fritz că ar fi un paravan de susținere pentru PSD, iar cei de la USR nu sunt de acord cu acest lucru. Atât USR cât și PNL au făcut front comun și știm asta din momentul în care și-au votat acele rezoluții și spuneau că nu mai vor sub nicio formă să voteze, nu ar susține un guvern în care se regăsesc social-democrați. De asemenea, nu susțin nici miniștri care au susținere chiar și din umbră din partea social-democraților, iar președintele USR, Dominic Fritz, spune că are câteva îndoieli în ceea ce privește această listă de posibili miniștri în viitorul guvern Tomac. Sunt discuții cruciale, abia ce a intrat Eugen Tomac acum în sediul PSD, rămâne de văzut cam cum vor decurge aceste discuții. La discuțiile atât cu PNL cât și cu USR au durat în jur de o oră și puțin. Rămâne de văzut ce se va întâmpla aici, pentru că, așa cum spuneai și tu, Eugen Tomac are nevoie clară de o susținere. Spunea, știm că președintele Nicușor Dan și-ar dori un guvern cu majoritate, un guvern stabil, însă în momentul acesta vedem că și USR și PNL bat în retragere, fără susținere pentru Eugen Tomac. Rămâne de văzut cum se vor poziționa cei de la PSD.
0: O să vedem împreună declarații de la Partidul Social Democrat. Până atunci să vedem ce spun cei de la AUR. Ei anunță că nu vor susține în Parlament un guvern condus de Eugen Tomac, pe care o numește această variantă o variantă experimentală. Mai mult decât atât, formațiunea subliniază că nu va vota niciun executiv din care nu face parte și care nu dă premierul.
4: Nu a cerut nimeni consultări cu AUR și nici nu vom participa la astfel de consultări. Trebuia să avem o nominalizare de prim-ministru care să întrunească o majoritate, nu să avem experimente în fruntea guvernului. Poziția noastră rămâne aceeași, nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea stă și încearcă să coaguleze o majoritate.
0: Andrei Țăranu, politolog în direct la ora aceasta cu noi. Bună ziua, domnule Țăranu!
5: Româna, bună ziua!
0: Din ce vedem până acum, pare că dacă discuția de la ora asta nu iese, Eugen Tomac n-are susținere în Parlament.
5: E foarte greu de spus. Depinde cum și ce va negocia cu PSD-ul. Dacă luăm strict calculele matematic, vedem că domnia asta ar putea să obțină prin PSD, UDMP, minorități, plus toate partidulețele astea care au apărut intraparlamentar, ar face 239 de voturi. Sigur că e foarte greu să crezi că se vor aduna toate 239 de voturi, dar aici contează foarte mult felul în care președintele Nicușor Dan a persuadat aceste grupuri, care nu sunt auri, și respectiv ce influență are PSD-ul asupra acestor grupuri, pentru că, așa cum știți, neafiliații sunt cei mai mulți în fiajul, în orbita PSD-ului. Deci încă nu putem spune că nu are majoritatea, dar nici nu putem spune că gata, un singur...
0: Nu, dar PSD e miza. Clar, în momentul
5: sigur,
0: acesta PSD e miza.
5: Miza. Sigur, asta am spus de la bun început.
0: Da, păi asta tocmai... La această discuție mă uitam și eu, că tocmai a început, după aceste două refuzuri pe care le-am văzut de la Ilie Bolojan și Dominic Friț, acum există probabil pentru Eugen Tomac speranța ca Sorin Grindeanu să nu fie atât de radical, să nu spună nu. Măcar ca să dea semnal și către aceste persoane din Parlament despre care vorbiți dumneavoastră, de care e nevoie pentru o majoritate.
5: Sigur, asta va fi formula probabil. Și vom vedea care vor fi acele grupuri din PNL și USR care sunt tot așteptate și care ar putea să miște, dacă vreți, direcția și să se alăture acestor structuri care votează guvernul Tomac. Și asta pentru că astăzi Dominic Fit a spus un lucru important pe care sunt convins că l-ați remarcat și dumneavoastră, că dacă va fi respins Eugen Tomac, următorul nume va fi tot un tehnocrat.
0: Adică, da? Asta am aflat de la Dominic Friț azi.
5: Exact. Uh-huh. Deci asta înseamnă că nu prea există multe alternative. Adică domnul Nicușor Dan pune toate aceste cărți pe masă, iar în situația cea mai dramatică va fi nevoit să dizolve Parlamentul și să treacă la alegeri anticipate. Își permite PNL și USR să intre în alegeri anticipate? Asta este întrebarea. Vă dați seama că după o a doua nominalizare, PNL și USR vor fi blamate că pentru a rămâne la guvernare sunt împotriva interesului național, împotriva stabilității, că de fapt toată retorica lor cu reforma este vorbă goală și așa mai departe. Și deja știm prea bine cum va exista și cum se va construi propaganda de cealaltă parte. Deci aici e o întrebare dacă își permit sau nu să aibă un prim-ministru cu care măcar teoretic USR-ul a mai colaborat, este totuși trimis în Parlamentul European, e un bilet, un ballot al USR-ului și PNL-ul este acum într-o relație cu USR-ul. Deci întrebarea este dacă își poate permite să primească un alt nume un pic, poate și mai complicat decât Eugen Tomac.
0: Exact, de fapt, miza acum dacă pică această variantă. Și până la urmă, vedeți, domnule Țăranu, cum ajungem la, probabil, la scenariul despre care ne vorbea Kelemen Hunor. Să vină un premier să pice în Parlament, după care, de teamă, aleșii să voteze a doua variantă, indiferent cine va fi ea, să fi fost făcut calculul acesta și la Cotroceni?
5: Cel mai probabil. Cel mai probabil. Adică, din declarația făcută de Nicușor Dan acum câteva zile, atunci când îl nominalizate Eugen Tomac, a spus că partidele nu se înțeleg și de asta și propune un candidat care să fie din afara partidelor parlamentare. Deci undeva în subtext există și, puneți între ghilimele, șantajul cu alegerile anticipate, care stau exclusiv la mâna președintelui. Le poate declanșa sau nu. Aici domnia sa va avea sau va hotărâi ce și cum face.
0: Da, este atributul lui, da. Așa este, este atributul președintelui să declanșeze dacă este cazul după două variante care vor pica în Parlament. Vedem dacă ajungem acolo. Mulțumesc, Andrei Țăranu. Până atunci, urmărim ce se întâmplă la această oră. PSD împreună cu Eugen Tomac, față în față la aceste discuții care sunt miza momentului. O să urmeze și alte negocieri mâine pentru Eugen Tomac, pentru că el miercuri spune că vrea să prezinte lista miniștrilor. Trebuie trimisă în Parlament. Mai sunt câteva zile până când va ajunge acolo pentru vot. Acum avem noi precizări de la Consiliul Concurenței după amenziile record date celor 10 bănci de la noi din țară. Șeful instituției, Bogdan Chirițoiu, a declarat că băncile respective ar fi făcut schimb de informații pentru stabilirea valorii indicelui ROBOR. Astfel au încălcat regulile de concurență.
6: Rezultatul acestui schimb de informații, da, este faptul că viciază procesul, da, și asta duce la creștere. Cu cât nu e un cartel, da, nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da, deci nu vorbim de așa ceva. E un caz clar pe concurență, adică e un caz fără mari dubii, da, e un caz în care probele sunt evidente.
0: Care sunt exact sancțiunile acordate celor 10 bănci? Ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
7: Bun găsit, sunt afectate 10 bănci și amendate în total cu suma de 3,73 de miliarde de lei, adică echivalentul la 710 milioane de euro. Este de altfel cea mai mare amendă dată de către Consiliul Concurenței în cadrul unei anchete. Dar să ne uităm acum care anume a fost cea mai mare amendă, pentru că veți vedea că la multe dintre bănci, poate chiar și dumneavoastră aveți credite sau plătiți acest indice ROBOR în cazul creditelor ipotecare. Și vorbim aici de BCR, o amendă de 577 de milioane de lei, precum și la BRD 412 milioane de lei, dar mai avem la Banca Transilvania 875 de milioane. Aceasta este de altfel și cea mai mare amendă dată în cadrul acestei anchete, iar datele continuă, avem ING 405 milioane, precum și Raiffeisen Bank 442 de milioane. Aceasta este doar jumătate. Iar amenziile continuă. Vedem Exim Banca Românească aproape 100 de milioane, Check Bank 333 de milioane, aproape UniCredit 431, Intesa San Paolo 28 de milioane, precum și Libra Bank aproape 46 de milioane de lei. Acum să ne uităm însă și la cum a evoluat indicele ROBOR și ne uităm în special la anul 2022, pentru că aici putem observa cele mai mari discrepanțe. După cum puteți observa, am început cu un indice ROBOR de puțin peste 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns în luna august la 8,14 și am continuat tot așa restul anului, motiv pentru care aceea a fost clipa în care inclusiv Consiliul Concurenței a zis ok, trebuie să începem această anchetă, pentru că dobânda cheie oferită de către Banca Națională era de 6,25%. Reacțiile băncilor au început să apară și le vedeți că rulează pe acest ecran, pentru că fiecare bancă a anunțat deja că va merge în instanță, va merge chiar către instanțele internaționale pentru a demonstra faptul că sunt nevinovate. Cel puțin asta susțin băncile, deși Consiliul Concurenței susține că are în prezent dovezi clare conform cărora nereguli au existat și susține chiar Bogdan Chirițoiu, încă ar mai exista.
8: Avem deocamdată doar un comunicat al Consiliului Concurenței în care se precizează în mod explicit că nu regulamentul de cotare a roborului, de fixing a roborului este vizat. Acest regulament stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională. Deci acesta este elementul la care Banca Națională poate fi inclusă în discuție. În consecință, dacă nu este vizat acest regulament, care precizează în mod explicit ceea ce trebuie să facă băncile și ceea ce fac băncile în procesul de cotare, iar băncile spun că l-au respectat întocmai, e important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.
0: Lumea nu este pregătită pentru avalanșa de șocuri economice și militare. Asta provoacă îngrijorare la vârful Fondului Monetar Internațional. O spune chiar șefa FMI, pentru care situația e clară și cere o adaptare urgentă. Pe de altă parte, Cristalina Gheorgheva spune că FMI poate acorda împrumuturi până la 1000 de miliarde de dolari. Asta dacă țările care au nevoie de ajutor implementează măsurile de redresare cerute de fond.
9: I am concerned that we are not completely internalizing yet that this is how the world is going to be. We are not going to get to a place where shocks are gone. And what should we do? I have been telling our members time and again, look, there are things you cannot influence, but how you take care of your own country, how you build the foundation to withstand these shocks, it is in your hands. We care about the health of the world economy like a family doctor. So we go to countries, we take their vital signs, and then we say, okay, maybe you have to do a little bit more of this and a little bit less of that. We also have an emergency service.
10: So when I go to the doctor, I usually follow, you know, the advice. Uh-huh. Not everybody does that. So you could go to a country and say, like, look, I'm worried about inflation. I'm worried about this. And they can say, thank you so much. Bye-bye.
9: What we find is that countries that take seriously advice, like people who are following their doctor's prescriptions, do very well.
0: Apar noi informații în cazul medicului găsit mort în baia Spitalului Floreasca. Necropsia arată că ar fi consumat fentanil. Surse apropiate anchetei susțin că imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe medic deplasându-se pentru a lua o seringă chiar înainte de producerea incidentului. Din verificările făcute până acum, substanța n-ar fi fost luată din spital. Medicamente de acest fel sunt păstrate într-un dulap încuiat, iar cheia se află la medicul șef de gardă. Toate informațiile noi vin chiar acum de la Teodora Chiuș. Te ascultăm, Teo.
11: 24 spun că medicul de 32 de ani și-ar fi injectat fentanil, o substanță folosită pentru anestezie și care, dacă este consumată în cantități mari, poate să ducă inclusiv până la stop cardiorespirator. Vă reamintesc că medicul a fost găsit inconștient în baia Spitalului Floreasca. Inițial, o femeie de serviciu a fost cea care l-a observat când a intrat și a dat seama că ceva nu este în regulă în momentul în care a văzut că nu mai iese, așa că a trimis un brancardier pentru a verifica dacă este totul în regulă. El a fost cel care l-a găsit în stop cardiorespirator pe medicul de 32 de ani. Colegii lui au încercat să-l salveze, l-au resuscitat timp de o oră, însă nu s-a mai putut face nimic. Parchetul a deschis o anchetă pentru moarte suspectă. Surse Digi24 spun că în coșul din baia spitalului a fost găsită inclusiv o seringă. Cel mai probabil ar fi fost folosită pentru injectarea fentanilului. Continuă în acest caz ancheta, deoarece procurorii vor să afle de unde și-a cumpărat medicul acea substanță, deoarece nu ar fi fost luată din spital din primele verificări.
0: Și România a auzit de fentanil relativ recent, în ultimii 3 ani, în special după accidentul șocant din stațiunea 2 Mai. Procurorii au descoperit că familia lui Vlad Pascu, șoferul drogat, avea acasă fentanil. E un opioid consumat inclusiv în anturajul tânărului. Din 2022 până acum, în țara noastră ar fi fost vândute peste 13.000 de comprimate, mare parte din ele scoase ilegal din spitale. Ce se întâmplă când fentanilul scapă de sub controlul medicilor? Vedem în Statele Unite. Acolo de peste 10 ani, opioidul face 10.000 de morți anual. Ne prezintă situația Alexandra Dinu chiar acum. Te ascultăm, Alexandra.
12: Statele Unite au o întreagă istorie cu fentanilul. În 2014, pe piața neagră americană a intrat opioidul sintetic. Este de 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina. Iar efectele sunt înfiorătoare. Aceste imagini au făcut în conjurul lumii tineri care par a fi zombii pe stradă. În 2016, fentanilul a devenit opioidul responsabil de cele mai multe morți de supradoză urmează peste ocean, iar în 2017, în primul lui mandat, Donald Trump a declarat criza opioidelor o urgență națională. După explozia de morți, SUA au distribuit milioane de doze de antidot, au înăsprit controlele la frontieră și au extins programele de tratament pentru dependenți. Cu toate acestea, numărul morților a continuat să crească în fiecare an. Vedem aici un grafic, iar apogeul a fost atins în 2022. 76.000 de americani și-au pierdut viața din cauza supradozei de opioide sintetice, în principal fentanil. Iar ceea ce urmează să vedem aici este harta cu statele americane din 2022. Vorbim de numărul de morți la 100 de mii de locuitori. Situația, așa cum vedem, era complet scăpată de sub control. Statele cu albastru sunt cele cu 50 de morți, iar ceea ce vedeți cu verde sunt cele cu 90 de morți la 100 de mii de locuitori. Acum, măsurile par să fi funcționat în ultimii ani în Statele Unite, pentru că, așa cum vedem, cifra este în scădere. Avem 38 de mii de morți anul trecut. Numai că această criză nu a trecut peste ocean. Potrivit autorităților americane, mare parte din pastile sunt aduse din țara vecină, Mexic, acolo unde cartelurile importă substanțe chimice ieftine din China și produc fentanil în laboratoare clandestine. Este de altfel principala acuzație a lui Donald Trump împotriva țării vecine. Desigur, dacă producția este ieftină și prețul pe piața neagră este mic, o pastilă poate să fie 2 dolari. Iar aceasta este sursa ilegală. Însă, fentanilul se scurge în continuare și din spitalele americane.
0: Mulțumesc, Alexandra! O tragedie cumplită, surprinsă de camere. Doi oameni au murit după prăbușirea unui avion în Republica Dominicană. Vreau să vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
13: Dios mio! Dios mio, Dios mio!
0: Accidentul s-a petrecut pe un aeroport din sud-estul țării, la puțin timp de la decolare. Pilotul și copilotul au anunțat probleme tehnice, s-au întors din drum, au încercat o aterizare de urgență, însă avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în momentul contactului cu pista, a luat foc și a explodat. Cei doi membri ai echipajului erau singurii oameni de la bord, au murit pe loc. Acum 5 ani, un incident similar a dus la moartea a 9 oameni, printre ei și un cunoscut producător muzical din Puerto Rico. Imaginile unei rachete lansate spre Israel în această dimineață, care a căzut în Cisjordania, fac acum în conjurul lumii. Acestea surprind rămășițele rachetei iraniene, parțial îngropată în pământ. Nu a explodat. Imaginile și fotografiile au fost făcute nu departe de Yerihon, unul dintre cele mai vechi orașe din lume, totodată cea mai joasă așezare de pe Terra. A fost construit la 250 de metri sub nivelul mării.

0: O apariție surpriză la Curtea de Apel București, prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a venit însoțită de gărzile de corp. La ieșire, ea a fost rugată să transmită un mesaj președintelui.
1: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD, am fost
0: întotdeauna... Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
1: Au acești diavol ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
0: La Curtea de Apel, de ce ați venit
1: aici? Cum?
2: Voi transmite mesajul la voastră.
0: Ioana Corneev este la instanță, are mai multe detalii. Ce s-a întâmplat acolo, Ioana?
3: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici la Curtea de Apel București. A venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP, avea documente în mână, a urcat în sala de ședință, dar nu a stat mai mult de un minut în fața instanței. A ieșit, nu a vrut să ne răspundă la nicio întrebare. Ne așteptăm că prezența surpriză pe care am văzut-o astăzi aici la Curtea de Apel București este legată de un termen stabilit astăzi într-un dosar care are legătură cu asociația pe care o reprezintă și pe care a fondat-o Mirabela Grădinaru în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre organizația SOS Orașul, de altfel cunoscută această asociație pentru luptele pe care le-a dus în instanță pentru spațiile verzi din capitală împotriva unor construcții imobiliare care ar afecta modul în care se dezvoltă orașul. Urmărim ce se întâmplă în acest caz, dar și ce alte informații apar. Vom reveni și noi cu detalii.
0: O afacere profitabilă după furtul tezaurului Dacic. Unul dintre hoții coifului de la Coțofenești a lansat în închisoare un magazin online de îmbrăcăminte. Acesta vinde articole vestimentare cu imaginea coifului. Mai multe detalii despre această situație chiar acum de la Andreea Crăciunescu. Te ascultăm, Andreea.
4: Bun găsit tuturor! Unul dintre cei trei bărbați condamnați pentru furtul tezaurului Dacic și-a lansat chiar din închisoare propriul brand de haine și am văzut folosește imaginea coifului Dacic pentru a-și promova afacerea. Produsele sunt vândute pe un site creat chiar de acest deținut în închisoare, iar firma este făcută chiar pe adresa penitenciarului, am văzut. Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu o imagine a coifului Dacic. De altfel, folosește inclusiv un mesaj care face trimitere spre București, capitala României, acolo unde au fost expuse pentru prima dată coiful Dacic și cele trei brățări de aur. Am văzut pe site-ul acesta, pe magazinul online, că vinde nu doar tricouri, ci și șepci, pantaloni scurți și, foarte interesant, ne uităm și la secțiunea Despre mine, unde a scris așa, poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații, așa că am creat acest brand.
0: A crescut numărul victimelor în Filipine după cutremurul cu magnitudinea 7,8. Cel puțin 32 de oameni au murit, peste 100 au fost răniți. Asta arată cel mai recent bilanț al autorităților. Inițial, oficialii au ordonat evacuarea zonelor din nordul arhipelagului și au emis alertă de tsunami, pe care au ridicat-o după doar câteva ore. Imagini dramatice, 24 de marinari au fost evacuați cu elicopterele dintr-un petrolier în flăcări din Golful Oman. a fost raportat la bordul navei cu echipaj indian la orele prânzului, pe când vasul era în largul coastei Omanului. India nu a menționat cauza incendiului, însă sunt mai multe surse de acolo care spun că, de fapt, nava a fost lovită de o dronă sau de un proiectil. Alte surse scriu și că ar fi încercat să forțeze, de fapt, strâmtoarea Ormuz. Vasul avea 24 de oameni la bord, care au fost evacuați, acum sunt în siguranță. Omanul e situat exact la intrarea în strâmtoarea Ormuz, acolo unde traficul maritim e paralizat de peste 3 luni, de când a început războiul. Un avertisment sumbru vedem acum. Arsenalele nucleare ale lumii au fost extinse și modernizate. Mai mult, statele care dețin arme nucleare le scot tot mai des din depozite și le montează pe platforme de lansare. Acest avertisment vine de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm, care a publicat raportul actualizat al forțelor nucleare pentru anul acesta. Detaliile chiar acum de la Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
5: Bine v-am găsit! 9 state dețin în prezent arme nucleare la nivel mondial. Cele mai multe focoase le au de departe Statele Unite și Rusia, peste 5.000 fiecare. Ambele state și-au continuat programul de modernizare nucleară în 2025, iar experții SIPRI avertizează că ar putea urma și o creștere anii viitori a numărului de focoase, atât rusești cât și americane. China a înregistrat deja o creștere. Vorbim despre 620 de focoase nucleare în prezent și își extinde arsenalul nuclear mai rapid decât orice altă țară. Și Coreea de Nord continuă să își dezvolte capacitățile nucleare. SIPRI estimează că țara a asamblat aproximativ 60 de focoase nucleare și deține suficient material pentru a mai produce cel puțin încă 30. Deși se crede că Regatul Unit nu și-a mărit arsenalul de arme nucleare în 2025, se așteaptă ca stocul său operațional de focoase să crească în viitor. În ceea ce privește Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat în martie că a ordonat o creștere a numărului de focoase, dar și că guvernul nu va mai comunica public dimensiunea arsenalului său nuclear. Se crede că Israelul, care nu recunoaște public că deține arme nucleare, își modernizează arsenalul nuclear, iar India și-a extins ușor arsenalul în 2025. Experții estimează că și Pakistanul și-ar putea crește arsenalul, dar în următorul deceniu.
0: O sumă halucinantă strânsă din amenzi de viteză în Italia. Un sat cu 300 de locuitori a adunat la buget 2 milioane de euro cu un radar. Comuna este deja celebră în toată Europa pentru acest record impresionant. Peste 6.000 de euro amendă pentru fiecare locuitor ar însemna suma împărțită la numărul de rezidenți. Doar că nu localnicii sunt amendați. Corespondentul Digi24, Adela Mohanu, ne explică de ce. Te ascultăm, Adela.
6: Bun găsit, putem chiar să întoarcem calculul și să spunem că rezidenții de acolo au de fapt un beneficiu de câte 6.000 de euro pe cap de locuitor la bugetul local. Pentru că nu localnicii sunt cei care primesc aceste amenzi, ei știu foarte bine unde este amplasat radarul fix, ci turiștii. Vorbim despre o zonă turistică, Dolomiții italieni, pe acolo trec milioane de mașini în fiecare an. Cei care uită să pună frână când intră în localitate sunt surprinși de singurul radar care se află în Colle di Santa Lucia, o localitate aflată la peste 1500 de metri altitudine. Sunt voci care spun că aceste radare fixe în Italia ar trebui demontate pentru că au devenit mai degrabă nu o formă de prevenție, ci o modalitate de a strânge bani la buget. Autoritățile locale din Colle di Santa Lucia se apără și spun că zona lor nu doar că este protejată, dar este și o zonă riscantă, cu foarte multe curbe și cu vizibilitate redusă. Totuși, această localitate nu deține recordul. Recordul este deținut de Florența, care a dat în ultimii 4 ani amenzi de aproape 20 de milioane de euro. Urmează la mare distanță Bologna cu peste 9 milioane de euro și Milano cu 7 milioane de euro.
0: Șoc în lumea sportului, fotbalistul Christian Eriksen s-a prăbușit brusc pe teren în timpul amicalului dintre Danemarca și Ucraina. Minute bune, stadionul a amuțit. Imaginile au readus în memoria suporterilor momentele de groază din 2021, când același fotbalist danez a făcut infart în timpul unui meci. Și de data aceasta arbitrul a oprit partida, în timp ce medicii au intervenit de urgență. După niște minute de groază, Eriksen s-a ridicat, a părăsit terenul pe propriile picioare. Potrivit presei daneze, este conștient, acum este în spital. Medicul național ai Danemarcei anunță că fotbalistul a fost probabil salvat de stimulatorul cardiac, care i-a fost montat după infarctul din timpul Euro 2020.
7: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni. Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Pe Ilie Bolojan, de unde îl apuci?
10: Păi, problema lui e că e foarte serios, pare că e tot timpul. Na, asta, evidentul e asta, cu mini-șapcuța pe care o are tot timpul.
11: Monosprânceană.
10: Da. Am vorbit ieri cu colegii de la radio, cu Oana și cu Vlad, că au zis că e brand asta de acum la el. Au zis Vlad Chelari în monosprâncean și a început să șolase de când a început să fie cool monosprâncean. Bine,
11: și șuvița lui Băsescu a fost brand o vreme, după așa, care a dispărut.
10: Păi aveam o glumă despre asta. Problema lui Bolojan era că e divorțat. Când are soții, să-l prindă noaptea cu mașina de tras un pic, atâta. Doar când doarme un pic, îi dea o dungă și se culcă liniștit. Cred că poți mai face niște glume în zona lui Bolojan, în zona că e foarte, foarte robust și foarte greu de clintit. Dacă s-o pus, pare că e încăpățânat. Nu-l cunosc personal, dar așa îți dă impresia. Pare că dacă s-o pus, bă, asta facem, pe asta mergem 100%. Dar domnul Ilie, hai să nu mai negociem. Dar hai să nu mai ai cu cine.
11: În același timp, Sorin Grindeanu pare foarte mobil.
10: Da. E flexibil.
11: E foarte flexibil. Face...
10: Este. Dar e, cred că e o trăsătură.
11: Multă gimnastică a mâinilor, a corpului.
10: Da. Și Nicușor o face cumva, dar la Grindeanu e altfel. Eu nu știu cum fac. Are așa din încheietură, pare că foarte mult se duce, nu știu dacă ați observat. Și, bineînțeles, are tot timpul genul ăsta de... Nu scos ochii nimănui până acum, nu știu cum de... Tot se apropie jurnaliștii de el, bă, aveți grijă.
11: În conferințe trebuie să ții distanța.
10: Da, aia zic că...
11: Se mișcă foarte mult.
10: Ca atunci cu COVID-ul.
12: Păi vrea domnul Bolojan să-i scoată ochii din...
10: Cam așa.
12: Ce înțelegem.
10: Păi cred că asta e problema, că având... protecția aici, ai greu de scos ochii.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
13: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
14: Dar eu nu sunt vinovat.
13: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
15: Mama.
13: Mama cui?
15: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
16: Adriana.
13: Ce?
17: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
16: Ca în telenovele.
13: Oh.

Vedem imediat în imagini în exclusivitate la Digi24 cu intervenția salvatoare în cazul unui accident vascular cerebral. La fiecare câteva minute un român suferă un AVC. Diferența dintre o viață normală și o dizabilitate permanentă sau chiar deces se măsoară doar în minute. Procedura de îndepărtare a cheagului, care poate duce la moartea creierului, trebuie făcută cât mai rapid și doar în centre specializate. La pacient în România vedeți astăzi cum decurge intervenția în cazul unei paciente aduse de urgență cu elicopterul din Buzău în București.

0: Pacientul este adus de la Buzău cu un elicopter SMURD pentru că nu a existat o ambulanță disponibilă care să ajungă în timp util în București.
1: Este vorba de o pacientă de 71 de ani care a ajuns la Spitalul Județean din Buzău după ce a suferit un accident vascular cerebral. Este dusă de urgență în sala de angiografie, unde trebuie făcută procedura de trombectomie. Medicii îmbracă echipamentele de plumb pentru a se proteja de radiații, la fel și noi. La spitalul din Buzău a primit tromboliză, tratamentul care încearcă să dizolve cheagul de sânge ce blochează circulația către creier. Medicii au observat însă că nu este suficient și au decis să o transfere la Spitalul Universitar din București. Aici există un centru unde se poate face mai mult pentru pacienții cu AVC.
2: În timpul urma trombolizei, starea pacientei s-a îmbunătățit și începem cu un diagnostic, să ne lămurim dacă vasul respectiv mai este închis sau a ajutat-o tromboliza.
3: Ține piciorul, este sus.
4: Uite de mult într-o parte. Bine. Unde te ating?
2: Au procedat corect, au trimis-o.
1: Medicii verifică funcțiile neurologice înainte de intervenție. Fiecare mișcare și fiecare răspuns arată cât de mult a fost afectat creierul.
2: O să fie căldură în cap. Încercăm să nu mișcăm capul.
1: Urmează trombectomia, o procedură minim-invazivă prin care medicii introduc un cateter prin vasele de sânge până la nivelul creierului pentru a extrage cheagul.
2: Ăla este cheagul de sânge care închidea o ramură principală din un vas de sânge de pe emisferul de partea dreaptă. Pacienta putea să vorbească că nu era vorba despre emisferul dominant. De regulă, emisferul dominant este emisferul stâng, unde e centrul vorbirii și al înțelegerii.
1: La doar câteva minute după ce cheagul a fost extras, pacienta are deja primele semne de recuperare.
2: Unde sunteți?
5: Ia mișcați mâna stângă! Hai! Mâna stângă e bună sau?
6: E bună!
5: Și piciorul? Hai, mai sus piciorul puțin! Gata, suficient!
2: Intervenție de... Au fost 15 minute, nu cred.
1: 15 minute și o viață a fost salvată. În cazul unui AVC, pentru ca pacientul să aibă o șansă la recuperare, este crucial ca medicii să intervină cât mai repede de la primele semne.
7: Dintr-o dată m-am simțit așa și în zumzi, așa de albin. Deci am căzut, am strigat la nevastă, nu mai simțăm partea stângă.
1: Sunt simptome care apar brusc, iar medicii spun că salvarea depinde în primul rând de cât de bine recunoaștem semnele unui AVC, pentru ca intervenția să fie făcută rapid. Fiți atenți la față, brațe și vorbire, pentru că acolo se instalează primele semne. Apoi sunați imediat la 112.
2: Mână căzută, picior căzut, probleme cu vorbirea, pacientul nu mai vorbește și o asimetrie facială.
1: Din momentul apariției acestor semne, pacientul trebuie să ajungă cât mai repede la spital.
2: 4 ore și jumătate este fereastra terapeutică pentru tromboliză. El trebuie să ajungă cât mai devreme, cu atât mai bine.
1: Accidentul vascular cerebral se produce atunci când un cheag de sânge blochează fluxul spre creier și nu mai primește suficient sânge și oxigen. Cum se ajunge aici?
2: Cauzele în principal sunt două. Ateromatoză carotidiană, de depunerea de plăci de colesterol la nivelul vaselor de sânge. Și așa sunt pacienții fumători, diabetici, hipertensivi. Sau pe tulburări de ritm la nivel cardiac se formează cheaguri de sânge care la un moment dat pot pleca în circulație.
1: Medicii spun că în multe cazuri accidentul vascular poate fi prevenit. Depinde în mare măsură de stilul nostru de viață.
8: Până la 80% din accidentele vasculare cerebrale sunt datorate unor cauze modificabile. O alimentație echilibrată, mai puține grăsimi, mai multe legume, o activitate fizică constantă.
2: Dacă pacientul știe că este diabetic și respectă toate tratamentul și regulile și controlele, pentru pacienții fumători nu mai trebuie să subliniem ce trebuie să facă un pacient fumător. Pentru pacienții care se știu cu fibrilație atrială, deci aceste bătăine regulate ale inimii care pot duce la formarea de cheaguri de sânge, este important că ei să respectă tratamentul prescris de cardiolog.
1: România are 13 centre unde pot fi făcute trombectomii, intervențiile salvatoare în cazul unui AVC. 4 sunt în București, la Spitalul Universitar, Institutul de Boli Neuro- și Cerebrovasculare, Spitalul Elias și Spitalul Militar. În restul țării mai sunt centre în Cluj, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Craiova, Constanța, Miercurea Ciuc, Brașov și Suceava. Problema majoră este lipsa specialiștilor care să facă aceste intervenții. Sunt centre care au un singur medic.
2: 75-80% din totalul intervențiilor de trombectomie pe care le facem sunt în afara programului de lucru. Dacă nu se rezolvă această osalarizare stimulativă pentru acest gen de intervenții, când stai cu telefonul lângă tine, când vii de acasă, când îți strici programul, când și așa mai departe, s-ar putea ca unii să înceapă să spună da, de ce, dar nu mai vreau.
1: Fără acești specialiști care vin de acasă la orice oră, cum este și doctorul Bogdan Dorobăț, mulți pacienți și-ar pierde șansa la recuperare.
7: Acum mă simt foarte bine, pot să merg normal, pot să vorbesc normal, ridic mâna normal, piciorul la fel, nu am probleme, nu doar nimic, ca nou născut.
1: Statisticile arată că în România în fiecare an sunt înregistrate între 55 și 65 de mii de accidente vasculare cerebrale, adică la fiecare 4 minute un român face AVC.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ați fost și le-ați vorbit liberalilor. V-au invitat, le-ați vorbit, le-ați ținut un discurs care a fost comentat intens și în interiorul partidului și în afară.
12: Da, este adevărat. Ei aniversau 151 de ani de la formarea partidului, la convenția de la Mazăr Pașa, în București, acolo unde e hotelul Union, în spate, pe la Biserica Enei, acolo era casa lui Mazăr Pașa. În contextul ăsta am fost invitat, a participat toată, foarte mulți în conducerea partidului, a fost destul de restrânsă numai ce nu a fost așa o sală, ceea ce într-un fel mi-a plăcut că puteam să ne privim în ochi, să ne simțim unii pe alții, nu un fel de congres cu prezidiu și o sală enormă cu aplauze. Și trebuie să vă mai spun ceva, poate că asta nu se știe, în urmă cu 3 sau 4 ani m-au invitat, după care nu m-am mai invitat pentru că am spus exact același lucru. Problema era că atunci era în proces fenomenul degradării PNL-ului, iar acum chiar s-a întâmplat, adică au putut să treacă până alegeri să constate că s-au prăbușit sau au declinat foarte mult. N-au trăit tragedia PNC-ului. Deși prostii au făcut destule să fi pățit la fel. Și era a doua oară, deci când spuneam lucrurile astea, aproape cuvânt cu cuvânt, multe dintre ele. Argumentarea era aceeași. Și, într-adevăr, sala reacționat bine în sensul că nu m-a huiduit nimeni, n-au dat cu roșii, au acceptat discursul și n-am știut ce efect a avut, că n-a fost cu aplauze. Nu m-a aplaudat nimeni. Mai curând s-auzea musca, știți? Și când s-a terminat, am constatat că oamenii au început să vină pe lângă mine să-mi spună una, alta, mulți mă cunosc, să-mi spună noroc, salut, bine că ai venit, sau... Și erau foarte încântați, mai ales, nu știu câte argumente, că teza mea a fost treceți în opoziție imediat. Orice apropiere de PSD este toxică. Vă veți păbuși ca și pe nățeu. Și cred că mai curând acest discurs direct, fără farafastâcuri, fără argumentări savante, i-a impresionat pentru că, cred că i-a impresionat pentru că asta o aprecia, că la partid nu se vorbește așa într-un partid. Toată lumea încearcă să nu deranjeze pe nimeni, să se pună bine cu ei sau cu ei. Nicăieri într-un partid nu se vorbește direct.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
13: S'il vous plaît, merci, les joueurs sont prêts.
14: Sous, fără gluten.
15: Ador eclerele.
14: Perfect. facem echipă bună.
15: Facem.
14: Eu nu renunț, nu știu, o să găsesc variante, soluții.
15: Tot e bine când se termină cu bine.
14: Exact.
15: Game, show, match.

Drone din război ajunse în țări din estul Europei și o nouă premieră a NATO. Pentru prima dată de la începutul războiului, armata Letoniei a anunțat că un pilot francez a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian peste noapte. Vedem chiar acum momentul filmat de un martor și transmis de televiziunea de stat din Letonia.

0: Tot noaptea trecută, militari de peste Prut au transmis că un aparat de zbor din război s-a prăbușit în vestul Republicii Moldova. Cu detalii despre aceste două incidente, chiar acum Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
1: Bine m-am găsit. Autoritățile din Letonia au emis alerta pentru populația de la graniță chiar în momentul în care radarele au depistat drona care a intrat în spațiul aerian. Și avem aici cronologia. Avioanele de luptă s-au ridicat la scurt timp, iar un pilot francez care se afla la manșa unui rafal a țintit drona și a distrus-o la exact ora 10:05 minute deasupra unei zone nelocuite. Nu se precizează cui aparține aparatul de zbor, dar ar fi fost bruiat. Este o premieră, este pentru prima dată când în Letonia o dronă este doborâtă încă din aer de avioanele care fac poliție aeriană. Aceeași performanță, vă reamintesc, a fost realizată și în Estonia, la jumătatea lunii mai, chiar de un pilot român care se afla în misiune acolo. Tot noaptea trecută vedem pe această hartă, o dronă a căzut și în Republica Moldova. Armata de la Chișinău a spus că aparatul de zbor a explodat la impactul cu solul, nu au fost raportate victime. Și vă reamintesc că au fost zeci de incidente de la începutul războiului în Republica Moldova și în țări de pe flancul estic al NATO, le vedem pe această hartă. În România au fost peste 30 de incidente, cele mai grave au fost pe 29 mai, când știm o dronă a lovit un bloc din Galați și cel mai recent pe 5 iunie, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în portul Constanța. Oficial, de asemenea, peste Prut au fost aproximativ 55 de incidente până acum. O altă țară care este afectată de dronele din război este Polonia. În septembrie 2025, într-o singură noapte, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian. Polonia nu a stat atunci pe gânduri și a invocat articolul 4 al NATO. De asemenea, în statele Baltice au ajuns de la începutul războiului peste 15 drone. Estonia, de asemenea, a invocat articolul 4 și vedem pe hartă, izolat, mai la sud, drone din război au ajuns și în Bulgaria și Croația.
0: Mulțumesc, Alexandra. Un nou derapaj marca Donald Trump la adresa presei pe care o consideră ostilă. Președintele american a plecat brusc în mijlocul unui interviu acordat postului NBC. Era nemulțumit de întrebările adresate. N-a plecat oricum, ci după ce a jignit-o pe jurnalista respectivă.
2: Like you're crooked, your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
3: To be fair, I'm not crooked, but let's
2: really?
3: Let's
2: well, continue. You play right into their hands.
3: Let's continue.
2: You're either crooked or you're stupid. I won an election in a landslide, and I got 94% bad press.
3: But Mr. President,
2: you know why
3: you've
2: I got that? Because you have no
3: evidence.
2: Credibility. You're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. A country can never be great with a dishonest
3: press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
4: Digi24 FM. Ascultați

0: societății din 1984, condusă de un lider misterios numit doar Big Brother. 8 iunie 1922, o nuntă regală și un meci de fotbal. Primul meci al echipei naționale de fotbal a României a avut loc cu prilejul căsătoriei dintre regele Alexandru I al Iugoslaviei și principesa Maria a României. Partida s-a jucat la Belgrad, unde a avut loc și nunta. 5.000 de oameni au fost în tribune, inclusiv regele Ferdinand și regina Maria ai României. Primul meci a adus și prima victorie a României. Gazdele au deschis scorul, dar Francis Runa i-a egalat înainte de pauză. Aurel Guga a stabilit scorul final, 1-2. 8 iunie 1984, Vânătorii de fantome. În cinematografele americane apăra filmul Vânătorii de fantome, Ghostbusters, o peliculă SF cu accente importante de comedie. Filmul a fost un succes imens. Bill Murray, Dan Aykroyd și Harold Ramis în rolurile principale erau trei parapsihologi excentrici din New York, care vânau fantome în orașul american. Armele lor cu energie cu care prindeau fantomele, dar și mașina lor, o ambulanță Cadillac modificată, au devenit simboluri ușor de recunoscut ale culturii pop din SUA.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
4: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de aia sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
3: A fost un șoc?
4: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș vrut să le dau mai departe.
3: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
4: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
3: da. Ceva inclusiv care... terapeuții îndeamnă. Fă ceva, să ai mintea acolo.
4: Să ai mintea acolo. Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
3: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
4: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în mare secret la Hamburg și

0: și-a văzut pe Viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Peste 700 de milioane de euro este amenda istorică dată de Consiliul Concurenței băncilor, care susține Consiliul, s-ar fi înțeles ca să coordoneze la generarea creditelor dependente de indicele ROBOR. Asupra indicelui ROBOR s-ar fi înțeles, spune Consiliul Concurenței.
0: Acuzațiile vin în urma unei anchete care a durat 4 ani și a verificat activitatea celor mai mari 10 bănci de pe piața din România în ultimii 8 ani.
1: Ce acuzații aduce Consiliul Concurenței, dar și cum se apără băncile, vă spunem imediat.
0: Formarea viitorului guvern Tonomac merge greu. Premierul desemnat a discutat astăzi cu liderii partidelor pro-occidentale în speranța că va obține voturile necesare să treacă noul executiv de votul din Parlament.
1: Doar că la primele două întâlniri cu PNL și USR a primit refuzuri în loc de susținere, iar la această oră discută cu socialdemocrații.
0: Așteptăm concluziile imediat și vă spunem atunci și cine sunt miniștrii care ar putea forma viitorul executiv.
1: Pe plan extern, imaginile zilei vin din Coreea de Nord. Președintele Chinei a ajuns la Phenian, unde a fost întâmpinat de Kim Jong-un.
0: Este prima întâlnire a celor doi dictatori în Coreea de Nord în ultimii 7 ani. Care e miza acestei vizite? Vă spunem imediat.
1: Amenzi record pentru cele mai mari 10 bănci prezente în România. Consiliul Concurenței le cere să plătească 710 milioane de euro pentru că, susține Consiliul, ar fi manipulat dobânzile de care sunt dependente creditele oferite până în mai 2019, cunoscute de clienți sub numele de ROBOR.
0: Instituția a ajuns la această concluzie după o anchetă de aproape 4 ani și susține că băncile ar fi făcut schimb de informații să stabilească valoarea acestui indice.
1: De cealaltă parte, băncile resping vehement acuzațiile și spun că vor merge în instanță ca să-și demonstreze nevinovăția.
2: Rezultatul acestui schimb de informații, da, este faptul că viciază procesul, da, și asta duce la creștere. Cu cât nu e un cartel, da, nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da, deci nu vorbim de așa ceva. E un caz clar pe concurență, adică e un caz fără mari dubii, da, e un caz în care probele sunt evidente.
1: De menționat este că raportul care susține această decizie nu a fost făcut public de Consiliul Concurenței până acum și, potrivit unor surse, va apărea abia peste o lună.
0: Mai multe informații despre anchetă are acum Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, sunt afectate 10 bănci și amendate în total cu suma de 3,73 de miliarde de lei, adică echivalentul la 710 milioane de euro. Este de altfel cea mai mare amendă dată de către Consiliul Concurenței în cadrul unei anchete. Dar să ne uităm acum în care anume a fost cea mai mare amendă, pentru că veți vedea că la multe dintre bănci, poate chiar și dumneavoastră aveți credite sau plătiți acest indice ROBOR în cazul creditelor ipotecare. Și vorbim aici de BCR, o amendă de 577 de milioane de lei, precum și la BRD 412 milioane de lei, dar mai avem la Banca Transilvania 875 de milioane. Aceasta este de altfel și cea mai mare amendă dată în cadrul acestei anchete, iar datele continuă, avem ING 405 milioane, precum și Raiffeisen Bank 442 de milioane. Aceasta este doar jumătate. Iar amenzile continuă. Vedem Exim Banca Românească aproape 100 de milioane, Check Bank 333 de milioane, aproape UniCredit 431, Intesa San Paolo 28 de milioane, precum și Libra Bank aproape 46 de milioane de lei. Acum să ne uităm însă și la cum a evoluat indicele ROBOR și ne uităm în special la anul 2022, pentru că aici putem observa cele mai mari discrepanțe. După cum puteți observa, am început cu un indice ROBOR de puțin peste 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns în luna august la 8,14 și am continuat tot așa restul anului, motiv pentru care aceea a fost clipa în care inclusiv Consiliul Concurenței a zis ok, trebuie să începem această anchetă pentru că dobânda cheie oferită de către Banca Națională era era de 6,25%. Reacțiile băncilor au început să apară și le vedeți că rulează pe acest ecran, pentru că fiecare bancă a anunțat deja că va merge în instanță, va merge chiar către instanțele internaționale pentru a demonstra faptul că sunt nevinovate. Cel puțin asta susțin băncile, deși Consiliul Concurenței susține că are în prezent dovezi clare conform cărora nereguli au existat și susține chiar Bogdan Chirițoiu, încă ar mai exista.
4: E important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice pentru opinia publică ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă.

0: Maraton de negocieri fără prea mare succes deocamdată astăzi pentru premierul desemnat.
1: Eugen Tomac a discutat cu liderii PNL și USR, însă nu a reușit să-i convingă că merită să-i susțină programul de guvernare și echipa de miniștri la votul din Parlament.
0: Atât Ilie Bolojan cât și Dominic Friț au invocat același motiv, un guvern format din tehnocrați, deci fără un partid care să-i susțină, nu are nicio șansă să ducă mai departe reformele asumate de România în fața partenerilor europeni și nu doar a lor.
1: La această oră, premierul desemnat este la ultimele consultări de astăzi cu reprezentanții PSD. Care sunt mizele discuției cu socialdemocrații, ne spune colega noastră Amalia Dom.
2: Bun găsit! Deja de mai bine de o oră aici la sediul PSD, Eugen Tomac discută cu liderii social-democrați. Sunt discuții cu miză foarte mare, pentru că am asistat tot astăzi la un tur de forță al premierului desemnat. Au avut loc întâlniri și cu liderii liberali, de asemenea și cu liderii de la USR. Deși după aceste două runde de întâlniri, premierul desemnat Eugen Tomac a ieșit la declarații și a vorbit despre încredere și spunea că speră să obțină susținere. Ei bine, am văzut mai apoi declarații și din partea liderilor, atât Ilie Bolojan cât și Dominic Friț spuneau că un guvern de tehnocrați fără susținere politică vine cu mari semne de întrebare. Ba mai mult, liderul USR Dominic Friț spunea despre acest posibil guvern de tehnocrați că ar fi de fapt un paravan pentru socialdemocrați, iar USR, dar și PNL s-au poziționat de aproximativ o lună extrem de ferm. Nu vor mai susține un guvern din care să facă parte socialdemocrații, mai mult nu vor susține miniștrii care ar fi susținuți chiar din umbră de socialdemocrați. Sper Eugen Tomac să obțină totuși această susținere. Are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Ar avea deschidere din partea socialdemocraților. Aici ar avea cele mai multe șanse, însă și aici sunt multe semne de întrebare, pentru că și socialdemocrații vin cu anumite condiții. Ar vrea ca viitorul guvern tehnocrat să le adopte acele măsuri pe care ei le-au propus. Taxe mai mici, de asemenea, și eliminarea CSS pentru mame ar fi un exemplu. Vă spuneam, mai bine de o oră durează discuțiile de aici la sediul PSD. Rămâne de văzut care vor fi și concluziile, pentru că aici este foarte important. Va reuși Eugen Tomac să-și atragă susținere din partea socialdemocraților? Rămâne de văzut, rămânem și noi aici și așteptăm și declarații.
3: Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
4: Aici un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
0: Pe ce oameni mizează Eugen Tomac? Cum ar putea arăta așadar guvernul? Premierul desemnat pregătește câte două sau chiar trei variante pentru ministere, din care urmează să aleagă numele celui care va face parte în cele din urmă din echipa de miniștri.
1: De fapt, ar fi un cabinet format din miniștri care nu sunt membrii ai unui partid parlamentar. Cu alte cuvinte, independent de Parlament, cum a explicat Nicu Șordan, că e și Eugen Tomac.
0: Are toate detaliile Rebecca Manea.
5: Bun găsit, au apărut și primele nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Ne uităm în primul rând la Ministerul Finanțelor. Aici vedem două variante, fie Bogdan Drăgoi, fie Bogdan Glăvan. Am văzut, Bogdan Drăgoi a mai fost ministru și în guvernul Mihai Ungureanu. De asemenea, pentru dezvoltare, un nume vehiculat este chiar Vladimir Ionaș, sociolog și în trecut a fost consilier în guvernul României pe probleme de politică externă, dar și pentru relația cu societatea civilă. La educație ar putea fi ministru Sorin Costreie, iar Radu Burnete, actualul consilier al lui Nicu Șordan, ar putea ocupa portofoliul de la economie. De asemenea, la justiție, tot un consilier de-al președintelui României, Cosmin Alexandru Soare Filatov, un consilier care se ocupă în acest moment de probleme constituționale. Mai departe, Ionuț Mașala, pentru Ministerul Transportului, este totodată cel care ocupă de mulți ani funcția de director economic în cadrul CNAIR și, în ultimul rând, am văzut nume vehiculate și pentru externe, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, dar și Dan Neculescu, pentru apărare, actualul ambasador al României la NATO. Sunt așadar cu doar câteva nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Spunea ceva mai devreme premierul desemnat de Nicu Șordan că ar fi bine să se pregătească 2-3 nume pentru aceste ministere, însă sunt și portofolii unde s-au cam stabilit persoanele care le vor ocupa. Vom vedea însă care va fi lista finală după ce se vor încheia aceste negocieri.

0: Partenera de viață a președintelui României a mers astăzi la Curtea de Apel București. Mirabela Grădinaru a venit însoțită de gărzile de corp.
1: La ieșire a fost rugată să transmită un mesaj pentru președintele României.
2: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD, am fost
3: întotdeauna... Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
2: Au acești diavoli ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
3: La Curtea de Apel, de ce ați venit astăzi?
2: Cum?
4: Voi transmite mesajul la vă.
0: Ioana Corneev ne dă acum mai multe informații.
5: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici la Curtea de Apel București, a venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP, avea documente în mână, a urcat în sala de ședință, dar nu a stat mai mult de un minut în fața instanței, a ieșit, nu a vrut să ne răspundă la nicio întrebare. Ne așteptăm că prezența surpriză pe care am văzut-o astăzi aici la Curtea de Apel București este legată de un termen stabilit astăzi într-un dosar care are legătură cu asociația pe care o reprezintă și pe care a fondat-o Mirabela Grădinaru în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre organizația SOS Orașul, de altfel cunoscută această asociație pentru luptele pe care le-a dus în instanță pentru spațiile verzi din capitală împotriva unor construcții imobiliare care ar afecta modul în care se dezvoltă orașul. Urmărim ce se întâmplă în acest caz, dar și ce alte informații apar. Vom reveni și noi cu detalii.
0: Informații noi în cazul medicului găsit mort în baia spitalului Floreasca. Necropsia arată că ar fi consumat un analgezic foarte puternic, fentanil.
1: Surse apropiate anchetei susțin că imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe medic deplasându-se pentru a lua o seringă înainte de producerea incidentului.
0: Din verificările făcute până acum, substanța nu ar fi fost luată din spital.
1: Și România a auzit de acest produs chimic relativ recent în ultimii 3 ani, în special după accidentul șocant din stațiunea 2 Mai.
0: Procurorii, vă reamintim, au descoperit atunci că familia lui Vlad Pascu, șoferul depistat drogat, avea acasă fentanil, un opioid consumat inclusiv în anturajul acestui tânăr.
1: Din 2022 și până acum, în România ar fi fost vândute peste 13.000 de comprimate, mare parte din ele scoase ilegal din spitale. Ce se întâmplă când fentanilul scapă de sub controlul medicilor, putem să vedem în Statele Unite, unde de peste 10 ani opioidul face 10.000 de morți anual.
0: Are mai multe informații Alexandra Dinu.
6: Statele Unite au o întreagă istorie cu fentanilul. În 2014, pe piața neagră americană a intrat opioidul sintetic. Este de 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina. Iar efectele sunt înfiorătoare. Aceste imagini au făcut în conjurul lumii tineri care par a fi zombii pe stradă. În 2016, fentanilul a devenit opioidul responsabil de cele mai multe morți de supradoză peste ocean, iar în 2017, în primul lui mandat, Donald Trump a declarat criza opioidelor o urgență națională. După explozia de morți, SUA au distribuit milioane de doze de antidot, au înăsprit controlele la frontieră și au extins programele de tratament pentru dependenți. Cu toate acestea, numărul morților a continuat să crească în fiecare an. Vedem aici un grafic, iar apogeul a fost atins în 2022. 76.000 de americani și-au pierdut viața din cauza supradozei de opioide sintetice, în principal fentanil. Iar ceea ce urmează să vedem aici este harta cu statele americane din 2022. Vorbim de numărul de morți la 100 de mii de locuitori. Situația, așa cum vedem, era complet scăpată de sub control. Statele cu albastru sunt cele cu 50 de morți, iar ceea ce vedeți cu verde sunt cele cu 90 de morți la 100 de mii de locuitori. Acum, măsurile par să fi funcționat în ultimii ani în Statele Unite, pentru că, așa cum vedem, cifra este în scădere. Avem 38 de mii de morți anul trecut. Numai că această criză nu a trecut peste ocean. Potrivit autorităților americane, mare parte din pastile sunt aduse din țara vecină, Mexic, acolo unde cartelurile importă substanțe chimice ieftine. ieftine din China și produc fentanil în laboratoare clandestine. Este de altfel principala acuzație a lui Donald Trump împotriva țării vecine. Desigur, dacă producția este ieftină și prețul pe piața neagră este mic, o pastilă poate să fie $2. Iar aceasta este sursa ilegală, însă fentanilul se scurge în continuare și din spitalele americane.
0: Afacere neașteptată după furtul tezaurului Dacii, unul dintre hoții coifului de la Coțofenești, a lansat din închisoare un magazin online de îmbrăcăminte.
1: Acesta vinde articole vestimentare cu imaginea coifului. Mai multe detalii are Andreea Crăciunescu.
7: Bun găsit tuturor! Unul dintre cei trei bărbați condamnați pentru furtul tezaurului Dacic și-a lansat chiar din închisoare propriul brand de haine și am văzut folosește imaginea coifului Dacic pentru a-și promova afacerea. Produsele sunt vândute pe un site creat chiar de acest deținut în închisoare, iar firma este făcută chiar pe adresa penitenciarului, am văzut. Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu o imagine a coifului Dacic. De altfel, folosește inclusiv un mesaj care face trimitere spre București, capitala României, acolo unde au fost expuse pentru prima dată coiful Dacic și cele trei brățări de aur. Am văzut pe site-ul acesta, pe magazinul online, că vinde nu doar tricouri, ci și șepci, pantaloni scurți și, foarte interesant, ne uităm și la secțiunea despre mine, unde a scris așa: poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații, așa că am creat acest brand.

0: Reuniune la nivel înalt a dictatorilor zilele acestea în Coreea de Nord. Președintele Chinei a ajuns la Phenian și a fost întâmpinat la aeroport de Kim Jong-un și de soția lui.
1: Prin această vizită, regimul de la Beijing încearcă să reafirme importanța relației dintre cele două țări. China reprezintă un punct esențial pentru Coreea de Nord, iar vizita lui Xi Jinping are loc într-un moment în care Phenianul s-a apropiat tot mai mult de Rusia.

0: Bitcoin a scăzut puternic în ultimele săptămâni și a atins cel mai redus nivel din ultimii 2 ani.
1: Detalii primis la Business Club, până atunci colega noastră Ligia Munteanu ne oferă mai multe amănunte. Bun găsit, Ligia.
2: Bine, am găsit. 60 și un pic de mii ar fi valoarea, ceea ce este foarte jos dacă ne gândim la recordul de în urmă cu doar câteva luni, 120 și ceva de mii de dolari. Vând investitori consacrați și fani declarația acestui sistem, au cumpărat pe la 90 de mii și iată că vând acum, deci nu mai poate să mai aștepte, deși au trecut peste aceste luni în care au așteptat. E o problemă pentru ETF-urile care au mulți bani băgați în Bitcoin. Bineînțeles că în emisiune ne uităm și la amenda uriașă dată băncilor de către Consiliul Concurenței și ne uităm și la ce s-a întâmplat în ultimii ani, pentru că au mai fost Euribor, Libor, dacă ne gândim, au mai fost anchete și cazuri. Vă aștept la Business Club.
0: Despre vreme acum, săptămâna a început cu avertismente. Capitala și alte 14 județe din sud-est sunt la această oră sub cod galben de ploi abundente și vor fi alerte și mâine.
1: Ne dă mai multe amănunte colega noastră Greta Gavrilă.
3: Bun găsit! Capitala și 14 județe din sud-est sunt vizate de un cod galben de furtuni până la ora 21. Meteorologii anunță ploi torențiale care în mai puțin de 3 ore vor lăsa în urmă cantități importante de apă izolată de peste 40 de litri pe metru pătrat. Aversele vor veni însoțite de tunete, fulgere, grindine de dimensiuni mici și medii și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. Pe parcursul zilei de mâine, alerta se va restrânge ca suprafață și sub atenționare de vreme instabilă vor rămâne Dobrogea și 4 județe din nordul Munteniei. Vor fi perioade cu ploi, fenomene electrice, intensificări ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade Celsius, atât azi cât și în zilele următoare, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
4: Digi 24 FM.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial pe Digi Sport 1.

0: 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Mie mi se pare incredibil cum funcționează electoratul românesc. Noi nu votăm politicieni, noi căutăm constant personaje principali. Avem mereu nevoie, sincer, avem nevoie de cineva pe care în care să ne proiectăm toate speranțele noastre. L-am avut Iohannis 10 ani, după care ne-a supărat Iohannis, ne-am mutat la Nicușor. Acum ne-a supărat Nicușor, ne mutăm la Bolojan, mai vedem după aia. Noi nu vrem instituții, noi vrem un tată competent. Bă, noi ca români, jur, noi avem daddy issues. Efectiv. Deci, și după ce ne dezamăgim Nicușor, normal că acum am găsit un alt idol, un alt nume pe care să ne-l tatuăm pe piept aici, că doar nu rămânem noi fără figuri nemesianici, nu? Trebuie să ne punem toată încrederea într-un om care inevitabil o să ne dezamăgească, că noi pro-europenii nu suntem deloc asemănători cu suveraniștii. Mie se pare diferența între pro-europeni și suveraniști e asta. Pro-europenii doar poate să argumenteze cu mai multe cuvinte, deci eu o greșit când o votat. Dar asta e singura chestie. În rest, la fel de greșit. Așa. Noi ar trebui să așteptăm un guvern funcțional și niște instituții normale. Nu să ne imaginăm că dacă trece Bolojan pe lângă o groapă în asfalt, aia s-a stupă singură. Că nu funcționează așa și ghiști, un mesia avem deja. E de partea cealaltă. Și atenție, mie chiar îmi place de Bolojan. Azi, mâine mai vedem. Democratic am voie să mă răzgândesc, e foarte sănătos. Problema nu e omul, problema e cum ne raportăm noi la omul ăla. Problema este că noi transformăm orice politician funcțional într-un mesia administrativ. Noi suntem singura națiune care are impresia că democrația înseamnă ca un om capabil să muncească pentru 18 milioane de leneși. Și ca să fiu sigur că am dreptate în legătură cu emoția despre Bolojan, stârnit acum în societate, sunt oameni pe internet care speră ca Bolojan să fie din nou premier acum. Nu piste ceva timp. Azi, mâine să fie iar. Adică Nicușor, care a vrut să scape de el, să-l nominalizeze din nou, după care Parlamentul care l-a demis cu număr record, să se răzgândească brusc. Deci, practic, sunt acum pro-europeni pe Facebook, care toți postează Bolo 2 înapoi.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, ar zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. 10 bănci au fost amendate cu peste 700 de milioane de euro de către Consiliul Concurenței. Sancțiunile sunt contestate. Fiscul a încasat 15 milioane de lei pe bunurile confiscate și vândute pe platforma sa online. Se pregătește acum de extindere. Iar Bitcoin scade și încep să-și piardă încrederea în valorile mari, chiar și deținătorii loiali ultra-ortodoxi cripto. Mulți vând în pierdere. O amendă uriașă și foarte multe întrebări de ambele părți. Aceasta este situația cu investigația concurenței asupra modului în care se formează indicele robor, responsabil pentru dobânzile la credite pentru persoane fizice, companii sau chiar modul în care băncile se împrumută între ele. 10 bănci, cele mai mari din sistem, au fost sancționate cu 3,73 miliarde de lei, cea mai mare amendă din istorie pentru România. Consiliul Concurenței acuză faptul că băncile ar fi comunicat prea mult între ele. Roborul nu se stabilește în piață prin tranzacții efective, ci prin anunțarea unor cotații de către băncile participante. Concurența spune că între bănci circulă prea multe informații pe această temă, deși nu se poate spune că ar fi un cartel clasic, adică unul în care există înțelegere clară. Băncile nu acceptă sancțiunile, le vor contesta în instanță, inclusiv la cele europene, dacă va fi nevoie. Consiliul este acuzat chiar că nu înțelege modul în care funcționează piața monetară. Cea mai mare amendă o suportă Banca Transilvania, un sfert din total. Ea acumulează amenda proprie cu una dată OTP, filială pe care a preluat-o. A doua cea mai mare este ABCR, a doua bancă din sistem, 577 de milioane. Sancțiunile reprezintă între 5 și 7% din ceea ce ar fi cifra de afaceri în bănci, deși este greu de stabilit cifra de afaceri în sistemul bancar. Consiliul nu a mers la maximul permis de lege de 10% totuși. Banii vor merge la buget și nu sunt puțini, reprezintă 0,18% din PIB. Ancheta a fost începută în 2022, deci a durat aproape 4 ani. Deja aveam unele semne că va urma penalizarea. Guvernatorul Mucuri Sărescu, fără să anticipeze verdictul, vorbea recent despre pericolul de a lovi piața monetară, care are un rol central în sistemul financiar al țării.
2: Ele se uită una la alta. Pot să vadă ce cotează o bancă și ce cotează alta. Și atunci poate să aibă loc o aliniere a cotațiilor lor. Da? Deci asta viciază procesul ăsta de stabilire a indicelui. Plus că există comunicări între bănci, metodologii comune pe care, deci metodologii pe care le-au pus împreună la punct. Deci sunt un ansamblu de comportamente care viciază modul de stabilire al indicelui. Cât de mari sunt modificările, da? Vorbim de fracțiuni de procente. Ce spunem noi, nu e ok să facă treaba asta. Au încălcat regulile de concurență, punctul 1. Nu le obliga nimeni să facă acest lucru. Da? Da? Erau de bună voie, au participat la sistemul ăsta robor, aveau reglementări care trebuiau să fie respectate, da? Au regulile de concurență care trebuie să fie respectate. Asta e obligația lor.
1: Investigația a început în 2022 după câteva declarații ale guvernatorului Sărescu, care în august, în acel an, spunea că băncile au sărit calul cu roborul. Atunci indicele la 3 luni urca peste 8%, iar așteptările erau pesimiste, contextul era dificil. Inflația trecea de 15% în acea lună. August 2022 a fost și vârful crizei energetice, cu recordul cotațiilor la gaze chiar în mijloc de vară. Consiliul susține că s-a uitat la modul de cotare și a mers cu analiza până în 2018.
3: A fost un episod pasager care a presupus ca băncile să facă o interpretare greșită a unei prognoze făcute de Banca Națională. Chestiunea se va tranșa în instanță. Am văzut toate băncile că contestă această decizie. Robor este un instrument care funcționează în paralel cu evoluția dobânzii de politică monetară, care la rândul ei este strâns determinată de evoluția inflației. A vorbi despre variații mari în cadrul roborului, de cifre mari în cadrul roborului diferite de dobânda de politică monetară sau de inflație este complet greșit. Deci, din punctul acesta de vedere, vorbim de una dintre cele mai reglementate piețe, piața roborului.
1: Băncile vor contesta sancțiunile, iar procesele riscă să dureze mult. Decizia Consiliului Concurenței este însă executorie. Băncile trebuie să plătească. Sumele vor fi provizionate, cel mai probabil, din acest trimestru. În total, suma e mare, 3,73 de miliarde, iar cele 10 bănci sancționate sunt la vârful sistemului. Concentrează majoritatea activelor și a profitului, chiar dacă tot sistemul are aproape 30 de instituții. Provizionarea cel mai probabil va șterge profitul din trimestru al doilea și poate duce sistemul bancar pe pierdere în perioada aprilie-iunie. Dacă nu va fi pierdere, atunci profitul va fi unul foarte mic. În primul trimestru, profitul total al sectorului bancar a fost de 3,35 de miliarde de lei. A fost un profit în scădere, trend care se va menține și în al doilea trimestru. În trimestrul 2 de anul trecut, câștigul s-a situat la 3,76 de miliarde, deci ușor peste nivelul amenzilor, dar anul acesta avem o scădere. Iar Obora a revenit pe buzele tuturor după amenziile record date de Consiliul Concurenței. Indicele influențează costul multor credite în lei și este unul dintre cei mai urmăriți indicatori ai pieței financiare din România. Deși valoarea sa este publicată zilnic, mecanismul prin care este stabilit e mai puțin cunoscut.
0: ROBOR sau Romanian Interbank Offer Rate este dobânda la care băncile sunt dispuse să se împrumute între ele în lei pe termen scurt. Ratele de referință se stabilesc pentru 8 cadențe, cea mai scurtă fiind de o zi, iar cea mai lungă de un an. Cele mai importante sunt cele pe 3 și 6 luni. Acestea sunt folosite drept referință pentru stabilirea ratelor dobânzilor pentru creditele în lei acordate persoanelor juridice, dar și pentru împrumuturile luate de persoanele fizice înainte de 2019. Indicele ROBOR se calculează în fiecare zi lucrătoare. Între orele 10:45 și 11, băncile care participă la acest mecanism transmit cotațiile la care sunt dispuse să împrumute alte bănci pentru fiecare dintre cele 8 cadențe. Pentru a evita influențarea indicatorului de către valori neobișnuit de mari sau de mici, se elimină cele mai ridicate și cele mai scăzute rate. Din cele rămase se calculează media aritmetică, iar rezultatul devine indicele ROBOR pentru acea zi. Calculul este făcut de Thomson Reuters, un gigant al informațiilor financiare, care este însărcinat de BNR pentru acest proces. Cotațiile transmise de bănci nu sunt doar orientative. Băncile trebuie să fie dispuse să împrumute efectiv bani la dobânzile pe care le comunică pentru calculul ROBOR. Mai exact, după stabilirea ROBOR în intervalul 11-11 și 15, orice bancă participantă poate solicita unei alte bănci participante să-i acorde un împrumut la dobânda pe care aceasta a transmis-o pentru calculul indicelui. De exemplu, dacă o bancă a transmis pentru ROBOR la 3 luni o cotație de 5,94%, ea este obligată ca la cererea oricărei alte bănci participante să acorde un împrumut de până la 5 milioane de lei la această dobândă. Acest mecanism are rolul de a descuraja cotațiile artificiale și de a asigura că ratele folosite la calculul ROBOR reflectă condițiile reale din piața interbancară și nu sunt simple estimări.
1: Nu este prima anchetă asupra ROBOR, a mai avut loc una derulată tot în ani, fără însă a descoperi înțelegeri între bănci.
0: ROBOR a mai fost sub lupa Consiliului fără a ajunge la acuzații de manipulare. Investigația a fost și mai lungă. A durat peste 4 ani, din 2008 până în primăvara lui 2013. Tot 10 bănci au fost sub anchetă, cele care cotau ROBOR. Două au fost amendate, BRD și Raiffeisen, însă din alte cauze. Nu au permis accesul în timpul controalelor inopinante și nu au oferit documentele cerute. În centrul anchetei au fost acele zile fierbinți din octombrie 2008, la puțin timp după debutul crizei financiare. Valul ajunsese în România, iar piețele erau sub presiune în ceea ce BNR a considerat un atac speculativ asupra leului. Dobânzile la lei au urcat vertiginos de peste 3 ori în doar câteva zile. ROBOR overnight chiar a depășit 46% pe an, ceea ce reflecta o criză acută de lichiditate. Băncile nu mai aveau lei. Pentru a descuraja pozițiile împotriva leului, acoperirea contractelor pe lei se făcea la dobânzi descurajatoare, care practic anulau orice eventual profit. Se ajunsese în situația aberantă în care dobânda overnight era peste 45%, în timp ce dobânda la care BNR oferea lichiditate de urgență, Lombard, era de 15%. Însă băncile nu puteau accesa finanțarea băncii centrale pentru că nu mai aveau colateral. În general, titlurile de stat erau acceptate. Banca Transilvania chiar a avut o perioadă extrem de dificilă în asigurarea fluxurilor financiare. Detenționarea a fost posibilă doar prin anularea efectivă a pieței. BNR a plafonat administrativ ROBOR. Ancheta Consiliului s-a concentrat pe evenimentele derulate într-o săptămână în acea perioadă fierbinte. Au fost investigate tranzacții, documente, iar cercetarea a fost supervizată de Comisia Europeană. Era o perioadă în care se derulau anchete similare și la nivel internațional.
1: Un alt moment delicat pentru robori este anul 2018, are o prelungire în 2019 când este introdus IRCC. Acest indice ajunge să aibă un impact diferit asupra ratelor, doar pentru că este aplicat cu întârziere, nu pentru că ar diferi din perspectiva valorii din aceeași perioadă.
0: În toamna lui 2017, robor la 3 luni era sub 1%, creditul era ieftin și lumea se bucura. Într-un an, în 2018, atingea un vârf de 3,5%. S-a creat o isterie publică legată de rate cu mult populism din zona politică, însă era chiar efectul populismului de la nivel guvernamental, după creșterile uriașe de cheltuieli din regimul Dragnea, care aveau să ducă inflația temporar și peste 5%. Dobânda era sub inflație, dar au apărut acuze, iar politicienii cereau investigații pentru manipularea robor. La final de 2018, eminența cenușie a regimului Dragnea, Darius Vâlcov, ieșit recent din închisoare, prezenta celebra Ordonanță 114, care includea inclusiv măsuri de impozitare a băncilor în funcție de nivelul la care era robor. A fost un scandal uriaș, prevederile au fost suspendate o perioadă și au început negocierile cu băncile. Întreg Consiliul de Administrație al Băncii Centrale a fost audiat în Parlament la solicitarea lui Daniel Zamfir, aflat și astăzi în Parlament și înarmat cu același discurs. Toate încercările politice de a face schimbări se loveau de realitatea unei legături dure. Dobânzile sunt legate de inflație. S-a negociat un compromis care a presupus introducerea unui nou indice, cunoscut ca IRCC. Însă nici acesta nu putea fi rupt de piață, pentru că politicienii voiau să livreze ceva electoratului, căruia îi promiseseră că va avea rate scăzute. Se introduce regula aplicării decalate a indicelui cu un trimestru în urmă. De fapt, s-a urmărit doar un efect pentru acel moment, când contextul a permis o scădere a ratelor. Însă, din toamna acelui an și IRCC a început să crească, iar diferențele față de robor s-au estompat.
1: Nu este primul scandal de manipulare a indicilor. Cel mai mare a avut loc în urmă cu mai bine de un deceniu. În 2012, o investigație a arătat că marile bănci internaționale s-au înțeles între ele pentru a stabili artificial indicele LIBOR, unul dintre cei mai importanți indicatori financiari din lume. Scandalul a fost atât de mare încât a dus la desființarea acestui indice și înlocuirea sa.
0: Timp de decenii, LIBOR a fost cel mai important indice financiar. De această dobândă stabilită la Londra depindeau credite ipotecare, împrumuturi corporative, obligațiuni și contracte financiare în valoare de mii de miliarde de dolari. Indicele era calculat prin obținerea unor dobânzi din piață. Marile bănci internaționale care participau la formarea LIBOR trebuiau să prezinte ratele dobânzilor pe care le plăteau sau se așteptau să le plătească pentru împrumuturile negarantate de la alte bănci. Însă indicatorul nu se baza pe tranzacții efective, ci pe estimările băncilor participante. Această vulnerabilitate a devenit evidentă în timpul crizei financiare din 2007-2008. Anchetele autorităților din Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Europeană au arătat că traderii și angajații unor bănci coordonau transmiterea unor cotații false pentru a influența nivelul LIBOR în direcția care le aducea profit. În unele cazuri, traderii care dețineau poziții pe instrumente financiare derivate solicitau colegilor responsabili cu raportarea dobânzilor să trimită valori puțin mai mari sau mai mici. Chiar și modificări de câteva sutimi de punct procentual puteau genera câștiguri de milioane de dolari. Manipularea nu a avut însă doar scopuri speculative. În perioada de maximă tensiune a crizei financiare, unele bănci au raportat artificial dobânzi mai mici decât cele la care s-ar fi putut împrumuta în realitate. Și asta deoarece o dobândă mare ar fi transmis pieței că banca respectivă are probleme de finanțare și este percepută ca riscantă. Astfel, unele instituții financiare au încercat să-și protejeze reputația și să ascundă dificultățile cu care se confruntau. Deși presa a arătat încă din 2008 că unele bănci au raportat dobânzi mai mici pentru calculul indicelui LIBOR în timpul crizei creditului, scandalul a devenit public în 2012, când autoritățile britanice și americane au prezentat concluziile investigațiilor. Prima mare instituție sancționată a fost Barclays, care a cooperat și acceptat să plătească aproximativ 450 de milioane de dolari către autoritățile din Statele Unite și Regatul Unit. Anchetele s-au extins rapid către alte instituții financiare, Deutsche Bank a fost sancționată cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari, una dintre cele mai mari amenzi aplicate vreodată pentru manipularea piețelor financiare, UBS cu aproximativ 1,5 miliarde de dolari, iar Robobank cu 1 miliard de dolari. Printre băncile sancționate s-au mai aflat Royal Bank of Scotland, Citigroup, JP Morgan și Societe Generale. În total, amenzile aplicate la nivel global au depășit 9 miliarde de dolari. În plus, mai mulți traderi și banchieri au fost condamnați la închisoare. Scandalul a dus la înlocuirea indicelui Libor, care a încetat să mai fie publicat în 2022.
1: O altă investigație a unui indice de dobândă, deși fără un deznodământ atât de radical, a fost cea asupra Euribor, derulată de Comisia Europeană. Ancheta a fost închisă în 2016, după 5 ani. Trei bănci au fost sancționate cu 485 de milioane de euro, HSBC, Credit Agricole și JP Morgan. Banca americană a suportat 70% din suma acumulată. Într-o investigație conexă, dar în legătură cu Euribor, Comisia a ajuns la o înțelegere cu patru bănci implicate în frunte cu Deutsche Bank, iar acestea au plătit aproape 1,5 miliarde de euro. Această anchetă a fost pe produse derivate care aveau referințe în Euribor. Platforma e-licitația NAF a adus peste 18 milioane de lei la buget în primele două luni de la lansare. Fiscul a vândut prin licitații online bunuri confiscate în valoare de 15,3 milioane de lei. În plus, a recuperat peste 3 milioane de lei după ce datornicii și-au achitat datoriile pentru a evita vânzarea bunurilor urcate deja pe site. Acum NAF vrea să extindă platforma digitală de licitații. Economedia arată că instituția intenționează să adauge o secțiune de magazin electronic. Prin acesta va vinde bunurile confiscate de dimensiuni mici, precum haine și electronice. Acestea vor putea fi cumpărate direct la bucată și trimise cumpărătorilor prin curier, ca la orice magazin online. Bitcoin a scăzut puternic în ultimele săptămâni și a atins cel mai redus nivel din ultimii 2 ani. La sfârșitul săptămânii trecute a coborât sub pragul de 60.000 de dolari, iar pe măsură ce valoarea criptomonedei a atins noi minime, au început să vândă și deținătorii fideli. Astăzi însă cotația și-a revenit puțin, chiar și așa valoarea este cu aproape 30% mai mică decât la începutul anului.
4: Cei mai fideli investitori în Bitcoin s-au alăturat valului de vânzări început în octombrie, care a dus valoarea monedei la cel mai redus nivel din februarie. Deținătorii pe termen lung, adică cei care au păstrat monedele timp de cel puțin 5 luni, au fost în mare parte inactivi până în aprilie. Arată o analiză Compass Point. Însă aceștia au început să vândă din dețineri în ultimele două luni. Doar în ultimele zile, deținătorii fideli au vândut Bitcoin în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari. În plus, analiștii arată că 26% din criptomonedele vândute în ultimele 30 de zile au provenit de la investitori care au cumpărat moneda la prețuri de peste 90.000 de dolari. Acest grup de investitori care a cumpărat la maxime a rezistat pe tot parcursul perioadei de scădere, dar în cele din urmă a capitulat. Analiștii spun că această capitulare a cumpărătorilor de la maxime este o temă comună în etapele târzii de scădere, iar acest lucru îi face încrezător că declinul nu va mai dura mult. Valul de vânzări se simte și în cazul fondurilor tranzacționate la bursă care au Bitcoin ca activ suport și au înregistrat a 12-a zi consecutivă de ieșiri de capital, aceasta fiind cea mai lungă serie din istorie. Activele nete ale ETF-urilor pe Bitcoin au scăzut la 85 de miliarde de dolari, de la 107,8 miliarde de dolari în data de 14 mai. Bitcoin se confruntă cu dificultăți în încercarea de a reveni la nivelurile din octombrie, când a atins recordul de 126.000 de dolari, în condițiile în care incertitudinile legate de războiul din Iran au menținut presiunea asupra prețului. Între timp, piața bursieră a urcat la noi maxime istorice, iar asta îi face pe investitori să pună sub semnul întrebării ambele narațiuni dominante despre Bitcoin, aceea că reprezintă aurul digital și ar trebui să crească în perioadele de incertitudine geopolitică, și aceea că se tranzacționează asemenea unei acțiuni tehnologice care se mișcă mai puternic decât piața.
1: Aurul a depășit obligațiunile din Statele Unite și a devenit principalul activ de rezervă din lume la final de 2025. Un raport al Băncii Centrale Europene arată că 27% din rezervele globale erau în aur. Obligațiunile emise de trezorerie americană reprezentau 22%, iar cele în euro ajungeau la 15%.
5: La final de 2024, aurul se situa la 20% din rezervele străine ale băncilor centrale din lume. Dolarul rămâne însă rezerva principală. Pe lângă obligațiunile de trezorerie, rezervele internaționale cuprind și alte active denominate în moneda americană, care reprezintă alte 20% din total. Cota aurului în rezerve a crescut și pe fondul aprecierii cotațiilor. BCE notează că în condițiile în care aurul a crescut cu 60% în 2025 și cu încă 30% în 2024, din perspectiva valorii nominale, a urcat puternic în rezerve. Dacă s-ar face o corecție în funcție de volume, atunci situația ar fi radical diferită. La valoarea de final de 2023, cantitatea de aur a băncilor centrale ar reprezenta 16% din rezerve, la același nivel cu euro, în timp ce obligațiunile americane ar fi la 26%. Modificările de valoare sunt vizibile și în cazul BNR. Cantitatea de aur deținută este aceeași de la finalul anilor 90, de aproape 104 tone. În mai, rezerva de aur avea o valoare de aproape 13 miliarde de euro și reprezenta mai puțin de 17% din rezerva internațională a României. La nivel de 2024, aurul valora mult mai puțin, circa 8,3 miliarde de euro. A crescut însă și cantitatea de aur deținută de state, nu doar valoarea sa. Anul trecut, achizițiile băncilor centrale au fost de 863 de tone. În 2024 au avut loc achiziții majore de 1045 de tone. Sunt date impresionante, având în vedere că media multianuală a achizițiilor făcute de băncile centrale este puțin peste 400 de tone. În 2025, cea mai mare cantitate de aur cumpărată a fost cea a Poloniei, de peste 100 de tone. Pe locul 2 a fost Kazahstanul, cu circa 55 de tone. Surprinzător, cele mai mari achiziții au fost făcute de un actor privat, Tether. Cel mai mare emitent de monede stabile a cumpărat 116 tone în 2025. Este cel mai mare deținător privat de aur din lume, iar rezerva sa este evaluată la peste 20 de miliarde de dolari, mai mult decât Banca Centrală a României. Tether folosește aurul ca suport pentru o monedă stabilă, care are o valoare garantată în aur. Practic, aceasta a fost o formă de digitalizare a aurului. Cele mai mari rezerve de aur din lume aparțin Statelor Unite, care au peste 8.000 de tone. Pe următoarele locuri, la mare distanță, se află Germania și Italia. Rusia și China, mari cumpărătoare de aur în ultimii ani, se află pe 5 și 6, cu circa 2.300 de tone.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
6: Bun găsit din nou, suntem pe ochii formării noului guvern Eugen Tomac. Premierul desemnat s-a întâlnit astăzi cu partidele politice, a primit deja două refuzuri din trei clare, nu o surpriză foarte mare acolo, și PNL și USR anunțaseră că nu sunt de acord cu această formulă. De unde adună voturile și mai ales pentru cine adună voturile, însă este foarte interesant. Premierul desemnat ar avea vreo două, trei variante pe ministere, poate reușește să convingă astfel. Dar știm foarte clar ce se întâmplă dacă nu trece. Cam devreme, am spune noi, dar iată, este foarte clar. A spus-o președintele USR, Dominic Fritz, care a înțeles prin Eugen Tomac de la președinte, dacă nu trece Eugen Tomac, va fi un tehnocrat, care va fi varianta numărul 2. Așteptăm, mai avem așadar de lucrat. Vă aștept alături de Claudiu Pândaru.
1: Mulțumesc, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: creează așa. E o melodie de la Ponta și că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
1: Ce înseamnă ni se repetă?
0: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
1: Poate asta este o specific românesc.
0: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da, sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
1: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
0: Trăim
1: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioada istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
0: Fără nicio discuție.
1: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
0: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
1: Decât?
0: Decât alții. Și atâta tot.
1: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
0: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție că te gândești la aia care o duceau bine, care era undeva la vreo 10% sau mai...
1: Da.
0: Am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care, reluată de atâtea ori, în general se decantează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă așa din istoria României moderne. Care este numele?
0: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I. Fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul în multe aspecte a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa, pas cu pas. Conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au

0: cum să meargă, sunt contra tezelor istorice cea mai cunoscută a lui Edward Gibbon, care reprezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă, dă-l încolo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Franța și țările de jos fac ultimele pregătiri. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport,

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Peste 700 de milioane de euro este amenda istorică pe care a dat-o Consiliul Concurenței băncilor pe care le acuză că s-ar fi înțeles să mărească ratele creditelor dependente de indicele ROBOR.
1: Ar fi concluziile unei anchete care a durat 4 ani și a verificat activitatea celor mai mari 10 bănci de pe piața din România din ultimii 8 ani. Consiliul Concurenței susține că băncile ar fi făcut schimb de informații și în acest fel s-a stabilit valoarea finală a indicelui. Până acum, instituția nu a făcut public raportul acestei anchete și ar urma să-l publice abia peste o lună.
0: La rândul lor, băncile resping vehement acuzațiile, susțin că merg în instanță să-și demonstreze acum nevinovăția.
2: Băncile au cam sărit calul cu ROBOR, s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.
3: Așa explica guvernatorul Băncii Naționale situația de la mijlocul anului 2022. Indicele ROBOR, adică partea cea mai importantă din dobânda plătită către bancă, a explodat. Tot la acea vreme, Consiliul Concurenței a deschis cea mai amplă investigație.
4: Ancheta vizează perioada 2018 prezent. Ne uităm însă în special la anul 2022, pentru că aici am avut cele mai mari decalaje. Am început cu un indice ROBOR de 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns la 8,14 și ne-a menținut așa până la finalul anului. Asta în timp ce dobânda cheie oferită de către BNR era de 6,25%.
5: Nu e un cartel, da? Nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da? Deci nu vorbim de așa ceva. E un ansamblu de probe aici, deci toate elementele astea puse la un loc, da? Și schimburile mesaje între ele și metodologiile pe care le fac în comun, datele pe care își le schimbă, faptul că pot să vadă cotațiile în perioada asta, repede, de fixing, nu numai după. Evident că după e normal să le vadă, da? După jumătatea de oră de fixing. Da? Toate astea puse la un loc au dus la această concluzie.
6: A spune că este vorba de informații confidențiale este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială, de altfel nu cred că acesta este argumentul.
3: Principalele 10 bănci au fost amendate cu suma totală de 710 milioane de euro, cea mai mare sancțiune din istorie. Datornicii se pot gândi acum dacă plătesc într-adevăr o rată corectă la bancă.
7: Ce se întâmplă cu celălalt indice, IRCC, care se bazează și el tot pe modul în care băncile, dobânzile la care băncile se împrumută între ele. Nu este exclus ca noi, simpli clienți, să plătim până la urmă oalele sparte printr-o creștere a dobânzilor bancare, printr-o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și printr-o retragere a investitorilor.
3: După anunțul Consiliului Concurenței au apărut și reacțiile băncilor vizate de sancțiuni. Respingem vehement concluziile raportului, luăm în considerare implicarea instanțelor europene, respingem constatările și ne vom apăra cu fermitate, ne vom demonstra în instanță corectitudinea. Activitatea băncii a fost supusă unor mecanisme de control care nu au evidențiat deficiențe. Sunt câteva din mesajele băncilor care au ieșit public și au anunțat la unison că vor contesta amenziile și acuzațiile în instanță. Dacă și judecătorii vor considera că dobânzile au fost manipulate, zeci de mii de oameni vor putea da băncile în judecată ca să-și recupereze banii.
4: Pentru asta, fiecare datornic va trebui să aducă dovezile necesare să demonstreze că a plătit în plus pentru ratele la bancă.
3: Acest demers ar putea dura însă ani de zile. După ce procesul va fi judecat, decizia va putea fi la rândul ei contestată.
1: Vom comenta pe larg subiectul. Până atunci însă v-aș invita să mergem la sediul PSD, unde premierul nominalizat, domnul Tomac, s-a întâlnit cu liderul Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, face declarații. Să-l ascultăm pe Grindeanu.
8: De responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta. Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect. Cam astea sunt lucrurile pe care le-am discutat astăzi. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție.
9: Decizia finală legată de votul de încredere din Parlament.
8: Zilele viitoare ne așteptăm să se vină concret cu programul de guvernare și cu echipa de asemenea de guvernare. Iar în zilele următoare, așa cum vă spuneam astăzi mai devreme, vom convoca un for mai larg al partidului, astfel încât urmarea dezbaterilor, având toate datele, să putem să luăm o decizie în concordanță cu dorința oamenilor.
9: Bună seara, domnul Tomac a anunțat astăzi că în guvernul pe care îl va propune nu vor exista secretari de stat, prefecți, șefi de deconcentrate cu carnet de partid. Partidul Social Democrat își dorește să aibă secretari de stat, prefecți și șefi de deconcentrate sau nu va vota guvernul Tomac în această situație?
8: Bun. În primul rând trebuie să vorbim despre realitatea de astăzi. Partidul Social Democrat astăzi nu are niciun secretar de stat, niciun supra-secretar de stat, niciun prefect.
9: Întrebarea era dacă vă doriți în guvernul Tomac.
8: Să vă răspund?
9: Vă rog.
8: Un prefect sau un subprefect cu carne de partid. Noi nu avem. Astăzi, așa cum bine știți, toți reprezentanții PSD și-au dat demisia în urmă cu peste o lună de zile. Pe noi ne interesează să se guverneze în primul rând pentru oameni. Cine are în acest moment reprezentanți în guvern și secretar de stat, și prefect, și subprefect, sunt cei de la PNL și USR care spun că vor să meargă în opoziție. Folosesc acest prilej ca să fac un apel la domniile lor să iasă din ipocrizie. Dacă vor în opoziție, și acum a declarat domnul Bolojan, să-și dea demisia. De astăzi începând și prefecții, și subprefecții, și secretarii de stat, și subsecretarii de stat de la PNL. Restul este ipocrizie să spui că vrei să mergi în opoziție, dar tu să-ți păstrezi toate funcțiile. PSD-ul a dovedit. Atunci când am hotărât să mergem în opoziție, să votăm opțiunea de cenzură, toți reprezentanții PSD și-au dat demisia. Cred că e cea mai bună dovadă pe care poate să o aibă cineva. Aștept și de la ceilalți să facă acest lucru, nu doar să spună că vor în opoziție, dar ei să fie la putere.
9: Dar nu ați lămurit, domnule Grindeanu, dacă veți vota guvernul Tomac cu această condiție, ca PSD să aibă...
8: Eu v-am spus care sunt condițiile PSD de mai devreme.
9: Ați vorbit de celelalte partide.
8: Nu, eu v-am spus condițiile când am făcut prezentarea. Condițiile PSD sunt despre oameni și cum guvernăm pentru oameni și cum ieșim din acest mod de guvernare falimentar al lui Ilie Bolojan. Astea sunt condițiile PSD. Restul sunt lucruri pe care ceilalți trebuie să le dovedească sau trebuie să arate că ies din această ipocrizie.
9: Ați prezentat în această seară, domnule Grindeanu, schița unui program de guvernare, practic, cel puțin din punct de vedere al taxelor, al impozitelor, reducere de taxare pe muncă, reducere de TVA la alimentele de bază. În acest context vă întreb, de ce nu vă asumați dumneavoastră funcția de prim-ministru, având în vedere că PSD este cel mai mare partid din Parlament, partidul care a câștigat ultimele alegeri parlamentare?
8: Când am fost la Cotroceni, am spus președintelui că noi suntem gata să ne asumăm acest rol. Am fost împreună cu colegii, parte din ei astăzi aici, alături de mine. Domnia sa a întrebat, așa cum v-a răspuns, cred în urmă cu două zile, am văzut acest răspuns, că n-a existat și nu există o majoritate clară formată din partidele pro-europene. Adică pro-occidentale, adică PSD, USR, PNL, UDMR și grupul minorităților. Așa cum PSD-ul nu poate să prezinte o majoritate clară formată din aceste partide, din parlamentarea acestor partide, nici ceilalți nu pot. Eu i-am spus președintelui când am fost la consultările oficiale că noi putem să încercăm să facem acest lucru și nu fugim de treaba aceasta. Dar nu am putut să-i prezint o majoritate clară, cum n-au putut nici alții. Despre asta e vorba.
9: Și ultima întrebare, dacă îmi permiteți, v-a spus în această seară Eugen Tomac că dacă nu va obține susținerea partidelor pro-europene, președintele Nicușor Dan e gata să desemneze la a doua rundă de consultări un alt premier din afara partidelor?
8: Să știți că n-am vorbit de așa ceva, noi am vorbit despre măsuri. Pe noi ne-a interesat să ieșim din acest mod falimentar, așa cum am spus, de guvernare impus de Ilie Bolojan, și pe noi toți, în discuțiile de din urmă cu ceva timp, ne-a interesat în primul rând să găsim soluții, să vedem dacă ceea ce propunem noi, și pe scurt v-am prezentat, găsește un răspuns afirmativ din partea primului ministru desemnat. Nu am vorbit de scenarii. Primul rând, noi n-am hotărât ce vom face noi. Noi vom vedea dacă aceste propuneri pe care le-am făcut, această dorință de a ieși din modul acesta de guvernare pe austeritate, găsește ecou la primul ministru desemnat. Dacă nu găsește, cred că decizia PSD cât se poate declară, că nu va vota acest guvern.
10: Bună seara, domnule președinte. Spunea ceva mai devreme premierul desemnat că în discuțiile pe care le-a avut cu partidele, inclusiv cu dumneavoastră, a dorit să păstreze aceeași linie economică și în ceea ce privește deficitul. Din măsurile pe care le-ați prezentat dumneavoastră, vor afecta în vreun fel ținta de deficit? Și care e impactul acestor
8: măsuri? Dacă îmi permiteți, am să încerc să dau un răspuns mai larg. În urmă cu un an de zile am avut sau s-a constituit o coaliție formată din partidele pe care le știți, printre care și PSD-ul. Ceea ce am auzit în toate acele luni, cel puțin cele de anul trecut, este cum, din cauza deficitului, trebuie să facem diverse lucruri. Din cauza deficitului trebuie să tăiem CSS la veteranii de război. Din cauza deficitului trebuie să tăiem CSS-ul la mame. Din cauza deficitului trebuie să facem diverse lucruri. Toate aceste măsuri făcute de guvern au dus la un blocaj în economie. Am văzut în grafice, în realitate, în statistici, cum toți indicatorii macroeconomici ne arată că economia a luat-o pe o pantă greșită. PSD-ul este de acord să păstreze toate angajamentele pe care România le-a luat. Cele legate de PNRR, cele legate de OECD, cele legate de țintele fiscale. Deficitul și înscrierea în 6,2, cred că e anul acesta, asumat de către guvern. Doar că trebuie să deblocăm economia. Altfel, de la lună la lună, vom intra într-un blocaj din ce în ce mai mare, iar deficitul n-ai cum să-l ții nici măcar în acea cotă negociată. Și atunci, ca să dai drumul la economie, în primul rând trebuie să ieși din minciună. Vă spuneam mai devreme că sunt miliarde de euro care n-au fost plătite către firme.
1: Sorin Grindeanu, o declarație lungă după întâlnirea cu nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru șefia guvernului, domnul Eugen Tomac. Ne explică domnul Grindeanu cum stă economia. Începem dezbaterea la Digi24 în această seară.
0: Sunt alături de noi și le mulțumim că ne-au acceptat invitația Ioan Stanomir, Cristian Preda, Radu Magdin și de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, vă mulțumim că sunteți aici.
1: Domnule Stanomir, încep cu dumneavoastră. L-auzeam pe domnul Grindeanu un discurs de parcă nu ar fi fost alături de PNL și Ilie Bolojan la guvernare.
11: Sigur, bună seara, în primul rând. Ceea ce se poate observa este că domnul Grindeanu vorbește ca și cum ar fi fost în trecut parte la guvernare și ca și cum nu-și dorește să fie în viitor parte la guvernare. Eu cred că era o datorie și juridică și morală ca Partidul Social Democrat să preia guvernarea țării. Pentru că Partidul Social Democrat a fost la originea votării unei moțiuni de cenzură. În acea moțiune de cenzură erau formulate implicit niște obiective, iar principalul garant pentru realizarea acestor obiective este Partidul Social Democrat. În logica unei guvernări, firești, partidul care se află la originea înlăturirii guvernului trebuie să fie și guvern și cel care preia sarcina guvernării. Dacă am fi trăit în Germania și ar fi existat noțiunea de cenzură constructivă, în acest moment domnul Sorin Grindeanu ar fi fost în mod automat premier. Cum nu suntem în Germania și nici în alte țări europene care practică acest sistem, ne aflăm în situația paradoxală ca unui premier desemnat să fie ținute lecții de guvernare de către partidele politice care nu doresc să intre la guvernare. În rest, cum foarte bine știți, nu m-am numărat și nu mă voi număra printre avocații necondiționați ai domnului Bolojan, dar asta nu mă împiedică să observ că domnul Grindeanu folosește un limbaj care este nespecific, făcând atât de des apel la adevăr și la minciună. Cred că domnia sa ar trebui să fie mai prudent cu aceste formulări care par desprinse din gândirea lui Václav Havel, nu din gândirea lui Sorin Grindeanu și, din câte știu, lui Václav Havel nu era comună nici adoptarea de ordonanțe de urgență pentru a dezincrimina infracțiune de corupție și nici zborul alături de prezuntimii infractori în zone de eleganță europeană. Václav Havel nu face așa ceva și a vorbit despre traiul în adevăr, mi se pare puțin indecent din partea domnului Grindeanu. Cred că au vorbit despre traiul în adevăr oameni în această țară care au plătit cu ani de închisoare acest adevăr, nu domnul Sorin Grindeanu.
0: Domnule profesor Preda, pare clar în ce direcție se duce PSD în legătură cu potențialul guvern Tomac. Am înțeles, decizia o va lua, desigur, partidul. Există aceste condiții, îl sprijină sau nu sprijină? La PNL și la USR, astăzi, discuțiile au fost mult mai clare. Nu.
12: Da, vedeți, suntem într-o situație... Nu vreau să folosesc cuvântul special, nu știu, găsiți dumneavoastră termenul mai potrivit, dar președintele și-a dorit anul trecut, toate partidele pro-europene se numeau anul trecut, în guvern și acum nu mai vrea niciunul din ele în guvern, dar vrea ca toate să sprijine un guvern format de cineva care a abandonat propriul partid ca să fie desemnat prim-ministru. Adică e o schemă destul de complicată. Și evident că suspiciunile se nasc din toate părțile, adică le-ați văzut expuse în ultimele zile, dar principala dificultate este aceea de a găsi un acord între partide care s-au păruit, adică, mă rog, care au fost păruite de PSD, ca să fim mai preciși, cu ajutorul AUR, și care acum ar trebui să voteze pentru un guvern cu oameni pe care ne vor spune că nu-i pun ei. Și dacă i-ar pune ei, tot ar fi straniu. Știți? Deci, nu știu, președintele pare să vrea soluțiile extreme. Adică ori toate, ori niciun partid. Deși am mai spus lucrul ăsta și la noastră emisiune, soluția guvernelor minoritare e o soluție democratică, la fel cum foarte democratică este soluția alegerilor anticipate, fiindcă, mă rog, așa s-a construit lumea democratică, adică eu credeam că am scăpat de ideea unei democrații originale, cum zicea Ion Iliescu, nu? Deci, n-avem mecanismele din Germania, de care vorbea foarte bine profesorul Stanumir, n-avem nici măcar mecanisme din Polonia, unde e prevăzut că în ordinea partidelor, în ordinea scorurilor pe care au partidele, li se încredințează mandatul de a forma guvernul. Cel mai tare încearcă, îi iese foarte bine, nu iese, vine al doilea, nu poate nici al doilea, vine al treilea și la un dat să plictisești și merg la alegeri anticipate. Sunt multe alte aranjamente în celelalte țări. Dar ideea că ei pe toți pro-europenii, deși unii să detestau, să urau, îi pui acolo și pe urmă nu mai vrei să vezi niciunul, știți, nu se leagă lucrurile, adică nu pare să fie o viziune despre ce vrei să aști cu țara asta. Dar, în fine, poate că mă înșel eu, nu știu, poate că e ceva...
1: Ne arătau, domnule Magdin, puțin mai devreme colegii, imagini cu o parte a componenței ieșită pe surse jurnalistice a guvernului pe care domnul Tomac vrea să îl formeze. Iar unele dintre nume sunt profesioniști cu experiență în domeniile propuse. Luca Niculescu, spre exemplu, la Ministerul de Externe, fost ambasador în Franța, un jurnalist cu multă experiență și acum conduce negocierea pentru aderarea României la OCDE, o misiune grea, complexă, tehnică, și mai sunt și alte nume din această categorie. Realitatea însă, la finalul zilei, chiar și dacă un astfel de guvern trece, cât credeți că va, ce autoritate va avea și cât va rămâne în funcție?
13: Autoritatea cu siguranță nu este una mare și chiar dacă acest guvern ar trece, da, presupunând că guvernul Tomac, cu numele de pe surse, ar trece, categoric ar fi într-un fel de negociere permanentă cu partidele parlamentare pentru a avea sprijinul necesar ca ulterior trecerii diferitorilor pachete guvernamentale acestea să fie editate cât mai înțelept prin Parlament. Spun asta pentru că, până la urmă, viața reformelor în România nu a încetat cu guvernul Boloșan. Există un meniu a reformelor, atât din punct de vedere fiscal, cât și din alte puncte de vedere legate de atragerea fondurilor din PNRR și nu numai, care trebuie să continue în perioada următoare. Din păcate, noi suntem într-o situație în care suntem cu spatele la perete, pentru că noi nu am avut o politică economică națională, nu am avut o ambiție națională în ultimii ani și, în consecință, ne-am obișnuit cu acest stil în care oarecum, parțial asistențial, îmi pare rău că trebuie să spun, raport la fondurile europene. Sigur, fondurile europene sunt bune, dar nu țin loc de politică economică. Și acum suntem într-o situație foarte dificilă, în sensul în care, dacă nu faci o serie de reforme, tu ți-ai construit bugetul în baza banilor pe care se presupune că tu iei de pe urma afacerii respectivă reforme. Deci suntem într-o situație foarte delicată și din perspectiva unui analist care discută des cu băncile și asset managerii care cumpără datorie de stat românească, vă pot spune că nervozitatea este mare, pentru că, pe de o parte, există interes față de România și împrumutele față de România, pe de altă parte, calendarul nu ne ajută. Pentru că acum, în iulie, august și septembrie, avem cele trei agenții mari de rating cu tradiție, care vor face rapoarte pe România. Adică, în mod normal, noi ar trebui să avem un guvern cel târziu la 15 iunie. Și această lălăială și această discuție continuă, sigur că nu este vina președintei, s-a pasat mai departe din partea celor care au dat jos guvernul, PSD în company, să spunem așa, această situație, dar trebuie să avem un guvern, este o realitate. Poate că acest guvern este imperfect, poate că acest guvern tehnocrat ar trebui să-și negocieze în continuu supraviețuirea, dar până la urmă eu cred că într-o variantă, deși este normal și democratic, putem să mergem spre legea anticipate. Dar vă spun că dacă mergem spre legea anticipate, foarte probabil, cel puțin una dintre agenții în iulie sau august, în baza calendarului nostru electoral, va veni și va spune, pare rău, România se va duce la junk. Este o realitate economică, pentru că voi nu sunteți în stare să gestionați o coaliție. Voi nu sunteți în stare să țineți o guvernare, da? Și să faceți anumite reforme. Deci, suntem într-o situație aproape imposibilă. Cred că trebuie, dacă asta este soluția identificată pe momentul, o guvernare tehnocrată, să-i dăm o șansă. Din păcate, foarte probabil clasa politică va avea instincte similare cu momentul 2016 și va încerca revalidarea sa prin atacul la adresa tehnocrației.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm discuția.
14: Digi24 FM.
15: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
16: Astăzi avem fotbal amical înainte de spectacolul mondial. Pe Digi Sport 1, Franța înfruntă Irlanda de Nord de la 22:10, iar pe Digi Sport 2, țările de jos se duelează cu Uzbekistan de la 21:45. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți.
14: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
17: Invitatul meu, Damian Anfile, De ce fug oamenii de credință?
18: Pentru că e greu de gestionat, în general.
17: De gestionat, de înțeles, de asumat?
18: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
14: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul, și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos, și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole, și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai, un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Digi24 FM.
1: Premierul desemnat a discutat astăzi cu PNL, USR și PSD. Încearcă să obțină susținerea acestor partide pentru votul de investire în Parlament. Am aflat însă ce se întâmplă dacă acest guvern nu obține susținerea partidelor. În acest caz, președintele României ar urma să vină cu a doua propunere de premier. Tot un tehnocrat.
2: Asta e ceea ce a declarat astăzi Dominic Fritz după întâlnirea cu premierul desemnat, cu domnul Tomac. Șeful USR a subliniat că dacă nu va fi rezolvată ecuația guvernării, atunci o soluție ar fi, desigur, întoarcerea la popor.
3: Va transmisă în cazul în care nu va obține susținerea partidelor, președintele Lucușor Dan va propune la a doua rundă de consultări tot un premier tehnocrat.
4: Așa am înțeles că asta este planul. Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. A fost, așa am înțeles eu cel puțin. Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Dar da, bineînțeles că trebuie să constatăm, nu există, cum să zic, nu există un parfum pentru asta ca să negăm această realitate. Trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate momentan în Parlament.
1: Domnule profesor Comănescu, da, ce să înțelegem din negocierile astea de astăzi pe care le-a dus premierul desemnat în condițiile în care s-a dus și s-a văzut cu partidele fără să aibă o listă definitivă a cabinetului? Va fi gata miercuri, spunea Eugen Tomac. Din ce înțelegem de la domnul Grindeanu, nu s-a dus cu un program de guvernare, cel puțin, și mai și înțelegem ce se întâmplă dacă nu trece. Nici n-a ajuns în situația de a trece prin votul Parlamentului, știm sigur ce se întâmplă dacă nu trece, va fi un alt tehnocrat.
5: Absolut, și cred că acolo pe undeva se află un indiciu prețios în a ne da seama cum gestionează în acest moment fosta coaliție, sfera puterii și mai ales relația, evident, cu ceea ce înseamnă partenerii noștri internaționali, credibilitatea României până la urmă și relația cu electoratul român. Pentru că dacă ni se spune deja că există un plan B, înseamnă că, pe de o parte, nici domnul Tomac, care am văzut că a pus o serie de bemoluri la posibilitatea sa de a avea un succes în Parlament, nici următorul prim-ministru tehnocrat care va fi fiind, nu sunt ceea ce probabil spectrul politic românesc își dorește și poate nici Cotroceniul își dorește în acest moment. Întrebarea este dacă aceste ample manevre pe care le luăm ca atare, nu servesc unei amânări pentru a vedea în ce fel coaliția poate fi refăcută undeva mai înspre toamnă, pe baza unor scenarii care se vor dezvolta în funcție de posibilitatea de a testa acest guvern, a vedea ce politici au trecere, care dintre ele nu au trecere. Cred că este și motivul pentru care domnul Tomac nu a mers cu o platformă economică deja angajată și n-a avut un program economic pe care să îl prezinte, pentru că am văzut că și PSD-ul a condiționat susținerea acestui guvern de o serie de măsuri pe care trebuie să le luăm la justa lor valoare, care fac parte din populismul politic, nu din strategia de reconstrucție economică a țării, pentru că ni se propune tot un model pe consum, practic, pentru că am văzut în discursul ținut anterior de domnul Grindeanu referințele lacrimogene, și aici o spun asumându-mi o anumită doză de cinism social, categorii de favorizare care într-adevăr atrag atenția spectrului public, dar nu salvează economia țării, a restitui câteva procente până la urmă sau face din aceste categorii pilonul la care, prin care PSD-ul vrea să-și arate responsabilitatea economică și socială, este absolut parodic. Deci e o chestiune care până la urmă ne spune foarte clar, ne-am întoarce exact la o situație în care PSD-ul, invocând motive de dezagrement față de politicile economice care le-ar duce guvernul Tomac sau post-Tomac, ar respinge susținerea fie acum, fie a viitorului guvern sau ar declanșa același tipul de politici agresive în, atât în Parlament cât și în narațiunea publică pe care o propagă la adresa guvernului tehnocrat. Dar după cum vă spuneam, am impresia că toată această plajă largă de dezbateri, discuții, liste deschise, planuri neînchegate, practic privesc posibilitatea de a reveni la o formulă de coaliție, dar această formulă de coaliție presupune foarte probabil o muncă de cârtiță, să spun așa, a PSD-ului, de a-l scoate pe Ilie Bolojan din loc, din poziția de președinte al PNL-ului, pentru că este foarte clar că sub președinția acestuia PNL-ul nu dorește să revină în zona unei cooperări și a unui parteneriat politic, ce să mai vorbim de o alianță cu PSD-ul. Și acolo cred că undeva este miza la care ne raportăm în acest moment și trebuie să avem în vedere faptul că este iunie, faptul că mâine pe mâine se va invoca venirea vacanțelor pentru o lentoare deosebită a unor reforme pe care PSD-ul pretinde că dorește, nu-i așa, să le continue. Domnul Tomac a spus, chiar dacă informația este corectă, că tipul de reforme Bolojan sunt binevenite. Ceea ce trebuie să, sau am putea să înțelegem, este că ele sunt binevenite pe hârtie, dar într-adevăr aplicarea lor ar lua mult timp, multe negocieri și până la alegerile viitoare nu s-ar împlini. Deci suntem într-o zonă atât de fluidă, de proteică, încât pe moment cred că va trebui setea noastră, să spun așa, de mai bine, va trebui împinsă undeva pentru toamnă.
2: Domnule Stanomir, mai mulți consilieri ai domnului Nicu Șordan, ai președintelui României, în frunte, desigur, cu Eugen Tomac, premierul desemnat, pot duce publicul cu gândul la faptul că acesta este guvernul lui Nicu Șordan? Că tot ce va face acest guvern îi va fi reproșat? Sau, sigur, dacă se descurcă, va fi contabilizat de președintele României ca scor electoral?
0: În primul rând, pentru a fi guvernul președintelui, este nevoie ca președintele să aibă, dacă nu un partid, măcar o majoritate. În acest moment nu este limpede. Președintele poate să aibă o majoritate pentru că face parte dintr-o majoritate sau poate să aibă o majoritate pentru că o croiește ca atare. Nu sunt alte posibilități. Ca atare, președintele Nicu Șordan își propune, în modesta mea interpretare, să joace rolul Emmanuel Macron, dar fără să aibă instrumentul de care Emmanuel Macron dispune, anume un partid prezidențial. Spune că modelul Macron trebuie preluat cu foarte multă prudență, fiindcă președintele Macron este într-o groapă de potențial la ora actuală, nu doar pe final de mandat, ci și pe final de ciclu istoric, reușind să distrugă în cursul relativ lungii sare care de președinte partidele tradiționale și da, să lase loc radicalismului politic. Asta este rezultatul epocii Macron. Bun, știu că președinte Macron are foarte mulți admiratori. Eu am multe păcate și printre acelea și de a nu mă număra printre admiratorii acestui jupiterian Macron. Președintele nostru nu se pretinde jupiterian, ar fi și culmea, e cel mult un Jupiter cam jumulit, pentru că Macron oricum stă și într-un palat mai elegant, are o anumită aură de care se înconjoară. Președintele nostru este mai jumulit ca și România, este mai jumulită, nu este Franța. Deși și Franța e jumulită în raport de ce a fost în trecut. Cam toate țările europene sunt puțin jumulite, dacă te uiți, mă uitam la imaginile cu Marina și mă întrebam dacă astăzi ar cere țările europene să meargă în strâmtoare, cu ce ar merge? Cu ce ar merge? Cu ce? Cu ce ar merge, de exemplu, Marea Britanie? România nici nu se pune problema. Așa că, răspunzând la întrebarea dumneavoastră, este bine să ne gândim la un guvern prezidențial, dar pentru ca un guvern prezidențial este nevoie să existe, este nevoie în primul rând să existe un președinte cu autoritate. Un președinte cu autoritate cred că ar fi acordat premierului desemnat ceva din autoritatea sa. Revin, firesc era în ordine democratică ca discuțiile pe majoritate să le poartă domnul Grindeanu. Le-a purtat atât de bine atunci când a produs căderea guvernului Bolojan, 280 de voturi obținut, nu? Putea să translateze foarte ușor. În acele voturi se numărau și colegii de la AUR. Altfel spus, colegii de la AUR sunt buni pentru votul la moțiune? Dar de ce n-ar fi bun și pentru guvernare? Ce l-ar împiedica pe profesorul Sorin Grindeanu să fie coleg de guvernare cu profesorul Petrișor Orpeiu? Doi profesori. Pietă că am avea un guvern de profesori. Ce este? Care este problema? Că nu sunt pro-occidental, dar cine nu este pro-occidental în această țară? Până și doamna Șoșoacă s-ar putea să fie pro-occidentală, că dacă ne uităm puțin la aritmetica parlamentară, de voturile colegilor doamnei Șoșoacă depinde trecerea cabinetului. Doamna Șoșoacă tocmai a fost la forumul de la Sankt Petersburg. Au luat contact cu Vladimir Putin, poate participa la negocierile pe care Uniunea Europeană ne poate duce cu Vladimir Putin. Așa că noi avem personalități de prim rang. De ce să nu le folosim? Avem atâția pro-occidentali. E adevărat, unii sunt mai degrabă pro-Putin decât pro-occidental, dar în climatul actual, cine mai este, cine nu este pro-occidental? Poftim?
6: Ce mai e vestul în climatul?
0: Sigur, cred că unii știu ce este vestul, da. Alții mai greu, dar te spune că președintele României, dacă va lărgi plaja, s-ar putea ca toată lumea să fie pro-occidentală. Ceea ce pentru România este foarte bine până la urmă.
1: În discuțiile de astăzi, doamnă profesor Preda, premierul desemnat a mai spus și că vede guvernul acesta format din tehnicieni, le spune, nu le spune tehnocrați, și că și secretarii de stat și prefecții vor fi persoane care nu au carnet de partid. Ajută asta la negocierile pentru formarea, pentru susținerea pe care putea să obțină în Parlament?
6: În principiu, da, pentru că o condiție pusă de PSD este să nu fie useriști la niciun nivel și o condiție pusă de USR să nu fie, și de PNL este să nu fie PSD-iști la niciun nivel. Acum, domnul Ghindeanu ne-a spus că au plecat secretarii de stat, dar știți, e plin de PSD în autorități, tocmai au numit la ICR o PSD-istă și așa mai departe. Deci, păi, Ghindeanu, în fine, trebuie să luăm mare atenție când ne spune pe unde mai e PSD-ul, că e în foarte multe locuri. Ce văd eu că se desenează în acest moment este un lucru despre care nu s-a discutat până acum și anume, cred eu, interesul unor partide pentru alegeri anticipate. Singurul partid care o spunea clar până acum era AUR și tabăra asta, altă blocul care e mai mare decât PSD, PNL și USR, par la rândul lor să fie gata. Dominic Fritz a spus destul de clar, probabil că și la PNL vor veni semnele de genul ăsta și nu exclus ca, pe de o parte, în acest context, să avem un bloc atât de eteroclit, adică AUR, PNL și USR care să trântească orice vine de la Cotroceni. Și, mă rog, președinte poate să propună mai mult de doi, nu e obligat să dizolve camerele. Dar dacă tot o ții așa și ajungi la legea anticipată, atunci e posibil ca victima principală să fie PSD, pentru că, de fapt, ce vedem acum e că singurul partid care vrea un guvern e PSD. Singurul partid existent. Că e potențial și un partid prezidențial, că un asemenea partid ar putea să intre în alegeri, iarăși sunt scenarii pe care...
0: Poate partidul prezidențial e PSD.
6: Nu e PSD, nu. Blumesc. Aici nu cred, dar PMP-ul, de pildă, s-ar putea reconverti. Mai sunt alte mici formațiuni care au participat la diverse alegeri pentru sprijinirea lui Nicușor Dan, de s-ar găsi o tabără. N-am avea un scenariu bulgăresc că președintele abia la început, dar ați văzut, în Bulgaria președintele a abandonat funcția prezidențială și s-a dus să conducă un partid pentru a deveni prim-ministru. Nu suntem acolo, nu-l văd pe Nicușor Dan făcând asta, insist, dar ce văd că se desenează este mai degrabă acest scenariu și atunci e posibil ca partidele despre care vorbim că sunt solicitate acum să sprijine un guvern să spună ok, puneți un guvern tehnic, tot îi ziceți așa, care îți pregătească alegeri. Asta poate să fie o negociere. Și victima să fie PSD. Adică dacă în momentul ăsta și AUR și PNL și USR consideră că marea problemă a țării este PSD și că vor să-l pună sub 10% în alegeri, pot să o facă. Ăsta e un scenariu fezabil. Mai fezabil, ar zice, decât un tehnocrat care să fie și destoinic și capabil să negocieze mai bine decât a făcut-o Bolojan. Pentru că Bolojan, o fi având el păcate, mi-a tăiat și sporul de doctorat, n-am să uit asta, dar a negociat, adică a îndurat totuși 10 luni o atmosferă care n-a fost prielnică. Un mic bilanțare. Nu e ce ne așteptam, dar va fi greu să găsești pe cineva mai abil decât Bolojan acum ca persoană care să negocieze și să țină împreună o asemenea o asemenea coaliție majoritară, dincolo de cea care investi acum guvernul. Da, pentru că trebuie nervi și trebuie o anumită experiență, adică trebuie să știi ce vor partidele, ce politici să faci, cu cine trebuie să negociezi pentru cu tare și cu tare politică. Astea sunt chestiuni pe care nu, adică nu poți să le descoperi deveni ministru sau prim-ministru, știți? Asta e complicată viața, dar cu calm le vom depăși pe toate, ca să cităm și din președinte.
2: Domnule Magdin, de ce Nicușor Dan nu i-a încredințat această sarcină lui Sorin Grindean?
7: Bună întrebare. Nu sunt sigur că Sorin Grindean nu-și dorește această poziție. Nu sunt sigur că președintele a fost neapărat ferm față de Sorin Grindean, în sensul în care, odată ce l-ai dat jos pe Bolojan, vine tu în loc. Deci, explicațiile pot fi multiple. Nefund, unul dintre cunoscătorii acestei relații bilaterale, doar aș proiecta diferite scenarii în acest sens. Cred că noi suntem într-o zonă din România foarte periculoasă, în care noi suntem, dincolo de conceptul de leadership și de eșecul leadership-ului, în sensul inspirațional și de direcție, mă tem că suntem în zona de eșec al managementului, chestii de bază. De exemplu, discut cu fetița mea și spun fiecare dimineață trebuie să-ți faci patul. Da? Eu mă tem că în momentul de față, uitându-ne în spațiu public și la calitatea acțiunii guvernamentale și alte lucruri, suntem într-o zonă foarte joasă. Adică, cum ne spălăm pe dinți, cum ar veni ca și guvernare, cum facem patul, chestii de genul ăsta. Guvernul acesta, dacă e să uităm la sigur și față de media clasei politice, este un guvern de calitate. Din nou, nici calitatea nu mai este ce a fost odată. Da? De, pentru că tot a mai scăzut, a mai făcut compromisuri, da? De-a lungul timpului. Cred însă că suntem într-un vid de autoritate. Și asta este cel mai periculos. Pentru că, până la urmă, întrebarea este cine conduce această țară? Lumea caută interlocutori. Că vorbim de cei care ne împrumută creditori, că vorbim de cei care au nevoie, nu știu, chestii banale, iertați-mă, un investitor român, străin, care are nevoie de un permis. Pentru că ceea ce se întâmplă în perioada asta, din acest vid de autoritate, nu se mai mișcă nimic. Viața noastră stă acolo. Nu mai știi cu cine să vorbești.
6: Nu mai dau amenzi, vine domnul Chirițoc și presnește.
7: Da, ideea este că nu
6: doar
7: poți.
6: Doar în Ungaria s-a întâmplat asta, în 2010-2012, apropo. Deci, eu îl văd pe Chirițoc devenind un mic Orban. Este o lovitură dată credibilității sistemului bancar din România, uriașă. Și a bătut joc și acum vreo 2 ani de editurile din România, acuzându-le în mod aberant și Asociația Editorilor din România de înțelegere și acum distruge sistemul bancar. Repet, Orban a făcut asta în 2010-2012.
2: Domnul Chirițoiu expiră mandatul pe 7.
6: Păi trebuia să expire de mult.
8: Nu deci Victor Orban că e liberal.
6: Da,
8: nu se
6: e liberal.
8: Acum,
6: e liberal, mai e orbanist. Așa.
8: E, acum eu nu apără.
7: Cred că în esență.
6: Pardon, scuze, dar e ceva foarte grav ce
7: este
6: face
7: ceva
6: Chirițoiu.
7: Important ceea ce spune și sunt de acord. Cred că percepția raportată la România în perioada asta este că riscăm pe fundat de criză de autoritate și de tentație. Se întâmplă și în alte democrații, dar nu este mai vulnerabil decât media, așa am văzut acest lucru, să picăm plasa populismului accelerat și de deficitul nostru bugetar.
6: Este, da.
7: Dacă, de exemplu, ideea de este, ok, te iei de bănci doar pentru că au bani,
8: să le luăm cu totul
6: exact
8: banii.
6: Exact discursul aur.
7: Dacă
6: deci
7: intrăm într-o zonă de genul ăsta, trebuie să avem grijă. Din nou, eu nu sunt expert în economie și nu pot să-i dau sfaturi domnului Chirițoiu. Dar din afară, pare că noi suntem un stat care, deși raportează în ultime luni faptul că stă mai bine la capitolul deficit, pare că ne în continuare foame de bani. Și dacă scopul este acum, este să ieșim la vânat de gâște de aur și să le împușcăm în diferitele industrii care parcă fac bani, s-ar putea să avem surpriza în perioada următoare. Ca pur și simplu noi să nu mai avem surse de creștere. Pentru că, până la urmă, de exemplu, la domnul Tomac, vă spun ca și data asta, ca și trainer în zona politică de pe vremuri, vorbesc și eu din amintiri, bătrânesc frumos. Da? Și dacă când făceam training-uri în zona politică cu lideri politici în context de campanie, mă uitam foarte mult la limbaj corporal. Ce îmi place la domnul Tomac este că dumnealui zâmbește. Asta poate fi, de exemplu, un element de contrast față de domnul Bolojan, în sensul în care, anterior, noi eram un pic mai triști și mai serios.
8: E bine să zâmbești. Așa a fost. Mie nu reușește, dar e admit pe cei care
7: o fac. Acum zâmbește, adică poate fi un punct de contrast de la care se pornește cu un nou premier. Să zici, domnule, ăsta zâmbește, e mai simpatic, e mai de viață. A? Și cu guvernul lui o să fie relansarea mai ușoară. Râdem glumind, dar să știți că totuși contează, pentru că una dintre probleme pe care le-am avut în luni este că n-a mai circulat bani în țara asta. Este o realitate. A? Și vorbeam astăzi, de exemplu, cu cineva din zona de turism și mi-a spus, Radu, voi vorbiți chestii strategii de altezor și super interesant. Te gândi că de la scandalul ăla cu dronele, mie nu mai vin turiști la hotel?
0: Poate.
7: Apropo, adică sunt implicații concrete. Ce vreau să spun? Suntem cuprinși de populism, suntem într-o criză autoritate. Eu nu fac atât de mult îngrijorări în ceea ce privește prezidențializarea guvernării și asta să vă spun de ce. Cum m-am mai întrebat în investitorii și cu prietenii la UE și la altele. Noi nu suntem o țară competentă, autocrat vorbind. Ai noștri sunt slabi.
2: Să mergem pentru final și o scurtă concluzie și la domnul Albu Comănescu. Un minut, domnule Comănescu. Ce șanse credeți că are guvernul pe care încearcă să-l formeze acum domnul Tomac să primească votul Parlamentului?
5: Șansele sunt, din păcate, minimale. Minimale pentru că am văzut condiționalități puse din partea PNL-ului, din partea USR-ului, care sunt probabil mai reductibile decât cele puse de PSD. Dar nu înseamnă că nu există o șansă în măsura în care negocierile care s-ar putea să continue în zilele următoare, în orele următoare, să responsabilizeze sub o anumită formă factorii de putere din partide care să dea un consimțământ pe care, evident, la următoarea mișcare pot să-l retragă, însemnând după o vacanță parlamentară să avem din o serie de mișcări care să dea jos acest guvern. Suntem obișnuiți cu surprizele și, cum vă spuneam, până în toamnă, cred că vom avea de multe și de pline.
1: Domnilor, vă mulțumim pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Ne revedem și mâine la ediție specială. Începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
12: pentru marfa, multe luni,
11: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
12: Nu sunt probleme.
11: Pe termen scurt.
12: Corect.
11: Și mediu.
12: Jumătate de an, care nu-i deși de acolo.
11: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
12: Corect.
11: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
12: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
11: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
12: La fiscalitate.
11: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
12: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic?
3: Da, este una dintre problemele majore și cred că în primul și în primul trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocar. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități, ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci ei au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de, și vedem peste 3, 4, 5 ani care
4: și
3: este premiul.
4: Ce au mai băgat în afară de baterii?
3: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore, este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci, bateriile la peste 4 ore, deja nu mai au randamentul economic pe care au acumulare prin pompaș. Acumulare prin pompaș peste 24 de ore nu mai are randamentul pe care o are acumulare, de exemplu, în săruri încălzit. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Thank you.

0: Ce ne șoc în această după-amiază la Constanța, un tir scăpat de sub control a lovit și distrus un autobuz și mai multe autoturisme. Toate cu oamenii înăuntru, pentru că mașinile lovite erau în trafic. Din primele informații, șoferului tirului, un bărbat de 49 de ani, s-a făcut rău. Sunt victime, mergem imediat la Constanța pentru amănunte. Eugen Tomac, premierul desemnat, a făcut astăzi turul partidelor ca să obțină susținerea de care are nevoie ca să-și treacă guvernul prin Parlament. Eugen Tomac se declară optimist, îl vedem imediat. Nu știm pe ce se bazează însă această încredere a lui Eugen Tomac. Cert este că liderii partidelor se lasă greu. Primele lor reacții sunt mai degrabă de respingere. Asta nu îl împiedică pe premierul desemnat să facă promisiuni. Cea mai importantă dintre ele este că nu numai miniștrii, ci și secretarii de stat, directorii și chiar prefecții vor fi tehnicieni, nu oameni cu carne de partid. Asta ar putea să le convină celor de la PNL și USR, explicăm imediat. A doua informație cheie pe care am obținut astăzi este că dacă Eugen Tomac nu va reuși să-și treacă echipa prin Parlament, președintele Nicușor Dan va desemna și a doua oară tot un tehnocrat pe post de prim-ministru. Și un lucru care s-ar putea să nu le convină celor de la PSD, premierul desemnat spune că la PNL, spune chiar de la PNL, că reformele lui Ilie Bolojan trebuie duse mai departe. Ce reacție din partea liderilor PSD vedem împreună? Începem jurnalul. Momente de panică pe străzile din nordul Constanței după ce șoferului unui tir i s-a făcut rău și a lovit toate mașinile care au ieșit în cale. Din primele informații ar fi cel puțin 9 mașini plus un autobuz plin de călători. Atenție, imaginile care urmează vă pot afecta emoțional. Iulia Stanciu va intra imediat în direct cu noi. Pentru detalii, mergem întâi la Mihai Vălușescu. Mihai, ce știm despre victime?
1: Bună seara, Cosmin, bun găsit tuturor. Apelul la 112 a anunțat autoritățile că un tir scăpat de sub control înaintează pe o stradă din Constanța. Potrivit primelor informații, este vorba despre un bărbat de 49 de ani, care, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a pierdut controlul direcției. Camionul ar fi lovit mai multe autoturisme aflate în mers, cât și parcate. A lovit și un autobuz, după care și-ar fi continuat deplasarea. Cursa s-a încheiat abia după ce a intrat într-un scoar și a lovit un stâlp, dar și un copac. În urma accidentului, 4 persoane ar fi fost rănite, 2 dintre ele, un adult și un minor, au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit echipaje de salvare, pompieri și polițiști care au securizat zona și au început cercetările. Surse apropiate anchetei spun că șoferul nu era nici băut și nici sub influența substanțelor interzise. Astfel, ipoteza principală este acum o cauză medicală, însă anchetatorii vor stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul după ce vor termina această anchetă.
0: Premierul desemnat a ieșit optimist de la cele 3 întâlniri cu partidele. Întâlnirile au avut loc astăzi. Spune că este încrezător, are speranțe că va trece guvernul, promite că nu renunță la reformele anunțate, reformele făcute, pregătite de Ilie Bolojan.
2: Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid.
0: Mesajul a fost primit imediat de Sorin Grindeanu. Îl vedem într-o declarație făcută la PSD după întâlnirea cu Eugen Tomac. Nu-i convine lui Sorin Grindeanu acest anunț pe care l-a făcut premierul desemnat, și anume că vrea să meargă mai departe cu reformele lui Ilie Bolojan. Înainte vedem reacțiile de la PNL și USR. Atât PNL cât și USR refuză o susținere fermă în Parlament pentru guvernul de tehnocrație al lui Eugen Tomac. Acele două partide urmează ședințe ale conducerilor pentru decizii în legătură cu această susținere. Iată ce spun Ilie Bolojan și Dominic Fritz.
3: Am prezentat perspectiva noastră, și anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
4: E aici un guvern tehnocrat cu girul PSD. Evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
0: Eugen Tomac a început cu stângul și cu PSD consultările de astăzi, deși în ultima săptămână PSD părea că ar susține un guvern condus de Eugen Tomac. Astăzi, după consultările cu socialdemocrații, premierul desemnat nu se poate baza 100% nici pe voturile PSD-iștilor. Asta după ce atât PNL cât și USR, ați văzut, au anunțat că nu îi vor oferi susținerea în Parlament, oricum nu i-o vor oferi oricum. Sorin Grindeanu îi pune condiții lui Eugen Tomac: dacă vrea voturile PSD, atunci trebuie să oprească modelul Ilie Bolojan, exact modelul despre care mai devreme Eugen Tomac spunea că trebuie continuat.
5: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta a austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. În momentul în care avem convingerea că Eugen Tomac își dorește să iasă din acest model de guvernare ghidat de austeritate, așa cum a fost cel cu Ilie Bolojan, atunci, în mod sigur, vom intra într-o zonă în care ne vom pune amprenta și în programul de guvernare. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.
0: Nu merge guvernul Tomac, care este planul B? Dacă guvernul Tomac nu obține susținerea partidelor, președintele Nicuș Ordan va veni cu o a doua propunere de premier tehnocrat. O informație divulgată de liderul USR, Dominic Fritz, după întâlnirea cu premierul desemnat. Haideți să vedem declarația.
4: Așa am înțeles că asta este planul. Dacă pică guvernul Tomac, atunci A doua propunere ar fi tot un tehnocrat. A fost, așa am înțeles eu cel puțin. Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Dar da, bineînțeles că trebuie să constatăm, nu există, cum să zic, nu există un parfum pentru asta ca să negăm această realitate, trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate momentan în Parlament.
6: Este un partener bun PSD acum.
7: Transmis în aceste discuții că dacă nu veți obține votul de încredere al partidelor pro-europene, președintele va propune din nou un premier tehnocrat. Este acesta un șantaj sau încercarea de a forța partidele să vă susțină?
8: Nu comentez acum, dar...
7: Dar i-ați transmis asta, așa cum spune Dominic Preț?
8: De ce
7: a fost nevoie să le transmiteți acest lucru? Că președintele va propune din nou un tehnocrat dacă nu vă susțin pe dumneavoastră.
8: Mesajul meu este unul la fel de sincer și de direct în continuare. Sper că partidele vor înțelege că este esențial acum să avem un guvern.
0: Mai multe semnale transmise astăzi de Eugen Tomac, unul dintre ele este că dacă PNL și USR nu-i votează guvernul, atunci nu sunt pro-Uniunea Europeană. AUR acum, AUR numește guvernul Tomac o variantă experimentală și AUR reamintește că nu va vota niciun executiv în care partidul nu dă prim-ministrul.
9: Nu a cerut nimeni consultări cu AUR și nici nu vom participa la astfel de consultări. Trebuia să avem o nominalizare de prim-ministru care să întrunească o majoritate, nu să avem experimente în fruntea guvernului. Poziția noastră rămâne aceeași, nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea stă și încearcă să coaguleze o majoritate.
0: Ați văzut că partidele așteaptă și echipa și programul de guvernare. Cum ar putea arăta totuși guvernul Tomac? Premierul desemnat pregătește câte două sau chiar trei variante pentru fiecare minister, din care va alege numele final. El pregătește un cabinet de miniștri care nu sunt membri în niciun partid parlamentar, cu alte cuvinte, independenți față de partidele parlamentare, față de parlament, cum a explicat Nicușor Dan. Haideți să vedem ce informații avem în legătură cu componența executivului, Rebecca Manea.
10: Bun găsit, au apărut și primele nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Ne uităm în primul rând la Ministerul Finanțelor. Aici vedem două variante, fie Bogdan Drăgoi, fie Bogdan Glăvan. Am văzut, Bogdan Drăgoi a mai fost ministru și în guvernul Mihai Ungureanu. De asemenea, pentru dezvoltare, un nume vehiculat este chiar Vladimir Ionaș, sociolog și în trecut a fost consilier în guvernul României pe probleme de politică externă, dar și pentru relația cu societatea civilă. La educație ar putea fi ministru Sorin Costreie, iar Radu Burnete, actualul consilier al lui Nicușor Dan, ar putea ocupa portofoliul de la economie. De asemenea, la justiție, tot un consilier de-al președintelui României, Cosmin Alexandru Soare Filatov, un consilier care se ocupă în acest moment de probleme constituționale. Mai departe, Ionuț Mașala, pentru Ministerul Transportului, este totodată cel care ocupă de mulți ani funcția de director economic în cadrul CNAIR și, în ultimul rând, am văzut nume vehiculate și pentru externe, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, dar și Dan Neculescu, pentru apărare, actualul ambasador al României la NATO. Sunt așadar cu doar câteva nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Spunea ceva mai devreme premierul desemnat de Nicușor Dan că ar fi bine să se pregătească 2-3 nume pentru aceste ministere, însă sunt și portofolii unde s-au cam stabilit persoanele care le vor ocupa. Vom vedea însă care va fi lista finală după ce se vor încheia aceste negocieri.
0: Băncile reacționează una câte una, condamnă Consiliul Concurenței pentru că a amendat 10 bănci din România în urma unei anchete care a durat numai puțin de 4 ani. Consiliul Concurenței acuză aceste bănci că au manipulat dobânzile acordate la credite prin înțelegeri între instituții. Băncile comerciale dezmint acuzațiile, anunță că vor merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția.
11: băncile au cam sărit calul cu robor, s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.
12: Așa explica guvernatorul Băncii Naționale situația de la mijlocul anului 2022. Indicele robor, adică partea cea mai importantă din dobânda plătită către bancă, a explodat. Tot la acea vreme, Consiliul Concurenței a deschis cea mai amplă investigație.
13: Ancheta vizează perioada 2018 prezent. Ne uităm însă în special la anul 2022, pentru că aici am avut cele mai mari decalaje. Am început cu un indice robor de 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns la 8,14 și ne-am menținut așa până la finalul anului. Asta în timp ce dobânda cheie oferită de către BNR era de 6,25%.
14: Nu e un cartel, da? Nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da? Deci nu vorbim de așa ceva. E un ansamblu de probe aici, deci toate elementele astea puse la un loc, da? Și schimbul de mesaje între ele, și metodologiile pe care le fac în comun, datele pe care își le schimbă, faptul că pot să vadă cotațiile în perioada asta, repede, de fixing, nu numai după. Evident că după e normal să le vadă, dar după jumătatea de oră de fixing. Da? Toate astea puse la un loc au adus la această concluzie.
15: A spune că este vorba de informații confidențiale este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială, de altfel nu cred că acesta este argumentul.
12: Principalele 10 bănci au fost amendate cu suma totală de 710 milioane de euro, cea mai mare sancțiune din istorie. Decizia executorii a ridicat incertitudini la nivelul instituțiilor bancare. Datornicii se pot gândi acum dacă plătesc într-adevăr o rată corectă la bancă.
16: Ce se întâmplă cu celălalt indice, IRCC, care se bazează și el tot pe modul în care băncile, dobânzile la care băncile se împrumută între ele. Nu este exclus ca noi, simpli clienți, să plătim până la urmă oalele sparte pentru o creștere a dobânzilor bancare, pentru o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și pentru o retragere a investitorilor.
12: Reacțiile băncilor au apărut imediat. Respingem vehement concluziile raportului, luăm în considerare implicarea instanțelor europene, respingem constatările și ne vom apăra cu fermitate. Ne vom demonstra în instanță corectitudinea. Sunt câteva din mesajele băncilor care au ieșit public și au anunțat la unison că vor contesta amenzile și acuzațiile în instanță. Dacă și judecătorii vor considera că băncile au manipulat roborul, zeci de mii de români vor putea da băncile în judecată pentru a-și recupera banii dați în plus.
13: Pentru asta, fiecare datornic va trebui să aducă dovezile necesare să demonstreze că a plătit în plus pentru ratele la bancă.
12: Acest demers ar putea dura însă ani de zile. După ce procesul va fi judecat, răspunsul va putea fi și el la rândul lui contestat.
0: Lumea nu este pregătită pentru avalanșa de șocuri economice și militare, iar asta provoacă îngrijorare la vârful Fondului Monetar Internațional. Avertismentul a fost transmis de șefa FMI, care cere țărilor lumii să se adapteze cât mai rapid la schimbări bruște. Cristalina Gheorgheva amintește că FMI are un fond de împrumuturi de până la 1000 de miliarde de dolari.
17: I'm concerned that we are not completely internalizing yet that this is how the world is going to be. We are not going to get to a place where shocks are gone. And what should we do? I have been telling our members time and again, look, there are things you cannot influence, but how you take care of your own country, how you build the foundation to withstand these shocks, it is in your hands. We care about the health of the world economy like a family doctor. So we go to countries, we take their vital signs, and then we say, okay, maybe you have to do a little bit more of this and a little bit less of that. We also have an emergency service.
18: So when I go to the doctor, I usually follow, you know, the advice. Uh-huh. Not everybody does that. So you could go to a country and say, like, look, I'm worried about inflation. I'm worried about this. And they can say, thank you so much. Bye-bye.
17: What we find is that countries that take seriously advice, like people who are following their doctor's prescriptions, do very well.
0: Drone de război ajunse în țări din estul Europei și o nouă premieră NATO. Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, Letonia anunță că un pilot francez a doborât o dronă care a intrat în spațiul ei aerian azi noapte, după ce un pilot român a făcut același lucru în Estonia. Vedem momentul filmat de un martor transmis de televiziunea de stat din Letonia.

0: Tot noaptea trecută, militarii de peste Prut au transmis că un aparat de zbor din războiul din Ucraina s-a prăbușit în vestul Republicii Moldova. Ce detalii avem despre aceste incidente, Alexandra Dinu?
1: Bine m-am găsit, autoritățile din Letonia au emis alerta pentru populația de la graniță chiar în momentul în care radarele au depistat drona care a intrat în spațiul aerian. Și avem aici cronologia, avioanele de luptă s-au ridicat la scurt timp, iar un pilot francez care se afla la manșa unui Rafale a țintit drona și a distrus-o la exact ora 10 și 5 minute deasupra unei zone nelocuite. Nu se precizează cui aparține aparatul de zbor, dar ar fi fost bruiat. Este o premieră, este pentru prima dată când în Letonia o dronă este doborâtă încă din aer de avioanele care fac poliție aeriană. Aceeași performanță, vă reamintesc, a fost realizată și în Estonia la jumătatea lunii mai, chiar de un pilot român care se afla în misiune acolo. Tot noaptea trecută vedem pe această hartă o dronă a căzut și în Republica Moldova. Armata de la Chișinău a spus că aparatul de zbor a explodat la impact cu solul, nu au fost raportate victime. Și vă reamintesc că au fost zeci de incidente de la începutul războiului în Republica Moldova și în țări de pe flancul estic al NATO, le vedem pe această hartă. În România au fost peste 30 de incidente, cele mai grave au fost pe 29 mai, când știm o dronă a lovit un bloc din Galați și cel mai recent, pe 5 iunie, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în portul Constanța. Oficial, de asemenea, peste Prut au fost aproximativ 55 de incidente până acum. O altă țară care este afectată de dronele din război este Polonia. În septembrie 2025, într-o singură noapte, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian. Polonia nu a stat atunci pe gânduri și a invocat articolul 4 al NATO. De asemenea, în statele baltice au ajuns de la începutul războiului peste 15 drone. Estonia, de asemenea, a invocat articolul 4 și vedem pe hartă, izolat, mai la sud, drone din război au ajuns și în Bulgaria și Croația.
0: Schimb de replici de la distanță între Putin și Zelenski. Scrisoarea deschisă prin care președintele ucrainean cerea negocieri de pace l-a revoltat atât de tare pe Putin, încât l-a numit pe Zelenski obraznic. În plus, Putin a ținut să-l laude pe Donald Trump pentru modul în care l-a tras la răspundere pe președintele ucrainean la Casa Albă. Răspunsul lui Zelenski a venit pe un ton ironic. Liderul de la Kiev a dat de înțeles la Sky News că prima variantă a scrisorii pe care i-a trimis-o lui Putin era și mai nepoliticoasă.
2: И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов. А вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде. Но не везде. Это первое.
3: It was quite a cheeky letter. He described it as rude. You referenced his age, for example, the number of years he's been in power. You said you've been in power for 26 years. And
4: you didn't showed... you didn't read first version.
3: The first version was ruder? Do you want to share with us?
4: No.
0: Iranul și Israelul au reînceput atacurile, au fost lansate rachete de o parte și de alta, deocamdată fără victime. Ofensiva a stârnit furia lui Donald Trump, care l-a sunat pe Benjamin Netanyahu și le-a cerut celor două țări să oprească loviturile. Aparent, luptele s-au oprit, dar pot izbucni în orice moment.
5: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי, לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו.
6: Două valuri de rachete au fost lansate de Iran împotriva Israelului, iar regimul de la Teheran a anunțat că a lovit două baze militare. Au fost represalii pentru atacurile declanșate de armata israeliană asupra unor ținte Hezbollah din Beirut.
7: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
6: În Israel, școlile au fost închise, iar adunările mari interzise pentru prima oară de la precedentele confruntării de acum două luni, asta în timp ce armata a ripostat rapid și a atacat mai multe ținte din Iran. Explozii au fost auzite la Teheran și în alte orașe mari precum Tabriz și Isfahan, unde au fost lovite o uzină petrochimică și obiective militare.
8: Mishtara teror irani bitsa taut hamura kasher bachar pam nosefet beteror. Hamishtar menase liyatzer mishva'a chadasha. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
6: Chiar dacă nu s-au implicat în atacurile lansate între cele două state inamice, americanii au reacționat prin mesajele transmise de administrația Trump. Președintele le-a cerut celor două părți să oprească luptele, iar Iranul a anunțat că rămâne la masa discuțiilor. În cele din urmă, a comentat Donald Trump în Financial Times, Netanyahu nu are altă opțiune decât să accepte acordul dintre Statele Unite și Iran. New York Times scrie că Pentagonul ar fi ridicat nivelul de amenințare privind spionajul asociat cu Israelul la critic în ultimele zile. În paralel, Iranul face ultimele pregătiri pentru funeraliile fostului Ayatollah Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie. Vor fi organizate procesiuni funerare în Teheran și cele mai importante orașe sfinte din Republica Islamică. Totul va dura 6 zile. Abia după aceea, Khamenei va fi înmormântat într-un sanctuar din orașul Mashhad, peste 2 săptămâni.
0: Eugen Tomac, premierul desemnat, este încrezător că guvernul lui va trece de parlament. Dar pe ce se bazează optimismul lui Eugen Tomac, câte vreme liderii partidelor cu care s-a întâlnit astăzi, este vorba despre PNL, USR și PSD, nu sunt tocmai fericiți cu ce au auzit de la Eugen Tomac și cer câteva condiții pentru care să își ofere voturile. Intrăm în detalii imediat cu invitații noștri. Și tot imediat după o scurtă pauză ne uităm la războiul informațional în plină desfășurare pe internet. Internetul ține neapărat să-i convingă pe români, printr-o amplă mașinărie de dezinformare, că Ucraina vrea să atragă România în al treilea război mondial, iar al treilea război mondial ar fi urmat să înceapă cu o explozie uriașă în portul Constanța din cauza dronei care a ajuns acolo vineri. Ce se întâmplă cu această campanie de dezinformare? Cui aparține ea și ce vrea să le bage în mințile românilor? Vă spunem după pauză, vă așteptăm.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
11: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mânăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era Era o chestie la care mergeam cu... cu drag, știi?
12: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot, această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez, să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
11: Asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj, ăsta sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
12: nu mi se pare că ești crispat.
11: Acum nu, acum mai dau din mâini.
12: Mi se pare că ești foarte natural.
11: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apa acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
12: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
11: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
12: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
11: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
12: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
11: Am avut foarte multe joburi,
12: data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
11: Da. Ăla a fost cel mai longeviu. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am colțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
12: Chiar voiam să te întreb.
11: Consultantul Cristi, da.
12: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
11: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovezi show-ul, promovezi clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
12: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
11: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, Dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
14: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: marchează primul scurt circuit între Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat, și președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este nemulțumit pentru că, înaintea întâlnirii de la PSD, Eugen Tomac, pe scările PNL, a declarat că reformele lui Ilie Bolojan trebuie să continue. Intrăm în detalii imediat, vedem declarațiile și comentăm cu invitații jurnalului de seară. Înainte, trebuie să știți că Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la București, în primul mandat al lui Donald Trump, împreună cu Alianța, Alianța este o asociație care îi reunește pe mai mulți ambasadori ai Statelor Unite care au venit la București cu misiuni din partea administrațiilor americane, atât republicane cât și democrate. Deci Adrian Zuckerman și Alianța îl sprijină pe președintele Nicușor Dan și pe premierul desemnat Eugen Tomac. Vom face tot ce ne stă în putere pentru succesul poporului român și al noului guvern, ne transmit Alianța și Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la București. Adrian Zuckerman este în direct cu noi acum de la Washington. Bună seara, domnule ambasador!
1: Bună seara! Ce faceți?
0: Încercăm să vedem dacă vom avea guvern în timp util, e vorba despre doar câteva zile, până când va putea să primească votul de investitură în Parlamentul României echipa lui Eugen Tomac, și vă rog să ne spuneți de ce acest mesaj de susținere.
1: E foarte important ca poporul român să-l susțină pe președintele Nicușor Dan. Și al doilea lucru este că e foarte important ca poporul român să susțină un guvern unde să poată să aibă consensus, unde să pot pune oameni pricepuți ca să conducă țara înainte, fără certuri în fiecare zi despre aproape toate lucrurile. Și până acum, de 4-5 săptămâni, de când a fost dat jos premierul Bolojan, unde suntem? Toată lumea, toți spun că nu ne jucăm cu ălălalt. Parcă am fi în clasa 5-a sau a 6-a. Oh, nu-mi place cu ăla, nu-mi place. Ce înseamnă asta? Sunteți, țara asta trebuie să fie guvernată. Îți place de unul, nu-ți place de altul, nu mai contează. Ai o responsabilitate la poporul român să conduci țara într-un fel responsabil, unde pui interesul țării pe prim plan, nu interesul politic, nu interesele financiare, nu orice alte interese. Și așa că pentru noi, noi avem încredere în domnul Tomac, în președintele Dan, și sperăm să poată să pună un guvern unde o să fie consensus și o să fie făcute lucruri pentru poporul român.
0: Sperați să obțină voturile în Parlament. Spuneți-ne, din punctul dumneavoastră de vedere, care este riscul dacă România nu obține repede un guvern?
1: Riscul e enorm, economic, militar, de apărare. Uite-te ce s-a întâmplat cu dronele. Suntem atacați de drone aeriene, drone navale, fiecare dă cu degetul la ălălalt. Nu-i corect, trebuie să facem ce este corect pentru România. Uite-te, de exemplu, la contractul cu Rheinmetall, unde, din ce înțeleg eu, n-am văzut lista completă, dar nu sunt, și am spus asta public și înainte, nu sunt destule sau, nu știu, măcar unele lucruri împotriva dronelor aeriene, dronelor navale, altfel de drone, sunt drone acum pe sol. E un nou război acum care e la granița noastră, pentru care noi trebuie să fim pregătiți. America trebuie să fie pregătită. Din ce înțeleg eu, majoritatea din banii dați la Rheinmetall sunt pentru echipamente militare care tradiționale, tancuri, tunuri și poate trebuie din astea. Dar uite-te ce se întâmplă când nu ai ce trebuie să te aperi împotriva acestor drone.
0: Ministrul Apărării.
1: Trebuie să adaug un lucru. În opinia mea, România trebuie să fie în armată, dar sunt multe fabrici de armamente în România și în opinia mea eu aș fi investit majoritatea banilor ăsta de safe în România, nu la o companie străină.
0: Ministrul Apărării Radu Miruță spune că în safe există echipamente de protecție împotriva dronelor. Nu știm dacă ele sunt la Rheinmetall sau în altă parte, dar ministrul Radu Miruță ne-a spus de mai multe ori că în safe există echipamente de protecție împotriva dronelor. Din păcate, ele vor fi livrate cel mai repede în 2027. Până atunci avem nevoie de echipamente similare pe care să le aibă aliații noștri din NATO, pe care ar trebui să le aducă aici și speră să obțină aceste echipamente la summitul NATO de la Ankara. Adrian Zuckerman, domnule ambasador, România, pentru că în contextul ăsta al anunțurilor despre retragerea trupelor și echipamentelor militare americane din Europa, inclusiv în interiorul NATO, în mecanismul de urgență, Statele Unite semnalizează că ar fi posibil, ar fi dispuse să pună armament nuclear în țările doritoare, inclusiv cele care se află pe flancul estic. Întrebare, domnule ambasador, România ar trebui să anunțe administrația Trump că își dorește asta?
1: Asta e o discuție care nu trebuie să fie avută la televizor și dacă există sau nu există armamente din astea și ce ar constitui lucrurile din astea, în opinia mea, trebuie să fie considerate foarte bine. Eu cred, de când eram ambasador și din continuare de atunci, că România e unul din cel mai apropiat aliați al Americii în Europa și mai ales în regiunea estică, și cu Polonia sunt cei mai buni care apără Europa împotriva expansioniștii ruși și agresiunea rusească. Exact să se spună public ce fel de armamente există, nu există. În opinia mea ar trebui să fie aici toate feluri de armamente. Rușii nu se joacă. A început un război împotriva Europei și Occidentului de mai mulți ani. Acest război se exprimă în lucruri cibernetice, unele atacuri kinetice în multe țări europene, cum am văzut explozii și alte atacuri kinetice, atacuri hibride, și așa că trebuie să ne protejăm în fiecare parte. Exact ce fel de armamente sunt aici, unele lucruri, dacă le discuți public, nu-i bine pentru apărarea țării. Și așa că, din nou, eu cred că toate armamentele ar fi bine să fie puse în România.
0: În România. În privința retragerii, România ar trebui să facă ceva? E o chestiune în discuție, dacă se întâmplă sau nu, cât de mulți soldați, cât de multe echipamente și-ar retrage americanii? Credeți că România e în pericol?
1: Eu nu cred, n-am crezut niciodată. Forțele rotaționale care au fost mutate, în opinia mea, a fost o greșeală pentru America să facă asta. Eu cred că lucrurile astea se reevaluează și eu cred că au fost și sunt discuții să trimită mai mult armamente și trupe în România. Pericolul de la ruși nu se diminuează, e din ce în ce mai mare și cum să spunem, obrăznicia lor, și în opinia mea, nu știu care o să fie rezultatele finale cu drona asta navală la Constanța, dar eu cred că ceva complet manipulat de ruși, dar și noi avem o responsabilitate să controlăm ce se întâmplă. De exemplu, de ce a fost un vas fantomă la port? De ce au fost lăsați? Și așa că sunt lucruri de făcut și acolo de România. Trebuie să punem la punct multe lucruri. Și primul care trebuie pus la punct e cumpărat sau împrumutat armamentele corecte pentru primejdia corect. Și eu cred că cu ce am văzut din banii SAFE și n-am văzut toată lista, încercăm să ne apărăm pentru războiul de ieri, nu războiul de mâine, care, în opinia mea, trebuie să fie reevaluat.
0: Mulțumesc mult, Adrian Zuckerman. Fost ambasador al Statelor Unite în România, în primul mandat al lui Donald Trump, își anunță susținerea pentru președintele Nicu Șordan, pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Avertisment sumbru, arsenalele nucleare ale lumii au fost extinse și modernizate. Mai mult statele care dețin arme nucleare le scot tot mai des din depozite, le montează pe platforme de lansare. Avertismentul vine de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm, care a publicat raportul actualizat al forțelor nucleare în 2026. Cum stăm? Cum arată acest raport? Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit! 9 state dețin în prezent arme nucleare la nivel mondial. Cele mai multe focoase le au de departe Statele Unite și Rusia, peste 5.000 fiecare. Ambele state și-au continuat programul de modernizare nucleară în 2025, iar experții SIPRI avertizează că ar putea urma și o creștere anii viitori a numărului de focoase, atât rusești cât și americane. China a înregistrat deja o creștere. Vorbim despre 620 de focoase nucleare în prezent și își extinde arsenalul nuclear mai rapid decât orice altă țară. Și Coreea de Nord continuă să își dezvolte capacitățile nucleare. SIPRI estimează că țara a asamblat aproximativ 60 de focoase nucleare și deține suficient material pentru a mai produce cel puțin încă 30. Deși se crede că Regatul Unit nu și-a mărit arsenalul de arme nucleare în 2025, se așteaptă ca stocul său operațional de focoase să crească în viitor. În ceea ce privește Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat în martie că a ordonat o creștere a numărului de focoase, dar și că guvernul nu va mai comunica public dimensiunea arsenalului său nuclear. Se crede că Israelul, care nu recunoaște public că deține arme nucleare, își modernizează arsenalul nuclear, iar India și-a extins ușor arsenalul în 2025. Experții estimează că și Pakistanul și-ar putea crește arsenalul, dar în următorul deceniu.
0: În această după-amiază, în nordul Constanței, un tir scăpat de sub control a distrus mai multe mașini, a intrat într-un autobuz. Există 4 victime. Se pare că este vorba despre un șofer de tir căruia i s-a făcut rău. Tirul are numere de Bihor. Șoferul este un bărbat de 49 de ani, de la Oradea. Revedem imaginile. Scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre șansele guvernului Eugen Tomac. Câte șanse sunt să treacă de Parlament din declarațiile făcute astăzi de liderii partidelor cu care premierul desemnat s-a întâlnit? Este vorba despre liderii PNL, USR și PSD. Avem câteva informații esențiale, importante pentru felul în care se vor desfășura lucrurile de acum înainte și știm deja că unele dintre aceste informații nu sunt pe placul liderilor PSD, de exemplu. Explicații și comentarii după pauză vă așteptăm.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. O întrebare în care vă invit, atunci când răspundeți, să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
6: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai domne, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că e o relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.
5: În cazul de față nu e indiferent, că e președintele țării.
6: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. Și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este. Că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere să și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi. Fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și ștersături. Și... Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult. Dar haideți să vedem care vor fi rezultatele.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
4: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM.
4: Bun găsit! Dobrogea și patru județe din nordul Mândeniei sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificare ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Pentru ziua de miercuri, meteorologii anunță ploi de vară la munte și pe alocuri în sud. Însă de joi, un nou val de furtuni va traversa toată țara. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Vineri se va mai răcori vremea și vor fi cel mult 26-27 de grade. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Eugen Tomac, prim-ministru desemnat, astăzi se întâlnește cu liderii PNL, USR și PSD. După fiecare dintre aceste întâlniri, Eugen Tomac s-a declarat încrezător. Încrezător după discuțiile pe care le-a avut cu liderii partidelor respective. Doar că liderii partidelor respective ne-au spus și ei ce cred despre guvernul Tomac. Și lucrurile nu se prea potrivesc. Nu înțelegem de unde vine optimismul lui Eugen Tomac. Toți așteaptă, toți liderii partidelor așteaptă lista de miniștri. Veți vedea în minutele următoare la Digi24 care sunt numele pe care le avem, care sunt vehiculate în dreptul ministerelor care vor face parte din cabinetul Eugen Tomac și toți așteaptă programul de guvernare. Eugen Tomac spune că lista de miniștri va fi definitivată

0: Târziu miercuri, pentru fiecare dintre ministere ar avea la dispoziție două sau trei variante. Despre programul de guvernare încă nu avem niciun fel de informație. Cea mai neplăcută întâlnire pare să o fi avut Eugen Toma cu liderii Partidului Social Democrat. De ce? Pentru că ziua a început foarte interesant. Iată-l pe Eugen Tomac la PNL.
1: Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid.
0: Ce l-a deranjat pe Sorin Grindeanu? Pe Sorin Grindeanu l-a deranjat faptul că Eugen Tomac a spus că reformele lui Ilie Bolojan trebuie duse mai departe. În studioul Digi24, pentru a comenta, invitații noștri Sabin Orcan, Adrian Cioroianu și Andrei Țăranu. Bună seara, domnilor!
2: Bună seara!
0: A greșit sau nu a greșit că a spus că vrea să ducă mai departe reformele lui Ilie Bolojan? A spus-o ca să îi îmbuneze pe liberali? Sigur știa că îi va deranja pe PSD-iști.
3: Nu, votul PSD-ului e mai cert decât votul Partidului Național Liberal, cred. La fel, votul USR-ului e căutat în momentul de față pentru acest guvern și cred că asta a fost intenția domnului Tomac. Nu cred că a greșit. Acum că domnul Grindeanu s-a supărat. Probabil s-a supărat, dar cum să spun, dânsul e și la originea supărării noastre a tuturor, că această poveste, iată, se prelungește în a cincea săptămână deja numai de la moțiunea de cenzură și încă nu am ajuns la capătul poveștii și încă discutăm de care va fi la nivel de personaj. Noi discutăm mult mai mult despre oameni decât discutăm despre programe totuși, adică ar fi fost mult mai interesant să discutăm despre ce reforme poate să facă acest guvern, ce reforme vrea să facă. Dar acum discutăm de selecția, parcă am fi echipă de hockey, adică există 2-3 personaje pentru fiecare post și ce facem? Ce concurs dăm între ei? Ce facem? În fine, aseară eram ceva mai optimist, vă mărturisesc că va trece. Acum, după discuțiile de azi, de altfel și eu și domnul Țăranu,
0: erați optimiști aseară.
3: Era ceva mai optimiști, dar ne gândeam că vine vacanța și toată lumea vrea să scape de această criză. Dar astăzi am văzut atât reacția PNL-ului, despre care se vorbește mai mult, dar și reacția USR-ului, care în opinia mea își duc războiul lor de independență acum. Adică ei sunt pe la, într-un fel de 1877, așa, se... Cum să vă spun? E notabil că USR-ul iese de sub influența... Nici nu știu dacă a fost influență sau a fost mai curând o influență căutată de ei înșiși a președintelui Nicușor Dan și au avut puterea de a-l contrazice. Dacă într-adevăr Dominic Friț și cei care conduc USR-ul acum rămân pe poziția asta, Nicușor Dan are o reală problemă, pentru că mereu a existat bănuiala că USR-ul este un construct aflat pe vremea când a apărut, se credea că este maniera președintelui Klaus Iohannis de a împinge din spate PNL-ul. Să împingă PNL-ul spre reforme. Hai că am creat un partid mai tinerei, așa, mai par mai bine educați, mai curajoși, și o să împingă din spate PNL-ul spre reforme. Pe urmă a venit Nicușor Dan, cu care se fotografiau în toate avioanele și în toate pozițiile și în toate posturile. Acum, faptul că ei spun nu e un mare act de curaj din partea lor și cred că e certificatul lor de maturitate, să vedem cât durează. Sau dacă într-adevăr va fi dus la capăt. Pentru că, într-adevăr, domnul Tomac era cât de cât optimist, dar, în fine, e și de datoria lui să fie optimist. Că dacă apărea mutra plouată, vă dați seama că ar fi devenit ținta tuturor ironiilor.
0: Că nu poate să plece la drum,
3: exact, Da.
0: Convins că va fi înfrânt.
3: Da, evident, evident, evident. Și are un aer de colhoznic, tânăr colhoznic, așa, ceea ce e, în sine e dătător de speranță. Nu o spun cu răutate, o spun că avem nevoie și de oameni care să prezinte ceva siguranță pe ei, dar să vedem dacă se va materializa.
0: Vă propun să-l vedem și pe Sorin Grindeanu, pentru că nu este singura supărare pe care a încasat-o în dreptul lui Eugen Tomac, pentru că, și vom vedea și această declarație ceva mai târziu, tot Eugen Tomac a spus astăzi că nu numai miniștrii, ci și că secretarii de stat, directorii și prefecții vor fi independenți de partidele politice. Deci, fără PSD în acest guvern, cel puțin la nivelul ăsta, din nou pare să fie un semnal pe care Eugen Tomac îl transmite PNL și USR, pentru că ei au pus această condiție. Nici proxy, nici să nu fie picior de PSD în guvernul ăsta. Și tot spun nu. Îl vedem pe Sorin Grindeanu.
2: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. În momentul în care avem convingerea că Eugen Tomac își dorește să iasă din acest model de guvernare ghidat de austeritate, așa cum a fost cel cu Ilie Bolojan, atunci, în mod sigur, vom intra într-o zonă în care ne vom pune amprenta și în programul de guvernare. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.
0: Îi rog pe colegi să pregătească declarația făcută de președintele Nicușor Dan în Muntenegru. Și până atunci recapitulăm, Sabin Orcan, calendarul. Da? Guvernul ăsta trebuie să meargă în Parlament până săptămâna viitoare, miercuri. La începutul săptămânii viitoare, cel târziu. Știm că cele trei partide, PNL, USR, PSD, au ședințe ca să decidă, intră sau nu intră.
4: Deci n-au decis.
0: Zilele astea. Deci n-au decis oficial.
4: Sunt doar niște semnale. Declarații ale liderilor politici care trebuie în mod statutar să fie susținute de niște decizii oficiale în forurile de conducere. Acum vreau să spun că e șansa domnului Tomac să demonstreze. Mie mi-a plăcut că n-a folosit termenul de tehnocrat, a spus că ăsta e un guvern tehnic,
3: dar
4: așa.
3: Dar ce înseamnă un guvern tehnic?
4: Dom'le, un guvern tehnic, un guvern de avarie, domnul profesor. Așa, domnul Tomac e politician. Nu vine din nu știu ce multinațională sau mai știu de unde. Domnul Tomac e politician. Și acum este șansa domniei sale să demonstreze că este un bun negociator și că poate obține voturile pentru că mingea e la domnia sa. De la ea pasat-o domnul președinte Nicușor Dan la domnia sa. Nu? Domnia sa trebuie să strângă acum o echipă și să facă un program de guvernare care să mulțumească atâtea forțe politice încât să treacă acest guvern. Acum, observație despre povestea cu prefecții, ca să nu ne mai furăm singur pălăria în țara asta. Dom'le, prefecții au fost politici, după care au fost apolitici, după care noi am cerut voie inclusiv Comisiei Europene să fie politici, pentru că ne mințeam singuri. Și când erau apolitici, erau de fapt tot politici. Vă aduceți aminte? Azi era membru PDSR sau ce era pe atunci, a doua zi își dădea demisia, devenea prefect. Da. Din păcate, asta e realitatea în România. Ar trebui, dacă tot am împrumutat modelul ăsta franțuzesc, cred, domnule profesor, da? Ar trebui ca prefecții ăștia să fie în corpul înalților funcționari publici și să nu fie, domnule, azi cum partid, mâine sa politici, după aia iar să dau de trei ori peste cap, iar sunt politici. Deci noi ne-am bătut joc de această noțiune a prefectului apolitic. Eu mă bucur că domnul Tomac vrea să facă asta. Și cu o ultimă observație închei, și anume această poveste în care domnul Tomac a spus că vrea să continue reformele domnului Bolojan. Sunt convins că în parte este sincer, pentru că există câteva reforme, îmi pare rău să-l dezamăgesc pe domnul Grindeanu și am văzut că în spatele lui erau alți mari ideologi ai PSD-ului, domnul Neacșu și alții. Doamne, îmi pare rău să-i dezamăgesc, dar guvernul Bolojan, deși n-a avut mult timp la dispoziție, a început cel puțin o reformă cerută de societatea civilă, de toată societatea civilă, aș spune, și anume reformarea companiilor de stat. Multe din ele găuri negre. Din păcate n-a dus-o până la capăt această reformă. Asta e de pildă o reformă pe care o poate duce înainte guvernul Tomac. E Eu cred că declarația domniei sale are de-a face și cu celebrul captatio benevolenții, le transmite un mesaj liberalilor: dom'le, uite, eu n-am nimic cu domnul Bolojan, a fost un premier bun, vreau să continui unele reforme. Cumva, domnul Tomac este în situația, aș zice, ingrată și imposibilă, că trebuie să împace, nu, pe cei care tocmai s-au certat când au dat jos guvernul. Să-i mulțumească și pe cei de la PSD ca să voteze guvernul, să mulțumească și o parte din PNL ca să aibă șanse să treacă guvernul. Alminter, matematic, fără una din astea două, nu o să treacă acest guvern și o să ajungem la a doua nominalizare. Și sincer, Cosmin Prelipceanu, sunt bătrân, am 35 de ani de presă, nu înțeleg cum a sărit toată lumea ca la un semn cu bocancii pe domnul Tomac, ca și când el n-ar avea nicio șansă. Dom'le, are și domnul Tomac o șansă, e prima lui șansă de a deveni premier al României, hai să vedem dacă e capabil să strângă o majoritate. Pentru că asta este problema acum, nu cum va guverna. Și dacă va strânge o majoritate, strângă guvernul.
0: Eu sunt curios. Sunt
4: ne ocupăm de guvernare.
0: Ce va face Eugen Tomac? Va umbla cu o hârtie între partide ca să negocie, o hârtie însemnând ce
5: programul
0: de guvernare. Ce vrea fiecare, da?
5: Exact.
0: Dar unele sunt incompatibile. Pentru că domnul Grindeanu, l-ați văzut, vrea belșug.
5: Da, domnul Grindeanu, nu mai vrea austeritate. Belșug, dar pe de altă parte, și aici, iată, se întâlnește domnul Grindeanu cu domnul Orcan, cine ar fi crezut. Domnul Grindeanu a spus că chiar în această seară că sunt companii de stat care sunt găuri negre și care ar trebui să fie privatizate sau închise.
4: Dar știți care e diferența? Știți care e diferența? Că eu spun asta de 35 de ani, domnul Grindeanu poate a descoperit alaltă ieri treaba asta.
5: Ieri n-are importanță. A spus-o și i-a dat, iată, sarcină domnului Tomac să facă acest gen de reforme.
4: Deci a făcut și în lucruri bune guvernul Bolojan.
5: Da, în schimb, ce altele legate de legea salarizării unitare și așa mai departe, se par domnului Grindeanu și recunosc că și mie destul de hazardate, așa cum au fost refăcute imediat după căderea guvernului. Deci, probabil, așa cum spuneți, domnul Tomac va trebui să împarce și lupul, și capra, și varza, și să-i treacă pe toți apa și în felul ăsta să dovedească că este un politician în fruntea unui guvern tehnic, pentru că are foarte multe lucruri pe care trebuie să le rezolve. Nu-mi dau seama dacă va reuși. Dar după cum ați văzut, deja a început să scoată gașii din mânecă. Primul, spunându-le tuturor că dacă el va fi debarcat, adică dacă nu
0: trece
5: va
0: guvernul,
5: fi votat, următorul candidat de prim-ministru va fi tot tehnocrat, deci partidele să nu se aștepte...
6: Adică tot tehnocrat.
4: Nu va fi tehnocrat, nu tot tehnocrat. Atenție!
5: Sau, mă rog, nu va fi de la partid.
0: La asta vă referați, domnule profesor Ciuleanu?
6: La asta mă referam.
0: Că domnul Tomac nu e tehnocrat.
6: Păi
0: nu
6: acum, pe bune, cum să fie tehnocrat? Adică, iertați-mă, e totuși dintr-un partid pe nume PMP, nu asta e problema, nu e un defect, nu e un... iertați-mă.
0: Și al doilea azi din mânecă?
5: Și al doilea azi din mânecă le-a spus celorlalte partide, sau, mă rog, și PNL-ului și USR-ului, că dacă se comportă în continuare împotriva interesului național, înseamnă că nu sunt partide pro-europene, pro-occidentale.
0: Pro-europene.
5: Da?
0: Dacă nu votează acest guvern, înseamnă că nu sunt pro-UE. Asta
5: și aici, imediat. Și aici cred că, vedeți, deja putem să înțelegem care vor fi vectorii de propagandă pe la mijlocul săptămânii care începe sau la începutul săptămânii următoare. Deci partidele care se presupune că nu vor vota, cu excepția AUR, care a declarat deja că nu va vota, toate vor fi trecute pe lista partidelor extremiste și nu neapărat de domnul Tomac, ci de însuși președintele și de cei care stau în continuare pregătiți pentru așa ceva.
0: Există o postare făcută de Ciprian Ciucu prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal, pe care vă citez imediat, foarte interesantă, avem detalii din cum au mers discuțiile astăzi la Partidul Național Liberal. Sabin Orcan, voiați să adăugați ceva și ne întoarcem la Ciprian Ciucu, vă rog.
4: Vreau să spun că sensul cred, asta e interpretarea mea, sensul afirmației domnului Tomac că urmează după mine un tehnocrat, n-a spus tot un tehnocrat, un tehnocrat, fiindcă domnul Tomac e conștient că e totuși politician, sensul acestei afirmații, cred, domnule profesor, este că domnul Tomac le spune politicienilor, cu mine, puteți negocia, fiindcă eu sunt tot politician ca și voi.
5: Da.
4: Dacă vine un tehnocrat de la, nu știu, Banca Mondială, s-ar putea să nu mai aveți ce negocia, că atunci va fi ultima șansă alta decât alegerile anticipate. Pentru că, de fapt, ăștia sunt pașii. Ori trece guvernul Tomac, ori vine un următor guvern care poate că va fi sau nu tehnocrat.
0: Pică și el.
4: După care nu mai sunt decât alegeri anticipate, Cosmin Prăipșanu. Deci astea sunt...
0: Doar dacă vrea președintele.
4: Doar dacă vrea președintele. Dar astea ar fi alternativele. Sau să rămână guvernul interimar Bolojan-Sinedie și să avem, de fapt, un guvern cu puteri limitate. Nu cred că asta convine cuiva. Deci eu cred că în acest moment... Ăsta e sensul afirmațiilor domnului Tomac după ce s-a văzut cu toate partidele. Vrea cumva să le transmită tuturor că ar putea să găsească un numitor comun. Și da, e bine, dacă s-a trezit domnul Grindeanu, domnule profesor Țăranu, dacă s-a trezit domnul Grindeanu că companiile de stat trebuie reformate, domne, ăsta e un lucru mare. Înseamnă că guvernul Bolojan a avut și el un rol. A trezit PSD-ul din somnul din ultimii 35 de ani, și l-a trezit la realitate. Dom'le, trebuie reformate companiile de stat. Au descoperit apa caldă.
0: Acuzație
4: oamenii de la PSD.
0: Foarte interesantă din partea lui Ciprian Ciucu. Sunt curios ce veți crede. Prin vicepreședintele Partidului Național Liberal, scrie pe rețelele de socializare. Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru. Adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de PSD reflectă propuneri fix ale PSD. Domnul Istudor la agricultură, domnul Mașala la transporturi, dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre domnul Ionaș la dezvoltare. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la domnul Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost. Pe lista pe care ne-ați prezentat-o sunt și membrii PNL, fără funcții mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dumneavoastră. Acum este vorba despre cele două doamne, dar vor mai fi și alții. Vom vedea imediat despre ce doamne este vorba. Scenariul cu acel alt premier tehnic, care va fi nominalizat în locul dumneavoastră dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul, asta mi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cum vi se pare? Adrian Cioroian.
6: Mie mi se pare cel de-al treilea semn de întrebare, probabil principalul din punctul meu de vedere, pentru că eu am interpretat această amenințare cu un alt premier, un premier tehnocrat, mi se pare mai curând că sună ca un fel de băieți, fiți atenți că dacă nu mă votați pe mine, ajungem direct la anticipate, ori de anticipate în momentul de față, cel mai mare motiv să se teamă este exact PSD-ul. Și cred că de fapt asta este într-un fel principala hibă pe care eu aș găsi-o demersului, altfel legitim, al domnului Tomac. Nu văd de unde insistența asta pe... Domnule, e un guvern tehnic, e un guvern de specialiști, niciunul nu are carne de partid. A spus-o după fiecare întâlnire, a apăsat acest lucru. Nu dau seama dacă asta într-adevăr e folositor pentru încrederea românilor în sistemul politic în ansamblu, adică pedalarea asta pe dezamăgirea pe care românii o au în privința partidelor politice, mi se pare mai curând apropiată de discursul AUR decât de discursul președintelui Nicușor Dan de la început. Nicușor Dan și-a început totuși cariera politică venind din afară, dinspre lumea ONG-urilor și încercând să obțină sprijinul partidelor politice și l-a obținut în maniera în care a candidat pentru președinție, ulterior a câștigat președinția. Să ne înțelegem, dânsul n-a ajuns președinte dintr-un ONG, a ajuns președinte cu sprijinul unor partide politice care s-au dus alături de el, au votat de la USR la PNL și cine mai fi fost că l-au votat, sau UDMR-ul sau așa mai departe.
7: PNL, domnule profesor, PNL-ul...
6: În turul 2.
7: Da, PNL-ul, și nu cred că domnul Nicușor Dan... Nu ne aduce aminte presa internațională, că e matematician, nu cred că uită vreodată.
4: domnul Nicușor, dar nu a fost susținut de PNL în primul tur, când PNL cu PSD s-au aliat și ni l-au produs pe celebrul domn Crin Antonescu, care s-a metamorfozat într-un naționalist...
3: Asta e foarte adevărat, sigur că da. Dar, în fine, acum vorbeam de domnul Tomac, domnul Nicușor Dan are motivele sale ca, probabil, dacă acest guvern tehnic este preludiu pentru un viitor partid sau nu, asta vom vedea. Dar ce vreau eu să vă spun e că de ce nu-mi sună bine această insistență? Și apropo, domnul Tomac ar trebui să știe, încă o dată vă spun că e absolvent al Facultății de Istorie. Unul dintre ultimii noștri conducători, mă refer în secolul 20 ai României, care au insistat pe ideea asta de partidele, nu ne ajută, iertați-mă, a fost Carol al Doilea și știm ce s-a întâmplat. Adică, dacă vrei să instaurezi un regim fără partide, cineva trebuie să asigure puterea și nu prea îmi dau eu seama cum o conducere tehnocrată ar putea vreodată salva România decât într-un roman de o distopie romanescă. Nu cred că e posibil din punctul ăsta de vedere. Și evident că fiecare om, nu o să vorbesc despre domnul Ionaș pentru că aș prefera să polemizez cu dânsul fiind de față. Nu-mi dau seama în ce măsură a fost sau nu propus, dar nu mă refer la domnul Ionaș. E limpede că unii de acolo totuși sunt alegerea președintelui.
0: Consilierii
3: și nu numai. Unii sunt evident pe placul PSD-ului, n-are rost să ne... Și sunt și unii care probabil ar trebui să fie susținuți de USR și de PNL. Cred că asta e încercarea vizibilă a președintelui Nicușor Dan de a încerca să-i împace pe toți, oferind anumite nume care nu sunt nume politice de prim plan. Adică, într-adevăr, nu știu dacă mulți dintre au carnet de partid, dar nu asta contează. Să fim serioși, fiecare dintre noi are convingerile lui politice. Nu trebuie să ai un carnet de partid ca totuși să ai niște preferințe politice. Oamenește, evident că pe unii dintre ei bănuim dacă sunt de stânga, de dreapta, despre unii știm sigur.
0: Încă o dată pentru telespectatorii noștri, Ciprian Ciucu, prin vicepreședinte PNL, îl acuză pe Eugen Tomac că și-a alcătuit echipa, dacă este vorba despre cea pe care o știm și noi, e vorba despre propuneri, ați văzut numele mai devreme definând pe ecran, prin alegerea unor personalități care au legătură cu partidele. În dreptul Partidului Național Liberal vorbește despre două femei. Ar fi vorba despre doamna Andreea Miu, care este consilier, se ocupă de secretariatul general la Cotroceni și ar fi propunerea pentru secretariatul general al guvernului. Și cealaltă doamnă este Diana Morar, propusă pentru Ministerul Muncii. Vă amintiți că adineauri, citind, am văzut că domnul Ciucu se referă la două doamne în dreptul PNL, dar sigur vor fi și alte nume, spune Ciprian Ciucu.
7: Scuzați-mă, domnul profesor, dar aș zice că domnul Glăvan e liberal. Nu știu dacă e membru PNL, că era la Forța Dreaptă. Adică domnul Glăvan nu e liberal? Nu-i de stânga domnul Bogdan Glăvan, pe bune. Adică sunt oameni în acest guvern care n-au carnet de partid în mod necesar,
0: dar sunt
7: care
0: apropiați.
7: Au anumită, cum spunea domnul profesor, o anumită orientare. Domnul Glăvan e liberal. Nu poate să spună PNL-ul că domnul Bogdan Glăvan nu e liberal, că e socialist sau ce este. Adică e absurd. Sunt niște oameni propuși. Unii sunt din niște partide, alții nu cred că au trecut vreodată pe vreun partid. Nu, Luca Niculescu. Ce partid e Luca Niculescu? Sau Dan Neculescu, că este ambasadorul, nu, României la NATO, dacă mă înșel.
0: Da.
7: Adică sunt niște profesioniști care vin dintr-o zonă în care nu ai carnet.
0: Întrebarea este...
3: Auzi, dar domnul Motoc, până la urmă, ce s-a întâmplat?
0: Ar fi refuzat, motiv pentru care s-au gândit la o altă propunere. Întrebarea pe care și-o pune oricine acum e următoarea. Asistăm la o formă de negociere sau asistăm la începutul unei povești care nu se va naște? Nu are cum, pentru că iar asistăm la nu.
5: Vedeți, domnul Ciucu are relevanța domniei sale în interiorul PNL-ului, dar există și un grup care are tot sau are și el o relevanță în interiorul PNL-ului și care cred că în momentul ăsta toate sursele spun că se pregătește totuși de a-l susține mai degrabă pe Nicușor Dan decât pe domnul Bolojan. Nici în PSD. Sunt unii care îl susțin pe domnul Tomac, cum există o ramură mai degrabă radicalizată care își dorește intrarea în alegeri anticipate. Cred însă că vorbim de o negociere, pentru că dincolo de ceea ce spune domnul Ciucu, da, aproape jumătate din parlamentul ăsta se teme de alegeri anticipate, dacă nu cumva și mai mult de jumătate. Pentru că, vedeți, spre deosebire de perioadele anterioare, avem unul dintre cele mai fragmentate politic parlamente din probabil ultimii 15-20 de ani. Nu? Avem foarte multe partide intraparlamentare care îi greu de crezut că vor putea să intre în alegeri și să câștige. În al doilea rând, avem niște partide care sunt fie pe o pantă descendentă, cum e PSD și PNL, fie se agață de speranța că vor putea să genereze, eu știu, o retorică suficient de atractivă, astfel încât să fie votați acum. Și avem amenințarea extrem de puternică, iată, Financial Times, numai departe de alaltă ieri.
0: În două articole consecutive, exact, da? În weekend a vorbit despre ce se întâmplă
5: în România. Și nu sunt singurii care se uită cu atenție la România și care atrag atenția asupra unei derive naționaliste, extremiste, iliberale.
0: Nu cumva deriva asta a început deja?
3: Evident că da.
0: Odată vorbim cu moțiunea.
5: Sigur că da, dar nu mai vorbim în momentul în care ajung că cei la Financial Times vorbesc despre primul ministru George Simion.
0: Da.
5: Adică în momentul ăla va începe deriva în sensul în care
0: își pune întrebarea pe care ne punem și noi. Ce s-ar întâmpla dacă Eugen Tomac eșuează?
5: Da, și dacă următorul propus tehnic
0: eșuează
5: și el și ajungem la alegeri anticipate. Toate sondajele, avem o societate extrem de nemulțumită, o vezi peste tot, este extrem de nemulțumită și care va vota aproape exclusiv negativ. Ori în condițiile astea, părerea mea, dar sigur, este o părere de om care nu are carne de partid și nici nu are nicio simpatie pentru vreunul din partidele care există în acest moment, este că mai bine ar pleca cu toate în opoziție pentru o scurtă perioadă, pentru că AUR crește precum aluatul, tocmai pentru că este singur în opoziție.
0: Sabine Orcan.
7: Da, eu nu știu dacă așa este, nu știu dacă crește așa ca făt frumos și nu se mai oprește AUR, pentru că eu cred totuși că există în România o majoritate de oameni de bun simț, care s-au dus în număr mare, foarte mare, să-l voteze pe Nicușor Dan, tocmai din acest motiv. Eu cred că factorul determinant pentru care Nicușor Dan a fost ales cu un scor record față de scorul din primul tur de români în turul 2 este determinat de această frică a oamenilor cu scaun la cap că un extremist ar putea ajunge la putere. De asta nu văd această creștere ca făt frumos a AUR-ului în frunte cu domnul Georgică Simion. A doua, dar nu asta vreau să spun, asta a spus domnul profesor Țăranu, eu n-am aceste indicii, nu simt acest lucru. Al doilea lucru pe care vreau să spun este că nu a început cu această moțiune de cenzură pericolul la adresa și deriva în privința României. Deriva asta a început de mult, Cosmin Prelegean, îmi pare rău să o spun. A început de când oamenii au fost lăsați să facă saluturi fasciste nepedepsiți de lege în România. De când niciun procuror n-a îndrăznit să-i cheme pe oamenii care manifestau și făceau salutul fascist la Tâncăbești, să-i cheme să dea explicații. De atunci a început pericolul. Cu mult înainte să apară AUR, să apară pe turnantă domnul Georgescu, de care știam că se învârte așa în jurul, se ducea pe platouri de televiziune, se autopropunea premier. Dar până să apară el pe turnantă, nu? La alegerile prezidențiale, de mult s-a întâmplat lucrul ăsta. Și nimeni n-a făcut nimic în România, pentru că oamenii care aplică legea în România, și mă refer în primul rând la procurori, au frica asta să spună, domne, cum să condamnăm pe cineva pentru opinii fasciste. Lor li se pare o opinie și li se pare că libertatea de exprimare trebuie să fie totală, inclusiv să faci salutul fascist. Și vreau să spun asta, apropo, de Frontul Renașterii Naționale, că l-a pomenit domnul profesor Cioreanu. Cu o diferență majoră, Frontul Renașterii Naționale a fost primul partid unic din România, domnule, înaintea Partidului Comunist, iar ăia toți, vai da, voievod și toți aia, erau îmbrăcați în uniformă și făceau și salutul fascist. Adică ăla era un partid totalitar, totuși.
5: Da, care era autoritar, nu
3: era autoritar.
7: Autoritar, dar în poză cu ei, făcând salutul vasi fascist. Ăsta e adevărul, era un partid cu oameni în uniformă. Ăsta era Frontul Reașterii Naționale, adică partidul unei dictaturi. Nu cred că cineva din România, fie el Klaus Iohannis, Traian Băsescu sau Nicu Șordan, își doresc un partid unic. Poate că își doresc o forță politică care să-i susțină și poate că acel partid, pentru că domnul profesor Țăran a spus că nu-i place niciun partid de azi din România, poate că acel partid încă n-a apărut, domnule profesor. Poate că o să apară.
5: Nu, atât vreau să spun, doar atât. Cei din nou de la Financial Times vorbesc despre deriva iliberală în România odată cu venirea unui guvern, din fericire încă n-am avut așa ceva, un guvern care să fie condus de un prim-ministru de extremă dreaptă. După modelul maghiar, ei despre el vorbesc și despre o formulă prin care extrema dreaptă ajunge să se legitimeze într-o societate care este bulversată. La această derivă, că aveți perfect dreptate, practic la noi partidele, am spus-o așa seară, partidele din România sunt partide populiste de pe 12 ianuarie 1990. Ele nu s-au mai adresat unor grupuri specifice ca să fie partide, ci s-au adresat tuturor cetățenilor în specie românilor, cu R mare.
0: Ne întoarcem după o scurtă pauză și îl vom vedea pe președintele Nicu Șordan. Așa s-ar putea să primim o explicație pentru siguranța cu care atacă acest șantier Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat. Și îl vom vedea și cum jurnaliștii Financial Times îl descriu pe Nicu Șordan în comparație cu George Simion. După pauză, rămâneți cu noi!
8: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
10: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
9: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
10: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Aș vrea să vorbim despre recuperarea unui medic. Ce înseamnă
11: timpul liber pentru un medic și cum reușiți să faceți acest, să păstrați acest echilibru între viața profesională și viața personală?
10: Foarte greu. N-aș putea spune că este chiar un echilibru, fiindcă, să fiu sincer, cel puțin în ultimii ani predomină viața profesională în defavoarea celei personale și cred că un medic care își desfășoară foarte mult activitatea în spital, inevitabil, la un moment dat, ne mulțumește pe cineva de acasă. Pe de altă parte, cred că mă ajută, pe mine cel puțin, ca și structură, mă ajută foarte mult sportul și mai mult provocările din sport, pentru că, în general, sunt undeva în zona în care cineva îmi spune că fac sport cu prea multă adrenalină și că e prea periculos.
11: Mie mi se pare ceva paradoxal aici. Am citit despre dumneavoastră, am văzut și niște poze din timpul liber pe care le postați dumneavoastră și mi se pare paradoxal cum un medic, chirurg, ortoped, poate să facă escaladă, schi, alpinism, tot felul de sporturi extreme, le-aș numi eu. Mi se pare că faceți sporturile din cauza cărora pacienții dumneavoastră ajung la dumneavoastră.
10: E adevărat. Sincer să fiu, schiez cu mare pasiune și aș putea spune că destul de bine. Și n-are rost să vă spun, cel puțin la primele coborâri ale sezonului, că nu mă gândesc la pacienții mei și mă gândesc, aoleu, pe câtă lume am tratat anul ăsta, câți dintre prietenii mei au venit cu diverse accidente de schi, de bicicletă, zic, ce mă fac? Dar după aceea spun, domne, trebuie să faci ceea ce știi. Nu mai gândesc că poate cineva acolo sus te iubește suficient de mult ca să...
11: Să fim procentul pozitiv, așa cum vorbeam puțin
10: pozitiv,
11: mai devreme.
10: Da? Și încerc și merg înainte.
11: V-ați întâlnit cu pacienți pe pârtie?
10: Da. Adevărul e că aș putea spune chiar prietenul fetei mele este unul din foștii mei pacienți și nu știam în acel moment. Întâlnirile acestea pe pârtie, pe munte, sunt niște întâlniri, eu le-aș numi extrem de speciale și cu mare emoție pentru mine, fiindcă cred, eu cel puțin îmi doresc foarte mult, făcând foarte mult și sport, să știu că am putut să-i redau pacientului întreaga calitate a vieții pe care el a avut-o înainte de accident, ca să nu spun înainte de a mă întâlni pe mine, că atunci pare un pic orgolioasă această afirmație. Dar e foarte important ca și medic să refaci calitatea vieții pacientului de aici și să-l înțelegi.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Președintele României, în Muntenegru, la sfârșitul săptămânii trecute, parcă rostea cuvintele pe care le rostește astăzi Eugen Tomac. Era încrezător. De ce este încrezător președintele României? Pentru că, ne spunea în declarația de la sfârșitul săptămânii trecute, are acordul de principiu al partidelor. Președintele Nicu Șordan.
1: Dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată.
2: Dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce n-ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
1: Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politic sau tehnocrați de asemenea. În discuțiile pe care le-am avut cu partidele, s-au finalizat cu de principiu, dar să vedem componența. Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate.
0: Iar bătălia, de fapt, este cea despre care vorbește FT. Financial Times spune că în România avem de-a face cu matematicianul versus ex-huliganul de fotbal. Este vorba despre Nicu Șordan și George Simion. Concluzia articolelor jurnaliștilor de la FT este că dacă planul matematicianului eșuează, Uniunea Europeană va avea de-a face cu cel mai combativ eurosceptic, cel mai bătăios eurosceptic. Va fi foarte complicat, evident că unghiul este de la Bruxelles, da? De la Bruxelles către toată Uniunea Europeană, dar bătălia asta este și ne întoarcem la ce ne-a spus Nicu Șordan de N ori. Și anume că am ajuns să considerăm, sau mai bine spus, unele partide au ajuns să considere că e normal ca AUR să intre la guvernare.
3: PNL și USR.
0: PNL și USR, la ele se referea,
3: absolut.
0: Da?
3: Absolut. Cei de la Financial Times au perfectă dreptate. Cine se uită la istoria lui George Simion vede că are foarte multe păcate. Dar are o calitate. Este extrem de harnic. S-a dus, cred că nu a fost localitate din România în care să nu fi ajuns George Simion și să nu fi incitat la ceva. Probabil că n-a fost în comunitățile maghiare, dar în rest cred că aproape peste tot a fost și după...
0: Și toată lumea știe.
3: Și toată lumea știe. Și îl știe și fizic, îl știe după prenume. A candidat la alegerile prezidențiale, este un președinte extrem, extrem, extrem de activ. Are 2-3 vectori secundari de imagine care încearcă să deradicalizeze
0: partidului.
3: Da, ne referim în special la Dungaciu, dar care în ultimă instanță, prin toată forma, prin tot ceea ce spunea și domnul Orcan și domnul Cioroianu, rămân legat de aceste rădăcini ultranaționaliste, extrem de radicale, iliberale și așa mai departe.
0: În rândul partidelor, întrebarea este, mai contează acest argument pro-occidental,
4: nu.
0: Pro-european?
4: Nu.
0: Aici au fost scoase săbiile.
4: Nu,
0: aici
4: nu,
0: trebuie
4: nu
0: să
4: mai
0: curgă
4: contează.
0: Sânge.
4: Nu mai contează, din păcate, și nici la nivelul societății nu mai contează foarte mult. Iertați-mă, dar eu am impresia că noi totuși cu... Evident că cei de la Financial Times au dreptate, dar nu despre asta vorbim, adică sunt și lucruri pe care noi le vedem mai aproape de noi decât le văd de la Londra. Uitați-vă ce s-a întâmplat așa în nuce la ICR, Institutul Cultural Român, unde colaborarea dintre PSD și AUR a fost pe față, adică ce Dumnezeu ne facem că nu vedem. PSD-ul și AUR conlucrează în Parlament în momentul ăsta. Or, din punctul ăsta de vedere, cum să vă spun, președintele României nu poate să facă nimic. Uh-huh. Una la mână, că a căzut în propria sa capcană odată cu... Apropo, a fost o vreme în care și CR-ul ținea de președinție. Dar, în fine, nu mai aduc în discuție, că nu vreau să-l fac pe Nicușor Dan vinovat de votul. Aici chiar n-are nicio treabă. Dar povestea cu moțiunea de cenzură, povestea cu încăpățânarea de a nu-l chema pe domnul Grindeanu, iarăși am spus-o de milioane de ori cu toții. Domnul Grindeanu trebuia felicitat. Bravo, domnule, ai dat guvernul jos. Fă un guvern nou. Treaba ta cu cine?
0: Și dacă venea cu aur?
4: Venea cu aur. Ok, venea cu aur. Și pe urmă se aliau toți ceilalți. Și Nicușor Dan alegea o tabără. Încercarea asta de mediere a președintelui, ideea de mediere, vă aduceți aminte că la un moment dat părea așa că nu dă dreptate nimănui, media între Bolojean și cei care îl contestau. Ori acum, dintr-o dată, pare tuturor că ce face președintele este un jucător naștere. Adică, prin faptul că există semnul de întrebare cine va conduce acest guvern, dacă va fi condus de domnul Tomac, dacă va fi condus prin interbuși de domnul Grindeanu sau dacă va fi condus de președintele Nicușor Dan, asta e rezultatul unei medieri care uită la ce a dus, la impasul în care suntem este rezultatul acestei medieri. Deci putem să găsim rădăcina răului, cum spunea Sabin Orcan în saluturile fasciste, putem să găsim în guvernul ăla domnul Ciucă, domnul Ciolacu, măcar nu s-a spus atunci, domne, uite, facem un guvern de uniune între principalele partide, că avem război la graniță. Nu, a fost un fel de, cum să spun, de coreografie care a scos aurul în față și a transformat aurul într-un partid de opoziție cu un ecou la mase pe care nu-l bănuiam în momentul în care a intrat în Parlament, majoritatea oamenilor au fost surprinși.
0: Deci susțineți în continuare că aurul ar trebui scos la lumină. Aurul ar trebui să fie implicat.
4: Ce facem, domnule Preliceanu? Tragem de timp. Ce facem? Cumpărăm timp ca să ce? Ca să ce? Facem un guvern de tehnic. Ok, tehnic, nu știu ce e asta. Tehnic provine din limba greacă și, dar nu despre asta vorbim, despre etimologia cuvântului.
5: Nu e din limba română veche asta.
4: Ba da, iartă-mă, ai dreptate.
5: Toate cuvintele sunt din limba română veche.
4: E din limba străbună.
5: Străbună,
4: da. Limba străbună, da. Vine de la lemn de tec. Bun. Ce tragem de timp ca să ce?
6: Domnul...
4: Vă întreb. Ca să ne să amânăm ce? Alegerile. Cât Dumnezeu putem să o facem? 3 ani de zile. Dacă singura șansă, într-adevăr, ar fi ca printr-o minune, dar nu prea văd în momentul de față, pentru că lucrurile sunt antagonizate, și eu cred că o perioadă de asta de guvernare a unui, un guvern, cum să, nu ia spune de sacrificiu, dar știu în egală măsură că asta nu prea e posibil la noi. Adică să intre partidele într-un soi de refacere internă,
0: da,
4: și să guverneze...
0: La un moment dat, către sfârșitul anului...
4: Și nu către sfârșitul anului, cred că sfârșitul anului viitor, mai curând.
0: Să le vină mintea la cap.
4: Da, în măsura în care se structurează niște idei, niște lideri noi, poate niște programe de guvernare, și în timpul ăsta cineva să facă treaba, eventual guvernul ăsta tehnic al domnului Tomac. Dar... E totuși puțin probabil, pentru că realmente n-are rost iară să ne ascundem. Fiecare partid încearcă să influențeze activitatea guvernamentală, că asta e logica partidelor. Aurul nu stă liniștit în timpul ăsta. Are o conlucrare cu PSD-ul la nivel parlamentar, la nivelul inclusiv nemulțumirile astea sociale. Să nu credeți că ei n-au așa niciun fel de amestec. Ei nu spun nimic. Lumea e nemulțumită pe străzi, dar ei stau liniștiți. Evident că trag și ei sforile pe unde pot. Deci societatea cuprinde acest ferment pe nume aur în momentul de față. A-l expune este singura manieră de a-i arăta valoarea sau lipsa valorii. Dacă îi ții așa în stază, lumea se referă la ei ca la o speranță. Mă rog, lumea, o bună parte dintre noi.
0: Susținătorilor.
5: Eu cred că cum să spunem, să nu exagerăm. La ultimele alegeri parlamentare, AUR a obținut 18%. Vă aduc aminte că Partidul România Mare a obținut la un moment dat un scor mai bun. Deci au mai existat partide de genul
0: ăsta. Asta e în trecut. Acum, deci asta e o garanție pentru ce
5: s-a... Nu, nu, nu e nicio garanție, doar spun...
3: O luat 18% AUR. Da. Dar celelalte două metastaze, POT și IESO, IESO, au luat și ele câte 7 și ceva. Deci împreună au avut
5: 30%. Ajungem la scorul pe care l-a obținut la un moment dat Vadim Tudor. Dom'le, există acest electorat în România. Nu putem să spunem să ne facem că nu există. Există acest electorat, sigur, care vrea astfel de povești în care vine naistul ăla la Institutul Cultural Român și în loc să facă management cultural, el ne spune că să ieșim din UE. Că ăsta e mesajul pe care îl transmite când nu cântă la nai domnul Voiculescu. Ne spune de 20 de ani să ieșim din UE. Am înțeles, e ok. Dar întrebarea e ce fac celelalte partide. Alea responsabile, alea pro-occidentale, cum le numește mai nou președintele României. Pentru că celelalte partide nu fac decât să imite ce face AUR. Și să cadă și ele. De la un partid socialist, social-democrat, cum vreți să-l numiți, devine, să dă de trei ori peste cap și devine un partid ultranaționalist, care nu se mai ocupă de politici sociale, ci se ocupă de tralala, să umble cu steagul, cu ia, cu nu știu ce. Așa. De Partidul Național Liberal la fel. Dacă aceste partide deraiază complet de la linia pe care cât de cât au fost, domnul Brosu Țăran a spus că n-au fost deloc niciodată. Eu cred că au fost la un moment dat. Dacă aceste partide deraiază complet și imită AUR, vom avea în Parlament AUR 1, AUR 2, AUR 3. Deci mie mi se pare că pericolul e aurizarea acestor partide. 2. Nu se schimbă situația peste noapte cu, scuzați-mă, cu guvernul Tomac și cu asta închei. Dom'le, asta e scorul electoral, asta e scorurile din Parlament. Nu sunt alte voturi decât alea din Parlament. Și atunci revenim la fabula pe care ne-a la titlul fabulei pe care ne-a spus-o domnul profesor Țăranu, și anume, dom'le, lupul, capra și varza. Dacă îmi faci guvernul, trebuie să ai grijă ca lupul să nu mănânce capra și capra să nu mănânce varza. E atât de simplu. Restul sunt povești. Că o să fie, că o să facă AUR. O să vedem la următoarele alegeri. Doar dacă aceste partide sunt incapabile să stea la o masă și să pună un program de guvernare pe masă și să guverneze România. Dacă sunt incapabile, atunci mergem la alegeri anticipate.
0: Clar,
5: dar eu nu cred.
0: Nu e clar că sunt incapabile?
5: Dom'le, păi nu e clar, îl aud pe președintele României, care
0: soluția...
5: ne-a spus încrezător că are soluții și că nu e clar, că nu, va fi guvern.
0: Nu, președintele ne-a spus că a ajuns la această soluție a unui guvern de tehnocrați pentru că partidele nu vor.
5: Bun, amândoielile mele în legătură cu această dispută terminologică. Dom'le, oamenii ăștia nu sunt tehnocrați, hai să ne înțelegem. Unii din ei au făcut parte din partide, cum e domnul Glăvan, dar care este un om care este de orientare sincer, de liberal, nu, care e un foarte bun economist.
0: Tocmai am explicat adineauri de ce se întâmplă asta.
5: Unii sunt diplomați de carieră, deci n-au făcut politică partizană.
0: Ca să capaciteze cumva pe cei de la partide, ca să susțină acest guvern.
5: Corect, de asta spun, adică nu e un guvern de tehnocrați, este un guvern, poate că ăsta e un eufemism folosit de domnul Tomac, tehnic, este un guvern în care oamenii nu provin de pe listele de partid, hai să o spunem așa, ci provin mai degrabă dintr-un fel de, cum să spun eu, selecție pe baza unor și a unor merite profesionale. Că acolo sunt niște oameni, totuși, și vreau să mai spun asta. Dom'le, dacă acum scriem pe foaie domnul Țăranu, domnul Cioroianu și cu mine și cu tine, Cosmin, scriem pe foaie guvernul ideal, vă garantez că după ce facem, nu o să fie niciunul la fel. Nu există guvernul ideal, guvernul perfect care să mulțumească pe toată lumea. Cu atât mai puțin aceste partide care sau nu, PSD-ul și-a dat jos propriul guvern.
4: Sabin Orcan și domnule Preliceanu și Andrei Țăranu, de ce spune domnul președinte că partidele au fost incapabile să se înțeleagă? Adică a testat lucrul ăsta?
0: A spus că nu au venit cu majoritate.
3: Că i-au chemat la tot
4: ce a spus
0: și
4: domnul președinte.
0: De aici reluăm discuția după pauză. Trebuie neapărat să luăm pauză. Rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
9: Există analiza că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
10: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu AUR. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât AUR în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul AUR derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și AUR. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea AUR. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de siren al PSD.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați, deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care...
0: Digi24 FM.
4: Foarte important, Eugen Toma confirmă nume de miniștri propuși pe listă. O face în interviu la Antena 3 CNN și spune așa, confirmă propunerea pentru Ministerul de Externe, Luca Niculescu. Confirmă propunerea pentru Ministerul Apărării, Dan Neculescu. Pentru cei care nu sunt la curent, Dan Neculescu este ambasadorul României la NATO. Îl confirmă pe Doru Dulceață la Ministerul Mediului, pe Sorin Costreie la Ministerul Educației și pe Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. În dreptul Ministerului Economiei spune că are mai multe propuneri, printre ele Radu Burnete, dar mai are câteva întâlniri ca să se lămurească.

0: vadă care este cea mai bună dintre variante și mai spune ceva Eugen Tomac, că vor exista trei vicepremieri. Este vorba despre ministrul educației, ministrul economiei și ministrul digitalizării. Ne întoarcem la discuția noastră în studio, inclusiv cu aceste confirmări, domnilor, ce credeți? După care ne reamintim de propunerea pe care ne-a făcut-o domnul profesor Cioroianu și anume de ce a pornit președintele Nicușor Dan de la ipoteza că partidele nu se înțeleg și deci nu pot genera o majoritate pentru un prim-ministru, dar înainte despre numele pe care Eugen Tomac le-a confirmat deja, Sabin Orcan.
1: Eu foarte spun, am spus, nu există guvern perfect. Putem să facem listuțe acum și nu o să mulțumească guvernele propuse de noi înșine pe nimeni. Cu atât mai puțin partidele care tocmai n-au terminat, sunt încă cu săbile pe masă. Dar sunt câteva persoane acolo care sunt absolut respectabile ca profesioniști, nu? Oameni diplomați de carieră, oameni așa, economiști redutabili, cred că sunt și persoane foarte corect propuse pentru ministerele alea și evident că încearcă domnul Tomac cu această formulă să mulțumească. Nu? Ce? Revenim. Lupul, capra și varza, că ne-a spus domnul profesor Țăranu.
2: Da, dar vedeți...
0: Îl confirmă și pe Nicolae Istudor la agricultură. Pentru cei care nu sunt la curent, Nicolae Istudor este rectorul la SE, Academiei de Științe Economice din București, despre care mai devreme domnul Ciucu spunea că ar fi preferatul Partidului Social Democrat. Este vorba despre atacul lui Ciprian Ciucu prin vicepreședinte PNL. Domnule profesor Țăranu, vă rog.
2: Marea problemă, întotdeauna, așa este o problemă veche la noi, extrema personalizare a listelor de minister. Adică pe noi ne interesează omul. Cine știe puțin, merge măcar în apropierea guvernului, știe că omul care ajunge în fruntea unui minister, dacă nu are un aparat pe care să știe să îl, cu care știe să lucreze, poate să stea acolo mult și bine, poate să fie îngerul din cer. Pentru că dacă aparatul îi se opune, poate să facă și să încerce orice. Aici ai nevoie mai degrabă de persoane care să fie avut
0: legătură cu aparatul
2: și care să știe, domnul Istudor, de exemplu, că este rector, el are mai multe conexiuni pentru că a folosit aparatul din subordine. Domnul Luca Niculescu vine dintr-un minister. Sunt unii care însă, dacă n-au fost niciodată în guvern și nu au lucrat cu funcționarii de acolo, le va fi extrem de greu și ei vor deveni, dacă vreți, țapii ispășitori pentru o mulțime de neîmpliniri, nerealizări, deși sunt convins că cei mai mulți dintre ei sunt de cele mai bune intenții. Aici este problema, că noi personalizăm, investim foarte multe emoții în nume, când noi, de fapt, ar trebui să ne uităm la program și ce vrea să facă omul, persoana.
0: Despre program
2: respectivă
0: până acum nimic, pentru că probabil asta se va negocia. Apropo de Luca Niculescu, păi știe Ministerul de Externe Inside Out că e ambasador, a fost ambasador din 2014. Acum e secretar de stat în Ministerul de Externe.
2: Bineînțeles, dar pe de altă parte există, și asta e o întreagă discuție. Noi avem o mare problemă cu Ministerul de Externe pentru că, de fapt, avem două ministere într-unul. Cel care se ocupă de relația cu Uniunea Europeană și care ar trebui să fie un minister în sine și care are cu totul alte treburi pe politici europene și un minister de externe care se ocupe de Africa, Japonia sau America
0: Rapid.
2: Latină.
0: Le spunem telespectatorilor noștri că Eugen Tomac, prim-ministru desemnat, a confirmat în această seară la Antena 3 CNN următoarele nume. Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe. Sorin Costreie, propus pentru Ministerul Educației. Vladimir Ionaș, propus pentru Ministerul Dezvoltării. Nicolae Istudor, propus pentru Ministerul Agriculturii. Dan Neculăescu, propus pentru Ministerul Apărării. Doru Dulceață, propus pentru Ministerul Mediului, domnule profesor Adrian Cioroianu, ce credeți?
3: Nu, indubitabil, o bună parte dintre acești oameni sunt nume onorabile și sunt cariere onorabile în spate, dar problema de fond rămâne aceea și orice guvern în România este condiționat totuși politic. Adică nu cred că numirea unui astfel de guvern fie cu oameni care într-adevăr știu meserie și presupunem că au timp să și pună în practică ceea ce știu, că asta e altă problemă. În definitiv, viziunea de ansamblu, cred că nouă ne scapă, sau nu știu dacă președintele României sau domnul Tomac au într-adevăr un plan. Ce s-a întâmplat cu vechea paradigmă în care la anul, în 2027, trebuia să se facă schimbarea de gardă? A renunțat PSD-ul la ideea de a prelua conducerea guvernului până la viitoarele alegeri? Lucrurile astea nu ni se spun. Motiv pentru care eu agrez această comparație cu capra, varza și lupul, dar ăstea sunt totuși niște creaturi solare. Să nu cădem în povestea cu racul, broasca și știuca, care sunt sub apă și nu prea vezi ce se întâmplă.
1: Din fabulă în fabulă.
3: Din fabulă în fabulă, exact. Adică, pe cât timp e investit acest guvern? Și-a pus cineva problema? Sau domnul președinte poate ar trebui să ne spună, fraților, s-a stricat jucăria, pică sistemul în care, asupra căruia convenisem, cu schimbarea de la PNL la PSD, obișnuiți-vă cu gândul ăsta, lingeți-vă rănile, puneți-vă bandajele și luați tratamentul, urmează un guvern de 2 ani jumate. Sau cât mai rămâne până la viitoarele
0: alegeri. Ați fi vrut să ni se spună pentru cât
3: timp e
0: gândit?
3: Nu, dar ar fi și logic, pentru că ce faci cu acești oameni? Sunt buni ei în sine. Într-un an de zile, iertați-mă...
0: Vor fi arși.
3: Da, cum să spun, una la mână, că nu poți să faci oricâte planuri bune ai avea într-un an de zile, când începe să te încolțească factorul politic din toate părțile, n-ai cum să te miști în voie, indiferent cât de bun ai fi într-un minister. Ori, cred că era mai onest să spunem, fraților, luăm o pauză cu toții, am ajuns într-un impas politic, domnule Grindeanu, nu vrei, nu-ți place să guvernezi, ok, înțelegem, obișnuiți-vă cu gândul că vă propun un guvern până în anul 2028. Păi da, păi
2: asta e. Atunci sunt alegerile.
3: Sau dacă nu vă convine și sunteți rebeli, facem alegeri mâine.
0: Știți că printre politicieni informația care circulă este că de fapt guvernul ăsta ar fi cam până prin octombrie.
3: Asta ar fi chiar culmea.
0: Ar fi un guvern care să fie pregătit, da, să treacă România prin...
3: Ce să facă PNRR până în octombrie?
0: Prin vămile pe care trebuie să trecem acum. PNRR, SAFE,
3: adică OCDE, noi o să avem un guvern...
0: OCDE.
3: Da, o să avem un guvern fie pentru fiecare probă pe care o vom da, vă vom pune alt guvern. E absurd, iertați-mă, e absurd. Dacă într-adevăr ăsta ne zbatem de o lună de zile ca să punem un guvern pentru alte 3 sau 4, iertați-mă, înseamnă că avem un talent nemărginit în a pierde timpul.
0: Și a lega crizele așa, ca pe lanț.
3: Evident, da, și un masochism în a suporta crize pe care le creăm noi înșiși.
0: Sabin Orcan.
1: Nu știu, pe de-o parte ne plângem că e greu în România să faci alegeri anticipate. Ne
3: Dar
1: uite,
3: de ce
1: domne,
3: să fie greu, domne, dacă ajuns în impas?
1: Păi nu, e greu conform Constituției, fiindcă nu e ca la bulgari sau mai știu unde, unde e mai simplu. Ne plângem că nu e democrație, să mergem la urne, să mergem la popor, cum le place politicienilor să zică. Pe de altă parte, guvernele stau, nu 8 luni, asta guvernul Bolojan sau cât, o să mai stea și ăsta încă 6 luni, după care o luăm de la capăt. Asta e realitatea în care trăim. Avem un parlament ultra fragmentat, nu cred că se schimbă situația nici dacă avem alegeri anticipate.
0: Păi și soluția nu este
3: alegeri. Dar nu, e una la mână, că nu mai e chiar atât de fragmentat, și în al doilea rând soluția...
1: E foarte fragmentat în acest moment.
3: Nu știu ce să zic.
1: Ba, e foarte fragmentat. Pentru că în acest moment niciun partid, toate partidele vor în opoziție, pe principiul ăsta pe care l-am discutat mai devreme. Uite, domnule, crește Aurul în opoziție. Hai și noi în opoziție. Cine? PSD, PNL. Cine mai rămâne să guverneze? Păi nu mai rămâne nimeni. Ah, stai că îl știm pe unul, Toma, care n-a intrat în parlament. Hai să-l punem prim-ministru. Tocmai asta e situația în care trăim azi în România. Da.
0: Așa ajungem la președinte.
1: Ne mințim singuri, asta e situația.
0: Așa ajungem la președinte, domnule profesor, care în discursul în care l-a nominalizat pe Eugen Tomac, spune așa: eu cred că în momentul acesta este important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția pe care și-o doresc românii, adică o direcție pro-occidentală. Ăsta este argumentul.
1: Pot să mai spun ceva?
0: Vă rog.
1: Ăsta este guvernul sac de box. Nu e guvernul tehnic, e guvernul sac de box. Pentru că orice partid, PNL, USR, UDMR, PSD, chiar dacă îl vor vota, vor putea să spună, dar domne, dar nu sunt membrii noștri. Măsurile astea, dacă sunt impopulare, nu sunt luate de noi. Uite, sunt luate de oameni ăștia tehnici.
2: Da, asta da, o să spună toate până partidele. Până la urmă, orice vor să facă, va trebui sigur să treacă prin Parlament.
1: Sigur.
0: Mai mult decât atât, Sabin Orcan, da, s-ar putea ca partide, exact cum s-a întâmplat, ați
1: acest
0: văzut,
1: partid va,
0: Ilie Bolojan, PNL, acest, PSD,
1: acest guvern
0: vor acuza, își vor acuza corect tabăra cealaltă prin intermediul partidului.
1: Hai să vă spun de ce va fi guvernul sac de box. Pentru că atunci când acest guvern va veni cu o reformă credibilă care va deranja PSD-ul, nu asta în care a găsit lumina domnul Grindeanu, companiile de stat, alta, nu știu, să listăm niște companii de... În momentul ăla...
0: Există lege, nu listăm nimic.
1: Da, da, nu listăm nimic.
0: Lege PSD Aur.
1: Da, da, sigur, dar poate că există alți pași care trebuie făcuți pentru alte companii. În momentul ăla vom asista la majorități fluide, în care PSD-ul votează azi guvernul, mâine votează cu Aur împotriva guvernului. Ăsta este riscul unui guvern tehnic sau de tehnocrați, pe care noi l-am avertizat, cred că eram cu profesorul Cioroianu aici, acum o lună.
0: Haideți să ne întoarcem. Deci, argumentul președintelui, cum vi se pare?
3: Nu, argumentul nu e valid, din păcate nu e valid, pentru că pleacă de la această premiză, în primul rând că este o disculpare. Domne, de ce l-am pus pe domnul Tomac? Toată lumea a zis, domne, dar cum îl pui pe domnul Tomac, liderul unui partid care nu există, un partid care nu e parlamentar, un partid de 1% sau 2% cât are? Nu, de asta l-am pus, pentru că trebuie să fie un om din afara partidelor.
0: Independent de partidele din Parlament.
3: Ei, ce să spun? Păi, iertați-mă, și, nu știu, președintele Partidului Socialist al Muncii e independent de partidele din Parlament, dacă mai există partidul. Asta nu e neapărat un argument. Argumentul este că, în fine, îl cunoaște, poate că a lucrat bine cu domnul Tomac, poate că i-l-a sugerat cineva. Nu, nu, dar mie mi se pare perdantă și deloc benefică pentru sănătatea noastră ca societate, totuși politică, pentru că vrei, nu vrei, democrația se bazează pe partide, indiferent cât de imperfecte ar fi ele, mi se pare periculoasă această disculpare. Domne, partidele sunt de vină că am ajuns aici, n-au reușit să se înțeleagă, hai că propunem acum o chestie tehnică. O chestie tehnică, nu e niciunul, n-are carnet de partid. Repet, chiar fiind oameni foarte buni, dar această inculpare a politicului nu are cum să ducă decât la sporirea discursului populist.
2: Absolut.
3: Și nici măcar nu sunt convins că oamenii ăștia care oricum vor dărâmarea întregului sistem, oricum vor alegeri anticipate, vor desființarea tutoror partidelor. Mulți din ramura asta radicală, așa zisilor suveraniști, nici măcar nu sunt convins că trec de partea președintelui.
0: Aici existând un mare pericol, despre care vorbește Sabin Orcan, pericolul fiind că oamenii ăștia, fiind zgomotoși, societatea va începe să creadă că sunt majoritari,
3: da,
0: ei nu sunt majoritari,
3: evident că
0: dar
3: nu.
0: Senzația tuturor este că sunt.
3: Păi mai ales dacă și președintele îi confirmă.
0: Dacă mai începe și tentația partidelor ăstorlalte să facă ce face Aur, atunci chiar vom avea senzația că sunt toți sunt suveraniști extremiști. Vă rog, domnule profesor Țăran.
2: Există o întreagă bibliotecă despre cum sfârșesc democrațiile. Și democrațiile sfârșesc exact așa. În momentul... Democrația liberală este o structură democratică, în sensul democrației clasice, căreia i s-au atașat două frâne de urgență. Tocmai ca să nu ajungi la un Hitler sau la un Mussolini sau la Franco sau mai știu eu la ce dictatori. Atunci s-au atașat două frâne de urgență. Una este drepturile omului, celălalt este statul de drept, rule of law. Marea problemă este că ceea ce face acum președintele este să demanteleze cel puțin una dintre aceste frâne de urgență care se numește statul de drept. Toată Constituția este bazată în ceea ce privește guvernul pe raporturile între partide. Uh-huh. Cum fac partidele, care are majoritate, cine pe cine poate să aleagă și așa mai departe. În momentul în care spui pentru că partidele nu se înțeleg, le dăm la o parte și scoatem un prim-ministru din afara Parlamentului, tot principiul al separației puterilor în stat, de-l știm din secolul, la sfârșitul secolului XVII, se prăbușește. Aici este toată povestea. Puterea judiciară oricum s-a derobat complet de orice. Puterea parlamentară, câtă mai este, este într-o vrie și atunci doar puterea executivă, printr-o formă foarte ciudată, tinde să preia aproape tot ceea ce înseamnă putere. Ia că așa se prăbușesc democrațiile. poate cu bune intenții. S-ar putea ca președintele să creadă că așa este o soluție temporară și așa mai departe. Dar dacă vezi odată că se poate întâmpla, la un moment dat s-ar putea ca atunci când vor veni cei radicali să spună că se poate pentru totdeauna.
0: Foarte important. În context, contextul este mai complicat decât
3: pare,
0: da? Mai ales decât pare din discuția pe care am avut-o până acum. Deci adăugăm discuției noastre, dezbaterii noastre, ce s-a întâmplat vineri la Constanța, în portul Constanța, și mai ales ce se întâmplă pe rețelele de socializare de atunci încoace. Pentru că ne-am trezit brusc, nu ne-am trezit, ele există de când a început războiul din Ucraina, cu două războaie. Iar războiul de pe rețele, domnilor, le spune cetățenilor, concetățenilor noștri, că prin drona trimisă de ucraineni în mod intenționat în portul Constanța vineri, Ucraina a vrut să pornească al treilea război mondial, care să înceapă la Constanța. Că Ucraina își dorește să bage România în al treilea război mondial. Pentru evenimentele de la Constanța, declarațiile publice sunt arhicunoscute. La Digi24 vorbește domnul contraamiral de flotilă în retragere, Sorin Learski, care spune așa: din informațiile pe care le avem la dispoziție, aceasta este o dronă dintr-un roi, de data asta era vorba despre drone navale, nu știu cum se numește gruparea lor, dar era o grupare, care au fost dronele au fost bruiate de ruși și pe unele dintre aceste drone rușii le-au preluat controlul. Rușii o trimit în portul Constanța pe una care are și explozibil, ei o ghidează, ei o aduc în portul Constanța, ea explodează. Ar fi vizat oil terminal. Deci ar fi vizat locul pe unde instalațiile care transvazează, care participă la exportul, importul de produse petroliere. Adică dezastrul ar fi fost de proporții. Catastrofa ar fi fost una mare. Așa am avut o explozie cât de cât controlată, dar care a spart, doar a spart niște geamuri și nimic mai
3: și
0: mult.
3: Și a câta versiune e asta, domnule Prelipceanu? Pentru că
0: nu e o versiune oficială. Evident. Aceasta nu este versiunea oficială.
3: Asta vă întreb. Sigur că noi putem să ironizăm pe românii care cad în plasa unor prostii de genul ăla și evident că nici nu e cinstit sau corect din partea noastră să-i acuzăm pe oameni de
0: Că sunt creduli
3: câtă vreme, la câteva ore după povestea de la Constanța, ministrul apărării a ieșit puțin supărat pe ucraineni, că domnule, trebuia să ne anunțe mai repede, că ne-au anunțat prea târziu sau nu mai știu. A fost o poveste de genul ăsta,
0: da,
3: care...
0: Un reproș.
3: După povestea de la Galați, președintele a spus un lucru, ministrul apărării a spus nu, că eu n-am informația asta.
0: În vreme ce pe partea elaltă discursul este coerent.
3: Da, e coerent cap-coadă.
0: Și susținut.
3: Evident că orice om își dă seama, adică nu trebuie să fii doctor în strategii militare să-ți dai seama că Rusia ar fi super încântată dacă o dronă ucraineană lovește țărmul românesc, mai ales dacă lovește o instalație
0: petrolieră.
3: Evident că vor încerca, dacă n-au încercat până acum, ce sunt convins că au făcut, vor încerca pe cât posibil să preia controlul asupra unor drone ucrainene și să le trimită încoace, ca măcar pe resturile alea să vedem noi că sunt făcute de ucraineni și să vezi atunci scandal. Dar ăsta ar fi rugămintea pe care totuși ar trebui să o facem și alor noștri, frate, măcar să spunem că nu știu, să spună toți că nu știm.
2: Evident.
3: Dacă unul spune o versiune și altul spune, a, nu, că eu n-am datele astea, unul fiind președintele țării, altul ministrul apărării, iertați-mă. Ce să mai creadă omul care stă pe TikTok? Ce să mai asculte? Ascultă de narațiunea asta simplă și coerentă care vine zi de zi.
0: Da, și la care cel mai probabil s-a gândit, deci găsește sol fertil, da? O astfel de poveste.
3: Plus că,
0: mai
3: în continuare, nu cred că președintele ar trebui să fie mereu cel care să dea explicații de genul ăsta. Adică poate să-și pună, poate că și are, nici nu știu, are un consilier militar, nici nu știu dacă are.
2: Dar oricum, în primul rând, trebuie purtător de cuvânt.
3: Nu mai vorbim de purtător de cuvânt. Dar nici ministrul apărării n-ar trebui să iasă la chestiile, bun, la momente de gravitate e obligat să iasă. Dar când îți iese președintele, spune că drona de la Galați era ucraineană, deviată, nu știu
2: era
3: cum.
2: Era rusească.
3: Asta a spus președintele inițial.
2: Da. Și, că, Rusească,
3: și pe urmă a venit ministrul și a spus nu, că eu n-am aceste date. Uh-huh. După ce președintele
0: fusese deviată, asta erau informațiile pe care nu le avea. Și mai mult decât atât, întrebat fiind la Digi24, da, de unde credeți că are informațiile președintele? Așa. Ministrul Apărării ne spune că el crede că sunt informații de la SRI. Le-ar fi primit președintele.
3: Asta e pasare de responsabilitate între instituții.
0: Bun. Ce s-a întâmplat la Galați? Ce s-a întâmplat în Portul Constanța? Sunt evenimente extraordinare.
2: Sunt deosebit de grave.
0: Avem victime.
3: Deocamdată n-avem morți. Să ferească Dumnezeu să moară vreun om. Să vedeți atunci circotecă.
0: Întrebarea este, ele pot fi puse în logica războiului din Ucraina. În felul în care Rusia pierde războiul din Ucraina. Dar nu pot fi ele puse și în logica evenimentelor, inclusiv politice, din România? Adică aceste provocări vin taman acum pentru că la noi e cum e.
2: Știți cum spune?
0: Suntem în interiorul unei perioade rezonabile. Da. Ce e în România? Perioadă rezonabilă. Păi ia hai să trimitem noi niște drone.
2: Rezonabilă. Cum spun italienii, non è vero e ben trovato. Poate oamenii nu s-au gândit neapărat la criză. Dar dacă argumentezi criza, dacă îți apar toate aceste probleme în plină criză politică, evident că asta va acumula și mai mult tensiunea socială, va face ca războiul hibrid să devină și mai agresiv cu mințile și inimile oamenilor și va face ca să intrăm într-o disonanță cognitivă uriașă. Iar încrederea în instituțiile statului să se prăbușească. Că, de fapt, aici este marea problemă. Repet, că au făcut-o conștient sau inconștient. Încrederea, oricum, în instituții s-a prăbușit. Pentru că domnul Miruță nu cred că i-a spus președintelui că n-are dreptate fără un mic scop politic. Pentru că domnia sa are și el niște lucruri de împărțit cu președintele, cred eu.
1: Da, eu accept că există nevoia de comunicare din partea președinției, CSAT-ului, serviciilor, armatei și că nu trebuie să așteptăm toate detaliile de la președintele României să ne dea el pe minute cronologia dronei de la Constanța. În același timp, trebuie să nu uităm de unde am plecat. Am plecat de la un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Nu, Ucraina folosește aceste drone pentru a ataca navele rusești, iar Rusia are capacitatea nu de a le prelua, ai vorbit despre asta. Acum, în mediul online în România, circulă tot felul de enormități în acest moment, în timp ce vorbim. Și spun una, enormitatea cea mai mare e că ucrainenii au trimis aceste drone ca să radă de pe fața pământului Portul Constanța. Dom'le, câteva fracturi logice în teza asta.
0: Nu contează, Sabin Orcan, știi bine.
1: Știu, poate contează să le explicăm oamenilor.
0: Ar distruge oamenilor portul pe unde sunt exportate cerealele.
1: Exact. Asta e prima. A doua e că drona se duce unde putea lovi, nu, depozitul de azotat de amoniu, care ăla era pericolul, ci să împotmolește niște balize din alea. Deci sunt multe fracturi logice în teoria asta. Din păcate, trăim în plin război informațional, da. Cosmin Prelipceanu, da. Iar de asta mă întorc la ce spunea profesorul Cioroianu. Este atribuția tuturor factorilor din statul român, fie și nemembrii de partid, cum sunt serviciile secrete din România, membrii CSAT, miniștrii, șeful armatei, acum nu e șeful armatei, vine alt șef al armatei, o fi vreun interimar. Adică, dom'le, dacă tot avem atâtea instituții care ne-au dat cronologia și tot, puteau să ne dea și explicații suplimentare, sigur, pentru a încerca cât se poate să anuleze teoria asta a conspirației, care este, repet, absolut ilogică. Dar să nu uităm de unde am plecat. E vorba de un război declanșat de Rusia, nu de Ucraina. Adică, pentru că oamenii ăștia care caută să rostogolească toate aceste mizerii conspiraționiste, spun exact, nu, și domnul Voiculeț ăsta, naistul ăsta, când nu cântă la nai, ne spune că vinovată de războiul din Ucraina nu este Rusia, ci Europa, domne. Domne, Europa a declanșat războiul din Ucraina. Domne, acum să le spunem oamenilor. Sigur, oamenii care se uită la noi sunt oameni foarte inteligenți și informați. Dar poate să mai uită din greșeală, poate zapează acum vreun fan de-al domnului Voiculeț sau de-al domnului Peiu sau de-al domnului Dungaciu. Poate e din greșeală pe Digi24. Dom'le, să le spunem că e ilogic ucrainenii să arunce în aeroportul Constanța din care ei câștigă ultimii bani pe care îi mai pot câștiga prin exportul de grâne. Este complet absurd și ilogic. Trebuie să fii complet lipsit de logică ca să creeze această teorie. Da, da, trebuie să le spunem care e adevărul.
0: Da. Exact cum spuneam
1: mai devreme. Că dacă vroiau să distrugă, acea dronă se ducea la depozitul de azotat de amoniu, nu să împodmolea niște balize. Dacă era controlată de ucraineni, ceea ce e absurd.
0: Ați văzut pe ecran mai devreme o postare care are mii de share-uri, pentru că oamenii postează, repostează. E un fake. Ce vedeți aici pe ecran este un fake, dar care circulă cu voioșie, așa cum circulă pe rețelele de socializare, toate fake-urile. Da? Pentru că oamenii se îndrăgesc lucrurile în care se regăsesc. La asta s-au gândit deja. Oricum s-a ocupat cineva de mințile lor ca să se gândească deja la faptul că Ucraina e de vină, că rușii le-au trimis bombe în cap.
3: Iar accentul pus pe faptul că domnul Tomache născut în Ucraina nu face decât să pună gaz pe foc.
0: Nu este deloc.
1: E român născut în Ucraina, nu e ucrainean, domnul Tomac. Și domnul Tomac, ca europarlamentar și ca parlamentar și ca ministru, parcă a fost secretar de stat la Departamentul Român de Pretutindeni, a fost tot timpul un om care a evocat inclusiv în Parlamentul European pentru prima dată masacrul de la Fântâna Albă și multe alte crime comise de sovietici. Deci nu cred că îl suspectează cineva care știe biografia domnului Tomac că ar fi, nu știu, cu rușii, cu ucraineni.
0: Eu aș mai pune următoarea întrebare. Chiar și numai doi români rezonabili, dacă au mai rămas, cu ei nu trebuie să vorbească cineva? Toată lumea vorbește cu cei care se uită doar pe rețelele de socializare și care, pe care puțin îi interesează ce spune Nicușor, ce spune Tomac, ce spune Bolojan, habar n-au și nici nu interesează. Ei se alimentează doar de pe rețelele de socializare.
3: În opinia mea doar.
0: Unii se informează și de colo și de dincolo, dar pentru cei rezonabili, care au nevoie să primească argumente, să primească explicații, pentru ei, e cineva, mai e cineva la instituțiile statului?
3: Da, e o întrebare. N-aș putea să vă spun, aș fi tentat să răspund cu nu, dar optimismul meu funciar mă împiedică. Dar ce vreau să spun e că, una, plecând de la ideea că în orice partid sau în orice grup de suporteri există persoane raționale, trebuie să plecăm de la ideea asta. Și observația pe care aș face este că există cel puțin doi lideri care efectiv au vorbit pentru publicul lor. Liderii ăștia sunt George Simion și Bolojan. Cu toate diferențele dintre ei, dar să știți că fiecare nu și-a trădat. Ilie Bolojan, dacă l-ați urmărit, cum să vă spun, e surprinzător că omul a ajuns la o cotă de popularitate luând unele dintre cele mai impopulare măsuri care puteau fi luate într-un an de zile. Uh-huh. Ori asta, iertați-mă, e un soi de calitate. Domnul Nicușor Dan a încercat altceva. Din postura unui președinte care știa foarte clar că alegătorii lui au o subtilitate ceva mai mare decât media, că domnul Nicușor Dan știe acest lucru. Culmea, a încercat să vorbească pe limba celorlalți. Și a scos la iveală latura de conservator, care iarăși nu e nimic nepotrivit în a fi un conservator. Deci nu asta e o acuză. E foarte bine că merge la biserică. Nu, nimic de spus. Dar părerea mea e că, într-un fel, n-a mai vorbit pe limba celor care îl votaseră. Și din acest motiv, dânsul se află într-un soi de încurcătură acum și cred că a picat și într-un soi de gelozie în momentul în care a văzut că domnul Bolojan cucerește aprobarea unora pe care îi considera a fi de partea sa. Uh-huh. Și nu-mi dau seama de ce a făcut acest lucru, adică a fost sfătuit să se adreseze celorlalți, a plecat de la ideea că președintele, într-adevăr, e al tuturor românilor, hai să fiu plăcut de toată lumea. Nu știu dacă e chiar posibil, adică o consecvență din punctul ăsta de vedere, măcar la începutul mandatului, să ne înțelegem, nu e la finalul primului mandat.
2: Da, ales cu început.
3: Este începutul mandatului.
2: Exact.
3: E primul an pentru numele lui Dumnezeu, adică noi am ajuns într-o criză la un an de zile după alegerile prezidențiale. Guvernul ăsta a stat cât Dumnezeu a stat.
0: 10 luni.
3: 10 luni și ne punem problema unui guvern tehnocrat. După 10 luni de guvernare politică, am ajuns la concluzia că nu se poate și trebuie să ajungem la un guvern de tehnic. Tehnic.
2: Din nou mă întorc la criza de încredere și criza de responsabilitate. Da, probabil că există niște oameni care ar trebui să vorbească cu cetățenii. Ei ar trebui să reprezinte statul. Sunt aleși sau nu sunt aleși, ei sunt chemați să vorbească cu cetățenii. Întrebarea este ce le spune cetățenilor. Aici e marea problemă.
0: Adevărul. Să le spună adevărul.
2: Adevărul în condițiile post-adevărului devine extrem de complicat. George Simion sau Călin...
0: Ce-ar fi George... să încercăm măcar?
2: Da, noi încercăm.
0: Să încercăm.
2: Noi încercăm, știți foarte bine, dar noi nu suntem chemați. Noi suntem până la urmă vocea societății civile. Nu suntem autoritate. Ba, pentru mulți nu mai suntem nici măcar autoritate epistemică. Suntem pur și simplu niște oameni care ne ducem și încercăm să spunem ceva pentru un grup care se tot structurează. Ceilalți însă, știți foarte bine, ne privesc de foarte multe ori cu mânie când felul în care
0: vorbim. Aș zice că stă în firea lucrurilor.
2: Da. Dar,
0: asta n-ar trebui să ne facă să abandonăm, asta n-ar trebui să ne facă să ne gândim că ce spunem noi e mai puțin adevărat.
2: Din potrivă.
0: Exact
2: ceea
0: așa.
2: Ce încerc să spun este că trebuie să existe totuși niște entități care să explice, pentru că ele sunt chemate, votate, li se acordă încredere prin intermediul votului.
0: Și de-aia există.
2: Cea mai importantă figură în statul român este președintele. Președintele este președintele tuturor cetățenilor români, pentru că el reprezintă statul conform Constituției, deci el ar trebui să spună în momentele importante. Am avut câțiva președinți, din nefericire nu-i mai avem, care mai vorbeau din când în când cu cetățenii. Mm-hmm. În sensul în care se duceau la televizor, făceau o conferință uriașă de presă și spuneau cetățenilor
0: ceva. Eugen Tomac, în seara asta, la Antena 3 CNN, spune că va negocia la bucată voturile de care are nevoie la investitura guvernului său. Ce înseamnă asta? Pare că nu va fi vorba de înțelegeri cu partidele, sau poate ele nu se exclud. Comentăm după pauză, rămâneți cu noi.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
7: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
8: O persoană de online. Care, nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
7: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
8: Da, da, da.
7: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
8: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
7: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
8: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Sunt goale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
7: Tu stai la bloc, nu?
8: Nu, stau la casă.
7: Da?
8: Da, da, da.
7: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
8: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
7: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
8: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era... Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la un moment se ridică Barza, merge și dă oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai țipăt la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxată. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e spanicat că nu știa de unde e tupeul ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zice, bă, dar eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tupeul așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și îi dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci și cu tu pe ăsta pe voi.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costreie. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate. Unde e depozitată maculatura aia printată, care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
3: Continuare.
2: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
4: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
3: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementarea României educată.
4: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
3: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
2: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
3: da.
2: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
3: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
6: Eugen Tomac, la Antena 3 CNN, spune că va negocia voturile de care are nevoie la bucată. Niciunul dintre partidele cu care a stat de vorbă astăzi nu a fost pozitiv. Fiecare vrea ceva, fiecare e destul de specific în legătură cu pretențiile pe care le are, dar el, Eugen Tomac, e dispus să negocieze. Nu că ar avea mult timp la dispoziție. Sabin Orcan.
7: Păi, vă că a început să negocieze. Știi cum e? Prima rundă.
6: V-am văzut optimist de la început. Sunteți optimist?
7: Nu sunt optimist, Cosmin Preliceanu.
6: Dar ați spus că Eugen Tomac trebuie să joace șansa.
7: Da, trebuie să joace șansa. În primul rând, el este parlamentar european, unde are un salariu de, nu știu, 7 ori mai mare decât salariul de prim-ministru. Dacă va trece de votul Parlamentului, trebuie să renunțe la mandatul de parlamentar european, că sunt incompatibile, ca atare pierde, ca să zic așa, câștigă pe partea cealaltă de palmares, că până la urmă ce să-și dorească un politician român care a fost lider de partid, să ajungă prim-ministru sau eventual președintele României, altceva ce poate să-și dorească. În același timp, fiind un om care e totuși în politică mai vechi, așa aș zice, domnul Tomac a căpătat ceva experiență în privința negocierilor. De asta și acest guvern, adică nu poate să fie un guvern care să fie numai pe placul echipei Bolojan-PNL sau echipei Grindeanu-PSD. Este un guvern făcut pentru maximizarea șanselor de a trece la vot în Parlament. Și guvernul ăsta, tehnic, asta vreau să-i spun înainte de pauză profesorului Cioroianu, că tehnic vine din greacă și vine din greacă de la un cuvânt care înseamnă până la urmă, domne, îndemânare.
8: Îndemânare.
7: Da, dacă e îndemânatic, domnul Tomac va reuși să negocieze vot la vot și va trece acest guvern, o să vedem ce va face el. Eu cred însă că acest guvern, ca orice guvern tehnocrat, tehnic sau cum vreți să-l numiți, de avarie, neutru, cum vreți să-l numiți, va fi un sac de box al majorităților care să vor schimba după interese în Parlamentul României și nu va putea să facă tot ce și-a propus, decât în limita în care partidele din arcul guvernamental, ca să zic așa, vor accepta. Dacă nu vor accepta, vom ajunge, cum am văzut, legi, nu, în Parlament, trecute de PSD cu AUR, când era la guvernare cu PNL. Asta e o realitate și o să vedem ce se va întâmpla. Asta este rezultatul de azi din Parlamentul României, care nu se schimbă după sondaje, nu se schimbă după cum prezicem noi.
9: Vreau...
7: Asta e realitatea de azi, fotografia de azi.
9: Propun
7: dacă nu avem alegeri anticipate.
9: Să facem un tur de studio, pentru că ne interesează părerea tuturor, dar mai am o întrebare. Și tot la Sabin Orcan mă opresc, după care continuăm turul de studio. Să-l credem pe Eugen Tomac atunci când spune că nu majorează taxe și că, mai spune Eugen Tomac, măsurile, reformele lui Ilie Bolojan vor fi duse mai departe.
7: Tome, nu.
9: Sau asta e negociere, asta e marketing.
7: O să-ți dau un răspuns.
9: Asta e marketingul de negociere.
7: Da, o să-ți dau un răspuns de politician, Cosmin Prelipceanu, deși nouă nu ne oferă nimeni să fim, că suntem, nu suntem membri de partid, nu ne oferă nimeni să fim miniștri, nici măcar într-un guvern tehnic. O să-ți dau un răspuns pe care l-a dat odată Winston Churchill, care a spus așa: Tome, un politician trebuie să aibă talentul să le spună oamenilor ce se va întâmpla peste o zi, o săptămână, o lună, după care trebuie să vină și să le explice de ce nu s-a întâmplat. Nu știu ce va face domnul Tomac. Așa s-a promis și înainte de alegeri. Am avut un guvern care a ajuns la concluzia că trebuie totuși să majoreze taxe. Nu asta e cea mai mare nenorocire. Deficitul bugetar e cea mai mare nenorocire. Pierderea banilor din PNRR e cea mai mare
9: și
7: nenorocire.
9: Companiile de stat.
7: Companiile de stat și reformele amânate.
9: Să-l vedem noi pe Eugen Tomac atingându-se de companiile de stat.
7: Domnule, dacă a ajuns Cioroian, domnul Grindeanu la lumina reformării.
8: E o anumită contradicție între optimismul domnului Tomac de la ieșirea de la partide și ceea ce spune acum că va negocia la bucată. Uh-huh. Pentru că negocierea asta la bucată transmite mai curând sentimentul unei curse care încă se poartă. Lasă că ești un pic dezamăgit de comportamentul partidelor. Oricum stau ăstea totuși într-o singură frază. Ori e mulțumit după ce a discutat, cum spunea la prânz, sau reacțiile nu sunt pozitive, cum încearcă să ne transmit acum. Singura logică pe care o văd la ceea ce se întâmplă, evident, dorindu-mi ca Sabin Orcan să aibă dreptate, dar singura logică pe care o văd la tot acest tâmbălău este ca un eventual guvern, repet, unii dintre oamenii ăia sunt cu totul respectabili, să rămână 2 ani jumate la conducerea țării. Dacă se discută de un guvern de câteva luni, este efectiv o pierdere de vreme. Nu pot imagina că președintele sau cine l-o sfătui, mă rog, consilierii care nu vor intra în guvern, i-ar fi putut sugera, hai să facem un guvern sac de box pentru câteva luni. Nu vor face nimic în câteva luni. Mare minune să facă ceva în 2 ani și jumătate. Ar fi bine și pentru țară, ar fi bine și pentru partide să aibă un respiro, cum spuneam, să se lămurească ei între ei și să stea toți în opoziție, să nu mai lase AUR-ul singur în opoziție cu ocazia asta. Că vor fi încolțiți de partide, asta e limpede, dar rămâne acest spectru, această amenințare a alegerilor anticipate, de care eu, ca să fiu foarte deschis, nu m-aș teme, pentru că în ultimă instanță, când ai o... Cu cât e mai grea boala, cu atât e mai pretențios și tratamentul. Iertați-mă, ori dacă noi cădem de acord că suntem într-o criză, soluția la criză care e? Prelungirea unei stări de asta, de oblojeală, de pansamente reci și calde. Nu, bolile nu se vindecă numai cu pansamente sau cu frecții. Frecții galenica. Mm-hmm. Nu ține mereu. Sau carmol. Varianta asta de carmol politic... Nu pot să cred că ni se oferă până în octombrie. Într-adevăr, am auzit și ieri s-a discutat foarte mult și am avut onoarea să fiu invitat într-o emisiune prin telefon și unde exact această întrebare mi s-a pus. Ar fi posibil să rămână până în octombrie? Păi atunci de ce ne mai deranjăm? Iertați-mă. De ce ne mai deranjăm? Să avem un guvern pentru vacanță? Să plecăm în concediu și să fim liniștiți că e cineva care veghează? Nu, e o pierdere
9: de
8: timp.
9: După care o luăm de la capăt.
8: Și după care o luăm de la capăt. Nu, înseamnă că domnul Sorin Grindeanu, că de la dânsul pleacă toată... Înseamnă că și dânsul s-a vindecat de ideea că ar putea ajunge în 2027, a renunțat la această idee. Se vede treaba că de altfel se și teme. Uh-huh. Ca să fiu foarte sincer, să nu creadă că am ceva cu domnia sa. Chiar l-am apreciat în vremea în care era ministru transporturilor. Nu, la transporturi a fost. Nu m-am ferit să spun că s-au construit multe, în fine, s-au deselenit niște lucruri. Dar totul de acolo se trage de la încăpățânarea domniei sale și se vede treaba și de la un pic de temere că ar putea ajunge la guvernare. Pe cuvânt, eu am ajuns la concluzia că dânsul nu vrea să ajungă la guvernare, că se teme. Hai să punem pe oricine, să vedem ce face.
9: Domnule profesor Săranu, să credem promisiunile lui Eugen Tomac? Sau nu. Ele fac parte din trusa de scule a oricărui politician?
10: Evident. Trebuie
9: ce, să... Ți se răcește gura
10: trebuie
9: dacă
10: să promiți? Țină foarte multe mingi în aer, măcar acum, până dacă va trece de votul Parlamentului. În al doilea rând, chiar oricâte... Să spunem că promisiunile, chiar domnia sa ar crede în ele, păi multe dintre ele sunt cap în cap. Adică dacă nu le pică PSD-ul pe cele legate de reformele lui Bolojan, o să le pice PNL-ul cu USR-ul pe cele pe care le propune venite de la PSD. Deci una peste alta, genul ăsta de guvern nu poate să fie decât un guvern de gestiune. Toate guvernele tehnice, tehnocratice, cum vreți dumneavoastră, nu pot să facă enorm de multe lucruri, pentru că au un termen de garanție limitat. Că este un an, că este un an și jumătate, că doi ani și jumătate, mă îndoiesc. Dar ele nu pot decât, practic, să mențină gestiunea unei țări. Nu poți să faci dacă nu ai susținerea partidelor. Asta au spus-o și Bolojan și Friț și Grindeanu. Dacă n-ai votul în Parlament, măcar cât mai este democrație, atunci nu ai cum să faci reformele respective. Domnul Bolojan a încercat să facă niște așa zise reforme. Eu am o mare problemă cu acest termen, cu reformele, care nu le-am înțeles într-o proporție uriașă. Au fost multe dintre ele mai degrabă niște pansamente. Uitați-vă la așa zisa reformă din justiție, în care au semnat doar niște tăieri de salarii și o micșorare a cuantumului de pensie. Nu ai avut niște schimbări semnificative. La fel și în administrație, la fel în multe alte domenii. Reformele sunt necesare, dar atunci ai nevoie de o mișcare foarte rapidă și de obicei de un guvern care să aibă foarte multă legitimitate și o majoritate. Ori nu-i cazul în acest moment.
9: Sunteți optimist că își trece guvernul Eugen Tomac? La câte nuri am bifat acum, astăzi, după prima zi?
10: Ieri, împreună cu domnul Cioroianu, eram mai optimist. Astăzi nu mai sunt
9: atât de optimist. Ce s-a întâmplat între timp? I-ați văzut pe domnii de la partide? L-ați văzut pe domnul Tomac,
10: da. Și în al doilea rând am văzut că domnul Nicușor Dan, eu mă așteptam, când spune că negociază bucată la bucată, domnul Tomac singur nu poate să o facă. El are nevoie să existe cineva, nu? In loco parentis. Nicușor Dan este cel care trebuie, de fapt, să își negocieze guvernul, pentru că este guvernul lui. Domnul Tomac este doar un proxy al președintelui în momentul ăsta. Ori domnul Nicușor Dan a lipsit la întâlnire, dacă vreți. Vă aduceți aminte cum se ducea Traian Băsescu cu candidatul la prim-ministru de mânuță pe la toate partidele prin 2009? La fel, Iliescu s-a dus cu Adrian Năstase. Adică, mai atunci când președintele chiar își dorește un prim-ministru, se bate pentru el.
8: Nu că s-a bătut. Părerea mea e că s-a bătut și a încercat Nicușor Dan în ultimele
9: la
8: săptămâni.
9: La cele patru runde de negocieri.
8: Dar n-a reușit.
10: Dar nu cred că s-a bătut pentru domnul Tomac ca atare.
9: Și atunci crede că domnul Tomac poate singur să facă
8: nu
9: restul?
8: Nu are ce face. Ce să facă acum? Cum să dea înapoi? Cum să dea înapoi? Că și-a fixat singur, pe de-o parte a dat vina pe criză, pentru criză pe partide, pe de altă parte nu vrea extremiștii la guvernare. L-a propus pe Eugen Tomac, și s-a bătut pentru el, adică eu sunt convins că în ultimele săptămâni chiar a încercat o negociere, dar nu i-a mers, nu i-a convins. Cum vă spuneam, USR-ul, dacă USR-ul nu-l ascultă, ăsta e un semn. Dacă USR-ul a ajuns la concluzia, domne, stai că e drept că a lăsat o portiță și liberalii și USR-ul...
10: Și PSD-ul...
8: Să consultăm forurile partidului, deși luaseră de vreo două ori aceeași decizie până acum. Dar, în fine, hai să mai consultăm forurile partidului să vedem ce spune partidul. Nu, asta e o portiță.
11: Nu cred că avea altă soluție.
8: Da, n-avea. Și
11: președintele a încercat o formulă prin care să atenueze, nu... Cearta dintre partide...
8: Afară de chemarea domnului Grindeanu, da, de la bun început.
11: Da, păi domnul Grindeanu înțeleg că nu s-a ofertat, a zis, nu facem cu AUR, dar PNL-ul nu ne acceptă și noi nu vrem la guvernare. Deci, știți, ăsta e paradoxul, adică într-o democrație, scopul partidelor și a liderilor de partide e să ajungă la guvernare, să conducă guvernul.
9: Da.
11: Care e alt scop? Toți vor în opoziție în România.
9: Imediat vă așteaptă Andreea Georgescu la audiență națională cu detalii despre un caz petrecut astăzi la Constanța. După amiază, iată imaginile, un tir scăpat de sub control distruge mașini și un autobuz. În mașini și în autobuz erau oameni, sunt victime. Până la urmă tirul s-a oprit într-o intersecție, într-un sens giratoriu, pur și simplu pe spațiul verde. Tirul are numere de bihor, șoferul este un bărbat de 49 de ani din Oradea și din primele informații i s-ar fi făcut rău. Pur și simplu i s-a făcut rău, deși nu înțeleg cum se potrivește acest viraj la stânga pe care tocmai l-ați văzut în imagini. Toate detaliile, toate imaginile, inclusiv relatări ale martorilor, imediat cu Andreea Georgescu. Domnilor, vă mulțumesc, seară bună!
0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
12: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
13: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
12: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
13: Da.
12: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
13: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
12: Îngrașă?
13: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
12: Am dat vreo 10, de umor.
13: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare

0: Dar mereu ați fost optimist?
1: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele când se schimbau puteri, se schimba puterea,
0: se schimbau și directorii peste tot.
1: Ca și acum, nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, s-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs evident, nu aiurea, am fost dați afară și din păcate atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea. M-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
0: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
1: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
0: Și aveți spectacole în țară.
1: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Român cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: în audiență națională la Digi24. Premierul desemnat a început azi maratonul partidelor parlamentare în căutarea celor 233 de voturi de care are nevoie ca să se instaleze la Palatul Victoria. Eugen Tomax a declarat încrezător după discuțiile cu cele mai mari partide din fosta coaliție de guvernare. Nu e clar pe ce se bazează, pentru că mesajele de la PNL și USR par mai degrabă de respingere. Atât Ilie Bolojan cât și Dominic Friț au invocat același motiv. Un guvern format din tehnocrați, deci fără un partid în spate, nu are nicio șansă să ducă mai departe reformele asumate de România în fața partenerilor externi.
1: Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem

0: are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
1: E aici un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
2: Și nici la socialdemocrați nu a găsit prim-ministrul desemnat brațe deschise spre colaborare fără condiții. Președintele PSD a trasat limitele în care partidul îi dă lui Eugen Tomac voturile, mai moale cu austeritatea, nu după modelul Bolojan.
3: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. În momentul în care avem convingerea că Eugen Tomac își dorește să iasă din acest model de guvernare ghidat de austeritate, așa cum a fost cel cu Ilie Bolojan, atunci, în mod sigur, vom intra într-o zonă în care ne vom pune amprenta și în programul de guvernare. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.
2: Iar Eugen Tomac a vorbit despre propriile condiții pentru formula de guvernare. Toate declarațiile imediat la audiență națională, când vedem și care e planul B al președintelui dacă premierul desemnat nu ajunge în funcție. Dar până atunci un lucru e cert, partidele nu se grăbesc cu deciziile, dar la cum arată declarațiile la cald, șansele ca noul guvern să treacă de Parlament nu sunt mari. Toate explicațiile de la Amalia Dobre.
4: Bun găsit! În prima zi de discuții, premierul desemnat Eugen Tomac a avut discuții cu liderii PNL, USR și PSD. Deși după aceste discuții, Eugen Tomac a vorbit despre încredere și speranța că va reuși să obțină voturile de la aceste partide, se pare că liderii nu sunt pe aceeași lungime de undă. Au vorbit mai degrabă despre faptul că nu cred că ar putea susține un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Ne uităm că fiecare partid vine cu propriile condiții care oarecum se bat cap în cap. Dacă ne uităm înspre USR. De asemenea, și USR și PNL au spus-o foarte ferm și își mențin această idee. Nu vor vota un guvern, nici măcar cu miniștrii care ar putea fi susținuți din umbră de socialdemocrați. Vor în totalitate un guvern independent de PSD. De asemenea, cei de la USR mai vin cu o condiție în plus și ar dori Dominic Friz, liderul USR, ca actualii miniștri din guvernul Bolojan, actualii miniștri USR, să se regăsească și în viitorul guvern tehnocrat. Rămâne un mare semn de întrebare dacă se poate îndeplini acest lucru. De asemenea, dacă ne uităm către PNL, aici liderul PNL, Ilie Bolojan, spunea că acest guvern tehnocrat este oarecum unul limitat și dă de înțeles că România ar avea în acest moment nevoie de un guvern politic pentru ca partidele să-și poată asuma această răspundere politică, mai ales în momentele grele. De asemenea, dacă ne uităm către PSD, liderul Sorin Grindeanu spunea că deocamdată partidul nu este hotărât dacă va vota sau nu viitorul guvern Tomac, însă vine cu câteva condiții pe care și le-ar dori adoptate, vin condiții din partea PSD. Vorbim și v-aș da acum un exemplu. Vorbim de exemplu de reducerea TVA-ului pentru medicamente la 5 sau chiar la 9%, propunea liderul Sorin Grindeanu.
2: Între timp, Aur anunță ferm că nu va susține în Parlament un guvern condus de Eugen Tomac. Formațiunea subliniază că nu va vota niciun executiv din care nu face parte și în care nu dă premierul.
5: Nu a cerut nimeni consultări cu Aur și nici nu vom participa la astfel de consultări. Trebuia să avem o nominalizare de prim-ministru care să întrunească o majoritate. Nu să avem experimente în fruntea guvernului. Poziția noastră rămâne aceeași. Nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea stă și încearcă să coaguleze o majoritate.
2: Și în timp ce negociază susținerea parlamentară, prim-ministrul desemnat își caută miniștri. Pregătește câte două sau trei variante pentru ministere, din care va alege el numele care vor fi parte din cabinet. De fapt, e un guvern în care niciun ministru nu e într-unul din partidele parlamentare, spune Tomac. Independent de parlament, cum ne-a explicat Nicu Șordan că e și el. Rebecca Manea știe acum cum arată lista lui Eugen Tomac.
6: Bun găsit, au apărut și primele nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Ne uităm în primul rând la Ministerul Finanțelor. Aici vedem două variante, fie Bogdan Drăgoi, fie Bogdan Glăvan. Am văzut, Bogdan Drăgoi a mai fost ministru și în guvernul Mihai Ungureanu. De asemenea, pentru dezvoltare, un nume vehiculat este chiar Vladimir Ionaș, sociolog și în trecut a fost consilier în guvernul României pe probleme de politică externă, dar și pentru relația cu societatea civilă. La educație ar putea fi ministru Sorin Costreie, iar Radu Burnete, actualul consilier al lui Nicu Șordan, ar putea ocupa portofoliul de la economie. De asemenea, la justiție, tot un consilier de-al președintelui României, Cosmin Alexandru Soare Filatov, un consilier care se ocupă în acest moment de probleme constituționale. Mai departe, Ionuț Mașala, pentru Ministerul Transportului, este totodată cel care ocupă de mulți ani funcția de director economic în cadrul CNAIR și, în ultimul rând, am văzut nume vehiculate și pentru externe, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, dar și Dan Neculescu, pentru apărare, actualul ambasador al României la NATO. Sunt așadar cu doar câteva nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Spunea ceva mai devreme premierul desemnat de Nicu Șordan că ar fi bine să se pregătească 2-3 nume pentru aceste ministere, însă sunt și portofolii unde s-au cam stabilit persoanele care le vor ocupa. Vom vedea însă care va fi lista finală după ce se vor încheia aceste negocieri.
2: E un moment de cotitură pentru sistemul bancar din România. Consiliul Concurenței a dezvăluit rezultatele celei mai mari anchete la care a lucrat aproape 4 ani, iar 10 bănci au fost amendate cu mai bine de 700 de milioane de euro pentru că ar fi manipulat dobânzile acordate la credite prin înțelegeri în prealabil. Băncile neagă acuzațiile și anunță că vor merge în instanță pentru a-și demonstra nevinovăția.
7: Băncile au cam sărit calul. Cu robor s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.
8: Așa explica guvernatorul Băncii Naționale situația de la mijlocul anului 2022. Indicele robor, adică partea cea mai importantă din dobânda plătită către bancă, a explodat. Tot la acea vreme, Consiliul Concurenței a deschis cea mai amplă investigație.
9: Ancheta vizează perioada 2018 prezent. Ne uităm însă în special la anul 2022, pentru că aici am avut cele mai mari decalaje. Am început cu un indice robor de 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns la 8,14 și ne-am menținut așa până la finalul anului. Asta în timp ce dobânda cheie oferită de către BNR era de 6,25%.
10: Nu e un cartel, da? Nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da? Deci nu vorbim de așa ceva. E un ansamblu de probe aici, deci toate elementele astea puse la un loc, da? Și schimbul de mesaje între ele, și metodologiile pe care le fac în comun, datele pe care își le schimbă, faptul că pot să vadă cotațiile în perioada asta, repet, de fixing, nu numai după. Evident că după e normal să le vadă, dar după jumătatea de oră de fixing, da? Toate astea puse la un loc au adus la această concluzie.
11: A spune că este vorba de informații confidențiale este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială, de altfel nu cred că acesta este argumentul.
8: Principalele 10 bănci au fost amendate cu suma totală de 710 milioane de euro, cea mai mare sancțiune din istorie. Decizia executorii a ridicat incertitudini la nivelul instituțiilor bancare. Datornicii se pot gândi acum dacă plătesc într-adevăr o rată corectă la bancă.
12: ce se întâmplă cu celălalt indice, IRCC, care se bazează și el tot pe modul în care băncile, dobânzile la care băncile se împrumută între ele. Nu este exclus ca noi, simpli clienți, să plătim până la urmă oalele sparte printr-o creștere a dobânzilor bancare, printr-o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și printr-o retragere a investitorilor.
8: Reacțiile băncilor au apărut imediat. Respingem vehement concluziile raportului, luăm în considerare implicarea instanțelor europene, respingem constatările și ne vom apăra cu fermitate, ne vom demonstra în instanță corectitudinea. Sunt câteva din mesajele băncilor care au ieșit public și au anunțat la unison că vor contesta amenzile și acuzațiile în instanță. Dacă și judecătorii vor considera că băncile au manipulat roborul, zeci de mii de români vor putea da băncile în judecată pentru a-și recupera banii dați în plus.
9: Pentru asta, fiecare datornic va trebui să aducă dovezile necesare să demonstreze că a plătit în plus pentru ratele la bancă.
8: Acest demers ar putea dura însă ani de zile. După ce procesul va fi judecat, răspunsul va putea fi și el la rândul lui contestat.
2: Au fost clipe de groază la Constanța din cauza unui tir scăpat de sub control, care a lovit mai multe mașini, dar și un autobuz plin de călători. După ce a lovit cele 9 mașini, autovehiculul de mare tonaj a continuat drumul, dar a derapat pe un scoar și într-un final s-a oprit într-un copac. Două persoane au ajuns la spital, șoferița din prima mașină lovită, dar și șoferul tirului, despre care polițiștii spun că ar avea o serie de afecțiuni medicale ce au stat la baza accidentului. Bărbatul a fost testat pentru consum de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative.
13: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi ăștia a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
14: Doar ce am reușit să descărcăm aparatul tahograf, dacă a afectat pozele conform normativului, dacă există vreun fel de manipulație asupra aparatului tahograf.
2: Mare victorie în Armenia a forțelor pro-occidentale în fața prorușilor. Partidul premierului, care caută apropierea de Europa, și-a asigurat majoritatea în Parlament la alegerile de ieri.

0: După victoria istorică sărbătorită în stradă, premierul armean a promis să continue întărirea relației cu Vestul. A obținut majoritatea la limită, după ce unul dintre cele trei partide de opoziție proruse cu care s-a confruntat a căzut sub pragul parlamentar. Liderii europeni s-au grăbit să transmită felicitări. Șefa comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că, și citez acum, Armenia se poate baza pe noi. Iar înaintea alegerilor, Kremlinul a încercat să întoarcă țara în sfera sa cu presiuni economice, dar și cu amenințarea, cu un scenariu Ucraina, dacă țara va cere să adere la Uniunea Europeană. Ne întoarcem în plan intern pentru că e săptămâna în care încep negocierile premierului desemnat pentru majoritate parlamentară în căutarea celor 233 de voturi minim necesar de care are nevoie pentru a-și trece cabinetul de votul Parlamentului pentru a se instala la Palatul Victoria, dar partidele nu se grăbesc. Am văzut din partea PNL și USR primele delegații care au fost vizitate de Eugen Tomac, răspunsuri care înclină mai degrabă spre nu, dar anunțul unor ședințe ce urmează să aibă loc, atât la liberal cât și la cei de la USR, de la PSD răspunsul și mai târziu, cândva spre finalul săptămânii, timp să se mai uite socialdemocrații pe lista miniștrilor, pe programul de guvernare și să se asigure, spune Sorin Grindeanu, că Eugen Tomac nu va fi încă un prim-ministru adept al tăierilor și al austerității. De aici plecăm discuția. Lucian Mândruță în audiența națională. Bună seara, Lucian!
1: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Nimeni nu se grăbește. Sunt 45 de zile de la plecarea PSD din guvern, mai bine de o lună de când avem guvern interimar cu puteri restrânse. O lună i-a luat președintelui să anunțe prim-ministrul desemnat și...
1: Nu știu, încep să mă îngrijorez. Am din ce în ce mai acut sentimentul că nu mai e nimic de furat în țara asta. Când îi văd pe ăștia că nu se înghesuie, mă, am sărăcit? Adică suntem chiar atât de rău de nu mai vrea nimeni să guverneze România? Nu mai e niciun comision de luat? Niciun contract de dat la firmele prietenilor politici? Nu mai e nicio șpăguță acolo? Ce se întâmplă cu țara asta? Stai și te întreb, de ce au mai făcut ăștia partide? Când îi auzi pe noi, ne mai gândim, stai să vedem cum o să facem, mai vedem pe la sfârșitul săptămânii. Care e scopul partidului politic? Până la urmă, nu vrea să guverneze, nu de-aia ai făcut partid politic? Până la urmă văd că singurii care vor să guverneze, dar nu sunt foarte clar nici ei, sunt săracii udemeriști. Ei, na, știu că au o treabă, asta e, în fișa postului să fie mereu
0: mâine
1: în orice guvern.
0: Mâine e întâlnirea cu cei de la
1: okay,
0: da,
1: bun. Dar mie mi se pare că domnul Grindeanu a pus aici punctul pe ei. Domnule, nu mai vrem încă unul să se mai taie. Deci e clar, PSD își dorește unul pe care să poată conta că dă din nou drumul la bani. Nu contează că sunt împrumutați, nu contează că nu sunt ai noștri, nu contează că până la urmă o să plătim cu vârf și îndesat ce cheltuim acum. Contează să mai dăm drumul la bani pentru că probabil undeva cineva are rate la casă, altcineva în altă parte are rate la nu știu ce afacere. Trebuie să meargă banii mai departe. Și chiar dacă nu-i avem, ei trebuie să meargă. Așa că în momentul ăsta asta se negociază. De altfel, dacă te uiți ce a scris Ciprian Ciucu în seara asta, mi s-a părut foarte interesant. Ciucu zice, domnule, a venit Tomac la noi și ne-a spus că vrea să guverneze și ne-a dat lista. După care Ciucu zice, domnule, sunt vreo câțiva pe lista aia pe care el nu avea cum să-i ghicească, nu avea cum să-i vină lui în cap oamenii ăia dacă nu-i dădea pe tavă PSD-ul. Ceea ce înseamnă că prima negociere a fost discretă, subterană, poate cu PSD-ul. Dacă nu cumva altcineva o fi negociat, aici adaug eu, altcineva o fi negociat cu PSD-ul, a luat lista și i-a dat domnului Tomac să se ducă cu ea încărcat ca Moș Crăciun la PNL. Deci e ceva dubios aici cu domnul Tomac, dar cum să zic, e încă unul ca ăsta și suntem la alegeri anticipate. Cam, cred că ăsta e planul Nicu Șordan. Alegeri anticipate, 50% aur, ai noroc, și am rezolvat-o. Dar măcar să câștige aur și să conducă aur,
0: să vedem ce face. Dar Nicușor Dan a spus că nu vrea alegeri anticipate. Am văzut. Nu vede ca pe soluție.
1: Da.
0: Dar asta se întâmpla în urmă cu aproape o lună.
1: Dar uite, nici Tomac nu convinge. E la fel de neconvingător ca discursurile președintelui. Nu te supăra. La fel de slab, de Nu știi dacă e el acolo sau e altcineva, nu știi dacă l-a trimis cineva sau a venit din proprie
0: și
1: convingere.
0: Și vine asta din lipsa susținerii politice, pentru că nu are un partid parlamentar în spate.
1: Un partid care are 1,8%. Haideți să ne uităm în meseria noastră. Vine unul la tine și zice, sunt cel mai tare cântăreț de manele. Cât ai făcut ultima oară pe YouTube? 300 de vizualizări la ultima manea. Ce crezi despre el? Este chiar ultimul și cel mai mare cântăreț de manele din lume? Nu. E unul care se laudă că a făcut 300 de vizualizări. Domnul Tomac a făcut 1,8% la ultimele alegeri. Domnul Tomac nu este un lider, un locomotivă. Și mi-e teamă că Nicușor Dan a ales unul după principiu să fie mai șters ca mine. Să fie unul la care oamenii să zică, să se uită și să zică, băi, da, e cam lider Nicușor Dan în comparație cu ăsta. Știi? Cred că asta e cel mai mare pitic sovietic. De la, știi cum era în Uniunea Sovietică, ei se lăudau că au cel mai mare pitic din lume. Așa avem și noi cel mai tehnocrat ministru, prim-ministru din guvernare. Păi, nu e inspirată alegerea, îmi pare rău.
0: Apropo de tehnocrat, am văzut că Eugen Tomac a folosit astăzi alt termen.
1: Tehnic.
0: Termenul tehnic.
1: Da, l-a folosit de la început, din prima zi, de la primul discurs, tehnic. Da, e... Hai să fiu rău, e tradus din rusă, nu-mi dau seama care e chestia. De unde vine tehnic sau din germană? De ce nu e tehnocrat? De ce nu folosim termenul corect?
0: Pentru că nici Nicușor Dan... Stai să te uiți pe lista oamenilor care au apărut și care a fost confirmată, lista pe care am dat-o și noi aici la Digi24, a fost confirmată de Eugen Tomac într-un interviu ceva mai devreme la Antena 3 CNN. Acelea sunt numele. Sunt oameni care în trecut au făcut parte din partide politice sau sunt văzuți ca apropiați de unele partide politice. Da. Pentru că, uite, pentru că spuneai de postarea lui Ciprian Ciucu. Spunea că sunt pe listă două doamne apropiate de PNL. Într-adevăr, una dintre ele a fost și parlamentar PNL în urmă cu vreo 4 ani, dacă nu mă înșel, dar sunt și oameni apropiați de PSD.
1: Mm-hmm. Domnul de la apărare mai ales, și acolo e bătaia peșterului, pentru că sunt contracte babane în continuare. Și da, sunt apropiați de PSD. Mai sunt și apropiați de președinte, sunt extrași din funcția de consilier prezidențial.
0: Nu cred că e niciun dubiu, pentru că sunt oameni care în prezent sunt consilieri prezidențiali, deci practic dacă guvernul Tomac ar reuși să se instaleze, ar fi un transfer între palate.
1: Da. Teodor Dulceață, Ministerul Mediului. Ce să zic? O să ne fie dor de doamna Diana. Asta e. Ministrul Transportului Ionuț Mașală. Deci nu știm cine sunt domnii aceștia, ce au făcut ei, cu ce s-au distins.
0: Domnul Mașala vine din compania de autostrăzi.
1: Superb, superb. Suntem bine, nu o să treacă și mai găsim unul. Sau poate, cine știe, între timp, PSD-ul se mulțumește cu un loc în spate, un backseat driver, dacă știi, ăla care conduce de pe bancheta din spate și poate că trece. Dar
0: da,
1: în momentul ăsta...
0: Cu backseat driver s-ar putea să nu fie chiar așa, pentru că întrebat, apropo de asta, ce e în spatele miniștilor, cine va fi în spatele miniștilor, Eugen Tomac spunea că nu vor fi acolo oameni de partid. Hai să vedem declarația și vedem și ce a avut de spus Sorin Grindeanu despre planul ăsta al prim-ministrului propus.
2: Cred că cea mai importantă își dorește să aibă secretar de stat, prefecți și șef de deconcentrate sau nu va vota guvernul Tomac în această situație?
3: Bun. În primul rând trebuie să vorbim despre realitatea de astăzi. Partidul Social Democrat astăzi nu are niciun secretar de stat, niciun supra-secretar de stat, niciun prefect.
2: Întrebarea era dacă vă doriți în guvernul Tomac.
3: Să vă răspund. Pentru mine și pentru PSD nu este o miză. Asta încerc să vă spun. Nu este o miză.
2: Deci, practic, sunteți ok.
3: Să vă mai spun o dată. Pentru noi nu este o miză. Dovadă fiind faptul că atunci când am luat o decizie, am plecat de la guvernare. Alții sunt cei care se agață de funcții.
2: Continuați să ne vorbiți despre trecut. Eu vă întreb despre viitor. Deci sunteți în regulă ca un viitor guvern?
3: Nu știu dacă votăm acest guvern.
4: Un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid.
0: Da, am văzut reacția lui Sorin Grindeanu la ce spunea ceva mai devreme, după întâlnirea cu liberalii, cred că a răspuns Eugen Tomac la întrebarea pe cine pune în palierul 2, în palierul 3 al guvernării, și spunea fără oameni care au carnet de partid. Dar uite, Sorin
1: Asta
0: Grindeanu
1: nu înseamnă
0: spune...
1: nimic. Știi, pe vremea lui Ceaușescu,
0: noi încă nu știm dacă votăm.
1: Pe vremea lui Ceaușescu, ea de n-aveau carnet de partid, cel mai adesea erau turnători la securitate, fiindcă securitatea n-avea voie decât cu aprobare specială să recruteze dintre membrii de partid. Cel puțin așa spunea legenda. Că n-au carnet de partid, asta nu înseamnă nimic. Asta nu înseamnă că nu sunt conectați cu partidul. Sunt o mulțime de firme și o mulțime de analiști și de specialiști numiți în tot felul de funcții care gravitează în jurul unui partid, care fac parte din roiul acela de, cum să spun, de... N-aș vrea să... pic în păcatul domnului Bolojan și să folosesc un termen din regnul animal. De țânțari, știi? Care se așează pe pielea contractelor de stat, pe pielea funcțiilor, onorifice sau nu, și care sug acolo și ei cât un pic, cât să nu fie vizibili, cât să nu se bage de seamă. Mulți dintre ei sunt cu adevărat, au studii, au în spate ceva, dar faptul că ajunge un domn precum Tomac și un domn precum Grindeanu să sugereze că i-ar putea să fie miniștri, mie nu mi se pare că, nu mai sunt, că mai sunt tehnici. Dacă domnul Tomac cu adevărat venea cu un guvern tehnic, nu se consulta cu PSD-ul și mai ales nu și cu PNL-ul și cu ceilalți, venea el, găsea cei mai mari specialiști din România care nu sunt conectați politic, pentru că se știu. Ăștia cu care a venit sunt toți conectați politic. Au toți în spate niște prieteni, niște proptele, niște rude, niște conexiuni.
0: Dar asta înseamnă că ei nu sunt potriviți?
1: Ba, nu, s-au nu înseamnă că nu sunt potriviți.
0: S-au pus și simplu apropierea de partide, le scade din punctaj.
1: Eu nu cred că e rău să avem partide și nu cred că e rău. Democrația funcționează cu partide și oamenii care au câștigat alegerile sunt aia din partide. De-aia l-au câștigat, să ajungă
0: pentru
1: la putere.
0: Că oamenii au votat partide.
1: Ei au votat. Păi hai să-și pună partidele oamenii în guvern. Eu nu înțeleg de unde e această manie cu tehnicul. Păi oamenii ăștia care sunt puși acum, ce legitimitate au ei din moment ce n-au candidat niciodată? N-au... Un TikTok n-au făcut și ei, vorba aceea, domnul Simion. Nu i-a văzut și pe ei, nici măcar bunica lor, vreodată la televizor sau într-o... Hai că la televizor te mai cheamă, că te trimite partidul pe listă. Dar în social media, unde acolo e bătaia mare, nu știm cine sunt și cu ce au în gușă sau în căpușă. Oamenii ăștia sunt puși și simplu niște oameni care, de fapt, eludează esența democrației. Democrația este că trebuie să fim conduși de aia pe care îi votăm. Simplu. Nu i-am votat pe oamenii ăștia, pe acești tehnici. Ministerele trebuie să fie conduse de oameni politici. Ne place, nu ne place. Tocmai dacă nu ne place, păi poate data viitoare votăm un partid care ne place mai mult și care vine și cu un program și care vine și cu oameni necorupți. Dar nu așa luăm de unii de nu știm de unde sunt, cine i-a pus pe lista aia. Adică începe să pută foarte urât treaba asta. Nu te supăra.
0: Și de asta ar însemna să aibă loc o schimbare a modului în care se votează. Pentru că, uite, a spus ceva săptămâna trecută președintele României, că se votează adesea negativ în România. Mai degrabă votăm cât să iasă răul mai mic sau ca să nu iasă răul mare, votăm ca să-l pedepsim pe ăla care a fost la putere până acum și ne-a supărat.
1: A avut un moment de candoare săracul Nicușor.
0: Programe sau
1: da, niciodată nu votăm
0: programe. Care credem.
1: E adevărat. Dar mi-a plăcut asta ce a zis Nicușor. Nu știu dacă el a realizat că el se refera la el și că nu și-a făcut în niciun caz un compliment. Adică, domnule, eu știu că am ajuns președinte aici, dar știu că nu e pe calitățile mele. Pur și simplu oamenii îl rog pe ăla.
0: Poate a vrut să fie
1: onest. A fost onest, mi-a plăcut. Adică, da, domnule, asta este, ăsta sunt. M-ați ales
0: adică,
1: că...
0: realist iasă... a fost votat de în primul tur de, cred că a avut un milion și ceva de vot.
1: N-a fost prima alegere până la urmă. Da, adică, na, în sfârșit. Da, să ne întoarcem puțin la discuția asta. Cum ar trebui să schimbăm votul? Păi, în primul rând, ar trebui să ne schimbăm noi alegătorii. Că noi tot timpul așteptăm să facă politicienii, să schimbe legile. Sigur, ar fi bine în două tururi, de exemplu. Dar alegerile locale. Dar noi trebuie să ne schimbăm ca cetățeni. Atunci când nu ne place cum votează unii, trebuie să facem două lucruri. Unu, să ne informăm ce ideologie are partidul ăla, să citim naibii programului politic și după aia, după ce l-am citit și l-am votat, să-l tragem la răspundere. Nu ai fost social-democrat, nu ai fost liberal, păi atunci mă duc în audiență sau scriu mail-uri, nu numai eu, ci și grupul meu de cartier, ci și prietenii mei și toți cei angajații mei de la firmă. Scriem deputatului, senatorului nostru, pe care ar trebui să-l și cunoaștem, că l-am votat.
0: Adică ne implicăm.
1: Da? Adică ne băgăm în treaba asta, știi? Există o zicală britanică, apropo de micul dejun, care spune cam așa. Dom'le, găina și cu vaca au participat la micul dejun, dar porcul chiar s-a implicat. Și aici mă refer la bacon. Deci trebuie să ne băgăm în chestia asta cu adevărat, să ne punem pielea în joc și să începem să fim mai informați. Sigur că e greu în ziua de azi să găsești informații despre partide, pentru că toate în momentul ăsta au coborât la nivelul cel mai de jos al înțelegerii publice. Și anume, în momentul ăsta nu se mai discută idei, se discută oameni. Și nici măcar oamenii nu se mai discută, ci abilitatea lor de a-ți provoca sentimente.
0: O emoție.
1: De face să urăi sau să iubești, dar mai ales să urăști, să înjuri pe altul, să...
0: E mai ușor de provocat, întotdeauna.
1: Exact. Păi de la asta, de la hai să facem astăzi un scandal și mâine să ne iubească poporul, până la haideți să facem azi un program politic și mâine poporul să știe încotro ne ducem, distanța este între o țară civilizată și o barbarie care se preface că e democrație. Noi suntem încă la categoria barbarie vopsită. Spune și Titu Maiorescu, nu? Că suntem o țară, sau nu știu cine a zis, cu formele fără fond. Cred că Titu Maiorescu sau de mult. Deci acum 100 de ani.
0: Da. Spuneai tu ceva mai devreme, că se întrevede așa un plan B și încă un tehnocrat, independent, personaj tehnic. Dacă Eugen Tomac nu va reuși să își atingă obiectivul ăsta de a strânge voturile de care are nevoie, dacă nu se întâmplă asta, atunci președintele va veni cu a doua propunere de premier, tot independent de partidele parlamentare. E ceea ce a spus astăzi Dominic Fritz, după ce s-a văzut cu prim-ministrul propus. Liderul USR a subliniat că dacă nu va fi rezolvată ecuația asta a guvernării, o soluție ar fi chiar și întoarcerea la popor, anticipatele așadar. Eugen Tomac a declarat că nu comentează acest scenariu al încă unui guvern, al încă unui premier propus, dacă cel pe care ar trebui să îl treacă prin Parlament nu va reuși să adune voturile necesare.
5: Eugen Tomac va transmite în cazul în care nu va obține susținerea partidelor, președintele Liviu Jordan va propune la a doua rândă de consultări tot un premier tehnocrat.
6: Așa am înțeles că asta este planul, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. A fost, așa am înțeles eu cel puțin. Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Dar da, bineînțeles că trebuie să constatăm, nu există, cum să zic, nu există un parfum pentru asta ca să negăm această realitate, trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate momentan în Parlament.
7: Este un partener bun PSD acum.
8: Ați transmis în aceste discuții că dacă nu veți obține votul de încredere al partidelor pro-europene, președintele va propune din nou un premier tehnocrat. Este acesta un șantaj sau încercarea de a forța partidele să vă susțină?
9: Nu comentez acum, dar...
8: Dar i-ați transmis
7: asta, așa cum spune Dominic Fritz? De ce a fost nevoie să le transmiteți acest lucru? Că președintele va propune din nou un tehnocrat dacă nu vă susțin pe dumneavoastră.
9: Mesajul meu este unul la fel de sincer și de direct în continuare. Sper că partidele vor înțelege că este esențial, esențial acum să avem un guvern.
0: Nu a confirmat, nici n-a infirmat în fața jurnaliștilor, iar Dominic Fritz a relatat ceea ce spune domnia sa, a înțeles din discuția pe care a avut-o în spatele ușilor închise dimineață cu Eugen Tomac.
1: Da.
0: Și mai
1: mă gândeam în timp ce mă uitam la domnul Tomac, mă gândeam că există un singur motiv rațional, logic, pentru care Nicu Șordan l-a pus acolo. Și anume... să avem un premier în care moldovenii să se poată recunoaște în cazul în care trebuie să facem murirea pe repede înainte. În cazul în care se prăbușește frontul în Ucraina, Doamne ferește, sau se întâmplă alte lucruri neplăcute acolo și trebuie să îi ajutăm pe vecinii noștri și pe frații noștri moldoveni prin construirea unei țări comune. Ăsta este singurul lucru la care mă pot gândi ca logică, pentru că domnul Tomac provine din zona, știu că e născut în Ucraina, dar el e în esență...
0: Și are și cetățenie a Republicii Moldova.
1: Are și cetățenie și cumva e mai aproape de acel spațiu, înțelege mai bine mentalitatea celor oameni. Te poți raporta la el ca la omul cu care nu e străin pentru cetățenii Republicii Moldova sau nu e atât de îndepărtat, să zicem, pentru că străini nu cred că suntem în vreun fel în momentul ăsta. Asta ar putea să fie singura logică și asta ar putea să fie și logica pentru care liderii politici să-l voteze, pentru că toți știu de această așteptare sau această nevoie la un moment dat de a putea proteja Republica Moldova în acest fel.
0: E o strategie de exonerare a PSD de răspundere, cum susține Ciprian Ciucu, aceasta de a insista în varianta unui independent, om tehnic, tehnocrat, om în afara partidelor.
1: Știi, dacă îmi dai să rezolv câteva din problemele de matematică ale domnului Nicușor Dan de la ultima olimpiadă la care a fost când era în clasa 12-a, probabil că nu înțeleg nimic din chestia aia. Ei, la fel cred că nu înțelegem nici din politica pe care o face el acum. Deci eu cred că lucrează în cu totul alte straturi și niveluri de înțelegere și planificare decât noi. Pur și simplu, este, știi, se spune că orice tehnologie suficient de avansată nu poate fi deosebită de magie. Spunea un scriitor de SF, apropo de extraterestri. Că ei dacă apar pe aici vor părea niște magicieni. La fel și orice inteligență suficient de avansată și na, mi-aduc aminte că domnul Nicușor Dan ca olimpic sigur trecea de 160 cu IQ, da? Nu înțelegem noi muritorii care este logica lui, cum funcționează în sferele acelea cum se ambalează ideile lui politice. Dar Ciprian Ciucu pe de altă parte are dreptate. Lista cu care domnul Tomac a venit este în parte de la PSD. Că i-a dat-o Nicușor
0: și
1: sau
0: parte
1: că nu...
0: cu oameni pe placul celorlalte partide ca să convingă.
1: Da.
0: Uite,
1: pe de altă parte,
0: câtul puțin pentru toată lumea.
1: Te-ai gândit că poate Nicușor Dan este dator PSD-ului, că nu încearcă să le exonereze de răspundere. Dar poate că el e dator, pentru că poate Nicușor Dan i-a cerut PSD-ului să-i facă serviciul să scape de Bolojan.
0: Nu știu dacă vom ști vreodată.
1: Nu vom ști.
0: Uite, luăm o pauză și îți arăt niște imagini cu Donald Trump după. Nu știu dacă le-ai
1: văzut. L-am văzut, dar mi-a plăcut cum ploua. Se auza ploaia, trebuie să vorbim și despre asta.
0: Trebuie să vorbim și despre asta. Imagini cu Donald Trump care au făcut în conjurul lumii în ultimele ore. Ne întoarcem imediat în audiență națională. Rămâneți pe Digi24.
10: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre cum reducem consumul de hârtie acasă și de ce este atât de important să fim atenți la acest aspect. Pentru că, spre deosebire de hârtia de la birou, cele mai multe produse din bucătărie, prosoape sau șervețele, nu pot fi reciclate pentru că de multe ori sunt contaminate cu resturi alimentare sau cu grăsimi. Variantele care reduc impactul asupra mediului și ne ajută să facem și economie sunt cele reutilizabile. Renunțați pe cât posibil la rolele de hârtie și înlocuiți-le cu lavete din bumbac sau microfibră, pe care le puteți refolosi de sute de ori pentru că sunt rezistente și pot fi spălate. În loc de șervețele de hârtie folosite pentru curățarea suprafețelor, folosiți burez natural din lufa sau o perie din fibre de cocos, care sunt biodegradabile și compostabile. Și chiar și pentru hârtia de copt avem alternative. Alegeți o folie sau o formă din silicon alimentar. Este antiaderentă și poate fi spălată și utilizată pe termen nelimitat. La fel și în cazul dischetelor de machiante, există variante reutilizabile. Și nu în ultimul rând, reciclați ce se poate recicla. O tonă de hârtie gestionată responsabil poate salva până la 17 copaci. Gesturile mici fac diferența și, în final, au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi24 la Băile Felix.
4: Da.
3: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestier de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
4: Da.
3: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți oamenii întorc capul sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
4: Sau sunt părtași.
3: Sau sunt părtași.
4: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de pădurii private, vorbim și de pădurile statului. Se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebunii trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știre posibilă. Acum suntem, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zici, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Sunt mai pare, ok. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
0: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23. Digi24 FM.
2: Donald Trump continuă seria jignirilor la adresa jurnaliștilor pe care îi consideră ostile administrației sale. Președintele american a plecat brusc din mijlocul unui interviu acordat postului NBC și a și jignit-o pe jurnalista postului, nemulțumit de întrebările adresate.
3: Like you're crooked, your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
4: To be fair, I'm not crooked, but let's
3: really
4: let's
3: well you play right into their hands.
4: Let's continue.
3: You're either crooked or you're stupid. I won an election in a landslide, and I got 94% bad press.
4: But Mr. President,
3: you know why I got
4: that?
3: Because you have no credibility. You're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. A country can never be great with a dishonest press.
4: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
2: Da. Supărare până l-a ridicat de pe scaun și plecat din interviu.
5: Da.
2: Pentru că am mai văzut ieșiri ale lui Donald Trump la adresa jurnaliștilor, în cuvinte dure, dar nu l-am văzut niciodată părăsind terenul.
5: Exact. Și nu l-am văzut niciodată spunându-i cuiva, sau cel puțin, poate că a spus, dar eu nu l-am văzut până acum, spunându-i cuiva în fața unui jurnalist de la un post de televiziune reputat, you're stupid.
2: Ba să știi că l-am mai auzit.
5: Poate. În
2: diverse conferințe din acestea de presă, improvizate, știi că se oprește de obicei și răspunde întrebărilor, dar când nu-i convin,
5: da,
2: îi cadorisește pe jurnaliști.
5: Acum, trebuie să spun că ceea ce urmează să spun, o spun în calitate de om care a avut bursă în Statele Unite, de la guvernul, mă rog, de administrația americană și nu numai una. Am fost acolo, m-au trimis să mă școlească în anii 90, le mulțumesc și sunt recunoscător foarte mult. Și tocmai pentru că am fost acolo și în America am deprins niște valori Pentru că am fost la bursă legată de presă, deci de educație în presă. Ceea ce a făcut aici Donald Trump în acest interviu și nu numai, este complet neamerican. Este ceea ce nimeni în anii 90, anii 80, când am fost eu acolo, mă rog, am fost în anii 90, nu-și imagina că poate să facă un președinte american. Pentru că nu e numai abuzul verbal la adresa acestei persoane, jignirea, ci pur și simplu minciuna pe față. El spune, am câștigat alegerile și m-au fraudat. E vorba de alegerile...
2: Din 2000.
5: Din 2000. Nu e adevărat. Nu au existat acele dovezi. Au fost acuzații complet inventate, aruncate pe piață. De altfel, compania care făcea mașinăriile de vot și care a fost acuzată de prietenii lui Trump a câștigat procesul împotriva lor și ei au fost nevoiți să settle cu compania, să plătească despăgubiri. Deci asta e una. E neamerican să vorbești așa. Dar și mai neamerican este să îți pui prietenii politici sau prietenii din companii să cumpere entități de presă și după aia să le închidă gura oamenilor care nu îți plac ție. Stephen Colbert e ultima victimă. A avut ultima emisiune acum 2 săptămâni. Un talk show host, deci un prezentator de talk show de noapte, extraordinar de bun și foarte anti-republican neapărat, dar foarte anti-Trump. Am mai zis și el ceva aici, Donald Trump, și iarăși este neamerican să aștepți așa ceva. Zice așa, domnule, am câștigat alegerile în landslide, 94%, nu știu cât zice el, imaginează, ce și imaginează el. Dar da, a câștigat alegerile, a fost landslide când a ieșit al 57-lea președinte sau 47-lea președinte al Statelor Unite. Și toată presa mă vorbește de rău, ne-a got bad press.
2: Da.
5: Domnul Trump nu înțelege în ce țară liberă trăiește. El crede că dacă a câștigat alegerile, trebuie să laude toată lumea. E atât de disperat, de bolnav să fie lăudat, încât și are atât de puțin neuroni inhibitori, și ajungem și la ei imediat, încât o spune pe față. Și o să spun ce-i cu neuroni inhibitori. În momentul în care îmbătrânești,
2: nu prea mai aveți
5: sunt primii care mor.
2: Cred că mi-ai mai povestit toată, că nu mai ai limite.
5: Nu mai ai limite. Exact asta se întâmplă cu el acum.
2: Lucian, îți mulțumesc. Iar pe final ne uităm rapid care au fost cele mai citite titluri azi pe Digi24.ro. Foarte mult interes pentru un material dedicat frământărilor interne din Rusia, mai exact conflictului care îl îngrijorează pe Vladimir Putin. Toate detaliile pe site-ul nostru Digi24.ro și ne uităm rapid și în lumea sportului. Pe Digisport.ro citiți toate reacțiile venite în ultimele 24 de ore după incidentul de pe gazonul unde se juca amicalul Danemarca-Ucraina, dar și ultimele date despre starea de sănătate a fotbalistului Christian Eriksen, care s-a prăbușit pe teren în mijlocul celei de-a doua reprize. Iar audiența națională a ajuns la final. Ne reauzim mâine la Digi FM de la prânz. Ne revedem la Digi 24 seara de la ora 23. Până atunci, vă aștept la știrile serii imediat cu cele mai importante informații, cele mai noi imagini. Rămâneți pe Digi 24.
6: Un program oferit de Digi.

0: Sarmizegetusa Regia, fosta capitală a Daciei, este unul dintre cele mai importante situri arheologice din România. Situată în munții Orăștiei, a fost centrul politic, militar și religios al dacilor, iar ruinele sale oferă o perspectivă fascinantă asupra istoriei antice. Fortificația, care acoperă 3 hectare, datează din perioada romană, după distrugerea celei dacice. Zidurile construite din blocuri mari de piatră fără liant au grosimi de 3-4 metri. Drumul pavat, cunoscut drept Calea Sacră, era folosit pentru procesiuni. Segmente sunt încă vizibile, deși unele zone au fost afectate de intervenții din secolul al XIX-lea. În prezent se lucrează la consolidarea zidurilor, curățarea și tratarea pietrelor, precum și la restaurarea drumului prin integrarea de elemente originale. Sarmizegetusa Regia este un simbol al istoriei României și al patrimoniului mondial. Vizitatorii pot explora templele, fortificațiile și drumurile pavate ale dacilor. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
3: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi, știi?
2: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
3: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din umor.
2: Da, și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
3: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea. Nu de altceva. Da.
2: De unde îți vine inspirația?
3: De pe stradă.
2: Din cotidian?
3: De pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
2: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
3: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti. Și, efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Am spus cam totul, dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt... bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aia pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: Ne-e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
0: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, eu știu, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și... după o comedie străină, practic.
0: Da, cam așa.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. S-au derulat clipe de groază la Constanța din cauza unui tir scăpat de sub control. 9 mașini și un autobuz care erau în calea autovehiculului de mare tonaj au fost pur și simplu îndepărtate de pe șosea. 2 oameni au ajuns la spital. Care este cauza probabilă a incidentului, vă spun imediat. Iar calculele de acasă pentru formarea noului guvern nu se potrivesc deloc cu cele din Parlament. Premierul desemnat a început negocierile pentru voturile de care are nevoie pentru a se instala la Palatul Victoria, cu discuții cu partidele pro-occidentale, dar până acum s-a lovit de refuzuri ce i-au cerut liderii politici, vedeți la știri. Iar Rusia testează toate apele din NATO. O dronă kamikaze a fost doborâtă de un pilot deasupra Letoniei după ce a pătruns ilegal în spațiul aerian al țării. Ce spun autoritățile despre incident, vedeți în scurt timp la știrile serii. Începe! Au fost momente de panică la Constanța în această după-amiază din cauza unui tir scăpat de sub control, care a lovit mai multe mașini și un autobuz plin de călători. După ce a lovit cele 9 mașini, autovehiculul de mare tonaj și-a continuat drumul, dar a derapat pe un scoar și într-un final s-a oprit într-un copac. 2 persoane au ajuns la spital, șoferița din prima mașină lovită, dar și conducătorul tirului, despre care polițiștii spun că ar avea o serie de afecțiuni medicale.

0: fondul cărora s-a produs accidentul. Bărbatul a fost testat pentru consum de alcool și droguri, iar rezultatele au fost negative.
1: Colegul a sărit repede de la volan că a venit peste el și apoi a continuat drumul. A sunat la 1-2, apoi s-a întâmplat în continuare. Și jos la sângeratoriu și aici.
2: Doar ce am reușit să descărcăm aparatul tahograf, dacă a afectat, a efectuat pozele conform normativului, dacă există vreun fel de manipulație asupra aparatului tahograf.
0: Medicul găsit mort în baia Spitalului Floreasca din București ar fi consumat fentanil, arată raportul medico-legal. Surse apropiate anchetei susțin că imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe medic căutând o seringă chiar înainte de producerea incidentului. Iar din verificările făcute până acum, substanța nu ar fi provenit din spital. Mai multe informații din anchetă de la Teodor Achiuș.
3: Surse Digi24 spun că medicul de 32 de ani și-ar fi injectat fentanil, o substanță folosită pentru anestezie și care, dacă este consumată în cantități mari, poate să ducă inclusiv până la stop cardiorespirator. Vă reamintesc că medicul a fost găsit inconștient în baia Spitalului Floreasca. Inițial, o femeie de serviciu a fost cea care l-a observat când a intrat și a dat seama că ceva nu este în regulă în momentul în care a văzut că nu mai iese, așa că a trimis un brancardier pentru a verifica dacă este totul în regulă. El a fost cel care l-a găsit în stop cardiorespirator pe medicul de 32 de ani. Colegii lui au încercat să-l salveze, l-au resuscitat timp de o oră, însă nu s-a mai putut face nimic. Parchetul a deschis o anchetă pentru moarte suspectă. Surse Digi24 spun că în coșul din baia spitalului a fost găsită inclusiv o seringă. Cel mai probabil ar fi fost folosită pentru injectarea fentanilului. Continuă în acest caz ancheta, deoarece procurorii vor să afle de unde și-a cumpărat medicul acea substanță, deoarece nu ar fi fost luată din spital din primele verificări.
0: Au fost momente de groază pe Transfăgărășan, unde mai mulți turiști au fost atacați de urși într-una dintre cele mai circulate zone turistice din județul Argeș. O tânără de 18 ani, cetățean străin, a fost rănită la un picior și dusă la spital. Curând s-au ales și doi turiști portughezi, un bărbat de 62 de ani și o femeie de 53 de ani, de data aceasta în zona Vidraru. Cei doi au mers singuri la spital, curând la mâini. Autoritățile au emis mesaje roalert și au securizat zona unde au avut loc incidentul pentru a preveni alte atacuri. E anchetă majoră în România. 10 bănci au primit mai bine de 700 de milioane de euro amendă pentru că s-ar fi înțeles cu privire la dobânzile acordate la credite. Acuzațiile Consiliului Concurenței sunt negate, iar reprezentanții băncilor spun că vor merge în instanță ca să-și demonstreze nevinovăția.
4: Băncile au cam sărit calul cu robor, s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.
5: Așa explica guvernatorul Băncii Naționale situația de la mijlocul anului 2022. Indicele robor, adică partea cea mai importantă din dobânda plătită către bancă, a explodat. Tot la acea vreme, Consiliul Concurenței a deschis cea mai amplă investigație.
6: Ancheta vizează perioada 2018 prezent. Ne uităm însă în special la anul 2022, pentru că aici am avut cele mai mari decalaje. Am început cu un indice robor de 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns la 8,14 și ne-am menținut așa până la finalul anului. Asta în timp ce dobânda cheie oferită de către BNR era de 6,25%.
7: Nu e un cartel, da? Nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da? Deci nu vorbim de așa ceva. E un ansamblu de probe aici, deci toate elementele astea puse la un loc, da? Și schimbul de mesaje între ele, și metodologiile pe care le fac în comun, datele pe care își le schimbă, faptul că pot să vadă cotațiile în perioada asta, repede, de fixing, nu numai după. Evident că după e normal să le vadă, dar după jumătatea de oră de fixing. Da? Toate astea puse la un loc au adus la această concluzie.
8: A spune că este vorba de informații confidențiale este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială, de altfel nu cred că acesta este argumentul.
5: Principalele 10 bănci au fost amendate cu suma totală de 710 milioane de euro, cea mai mare sancțiune din istorie. Decizia executorii a ridicat incertitudini la nivelul instituțiilor bancare. Datornicii se pot gândi acum dacă plătesc într-adevăr o rată corectă la bancă.
9: Ce se întâmplă cu celălalt indice, IRCC, care se bazează și el tot pe modul în care băncile, dobânzile la care băncile se împrumută între ele. Nu este exclus ca noi, simpli clienți, să plătim până la urmă oalele sparte pentru o creștere a dobânzilor bancare, pentru o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și pentru o retragere a investitorilor.
5: Reacțiile băncilor au apărut imediat. Respingem vehement concluziile raportului, luăm în considerare implicarea instanțelor europene, respingem constatările și ne vom apăra cu fermitate. Ne vom demonstra în instanță corectitudinea. Sunt câteva din mesajele băncilor care au ieșit public și au anunțat la unison că vor contesta amenzile și acuzațiile în instanță. Dacă și judecătorii vor considera că băncile au manipulat roborul, zeci de mii de români vor putea da băncile în judecată pentru a-și recupera banii dați în plus.
6: Pentru asta, fiecare datornic va trebui să aducă dovezile necesare să demonstreze că a plătit în plus pentru ratele la bancă.
5: Acest demers ar putea dura însă ani de zile. După ce procesul va fi judecat, răspunsul va putea fi și el la rândul lui contestat.
0: Prima doamna României și-a început ziua cu o înfățișare la instanță. Care este motivul pentru care Mirabela Grădinaru a ajuns în fața magistraților, vă spun imediat. Premierul desemnat Eugen Tomac a încercat să își asigure cele 233 de voturi necesare pentru instalarea la guvern, doar că politicienii s-au în trecut încăutat motive să-l refuze. PNL și USR au invocat același motiv, un guvern format din tehnocrați, deci fără un partid în spate, nu are nicio șansă să ducă mai departe reformele asumate de România în fața partenerilor europeni și nu numai.
10: Am prezentat perspectiva noastră și anume faptul că un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
11: Aici un guvern tehnocrat cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
0: Iar socialdemocrații pun condiții, i-au cerut clar premierului desemnat să nu continue politica de austeritate a lui Ilie Bolojan. La finalul discuțiilor, liderii PSD au anunțat că abia spre finalul săptămânii vor decide cum votează partidul.
12: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. În momentul în care avem convingerea că Eugen Tomac își dorește să iasă din acest model de guvernare ghidat de austeritate, așa cum a fost cel cu Ilie Bolojan, atunci, în mod sigur, vom intra într-o zonă în care ne vom pune amprenta și în programul de guvernare. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.
0: Iar planul lui Eugen Tomac este ca și palierele secundare ale guvernului său să fie ocupate de oameni fără carne de partid. Interesant va fi în ce măsură va reuși să își securizeze voturile partidelor fără să le includă în actul de guvernare. Vedem ce spune șeful PSD.
13: Guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid.
14: Partidul Social Democrat își dorește să aibă secretari de stat, prefecți și șefi de deconcentrate sau nu va vota guvernul Tomac în această situație?
12: Bun. În primul rând trebuie să vorbim despre realitatea de astăzi. Partidul Social Democrat astăzi nu are niciun secretar de stat, niciun supra-secretar de stat, niciun prefect.
14: Dacă vă doriți în guvernul Tomac.
12: Să vă răspund. Pentru mine și pentru PSD nu este o miză. Asta încerc să vă spun. Nu este o miză.
14: Deci, practic, sunteți ok.
12: Să vă mai spun o dată. Pentru noi nu este o miză. Dovadă fiind faptul că atunci când am luat o decizie, am plecat de la guvernare. Alții sunt cei care se agață de funcții.
14: Continuați să ne vorbiți despre trecut. Eu vă întreb despre viitor. Deci sunteți în regulă ca un viitor guvern?
12: Nu știu dacă votăm acest guvern.
0: Iar dacă partidele cu care premierul desemnat a discutat deja încă jonglează cu decizia de a-i vota programul de guvernare, aleșii AUR au anunțat că nu au de gând să aprobe soluția propusă de președintele Nicu Șordan. Nu vor vota niciun executiv care să nu-i includă.
15: Nu a cerut nimeni consultări cu AUR și nici nu vom participa la astfel de consultări. Trebuia să avem o nominalizare de prim-ministru care să întrunească o majoritate, nu să avem experimente în fruntea guvernului. Poziția noastră rămâne aceeași, nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea stă și încearcă să coaguleze o majoritate.
0: Apariție surpriză la Curtea de Apel din București. Prima doamnă Mirabela Grădinaru a venit dimineață la instanță, însoțită de gărzile de corp. A stat preț de câteva minute într-una din sălile de judecată.
16: Se poate ca să îi transmiteți un mesaj domnului președinte? Nu suntem cu PSD, am
17: Puteți să ne spuneți în ce calitate ați venit astăzi la Curtea de Apel București?
16: Au acești diavoli ai noștri, da? Acum, ce faceți la înalta aici?
17: La Curtea de Apel, de ce ați venit astăzi aici?
16: Cum?
17: Voi transmite mesajul la voastră.
0: Cel mai probabil, Mirabela Grădinaru a participat la un proces în care este implicată organizația non-guvernamentală pe care o conduce. Toate informațiile de la Ioana Corneev.
18: Bun găsit tuturor! Mirabela Grădinaru a fost prezentă aici la Curtea de Apel București. A venit însoțită de mai mulți ofițeri SPP, avea documente în mână, a urcat în sala de ședință, dar nu a stat mai mult de un minut în fața instanței. A ieșit, nu a vrut să ne răspundă la nicio întrebare. Ne așteptăm că prezența surpriză pe care am văzut-o astăzi aici la Curtea de Apel București este legată de un termen stabilit astăzi într-un dosar care are legătură cu asociația pe care o reprezintă și pe care a fondat-o Mirabela Grădinaru în urmă cu mai mulți ani. Vorbim despre organizația SOS Orașul, de altfel cunoscută această asociație pentru luptele pe care le-a dus în instanță pentru spațiile verzi din capitală împotriva unor construcții imobiliare care ar afecta modul în care se dezvoltă orașul. Urmărim ce se întâmplă în acest caz, dar și ce alte informații apar. Vom reveni și noi cu detalii.
0: La fiecare câteva minute, un român suferă un AVC. Diferența dintre o viață normală și o dizabilitate permanentă sau chiar deces se măsoară în secunde, spun medicii. Iar procedura de îndepărtare a cheagului care poate duce la moartea creierului trebuie făcută cât mai rapid și doar în centre specializate. La pacient în România vedeți în exclusivitate cum decurge intervenția în cazul unui accident vascular cerebral.

0: Pacientul este adus de la Buzău cu un elicopter SMURD pentru că nu a existat o ambulanță disponibilă care să ajungă în timp util în București.
1: Este vorba de o pacientă de 71 de ani care a ajuns la Spitalul Județean din Buzău după ce a suferit un accident vascular cerebral. Este dusă de urgență în sala de angiografie, unde trebuie făcută procedura de trombectomie. Medicii îmbracă echipamentele de plumb pentru a se proteja de radiații, la fel și noi. La spitalul din Buzău a primit tromboliză, tratamentul care încearcă să dizolve cheagul de sânge ce blochează circulația către creier. Medicii au observat însă că nu este suficient și au decis să o transfere la Spitalul Universitar din București. Aici există un centru unde se poate face mai mult pentru pacienții cu AVC.
2: În timpul urma trombolizei, starea pacientului s-a îmbunătățit și începem cu un diagnostic, să ne lămurim dacă vasul respectiv mai este închis sau a ajutat o tromboliză.
3: Ține piciorul, stă sus.
4: Uite de mult într-o parte. Bine. Unde te ating?
2: Au procedat corect, au trimis-o.
1: Medicii verifică funcțiile neurologice înainte de intervenție. Fiecare mișcare și fiecare răspuns arată cât de mult a fost afectat creierul.
2: O să fie căldură în cap. Încercăm să nu mișcăm capul.
1: Urmează trombectomia, o procedură minim-invazivă prin care medicii introduc un cateter prin vasele de sânge până la nivelul creierului pentru a extrage cheagul.
2: Ăla este cheagul de sânge care închidea o ramură principală din un vas de sânge de pe emisferul de partea dreaptă. Pacienta putea să vorbească când nu era vorba despre emisferul dominant. De regulă, emisferul dominant este emisferul stâng, unde e centrul vorbirii și al înțelegerii.
1: La doar câteva minute după ce cheagul a fost extras, pacienta are deja primele semne de recuperare.
2: Unde sunteți? Ia mișcați mâna stângă! Hai! Mâna stângă e bună sau?
5: E bună!
2: Și piciorul! Hai, mai sus piciorul puțin! Gata, suficient! Intervenție de... Au fost 15 minute, nu cred.
1: 15 minute și o viață a fost salvată. În cazul unui AVC, pentru ca pacientul să aibă o șansă la recuperare, este crucial ca medicii să intervină cât mai repede de la primele semne.
6: Dintr-o dată m-am simțit așa și în zumzi așa de albin. Și am căzut, am strigat la nevastă, nu mai simțăm partea stângă.
1: Sunt simptome care apar brusc, iar medicii spun că salvarea depinde în primul rând de cât de bine recunoaștem semnele unui AVC, pentru ca intervenția să fie făcută rapid. Fiți atenți la față, brațe și vorbire, pentru că acolo se instalează primele semne. Apoi sunați imediat la 112.
2: Mână căzută, picior căzut, probleme cu vorbirea, pacientul nu mai vorbește și o asimetrie facială.
1: Din momentul apariției acestor semne, pacientul trebuie să ajungă cât mai repede la spital.
2: 4 ore și jumătate este fereastra terapeutică pentru tromboliză. El trebuie să ajungă cât mai devreme, cu atât mai bine.
1: Accidentul vascular cerebral se produce atunci când un cheag de sânge blochează fluxul spre creier și nu mai primește suficient sânge și oxigen. Cum se ajunge aici?
2: Cauzele în principal sunt două. Ateromatoză carotidiană, de depunerea de plăci de colesterol la nivelul vasului de sânge. Și așa sunt pacienții fumători, diabetici, hipertensivi. Sau pe tulburări de ritm la nivel cardiac se formează cheaguri de sânge care la un moment dat pot pleca în circulație.
1: Medicii spun că în multe cazuri accidentul vascular poate fi prevenit. Depinde în mare măsură de stilul nostru de viață.
7: Până la 80% din accidentele vasculare cerebrale sunt datorate unor cauze modificabile. O alimentație echilibrată, mai puține grăsimi, mai multe legume, o activitate fizică constantă.
2: Dacă pacientul știe că este diabetic și respectă toate tratamentul și regulile și controlele, pentru pacienții fumători nu mai trebuie să subliniem ce trebuie să facă un pacient fumător. Pentru pacienții care se știu cu fibrilație atrială, deci aceste bătăine regulate ale inimii care pot duce la formarea de cheaguri de sânge, este important ca ei să respectă tratamentul prescris de cardiolog.
1: România are 13 centre unde pot fi făcute trombectomii, intervențiile salvatoare în cazul unui AVC. 4 sunt în București, la Spitalul Universitar, Institutul de Boli Neuro- și Cerebrovasculare, Spitalul Elias și Spitalul Militar. În restul țării mai sunt centre în Cluj, Timișoara, Târgu Mureș, Oradea, Sibiu, Craiova, Constanța, Miercurea Ciuc, Brașov și Suceava. Problema majoră este lipsa specialiștilor care să facă aceste intervenții. Sunt centre care au un singur medic.
2: 75-80% din totalul intervențiilor de trombectomie pe care le facem sunt în afara programului de lucru. Dacă nu se rezolvă această osalarizare stimulativă pentru acest gen de intervenții, când stai cu telefonul lângă tine, când vii de acasă, când îți strici programul, când și așa mai departe, s-ar putea că unii să înceapă să spună da, de ce, dar nu mai vreau.
1: Fără acești specialiști care vin de acasă la orice oră, cum este și doctorul Bogdan Dorobăț, mulți pacienți și-ar pierde șansa la recuperare.
6: Acum mă simt foarte bine, pot să merg normal, pot să vorbesc normal, ridic mâna normal, ciorul la fel, nu am probleme, nu doar nimic, cam am născut.
1: Statisticile arată că în România în fiecare an sunt înregistrate între 55 și 65 de mii de accidente vasculare cerebrale, adică la fiecare 4 minute un român face AVC.
8: Coiful de la Coțofenești, dispărut din muzeul olandez, continuă să genereze profit pentru unul dintre hoți. Cum anume face individul în continuare bani, deși este după gratii, vă spun imediat.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
11: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
13: Scos din sărite, sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
14: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. O firmă poate avea clienți, vânzări și chiar profit și totuși să rămână fără bani. Pare contraintuitiv, dar se întâmplă mai des decât am crede. Mulți antreprenori se uită la un singur lucru, profitul, cât câștigă dacă afacerea merge. Este firesc, dar în realitate un business nu moare din lipsa de profit, moare însă din lipsa de bani. Aici apare un concept esențial, cash flow-ul. Cash flow-ul înseamnă simplu mișcarea banilor în firmă. Câți bani intră și câți ies și mai ales când. Pentru că nu este suficient să ai doar venituri. Trebuie să ai bani disponibili exact în momentul în care trebuie să faci plăți. Poți avea o afacere profitabilă pe hârtie și în același timp să nu ai bani în cont pentru salarii sau furnizori. Ai vândut, ai emis facturi, dar încasările vin peste 60 sau 90 de zile. Între timp, cheltuielile nu așteaptă. De aceea se spune că profitul este o fotografie, iar cash flow-ul, un rulaj, este un film. Profitul arată rezultatul, cash flow-ul arată dacă poți continua. Apoi apare problema costurilor. Unele sunt fixe, chirii, salarii, abonamente, trebuie plătite indiferent de vânzări. Altele sunt variabile și cresc odată cu activitatea. În perioadele dificile, diferența dintre ele poate face diferența dintre supraviețuire și blocaj. Mulți antreprenori la început subestimează cheltuielile sau le amână mental. Se concentrează pe vânzări și presupun că restul se va rezolva. Dar o afacere sănătoasă nu înseamnă doar să vinzi, ci să gestionezi corect fiecare leu care intră și care iese. Apare și tentația de a reinvesti rapid tot ce încasezi. Este un semn bun, dar fără control poate deveni o problemă. Creșterea consumă bani înainte să aducă rezultate. De aceea, un antreprenor trebuie să știe în orice moment trei lucruri. Cât are de încasat, cât are de plătit și când. Este un exercițiu contabil, dar și unul de supraviețuire. În timp, diferența dintre o firmă stabilă și una fragilă este dată de cât câștigă, dar și de cât de bine își gestionează fluxul de bani. Poți avea idei bune, clienți și chiar profit, dar fără cash flow, afacerea se oprește. De aceea, cash flow-ul este adesea numit oxigenul firmei. Nu se vede întotdeauna, dar fără el, business-ul nu poate funcționa. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Dinozaurul dacic furat anul trecut din muzeul olandez continuă să îi aducă bani unuia dintre hoți, chiar dacă acesta e în închisoare, chiar recent condamnat. Individul și-a lansat un magazin online de haine cu imaginea coifului de la Coțofenești. Ne spune mai multe Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Unul dintre cei trei bărbați condamnați pentru furtul tezaurului dacic și-a lansat chiar din închisoare propriul brand de haine și am văzut folosește imaginea coifului dacic pentru a-și promova afacerea. Produsele sunt vândute pe un site creat chiar de acest deținut în închisoare, iar firma este făcută chiar pe adresa penitenciarului, am văzut. Bărbatul a pus la cale și un plan pentru a-și promova afacerea. În instanță s-a prezentat purtând unul dintre aceste tricouri cu o imagine a coifului dacic. De altfel, folosește inclusiv un mesaj care face trimitere spre București, capitala României, acolo unde au fost expuse pentru prima dată coiful dacic și cele trei brățări de aur. Am văzut pe site-ul acesta, pe magazinul online, că vinde nu doar tricouri, ci și șepci, pantaloni scurți și, foarte interesant, ne uităm și la secțiunea Despre mine, unde a scris așa: poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații, așa că am creat acest brand.
0: Doi oameni au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit. Ce încercau să facă aceștia înainte ca aparatul de zbor să se strivească de sol, vă spun imediat. La granița războiului, dronele ajung tot mai des în statele est-europene și avem și o nouă premieră într-un stat NATO. Pentru prima dată de la începutul războiului, armata Letoniei a anunțat că un pilot francez a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian peste noapte. Vedem momentul filmat de un martor și transmis de televiziunea de stat din Letonia.

0: Și tot noaptea trecută, militarii moldoveni au transmis că un aparat de zbor din război s-a prăbușit în vestul Republicii Moldova. Ne spune mai multe despre cele două incidente Alexandra Din.
1: Bine m-am găsit, autoritățile din Letonia au emis alerta pentru populația de la graniță chiar în momentul în care radarele au depistat drona care a intrat în spațiul aerian. Și avem aici cronologia, avioanele de luptă s-au ridicat la scurt timp, iar un pilot francez care se afla la manșa unui rafal a țintit drona și a distrus-o la exact ora 10:05 deasupra unei zone nelocuite. Nu se precizează cui aparține aparatul de zbor, dar ar fi fost bruiat. Este o premieră, este pentru prima dată când în Letonia o dronă este doborâtă încă din aer de avioanele care fac poliție aeriană. Aceeași performanță, vă reamintesc, a fost realizată și în Estonia la jumătatea lunii mai, chiar de un pilot român care se afla în misiune acolo. Tot noaptea trecută vedem pe această hartă, o dronă a căzut și în Republica Moldova. Armata de la Chișinău a spus că aparatul de zbor a explodat la impact cu solul, nu au fost raportate victime. Și vă reamintesc că au fost zeci de incidente de la începutul războiului în Republica Moldova și în țări de pe flancul estic al NATO, le vedem pe această hartă. În România au fost peste 30 de incidente, cele mai grave au fost pe 29 mai, când știm o dronă a lovit un bloc din Galați și cel mai recent, pe 5 iunie, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în portul Constanța. Oficial, de asemenea, peste Prut au fost aproximativ 55 de incidente până acum. O altă țară care este afectată de drone din război este Polonia. În septembrie 2025, într-o singură noapte, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian. Polonia nu a stat atunci pe gânduri și a invocat articolul 4 al NATO. De asemenea, în statele baltice au ajuns de la începutul războiului peste 15 drone. Estonia, de asemenea, a invocat articolul 4 și vedem pe hartă, izolat, mai la sud, drone din război au ajuns și în Bulgaria și Croația.
0: Schimbăcii de replici de la distanță între Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scrisoarea deschisă prin care președintele ucrainean cerea negocieri de pace l-a revoltat atât de tare pe liderul de la Kremlin, încât l-a numit pe Zelensky obraznic. În plus, Putin a ținut să laude pe Donald Trump pentru modul în care l-a tras la răspundere pe președintele ucrainean la Casa Albă. Răspunsul lui Zelensky a venit pe un ton ironic. Liderul de la Kiev a dat de înțeles pentru Sky News că prima variantă a scrisorii era și mai nepoliticoasă decât cea publicată.
2: И это письмо, о котором вы сейчас сказали. Оно действительно с элементами хамства. Первое, он упомянул там автор письма о моём возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов. А вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде. Но не везде. Это первое.
3: It was quite a cheeky letter. He described it as rude. You referenced his age, for example, the number of years he's been in power. You said you've been in power for 26 years. And
4: you didn't read first version.
3: The first version was ruder? Do you want to share with us?
4: No.
0: Dictatorii și-au dat întâlnire în aceste zile în Coreea de Nord. Președintele Chinei a ajuns la Phenian și a fost întâmpinat pe aeroport de Kim Jong-un și soția sa. Prin această vizită, regimul de la Beijing încearcă să reafirme importanța relației dintre cele două țări. China reprezintă un sprijin esențial pentru Coreea de Nord, iar vizita lui Xi Jinping are loc într-un moment în care Phenianul s-a apropiat tot mai mult de Rusia.

0: O tragedie cumplită în care doi oameni au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit a fost surprinsă de camere și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Dios mío.
0: Accidentul s-a petrecut pe un aeroport din sud-estul Republicii Dominicane la puțin timp de la decolare. Pilotul și copilotul au anunțat probleme tehnice și s-au întors din drum. Au încercat o aterizare de urgență, însă avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în momentele de dinaintea contactului cu pista. Au luat foc și a explodat. Cei doi membri ai echipajului erau singurii oameni de la bord și au murit pe loc. În urmă cu 5 ani, un incident similar a dus la moartea 9 oameni, iar printre ei și un cunoscut producător muzical din Puerto Rico. Caz cutremurător în Franța. O fetiță de 11 ani a fost ucisă de un bărbat acuzat de mai multe ori de viol și agresiune sexuală, dar care nu a fost niciodată condamnat. Și pentru că nicio plângere nu a fost investigată de plin, ministrul francez al justiției numește tragedia un eșec al sistemului judiciar.
2: La o săptămână de la dispariție, Liana, fetița de 11 ani, a fost găsită moartă în silozul unei ferme abandonate. Principalul suspect, tatăl unei colege de școală, vizat de mai multe acuzații de agresiune sexuală împotriva minorilor, inclusiv 4 de viol. Niciuna dintre plângeri nu a fost cercetată până la capăt.
3: Moi, je l'avais déjà vu de mes propres yeux amener des goûters à Liana. On le voyait devant le collège donner des goûters à des enfants. Surtout une dans ma classe qui me disait que il avait forcément monté dans sa voiture, qu'il lui avait touché la cuisse.
2: Cel care le-a spus polițiștilor unde s-ar afla fata este un bărbat care a lucrat cu suspectul la acea fermă.
4: Isolé, en pleine campagne, que c'est un silo qui ne sert plus et qu'on peut y cacher.
2: Și fratele suspectului a fost reținut acum pentru fapte similare pe care le-ar fi comis timp de 10 ani. Printre altele este acuzat că ar fi violat o fată de 15 ani, dar și-ar fi abuzat și amenințat cu moartea propria soție.
5: En fait, on se dit aussi nous, mais pourquoi on nous a pas entendu? Pourquoi on nous a pas écouté?
2: Ministrul francez al justiției promite măsuri dure, oamenii îi strigă însă demisia.
6: Il y a 70.000 plainte aujourd'hui en France, un état de fait, ressort par ressort, tribunal par tribunal, commune par commune.
2: Procurorii au la dispoziție o lună ca să analizeze plângerile care vizează agresiunile împotriva minorilor din întreaga țară.
0: Despre vremea de la noi acum, e alertă de ploi abundente în 6 județe din sud-est, iar meteorologii spun că perioada cu instabilitate termică se prelungește, dar pentru toată prognoza mergem la Greta Gavril.
7: Bun găsit! Dobrogea și 4 județe din nordul Munteniei sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificare ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Pentru ziua de miercuri, meteorologii anunță ploi de vară la munte și pe alocuri în sud. Însă de joi, un nou val de furtuni va traversa toată țara. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Vineri se va mai răcori vremea și vor fi cel mult 26-27 de grade. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Ce țel și-a propus Daniel Pancu pe banca Rapidului, dar și ce schimbări se anunță vara aceasta la Petrolul Ploiești, vedeți la Sport, imediat, iar știrile serii a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
9: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
0: Adică arăta cu multe tradiții.
9: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
9: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
9: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
9: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
11: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
12: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Cu o săptămână înainte a reunirii Rapidului, Daniel Pancu are un obiectiv clar, vrea să repete și în Giulești parcursul bun de pe banca lui CFR Cluj.
1: Vrei, nu vrei, chiar dacă mie echipa mi se pare foarte bună a Rapidului, sunt 3 ani de nereușite până la urmă. Sunt calificări în play-off, dar terminate prost, fără calificare în cupele europene. Le-a lipsit ceva acolo, pe undeva. Pe undeva lipsește ceva. Rapid are lot mai bun decât CFR, nu am niciun dubiu. Eu am jucători pe care cred că pot să-i revitalizez și cu care pot face performanță. Sunt convins de lucrul ăsta.
0: Pe 19 iunie, rapidiștii pleacă în cantonamentul din Austria, unde vor disputa 3 amicale, cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec.
2: Ți s-a cerut mai mult și ai spus tu play-off sau așa a venit din partea
1: lui? Nu, eu am cerut mai mult și clubul a pus play-off.
2: N-am putea să ne întrebăm totuși clubul ce pretenții are de la...
1: Are pretenții să găsească un antrenor care să stea 2 sezoane, pentru că încă nu-l găsesc. Asta e obiectivul clubului.
2: Ai și tu pretenția asta? Să stai 2 sezoane?
1: Eu aș sta și 5.
0: Petrolul a evitat cu emoții barajul pentru menținerea în Superliga. Retrogradarea ar fi fost sinonimă cu falimentul pentru ploieșteni. Datoriile clubului au ajuns la 9 milioane de euro, iar gazarii au făcut cererea de intrare în insolvență. Lopii vor începe următorul sezon cu un lot modificat în mare măsură. Grozav e singurul dintre veteranii echipei care a primit propunerea de prelungire a contractului. Pap, Ricardinho, Roche, Boateng și Aimbetov sunt primii plecați în această vară. Nici Mehmet Topal nu mai rămâne la Ploiești. În locul său, gazarii au apelat la un antrenor portughez, Ricardo Sousa.
3: Hello Petrol family. I'm really happy to sign for this historic club and become part of Petrol family. I'm ready to work hard and to help a team to achieve its goals. I can't wait to start and feel your support. Hi Petrol.
0: Florentino Perez a fost reales ca președinte la Real Madrid până în 2030, când va avea 83 de ani. Perez, care i-a condus pe Galactici în 23 dintre ultimii 26 de ani, a obținut 65% din voturi în lupta cu Enrique Riquelme.
4: Este a sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hoy ha ganado el Real Madrid. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
0: Sí. Discursul lui Pérez a conținut și o notă de umor involuntar.
4: Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, y que hoy...
0: Pérez este cel mai de succes președinte din istoria lui Real Madrid cu 37 de trofee. Totuși, Los Blancos vin după 2 sezoane consecutive fără trofeu. Yamal s-a antrenat alături de coechipier pentru prima oară după ce naționala Spaniei a ajuns în Statele Unite. Yamal, Nico Williams și Victor Muñoz vor fi disponibili pentru meciul cu naționala din Capul Verde.
5: Los tres están dentro de los plazos para poder llegar en buenas condiciones para jugar el día 15. Los minutos no lo sabemos.
0: La primul mondial din carieră, Yamal se gândește deja la câștigarea trofeului.
6: Prometo que si gano el mundial, me dejo toda la barba bigote durante qué año, cabrón. 3 semanas.
0: Spania are ultima repetiție înainte de mondial în direct la Digi Sport 1. Amicalul cu Peru se joacă la Puebla în Mexic și începe la 5 dimineața. Cu un sculbas fără geamuri și cu muzica la maximum, așa au ajuns jucătorii din Curaçao la ultimul amical înaintea decolării spre Statele Unite. Fotbaliștii pregătiți de Dick Advocaat vor fi cea mai exotică prezență de la Cupa Mondială. Naționala din insulele Caraibe s-a pregătit chiar și pe plajă înaintea meciului de debut cu Germania. ...155.000 de locuitori are insula reprezentată în premieră la Cupa Mondială. Curaçao face parte din regatul țărilor de jos.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
10: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
11: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare, când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
10: investiția pentru
11: plăcere.
10: Dopamină.
11: Da, pentru dopamină, exact.
10: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
11: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
11: Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune: tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40
10: și
11: de acolo.
10: Și oferă-le oamenilor lora posibilitatea de a se duce în zona privată.
11: Corect.
10: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
11: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă, până la urmă, reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine, într-adevăr, partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că, într-adevăr, crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB.

0: Mihai Pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Ne șoc în această după-amiază la Constanța, un tir scăpat de sub control a lovit și distrus un autobuz și mai multe autoturisme. Toate cu oamenii înăuntru, pentru că mașinile lovite erau în trafic. Din primele informații, șoferului tirului, un bărbat de 49 de ani, s-a făcut rău. Sunt victime, mergem imediat la Constanța pentru amănunte. Eugen Tomac, premierul desemnat, a făcut astăzi turul partidelor ca să obțină susținerea de care are nevoie ca să-și treacă guvernul prin Parlament. Eugen Tomac se declară optimist, îl vedem imediat. Nu știm pe ce se bazează însă această încredere a lui Eugen Tomac. Cert este că liderii partidelor se lasă greu. Primele lor reacții sunt mai degrabă de respingere. Asta nu îl împiedică pe premierul desemnat să facă promisiuni. Cea mai importantă dintre ele este că nu numai miniștrii, ci și secretarii de stat, directorii și chiar prefecții vor fi tehnicieni, nu oameni cu carne de partid. Asta ar putea să le convină celor de la PNL și USR, explicăm imediat. A doua informație cheie pe care am obținut astăzi este că dacă Eugen Tomac nu va reuși să-și treacă echipa prin Parlament, președintele Nicușor Dan va desemna și a doua oară tot un tehnocrat pe post de prim-ministru. Și un lucru care s-ar putea să nu le convină celor de la PSD, premierul desemnat spune că la PNL, spune chiar de la PNL, că reformele lui Ilie Bolojan trebuie duse mai departe. Ce reacție din partea liderilor PSD vedem împreună? Începem jurnalul. Momente de panică pe străzile din nordul Constanței după ce șoferului unui tir i s-a făcut rău și a lovit toate mașinile care au ieșit în cale. Din primele informații ar fi cel puțin 9 mașini plus un autobuz plin de călători. Atenție, imaginile care urmează vă pot afecta emoțional. Iulia Stanciu va intra imediat în direct cu noi. Pentru detalii mergem întâi la Mihai Vălușescu. Mihai, ce știm despre victime?
3: Bună seara, Cosmin, bun găsit tuturor. Apelul la 112 a anunțat autoritățile că un tir scăpat de sub control înaintează pe o stradă din Constanța. Potrivit primelor informații, este vorba despre un bărbat de 49 de ani, care, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori, a pierdut controlul direcției. Camionul ar fi lovit mai multe autoturisme aflate în mers, cât și parcate. A lovit și un autobuz, după care și-ar fi continuat deplasarea. Cursa s-a încheiat abia după ce a intrat într-un scoar și a lovit un stâlp, dar și un copac. În urma accidentului, 4 persoane ar fi fost rănite, 2 dintre ele, un adult și un minor, au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit echipaje de salvare, pompieri și polițiști care au securizat zona și au început cercetările. Surse apropiate anchetei spun că șoferul nu era nici băut și nici sub influența substanțelor interzise. Astfel, ipoteza principală este acum o cauză medicală, însă anchetatorii vor stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul după ce vor termina.

0: tanta anch'età.
1: Premierul desemnat a ieșit optimist de la cele trei întâlniri cu partidele. Întâlnirile au avut loc astăzi, spune că este încrezător, are speranțe că va trece guvernul, promite că nu renunță la reformele anunțate, reformele făcute, pregătite de Ilie Bolojan.
2: Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante, ele trebuiesc continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid.
1: Mesajul a fost primit imediat de Sorin Grindeanu. Îl vedem într-o declarație făcută la PSD după întâlnirea cu Eugen Tomac. Nu-i convine lui Sorin Grindeanu acest anunț pe care l-a făcut premierul desemnat, și anume că vrea să meargă mai departe cu reformele lui Ilie Bolojan. Înainte vedem reacțiile de la PNL și USR. Atât PNL cât și USR refuză o susținere fermă în Parlament pentru guvernul de tehnocrație al lui Eugen Tomac. La cele două partide urmează ședințe ale conducerilor pentru decizii în legătură cu această susținere. Iată ce spun Ilie Bolojan și Dominic Fritz.
3: Am prezentat perspectiva noastră, și anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susținere politică explicită, nu este o soluție pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susținere parlamentară.
4: E aici un guvern tehnocrat cu girul PSD. Evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos guvernul. Asta este motivul de ce i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui.
1: Eugen Tomac a început cu stângul și cu PSD consultările de astăzi, deși în ultima săptămână PSD părea că ar susține un guvern condus de Eugen Tomac. Astăzi, după consultările cu socialdemocrații, premierul desemnat nu se poate baza 100% nici pe voturile PSD-știlor. Asta după ce atât PNL cât și USR, ați văzut, au anunțat că nu îi vor oferi susținerea în Parlament, oricum nu i-o vor oferi oricum. Sorin Grindeanu îi pune condiții lui Eugen Tomac: dacă vrea voturile PSD, atunci trebuie să oprească modelul Ilie Bolojan, exact modelul despre care mai devreme Eugen Tomac spunea că trebuie continuat.
5: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta a austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. În momentul în care avem convingerea că Eugen Tomac își dorește să iasă din acest model de guvernare ghidat de austeritate, așa cum a fost cel cu Ilie Bolojan, atunci, în mod sigur, vom intra într-o zonă în care ne vom pune amprenta și în programul de guvernare. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.
1: Nu merge guvernul Tomac, care este planul B? Dacă guvernul Tomac nu obține susținerea partidelor, președintele Nicușor Dan va veni cu o a doua propunere de premier tehnocrat. O informație divulgată de liderul USR Dominic Fritz după întâlnirea cu premierul desemnat. Haideți să vedem declarația.
4: Așa am înțeles că asta este planul. Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. A fost, așa am înțeles eu cel puțin. Noi nu ne temem nici de alegeri anticipate. Dacă nu putem rezolva această ecuație, atunci putem să ne întoarcem și la popor. Dar da, bineînțeles că trebuie să constatăm, nu există, cum să zic, nu există un parfum pentru asta ca să negăm această realitate. Trebuie să constatăm că USR, PNL, UDMR, de exemplu, nu au o majoritate momentan în Parlament.
0: Este un partener bun PSD acum.
6: Ați transmis în aceste discuții că dacă nu veți obține votul de încredere al partidelor pro-europene, președintele va propune din nou un premier tehnocrat. Este acesta un șantaj sau încercare de a forța partidele să vă susțină?
2: Nu comentez acum, dar
6: i-ați transmis asta și a fost vorba de Dominic Fritz.
2: Deci
6: a fost nevoie să le transmiteți acest lucru, că președintele va propune din nou un tehnocrat dacă nu vă susțin pe dumneavoastră.
2: Mesajul meu este unul la fel de sincer și de direct în continuare. Sper că partidele vor înțelege că este esențial acum să avem un guvern.
1: Mai multe semnale transmise astăzi de Eugen Tomac, unul dintre ele este că dacă PNL și USR nu-i votează guvernul, atunci nu sunt pro-Uniunea Europeană. AUR acum, AUR numește guvernul Tomac o variantă experimentală și AUR reamintește că nu va vota niciun executiv în care partidul nu dă prim-ministrul.
7: Nu a cerut nimeni consultări cu AUR și nici nu vom participa la astfel de consultări. Trebuia să avem o nominalizare de prim-ministru care să întrunească o majoritate, nu să avem experimente în fruntea guvernului. Poziția noastră rămâne aceeași, nu putem să susținem un guvern, în primul rând, din care nu facem parte și acolo unde nu dăm primul ministru. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea stă și încearcă să coaguleze o majoritate.
1: Ați văzut că partidele așteaptă și echipa și programul de guvernare. Cum ar putea arăta totuși guvernul Tomac? Premierul desemnat pregătește câte două sau chiar trei variante pentru fiecare minister, din care va alege numele final. El pregătește un cabinet de miniștri care nu sunt membri în niciun partid parlamentar, cu alte cuvinte, independenți față de partidele parlamentare, față de parlament, cum a explicat Nicușor Dan. Haideți să vedem ce informații avem în legătură cu componența executivului. Rebecca Manea.
8: Bun găsit, au apărut și primele nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Ne uităm în primul rând la Ministerul Finanțelor. Aici vedem două variante, fie Bogdan Drăgoi, fie Bogdan Glăvan. Am văzut, Bogdan Drăgoi a mai fost ministru și în guvernul Mihai Ungureanu. De asemenea, pentru dezvoltare, un nume vehiculat este chiar Vladimir Ionaș, sociolog și în trecut a fost consilier în guvernul României pe probleme de politică externă, dar și pentru relația cu societatea civilă. La educație ar putea fi ministru Sorin Costreie, iar Radu Burnete, actualul consilier al lui Nicușor Dan, ar putea ocupa portofoliul de la economie. De asemenea, la justiție, tot un consilier de-al președintelui României, Cosmin Alexandru Soare Filatov, un consilier care se ocupă în acest moment de probleme constituționale. Mai departe, Ionuț Mașala, pentru Ministerul Transportului, este totodată cel care ocupă de mulți ani funcția de director director economic în cadrul CNAIR și, în ultimul rând, am văzut nume vehiculate și pentru externe, Luca Niculescu, fost ambasador la Paris, dar și Dan Neculescu, pentru apărare, actualul ambasador al României la NATO. Sunt așadar cu doar câteva nume de miniștri care ar putea fi în guvernul Tomac. Spunea ceva mai devreme premierul desemnat Denicu Șordan că ar fi bine să se pregătească 2-3 nume pentru aceste ministere, însă sunt și portofolii unde s-au cam stabilit persoanele care le vor ocupa. Vom vedea însă care va fi lista finală după ce se vor încheia aceste negocieri.
1: Băncile reacționează una câte una, condamnă Consiliul Concurenței pentru că a amendat 10 bănci din România în urma unei anchete care a durat numai puțin de 4 ani. Consiliul Concurenței acuză aceste bănci că au manipulat dobânzile acordate la credite prin înțelegeri între instituții. Băncile comerciale dezmint acuzațiile, anunță că vor merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția.
9: Băncile au cam sărit calul cu robor, s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.
10: Așa explica guvernatorul Băncii Naționale situația de la mijlocul anului 2022. Indicele robor, adică partea cea mai importantă din dobânda plătită către bancă, a explodat. Tot la acea vreme, Consiliul Concurenței a deschis cea mai amplă investigație.
11: Ancheta vizează perioada 2018-prezent. Ne uităm însă în special la anul 2022, pentru că aici am avut cele mai mari decalaje. Am început cu un indice robor de 3%. Ulterior, pe fondul unei inflații destul de ridicate, am ajuns la 8,14 și ne-am menținut așa până la finalul anului. Asta în timp ce dobânda cheie oferită de către BNR era de 6,25%.
12: Nu e un cartel, da? Nu e ceva de genul ne-am întâlnit într-o sală și am stabilit că o să fie mâine, o să fie 7,5, da? Deci nu vorbim de așa ceva. E un ansamblu de probe aici, deci toate elementele astea puse la un loc, da? Și schimbul de mesaje între ele, și metodologiile pe care le fac în comun, datele pe care își le schimbă, faptul că pot să vadă cotațiile în perioada asta, repet, de fixing, nu numai după. Evident că după e normal să le vadă, dar după jumătatea de oră de fixing, da? Toate astea puse la un loc au adus la această concluzie.
13: A spune că este vorba de informații confidențiale este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială, de altfel nu cred că acesta este argumentul.
10: Principalele 10 bănci au fost amendate cu suma totală de 710 milioane de euro, cea mai mare sancțiune din istorie. Decizia executorii a ridicat incertitudini la nivelul instituțiilor bancare. Datornicii se pot gândi acum dacă plătesc într-adevăr o rată corectă la bancă.
14: Ce se întâmplă cu celălalt indice, IRCC, care se bazează și el tot pe modul în care băncile, dobânzile la care băncile se împrumută între ele. Nu este exclus ca noi, simpli clienți, să plătim până la urmă oalele sparte printr-o creștere a dobânzilor bancare, printr-o creștere a dobânzilor la care se împrumută statul și printr-o retragere a investitorilor.
10: Reacțiile băncilor au apărut imediat. Respingem vehement concluziile raportului, luăm în considerare implicarea instanțelor europene, respingem constatările și ne vom apăra cu fermitate. Ne vom demonstra în instanță corectitudinea. Sunt câteva din mesajele băncilor care au ieșit public și au anunțat la unison că vor contesta amenzile și acuzațiile în instanță. Dacă și judecătorii vor considera că băncile au manipulat roborul, zeci de mii de români vor putea da băncile în judecată pentru a-și recupera banii dați în plus.
11: Pentru asta, fiecare datornic va trebui să aducă dovezile necesare să demonstreze că a plătit în plus pentru ratele la bancă.
10: Acest demers ar putea dura însă ani de zile. După ce procesul va fi judecat, răspunsul va putea fi și el la rândul lui contestat.
1: Lumea nu este pregătită pentru avalanșa de șocuri economice și militare, iar asta provoacă îngrijorare la vârful Fondului Monetar Internațional. Avertismentul a fost transmis de șefa FMI, care cere țărilor lumii să se adapteze cât mai rapid la schimbări bruște. Cristalina Gheorghieva amintește că FMI are un fond de împrumuturi de până la 1000 de miliarde de dolari.
15: I'm concerned that we are not completely internalizing yet that this is how the world is going to be. We are not going to get to a place where shocks are gone. And what should we do? I have been telling our members time and again, look, there are things you cannot influence. But how you take care of your own country, how you build the foundation to withstand these shocks, it is in your hands. We care about the health of the world economy like a family doctor. So we go to countries, we take their vital signs, and then we say, okay, maybe you have to do a little bit more of this and a little bit less of that. We also have an emergency service.
16: So when I go to the doctor, I usually follow, you know, the advice. Not everybody does that. So you can go to a country and say, like, look, I'm worried about inflation. I'm worried about this. And they can say, thank you so much. Bye-bye.
15: What we find is that countries that take seriously advice, like people who are following their doctor's prescriptions, do very well.
1: Drone de război ajunse în țări din estul Europei și o nouă premieră NATO. Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, Letonia anunță că un pilot francez a doborât o dronă care a intrat în spațiul ei aerian azi noapte, după ce un pilot român a făcut același lucru în Estonia. Vedem momentul filmat de un martor transmis de televiziunea de stat din Letonia.

0: Tot noaptea trecută, militarii de peste Prut au transmis că un aparat de zbor din războiul din Ucraina s-a prăbușit în vestul Republicii Moldova. Ce detalii avem despre aceste incidente, Alexandra Dinu?
1: Bine m-am găsit. Autoritățile din Letonia au emis alerta pentru populația de la graniță chiar în momentul în care radarele au depistat drona care a intrat în spațiul aerian. Și avem aici cronologia. Avioanele de luptă s-au ridicat la scurt timp, iar un pilot francez care se afla la manșa unui rafal a țintit drona și a distrus-o la exact ora 10:05 minute deasupra unei zone nelocuite. Nu se precizează cui aparține aparatul de zbor, dar ar fi fost bruiat. Este o premieră, este pentru prima dată când în Letonia o dronă este doborâtă încă din aer de avioanele care fac poliție aeriană. Aceeași performanță, vă reamintesc, a fost realizată și în Estonia la jumătatea lunii mai, chiar de un pilot român care se afla în misiune acolo. Tot noaptea trecută vedem pe această hartă, o dronă a căzut și în Republica Moldova. Armata de la Chișinău a spus că aparatul de zbor a explodat la impact cu solul, nu au fost raportate victime. Și vă reamintesc că au fost zeci de incidente de la începutul războiului în Republica Moldova și în țări de pe flancul estic al NATO. Le vedem pe această hartă. În România au fost peste 30 de incidente. Cele mai grave au fost pe 29 mai, când știm o dronă a lovit un bloc din Galați și cel mai recent, pe 5 iunie, când o dronă maritimă de data aceasta a explodat în portul Constanța. Oficial, de asemenea, peste Prut au fost aproximativ 55 de incidente până acum. O altă țară care este afectată de drone din război este Polonia. În septembrie 2025, într-o singură noapte, 19 drone rusești au intrat în spațiul aerian. Polonia nu a stat atunci pe gânduri și a invocat articolul 4 al NATO. De asemenea, în statele baltice au ajuns de la începutul războiului peste 15 drone. Estonia, de asemenea, a invocat articolul 4 și vedem pe hartă, izolat, mai la sud, drone din război au ajuns și în Bulgaria și Croația.
0: Schimb de replici de la distanță între Putin și Zelenski. Scrisoarea deschisă prin care președintele ucrainean cerea negocieri de pace l-a revoltat atât de tare pe Putin, încât l-a numit pe Zelenski obraznic. În plus, Putin a ținut să-l laude pe Donald Trump pentru modul în care l-a tras la răspundere pe președintele ucrainean la Casa Albă. Răspunsul lui Zelenski a venit pe un ton ironic. Liderul de la Kiev a dat de înțeles la Sky News că prima variantă a scrisorii pe care i-a trimis-o lui Putin era și mai nepoliticoasă.
2: И это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Первое, он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов. А вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде, но не везде. Это первое.
3: It was quite a cheeky letter. He described it as rude. You referenced his age, for example, the number of years he's been in power. You said you've been in power for 26 years. And
4: You didn't read first version.
3: The first version was ruder? Do you want to share with us?
4: No.
0: Iranul și Israelul au reînceput atacurile, au fost lansate rachete de o parte și de alta, deocamdată fără victime. Ofensiva a stârnit furia lui Donald Trump, care l-a sunat pe Benjamin Netanyahu și le-a cerut celor două țări să oprească loviturile. Aparent, luptele s-au oprit, dar pot izbucni în orice moment.
5: ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי, לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו.
6: Două valuri de rachete au fost lansate de Iran împotriva Israelului, iar regimul de la Teheran a anunțat că a lovit două baze militare. Au fost represalii pentru atacurile declanșate de armata israeliană asupra unor ținte Hezbollah din Beirut.
7: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
6: În Israel, școlile au fost închise, iar adunările mari interzise pentru prima oară de la precedentele confruntării de acum două luni, asta în timp ce armata a ripostat rapid și a atacat mai multe ținte din Iran. Explozii au fost auzite la Teheran și în alte orașe mari precum Tabriz și Isfahan, unde au fost lovite o uzină petrochimică și obiective militare.
8: Mishtar ha-terror irani bitsa ta'ut hamura kasher bachar pam nosefet beterror. Ha-mishtar menase lieyatzer mishvaa chadasha. כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת.
6: Chiar dacă nu s-au implicat în atacurile lansate între cele două state inamice, americanii au reacționat prin mesajele transmise de administrația Trump. Președintele le-a cerut celor două părți să oprească luptele, iar Iranul a anunțat că rămâne la masa discuțiilor. În cele din urmă, a comentat Donald Trump în Financial Times, Netanyahu nu are altă opțiune decât să accepte acordul dintre Statele Unite și Iran. New York Times scrie că Pentagonul ar fi ridicat nivelul de amenințare privind spionajul asociat cu Israelul la critic în ultimele zile. În paralel, Iranul face ultimele pregătiri pentru funeraliile fostului Ayatollah Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie. Vor fi organizate procesiuni funerare în Teheran și cele mai importante orașe sfinte din Republica Islamică. Totul va dura 6 zile. Abia după aceea, Khamenei va fi înmormântat într-un sanctuar din orașul Mashhad, peste 2 săptămâni.
0: Eugen Tomac, premierul desemnat, este încrezător că guvernul lui va trece de parlament. Dar pe ce se bazează optimismul lui Eugen Tomac, câte vreme liderii partidelor cu care s-a întâlnit astăzi, este vorba despre PNL, USR și PSD, nu sunt tocmai fericiți cu ce au auzit de la Eugen Tomac și cer câteva condiții pentru care să își ofere voturile. Intrăm în detalii imediat cu invitații noștri. Și tot imediat după o scurtă pauză ne uităm la războiul informațional în plină desfășurare pe internet. Internetul ține neapărat să-i convingă pe români printr-o amplă mașinărie de dezinformare că Ucraina vrea să atragă România în al treilea război mondial, iar al treilea război mondial ar fi urmat să înceapă cu o explozie uriașă în portul Constanța din cauza dronei care a ajuns acolo vineri. Ce se întâmplă cu această campanie de dezinformare? Cui aparține ea și ce vrea să le bage în mințile românilor? Vă spunem după pauză, vă așteptăm.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. 23% dintre copiii și adolescenții români aveau exces ponderal în anul 2022 față de 10% în anul 2000, conform celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății. Între timp, cifrele cu siguranță au crescut. Kilogramele în plus în rândul celor mici nu mai sunt o excepție, ci o realitate mondială îngrijorătoare. Fenomenul alarmează prin efectele grave pe termen lung. Un copil care se luptă acum cu excesul de greutate va deveni un adult cu afecțiuni cronice severe. Tabloul de viitor adult este terifiant prin apariția diabetului zaharat de tip 2, a hipertensiunii arteriale, a problemelor cu colesterolul sau a ficatului gras. Sunt boli care afectează profund inclusiv echilibrul emoțional și calitatea vieții. Marea șansă este că organismul copiilor are o capacitate uimitoare de recuperare. Contează însă intervențiile timpurii care au cea mai mare rată de succes. Dietele drastice sau restricțiile severe aduc doar frustrare. Pentru un copil au efect schimbările mici și constante, în care se implică întreaga familie. Mai multă mișcare în aer liber, dulciurile mai puține și un somn odihnitor reprezintă pașii corecți. Esențială este și evaluarea greutății de către un medic pediatru sau endocrinolog. Iar transformarea obiceiurilor sănătoase într-o rutină zilnică, de la cele mai mici vârste, rămâne cel mai eficient scut de protecție a sănătății viitorului adult. Cum ne protejăm copiii de acest flagel, aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
14: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14:00.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apare dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Ziua marchează primul scurt circuit între Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat, și președintele PSD Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu este nemulțumit pentru că, înaintea întâlnirii de la PSD, Eugen Tomac, pe scările PNL, a declarat că reformele lui Ilie Bolojan trebuie să continue. Intrăm în detalii imediat, vedem declarațiile și comentăm cu invitații jurnalului de seară. Înainte, trebuie să știți că Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la București, în primul mandat al lui Donald Trump, împreună cu Alianța, Alianța este o asociație care îi reunește pe mai mulți ambasadori ai Statelor Unite care au venit la București cu misiuni din partea administrațiilor americane, atât republicane cât și democrate. Deci Adrian Zuckerman și Alianța îl sprijină pe președintele Nicușor Dan și pe premierul desemnat Eugen Tomac. Vom face tot ce ne stă în putere pentru succesul poporului român și al noului guvern, ne transmit Alianța și Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite la București. Adrian Zuckerman este în direct cu noi acum de la Washington. Bună seara, domnule ambasador!
6: Bună seara! Ce faceți?
5: Încercăm să vedem dacă vom avea guvern în timp util, e vorba despre doar câteva zile, până când va putea să primească votul de investitură în Parlamentul României echipa lui Eugen Tomac, și vă rog să ne spuneți de ce acest mesaj de susținere.
6: E foarte important ca poporul român să-l susțină pe președintele Nicușor Dan. Și al doilea lucru este că e foarte important ca poporul român să susțină un guvern unde să poată să aibă consensus, unde să pot pune oameni pricepuți ca să conducă țara înainte, fără certuri în fiecare zi despre aproape toate lucrurile. Și până acum, de 4-5 săptămâni, de când a fost dat jos premierul Bolojan, unde suntem? Toată lumea, toți spun că nu ne jucăm cu ălălalt, parcă am fi în clasa a 5-a sau a 6-a, nu-mi place cu ăla, nu place. Ce înseamnă asta? Sunteți, țara asta trebuie să fie guvernată. Îți place de unul, nu-ți place de altul, nu mai contează. Ai o responsabilitate la poporul român să conduci țara într-un fel responsabil, unde pui interesul țării pe prim plan, nu interesul politic, nu interesele financiare, nu orice alte interese. Și așa că pentru noi, noi avem încredere în domnul Tomac, în președintele Dan și sperăm să poată să pună un guvern unde o să fie consensus și o să fie făcute lucruri pentru poporul român.
5: Sperați să obțină voturile în Parlament. Spuneți-ne din punctul dumneavoastră de vedere, care este riscul dacă România nu obține repede un guvern?
6: Riscul e enorm, economic, militar, de apărare. Uite-te ce s-a întâmplat cu dronele. Suntem atacați de drone aeriene, drone navale, fiecare dă cu degetul la ălălalt. Nu-i corect. Trebuie să facem ce este corect pentru România. Uite-te, de exemplu, la contractul cu Rheinmetall, unde, din ce înțeleg eu, n-am văzut lista completă, dar nu sunt, și am spus asta public și înainte, nu sunt destule sau, nu știu, măcar unele lucruri împotriva dronelor aeriene, dronelor navale, altfel de drone, sunt drone acum pe sol. E un nou război acum care e la granița noastră, pentru care noi trebuie să fim pregătiți. America trebuie să fie pregătită. Din ce înțeleg eu, majoritatea din banii dați la Rheinmetall sunt pentru echipamente militare care tradiționale, tancuri, tunuri și poate trebuie din astea. Dar uite-te ce se întâmplă când nu ai ce trebuie să te aperi împotriva acestor drone.
5: Ministrul Apărării...
6: Trebuie să adaug un lucru. Vă rog. În opinia mea, România trebuie să fie înarmată. Dar sunt multe fabrici de armamente în România. Și în opinia mea, eu aș fi investit majoritatea banilor ăsta de safe în România, nu la o companie străină.
5: Ministrul Apărării Radu Miruță spune că în safe există echipamente de protecție împotriva dronelor. Nu știm dacă ele sunt la Rheinmetall sau în altă parte, dar ministrul Radu Miruță ne-a spus de mai multe ori că în safe există echipamente de protecție împotriva dronelor. Din păcate, ele vor fi livrate cel mai repede în 2027. Până atunci avem nevoie de echipamente similare pe care să le aibă aliații noștri din NATO, pe care ar trebui să le aducă aici și speră să obțină aceste echipamente la summitul NATO de la Ankara. Adrian Zuckerman, domnule ambasador, România, pentru că în contextul ăsta al anunțurilor despre retragerea trupelor și echipamentelor militare americane din Europa, inclusiv în interiorul NATO, în mecanismul de urgență, Statele Unite semnalizează că ar fi posibil, ar fi dispuse să pună armament nuclear în țările doritoare, inclusiv cele care se află pe flancul estic. Întrebare, domnule ambasador, România ar trebui să anunțe administrația Trump că își dorește asta?
6: Uh, asta e o discuție care nu trebuie să fie avută la televizor. Și dacă există sau nu există armamente din astea și ce ar constitui lucrurile din astea, în opinia mea, trebuie să fie considerate foarte bine. Eu cred, de când eram ambasador și din continuare de atunci, că România e unul din cel mai apropiat aliați al Americii în Europa și mai ales în regiunea estică, și cu Polonia sunt cei mai buni care apără Europa împotriva expansioniștii ruși și agresiunea rusească. Exact să se spună public ce fel de armamente există, nu există, în opinia mea ar trebui să fie aici toate feluri de armamente. Rușii nu se joacă, a început un război împotriva Europei și Occidentului de mai mulți ani. Acest război se exprimă în lucruri cibernetice, unele atacuri kinetice în multe țări europene, cum am văzut explozii și alte atacuri kinetice, atacuri hibride, și așa că trebuie să ne protejăm în fiecare parte. Exact ce fel de armamente sunt aici, unele lucruri, dacă le discuți public, nu-i bine pentru apărarea țării. Și așa că, din nou, eu cred că toate armamentele ar fi bine să fie puse în România.
5: În România. În privința retragerii, România ar trebui să facă ceva? E o chestiune în discuție, dacă se întâmplă sau nu, cât de mulți soldați, cât de multe echipamente și-ar retrage americanii? Credeți că România e în pericol?
6: Eu nu cred, n-am crezut niciodată. Forțele rotaționale care au fost mutate, în opinia mea, a fost o greșeală pentru America să facă asta. Eu cred că lucrurile astea se reevaluează și eu cred că au fost și sunt discuții să trimită mai mult armamente și trupe în România. Pericolul de la ruși nu se diminuează, e din ce în ce mai mare și, cum să spunem, obrăznicia lor și, în opinia mea, nu știu care o să fie rezultatele finale cu drona asta navală la Constanța, dar eu cred că ceva complet manipulat de ruși, dar și noi avem o responsabilitate să controlăm ce se întâmplă. De exemplu, de ce a fost un vas fantomă la port? De ce au fost lăsați? Și așa că sunt lucruri de făcut și acolo de România. Trebuie să punem la punct multe lucruri. Și primul care trebuie pus la punct e cumpărat sau împrumutat armamentele corecte pentru primejdia corect. Și eu cred că cu ce am văzut din banii SAFE, și n-am văzut toată lista, încercăm să ne apărăm pentru războiul de ieri, nu războiul de mâine, care, în opinia mea, trebuie să fie reevaluat.
5: Mulțumesc mult, Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România. În primul mandat al lui Donald Trump își anunță susținerea pentru președintele Nicu Șordan, pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Avertisment sumbru, arsenalele nucleare ale lumii au fost extinse și modernizate. Mai mult statele care dețin arme nucleare le scot tot mai des din depozite, le montează pe platforme de lansare. Avertismentul vine de la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii de la Stockholm, care a publicat raportul actualizat al forțelor nucleare în 2026. Cum stăm? Cum arată acest raport? Ana Constantin.
7: Bine v-am găsit! 9 state dețin în prezent arme nucleare la nivel mondial. Cele mai multe focoase le au de departe Statele Unite și Rusia, peste 5.000 fiecare. Ambele state și-au continuat programul de modernizare nucleară în 2025, iar experții SIPRI avertizează că ar putea urma și o creștere anii viitori a numărului de focoase, atât rusești cât și americane. China a înregistrat deja o creștere, vorbim despre 620 de focoase nucleare în prezent și își extinde arsenalul nuclear mai rapid decât orice altă țară și Coreea de Nord continuă să își dezvolte capacitățile nucleare. SIPRI estimează că țara a asamblat aproximativ 60 de focoase nucleare și deține suficient material pentru a mai produce cel puțin încă 30. Deși se crede că Regatul Unit nu și-a mărit arsenalul de arme nucleare în 2025, se așteaptă ca stocul său operațional de focoase să crească în viitor. În ceea ce privește Franța, președintele Emmanuel Macron a anunțat în martie că a ordonat o creștere a numărului de focoase, dar și că guvernul nu va mai comunica public dimensiunea arsenalului său nuclear. Se crede că Israelul, care nu recunoaște public că deține arme nucleare, își modernizează arsenalul nuclear, iar India și-a extins ușor arsenalul în 2025. Experții estimează că și Pakistanul și-ar putea crește arsenalul, dar în următorul deceniu.
5: În această după-amiază, în nordul Constanței, un tir scăpat de sub control a distrus mai multe mașini, a intrat într-un autobuz. Există 4 victime. Se pare că este vorba despre un șofer de tir căruia i s-a făcut rău. Tirul are numere de Bihor. Șoferul este un bărbat de 49 de ani, de la Oradea. Revedem imaginile. Scurtă pauză, când ne întoarcem vorbim despre șansele guvernului Eugen Tomac. Câte șanse sunt să treacă de Parlament din declarațiile făcute astăzi de liderii partidelor cu care premierul desemnat s-a întâlnit? Este vorba despre liderii PNL, USR și PSD. Avem câteva informații esențiale, importante pentru felul în care se vor desfășura lucrurile de acum înainte și știm deja că unele dintre aceste informații nu sunt pe placul liderilor PSD, de exemplu. Explicații și comentarii după pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 1: ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
9: Traian Băsescu să lupta cu problemele, mai cu toate, din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme, ca un matematician. Adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
3: Întrebarea numărul 2: Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
9: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte, fără doar și poate. Era președintele României, clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai bun premier al României a fost
9: Ilie Bolojan.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
10: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
3: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
10: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care îl regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, ăla unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două birou permanent să împartă, să dea du. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militari, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. O viață sănătoasă.

0: Gea și patru județe din nordul Mândeniei sunt vizate de un cod galben de furtuni. Vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, intensificare ale vântului și se vor strânge izolat chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat în zonele vizate. Perioade cu instabilitate atmosferică vor fi și în zilele următoare. Pentru ziua de miercuri, meteorologii anunță ploi de vară la munte și pe alocuri în sud. Însă de joi, un nou val de furtuni va traversa toată țara. Între timp, maximele vor trece de 30 de grade, iar cele mai ridicate valori se vor înregistra în regiunile vestice. Vineri se va mai răcori vremea și vor fi cel mult 26-27 de grade. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Eugen Tomac, prim-ministru desemnat, astăzi se întâlnește cu liderii PNL, USR și PSD. După fiecare dintre aceste întâlniri, Eugen Tomac s-a declarat încrezător. Încrezător după discuțiile pe care le-a avut cu liderii partidelor respective. Doar că liderii partidelor respective ne-au spus și ei ce cred despre guvernul Tomac. Și lucrurile nu se prea potrivesc. Nu înțelegem de unde vine optimismul lui Eugen Tomac. Toți așteaptă, toți liderii partidelor așteaptă lista de miniștri. Veți vedea în minutele următoare la Digi24 care sunt numele pe care le avem, care sunt vehiculate în dreptul ministerelor care vor face parte din cabinetul Eugen Tomac și toți așteaptă programul de guvernare. Eugen Tomac spune că lista de miniștri va fi definitivată cel târziu miercuri. Pentru fiecare dintre ministere ar avea la dispoziție 2 sau 3 variante. Despre programul de guvernare încă nu avem niciun fel de informație. Cea mai neplăcută întâlnire pare să o fi avut Eugen Tomac cu liderii Partidului Social Democrat. De ce? Pentru că ziua a început foarte interesant. Iată-l pe Eugen Tomac la PNL.
2: Plec încrezător de la această întâlnire. Domnul Bolojan a început o serie de reforme importante. Ele trebuie continuate și eu sunt pregătit să duc mai departe cu foarte multă responsabilitate acest drum pe care România merge în clipa de față. Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional, pentru că, așa cum am anunțat, îmi doresc să merg în Parlament cu un guvern de profesioniști, cu un guvern tehnic, nu unul politic, pentru că avem de luat o serie de decizii importante. Un guvern tehnic, nu unul politic. Asta înseamnă miniștri, secretari de stat, prefecți, fără carnet de partid.
1: Ce l-a deranjat pe Sorin Grindeanu? Pe Sorin Grindeanu l-a deranjat faptul că Eugen Tomac a spus că reformele lui Ilie Bolojan trebuie duse mai departe. În studioul Digi24, pentru a comenta, invitații noștri Sabin Orcan, Adrian Cioroianu și Andrei Țăranu. Bună seara, domnilor!
3: Bună seara! Bună seara.
1: A greșit sau n-a greșit că a spus că vrea să ducă mai departe reformele lui Ilie Bolojan? A spus-o ca să îi îmbuneze pe liberali? Sigur știa că îi va deranja pe PSD-iști.
4: Nu, votul PSD-ului e mai cert decât votul Partidului Național Liberal.

0: Cred. La fel, votul USR-ului e căutat în momentul de față pentru acest guvern și cred că asta a fost intenția domnului Tomac. Nu cred că a greșit acum că domnul Grindeanu s-a supărat. Probabil s-a supărat, dar cum să spun, dânsul e și la originea supărării noastre a tuturor că această poveste, iată, se prelungește în a cincea săptămână deja numai de la moțiunea de cenzură și încă nu am ajuns la capătul poveștii și încă discutăm de care va fi la nivel de personaj. Noi discutăm mult mai mult despre oameni decât discutăm despre programe totuși, adică ar fi fost mult mai interesant să discutăm despre ce reforme poate să facă acest guvern, ce reforme vrea să facă. Dar acum discutăm de selecția, parcă am fi echipă de hockey, adică există 2-3 personaje pentru fiecare post și ce facem? Ce concurs dăm între ei? Ce facem? În fine, aseară eram ceva mai optimist, vă mărturisesc că va trece. Acum, după discuțiile de azi, de altfel și eu și domnul Țăranu
1: aseară... Erați optimiști aseară?
0: Eram ceva mai optimist, dar ne gândeam că vine vacanța și toată lumea vrea să scape de această criză. Dar astăzi am văzut atât reacția PNL-ului, despre care se vorbește mai mult, dar și reacția USR-ului, care, în opinia mea, își duc războiul lor de independență acum. Adică ei sunt pe la, într-un fel de 1877, așa, e notabil că USR-ul iese de sub influența, nici nu știu dacă a fost influență sau a fost mai curând o influență căutată de ei înșiși a președintelui Nicușor Dan și au avut puterea de a-l contrazice. Dacă într-adevăr Dominic Fritz și cei care conduc USR-ul acum rămân pe poziția asta, Nicușor Dan are o reală problemă, pentru că mereu a existat bănuiala că USR-ul este un construct aflat pe vremea când a apărut, se credea că este maniera președintelui Klaus Iohannis de a împinge din spate PNL-ul, să împingă PNL-ul spre reforme. Hai că am creat un partid mai tinerei, așa mai par mai bine educați, mai curajoși și o să împingă din spate PNL-ul spre reforme. Pe urmă a venit Nicușor Dan, cu care se fotografiau în toate avioanele și în toate pozițiile și în toate posturile. Acum, faptul că ei spun nu e un mare act de curaj din partea lor și cred că e certificatul lor de maturitate, să vedem cât durează. Sau dacă într-adevăr va fi dus la capăt. Pentru că, într-adevăr, domnul Tomac era cât de cât optimist, dar, în fine, e și de datoria lui să fie optimist. Că dacă apărea mutra plouată, vă dați seama că ar fi devenit ținta tuturor ironiilor.
1: Că nu poate să plece la drum.
0: Exact. Da.
1: Convins că va fi înfrânt.
0: Da, evident. Și are un aer de colhoznic, tânăr colhoznic, așa, ceea ce e, în sine e dătător de speranță. Nu o spun cu răutate, o spun că avem nevoie și de oameni care să prezinte ceva siguranță pe ei, dar să vedem dacă se va materializa.
1: Vă propun să-l vedem și pe Sorin Grindeanu, pentru că nu este singura supărare pe care a încasat-o în dreptul lui Eugen Tomac, pentru că, și vom vedea și această declarație ceva mai târziu, tot Eugen Tomac a spus astăzi că nu numai miniștrii, ci și că secretarii de stat, directorii și prefecții vor fi independenți de partidele politice. Deci, fără PSD în acest guvern, cel puțin la nivelul ăsta, din nou pare să fie un semnal pe care Eugen Tomac îl transmite PNL și USR, pentru că ei au pus această condiție. Nici proxy, nici să nu fie picior de PSD în guvernul ăsta. Și tot spun nu. Îl vedem pe Sorin Grindeanu.
2: Am picat în capcană, inclusiv noi, într-o capcană pe care a întins-o Ilie Bolojan anul trecut, aceasta a austerității ca singur model pe care putem să-l urmăm. Model prost. Și lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Iar dacă Eugen Tomac vrea să aibă voturile PSD, trebuie să înțeleagă că asta este prima condiție a PSD-ului. De aceea am schimbat guvernul Bolojan. În momentul în care avem convingerea că Eugen Tomac își dorește să iasă din acest model de guvernare ghidat de austeritate, așa cum a fost cel cu Ilie Bolojan, atunci, în mod sigur, vom intra într-o zonă în care ne vom pune amprenta și în programul de guvernare. Nu știu dacă PSD-ul votează sau nu acest guvern. Asta vom hotărâ la sfârșitul acestei săptămâni, condiționați fiind de ceea ce vă spuneam mai devreme.
1: Îi rog pe colegi să pregătească declarația făcută de președintele Nicușor Dan în Muntenegru. Și până atunci recapitulăm, Sabin Orcan, calendarul. Da? Guvernul ăsta trebuie să meargă în Parlament până săptămâna viitoare, miercuri. Vineri. Nu! Nu! La începutul săptămânii viitoare, cel târziu. Știm că cele trei partide, PNL, USR, PSD, au ședințe ca să decidă, intră sau nu intră.
3: Deci n-au decis.
1: Zilele astea. Deci
3: n-au decis oficial. Sunt doar niște semnale, declarații ale liderilor politici care trebuie în mod statutar să fie susținute de niște decizii oficiale în forurile de conducere. Acum vreau să spun că e șansa domnului Tomac să demonstreze. Mie mi-a plăcut că n-a folosit termenul de tehnocrat, a spus că ăsta e un guvern tehnic.
0: Dar
3: așa?
0: Ce înseamnă un guvern tehnic?
3: Dom'le, un guvern tehnic, un guvern de avarie, domnul profesor. Așa, domnul Tomac e politician. Nu este, nu vine din nu știu ce multinațională sau mai știu de unde. Domnul Tomac e politician. Și acum este șansa domniei sale să demonstreze că este un bun negociator și că poate obține voturile, pentru că mingea e la domnia sa. De la ea pasat-o domnul președinte Nicușoara, e la domnia sa. Nu? Domnia sa trebuie să strângă acum o echipă și să facă un program de guvernare care să mulțumească atâtea forțe politice încât să treacă acest guvern. Acum, observație despre povestea cu prefecții, ca să nu ne mai furăm singur pălăria în țara asta. Dom'le, prefecții au fost politici, după care au fost apolitici, după care noi am cerut voie inclusiv Comisiei Europene să fie politici, pentru că ne mințeam singuri. Și când erau apolitici, erau de fapt tot politici. Vă aduceți aminte? Azi era membru PDSR sau ce era pe atunci, a doua zi își dădea demisia, devenea prefect. Din păcate, asta e realitatea în România. Ar trebui, dacă tot am împrumutat modelul ăsta franțuzesc, cred, domnule profesor, da? Ar trebui ca prefecții ăștia să fie în corpul înalților funcționari publici și să nu fie, domnule, azi cu un partid, mâine sa politici, după aia iar să dau de trei ori peste cap, iar sunt politici. Deci noi ne-am bătut joc de această noțiune a prefectului apolitic. Eu mă bucur că domnul Tomac vrea să facă asta. Și cu o ultimă observație închei, și anume această poveste în care domnul Tomac a spus că vrea să continue reformele domnului Bolojan. Sunt convins că în parte este sincer, pentru că există câteva reforme, îmi pare rău să-l dezamăgesc pe domnul Grindeanu și am văzut că în spatele lui erau alți mari ideologi ai PSD-ului, domnul Neacșu și alții. Doamne, îmi pare rău să-i dezamăgesc, dar guvernul Bolojan, deși n-a avut mult timp la dispoziție, a început cel puțin o reformă cerută de societatea civilă, de toată societatea civilă, aș spune, și anume reformarea companiilor de stat. Multe din ele găuri negre. Din păcate n-a dus-o până la capăt această reformă. Asta e de pildă o reformă pe care o poate duce înainte guvernul Tomac. Eu cred că declarația domniei sale are de-a face și cu celebrul captatio benevolenții, le transmite un mesaj liberalilor. Dom'le, uite, eu n-am nimic cu domnul Bolojan, a fost un premier bun, vreau să continui unele reforme. Cumva, domnul Tomac este în situația, aș zice, ingrată și imposibilă, că trebuie să împace, nu, pe cei care tocmai s-au certat când au dat jos guvernul. Să-i mulțumească și pe cei de la PSD ca să voteze guvernul, să mulțumească și o parte din PNL ca să aibă șanse să treacă guvernul. Alminter, matematic, fără una din astea două, nu o să treacă acest guvern și o să ajungem la a doua nominalizare și sincer, Cosmin Prelipceanu, sunt bătrân, am 35 de ani de presă, nu înțeleg cum a sărit toată lumea ca la un semn cu bocancii pe domnul Tomac, ca și când el n-ar avea nicio șansă. Dom'le, are și domnul Tomac o șansă, e prima lui șansă de a deveni premier al României, hai să vedem dacă e capabil să strângă o majoritate. Pentru că asta este problema acum, nu cum va guverna. Și dacă va strânge o majoritate, strângă guvernul.
1: Eu sunt curios. Sunt
3: ne ocupăm de guvernare.
1: Ce va face Eugen Tomac? Va umbla cu o hârtie între partide ca să negocie o hârtie însemnând ce
4: programul
1: de guvernare. Ce vrea fiecare, da?
4: Exact.
1: Dar unele sunt incompatibile. Pentru că domnul Grindeanu, l-ați văzut, vrea belșug.
4: Da, domnul Grindeanu mai vrea austeritate. Belșug, dar pe de altă parte, și aici, iată, se întâlnește domnul Grindeanu cu domnul Orcan, cine ar fi crezut? Domnul Grindeanu a spus că chiar în această seară că sunt companii de stat care sunt găuri negre și care ar trebui să fie privatizate sau închise.
3: Dar știți care e diferența, domnul profesor? Și e diferența că eu spun asta de 35 de ani, domnul Grindeanu poate a descoperit alaltăieri treaba asta.
4: Iar n-are importanță. A spus-o și i-a dat, iată, sarcină domnului Tomac să facă acest gen de reforme.
3: Deci a făcut și în lucruri bune guvernul Bolojan.
4: Da, în schimb, ce altele legate de legea salarizării unitare și așa mai departe, se par domnului Grindeanu și recunosc că și mie, destul de hazardate, așa cum au fost refăcute imediat după căderea guvernului. Deci, probabil, așa cum spuneți, domnul Tomac va trebui să împarce și lupul, și capra, și varza, și să-i treacă pe toți apa și în felul ăsta să dovedească că este un politician în fruntea unui guvern tehnic, pentru că are foarte multe lucruri pe care trebuie să le rezolve. Nu-mi dau seama dacă va reuși. Dar după cum ați văzut, deja a început să scoată gașii din mânecă. Primul, spunându-le tuturor că dacă el va fi debarcat, adică dacă nu trece va guvernul, fi votat, următorul candidat de prim-ministru va fi tot tehnocrat, deci partidele să nu se aștepte...
0: Adică tot tehnocrat.
3: Nu va
0: adică...
3: fi tehnocrat, nu tot tehnocrat. Atenție!
4: Mă rog, nu va fi de la partid...
1: La asta vă referați, domnule profesor Ciuleanu?
0: La asta mă referam.
1: Că domnul Tomac nu e tehnocrat.
0: Păi
1: nu
0: acum pe bune, cum să fie tehnocrat? Adică, iertați-mă, e totuși dintr-un partid pe nume PMP, nu asta e problema, nu e un defect, nu e un... iertați-mă.
1: Și al doilea azi din mânecă?
4: Și al doilea azi din mânecă le-a spus celorlalte partide, sau mă rog, și PNL-ului și USR-ului, că dacă se comportă în continuare împotriva interesului național, înseamnă că nu sunt partide pro-europene, pro-occidentale.
1: Pro-europene. Pro-europene,
4: da?
1: Dacă nu votează acest guvern, înseamnă că nu sunt pro-UE. Asta
4: și aici, imediat. Și aici cred că, vedeți, deja putem să înțelegem care vor fi vectorii de propagandă pe la mijlocul săptămânii care începe sau la începutul săptămânii următoare. Deci partidele care se presupune că nu vor vota, cu excepția AUR, care a declarat deja că nu va vota, toate vor fi trecute pe lista partidelor extremiste și nu neapărat de domnul Tomac, ci de însuși președintele și de cei care stau în continuare pregătiți pentru așa ceva.
1: Există o postare făcută de Ciprian Ciucu prin vicepreședinte al Partidului Național Liberal, pe care vă citez imediat, foarte interesantă. Avem detalii din cum au mers discuțiile astăzi la Partidul Național Liberal. Sabin Orcan, voiați să adăugați ceva și ne întoarcem la Ciprian Ciucu, vă rog.
3: Vreau să spun că sensul cred, asta e interpretarea mea, sensul afirmației domnului Tomac că urmează după mine un tehnocrat, n-a spus tot un tehnocrat, un tehnocrat, fiindcă domnul Tomac e conștient că e totuși politician, sensul acestei afirmații, cred, domnule profesor, este că domnul Tomac le spune politicienilor, cu mine, puteți negocia, fiindcă eu sunt tot politician ca și voi.
4: Da.
3: Dacă vine un tehnocrat de la, nu știu, Banca Mondială, s-ar putea să nu mai aveți ce negocia, că atunci va fi ultima șansă alta decât alegerile anticipate. Pentru că, de fapt, ăștia sunt pașii. Ori trece guvernul Tomac, ori vine un următor guvern care poate că va fi sau nu tehnocrat.
1: Pică și el.
3: După care nu mai sunt decât alegeri anticipate, Cosmin Prădipșanu. Deci astea sunt...
1: Doar dacă vrea președintele.
3: Doar dacă vrea președintele. Dar astea ar fi alternative. Sau să rămână guvernul interimar Bolojan-Sinedie și să avem, de fapt, un guvern cu puteri limitate. Nu cred că asta convine cuiva. Deci eu cred că în acest moment... Ăsta e sensul afirmațiilor domnului Tomac după ce s-a văzut cu toate partidele. Vrea cumva să le transmită tuturor că ar putea să găsească un numitor comun. Și da, e bine, dacă s-a trezit domnul Grindeanu, domnule profesor Țăranu, dacă s-a trezit domnul Grindeanu că companiile de stat trebuie reformate, domne, ăsta e un lucru mare. Înseamnă că guvernul Bolojan a avut și el un rol. A trezit PSD-ul din somnul din ultimii 35 de ani, și l-a trezit la realitate. Dom'le, trebuie reformate companiile de stat. Au descoperit apa caldă.
1: Acuzație
3: oamenii de la PSD.
1: Foarte interesantă din partea lui Ciprian Ciucu. Sunt curios ce veți crede. Prin vicepreședintele Partidului Național Liberal, scrie pe rețelele de socializare. Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru. Adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de PSD reflectă propuneri fix ale PSD. Domnul Istudor la agricultură, domnul Mașala la transporturi, dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre domnul Ionaș la dezvoltare. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la domnul Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost. Pe lista pe care ne-ați prezentat-o sunt și membrii PNL, fără funcții mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dumneavoastră. Acum este vorba despre cele două doamne, dar vor mai fi și alții. Vom vedea imediat despre ce doamne este vorba. Scenariul cu acel alt premier tehnic, care va fi nominalizat în locul dumneavoastră dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul, asta mi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cum vi se pare, Adrian Cioroianu?
0: Mie mi se pare cea de-a treia, cel de-al treilea semn de întrebare, probabil principalul din punctul meu de vedere, pentru că eu am interpretat această amenințare cu un alt premier, un premier tehnocrat, mi se pare mai curând că sună ca un fel de băieți, fiți atenți că dacă nu mă votați pe mine, ajungem direct la anticipate, ori de anticipate în momentul de față, cel mai mare motiv să se teamă este exact PSD-ul. Și cred că de fapt asta este, într-un fel, principala hibă pe care eu aș găsi-o demersului, altfel legitim, al domnului Tomac. Nu văd de unde insistența asta pe, domnule, e un guvern tehnic, e un guvern de specialiști, niciunul nu are carne de partid. A spus-o după fiecare întâlnire, a apăsat acest lucru. Nu dau seama dacă asta într-adevăr e folositor pentru încrederea românilor în sistemul politic în ansamblu, adică pedalarea asta pe dezamăgirea pe care românii o au în privința partidelor politice, mi se pare mai curând apropiată de discursul AUR decât de discursul președintelui Nicușor Dan de la început. Nicușor Dan și-a început totuși cariera politică venind din afară, dinspre lumea ONG-urilor și încercând să obțină sprijinul partidelor politice și l-a obținut în maniera în care a candidat pentru președinție, ulterior a câștigat președinția. Să ne înțelegem, dânsul n-a ajuns președinte dintr-un ONG, a ajuns președinte cu sprijinul unor partide politice care s-au dus alături de el, au votat de la USR la PNL și cine mai fi fost că l-au votat, sau UDMR sau așa mai departe.
5: PNL, domnule profesor, PNL-ul...
0: În turul 2. Da.
5: Dar PNL-ul, și nu cred că domnul Nicușor Dan nu ne aduce aminte presa internațională, că e matematician, nu cred că uită vreodată. Domnul Nicușor Dan nu a fost susținut de PNL în primul tur, când PNL cu PSD s-au aliat și ni l-au produs pe celebrul domn Crin Antonescu, care s-a metamorfozat într-un naționalist...
0: Asta e foarte adevărat, sigur că da. Dar, în fine, acum vorbeam de domnul Tomac. Domnul Nicușor Dan are motivele sale, ca probabil, dacă acest guvern tehnic este preludiu pentru un viitor partid sau nu, asta vom vedea. Dar ce vreau eu să vă spun e că de ce nu-mi sună bine această insistență? Și apropo, domnul Tomac ar trebui să știe, încă o dată vă spun că e absolvent al Facultății de Istorie. Unul dintre ultimii noștri conducători, mă refer în secolul 20 ai României, care au insistat pe ideea asta de partidele, nu ne ajută. Iertați-mă, a fost Carol al II-lea și știm ce s-a întâmplat. Adică, dacă vrei să instaurezi un regim fără partide, cineva trebuie să asigure puterea și nu prea îmi dau eu seama cum o conducere tehnocrată ar putea vreodată salva România decât într-un roman de o distopie romanescă. Nu cred că e posibil din punctul ăsta de vedere. Și evident că fiecare om, nu o să vorbesc despre domnul Ionaș pentru că aș prefera să polemizez cu dânsul fiind de față. Nu-mi dau seama în ce măsură a fost sau nu propus, dar nu mă refer la domnul Ionaș. E limpede că unii de acolo totuși sunt alegerea președintelui.
1: Consilierii
0: și nu numai. Unii sunt evident pe placul PSD-ului, n-are rost să ne... Și sunt și unii care probabil ar trebui să fie susținuți de USR și de PNL. Cred că asta e încercarea vizibilă a președintelui Nicușor Dan de a încerca să-i împace pe toți, oferind anumite nume care nu sunt nume politice de prim plan. Adică, într-adevăr, nu știu dacă mulți dintre au carne de partid, dar nu asta contează. Să fim serioși, fiecare dintre noi are convingerile lui politice. Nu trebuie să ai un carnet de partid ca totuși să ai niște preferințe politice. Oamenii ăștia, evident că pe unii dintre ei bănuind dacă sunt de stânga, de dreapta, despre unii știm sigur.
1: Încă o dată pentru telespectatorii noștri, Ciprian Ciucu, prin vicepreședinte PNL, îl acuză pe Eugen Tomac că și-a alcătuit echipa, dacă este vorba despre cea pe care o știm și noi, e vorba despre propuneri, ați văzut numele mai devreme defilând pe ecran, prin alegerea unor personalități care au legătură cu partidele. În dreptul Partidului Național Liberal vorbește despre două femei. Ar fi vorba despre doamna Andreea Miu, care este consilier, se ocupă de secretariatul general la Cotroceni și ar fi propunerea pentru secretariatul general al guvernului. Și cealaltă doamnă este Diana Morar, propusă pentru Ministerul Muncii. Vă amintiți că adineauri, citind, am văzut că domnul Ciucu se referă la două doamne în dreptul PNL, dar sigur vor fi și alte nume, spune Ciprian Ciucu.
5: Scuzați-mă, domnul profesor, dar aș zice că domnul Glăvan e liberal. Nu știu dacă e membru PNL, că era la Forța Dreptă. Adică domnul Glăvan nu e liberal? Nu-i de stânga domnul Bogdan Glăvan, pe bune. Adică sunt oameni în acest guvern care n-au carnet de partid în mod necesar,
1: dar
5: care au anumită, cum spunea domnul profesor, o anumită orientare. Domnul Glăvan e liberal. Nu poate să spună PNL-ul că domnul Bogdan Glăvan nu e liberal, că e socialist sau ce este. Adică e absurd. Sunt niște oameni propuși. Unii sunt din niște partide, alții nu cred că au trecut vreodată pe vreun partid. Nu, Luca Niculescu. Ce partid e Luca Niculescu? Sau Dan Neculescu, că este ambasadorul, nu, României la NATO, dacă mă înșel.
1: Da.
5: Adică sunt niște profesioniști care vin dintr-o zonă în care nu ai carnet.
1: Întrebarea este...
0: Auzi, domnul Motoc, până la urmă, ce s-a întâmplat?
1: Ar fi refuzat, motiv pentru care s-au gândit la o altă propunere. Întrebarea pe care și-o pune oricine acum e următoarea. Asistăm la o formă de negociere sau asistăm la începutul unei povești care nu se va naște? Nu are cum, pentru că iar asistăm la nu.
4: Vedeți, domnul Ciucu are relevanța domniei sale în interiorul PNL-ului, dar există și un grup care are tot, sau are și el o relevanță în interiorul PNL-ului și care, cred că în momentul ăsta, toate sursele spun că se pregătește totuși de a-l susține mai degrabă pe Nicușor Dan decât pe domnul Bolojan. Nici în PSD. Sunt unii care îl susțin pe domnul Tomac, cum există o ramură mai degrabă radicalizată care își dorește intrarea în alegeri anticipate. Cred însă că vorbim de negociere, pentru că dincolo de ceea ce spune domnul Ciucu, aproape jumătate din parlamentul ăsta se teme de alegeri anticipate, dacă nu cumva și mai mult de jumătate. Pentru că, vedeți, spre deosebire de perioadele anterioare, avem unul dintre cele mai fragmentate politic parlamente din probabil ultimii 15-20 de ani. Nu? Avem foarte multe partide intraparlamentare care îi greu de crezut că vor putea să intre în alegeri și să câștige. În al doilea rând, avem niște partide care sunt fie pe o pantă descendentă, cum e PSD și PNL, fie se agață de speranța că vor putea să genereze, o retorică suficient de atractivă, astfel încât să fie votați acum. Și avem amenințarea extrem de puternică, iată, Financial Times, numai departe de alaltă ieri.
1: În două articole consecutive, exact, în weekend, a vorbit despre ce se întâmplă în România.
4: Și nu sunt singurii care se uită cu atenție la România și care atrag atenția asupra unei derive naționaliste, extremiste, iliberale.
1: Nu cumva deriva asta a început deja?
0: Evident că nu.
1: Odată cu moțiunea.
4: Sigur că da, dar nu mai vorbim în momentul în care ajung că cei la Financial Times vorbesc despre primul ministru George Simion.
1: Da.
4: Adică în momentul ăla va începe deriva în sensul în care
1: își pun întrebarea pe care ne punem și noi. Ce s-ar întâmpla dacă Eugen Tomac eșuează?
4: Da, și dacă următorul propus tehnic
1: eșuează, sau, și el.
4: Eșuează și el și ajungem la alegeri anticipate. Toate sondajele, avem o societate extrem de nemulțumită, o vezi peste tot, este extrem de nemulțumită și care va vota aproape exclusiv negativ. Ori în condițiile astea, părerea mea, dar sigur, este o părere de om care nu are carne de partid și nici nu are nicio simpatie pentru vreunul din partidele care există în acest moment, este că mai bine ar pleca cu toate în opoziție pentru o scurtă perioadă, pentru că AUR crește precum aluatul, tocmai pentru că este singur în opoziție.
1: Sabine Orcan.
5: Da, eu nu știu dacă așa este, nu știu dacă crește așa ca făt frumos și nu se mai oprește AUR, pentru că eu cred totuși că există în România o majoritate de oameni de bun simț, care s-au dus în număr mare, foarte mare, să-l voteze pe Nicușor Dan, tocmai din acest motiv. Eu cred că factorul determinant pentru care Nicușor Dan a fost ales cu un scor record față de scorul din primul tur de români în turul 2 este determinat de această frică a oamenilor cu scaun la cap că un extremist ar putea ajunge la putere. De asta nu văd această creștere ca făt frumos a AUR-ului în frunte cu domnul Georgica Simion. A doua, dar nu asta vreau să spun, asta a spus domnul profesor Țăranu, eu n-am aceste indicii, nu simt acest lucru. Al doilea lucru pe care vreau să spun este că nu a început cu această moțiune de cenzură pericolul la adresa și deriva în privința României. Deriva asta a început de mult, Cosmin Prelgeanu, îmi pare rău să o spun. A început de când oamenii au fost lăsați să facă saluturi fasciste nepedepsiți de lege în România. De când niciun procuror n-a îndrăznit să-i cheme pe oamenii care manifestau și făceau salutul fascist la Tâncăbești, să-i cheme să dea explicații. De atunci a început pericolul. Cu mult înainte să apară AUR, să apară pe turnantă domnul Georgescu, de care știam că se învârte așa în jurul, să ducea pe-n platouri de televiziune, să autopropunea premier. Dar până să apară el pe turnantă, nu? La alegerile prezidențiale, de mult s-a întâmplat lucrul ăsta. Și nimeni n-a făcut nimic în România, pentru că oamenii care aplică legea în România, și mă refer în primul rând la procurori, au frica asta să spună, domne, cum să condamnăm pe cineva pentru opinii fasciste. Lor li se pare o opinie și li se pare că libertatea de exprimare trebuie să fie totală, inclusiv să faci salutul fascist. Și vreau să spun asta, apropo, de Frontul Renașterii Naționale, că l-a pomenit domnul profesor Cioreanu. Cu o diferență majoră, Frontul Renașterii Naționale a fost primul partid unic din România, domnule, înaintea Partidului Comunist, iar ăia toți, vai da, voievod și toți aia, erau îmbrăcați în uniformă și făceau și ei salutul fascist. Adică ăla era un partid totalitar, totuși.
4: Nu, care era autoritar. Nu
0: era autoritar, nu era
5: totalitar. Autoritar, dar în poză cu ei, făcând salutul vasi-fascist. Ăsta e adevărul, era un partid cu oameni în uniformă. Ăsta era Frontul Renașterii Naționale, adică partidul unei dictaturi. Nu cred că cineva din România, fie el Klaus Iohannis, Traian Băsescu sau Nicușor Dan, își doresc un partid unic. Poate că își doresc o forță politică care să-i susțină și poate că acel partid, pentru că domnul profesor Țăran a spus că nu-i place niciun partid de azi din România, poate că acel partid încă n-a apărut, domnule profesor. Poate că o să apară.
4: Nu, atât vreau să spun, doar atât. Cei de la Financial Times vorbesc despre deriva iliberală în România odată cu venirea unui guvern, din fericire încă n-am avut așa ceva, un guvern care să fie condus de un prim-ministru de extremă dreaptă. După modelul maghiar, ei despre el vorbesc și despre o formulă prin care extrema dreaptă ajunge să se legitimeze într-o societate care este bulversată. La această derivă, că aveți perfect dreptate, practic la noi partidele, am spus-o așa seară, partidele din România sunt partide populiste de pe 12 ianuarie 1990. Ele nu s-au mai adresat unor grupuri specifice ca să fie partide, ci s-au adresat tuturor cetățenilor în specie românilor, cu R mare.
1: Ne întoarcem după o scurtă pauză și îl vom vedea pe președintele Nicușor Dan. Așa s-ar putea să primim o explicație pentru siguranța cu care atacă acest șantier Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat. Și îl vom vedea și cum jurnaliștii Financial Times îl descriu pe Nicușor Dan în comparație cu George Simion. După pauză, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
8: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
7: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
8: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
7: Domnul Brânzoi.
8: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
7: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
8: Exact.
7: Da.
8: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
7: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
8: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
7: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
8: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
10: Maghiarii n-au spus ultimul cuvânt. Vezi noua echipă împotriva Kazahstanului. Fotbal amical înainte de mondial. Astăzi, în direct la Digi Sport.
11: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
1: Președintele României în Muntenegru, la sfârșitul săptămânii trecute, parcă rostea cuvintele pe care le rostește astăzi Eugen Tomac. Era încrezător. De ce este încrezător președintele României? Pentru că, ne spunea în declarația de la sfârșitul săptămânii trecute, are acordul de principiu al partidelor. Președintele Nicușor Dan.
13: Dacă vroiam să facem un guvern politic, sau, ca să spunem altfel, prima opțiune a fost a unui guvern politic. Numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate controlată.
14: Dacă în momentul de față aveți siguranța unei majorități și dacă nu aveți, de ce n-ați făcut această semnare încă din momentul în care ați avut consultările?
13: Au fost mai multe rânduri de consultări informale de tipul cine să fie ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă e tehnocrat cum să fie secretarii de stat politic sau tehnocrați de asemenea. În discuțiile pe care le-am avut cu partidele s-au finalizat cu de principiu, dar să vedem componența. Diferența fundamentală este că alternativ, dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. În alegerea pe care eu am făcut-o, n-a fost vreun orgoliu sau știu eu vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate.
1: Iar bătălia, de fapt, este cea despre care vorbește FT. Financial Times spune că în România avem de-a face cu matematicianul versus ex-huliganul de fotbal. Este vorba despre Nicușor Dan și George Simion. Concluzia articolelor jurnaliștilor de la FT este că dacă planul matematicianului eșuează, Uniunea Europeană va avea de-a face cu cel mai combativ eurosceptic, cel mai bătăios eurosceptic, va fi foarte complicat. Evident că unghiul este de la Bruxelles, da? De la Bruxelles către toată Uniunea Europeană, dar bătălia asta este și ne întoarcem la ce ne-a spus Nicușor Dan de N ori. Și anume că am ajuns să considerăm, sau mai bine spus, unele partide au ajuns să considere că e normal ca AUR să intre la guvernare.
4: PNL și USR.
1: PNL și USR. La ele se referea,
4: absolut.
1: Da?
4: Absolut. Cei de la Financial Times au perfectă dreptate. Cine se uită la istoria lui George Simion vede că are foarte multe păcate. Dar are și o calitate. Este extrem de harnic. S-a dus, cred că nu a fost localitate din România în care să nu fi ajuns George Simion și să nu fi incitat la ceva. Probabil că n-a fost în comunitățile maghiare, dar în rest cred că aproape peste tot a fost și după...
1: Și toată lumea știe.
4: Și toată lumea știe. Și îl știe și fizic, îl știe după prenume. A candidat la alegerile prezidențiale, este un președinte extrem, extrem, extrem de activ. Are 2-3 vectori secundari de imagine care încearcă să deradicalizeze partidul.
1: Discursul partidului.
4: Da, ne referim în special la Dungaciu, dar care în ultimă instanță, prin toată forma, prin tot ceea ce spunea și domnul Orcan și domnul Cioroianu, rămân legat de aceste rădăcini ultranaționaliste, extrem de radicale, iliberale și așa mai departe.
1: În rândul partidelor, întrebarea este, mai contează acest argument pro-occidental, nu. Pro-european?
0: Nu.
1: Aici au fost scoase săbiile. Aici trebuie să curgă
0: contează.
1: Sânge.
0: Nu mai contează, din păcate, și nici la nivelul societății nu mai contează foarte mult. Iertați-mă, dar eu am impresia că noi totuși cu... Evident că cei de la Financial Times au dreptate, dar nu despre asta vorbim, adică sunt și lucruri pe care noi le vedem mai aproape de noi decât le văd de la Londra. Uitați-vă ce s-a întâmplat așa inuce la ICR, Institutul Cultural Român, unde colaborarea dintre PSD și AUR a fost pe față, adică ce Dumnezeu ne facem că nu vedem. PSD-ul și AUR-ul conlucrează în Parlament în momentul ăsta. Ori, din punctul ăsta de vedere, cum să vă spun, președintele României nu poate să facă nimic. Uh-huh. Una la mână, că a căzut în propria sa capcană odată cu... apropo, a fost o vreme în care și ICR-ul ținea de președinție, dar în fine, nu mai aduc în discuție, că nu vreau să-l fac pe Nicușor Dan vinovat de votul.
4: Chiar
0: n-are nicio treabă. Dar povestea cu moțiunea de cenzură, povestea cu... încăpățânarea de a nu-l chema pe domnul Grindeanu, iarăși, am spus-o de milioane de ori cu toții, domnul Grindeanu trebuia felicitat. Bravo, domnule, ai dat guvernul jos. Fă un guvern nou. Treaba ta cu cine?
1: Și dacă venea cu aur?
0: E, venea cu aur. Venea cu aur, ok, venea cu aur. Și pe urmă se aliau toți ceilalți. Și Nicușor Dan alegea o tabără. Încercarea asta de mediere a președintelui, ideea de mediere, vă aduceți aminte că la un moment dat părea așa că nu dă dreptate nimănui, media între Bolojan și cei care îl contestau. Ori acum, dintr-o dată, pare tuturor că ce face președintele este un jucător în naștere. Adică, prin faptul că există semnul de întrebare cine va conduce acest guvern, dacă va fi condus de domnul Tomac, dacă va fi condus prin interbuși de domnul Grindeanu sau dacă va fi condus de președintele Nicușor Dan, asta e rezultatul unei medieri care uite la ce a dus, la ce, la impasul în care suntem este rezultatul acestei medieri. Deci putem să găsim rădăcina răului, cum spunea Sabin Orcan în saluturile fasciste, putem să găsim în guvernul ăla domnul Ciucă, domnul Ciolacu, măcar nu s-a spus atunci, domne, uite, facem un guvern de uniune între principalele partide, că avem război la graniță. Nu, a fost un fel de, cum să spun, de coreografie care a scos aurul în față și a transformat aurul într-un partid de opoziție cu un ecou la mase pe care nu-l bănuiam. În momentul în care a intrat în Parlament, majoritatea oamenilor au fost surprinși.
1: Deci susțineți în continuare că aurul ar trebui scos la lumină. Aurul ar trebui să fie implicat.
0: Ce facem, domnule Preliceanu? Tragem de timp? Ce facem? Cumpărăm timp ca să ce? Ca să ce? Facem un guvern de tehnic. Ok, tehnic, nu știu ce e asta. Tehnic provine din limba greacă și, dar nu despre asta vorbim, despre etimologia cuvântului.
5: Nu e din limba română veche asta.
0: Ba da, iartă-mă, ai dreptate.
5: Toate cuvintele sunt din limba română veche.
0: E din limba străbună.
5: Străbună,
0: da. Limba străbună, da. Vine de la lemn de tec. Bun. Ce tragem de timp ca să ce?
15: Domnul...
0: Vă întreb, ca să ne să amânăm ce? Alegerile. Cât Dumnezeu putem să o facem? 3 ani de zile. Dacă singura șansă, într-adevăr, ar fi ca printr-o minune, dar nu prea văd în momentul de față, pentru că lucrurile sunt antagonizate, și eu cred că o perioadă de asta de guvernare a unui un guvern, cum să, nu i-a spune de sacrificiu, dar știu în egală măsură că asta nu prea e posibil la noi. Adică să intre partidele într-un soi de refacere internă,
1: da, și să, da,
0: și să guverneze
1: la un moment dat, către sfârșitul anului,
0: și nu către sfârșitul anului, cred că sfârșitul anului viitor, mai curând.
1: Să le vină mintea la cap.
0: Da, în măsura în care se structurează niște idei, niște lideri noi, poate niște programe de guvernare, și în timpul ăsta cineva să facă treaba, eventual guvernul ăsta tehnic al domnului Tomac. Dar e totuși puțin probabil, pentru că realmente n-are rost iară să ne ascundem. Fiecare partid încearcă să influențeze activitatea guvernamentală, că asta e logica partidelor. Aurul nu stă liniștit în timpul ăsta. Are o conlucrare cu PSD-ul la nivel parlamentar, la nivelul inclusiv în nemulțumirile astea sociale. Să nu credeți că ei n-au așa niciun fel de amestec. Ei nu spun nimic. Lumea e nemulțumită pe străzi, dar ei stau liniștiți. Evident că trag și ei sforle pe unde pot. Deci societatea cuprinde acest ferment pe nume aur în momentul de față. Alex spune, este singura manieră de a-i arăta valoarea sau lipsa valorii. Dacă îi ții așa în stază, lumea se referă la ei ca la o speranță. Mă rog, lumea, o bună parte, da, dintre noi.
5: Eu cred că, cum să spun, să nu exagerăm, la ultimele alegeri parlamentare, AUR a obținut 18%. Vă aduc aminte că Partidul România Mare a obținut la un moment dat un scor mai bun. Deci, au mai existat partide de genul
1: ăsta. Asta e în trecut. Acum, deci, asta e o garanție pentru ce
5: să... Nu, nu e nicio garanție, doar spun...
4: O luat 18% AUR. Da. Dar celelalte două metastaze, Pot și Yeso, Yeso, au luat și ele câte 7 și ceva. Deci împreună au avut 30%.
5: Corect. Ajungem la scorul pe care l-a obținut la un moment dat Vadim Tudor. Dom'le, există acest electorat în România. Nu putem să spunem să ne facem că nu există.
3: Există acest electorat. Sigur. Care vrea astfel de povești în care vine naistul ăla la Institutul Cultural Român și în loc să facă management cultural, el ne spune că să ieșim din UE. Că ăsta e mesajul pe care îl transmite când nu cântă la nai domnul Voiculescu. Ne spune de 20 de ani să ieșim din UE. Am înțeles, e ok. Dar întrebarea e ce fac celelalte partide. Alea responsabile, alea pro-occidentale, cum le numește mai nou președintele României. Dacă celelalte partide nu fac decât să imite ce face AUR și să cadă și ele, de la un partid socialist, social-democrat, cum vreți să-l numiți, devine, să dă de trei ori peste cap și devine un partid ultranaționalist, care nu se mai ocupă de politici sociale, ci se ocupă de tralala, să umble cu steagul, cu ia, cu nu știu ce, așa, de Partidul Național Liberal la fel. Dacă aceste partide deraiază complet de la linia pe care cât de cât au fost, domnul profesor Țăran a spus că n-au fost deloc niciodată, eu cred că au fost la un moment dat. Dacă aceste partide deraiază complet și imită AUR, vom avea în Parlament AUR 1, AUR 2, AUR 3. Deci mie mi se pare că pericolul e aurizarea acestor partide. 2. Nu se schimbă situația peste noapte cu, scuzați-mă, cu guvernul Tomac și cu asta închei. Dom'le, asta e scorul electoral, astea scorurile din Parlament. Nu sunt alte voturi decât alea din Parlament. Și atunci revenim la fabula pe care ne-a la titlul fabulei pe care ne-a spus-o domnul profesor Țăranu, și anume, dom'le, lupul, capra și varza. Dacă îmi faci guvernul, trebuie să ai grijă ca lupul să nu mănânce capra și capra să nu mănânce varza. E atât de simplu. Restul sunt povești. Că o să fie, că o să facă AUR. O să vedem la următoarele alegeri. Doar dacă aceste partide sunt incapabile să stea la o masă și să pună un program de guvernare pe masă și să guverneze România. Dacă sunt incapabile, atunci mergem la alegeri anticipate.
1: Sabin Orcan,
3: dar eu nu cred.
1: Nu e clar că sunt incapabile?
3: Dom'le, păi nu e clar, îl aud pe președintele
1: păi așa,
3: României,
1: președintele
3: care
1: la soluția
3: ne-a spus încrezător că are soluții și că nu e clar, că
1: nu,
3: va fi guvern.
1: Nu, președintele ne-a spus că a ajuns la această soluție a unui guvern de tehnocrați pentru că partidele nu vor.
3: Bun, am îndoielile mele în legătură cu această dispută terminologică. Dom'le, oamenii ăștia nu sunt tehnocrați, hai să ne înțelegem. Unii din ei au făcut parte din partide, cum e domnul Glăvan, dar care este un om care este de orientare sincer, de liberal, nu, care e un foarte bun economist.
1: Tocmai am explicat adineauri de ce se întâmplă asta.
3: Unii sunt diplomați de carieră, deci n-au făcut politică
1: ca
3: partizană.
1: Ca să-i capaciteze cumva pe cei de la partide, și, ca să susțină acest guvern.
3: Corect, de asta spun. Adică nu e un guvern de tehnocrați, este un guvern, poate că ăsta e un eufemism folosit de domnul Tomac, tehnic, este un guvern în care oamenii nu provin de pe listele de partid, hai să o spunem așa, ci provin mai degrabă dintr-un fel de, cum să spun eu, selecție pe baza unor și a unor merite profesionale. Că acolo sunt niște oameni, totuși și cum. Și vreau să mai spun asta. Dom'le, dacă acum scriem pe foaie domnul Țăranu, domnul Cioroianu și cu mine și cu tine, Cosmin, scriem pe foaie guvernul ideal, vă garantez că după ce facem nu o să fie niciunul la fel. Nu există guvernul ideal, guvernul perfect care să mulțumească pe toată lumea. Cu atât mai puțin aceste partide care sau nu, PSD-ul și-a dat jos propriul guvern.
0: Sabin Orcan și domnule Prelicianu și Andrei Țăranu, de ce spune domnul președinte că partidele au fost incapabile să se înțeleagă? Adică a testat lucrul ăsta?
1: A spus că nu au venit cu majoritate.
4: Că i-o chemat la tot ce a spus
1: domnul președinte. Și de aici reluăm discuția după pauză. Trebuie neapărat să luăm pauză, rămâneți cu noi.
16: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Invitatul meu, Damian Anfile, pentru că ați menționat instituțiile și comunitatea, mă gândesc așa, să rămânem puțin tot la nivel metaforic vorbind, ce lipsește României în momentul de față, de ce renaștere are nevoie sau de ce înviere avem noi nevoie, comunitară, personală, morală?
18: Nu pot să vin eu cu o soluție vis-a-vis de învierea care îi trebuie.
17: Dar cu o nevoie? Puteți veni?
18: Nevoie avem de speranță. În momentul de față nu ni se dau motive palpabile să sperăm. Nu prea ni se dau modele, nu prea ni se dau prilejuri să ne bucurăm împreună. Pare că am intrat într-un soi dintre ăsta de automatism să sesizăm aspectul negativ și pe ăla să-l comentăm. Există cumva paradoxal un sentiment românesc de a face club de critici. Așa pornim cel mai ușor discuția, de la ce vreme nasoală e afară, până la uite ce au făcut ăștia, indiferent care sunt ăștia, și până la a face schimb de nefericiri personale. Dacă îți merge bine, devii suspect. Dacă ești vesel, probabil că ești pe ceva sau ți-au zburat niște păsărele la un moment dat. Dar totuși nu înțelege cât de asta avem nevoie. Suntem cumva ca precum tâlharul ăla din stânga, care el ar vrea mai bine, dar îi dă cu rău în față. Din punctul ăsta de vedere, poate am putea să depășim un pic discursul ăsta, nu să devenim niște anesteziați toți. Totul este roz și totul este bine. Dar cred că la noi trage deja un pic cam mult balanța în partea negativă. Și din punctul ăsta de vedere, vis-a-vis de ce ar putea să îi ofere României un avantaj, să dezvoltăm și noi, măcar acum, și nu o spun dramatic, un sentiment mai pronunțat de solidaritate națională.
19: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Am intrat deja în era supercarurilor electrice. Bogdan a fost în Mare Secret la Hamburg și a văzut pe viu un astfel de model sportiv. Trecem la o mașină ceva mai pământeană, o premieră pentru acest segment, unde hot hatch-urile foloseau până acum motoare termice. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Foarte important, Eugen Toma confirmă nume de ministri, nume de ministri propuși pe listă. O face în interviu la Antena 3 CNN și spune așa, confirmă propunerea pentru Ministerul de Externe, Luca Niculescu. Confirmă propunerea pentru Ministerul Apărării, Dan Neculescu. Pentru cei care nu sunt la curent, Dan Neculescu este ambasadorul României la NATO. Îl confirmă pe Doru Dulceață la Ministerul Mediului, pe Sorin Costreie la Ministerul Educației și pe Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării. În dreptul Ministerului Economiei spune că are mai multe propuneri, printre ele Radu Burnete, dar mai are câteva întâlniri ca să se lămurească, să vadă care este cea mai bună dintre variante. Și mai spune ceva Eugen Tomac, că vor exista 3 vicepremieri. Este vorba despre ministrul educației, ministrul economiei și ministrul digitalizării. Ne întoarcem la discuția noastră în studio, inclusiv cu aceste confirmări, domnilor, ce credeți? După care ne reamintim de propunerea pe care ne-a făcut-o domnul profesor Cioroianu și anume de ce a pornit președintele Nicușor Dan de la ipoteza că partidele nu se înțeleg și deci nu pot genera o majoritate pentru un prim-ministru, dar înainte despre numele pe care Eugen Tomac le-a confirmat deja, Sabin Orcan.
1: Eu foarte spun, am spus, nu există guvern perfect. Putem să facem listuțe acum și nu o să mulțumească guvernele propuse de noi înșine pe nimeni. Cu atât mai puțin partidele care tocmai n-au terminat, sunt încă cu săbile pe masă. Dar sunt câteva persoane acolo care sunt absolut respectabile ca profesioniști, nu? Oameni diplomați de carieră, oameni așa, economiști redutabili, cred că sunt și persoane foarte corect propuse pentru ministerele alea și evident că încearcă domnul Tomac cu această formulă să mulțumească. Nu? Ce? Revenim. Lupul, capra și varza, că ne-a spus domnul profesor Țăranu.
2: Da, dar vedeți...
0: Îl confirmă și pe Nicolae Istudor la agricultură. Pentru cei care nu sunt la curent, Nicolae Istudor este rectorul la SE, Academiei de Științe Economice din București, despre care mai devreme domnul Ciucu spunea că ar fi preferatul Partidului Social Democrat. Este vorba despre atacul lui Ciprian Ciucu prin vicepreședinte PNL. Domnule profesor Țăranu, vă rog.
2: Marea problemă, întotdeauna, așa, este o problemă veche la noi. Extrema personalizare a listelor de ministeri. Adică pe noi ne interesează omul. Cine știe puțin, merge măcar în apropierea guvernului, știe că omul care ajunge în fruntea unui minister, dacă nu are un aparat pe care să știe să îl, cu care știe să lucreze, poate să stea acolo mult și bine, poate să fie îngerul din cer. Pentru că dacă aparatul îi se opune, poate să facă și să încerce orice.

0: pentru o mulțime de neîmpliniri, nerealizări, deși sunt convins că cei mai mulți dintre ei sunt de cele mai bune intenții. Aici este problema, că noi personalizăm, investim foarte multă emoție în nume, când noi, de fapt, ar trebui să ne uităm la program și ce vrea să facă omul cu persoana respectivă.
1: Despre program
0: respectivă.
1: Până acum nimic, pentru că probabil asta se va negocia. Apropo de Luca Niculescu, păi știe Ministerul de Externe Inside Out că e ambasador, a fost ambasador din 2014. Acum e secretar de stat în Ministerul de Externe.
0: Bineînțeles, dar pe de altă parte există, și asta e o întreagă discuție. Noi avem o mare problemă cu Ministerul de Externe pentru că, de fapt, avem două ministere într-unul. Cel care se ocupă de relația cu Uniunea Europeană și care ar trebui să fie un minister în sine și care are cu totul alte treburi pe politici europene pe... și un minister de externe care se ocupe de Africa, Japonia sau America
1: Rapid.
0: Latină.
1: Le spunem telespectatorilor noștri că Eugen Tomac, prim-ministru desemnat, a confirmat în această seară la Antena 3 CNN următoarele nume. Luca Niculescu, propus pentru Ministerul de Externe. Sorin Costreie, propus pentru Ministerul Educației. Vladimir Ionaș, propus pentru Ministerul Dezvoltării. Nicolae Tudor, propus pentru Ministerul Agriculturii. Dan Neculescu, propus pentru Ministerul Apărării. Doru Dulceață, propus pentru Ministerul Mediului, domnule profesor Adrian Cioroianu, ce credeți?
2: Nu, indubitabil, o bună parte dintre acești oameni sunt nume onorabile și sunt cariere onorabile în spate, dar problema de fond rămâne aceeași și orice guvern în România este condiționat totuși politic. Adică nu cred că numirea unui astfel de guvern, fie cu oameni care într-adevăr știu meserie și presupunând că au timp să și pună în practică ceea ce știu, că asta e altă problemă. În definitiv, viziunea de ansamblu, cred că nouă ne scapă, sau nu știu dacă președintele României sau domnul Tomac au într-adevăr un plan. Ce s-a întâmplat cu vechea paradigmă în care la anul, în 2027, trebuia să se facă schimbarea de gardă? A renunțat PSD-ul la ideea de a prelua conducerea guvernului până la viitoarele alegeri? Lucrurile astea nu ni se spun. Motiv pentru care eu agrez această comparație cu capra, varza și lupul, dar ăstea sunt totuși niște creaturi solare. Să nu cădem în povestea cu racul, broasca și știuca, care sunt sub apă și nu prea vezi ce se întâmplă.
3: Din fabulă în fabulă.
2: Din fabulă în fabulă, exact. Adică, pe cât timp e investit acest guvern? Și-a pus cineva problema? Sau domnul președinte poate ar trebui să ne spună, fraților, s-a stricat jucăria, pică sistemul în care, asupra căruia convenisem cu schimbarea de la PNL la PSD, obișnuiți-vă cu gândul ăsta, lingeți-vă rănile, puneți-vă bandajele și luați tratamentul, urmează un guvern de 2 ani jumate, sau cât mai rămâne până la viitoarele
1: alegeri. Ați fi vrut să ni se spună pentru cât
2: nu,
1: timp e
2: gândit? Nu, dar ar fi și logic, pentru că ce faci cu acești oameni? Sunt buni ei în sine. Într-un an de zile, iertați-mă...
1: Vor fi arși.
2: Da, cum să spun, una la mână, că nu poți să faci oricâte planuri bune ai avea într-un an de zile, când începe să te încolțească factorul politic din toate părțile, n-ai cum să te miști în voie, indiferent cât de bun ai fi într-un minister. Ori, cred că era mai onest să spunem, fraților, luăm o pauză cu toții, am ajuns într-un impas politic, domnule Grindeanu, nu vrei... Nu-ți place să guvernezi, ok, înțelegem, obișnuiți-vă cu gândul că vă propun un guvern până în anul 2028. Păi da, păi
0: atunci
2: asta
0: sunt
2: e.
0: Alegerile.
2: Atunci sunt alegerile. Sau dacă nu vă convine și sunteți rebeli, facem alegeri mâine.
1: Știți
2: noi
1: că printre politicieni informația care circulă este că de fapt guvernul ăsta ar fi cam până prin octombrie.
2: Ar fi chiar culmea.
1: Ar fi un guvern care să fie pregătit, da, să treacă România prin...
2: Ce să facă PNRR până în octombrie?
1: Prin vămile pe care trebuie să trecem acum. Domne, PNRR, noi, SAFE,
2: adică OCDE, noi o să avem un guvern...
1: OCDE.
2: Da, o să avem un guvern pentru fiecare probă pe care o vom da, vă vom pune alt guvern. E absurd, iertați-mă, e absurd. Dacă într-adevăr ăsta ne zbatem de o lună de zile ca să punem un guvern pentru alte 3 sau 4, iertați-mă, înseamnă că avem un talent nemărginit în a pierde timpul.
1: Și a legat crizele așa, ca pe lanț.
2: Evident, da, da, da. Și un masochism în a suporta crize pe care le creăm noi înșiși.
1: Sabin Orcan.
3: Nu știu, pe de-o parte ne plângem că e greu în România să faci alegeri anticipate. Ne
2: Dar
3: uite,
2: de ce
3: domne,
2: să fie greu, domne, dacă ajuns în impas?
3: Păi nu, e greu conform Constituției, fiindcă nu e ca la bulgari sau mai știu unde e mai...